0: pats pranešė išvykęs į Baltarusiją.
1: Priežastis, kodėl taip įvyko, jos aiškėja ir tikrai išvykstant per oro uostą greičiausiai sistemoje nėra tam tikrų duomenų, kurie leistų užtikrinti visišką įgyvendinimą sprendimų, kurie yra teismuose. Tai tos spragos bus šalinamas, bet iš tiesų tai yra vidaus reikalų ministerijos veikimo laukas, bet nepaliktas tas klausimas ir iš tiesų, kad tokie įvykiai nebūtų ateityje, tikrai mes spręsime.
0: Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė. Kandrotas, pravardė Celofanas, pernai rugsėjo nuteistas riaušių prie Seimo byloje, jam skirti 4 metai nelaisvės. Tačiau šis sprendimas neįsiteisėjęs, apeliacinės instancijos teismas sprendimas skelbs rugsėjį. Kovo Kandrotas taip pat pripažintas kurstęs neapykantą prieš buvusį Seimo narį Tomą Vytautą Raskevičių dėl jo seksualinės orientacijos bei pažeidęs viešąją tvarką. Toje byloje jam skirti metai kalėjimo, bet šis nuosprendis taip pat dar neįsiteisėjęs. Be to balandį Vilniaus miesto apylinkės teismas pradėjo nagrinėti naują bylą, kurioje vyras kaltinamas viešojoje vietoje sudavęs smūgį visuomeninkui Valdui Bartkevičiui. Šiąnakt lietaus tikimybė nedidelė, vėjo šiaurinių krypčių, temperatūra 2-7 laipsniai šilumos, šiaurės vakariniuose rajonuose vietomis dirvos paviršiuje šalnos iki 4 šalčio. Dieną pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnija, bus stiproka šiaurės rytų vėjas, bus 13-18 laipsnių šilumos. Trečia valanda 5 minutės.
2: Čia LRT radijas.

0: Ar žinote, kad į Lietuvos rekordų knygą šiemet įrašyta daugiau kaip 100 naujų rekordų? Jų esama įvairiausių. Tai vaizdai iš didžiausių maudinių Palangoje praeitą žiemą. Jose dalyvavo net 1400 sveikuolių. Rekordų pripažintas ir masiškiausias rokerių susibūrimas Vilniuje gegužės mėnesį, kai jo gatvėmis važiavo 800 motociklų. Jų kolona nusidriekė daugiau kaip 2 kilometrus. Tačiau šis pasakojimas apie kitokio pobūdžio pasiekimus įrašytųsi Gineso rekordų knygą. Šiandien Karolinos viešbutyje įteiktas pasaulio rekordininkų diplomas profesoriui Vytautui Landsbergiui. Diplomas adresuotas buvusiai Lietuvos aukščiausiai tarybai. 1990 metų vasarą, palaikant Lietuvos nepriklausomybę, per 4 mėnesius Pietų Amerikoje buvo surinkta daugiau kaip 5 milijonai 212 tūkstančių parašų po ilgiausią pasaulyje peticiją. Ji įteikta Maskvoje Sovietų Sąjungos aukščiausiai tarybai ir tuometiniam Lietuvos aukščiausiosios tarybos pirmininkui. Pasaulio rekordininkų diplomas paskirtas ir didžiausiam tokio tipo keltams Klaipėda, Kaunas, Vilnius. Jame vienu metu telpa 107 geležinkelio vagonai. Diplomą atsiėmė kelto Klaipėda kapitonas Stanislovas Jonkus. O štai ir jauniausia iškilmių dalyvė iš Raseinių rajono, Kristina Stargauskaitė. Šiai drąsuoliai buvo daugiau kaip 4 metukai, kai jį iš degančio namo išgelbėjo savo broliuką ir sesutę. Kristina Stargauskaitė į Gineso rekordų knygą įrašyta kaip jauniausia, kuriai įteiktas valstybinis apdovanojimas. Agentūros Faktum direktorius Vytautas Navaitis priminė, kad šiuo metu Gineso knygoje 5 lietuviški pasaulio rekordai, bet 3 šiandien minėtojų dar 2.
1: Galingiausias pasaulyje atominis reaktorius ir galingiausia pasaulyje turbina yra Ignalinos atominėje elektrinėje.
0: Savo eilės laukia dar 3 rekordai, pretenduojantys į pasaulio rekordininkų diplomus.
2: Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Su jumis sveikinasi populiariausia ir geriausia LRT radio tinklalaidė. Buvo nebėra, kuri kalba apie LRT archyvus, apie neseniai praėjusią istoriją, apie 90-uosius, 10-ąjį dešimtmetį.
3: O kodėl tu taip pristatėjai mūsų laidą, kas... Kaip čia taip gavosi, nes aš esu nustebęs šiek tiek.
2: Taip, nes šiandien galimai jinai nėra populiariausia, bet šiandien mūsų tema yra rekordai. Nagrinėjome įvairiausius kol kas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo pradžios įvykius įvairiais aspektais ir moksliniais ir kultūriniais. Ir kalbėjome apie visuomenės įvairias temas, bet šiandien mes atidengsime tokią įdomią temą.

0: Tokį įdomų akcentą, kuris, man atrodo, asociuosi su 90-mečiu, tai yra rekordų siekimas. Nes būtent, kaip paaiškė šiandien, tokie reportažai, kaip pavyzdžiui, galiūnai, kažkokie sportiniai pasiekimai, rekordų siekimas, jų nebūdavo sovietinėje žiniasklaidoje tikrai, ir tai atsirado su nepriklausomybės pradžia, ir aš tikiu daug kam asociuosi su to meto reportažais, būtent rekordai.
1: Aš tai savo rankose laikau knygą Lietuvos rekordai, išleista 1990 metais, kur yra pirmas kartas, kai yra suregistruota daug įvairių tokių ir pasiekimų, ir šiaip gamtinių reiškinių, ir turbūt čia pirmas kartas yra, kada mes Lietuvoje buvom pradėję kalbėti apie savo kažkokius pasiekimus. Įprasta buvo traktuoti tos sportinius pasiekimus, žinau, greičiausias, ilgiausiai nubėgtos distancijos ar panašiai, tie objektyviai, olimpiniai visi kriterijai, normatyvai. Ir dabar vartydama žiūriu, skaitau, kokie buvo tie, sakykime, tai pasiekimai. Tai, pavyzdžiui, didžiausia jachta, 16 metrų ilgio Lietuva, jos tie aukštis 20 metrų išskleistų būrių plotis, daugiau kaip 150 kvadratinių metrų. Seniausias geležinkelis, kuris pradėjo veikti 1861 metais, ir daug įvairių tokių dalykų, kurie buvo turbūt pirmą kartą suregistruoti į vieną knygą, bet kalbėdami apie tą 90-metį, tuo metu vykusius rekordus, mes ir savo LRT archyve panoramos reportažuose galime matyti pačių keisčiausių dalykų. Ir čia reikėtų turbūt užsiminti, kad tuos keistus dalykus turbūt pirmiausiai vieną knygą pradėjo registruoti, ta garsioji Guinness rekordų knyga, kur pavarčius galima atrasti labai keistų dalykų ir šiaip labai keistų ir įdomių spalvingų žmonių, kurie tuos rekordus registruoja. Tai vienas iš tokių, pavyzdžiui, aš atradau, kad buvo toks, yra turbūt dar Ašrita Furman, kuriam priklauso apie 200 rekordų. Iš viso jis yra registravęs 700 rekordų. Aišku, tai yra multitalentas, bet tas multitalentas nėra, kad jis greičiausiai bėga, bėga ilgiausias distancijas ar panašiai. Ne, tarp jo rekordų galima ten rasti tokius kaip greičiausiai veikta mylė su jogos kamuoliu. Vaikščiojo sunkiausiais batais, kurie svėrė 146 kg. Su samurajaus kardu perkirto 29 obolius per minutę ore. Nu, šiaip tai daug, kaip pagalvoji, bet jis iš to ir gyvena, ir jo ta veikla tampa tokiu traukos reiškiniu. Ir man atrodo, to mūsų laikotarpio, toje ankstyvojo nepriklausomoje Lietuvoje ir iki dabar buvo, ir tai yra, nu, tos kasdienybės spalvos, kurios simbolizuoja turbūt ir tam tikrą pjūvį.
0: Ir aš manau, kad yra politinė labai didelė reikšmė tame, nes, kaip minėjau, šiandien dar mes pasiaiškinsime, kad ta Guinness rekordų knyga sovietmečių Lietuvoje, Sovietų sąjungoje nebuvo laisvai prieinama, nebuvo tų rekordų, ir pirmojoje rekordų knygoje tai yra tokie dalykai kaip masiškiausias mitingas 90-aisiais, turima omeny persivarkymo sąjūdžio mitingas, tokie dalykai jau rodantis kažkokį tautiškumą, tai sunkiausias gintaro gabalas, didžiausia pasaulyje peticija, apie kurią mes girdėjome ir reportaže įžanginėme. Bet Tomai, kaip tu manai, kam priklauso didžiausio užauginto krapo rekordas? Ir čia kalbu apie pasaulinį rekordą. Ar tai gali būti lietuviai?
1: Gali. Ir tikėtina, kad tai yra lietuviai.
0: Tai labai...
1: Ir spėja žemaičiai, ne?
0: Ne, žemaičiams labiau priklauso kelimo barzda, tas rekordų
1: baras. Prie jo dar sugrįšim, bet taip. Gal jau pristatykim mūsų šiandienos pašnekovą. Tai yra žmogus, kuris, galima sakyti, yra iniciatorius ir vienas tų pagrindinių žmonių, kuris stebėjo visus tuos įdomiausius, keišiausius ir dar visokius kokius rekordus. Tai žinoma, kalbu apie Vytautą Navaitį, VŠI Lietuvos išskirtinių pasiekimų tarnybos vadovą, rekordų Lietuvoje registravimo pradininką ir autorių knygos, kurią minėjau, tai Lietuvos rekordai išleista 1990 metais. Labą dieną, Vytautai.
2: Labą dieną.
1: Pirmiausia, tas klausimas toks labai paprastas. Kaip visa tai prasidėjo? Kaip jūs pats prisimenat ir kaip jūs atsidurėt epicentre visų šitų rekordų ir kaip jums kilo idėja?
2: Pati mintis kilo tada, kai perskaičiau laikraštyje tas žinutę. Telegrafinė agentstva Sovietskojo Sąjūza. Tai Tarybų Sąjungos pagrindinė telegramų agentūra, kuri pranešdavo apie užsienio informaciją. Ir toje nedidelėje laikraščio žinutėje buvo parašyta, kad tame kapitalistinėme pasaulyje, kuris neturi kilnių tikslų, yra išleista kažkokia knygiukštė. Būtent mane užkliuvo tas žodis knygiukštė. Ir ten patekti įvairūs pavyzdžiai. Nu, suprantama, kad kas toliausiai nuspjaus vyšnios kauliuką, kas išsėdės ilgiausiai.

0: sėdėsi ant kuolo, nu su tokiais žmonėmis komunizmo nepastatysi. Tačiau mane tai sudomino tuo požiūriu, kad mano dėdienė, kuri turėjo atvažiuoti į tarybų Lietuvą kaip turistė iš Amerikos, kad atvežtų tą knygutę, nu, galbūt pramoksiu aš anglų kalbą. Tai toks tikslas buvo. Pramokti anglų kalbą. Tiesa, jinai atvežta buvo apie 72-76 metus.
1: Čia kalbame apie tą Gineso rekordų knygą, garsiai.
0: Ta, ir atvežė man knygiukštė. Bet ta knygiukštė buvo, sakykime, kokių 7-8 centimetrų storio. Tai jau vien tas įspūdis, pavadinimas knygiukštė, supratau, kad tas pranešimai yra neobjektyvus, nepatikimi. Aišku, pradėjau domėtis, kasgi ten parašyta, ten daug nuotraukų, bandžiau išsiversti. O tadagi vertėjo, Google nebuvo, žodynus reikia vartyti puslapius, varčiau. Pagalvojau, nu ką man ta anglų kalba Sovietų Sąjungoj? Nu taip ir liko. Taip ir liko šita mintis išmokti anglų kalbą, padedant Gineso rekordų knygai, nuėjo į šalį. Ir ta knyga jau buvo primiršta. Bet praėjus daug laiko, apie 85 metus žurnale Švyturys, paskutiniuose puslapiuose būdavo tokia skiltis įvairienybės iš visur apie viską. Ir parašyta, kad Prancūzijoje sugautas šamas, kuris sveria 46 su virš kilogramų. Nu tai kaip jūs mano, čia vis tik tai nemenka žuvytė, ne?
1: Nu, tokia.
0: Nesu žvejas, mėgėjas ant tie, kad galėčiau žinoti, kur kas ką pagavo, bet kažkur girdėjau, kažkur skaičiau ar kažkaip tai, nu, užsifiksavo tokia mintis, kad Lietuvoje liktai pagautas didesnis. Va tada ir kilo mintis, kodėl reikia reklamuoti užsienio pasiekimus, kai Lietuvoje yra geresnių. Va tada prisiminiau tą Gineso knygą, tada atsirado poreikis išsiversti ir tada atsirado poreikis mokytis anglų kalbos. Taigi, tokiu būdu kilo mintis, kad reikia surinkti duomenis apie Lietuvą. Pradėjau rinkti tokius jau nepajudinamus dalykus, aukščiausias kalnas, ilgiausia upė ir panašiai, bet pasirodo ir šitie nepajudinami dalykai taip pat kinta. Tada buvo aukščiausias kalnas žinomas Juozapinė, o po kiek laiko buvo atrasta vieta, vadinasi, Aukštojas, Vilniaus rajone, ten pat, netoli. Taigi, va tokiu būdu pradėti kaupti duomenys apie Lietuvos išskirtinius pasiekimus. Toliau, dar kitas dalykas, šio reportažo pradžioje buvo sakyta, kad Ginesas yra pradininkas. Pasaulis nuo Lietuvos šiuo požiūriu atsilieka ketvirčiu amžium. Todėl, kad pirmoji pasaulyje išskirtinių pasiekimų, arba kaip sako dar, rekordų knyga buvo išleista 33 metais Panevėžy kunigo Liepinio. Augustinas Liepinis išleido tris knygas pavadinimu Kitų pėdomis. Ir ten buvo prašyti įvairūs pasiekimai, nu, kadangi jis kaip kunigas, tai dar po to pasiekimo aprašymo pridėdavo ir ką nors iš šventojo rašto, pridėdavo kokio nors žymaus žmogaus mintis ir tokiu būdu va, išleistos trys knygos dar iki Gineso.
2: Tačiau apskritai sovietmečiu, kaip suprantu, buvo kreivai jį žiūrima ir jūsų knyga išleista buvo beje 90-ųjų kovo pabaigoje, tai netrukus po nepriklausomybės akto. Kas yra tose rekorduose, kad Sovietų Sąjungoje jie negalėjo būti kažkaip egzistuoti? Kodėl į tą pačią Gineso rekordų knygą buvo žiūrima, na taip keistai, jinai būdavo fonduose?
0: Gineso rekordų knygą aš vėliau tik tai sužinau, kame esmė, priežastis, kad joje buvo apie viską. Buvo ir apie Sovietų Sąjungą. Toje parašyta, kad aukščiausia skulptūra, motina tėvynė, pati aukščiausia pasaulyje, bet buvo parašyta ir, kad Sovietų Sąjunga yra didžiausias ir pavojingiausias povandeninis laivas, kad Sovietų Sąjungoje yra didžiausi trėmimai, masiškiausi priverstiniai darbai, tai šitas dalykas nepošia. Ir todėl buvo ta knyga slepiama bibliotekų spec fonduose. Spetsfondai tai yra tokie, kur su specialiuoju leidimu tik tai buvo galima skaityti.
1: Mokslininkai ir visi kiti.
0: Taip.
1: Aš tik tais vat, dar apie tą šamą radau, kadangi turiu knygą, tai šamas 78 kg pasirodo, buvo sužvejotas Lietuvoje ir dar tarpukariu tas rekordas užfiksuotas 1900.

0: Ir didesnio atlyginimo mes matome, ir darbdaviai tas sako, kad vis dėlto pirmoje vietoje lūkestis yra aukšto atlyginimo ir didesnio atlyginimo. Tai žodžiu, neturint kvalifikacijos, neturint patirties, bet turėti aukštą lūkestį tam tikriems momentams, tai tokiem jaunuoliam, kas be ko, yra sudėtingiau.
1: Paimkime du atvejus. Tarkime, vilnietis, kaunietis arba klaipėdiškis jaunuolis baigęs vos 10 klasių arba galbūt ir gimnaziją, kuris niekur toliau nesimoko ar nustudijuoja, bei jaunuolis, kuris įgijo, pavyzdžiui, profesinio bakalauro arba net ir universiteto magistro socialinio ar humanitarinių mokslų srities diplomą, bet gyvena nedideliame miestelyje arba paribio savivaldybėje, katram iš jų bus lengviau rasti darbą ir per kiek laiko kiekvienas jų ras darbą, jeigu niekur nenorės vykti iš tos vietovės, kurioje gyvena.
0: Jeigu kvalifikacija yra trūkstama, tai kas be ko, kad turbūt ir regionuose įsidarbinimas pakankamai aukštas yra. Nekvalifikuoto darbo didmiesčiuose yra ženkliai mažiau negu mažesniuose regionuose, tai jau mes stebime senai. Mes matome, kad aplamai didmiesčiuose keičiasi galbūt darbo pasiūlos truputėlį spektras iš nekvalifikuotos darbo jėgos poreikio pereina vidutinės kvalifikacijos, aukštos kvalifikacijos darbuotojų poreikį. Tai turbūt labai priklauso daug nuo daugelio, žinokit, dalykų, nuo pačios laisvos darbo vietos, nuo pačio noro, nuo kur tu nori dirbti. Nu, čia turbūt tokie dalykai, kad turbūt šiais laikais užtenka kartais atsakingumo ir noro dirbti ir tu įsidarbinsi, nebent tavo profesija yra absoliučiai nebepopuliari.
2: LRT radio laida 10 balų.
1: Padirbęs 2 dienas pareiškė, kad nesuvaibino su darbu. Klientui stovint šalia paprašė palaukti, kol baigs žaisti žaidimą. Netvyko pirmą darbo dieną, nes nusprendė, kad su darbu nesusitvarkys. Tokią situaciją atskleidė užimtumo tarnybos atlikta reprezentatyvi 1700 darbdavių apklausa. Iš tiesų, šiandienos jaunimo požiūris į darbą kardinaliai kitoks nei ankstesnių kartų ir tai darbdavius trikdo. Vis dėlto bendras vaizdas nėra vienareikšmis. Apie 60% darbdavių iš sveikatos priežiūros, socialinio darbo, švietimo bei meno ar pramogų sektorių jaunus darbuotojus mato kaip idėjų nešėjus. Priešingai gamybos, statybos, vandens tiekimo, apgyvendinimo ir maitinimo sektoriuose skeptiškų nuomonių apie jaunimo produktyvumą fiksuota 2x daugiau nei teigiamų. Tuo pat metu apie 80% darbdavių pripažįsta, kad jauni žmonės greitai perpranta technologijas, o 64% teigia, kad jie mokosi greičiau nei vyresni kolegos. Vis dėlto kas penktas arba net 6,5 tūkstančio 16-29 metų amžiaus žmonių prisipažįsta neturintis darbui reikalingų skaitmeninių įgūdžių. Daugiau nei pusė užimtumo tarnyboje užsiregistravusių jaunų žmonių neturi jokio profesinio pasirengimo. Kartu pastebima, kad jaunimas dažnai keičia darbus, o net 76% registruotų jaunuolių į užimtumo tarnybą kreipiasi ne pirmą kartą. Tai rodo ne tik aktyvų darbo paieškos procesą, bet ir stabilumo stoką. Bet jauni žmonės kelia aukštus lūkesčius darbo sąlygoms, siekia prasmingo darbo, lankstumo, gero atlyginimo ir greitų karjeros galimybių. Galiausiai reikšmingai sumažėjo jaunuolių siekiančių įgysti ar pakeisti kvalifikaciją, jų skaičius per metus sumažėjo beveik per pusę. 1/8 sumažėjo savarankišką veiklą planuojančių vykdyti jaunų bedarbių. Socialinių įgūdžių ir motivacijos dirbti stokoja net 78% darbo rinkai besirengiančių jaunų žmonių. Apie visą tai šiandien LRT radijoje kalbame su užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotoja Giedrė Sinkevičė. Kone 17 tūkstančių arba kas antras užimtumo tarnyboje registravęsis jaunuolis neturi profesinio pasirengimo. Ar tai švietimo sistemos nesėkmė ar pačių jaunuolių pasirinkimas?
0: Aš sakyčiau, kad tai yra ir tas, ir tas. Reikia pripažinti, kad turbūt tai yra ir švietimo nesėkmė, ir pačio jaunuolio pasirinkimas. Bet aš jau truputėlį užsiminiau pradžioje laidos, kad na, mes esame šalis, vis dėlto jauna su karjeros orientavimu. Kitos šalys tikrai turi orientavimo procesus ir sistemas sudėktas jau turbūt apie 100 metų, o mes viso labo turbūt gal tik tai keli metai, kai pradėjome labai intensyviai taikyti švietimo sistemoje karjeros planavimą. Tai reikia suprasti, kad tam jaunuoliui, iš kurio mes tikimės labai labai daug ir kad jisai ateis į darbo rinką pasirenkęs ir būtinai pataikys iš pirmo karto, tai čia nu, turėtų būti labai didelė iliuzija. Tai žodžiu, mes lik ir nesukuriam tokio pagrindo jam po kojomis, bet tikimės labai labai daug iš jo. Negi atėjęs jaunas žmogus dabar turėtų pasakyti, kad čia mano pirmas ir paskutinis darbas. Ne, vienas dalykas mes jam nuo pat pradžios nelabai galėjome padėti, nes mes neturėjome tokios sistemos, kad padėti ir bandyti jį nukreipti vienokiu ar kitokiu karjeros keliu, galų gale karjeros kelias susideda iš daugelio dalykų. Tai yra ir pažinti save yra labai svarbu. Neužtenka tik tai,

0: padėti išsirinkti profesiją, kurios trūksta Lietuvoje. Taip labai tas svarbu, nes galbūt baigęs tu neturėsi galimybės labai greitai įsidarbinti, bet pas mus nebuvo visą tą laiką ir to savęs pažinimo, o tai kokios mano tos stipriosios pusės, kurioje vietoje aš galėčiau būti stipriausias, tai žodžiu, aš manau, kad vis dėlto čia yra tikrai ir mūsų kaip valstybės brokas, bet brokas ta prasme, kad mes tiesiog neturėjome tos sistemos anksčiau ir mes pradėjome ją gal per vėlai taikyti, o rezultatų tikimės jau dabar, nes jau šita karta užaugo. Su laiku matomai, kad gal šitas išsilygins, nes kitos šalys matome, kad šituo keliu tikrai nuėja ir turbūt nuėja gal teisingiau negu mes, nors rezultatą turime Europos Sąjungoje labai labai panašu. Ir tas nedarbas yra aukštas kitose šalyse, ir tas jaunimas drąsesnis keisti. Ir turbūt čia yra ir jaunuolio kaip asmenybės galbūt, nesusiformavusios asmenybės ir tam tikros gal atsakomybės ir jėmų nebuvimas. Ir mūsų to švietimo neparuošimas iki galo yra toksai kaip ir bendras reikalas, bendras dalykas, su kuriuo turbūt reikės dar labai labai stipriai padirbėti, kad turėti kažkokius aukštesnius rezultatus.
1: Kokios jūsų išvalgomis yra giluminės priežastis, kad jaunimui stinga motivacijos siekti išsilavinimo, kuris galėtų suteikti geresnius šansus gyvenime, ypač tam jaunimui, kuris gyvena regionuose, kuris yra iš sudėtingesnio galbūt socialinio ekonominio konteksto?
0: Tai turbūt tą patį, ką aš atsakiau prieš tai, nes motivacijos stygius suponuoja tai, kad turi per mažai informacijos jaunuolis ir turi per mažai prieigos prie tam tikrų galbūt instrumentų, įrankių, kaip tą informaciją panaudoti savo labui. Tai čia turbūt karjeros planavimo specialistai, kurie nuo 22 berods metų, aš taip galvoju, buvo visose mokyklose kaip specialistai įdarbinti ar bent siekiamai įdarbinti visose mokyklose. Tai galėtų būti tam tikras stimulas tam jaunuoliui būti drąsesniam ir galbūt padėti motivuoti, bet turbūt be karjeros planavimo specialistų, be šeimos, čia reikia vis tiek ir darbdavio tam tikros pozicijos labai aiškios, ir tos mentorystės reikia, ir šešėliavimo reikia, ir praktinių galimybių jaunuoliui, kad jisai tikrai galėtų ateiti, pamatyti ir įsitikinti tą darbo rinką. Reikia plačiai žiūrėti.
1: O kaip skiriasi darbdavių ir pačių jaunų žmonių ieškančių darbo, ką tik įsidarbinusių požiūrės į tai, kokių konkrečių įgūdžių jiems stinga darbe ir dėl to gali kilti ar net ir kyla įvairiausių kuriozų?
0: Iš darbdavio apklausos mes matome, kokių įgūdžių pasigenda darbdaviai, tai turbūt pirmoje vietoje vis dėlto tas atsakingumas ir pareigingumas. Darbdaviai pastebi, kad pastaroji karta su atsakingu požiūriu į darbą yra šiek tiek skeptiškiau žiūrinti visą šitą reikalą ir jie tą ir savo apklausą jie pasakė. Tolimesni turbūt įgūdžiai yra, galbūt skaitmeninių įgūdžių galima sakyti, kad jaunuoliai turi tikrai ir negali sakyti, kad skaitmeninių įgūdžių nėra, bet tie skaitmeniniai įgūdžiai pas jaunimą yra labiau pramoginio, gal tokio pobūdžio pramoginiai ir darbdaviam tikrai trūksta tų tokių profesinių skaitmeninių įgūdžių, bet čia turbūt kitas momentas, ką ir darbdaviai sako ir savo apklausoje parodė, kad vis dėlto jaunimas technologiškai greitai įsisavina tos technologinius procesus ir jisai gali adaptuotis. Gal čia tik tai yra per didelė ta skuba, jie visada nori truputėlį greičiau, nenori ilgai mokytis, nori greitesnio rezultato ir tas dažnai nuveda į tam tikras klaidas, aišku, darbe.
1: Kiek dažniau jauni žmonės palyginti su 40-40 plus kartomis keičia darbą?
0: Jaunimas iki 29 metų išsilaiko plius minus darbo rinko, tai yra išdirba vidutiniškai apie 9 mėnesius. Vyresnio amžiaus žmonės nuo 30 iki 50 metų išsilaiko darbo rinkoje vidutiniškai apie 2,5 metų. Vyriausio amžiaus karto žmonės virš 50 metų išsilaiko apie 3,7 metų. Tai žodžiu, jaunimas kuo jaunesnis, tuo tu greitesnis. Tos darbus galbūt greičiau keiti ir turbūt išsilaiko tai darbo rinkoje trumpiau, kuo amžius ilgėja, kuo amžius didėja, tai tuo mes tvariau kažkaip tai integruojame sėsliau ir jau to darbo keis galbūt taip dažnai nebenorime.
1: Labai įdomu, iš tikrųjų teko kalbėti su vienu darbdaviu, kuris pastebėjo tokį dalyką, pasidalijo tiksliau tokiu dalyku, kad atėjo darbintis jaunuolis, kuris per pusę metų pakeitė 26 darbovietes ir jis tai pristatė kaip savo didžiulį privalumą. Jis sako, aš ir tą išmėginęs esu.
0: Matot, koks aukštas pasitikėjimas mūsų jaunimo. Labai gerai, kad jaunimas savimi pasitiki, bet jaunimas nesupranta turbūt, ko tai rinkai reikia. Jie turbūt nesuvokia, kad vis dėlto tas darbdavys žiūri ne į tą, kiek tu per metus darbovietėse dirbo ir kiek tu ten galbūt po savaitę ar po mėnesį tos patirties turi, bet kokiu atveju darbdavys vertina tą pastovumą šiek tiek, nes ta patirtis ateina tik tai per laiką. Ir čia mes taip pat baiminamės, matydami šitą karuselę.

0: Kai jaunimas nueina ir grįžta vėl atgal ar į užimtumo tarnybą, ar nebūtinai užimtumo tarnybą, kad čia tas ciklas toksai nesibaigiantis yra, liktai jaunuolis patirties labai didelės neturi, jam įsidarbinti nėra labai paprasta, nes jisai be patirties, bet jisai tos patirties nenori įgyti, nes jam nepatinka, jisai kažkaip tai nori kažkokio tai pokyčio greitesnio. Tai va, tai čia tas ciklas ir sukasi toksai, kad atėjau, nelabai patiko, kažkas netiko ir turbūt va, mes ir pačios dabar čia sukame šitame rate, šitame burbule, bet turbūt reikia galvoti, pasižiūrėti, tai kur čia giliau yra šita problema. Tai ar vis dėlto tas jaunuolis atėjęs netiko kas jam, netiko mikroklimatas, netiko pati darbo funkcija kažkokia atliekama, ar netiko galų gale tas nuo 8 iki 5 valandos darbo laikas. Aš manau, kad čia reikės labai aiškiai ir labai panalizuoti šitą vietą, nes galbūt, kaip ir švedai švietimo sistemą, bandydami analizuoti ir tą nechronišką neįsimiegojimą vertinti moksleivių ir čia šitoje vietoje galbūt ateityje galvoti, kad nebetinka tos liniuotės, kuriomis matavome ankstesnę kartą. Dabar jau tam jaunimui reikia siūlyti visai kitus lankstumo galbūt, nu, kitokius dalykus ateinant į tą darbo rinką.
1: Jūs užsiminėte apie tai, kad darbdaviai, na, akcentuoja jaunų žmonių dingimą iš darbo. Kiek paplitę tokie atvejai kaip dingimas ir galbūt kokiuose sektoriuose jie daugiau paplitę?
0: Tai turbūt, kaip ir minėjau, sektoriai yra tie pagrindiniai, kur daugiau dominuoja fizinis darbas. Tai yra statybos, gamybos sektoriai, žemės ūkis sektorius. Ten, kur tu turbūt atėjai su tam tikrų lūkesčių, kad aš gal noriu vis dėlto užsidirbti, padirbti ir užsidirbti, bet nesupratai gal, kad tai bus rutininis darbas, kad tai bus kažkoksai pasikartojantis veiksmas, o mes žinome, kad jaunimas dabar nemėgsta tų rutininių darbų, nemėgsta pasikartojančių darbų, tikrai jaunimas mėgsta labiau daugiau kūrybos turėti, tai čia gali būt, kad ir atsirado tas didžiausias nesuvaibinimas, už tai dabar darbdaviai labai stipriai ir mato, kad iš tikrųjų, kad tas pasikartojantis darbas jau ne tik jaunimui pasidarė, nebe toks aktualus, nes tikrai dabar labai pradėjom ieškoti tiek ir mes, tiek ir jaunimas tos gyvenimo prasmės, to gyvenimo balanso ir visa Europa apie tai šneka, kad bet kokiu atveju visa darbo rinka dabar statoma ant darbo ir poilsio balanso ir gyvenimo balanso ir darbdaviai bandydami išvengti tos rutininius darbus, kas be ko bando skaitmenizuoti, automatizuoti, nesupranta, kad žmonėm tas jau bus nebepatrauklu ir nebeprisikvies norinčių tokias pozicijas dirbti, tai visa Europa šitą problemą mato, visi apie tai šneka ir turbūt tą gyvenimo ir darbo balansą, bet kokiu atveju turime rasti visi kartu, tiek čia studijoje analizuodami, tiek ir vyriausybėje, tiek ir institucijose galvodami tam tikras priemonės, kaip padėti vieniem ir kitiem.
1: Ir apibendrinkim temą, na, galbūt ypač žvelgdami į tą kampą, kad, na, vis dėlto jauni žmonės tam tikrą prasme ir edukuoja darbdavius.
0: Aš visiškai sutinku su jumis, taip, edukuoja, nes jaunas, atviras, drąsus žmogus diktuoja jau tam tikrą sąlygą, sutikite, ne? Mes turbūt ateidami į darbo rinką truputėlį kitaip savęs skeptiškiau vertinom, būdavom netokie drąsus, mes bijodavom galbūt pasakyti ir sakyti tos momentus, kurie mums netinka ir nepatinka. Jaunas žmogus turbūt apsisuka ant kulno arba labai aiškiai pasako, kad palaukite, taip nebus, nes čia pas jūs yra nenormalu, nenormalios sąlygos ar dar kažkas tai tokio. Tai taip, edukacija turbūt vyksta, bet aš suprantu ir darbdavių poziciją turbūt, kai jie tikisi, kad ateisi darbo rinką ir tau iš karto žmogus atsistojęs darys tam tikrą veiksmą, o tas žmogus to nedaro, o laiko ruošti nėra. Tai pyktis natūraliai kyla visiems. Tai edukacijai laiko darbdaviai turbūt, kaip ir sako, neturi labai daug, bet kokiu atveju tai tikrai edukacija vyksta labai rimta.
1: Aš dėkoju užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotojai Giedrei Sinkevičiai, pokalbį vedė Jonė Kučinskaitė, redaktorius Gintaras Sarafinas. Likite su LRT radiju.
2: Čia LRT radijas.

0: Čia radijas. Penktą valandą sužinėme Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė atrėmusi kelias, kaip teigiama, neišprovokuotas Irano atakas prieš amerikiečių karinius laivus tarp Hormūzo sąsiaurio ir Omano įlankos. Pasak amerikiečių pajėgų centrinės vadavietės, ginantis suduoti atsakomieji smūgiai. Nepatvirtintais Irano žiniasklaidos duomenimis sprogimai buvo girdimi pietiniuose Irano regionuose palei Persijos įlanką, taip pat sostinėje Teherane, tačiau padėtis šiuo metu esą stabilizavosi. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad užpuolikams iš Irano esą padaryta daug žalos. Jis visgi pridūrė, kad anksčiau paskelbtos paliaubos ir Irano uostų blokada esą toliau lieka galioti ir ragina Teheraną nedelsiant priimti pateiktą pasiūlymą. Jie neturėjo to padaryti, bet mes manėme, kad jie gali tai padaryti. Mes nežinojome, bet buvome tam pasiruošę. Jie paleido raketas, bet visos jos buvo numuštos. Visi dronai numušti. O tie, kas jos paleido, jų jau nebėra tarp mūsų. Bet paliaubos vis dar galioja. Jie su mumis bandė žaisti, bet mes juos nušlavome. Jie žaidžia. Aš tai vadinu žaidimu. Duosiu jums žinoti, kai paliaubos nebegalios. O gal to net neprireiks. Patys sužinosite, kai pamatysite kažką švytinti rane. Todėl jie turėtų kuo greičiau pasirašyti susitarimą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėjo Rusijos sąjungininkės nedalyvauti gegužės 9-ąją Maskvoje vyksiančiame antrojo pasaulinio karo pabaigos minėjimo parade, Rusijai paskelbus vienašališkas paliaubas tą dieną. Zelenskis tokį raginimą išsakė savo vakariniame kreipimėse. Pasak Zelenskio, Ukraina anksčiau nekartą siūlė nutraukti ugnį, tačiau Rusija atsakė intensyviais smūgiais. Ukraina Rusijai siūlė paliaubas. Ir tai toli gražu ne pirmasis toks pasiūlymas iš mūsų pusės. Pastarąjį kartą siūlėme nutraukti ugnį nuo gegužės 6-osios. Ukraina buvo pasirengusi užtikrinti visišką tylą, tačiau atsakas į mūsų taikos pasiūlymą buvo tik nauji Rusijos smūgiai ir grasinimai. Jie nori, kad Ukraina kartą per metus leistų jiems surengti valandos trukmės paradą, o po jo toliau žudyti mūsų žmonės ir tęsti karą. Rusijos pareigūnai jau kalba apie smūgius po gegužės 9-osios. Tai keista ir akivaizdžiai neadekvati Rusijos vadovybės logika. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu Maskva šiandien antrą kartą per mažiau nei parą įspėjo gyventojus ir diplomatus palikti Kyjivą, nes esą gali surinkti atsakomuosius smūgius, jei Ukraina įvykdys atakų gegužės 9-ąją. Po ankstesnio Maskvos raginimo Vokietija pareiškė, kad nepasiduos Vladimiro Putino bauginimams ir toliau rems Ukrainą bei didins spaudimą Rusijai. Vokietijos užsienio reikalų ministerijos teigimo tokie grasinimai dar kartą parodo, kad Putinas nepasirengęs rimtoms deryboms. Artėjant Europos dienai, šiandien Vilniuje bus pristatoma nauja neofreska Vienybės fortas. Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas sako, kad Neries pakrantėje atidaroma neofreska skirta stiprinti visuomenės ryšį su Europos Sąjunga ir pabrėžti solidarumo, vienybės bei taikos vertybės. Pasak Mariaus Vaščiagos, taip pat vidurdienį Lukiškio aikštėje bus tradiciškai iškelta Europos Sąjungos vėliava.
1: Europos dienos išvakarėse iškilmingai pristatysime neofreską Vienybės fortas Vilniaus centre šalia Neries, dovana miestui artėjančio pirmininkavimo proga. Pati ta neofreska tai toks kaip gatvės meno projektas skirtas stiprinti visuomenės ryšį su Europos Sąjungu, pabrėžti solidarumo, vienybės, taikos vertybės. Vidudienį Lukiškių aikštėje Vilniuje vyks iškilminga Europos Sąjungos vėliavos pakelimo ceremonija, tikrai graži tradicija, kiekvienais metais vykstanti.
0: Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vaščiaga. Vilniaus universiteto tyrimas atskleidė, kad Lietuvos sveikatos įstaigose mobingas yra sisteminė problema. Universiteto mokslininkė Jurgita Lazauskaitė Zabielskė sako, kad psichologinis smurtas pasireiškia visose grandyse, tačiau labai svarbi yra vadovų pozicija.
2: Yra tam tikras hierarchinis susiskirstimas. Pamatėme, kad tikrai netinkamo elgesio apraiškų yra visose grupėse darbuotojų. Jeigu mes paimtume gydytojus, tai jie dažniau susiduria su informacijos, kuri reikalinga darbo atlikti slėpimu, rezidentai susiduria su vieša kritika, kitas personalas, jie susiduria su netinkamu kalbėjimo tonu manierą. Na, sakykime, jie dažniau jaučiasi, kad jie yra tarsi žemesnės grandies darbuotojai. Iš tiesų labai svarbu vadovų įsitraukimas. Tiesiog pasikalbėti ir svarbi yra žinutė, mes taip nedarome.
0: Vilniaus universiteto mokslininkė Jurgita Lazauskaitė Zabielskė. Šią valandą Kaune ir Utenoje 7, Panevėžyje 4, Šiauliuose 2 laipsniai šilumos. Dieną pietuose daug kur trumpai palis, bus 13-18 laipsnių šilumos. 5 valanda 5 minutės.

0: Žinios trumpai. Rusijai paskelbus vienašališkas paliaubas per antrojo pasaulinio karo pabaigos metinių minėjimus, Maskvos meras teigia, kad oro gynybos sistemos aplink Rusijos sostinę šiąnakt numušė 20 dronų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis anksčiau pareiškė, kad Kyjivas anksčiau daug kartų siūlė paliaubas, bet Rusija jas atmetė. Jis taip pat įspėjo Rusijos sąjungininkės nedalyvauti gegužės 9-ąją Maskvoje vyksiančiame parade. Pasak Zelenskio, Rusija ir toliau nėra linkusi baigti karo. Tuo metu Maskva antrą kartą per mažiau nei parą įspėjo gyventojus ir diplomatus palikti Kyjivą, nes esą gali surinkti atsakomuosius smūgius, jei Ukraina įvykdys atakų gegužės 9-ąją. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbia atrėmusi kelias, kaip teigiama, neišprovokuotas Irano atakas prieš amerikiečių karinius laivus tarp Hormūzo sąsiaurio ir Omano įlankos. Pasak amerikiečių pajėgų centrinės vadavietės ginantis suduoti atsakomieji smūgiai. Nepatvirtintais Irano žiniasklaidos duomenimis sprogimai buvo girdimi pietiniuose Irano regionuose, taip pat sostinėje Teherane, tačiau padėtis šiuo metu esą stabilizavosi. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad užpuolikams iš Irano esą padaryta daug žalos. Jis visgi pridūrė, kad anksčiau paskelbtos paliaubos ir derybos esą toliau tęsiasi. Jis ragina Teheraną nedelsiant priimti pateiktą pasiūlymą. Argentinos sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad vis dar nežino Hanta viruso protrūkio kruiziniame laive Hondijus kilmės. Pirmieji du pacientai susirgė Hanta viruso, pora iš Niderlandų prieš sėsdami į laivą Argentinos Ušuajos uoste keliavo per šalį ir taip pat lankėsi Urugvajuje ir Čilėje. Pasaulio sveikatos organizacija praneša, kad kruiziniame laive patvirtinti atnaujintais duomenimis 5, o įtariami dar 3 hantaviruso atvejai. Pranešama, kad dėl 6 savaičių trukmės inkubacinio laikotarpio gali atsirasti ir daugiau sergančiųjų. Ir orai, šiandien dieną pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnija, pūs stiprokas šiaurės rytų vėjas, bus 13-18 laipsnių šilumos. 5:32.
1: Su aušra.

Bažnyčia savo liturgijoje toliau skaito Jono Evangelijos žodžius. Ta pačia ilga Jėzus atsisveikinimo kalba iš paskutinės vakarienės kambario. Čia vėl kartosi žodis meilė. Šį kartą Jėzus labai konkretus, net kategoriškas. Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Galėtume diskutuoti, ar įmanoma meilė įsakyti, ar tapusi įsakymui neprarastų savo svarbiausios sąlygos – laisvės. Žinoma, galimi visokie svarstymai, filosofiniai ir psichologiniai argumentai. Bet Jėzus ne filosofas ir ne psichologas. Jis – mano viešpas ir mano dievas, kaip toje pačioje evangelijoje išpažįsta apaštalas Tomas. Jėzaus meilė mums – tai daugiau negu viršininko atsilyginimas savo pavaldiniams už jų gerą elgesį, klusnumą ir pareigingumą. Jėzus mus myli ne už tai. Jis yra spindys, įsikūnijimas didžiosios visuotinės kūrėjo meilės kūrinyjai. Todėl jis ir gali pasakyti, jau nebevadinu jūsų tarnais, jūs aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo tėvo girdėjęs. Tai pažadas, kad mylėdami ir pasilikdami meilėje būsime panardinti į pačias Dievo gelmes, į palaimintą švenčiausios trejybės gyvenimą. Savo atsisveikinimo kalboje nuolat mus raginantis mylėti, Jėzus iškelia meilę kaip vienintelį būdą dalyvauti Dievo paslaptyje. Visa tai galbūt skamba perdėm abstrakčiai ir patetiškai. Šventų frazių kartojimas iš tiesų nieko neduoda. Tai irgi Evangelijos tiesa. Dėl to Jėzaus duotas iškilmingas meilės įsakymas turi būti išverstas į paprastą kasdienybės ir žmogiškų santykių kalbą. Mažų dalykų, mažų pasirinkimų, mažų judesių kalba būdinga daugeliu žmonių. Dar labiau tai yra pas gyvenimo būdas, gyvenimo visuma, skleidžianti Jėzaus kvapą, tampanti jo prisikėlimo ir gyvybės atvaizdu žemėje, aidu. Klausykimės dabar Evangelijos žodžių.

0: Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs myliu. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau. Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jūs aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo tėvo girdėjęs. Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jūs išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų. Kad ko tik prašytumėte tėvą mano vardu, jis visą jums duotų. Aš jums tai įsakau, vienam kitą mylėti.
1: Jeigu aš save laikau krikščioniu ir noriu sekti Jėzumi, tai aš privalau stengtis mylėti kitą taip, kaip Kristus jį myli. Tai reiškia, kad turiu diena iš dienos mokintis išsižadėti savojo aš, turiu stengtis pažaboti savo netvarkingas emocijas, ambicijas, turiu būti pasiruošęs kitam atleisti ir kitą priimti tokį, koks jis yra. Jėzus, vykdydamas tėvo valią, prisiima kančią ir mirtį ir dar daugiau, žmonės jis vadina draugais. Jis, būdamas Dievas, vadina silpnus ir nuodėmingus kūrinius draugais. Mes, žmonės, dažnai suskirstom kitus į tuos, kurie verti mūsų dėmesio, mūsų pagalbos, mūsų meilės ir į tuos, kurie viso to neužsitarnavo. Jėzus to nedaro. Priešingai, jis tvirtina, kad ne mes jį išsirinkome, bet tai jis mus išsirinko ir paskyrė, kad eitume ir duotume vaisių. Mes dažnai esame gundomi galvoti, kad tai mūsų pastangos, mūsų gerumas, mus priartina prie Dievo ir padaro vertais jo malonės, jo palaiminimo. Nieko panašaus. Esame viešpaties išrinkti ir pakviesti į vienybę su juo, būdami nusidėjėliais ir nevertais šios malonės. Tačiau šis išrinkimas taip pat ir įpareigoja. Įpareigoja duoti vaisių.

0: Kągi daryti, jei žvelgdami į savo gyvenimą dažnai nepastebime jokių vaisių. O kartais galbūt kaip tik matome labai aišku neatitikimą tarp to, kokie turėtume būti ir to, kokie esame. Kristus mus ragina prašyti Tėvą jo vardu. Kitaip tariant, Jėzus kviečia mus į maldą. Kviečia nuolat palaikyti vidinį ryšį su mūsų kūrėju. Iš tikrųjų, malda yra be galo svarbi tikinčiojo gyvenime. Kovojant su silpnybėmis, su nuodėmėmis, neįmanoma pasitikėti vien tik savo jėgomis ir sugebėjimais, būtinai reikalinga padedanti ranka to, kuris jau nugalėjo blogį, nuodėmę, netobulumą. O jeigu turėsime omenyje, kad krikščionis yra pašauktas liudyti tokią meilę, kuri iš esmės viršija grinai žmogiškus dėsnius, tai tuo labiau be įkvėpimo iš aukščiau neįmanoma apsieiti. Jėzus kviečia į maldingą atsidavimą į Tėvo rankas ir užtikrina, kad Tėvas visą mums duos. Tačiau ir čia neturėtume suvokti krikščioniškos maldos kaip kokio nors maginio ritualo. Paprašiau, gavau, dar prašysiu ir vėl gausiu. Malda negali turėti komercinio santykio su Dievu. Ji taip pat turi išlikti nuolanki, pasitikinti Dievo gerumu ir pripažįstanti aukščiausiojo valios besąlyginę viršenybę. Prisiminkime, kad ir pats Jėzus, Dievo sūnus, kuomet prieš savo mirtį kaip žmogus bijojo jo laukiančios kančios. Tačiau prašydamas Tėvą atitolinti nuo jo kančios taurę, vis tik pridėjo, bet tebūnie ne mano, bet tavo Tėve valia. Aš jums tai įsakau vienam kitą mylėti. Šie Kristaus žodžiai tebūnie mums mūsų krikščioniškojo pašaukimo priminimas. Te paskatina jie mus iš naujo atsiverti viešpatės išrinkimui ir te suteikia mums ryšto mūsų kasdienėme gyvenime duoti vaisių. Vaisių, kurie išliktų net ir mums iškeliavus.
1: Jono Evangelijos ištrauką aptarė kunigas Andžej Šuškevič. Čia mažoji studija. Tęsime kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Tarsi įsivadėjusi druska, toks yra tikėjimas be meilės. Taip vieną savo apibraižą pradeda čekas kunigas Tomašas Halikas, mėgindamas atsakyti į klausimą, kas Dievui yra svarbiau – mūsų tikėjimas ar mūsų meilė. Pasiklausykime šio žymaus religinio mąstytojo svarstymų.
2: Vis imu ir pagalvoju, jog Dievui netaip jau svarbu, tikime mes į jį ar ne. Ar mylime jį, jam turėtų rūpėti labiau. Nemanau, kad mūsų išganimą lemia religinės nuomonės, sampratos, įsitikinimai. Tomas Akvinietis jau seniai teigė, kad mes nežinome, ką Dievo atveju reiškia būti, nes jis egzistuoja kitaip negu daiktai. Pagal ką jis veikiausiai mus vertins, yra mūsų meilės pobūdis ir mastas. Tikėjimas nuomonės prasme jam nerūpi. Svarbu tai, kas auga iš vieno kamieno su meile. Be meilės tai dažnai būtų vien mūsų norų ir baimių projekcija. Šiuo atžvilgiu teisūs religijos kritikai. Tarsi išsivadėjusi druska, tikėjimas be meilės. Belieka ją išberti žmonėms sumindžioti. Juk ir demonai tiki ir dreba, kaip sako šventasis raštas. Popiežius Benediktas XVI pirmuoju savo pirmosios enciklikos sakiniu paskelbė, kad krikščionybė nėra nei etinis pasirinkimas, nei kilni idėja, bet meilė susitikima su asmeniu. Meilės istorija, pridurė jis kiek kitais žodžiais. Krikščionių tampi nepriėmęs kokią nors pasaulėžiūrą, bet mylėdamas Dievą. Paklaustas, koks didžiausias ir pirmasis įsakymas, Jėzus aiškiai nurodė – mylėk viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą, visų protų, visomis jėgomis. Bet kaip tai daryti? Juk Dievas negali būti tiesioginis meilės objektas, nes toks supratimas vestų į stabmelystę. Negaliu Dievo mylėti taip pat, kaip myliu kitą žmogų, savo miestą, parapiją arba darbą. Dievas nėra priešais mane, panašiai kaip nėra ir šviesa. Nematau šviesos, o tik jos apšviestus daiktus. Lygiai negaliu matyti ar įsivaizduoti Dievo. Net tikėjimas jo neparodo, nes Biblija tvirtai paskelbusi, Dievo niekas niekada nėra matęs. Visa, ką galiu padaryti tikėjimu, tai regėti pasaulį Dieve. Vadinasi, mes mylime Dievą, mylėdami Dieve. Mylime žmonės ir pasaulį apgaubtus Dievo, lygiai kaip regime žmonės ir pasaulį nutviekstų šviesos. Dievas veikiau yra pats faktas, kad mes mylime ir kaip mylime, o ne mūsų meilės objektas. Jis yra tarytum visos meilės biosfera. Bet ką reiškia mylėti Dieve? Vėl tinka šviesos metafora. Kai žvelgi į apšviestus daiktus, paprastai negalvoji apie pačią šviesą. Prisimeni ją tada, kai jos trūksta. Bet čia ši metafora ir baigėsi. Kiek žmonių šiais laikais apsupti civilizacijos be Dievo, ilgisi Dievo panašiai kaip dūstantis žmogus trokšta oro arba netekęs regėjimo trokšta šviesos. Ar tie, kurių tikėjimo šviesa išblėso arba niekada nė nebuvo nušvitusi, nutuokia, ko yra netekę? Bet iš tiesų, kogi jie netenka? Koks skirtumas, ar tu myli Dievę, ar patiri paprastą žmogišką meilę be jokių religinių priedų? Jeigu Dievas yra meilė, galime manyti, kad jis ištinka mus tada, kai mylime. Daugybė tikėjimo mokytojų teigia, jog Dievas ten yra ne tuo atveju, kai jo nepažįstame, nepripažįstame arba nepavadiname tikruoju vardu. Sykį prisipažinau, kad esu labiau teofilas nei teologas, jeigu teologija suvokiama kaip mokslas apie Dievą. Teofilas žino ne kažin ką te išmanas apie Dievą, bet vis tiek jį myli. Aš nežinau, tai pagrindinė mano nuostata, ir jau nebus kitaip. Be abejo, tai reakcija į perdėtą kai kurių teologijos krypčių racionalumą ir kai kurių pamaldumo mokyklų sentimentalumą. Nuolankiai tariamas nežinau, palieka Dievui daugiau erdvės negu anie du nelemti kraštutinumai. Tomas Akvinietis rašo apie natūralią, bet nesamoningą Dievo meilę kaip galutinį kiekvienos būtybės šaltinį ir tikslą, būdingą kiekvienam žmogiškos meilės veiksmui. Todėl egocentriška meilė būtų netikra meilė. Meilė savo esme išsiveržia iš kalėjimo, kuriame asmuo yra prirakintas prie savęs. Kiekvienas žingsnis tikros meilės kelyje iš esmės yra žingsnis link to, kuris yra visiškai kitas. Šventasis Augustinas nuolat kartoja, ką aš myliu, kai myliu savo Dievą. Ar jis teisus, jei nori pasakyti, kad žmogui tikrai ką nors mylint, jis tuo pačiu jau yra kelyje pas Dievą, nes Dievas yra meilė. O gal teisi modernybė teigusi, kad Dievas esas tik religinis meilės sinonimas? Ar Dievas yra meilė, ar meilė Dievas? Iki moderniųjų laikų teologai plėšė kaukę nuo meilės, kad atskleistų Dievą kaip jos paslėptą tikslą ir versmę. Modernieji mąstytojai plėšė kaukę nuo Dievo kaip metaforos, dengiančio žemišką ir žmogišką meilę. Vėl kukliai atsiliepsiu, kad mes nežinome. Aišku viena, tik meilės patirtyje galima dirstelėti į žodžio Dievas prasme. Kaip sakė šventasis Jonas, kas nemyli, tas nepažįsta Dievo. Kiekvienas, norėdamas kalbėti apie Dievą, turėtų pirmiausia pažvelgti į savo širdį ir pasižiūrėti, ar esama ten pakankamai meilės. Bent meilės ilgesio, pasirengimo išmokti mylėti.
1: Girdėjote ištrauką iš kunigo Tomašo Haliko apybraižos Ar meilė pirmiau už tikėjimą. Tekstą išvertė Irina Jomantienė, perskaitė Rūta Tumėnaitė. Panašią dilemą kitados sprendė ir apaštalas Paulius. Taip gimė jo garsioji formulė – tikėjimas, kuris veikia meilę. Žodis veikia, čia turbūt lemiamas. Malonos klausytojai, kasdienį mažosios studijos programą baigiame. Gražių jums šventadienių, sudie iki rytojaus.

0: ЛРТ Радиос. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Rusijai paskelbus vienašališkas paliaubas per antrojo pasaulinio karo pabaigos metinių minėjimus, Maskvos meras teigia, kad oro gynybos sistemos aplink Rusijos sostinę numušė 20 dronų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis anksčiau pareiškė, kad Ukraina daug kartų siūlė paliaubas, bet Rusija jas atmetė ir tik sustiprino bombardavimus. Jis taip pat įspėjo Rusijos sąjungininkės nedalyvauti gegužės 9-ąją Maskvoje vyksančiame parade. Pasak Zelenskio, Rusija ir toliau nėra linkusi baigti karo.
1: Ukraina
0: Rusijai siūlė paliaubas. Ir tai toli gražu ne pirmasis toks pasiūlymas iš mūsų pusės. Pastarąjį kartą siūlėme nutraukti ugnį nuo gegužės 6-osios. Ukraina buvo pasirengusi užtikrinti visišką tylą, tačiau atsakas į mūsų taikos pasiūlymą buvo tik nauji Rusijos smūgiai ir grasinimai. Jie nori, kad Ukraina kartą per metus leistų jiems surengti valandos trukmės paradą, o po jo toliau žudyti mūsų žmonės ir tęsti karą. Rusijos pareigūnai jau kalba apie smūgius po gegužės 9-osios. Tai keista ir akivaizdžiai neadekvati Rusijos vadovybės logika. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu Maskva antrą kartą per mažiau nei parą įspėjo gyventojus ir diplomatus palikti Kyjivą, nes esą gali surinkti atsakomuosius smūgius, jei Ukraina įvykdys atako. Po ankstesnio Maskvos raginimo Vokietija pareiškė, kad nepasiduos Vladimiro Putino bauginimams ir toliau rems Ukrainą bei didins spaudimą Rusijai. Vokietijos užsienio reikalų ministerijos teigimu tokie grasinimai dar kartą parodo, kad Putinas nepasirengęs rimtoms deryboms. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbia atrėmusi kelias, kaip teigiama, neišprovokuotas Irano atakas prieš amerikiečių karinius laivus tarp Hormūzo sąsiaurio ir Omano įlankos. Pasak amerikiečių pajėgų centrinės vadavietės, ginantis suduoti atsakomieji smūgiai. Nepatvirtintais Irano žiniasklaidos duomenimis, sprogimai šiąnakt buvo girdimi pietiniuose Irano regionuose palei Persijos įlanką, taip pat sostinėje Teherane, tačiau padėtis šiuo metu esą stabilizavosi. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad užpuolikams iš Irano esą padaryta daug žalos. Jis visgi pridūrė, kad anksčiau paskelbtos paliaubos ir derybos toliau tęsiasi ir paragino Teheraną nedelsiant priimti pateiktą pasiūlymą arba susidurti su rimtomis pasekmėmis. Jie neturėjo to padaryti, bet mes manėme, kad jie gali tai padaryti. Mes nežinojome, bet buvome tam pasiruošę. Jie paleido raketas, bet visos jos buvo numuštos. Visi dronai numušti. O tie, kas juos paleido, jų jau nebėra tarp mūsų. Bet paliaubos vis dar galioja. Jie su mumis bandė žaisti, bet mes juos nušlavome. Jie žaidžia. Aš tai vadinu žaidimu. Duosiu jums žinoti, kai paliaubos nebegalios. O gal to net neprireiks. Patys sužinosite, kai pamatysite kažką švytinti rame. Todėl jie turėtų kuo greičiau pasirašyti susitarimą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas.

0: Argentinos sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad vis dar nežino hanta viruso protrūkio kruizinėme laive Hondius kilmės. Pirmieji du pacientai susirgė hanta virusu, pora iš Niderlandų, prieš sėsdami į laivą Argentinos Ušuajos uoste keliavo per šalį ir taip pat lankėsi Urugvajuje ir Čilėje. Pasaulio sveikatos organizacija praneša, kad kruizinėme laive patvirtinti atnaujintais duomenimis 5, o įtariami dar 3 hanta viruso atvejai. Pranešama, kad dėl 6 savaičių trukmės inkubacinio laikotarpio gali atsirasti ir daugiau sergančiųjų. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas Tedrosas Gebrejesusas sako, kad kelio tolesniam protrūkio plitimui pavyks užkirsti, jei bus imamasi tinkamų atsargos priemonių. Tyrimai siekiant išsiaiškinti protrūkio kilmę tęsiasi. Pirmaisiais dviem atvejais susirgusieji keliavo per Argentiną, Čilę ir Urugvajų, kuriuose pastebimi būtent tos rūšies graužikai, kurie, kaip žinoma, nešioja andų virusą. Pasaulio sveikatos organizacija dirba su sveikatos apsaugos institucijomis Argentinoje, siekdami išsiaiškinti tikslų šios poros judėjimo maršrutą. Esu dėkingas Argentinos vyriausybei už bendradarbiavimą. Jie turi daug patirties su andų virusu. Iš Argentinos jau suderinome daugiau kaip pus trečio tūkstančio diagnostinių siuntų laboratorijoms 5 šalyse. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas Tedrosas Gebrejesusas. Šią valandą Vilniuje 8, Kaune 7, Klaipėdoje 5, Panevėžyje 4, Utenoje 6, Šiauliuose 1 laipsnis šilumos. Dieną pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima per kūnyje pūs stiproka šiaurės rytų vėjas, bus 13-18 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.
1: Gimtoji žemė.
2: Sveiki, mėly klausytojai. Ar žinote, kad šiandien minima cibulinio diena, gegužės 8-oji? Nuo seno šią dieną senoliai laikė tinkamiausią dieną sodinti svogūnus ir sėti žirnius. Kad svogūnai būtų geri, juos sodindavo tuomet, kai danguje kartu nebūna saulės ir mėnulio. Tai yra arba anksti ryte, kai dar saulėje nepatekėjusi, arba vėlai vakare, kai dar nespėja pasirodyti mėnulis. Gerai, kad mums nereikia laukti dangaus kūnų malonės ir galime kaip įprasta pradėti laidą. Pavasarį žydinčio sodo karalienės tulpės.
3: Tulpės neturi tik mėlynos spalvos, nors šiek tiek melsvos, kai kurios ir yra, bet to žiedo forma, spalvų gausybė, na, turbūt tai žmonės ir užbūrė.
2: Lygumų miestelėje antram gyvenimui keliama senoji vaistinė.
4: Aš iš tiesų kaip ir su žirgymu, taip ir čia šiek tiek leidžiu viskam natūraliai ateiti.
2: Bene viso kaimo susibūrimų tikslas – stalo žaidimai.
5: Patinka atsipalaiduoti nuo visų, sakykim, kasdieninių darbų, nuo rūpesčių.
2: Pasibūkime. Prie mikrofono Arneta Spaičė, o eteryje laida.
1: Gimtoji žemė.
2: Penktadienį, pamaniau, reikia pasidžiaugti spalvingomis gamtos dovanomis. Pavasaris metas, kai viskas žydi. Džiugina kvapais, bene pagrindinis pavasario pranašas, tai yra tulpių žiedai. Ši žiema šioms gėlėms nebuvo sunki, sako Burbiškio dvaro gėlininkė Anastasija Ruta Abukauskaitė.
6: Matant iš vaizdo, tai matom, kad viskas gerai. Žinoma, kol buvo pats sniegas, tai kėlė nerimo, kiek bus drėgmės ar ne per daug, bet pavasaris buvo toks dinamiškas, bet drėgmės nebuvo per daug. Na, atrodė viskas dviem savaitėm vėlavo balandžio mėnesį, tačiau šiandien, kaip matom, ta saulutė, tos kelios šiltos dienos sustatė viską į žydėjimo laikotarpius, taip kaip dabar matome.
2: Burbiškio dvare ir Radviliškio rajone šiuo metu žydi 600 skirtingų veislių, tarp jų gausų ir naujovių.
6: Šiuo metu lankytojai, kaip ir jūs, mes visi matome, kad ankstyvosios jau labai įsižydėjo, vidutinio ankstyvumo dabar pačiame grožė, kur ir netgi, jeigu pastebėsite, kas atvykė, kad net ir duoda net kvapo šiek tiek, nors tulpės labai mažai kvepia. Na, o vėlyvosios dar tik rauna rodo žiedus, dar nežydė. Kalbant iš pradžių, tai šie metai yra labai madingi dėl spalvų, kad oranžiškos ir rožinė jau įstumė, bet kalbant apie konkrečius atvejus, tai šiais metais turim visą komplektą, kai sakoma, Baltijos šalių nacionalinių tulpių, tai būtų galima įsireikšti veislės, kurios buvo ypatingai specialiai vedamos Lietuvai ir Latvijai, tai Lietuvai Alma Damkienė turim, kuri žydi, Gintarinė Lietuva ir Latvių Rygas Barikadis. Ir manau, ateityje labai greit turėsime Flaming Baltic, kuris skirta Baltijos keliui. Madingiausia, kaip minėjau, oranžiškai žinoma spalviai šiais metais, bet žmonės vis tiek labiausiai nori, eina prie rožinių ir pilnažiedžių.
2: Nemažai išskirtinių tulpių išvysti galima ir Kauno botanikos sode.
7: Kalbant apie tulpių vertingumą, pirmiausia, turbūt išvedėjai turėtų atsižvelgti į jų stiprumą, atsparumą, nepalankioms oro sąlygoms, vėjui ir visam, kam dabar praėjus stipriom audrom vėjom, kai kurios išlankstė. O štai tulpė Afke. Jinai, pasižiūrėkit, kokie stambūs žiedai ir stambūs stiebai ir gana originali graži spalva rožinė. Sklando legendos apie juodąją tulpę, tai štai vieną Nightmare turim gana tamsią juodą. Na, žinoma, tokios juodos, kaip būna juoda medžiaga, nėra gamtoje, bet šiuo metu čia pati tamsiausia. Dar sykį kalbant apie Coronet grupę, Elegant Crown, štai tokia irgi gana išskirtinė veislė. Lelie žiedės labai puikios, derinasi spalvos geltona, raudona, su tamsiai mėlynu centru. Na, spalvų gausybė įvairi. Dar viena įdomi grupė yra pilna vidurių. Vienas pilna vidurės gali būti rožinės, rausvos, čia tokia veislė yra, peptalk. O štai kitos gali būti irgi beveik geltonos, beveik raudonos. Irgi čia ne mišinukas, bet tokia veislė savybė. Dar viena įdomesnė veislė gana nesena 21 metais išmesta Go Go Red. Jos vainiklapiai labai siauri ir žvaigždutės formos, na, tokia įdomi forma. Veislių rūšių rudenį pasodinom 480, bet, na, truputėlį pasidarbavo pelės, buvo labai daug sniego, jos ten pamiegojo po sniego ir šime turėsim truputėlį mažiau, gal kažkiek, na, rudenį matysim. O kaip apie spalvas ir formas kalbant, tai štai galit pasižiūrėti. Tulpės neturi tik mėlynos spalvos, nors šiek tiek melsvos, kai kurios ir yra, bet to žiedo forma, spalvų gausybė, na, turbūt tai žmonės ir užbūrė, ir bet to žiedo dydis vienos visiškai mažytės, kitos milžiniškos, na, šerkšnotos, nauja tulpių grupė, Crown, kuri yra karų, kaip karūnuotosios pavadinti, nes jų žiedo forma visai kita. Jų yra visai nedaug, apie 16 veislių, mes jų turim gal kokias 7, taip kad pamatyti yra ką. Stambės žiedės, stambiausios yra Darvino hibrido tulpės, kurios dažnai būna geltonos, oranžinės, raudonos. Tai kadangi tos spalvos buvo labai vertinamos prekybai senesniais laikais, tai kažkaip jos jau atsibodė. Gal daugiau vertinamos kitos švelnios pastelinės, abrikosinės, spalvos, žalės žiedės, tarp kitko yra tokios tulpės, kurių nugarėlės žalsva pražįstant, tai irgi įdomu. Čia tiesiog labai platus jų ir spalvų, ir žiedų diapazonas.
2: Pasakoja Vytauto Didžiojo universiteto botanikos sodo kolekcijų kuratorė Rita Maršelienė. Anot jos, nors tulpės ir pražįsta kasmet, tarsi nerūpestingai šioms gėlėms priežiūra būtina.
7: Na, palygintai yra lepios, kurie daugiamečiai augalai serga mažiau, jų nereikia iškasti, persodinti. Su tulpėmis yra vargas tiek, kad patartina kiekvienais metais iškasti ir pasodinti. Žinoma, yra atskirų veislių, kurios auga kelis metus, bet tada mažiau dauginasi ir galima jų neiškasti. Laukinukės, tai vėlyvoji tulpė, daugia žiedė tulpė, bet šiaip jas visas reikėtų iškasti, nuvalyti, rudenį vėl sodinti, tai užima daug laiko. Be to, na, yra tokių silpnybių kaip virusinės lygos, kurios reikia pašalinti. Jas kartais pažeidžia grambolių lervos, kurkliai, kartais prakšiai, jeigu pieva buvo ir pieva išdirbo sodinamos tulpės. Be to, dažnai žmonės galvoja, kad tulpė susižydė. Tai, kaip jau minėjau, galėtų būti virusinė liga. Jeigu pjaunam peiliu, nepjauti peiliu, peržiūdėjusius žiedus rekomenduočiau nuskinti, nes jeigu auginamos sėklos, neauga svogūnėlis. Ir skinant reikia saugoti, kad vieno augalo sultys nepatektų ant kito augalo sulčių, nes to viruso kartais mes ir nematom, kuris persineša nuo vienų žiedų ant kitų. Darbo yra, bet grožys pavasarį viską atperka.
2: Po atvirų dangumi pražydusios tulpės ūkiuose jau skina ir jų augintojai.
1: Gimtoji žemė.
2: O dabar iš tulpių laukų keliamės į senąją lygumų vaistinę. Ji čia stūkso pačiame miestelio centre, Pakruojo rajone. Ilgus metus ji priklausė vienai šeimai, o ne taip seniai ją perėmė Apolonija Vaitkevičienė. Dabar ji su savo šeima.

0: Metinį kelią naujam gyvenimui ir tikisi, kad netrukus dar daugiau žmonių pažins žavę senosios vaistinės istoriją.
1: Taip pat istorija prasidėjo, kai pati vaistininko žmona, jinai paveldėjo iš savo tėvų būtent vaistinę, o jos vyras buvo vaistininkas. Tai 33 metais jie paveldėjo senąją vaistinę. Mes iki dabar dar nežinom, kur ta senoji vaistinė yra. Ta prasme, ar jinai šioje vietoje buvo, ar jinai kažkur miestelėje kitur yra. Ir 34 metais jie pastatė būtent šitą naują vaistinę ir čia vat šitoje erdvėje veikia pati vaistinė ir jie patys gyveno taip pat šiame pastate. Kai vaistinė įsirengė, berods apie 10 metų pats vaistininkas buvo dar gyvas, jisai dirbo čia ir kai prasidėjo visi neramumai, trėmimai, dėja, bet jis nebeatlaikė matyti viso to streso ir mirė, žmonai teko trauktis iš čia, tai čia liko gyventi tik tai jauniausias sūnus ir aš vat iš jo labai daug informacijos gaunu, be galo daug tos, kurios reikia, aš paprašau jo ir jis man pasakoja, tai aš taip pamažu susidedu detalę po detalės tą visą istoriją, kokie tie vaistininkai buvo, kokie patys. Taip pat va, ta vaistininko žmona turėjo labai ilgus plaukus. Visi juokiasi, sako, kad žinojo, ką vaistinį naudoti, kad va, ilgi gražus plaukai būtų. Ir kadangi jiem teko trauktis ir čia visą per visus tos neramus, visa šeima iš tikrųjų vieni traukiasi į Ameriką, netgi Amerikoje dalis šeimos yra. Visi kiti yra šeimos vaikai, anūkai, vieni trakose, Panevėžy, Kaune, labai plačiai išsibarsta visa šeima.
0: Dabar vaistinėje gyvenusios šeimos atžalos pažiūrusios po pasaulį. Ilgą laiką giminė pati stengiasi prižiūrėti pastatą, saugojo autentiškus daiktus, istoriją bylojančius fragmentus, bet ilgainiui tam galimybių liko vis mažiau.
1: Kadangi vat, jie taip ir ne visą laiką priklauso tai pačiai šeimai, jie labai saugojo visą tą erdvę, tai tikriausiai dėl to tikėtina ir išliko visa ta erdvė tokia autentiška, su labai daug autentiškų detalių. Bet tačiau, kadangi visa giminė buvo išsibarščiusi po visą Lietuvą ir ne tik Lietuvą ir pasaulį, gavosi taip, kad vis mažiau galimybių jiem čia atvažiuoti ir ją prižiūrėti.
0: Taip, prieš 3 metus senoji lygumų vaistinė tapo netoliese gyvenančios Apolonijos ir jos šeimos atsakomybė.
1: Man seniūnė miestelio vis sakydavo Apolonija, tu pasižiūrėk šitą vaistinę. Tu būtinai pasižiūrėk tą vaistinę. Aš galvoju, nu ir jinai išprotėjo. Aš turiu žirgymą su belenkė gyventojų reikalų. Ar jinai man šią vaistinę kažkai siūlo, nu galvoju, nu visai. Bet kai aš atvažiavau ir pirmą kartą čia pamačiau ją, nu, supratau, kad, nu, nieks geriau jie nepasirūpins.
0: Kai jau vaistininko giminė raktus patikėjo Apolonijai, prasidėjo ilgas, kruopštus darbas.
1: Labai didelis sodas yra. Mes sodą visai išvalėm. Pačią vaistinę pamažu detalę po detalę tvarkom, valom, randam, ką randam, vat, ekspozicijom dedam. Mūsų tas didysis dabar darbas yra tiesiog pirmiausiai ją sutvarkyti, išvalyti, o tada jau pamažu kosmetiškai detalę po detalę jau ją atstatyti, atkurti.
0: Rūsys ir palėpė. Erdvės, kuriuose dar niekas netvarkyta, tad tikimasi, kad netrukus šios patalpos padės sužinoti dar daugiau apie čia gyvenusius žmones. Taip pats namas palengva atskleidžia savo istoriją.
1: Radom ir laiškus iš Amerikos, radom, nu, tokių daug detalių, taip kiekvieną kartą randam ir sakau, vien tai, kad vat radom, tam pasufliaravo ir kad radom pačios vaistinės originaliaisės raidas, kurias restauravom ir jau pakabinom. Tai va, visą tai mes pamažu randam ir gražinam į savo vietas.
0: Statinio slengstį Apolonija peržengė jau turėdama viziją, kuriai įgyvendinti dar prireiks laiko.
1: Aš iš tiesų kaip ir su žirgynu, taip ir čia šiek tiek leidžiu viskam natūraliai ateiti. Nes kadangi pati erdvė už save daug ką pasakoja ir pati erdvė atneša ir idėjas, bet pirmiausiai, kai aš tą vaistinę pamačiau, man jinai labai tokia kūrybinė erdvė, labai meniška erdvė. Tai aš įsivaizduoju ir parodas, ir plenerus, ir edukacijas tas pačias, bet tiesiog dabar pirmoji veikla.

Tikslą, ką mes jau įgyvendinom, tai buvo kalėdinių vainikų edukacija, bet manau, kad artimiausiu metu pasileisim tokias veiklas, kurios būtų skirtos individualiai šeimom.

0: pati pradžia bus tokia, o vėliau mes taip va, mastau, kad galėtų būti puikiai, nes kadangi eina ir kamino kelias pro šalį, tai pritaikius gyvenamąsias sąlygas, kad ir tie, kurie eina žygį, galėtų čia taip pat miegoti. Ir šiaip, tie, kurie nori pabėgti iš miesto ir tu išeini vat, į kaimišką vietovę, kur kažkur gal gaidys gėda, bažnyčia be galo gražiai yra lygumo. Ir tavo mano vizija yra ta.
1: Į senąją lygumų vaistinę palengva ateina pavasaris. Idėjos veja viena kitą, o ir lankytojai vis dažnesni. Apolonija tikisi, kad taip atgaivins ne tik istorinę vaistinę, bet ir prisidės prie lygumų miestelio su turtinga architektūra, istorija, gaivinimo.
0: Yra labai daug užmirštų erdvių pastatų. Tai aš labai norėčiau, kad lygumų miestelis būtų atrastas. Nes jis yra nepelnytai, manau, užmirštas, nes jis turi be galo daug istorinių pastatų, žydų pastatų, turi be galo gražią bažnyčią. Ir aš manau, kad šitas miestelis tiesiog turi istoriškai pradėti vėl atsigauti ir va, toksai kaip turistinis, gal turistinė erdvė, tai yra net yra karšykla, grinai su vokiškais visais tais aparatais, kur būtent Vilna išgaudavo, kaip nežinau, iš... Ir tų objektų čia yra ne vienas, bet tiesiog, manau, turi būti kažkas, kas pradeda va, tą pamažu gvildenti, lygdyti ir, manau, gal kažkada turėsim labai fainą ir gražų projektą, manau.
1: Apie naujam gyvenimui keliamą lygumų senąją vaistinę pasakojo Apolonija Vaitkevičienė. Į Pakruojo rajoną gyventi persikėlusi po studijų Kaune.
2: Gimtoji žemė.
1: Pasvalio rajono Gulbinėnų kaime biblioteka veikia jau 73 metus, o pastaraisiais metais buvo vakarų, kai lankytojai vos įsiteko patalpose. Čia organizuojami žaidimų klubo susibūrimai, itin populiarūs.
3: O žaisti susirinka labai įvairaus amžiaus. Šiandien galiu pasakyti, kad susirinko nuo pirmokės mergaitės ir iki vyriausių 80 metų, tik nesakysiu kas. Po tokių veiklų žmonės tampa artimesni, draugiškesni, o tai stiprina bendrystę. O biblioteka to ir siekia, kad dirbtų saugioje, gražioje ir stiprioje bendruomenėje. O aš, kai pradedam žaisti, patampu paprasta žaidėja, nes visų žaidimų mus moko Toma ir Darius Martinaičiai.
4: Labai patiko žaisti žaidimus. Čia sesers draugas išmokino patį pirmą. Ir kažkaip vis, ne visi draugai mėgsta juos žaisti. Stengiamės mes namuose žaisti daug, bet ne visi juos mėgsta. Ir sugalvojau, kodėl man neįvesti šitos idėjos. Juk žmonių tai turim.
1: Per trejus metus sukauptas žaidimo aruodas gausus, tad kas kartą atėjusieji gali išbandyti ne vieną.
5: Kardelių fabrikos. Taip, įsidėliojam šitas korteles, tada įsidėliojam kiekvienas po šitą. Čia yra skaičiuojami taškai, čia dedam minusiuką ir paskui dedam ant kiekvieno po keturias tas plyteles. O laimi tas, kas pirmačiausiai surenka eilutę.
4: Tenai žaidžia labai strateginį žaidimą. Manęs yra parsidavėlis, yra, kur tavo komandai žaidžia ir yra savanaudžiai, tai jie jau nežinodami, kas šalia sėdi, žaidžia, turi spalvą, bet nebūtinai yra geltonas, o priklauso mėlynam. Nu, ten labai strateginis, bet ten jau ir vaikai, paaugliai, jie jau, jiems bet ką padavus nėra sudėtinga. Prie paskutinio stalo sušis sukiojam, mergaitės mokos. Čia žaidžia, čia pats, sakyčiau, intensyviausias, nors pats lengviausias. Išmetai kauliuką ir sėki tiek, kiek taškų iškryta, bet eidamas gali numušt kaimyną.
1: Tokie susibūrimai organizuojami kartą per mėnesį, jie itin populiarūs šaltuoju metų laiku. Dažniausiai lankytojai, senjorai, moksleiviai po pamokų, kartais užklysta ir nuo darbų atostogaujantys.
6: Patinka atsipalaiduoti nuo visų, sakykim, kasdieninių darbų, nuo rūpesčių, užmiršvės, sakykim, problems, visko, čia pabūnsiu žmonėm bendruomenės kaimą. Dar sužinai kažką, gal, ko reikia bent kaimui, tai daug informacijos. Informacijos da gaunu ir taip.
7: Patinka pasukti galvą. Mėgstu spręsti žodžius, mėgstu skaityti. Ir čia irgi patinka iškyti smegenis pralaukti.

0: Prisijungiam ir einam ir va susirenkam vis ir dežiūrėm čia ir jaunims, ir senims ir vis kaip vieną apžiūrės prie žaidimo paliekam. Šiaip jau visą gyvenimą aš mėgau prie tokių žaidimų vis kažkur tai padalyvauti. Tai taip va ir nevengiu tokią dalyką.
1: Namuose nelabai turiu ką veikti, nes vis pamokas, o čia ateinu tiesiog gerai laiką praleisti. Ir labai patinka.
2: Ir nors šių susibūrimų tikslas žaisti stalo žaidimus, svarbiausia ne tai pastebi pašnekovai.
3: Netgi paprastus kortų žaidimai, jeigu jos įdomu žaisti, su įdomi žmonėm žaisti, ir įdomu. Čia yra tiesiog pabendravimas, atsipalaidavimas, va tiesiog pabūti tarp žmonių, pašnek, paplek. Tiesiog smags laiką praleidims yra.
2: Bibliotekininkė sako, kad po susitikimų žmonės išsiskirstyti neskuba. Garuoja arbata, kramsnojami sausainiai, girdisi juokas.
4: Žinokit, žaidžiame labai įvairiai. Taip yra buvę, kad susirinkom pirmą, nes vaikam buvo atostogos ir iki pat šešių žaidėm. Labai tikriausiai priklauso nuo žmonių nuotaikos, nuo užsidėgymo. Nebūna taip, kad visi 100% pasilieka. Nu, pavyzdžiui, iš keturių stalų iki pabaigos pasilieka du stalai. Nu, gal kitiem kažkokie reikalai išeina.
5: Neturim nustatyto laiką, bet vat, žmonės jau žvilgčiodami laikrodį. O gal tai tiesiog sėdim paplepam, nustumėm tos žaidimus iš šono ir bendrauja. Kaimynai kartais per tvorą nepasišneka, bet va čia atėję jie randa vietą, kur tart žodį ar koks reikalus spręst.
2: Informacija apie susibūrimus ir renginius viešinama Gulbinėnų bibliotekos Facebook'o paskyroje. Žaidimų klubo durys atviros ir naujiems, žaisti pradėti norintiems žmonėms ir tiems, kurie norėtų perimti gerąją patirtį ir tokią veiklą padovanoti savo bendruomeniai.
6: Gimtoji žemė.
2: Ačiū pašnekovams, ačiū laidos klausiusiems. Ji, kaip visuomet, jau netrukus atsidurs LRT radiotekoje. Galėsite išklausyti dar kartą arba su kaimynu pasidalinti. Malonu buvo leisti su jumis šią savaitę, tačiau privalu atsisveikinti. Nuo pirmadienio jaukioje LRT studijoje jau įsitaisys kolegė Kristina Toleikienė, paruošusi gausybę įdomių ir prasmingų pasakojimų. Ramaus savaitgalio, iki malonių!
7: Gegužės 16 dieną kviečiame į Lietuvos partizanų prisikėlimo apygardo štabo bunkerį Radviliškio rajone Minaičiuose. Čia vyks partizanų bei kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai skirtas istorinės atminties ir meno festivalis Sutemų karžygiai. Jūsų laukia teatralizuotas pėsčiųjų žygis Samoningi kilometrai, edukacijos, parodos, dokumentiniai filmai, įvairūs atlikėjai. Kviečiame susitikti ir patirti gyvą kultūros bei istorijos dialogą.
8: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
9: Lion Seeker didžiojoje Eurovizijoje. Gegužės 12 dieną, 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.
10: Laidoje gyvenimo citrinos. Lauryno Jacevičiaus gyvenimui tiktų posakis. Dievas veda nežinomais keliais. Iki paskutinio prakaito lašo, krepšininko karjeros siekęs Laurynas gavo rimtą traumą ir atrodė jo gyvenimas dužo. Tačiau tai buvo tik stotelė pakeliui į tikrąjį pašaukimą. Visa istorija laidoje gyvenimo citrinos šiandien po 13 valandos žinių.
11: Žinios trumpai.
12: Minint Europos dieną, Lietuvoje viešės už kartų tarpusavio teisingumą, jaunimą, kultūrą ir sportą atsakingas eurokomisaras Glenas Mikalefas. Vizito metu Europos komisijos narys kartu su premjere ir užsienio reikalų ministru dalyvaus iškilmingoje ES vėliavos pakelimo ceremonijoje Lukiškio aikštėje, tar sveikinimo žodžius iškilmingame neofreskos vienybės fortas pristatyme Neries krantinėje netoli žaliojo tilto. Rusijai paskelbus vienašališkas paliaubas per antrojo pasaulinio karo pabaigos metinių minėjimus, Maskvos meras teigia, kad oro gynybos aplink sostinę numušė 20 dronų. Ukrainos prezidentas anksčiau pareiškė, kad Ukraina jau daug kartų siūlė paliaubas, bet Rusija jas atmetė ir tik sustiprino bombardavimus. Jis taip pat įspėjo Rusijos sąjungininkės nedalyvauti gegužės 9-ąją Maskvoje vyksiančiame parade. Pasak Volodymyro Zelenskio, Rusija ir toliau nėra linkusi baigti karo. Jungtinių valstijų kariuomenės skelbia trėmusi kelias, kaip teigiama, neišprovokuotas Irano atakas prieš amerikiečių karinius laivus tarp Hormūzo sąsiaurio ir Omano įlankos. Pasak amerikiečių pajėgų centrinės vadavietės, ginantis suduoti atsakomieji smūgiai. Nepatvirtintais Irano žiniasklaidos duomenimis, sprogimai buvo girdimi pietiniuose Irano regionuose, palei Persijos įlanką, taip pat sostinėje Teherane, tačiau padėtis šiuo metu esą stabilizavosi. Varšuvoje pasirašoma pirmoji sutartis dėl SAFE mechanizmo, kuris numato 150 milijardų lengvatinių paskolų ES narėms gynybos pajėgumų vystymui. Vien Lenkijai skirti 43 milijardai eurų oro gynybai, bepiločiams, orlaiviams, amunicijai ir vietiniai gynybos pramoniai. Argentinos sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad vis dar nežino hanta viruso protrūkio kruiziniame laive kilmės. Pirmieji du pacientai susirgė hanta virusu, pora iš Niderlandų. Prieš sėsdami į laivą Argentinos Ušuajos uoste keliavo per šalį, taip pat lankėsi Urugvajuje bei Čilėje. Pasaulio sveikatos organizacija praneša, kad kruiziniame laive patvirtinti atnaujintais duomenimis 5, o įtariami dar 3 hanta viruso atvejai. 6:32.
13: Ryto garsai.
10: Labas rytas. Penktadienis, gegužės 8, 6:32 Lietuvoje. Jūs klausotės ryto garsų per LRT radiją. Šias 2,5 valandos su jumis būsiu aš, Liuda Kudinova. Apie šios dienos ir artėjančio savaitgalio orus netrukus pakalbinsiu sinoptikę. Sporto naujienose kolega Benas Klimaitis išsamei papasakos apie vakarykštę Vilniaus ryto pergalę. Taip pat šį pusvalandį girdėsite reportažą apie tai, kodėl Jungtinių Arabų Emiratų pasitraukimas iš naftą eksportuojančių šalių grupės gali skaudžiai atsiliepti Rusijos naftos pramoniai. Seimas po pateikimo pritarė pasiūlymui, kuriuo siekiama atšaukti nuo rugsėjo pirmosios turinti įsigalioti reikalavimą, pagal kurį pagrindinis išsilavinimas įgyjamas tik tuo atveju, jei mokinys patikrinimų metu pasiekė vadinamąjį slenkstinį lygį. Išsamiau apie tai, kas tas slenkstinis lygis, kalbėsime 7:15. Ši savaitė tikra šventė krepšinio gerbėjams. Rungtynes 4 dienas paeiliui žaidžia ir į titulus pretenduoja net 2 Lietuvos klubai. Ir Vilniaus rytas, ir Kauno Žalgiris. Aktualaus klausimo rubrikoje šiandien ir pakalbėsime apie krepšinį, aptarsime tiek Eurolygą, tiek FIBA čempionų lygą, o jūsų klausime, ar kai toks sėkmingas šiemet klubinis sezonas, galbūt labiau domitės krepšiniu ir žiūrite rungtynes, o gal net vykstate į tas rungtynes į užsienį. Jau po geros valandos galėsite skambinti mums į studiją, o laišką galite parašyti jau dabar. Mūsų adresas studija@lrt.lt, taip pat galite komentuoti įrašą LRT radio Facebook'o paskyroje. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo nuo visuomeniai naudingos veiklos atleisti daugiau pašalpų gavėjų. Dauguma savivaldybių tam nepritarė, motivuodamos, kad nebebus kas seniūnijose atlieka fizinius darbus. Reportažą apie tai girdėsite maždaug 7:50. Po 8 valandos žinių išskirtinis pokalbis su Latvijos politike, gynybos ministerijos atstove ir Saimos nare Liene Gatere apie Latvijos oro erdvę jau ne pirmą kartą žaidžiančius dronus. O po 8:30 žinių pasikalbėsime su jau dabar pakeliui į Pasvalį esančiu kolega Edvardu Kubiliumi. Nes minėdamas įkūrimo šimtmetį, LRT radijas pradeda specialių transliacijų ciklą, kuriame Edvardas prie laidų vedėjo mikrofono kvies žmonės iš skirtingų šalies regionų. Ir kaip tik ryto garsuose papasakos apie šią iniciatyvą, tad likite su ryto garsais iki pat 9:00. O dabar sveikinuosi su sinoptike Elena Kliukina. Labas rytas.
14: Labas rytas.
10: Atvėso šiek tiek gegužės pradžia, tai kokių orų šiandien galime tikėtis?
14: Šiandien gan kontrastingi orai, tai pietų Lietuvoje bus labiau apsiniaukę ir sulauksime lietaus. Daug kur bus pietų Lietuvoje trumpas lietus ir galimai kai kur palis šiek tiek gausiau, taip pat auks ir perkūnijos tikimybė. Tuo tarpu vakarų ir šiaurės Lietuvoje bus su pragiedruliais ir temperatūra šiandien daugelį rajono turėtų sviruoti tarp 13-18 laipsnių šilumos, o vėjas vyraus šiaurės rytų 8-13

0: metrų per sekundę.
1: Ir panašu, kad tokio šilto ir gražaus savaitgalio, koks buvo praėjęs, šį kartą tikėtis negalime, koks jis bus.
0: Iš ties savaitgalis nusimato gan lietingas, tai šeštadienio naktį vėlgi pietrytinėje, rytinėje šalies pusėje daug kur palis, vietomis galima tikėtis ir smarkaus lietaus. Taip pat dieną vėlgi rytų Lietuva gaus didesnę lietaus porciją. Vėjas vyraus vėlgi šiaurinių krypčių, šiaurės rytų šiaurės ir stiprės iki 9-14 metrų per sekundę. O temperatūros prasme, tai visos dienos bus iki 20 laipsnių, tačiau vienos dienos bus vėsesnės už kitas. Pavyzdžiui, rytoj laukiame apie 6-11 laipsnių, šilumos vakariniuose rajonuose bus iki 12-15, o sekmadienį šils iki 13-18 laipsnių, rytiniuose rajonuose kai kur bus apie 10-12. Tuo tarpu nakties metu temperatūra bus panaši apie 2-7-3-8 laipsnius šilumos. Taipogi reiktų pasižymėti, kad dirvos paviršyje vietomis šals iki 0-5 laipsnių šalčio.
1: Ir kągi kitos savaitės pradžiai prognozuojate, ar pasikeis oras?
0: Didesnių orų pokyčių kol kas nematome, bent jau naujausiais duomenimis, tačiau galima pažymėti, kad rytiniai rajonai šiek tiek galės pailsėti nuo lietaus, tuo tarpu vakarų Lietuvoje laukiame daugiau to trumpo lietaus, o kalbant apie vėją ir temperatūras, kol kas panašu, kad bus be pokyčių.
1: Dėkui Jums, sinoptikė Elena Kliukina, apie šios dienos ir savaitgalio orus. 6:38 sporto naujienos netrukus.

0: Čia LRT radijas. Sportas.
1: FIBA čempionų lygos pusfinalio barjerą peržengė Vilniaus ryto krepšininkai. Finale susitiks su lietuviškaja Atėnų AEK komanda. Sostinės komandos treneris Giedrius Žibėnas sako, kad nėra kada švęsti, o rungtynės dėl titulo gali keisti gyvenimus. Iš Ispanijos praneša LRT sporto žurnalistas Benas Klimaitis.
2: Rytas padarė tai, kas prieš kelis mėnesius atrodė tiesiog neįmanoma. Į pusfinalio kovo Badalonoje su outsiderių etikete žengė vilniečiai kontroliavo rungtynes ir Tenerifės La Laguna ekipa nugalėjo 87-69.
3: Žinom, kad dar vienas rungtynės lieka, jos gali keisti daugelio žaidėjų gyvenimus. Fanai tegul švenčia, mes norim pasilikti be tų emocijų. Negalim prikimšti per daug žaidėjams, turim labai būti selektyvus su informacija. Nes per vieną dieną mes čia kažko tikrai stebuklų neparuošim ir tiek. Tos emocijos aišku yra, bet reikės pasilaikyti dar šeštadienį.
2: Rytą į pergalę prieš Tenerifės klubą vedė legionierius Džerikas Hardingas. Jis ispanams sukratė 29 taškus, po 12 pridėjo Spydis Mitas ir Gytis Masiulis. Vilniečių lyderis Hardingas sako, kad šio momento ryto komanda laukia visą sezoną.
4: Kai prie komandos prisijungė Spydis Mitas, mes tokį scenarijų numatėme. Siekėme būti tokioje situacijoje. Manau, kad intuicija yra tikra. Dirbome ties šiuo tikslu ir dabar laikas laimėti.
2: Ryto gynybą rungtynių metu terrorizavo La Laguna veteranas Marcelinho Huertas. 42 brazilas pelnė 21 tašką, tačiau ryto krepšininko Spydį Smito teigimu, visų taškų iš Europos klubinio krepšinio legendos neatimsi.
5: Mūsų plane buvo tiesiog parašyta – pergalė. Tiesiog puikiai žaidėme gynyboje. Ji buvo puiki. Pagiros Augiui, Martynui, jie buvo nuostabūs gynyboje. Huertasas vienu ar kitu atveju būtų sumetęs savo taškus, jis puikus žaidėjas, kuris jau yra buvęs tokiose situacijose, bet mums pavyko sustabdyti jų kitų atakų tęsinius.
2: Tenerifės pusfinalį apkartino ne tik pralaimėjimas, bet ir Roko Giedraičio trauma. Klubo treneris Čiusas Vidoreta teigia, kad krepšininkas baigė pasirodymą finalo ketvertę.
6: Manau, kad rūbinės nuotaika šiandien be abejo yra prasta. Visų pirma, dėl Giedraičio kelio traumos. Tikimės, kad tai nėra labai rimta, bet greičiausiai pakankamai rimta, kad jis negalėtų dalyvauti artimiausiose rungtynėse. Jis pats sako, kad situacija nėra gera, tačiau ir netragiška. Kažkas tikrai nutiko jo keliui, todėl šeštadienio mače jo neturėsime.
2: Ryto pergalė pusfinalyje nebuvo vienintelė staigmena Badalonoje. Lietuviškai Atėnų AEK su Luku Lekavičiumi ir Mindaugu Kuzminsku eliminavo titulo gynusią Malagos Unikachą. Ją įveikė 78-65. Kuzminskas negavo šanso pasireikšti, o 14 taškų pelnęs Lekavičius žaidė beveik pusvalandį. Jis pasakoja, kad varžovo finale nesirinko.
7: Žinokit, jokio skirtumo. Visi atvažiavom čia iškovoti pirmą vietą ir jie to paties atvažiavo, manau, tai stengsimės iškovoti.
2: Lekavičiaus pasirodymą nuo atsarginių žaidėjų Saulelio stebėjas buvęs žalgirietis Kuzminskas po rungtynių juokavo apie brolį Saulių. Jis dalyvavo prieš rungtynes ryto sirgalių surengtoje eisenoje, po rungtynių metu aktyviai palaikė sostinės komandą.
8: Mano sūnėnas, didelis ryto fanas, brolių sūnus, tai ir brolius ten kartu žygiavo, tai aš mačiau tą viską, tai pavyko. Labai gražu, šaunu.
9: Kokia maikė šeštadienį Saulius dės?
8: Aš jį matyčiau Lietuvos. Kad, žinai, būtų toksai visas pusės. Ir už Luką, ir už mane, ir už rytą, už ką nori.
9: Tai AEK neturi, kame bėdos?
8: Turi, bet manau, kad ateis su Lietuvos.
2: Ryto ir AEK finalas šeštadienį 21 val. Per LRT televiziją. Mažą į finalą, kuriame susitiks Tenerifės ir Malagos ekipos, stebėkite 18 val. Per LRT plus.
1: Na, su kolega Benu Klimaičiu mes susitiksime dar netrukus po kokių gerų 45 minučių, nes aktualaus klausimo rubrikoje šiandien kaip tik irgi kalbėsime apie krepšinį ir apie Eurolygą ir apie FIBA čempionų lygą ir jūsų kaip tik klausime, ar kai toks sėkmingas šiemet klubinis sezonas, jūs labiau domitės krepšiniu ir žiūrite rungtynes.
10: Ryto garsai.
1: Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė atvira, kad su valstybės ir visuomenės nedraugiškumu šeimoms ji visų pirma susiduria kaip mama,

0: o ne kaip profesionalė. Apie valstybės paslaugas ir tai, kad būtent jos turėtų tapti tuo vaiką padedančiu auginti kaimų, bei iššūkiai, su kuriais susiduria tėvai, pastumdom studijoje ją kalbino Aistė Simėnaitė, pasiklausykime ištraukos.
1: Norisi labai pasidžiaugti, nes aš suprantu ir pasaulio, ir Europos kontekste mes su savo iki 3 metų saugomom darbo vietom, iki 2 metų apmokamom vaiko priežiūros atostogom ir dar netgi mėnuo, man atrodo, gimdymo ir dar 2 mėnesiai neperleidžiamo partnerio ar partneriai, ar ne, mes atrodom žiauriai gerai, mes atrodom labai besirūpinantis tuo šeimos santykiu, teisingai.
2: Vaiko priežiūros atostogų prasme tikrai ir Europos Sąjungos lygmeniu Lietuva yra su viena geriausių situacijų ir sąlygų, kurias sudaro sulaukus vaikų, kiek apmokama, kurį laiką apmokama ir tos sumos. Ir galima rasti kartai žmonės teikia ten pavyzdžius, kad atseit ten Slovakijoje ar Čekijoje ar kažkur kitur geriau, bet iš tikrųjų ten yra būna nustatytas limitas sumai ir tu turi ją išsidalinti. Gali laikotarpis gal ir ilgesnis vos būti, bet tu pats tada turi išsidalinti ir gaunasi iš esmės labai maža suma.
1: Okay, turi krepšelį obolių, kada nori, tada nori.
2: Ir tuos obuoliukus turi išsidėlioti per kiekvieną mėnesį, kaip pageidausi juos gauti pats ar pati, ar ne. Tai šiuo požiūriu tikrai vienas geriausių sąlygų, tik tais čia, kai kalbame, sakau, reikia žiūrėti dvilypiškai ir Europos lyčių lygybės institutas kalba apie tą vaiko priežiūros paslaugų prieinamumą. Tai labai paprastai, ar yra ankstyvo ugdymo įstaigos, tai darželiai tiesiog, ar yra lopšeliai darželiai nuo tam tikro laiko. Nes nepaisant to, kad mes turime iki 1,5 metų arba iki 2, tas apmokamas jau vaiko priežiūros atostogas 2 tėvam kartu besidalinant, tai arba jos, jeigu nesidalina, tampa 16 arba 22 mėnesiai, ar ne. Bet tada o po to kur? Tai gerai, jeigu...
1: Po to sėkmės, kai kuriuose miestuose.
2: Kai kuriuose miestuose po to sėkmės. Ir nu, nebūtinai yra, ar ne, prieinamos vietos. Tai čia tada ir kalbam apie tą vat, galimybę grįžti į darbo rinką, nes nu, mes gyvenam tokiam pasaulyje, kur labai retom šeimom įmanoma, kad dirbant vienam žmogui galėtų išlaikyti šeimą, ar ne. Tai čia nėra kai kuriais atvejais ne tik pasirinkimas, bet ir būtinybė.
1: Dirbti abiems, taip.
2: Jo, tai... Šito trūksta dar tokio lankstaus prieinamų, nuo 1 metų, kad būtų prieinamas ugdymas.
1: Vienerių, ar ne? Jūs
2: vienerių yra skaičiuojama ir kitose valstybėse, ir pagal Barcelonos ten tos tikslus. Nu, čia nesvarbu, bet iš esmės, kad būtų prieinama ir tai nereiškia, kad tu nuo 1 metų kiekviena šeima privalo leisti vaiką ten tą darželį, ne. Bet kai kurie galbūt norės atvesti, pavyzdžiui, 2 valandom ar ne per dieną ir turėti galimybę vat, ar išsimegoti trumpam, ar pailsėti, ar kažkaip tai nueiti pas gydinų, bet kam panaudoti tą laiką. Taip. Tai leistų tikrai pasirūpinti visapusiškiau tiek tą pačią psichikos, fizinę sveikatą, bet ir galvoti apie tą grįžimą į darbo rinką, ar ten, nežinau, nueiti kažkokius kursus, kuriuos norisi nueiti.
0: Aistės Simėnaitės pokalbė su Birute Sabatauskaite. Klausykitės šiandien po 18 valandos žinių per LRT radiją.
3: Čia ryto garsai.
0: Per pirmąjį naftą eksportuojančių šalių grupės susitikimą be vieno kertinių narių Jungtinių Arabų Emiratų pranešta apie siekį didinti gavybą beveik 200 tūkstančių barelių per dieną. Tačiau naftos kainoms tai didelės įtakos kol kas nepadarė. O ekspertai taip pat atkreipia dėmesį, kad Emiratų pasitraukimas ilguoju laikotarpiu gali itin skaudžiai atsiliepti Rusijos naftos pramonei. Išsamiau Vytautas Jokubauskas.
4: Naftą eksportuojančių šalių grupė birželį ketina išgręžti 190 tūkstančių barelių naftos per dieną daugiau nei gegužę. Tai antras gavybos apimčių didinimas paeiliui ir mažesnis nei buvo gegužę. Didinant gavybą siekiama švelninti kainų šuolį dėl užverto Hormūzo sąsiaurio. Tačiau bent jau kol kas nei gegužės, nei birželio apimčių didinimas pasaulinių kainų nesumažino. Sąsiauriu naudojasi Kuveitas, Irakas ir Saudo Arabija, nors ji apie 1/3 savo pardavimų gali išplukdyti ir per Raudonąją jūrą. Tačiau kitos narės, tokios kaip Kazachstanas, Alžyras ar Omanas, nuo sąsiaurio nepriklauso ir gali didinti gavybą. Kai kurios šalys turi ribotas galimybės lankščiai didinti ar mažinti gavybos pajėgumus pagal susidariusias aplinkybės. Jungtiniai Arabų Emiratai buvo vieni iš tų narių, kurie vien techniniu požiūriu galėjo tai daryti be nesklandžiausiai. Pasitraukus jiems, kyla dar daugiau klausimų, kiek įtakos kainoms ateityje turės pati organizacija. Laikraščio Verslo žinios rinkų analitikas Naglis Navakas sako, kad kvotos netiesiogiai padėjo saugoti Jungtinių valstijų ir Rusijos naftos gamintojus nuo pigesnės konkurencijos iš arabų šalių.
5: Šiuo metu tikimasi, kad Jungtiniai Arabų Emiratai, kai Hormūzas atsidarys, puls išgauti naftos tiek, kiek gali. Jie, kaip ir visos arabų šalys, naftą išgauna pigiai, vadinasi, tai yra ilgoje perspektyvoje, tai yra prastos naujienos JAV ir Rusijos naftos išgavėjo. Tokia klasikėlė, kad jo, šitos trys šalys kaip ir bando balansuotis. O Saudo Arabija tuo metu saugojo, saugojo Rusiją ir Jungtinės Amerikos valstijas nuo kitų arabų šalių konkurencijos. Tai taip, ilgalaikiai perspektyvai tarsi Jungtiniai Arabų Emiratai turėtų patiekti daugiau naftos. Ir rinka tokiu atveju tikisi, ir čia yra vienas iš tokių optimistiškesnių nusiteikimų, kad žiūrėkit tą akimirką, kai Hormūzas atsidarys, pasaulyje bus tiek naftos, kad naftos kaina labai smarkiai kris. Tai ko gero nėra visai iki galo tiesa, bet lūkestis yra tikras.
4: Verslo žinių ekspertas Naglis Navakas. Tuo metu pasitraukimą komentavęs Jungtinių Arabų Emiratų pramonės ministras Sultanas Al-Džaberas pirmadienį sakė, kad sprendimas yra nenukreiptas prieš nieką.
6: Suverenus Jungtinių Arabų Emiratų sprendimas pakeisti savo poziciją pasaulinėje energetikos sistemoje ir pasitraukti iš OPEC ir OPEC Plus nenukreiptas prieš nieką. Tai strateginis ir apgalvotas sprendimas, atspindintis mūsų galimybes ir pasitikėjimą savo jėgomis, kuriant įvairesnę ekonomiką bei mūsų noras siekti geresnės ateities. Šis sprendimas tarnauja mūsų nacionaliniams interesams ir ilgalaikiams strateginiams tikslams, atitinka mūsų pramonės, ekonomikos ir vystymosi siekius ir suteikia mums galių spartinti investicijas, plėstis ir kurti vertę.
4: Jungtinių Arabų Emiratų pramonės ministras Sultanas Al-Džaberas. Organizacija jau kurį laiką nuosekliai praranda savo įtaką. Per pasaulinę naftos krizę 8-ame dešimtmetyje organizacija išgaudavo daugiau nei pusę pasaulio naftos. Dabar ši dalis sumažėjo iki maždaug trečdalio. Prie to itin daug prisidėjo dideli nauji gamintojai, tokie kaip Jungtinės valstijos, Kanada ir Brazilija, įlėjo daug naujos pasiūlos. Gavybą didina ne per seniausiai telkinių aptikusi Gajana, o Venezuelos gamintojai taip pat bando grįžti į rinką. Norėdami palaikyti pasaulinės naftos kainas aukštas, organizacijos nariai sutarė kartu mažinti gavybą. Tačiau organizacijai nepriklausantys gamintojai gali džiaugtis ir didesnę kainą, ir neribojamais pardavimais. Būtent tai pabrėžė prieš kelerius metus iš organizacijos pasitraukusi Angola. Didinti gavybą neribotai tikriausiai nori ir Jungtiniai Arabų Emiratai. Kol įtampa Hormūze neblėsta, tai pasaulinėms kainoms įtakos neturės, tačiau ilguoju laikotarpiu gali padėti apčiuopiamai sumažinti pasaulinės naftos kainas. Tai kelia didelį nerimą Rusijai ir jos energetikos sektoriui. Būtent tai agentūrai Reuters akcentavo Rusijos nacionalinio energetikos saugumo fondo vyresnysis analitikas Igoris Juškovas.
7: Rusijai pagrindinė neigiama pasekmė yra būtent naftos kainų kritimas pasaulinėje rinkoje. Nes šiuo metu biudžeto išlaidos yra didelės, mums reikia aukštos kainos, kad gautume pajamų. Esamomis sąlygomis padidintos kainos iš principo galėtų leisti mums kompensuoti tai, ko neuždirbome pirmąjį ketvirtį, kai kainos priešingai buvo žemos. Kainų kritimas mums yra itin nepalankus, nes pirmąjį ketvirtį pajamos iš naftos ir dujų buvo mažos. Jos pasirodė esančios 45% mažesnės nei pernai. Atitinkamai, balandį ir gegužę planavome kompensuoti tai, ko negavome pirmąjį ketvirtį.
4: Rusijos nacionalinio energetikos saugumo fondo vyresnysis analitikas Igoris Juškovas. Tuo metu verslo žinių ekspertas Naglis Navakas akcentuoja, kad viena pagrindinių priežasčių, kodėl Rusijai žalinga, kai į rinką patenka daugiau naftos, yra tai, kad jų gavybos savikaina yra gerokai didesnė už daugelio kitų šalių.
5: Taip, tai iš esmės konkurencija dėl savikainos. Rusijos naftos gavybos savikaina yra pati didžiausia, jiems bet koks naujas konkurentas, beveik bet koks naujas konkurentas reiškia, kad iš jų bus atimama rinkos dalis. Juo labiau dabar, kai Europa rusiškos naftos nebeperka ir pagrindiniai klientai visų tampa Azijos šalis, tai čia artimųjų rytų, vidurinių rytų

0: ginčų šalys yra tiesioginės konkurentės ir joms net nelabai sunku nukonkuruoti Rusiją.
1: Verslo žinių analitikas Naglis Navakas. Kalbant apie Jungtinių Valstijų skalūninės naftos gamintojus, ekspertai įvardyja 80 dolerių už barelį ribą, žemiau kurios gamyba nebeapsimoka. LRT radijas Vytautas Jokubauskas.
2: Kiek mažiau nei 4 minutės lieka iki 7 valandos, girdėsite žinias, po jų užsienio naujienas, o tada pakalbėsime apie tai, kad Seimas po pateikimo pritarė pasiūlymui, kuriuo siekiama atšaukti nuo rugsėjo 1-osios turinti įsigalioti reikalavimą, pagal kurį pagrindinis išsilavinimas įgyjamas tik tuo atveju, jei mokinys patikrinimų metu pasiekia vadinamąjį slenkstinį lygį. Kas tas slenkstinis lygis, kodėl norima jį atšaukti, išsamiau apie viską po 7.15, dabar daina ir žinios.

0: Dėžutė radijas. 7:00 prie mikrofono Paulius Šironas. Rusijai paskelbus vienašališkas paliaubas per antro pasaulinio karo pabaigos metinių minėjimus, Maskvos meras teigia, kad oro gynybos aplink sostinė numušė 20 dronų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis anksčiau pareiškė, kad Ukraina anksčiau daug kartų siūlė paliaubas, bet Rusija jas atmetė ir tik sustiprino bombardavimus. Jis taip pat įspėjo Rusijos sąjungininkės nedalyvauti gegužės 9-ąją Maskvoje vyksiančiame parade. Pasak Zelenskio, Rusija ir toliau nėra linkusi baigti karo.
1: Ukraina Rusijai siūlė paliaubas. Ir tai toli gražu ne pirmasis toks pasiūlymas iš mūsų pusės. Pastarąjį kartą siūlėme nutraukti ugnį nuo gegužės 6-osios. Ukraina buvo pasirengusi užtikrinti visišką tylą, tačiau atsakas į mūsų taikos pasiūlymą buvo tik nauji Rusijos smūgiai ir grasinimai. Jie nori, kad Ukraina kartą per metus leistų jiems surengti valandos trukmės paradą, o po jo toliau žudyti mūsų žmonės ir tęsti karą. Rusijos pareigūnai jau kalba apie smūgius po gegužės 9-osios. Tai keista ir akivaizdžiai neadekvati Rusijos vadovybės logika.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu Maskva antrą kartą per mažiau nei parą įspėjo gyventojus ir diplomatus palikti Kyjivą, nes ESA gali surengti atsakomuosius smūgius, jeigu Ukraina įvykdys atakų gegužės 9-ąją. Po ankstesnio Maskvos raginimo Vokietija pareiškė, kad nepasiduos Vladimiro Putino bauginimams ir toliau rems Ukrainą bei didins spaudimą Rusijai. Šiandien Varšuvoje pasirašoma pirmoji sutartis dėl SAFE mechanizmo, kuris numato 150 milijardų lengvatinių paskolų ES narėms gynybos pajėgumų vystymui. Vien Lenkijai skirti 43 milijardai eurų oro gynybai, bepiločiams orlaiviams, amunicijai, taip pat vietiniai gynybos pramoniai. Išsamiau praneša LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
2: ES sukūrė SAFE mechanizmą, reaguodama į rytinio Europos sparno poreikius. Nors Lenkijai numatyta veik trečdalis visų lėšų, jų priėmimas sukėlė didelės diskusijas šalies viduje. Susijusį įstatymą vetavo prezidentas, sakydamas, kad paskola užsienio valiuta yra našta ateities kartoms, o planuojamų investicijų ir pirkimų sąrašas nebuvo pakankamai išanalizuotas. Galiausiai vyriausybė rado būdą priimti lėšas per specialų fondą. Todėl šiandien į sutarties pasirašymo ceremoniją Varšuvoje atvyksta gynybos komisaras Andrius Kubilius bei už biudžetą atsakingas komisaras Lenkas Piotras Serafinas. Daugumos gynybos ekspertų nuomonė, SAFE lėšos bus didžiulis impulsas gynybos pramonės plėtrai, nes beveik 90% visų pinigų bus išleista Lenkijos įmonėms. Ir taip pat prisidės prie ekonomikos augimo už didmiesčių ribų. Lietuvai pagal SAFE mechanizmą numatyta daugiau nei 6 milijardai eurų lengvatinių paskolų, o sutartis su ES bus pasirašyta šeštadienį. Lietuvos radijo iš Vroclavo, Laurynas Vaičiūnas.
0: Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako norintis, jog prezidentas ir vyriausybė susitartų dėl santykių su Baltarusija ateities ir neatmeta, kad tarp Vilniaus ir Minsko galėtų vykti pokalbiai. Tai skalbėjo interviu agentūrai BNS. Jungtinių Amerikos valstijų specialusis pasiuntinys Baltarusijai Džonas Kaulas kovo mėnesį ragino Vilnių surengti viceministrų lygio susitikimą su Minsku. Be kita ko, jis kovo lankėsi ir Baltarusijoje, kur susitiko su šio šalies vadovu Aleksandru Lukašenka. Po šio vizito Minskas paleido pustrečio šimto politinių kalinių, o Vašingtonas panaikino dalį sankcijų. Premjerė Inga Ruginienė yra sakiusi, kad galėtų įvykti techninio pobūdžio susitikimą su Minsku, jeigu šis sustabdytų balionų skrydžius, be papildomų mokesčių grąžintų visus režimo sulaikytus Lietuvos vilkikus ir nutrauktų neteisėtų migrantų judėjimą per sieną. Artėjant į Europos dieną, šiandien Vilniuje bus pristatoma nauja neofreska Vienybės fortas. Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas sako, kad Neries pakrantė atidaroma neofreska skirta stiprinti visuomenės ryšį su Europos Sąjunga ir pabrėžti solidarumo vienybės bei taikos vertybės. Pasak Marijos Vaščiagos, taip pat vidurdienį Lukiškio aikštėje tradiciškai bus iškelta Europos Sąjungos vėliava.
3: Europos dienos išvakarėse iškilmingai pristatysime neofreską Vienybės fortas Vilniaus centre šalia Neries, dovana miestui artėjančio pirmininkavimo proga. Pati ta neofreska tai toks kaip gatvės meno projektas skirtas stiprinti visuomenės ryšį su Europos Sąjungu, pabrėžti solidarumo, vienybės, taikos vertybės. Vidudienį Lukiškių aikštėje Vilniuje vyks iškilminga Europos Sąjungos vėliavos pakelimo ceremonija, tikrai graži tradicija, kiekvienais metais vykstanti.
0: Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vaščiaga. Gegužės 8-10 dienomis visi norintieji gali pasitikrinti savo žinias ir dalyvaudami Europos egzamine. Šiuo metu Šiauliuose yra 1, Klaipėdoje bei Panevėžyje 4, Utenoje 6, Vilniuje, Kaune 7, Varėnoje 8 laipsniai šilumos. Įdienojus pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurės rytų vidutinio stiprumo. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 7:05.
4: Ryto garsai.
5: Užsienio naujienų apžvalga.
6: Su užsienio naujienomis Žygimantas Kapočius. Labas rytas.
1: Labas rytas.
6: Taigi, Jungtinės valstijos ir Iranas šią naktį apsikeitė ugnimi ir tai bene rimčiausia eskalacija nuo paliaubų pradžios prieš maždaug mėnesį. Tai ar vis dar galioja tos paliaubos?
1: Na, kaip teigia Jungtinių valstijų kariuomenė, buvo atremtos kelios neišprovokuotos Irano atakos prieš amerikiečių karinius laivus tarp Hormūzo sąsiaurio, vieno svarbiausio pasaulyje laivybos maršruto yra Omano įlankos. Ir pasak amerikiečių pajėgų centrinės vadavietės ginantis esą buvo suduoti atsakomieji smūgiai Iranui ir nepatvirtintais Irano žiniasklaidos duomenimis sprogimai šią naktį buvo girdimi įvairiuose pietiniuose šalies regionuose, palei Persijos įlanką, taip pat sostinėje Teherane, tačiau padėtis, na, kaip teigiama, esą stabilizavosi. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pats pareiškė, kad anksčiau paskelbtos paliaubos ir derybos esą ir toliau galioja, jos toliau tęsiasi. Visgi jisai teigia, kad užpuolikams iš Irano esą padaryta daug žalos, na, ir jis taip pat paragino Teheraną nedelsiant priimti per derybas pateiktą pasiūlymą. Jie neturėjo to padaryti, bet mes manėme, kad jie gali tai padaryti. Mes nežinojome, bet buvome tam pasiruošę. Jie paleido raketas, bet visos jos buvo numuštos. Visi dronai numušti. O tie, kas jos paleido, jų jau nebėra tarp mūsų. Bet paliaubos vis dar galioja. Jie su mumis bandė žaisti, bet mes juos nušlavome. Jie žaidžia. Aš tai vadinu žaidimu. Duosiu jums žinoti, kai paliaubos nebegalios. O gal to net neprireiks. Patys sužinosite, kai pamatysite kažką švytinti rame. Todėl jie turėtų kuo greičiau pasirašyti susitarimą. Tai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, na, jo administracija kiek anksčiau pareiškė, kad aktyvusis karo Irane etapas esą baigėsi. Na, ir kaip teigia Donaldas Trumpas, laikinai stabdyta ir Hormūzo sąsiauryje pradėta operacija, per kurią amerikiečių laivynas būtent ir turėjo lydėti prekybinius laivus per šį strategiškai svarbų laivybos maršrutą. Na, ir Trumpas taip pat savo ruoštų teigia, kad per derybą su Iranu esą pasiektas reikšmingas proveržis. Na, visgi valstybės sekretorius Markas Rubijas užsiminė, kad šiame etape daugiausia klausimai toliau kelia Irano branduolinės ambicijos.
6: Tuo metu tarptautinė bendruomenė atidžiai stebi kruizinį laivą, kuriame kilo hantaviruso protrūkis ir kuris artėja prie Kanarų salų. Tai kokia situacija yra šiuo metu, kas žinoma apie protrūkio kilmę ir galbūt užsikrėtusių jų skaičių?
1: Argentinos sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad vis dar nežino hantaviruso protrūkio kruiziniame laive Hondius kilmės. Pirmieji du pacientai, pora iš Nyderlandų, kurie būtent ir pirmieji susirgo hantavirusą prieš sėsdami laivą Argentinos Ušuajos uoste keliavo per šią šalį, taip pat lankėsi kaimininėme Urugvajuje, taip pat Čilėje. Ir Pasaulio sveikatos organizacija praneša, kad kruiziniame laive atnaujintais duomenimis patvirtinti 5, o įtariami dar 3 hantaviruso atvejai. Pranešama, kad dėl 6 savaičių trukmės inkubacinio laikotarpio gali atsirasti ir daugiau sergančiųjų. Na, Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas Tedrosas Gebreisus sako, kad kelia tolesniam protrūkio plitimui pavyks užkirsti, jei bus imtas tinkamų atsargos priemonių. Tyrimai siekiant išsiaiškinti protrūkio kilmę tęsiasi. Pirmaisiais 2 atvejais susirgusieji keliavo per Argentiną, Čilę ir Urugvajų, kuriuose pastebimi būtent tos rūšies graužikai, kurie, kaip žinoma, nešioja andų virusą. Pasaulio sveikatos organizacija dirba su sveikatos apsaugos institucijomis Argentinoje, siekdami išsiaiškinti tikslų šios poros judėjimo maršrutą. Esu dėkingas Argentinos vyriausybei už bendradarbiavimą. Jie turi daug patirties su andų virusu. Iš Argentinos jau suderinome daugiau kaip pus trečio tūkstančio diagnostinių siuntų laboratorijoms 5 šalyse. Tai pasaulio sveikatos organizacijos vadovas Tedrosas Gebrejesusas, nekalbant apie tas šalis, įskaitant Jungtinę karalystę, Šveicariją ir Niderlandus, juose vykdomas kontaktų atsekimas siekiant surasti keleivius, kurie paliko laivą prieš nustatant protrūkį. Atlanto vandenynų plaukiojas laivas šiuo metu juda iš Žaliojo kyšulio link Kanarų salų. Na ir visame pasaulyje kylant nerimui dėl naujos pandemijos, galimai mokslininkai pabrėžia, kad šis virusas yra visai kitoks, jis plinta visai kitaip nei koronavirusas ir kad protrūkio kruiziniame laive dar nereikėtų laikyti naujos pandemijos pradžią.
6: Dėkoju su užsienio naujienomis Žygimantas Kapočius, 7 valandos 11 minučių. Po kelių minučių pakalbėsime apie dešimtokų įsilavinimą ir nuo rugsėjo pirmosios turintys įgalioti vadinamąjį slenkstinį lygį, pagal kurį pagrindinis išsilavinimas įgyjamas. Tik tuo atveju, jei tą slenkstinį lygį mokinys per patikrinimus pasiekia. Kas tai yra ir kodėl siūloma šį reikalavimą atšaukti, pokalbis jau po kelių minučių.

0: Gegužės 15-ąją muzikos magijos klube Augustos Romaškevičiūtės iš Vokietijos suburto tarptautinio ansamblio pasirodymas. Išgirsime egzotišką obojaus ir styginių trijo derinį. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: Mes esame Baltos Varnos, Milda ir Teresė. Ir į standartų rėmus jau netilpame nuo mokyklos suolą. Mokykloje mums ne visuomet sekėsi chemija ar krepšinis, bet mums sekėsi muzika.
2: Ir kiti menai.
1: Buvome lyg Baltos Varnos.
2: Bet Baltos Varnos iš tiesų yra labai spalvotos, tik mokėkime tai pamatyti.
3: Kurkite ir kalbėkite apie įtrauktį savo mokykloje. Kelkite turinį į socialinius tinklus su grotažyme Ne Baltos Varnos ir dalyvaukite konkurse. Daugiau informacijos Nacionalinės švietimo agentūros puslapyje. Bendrai finansuojama Europos Sąjungos.
4: Burbiškio dvare Radviliškio rajone jau žydi tulpės. Gegužės 9 dieną čia vyks 25-oji tulpių žydėjimo šventė. Žydintis dvaras tęsia tradicijas. Daugiau informacijos daugivinesmuziejus.lt.
5: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
6: Socialdemokratų ryšiai su įmone FEGDA kelia vis daugiau klausimų. Dabar Seime registruotas projektas, kad įmonės galėtų labdarą teikti darbais. Toks siūlymas kilo norint nemokamai nugriauti Maskvos namus Vilniuje.
7: Būtent šio pastato griovimą kaip savo reputacijos gelbėjimo planą matė įmonė FEGDA. Todėl kritikai mano, kad Seimas tampa FEGDOS viešųjų ryšių akcijos dalimi, o socialdemokratai įmonės lobistais.
6: Ar socialdemokratų partija FEGDOS kišenėje? Ginčas LRT radio ringė šiandien po 9 valandos žinių.
8: LRT radijas. Seimas vakar po pateikimo pritarė pasiūlymui, kuriuo siekiama atšaukti nuo rugsėjo pirmosios turintį įsigalioti reikalavimą, pagal kurį pagrindinis išsilavinimas įgyjamas tik tuo atveju, jei mokinys patikrinimo metu pasiekia vadinamąjį slenkstinį lygį. Pagrindinis išsilavinimas dabar įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinus mokymosi pasiekimus. Išsamiau apie siūlymą sustabdyti reikalavimą kalbu su jo autore, Seimo nare, socialdemokrate Jurgita Šukevičiene. Labas rytas.
9: Labas rytas.
8: Taip pat su mumis buvusi švietimo ministrė Jurgita Šiugždinienė. Labas rytas.
10: Labas rytas.
8: Ir švietimo ekspertė Ugnė Jakubauskaitė Alasevičienė. Labas rytas. Ugnė, ar girdite mus?
9: Labas rytas.
8: Labas rytas, taip. Tai ponia Šukevičienė, nuo jūsų tada ir pradėkime, kodėl jūsų manimu reikia stabdyti to naujo reikalavimo įsigaliojimą.
9: Iš tiesų, tai pirmiausia, kai tas reikalavimas praeitą kadenciją buvo priimtas, tai iš karto jisai buvo atidėtas 2 metams. Taigi jo įgyvendinimas nuo pat priėmimo atidedamas 2 metams. Na tai ko gero jau tame etape jau kažkas atrodė matyt nėra priimtina ir nėra tinkama. Ir žinoma, labai svarbu dabar mokiniams, kad na ta galiojanti tvarka liktų, o nebūtų priimama nauja tvarka. Nes mes švietimo lauke, švietimo sistemoje iš tiesų matome vienas reformas, pokytį po pokyčio ir na, jau tiesiog švietimas pavargo bendruomenė, tėvai, mokiniai nuo to netikrumo, nestabilumo. Bet čia yra vienas dalykas. Kitas dalykas tai yra konkretūs faktai ir argumentai. Nes jeigu reformos tinkamos ir geros, tai viskas tvarkoja. Tačiau šiuo atveju iš tikrųjų susidėjo visa eilė argumentų. Ir visa eilė ir susidarė tokia situacija, kad iš tiesų dar vienas lenkstinis lygis, tai mokiniams būtų didelė žala ir kenkimas ir nepriešingai. Tai tarkime, nuo 2023 metų mokyklos dirba pagal atnaujintas programas. Ir iš tikrųjų didelės apimties turinio reforma ir jinai keitė ne tik mokymosi turinį, bet ir pasiekimų vertinimą. Nes šiuo metu pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas arba vadinamieji pupai apima tik 9-10 gimnazijos klasės arba 1-2 gimnazijos ugdymo turinį. Tačiau anksčiau pasiekimų patikrinimas apimdavo 5-10. Taigi vadinasi, kad šiandieniniai dešimtokai arba gimnazijos antrokai mokosi tarp dviejų sistemų – senos ir naujos. Ir ką tai reiškia? Nes, na, pasikeitus programoms, ne visuose dalykuose pokyčiai buvo dideli, kardinalūs ir panašiai, tačiau norėčiau atkreipti dėmesį į matematiką. Nes būtent matematikos ir yra neišlaikoma daugiausia, ar ne? Yra, tarkim, savivaldybių, kur įvairiais skaičiavimais yra tie regioniniai netolygumai ir matematikos tikrai neišlaikymo procentas yra ženklus ir vos ne dvigubai ženklesnis negu lietuvių kalbos. Taigi matematika. Ir būtent atnaujintose programuose, būtent šioje srityje, pokyčių buvo daug. Ir, tarkim, programuose temos persikėlė į žemesnį.

0: vidutinės ar aukštesnės klases. Atsirado analizuojamos papildomos sąvokos.
1: Kitaip tariant, aš suprantu, kad tiesiog
0: aš bandau pasakyti taip, kad būtent dėl tų mokymų.

0: pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų. Jie yra po COVID-inė karta. Ir iš tikrųjų, jie mokėsi pandemijos sąlygomis. Tai vėlgi ta mokslo kokybė, ugdymo kokybė, ji nebuvo kontaktinė, tas laikotarpis mokymasis per ekraną, kaip ir mes su jumis kalbame per ekraną, bet tai yra patogumas, tai yra viskas gerai. Tai daliai mokinių vis tiek vienodų sąlygų nebuvo. Ir šeimoms įtampa, ir mokykloms neįprastas didelis krūvis. Mes visi kažkiek tai mokėmės tuo metu. Ir dabar uždėti būtent tą ribojimą ir apsunkinti mokiniams gauti mokyklos baigimo vidurinio ugdymo pažymėjimą, tai nebūtų proporcinga ir teisinga. Visa pagalba užtikrinama, galimybės eiti į profesinį ugdymą ir jį rinktis, visos galimybės yra. Jeigu čia buvo noras praeitos kadencijos sustiprinti profesinį ugdymą ir tokiu būdu sureguliuoti regionuose galbūt mažesnės mokyklas, nes tiesiog daug neišlaikiusių mažėja mokinių skaičius, nepamirškim demografijos. Mažėja mokinių skaičius, galbūt tos mokyklos, na toks vienas iš švietimo tinklo pertvarkos būdų, nes aš pati esu iš savivaldos. Tai galbūt čia buvo tokia mintis ir didinti profesinio ugdymo, profesinių mokyklų lankymą, prestižą, didinti mokinių skaičių ten. Galbūt. Ir čia viskas gerai, bet negalime, kad atsiimtų už tokias idėjas būtent mokiniai.
1: Tai ponia Šiugždinienė, prie jūsų kaip valdančiųjų atsirado toks reikalavimus, kodėl jūsų manimų jo reikėjo, nu ir ką tas lenkstinis lygis apskritai reikštų?
2: Labą dieną. Tai turbūt pirmiausia reiktų pasakyti, ką kolegė sako, kad na, dėliodam argumentus įvairiausius, jog tikslas yra čia, na, iš esmės atšaukti šitą, na, būtent šitą siūlymą. Tai nėra tikslas atidėti, remiantis jos argumentais, kad va, gal čia kažkas tai buvo per sudėtingai mokęs ir taip toliau, bet tiesiog atšaukti. Tai tą reikia iš karto pasakyti. Kitas dalykas, na, aš noriu pasakyti, kad visi turi suprasti, kad turėti bent bazinės pagrindinių dalykų žinias, baigiant pagrindinį ugdymą ir siekiant mokytis gimnazijoje, yra tikrai neprabanga, o būtinybė. Ir mes, sakydami, kad jūs galite, nemokėdami, neturėdami minimalaus lygio, minimalių žinių, ta prasme, kad žmonės suprastų paprastai, turėdami dvejetą iš penketo arba ten trejetą, ketvertą iš dešimtbalės sistemos, ir visiškai nepasirengę to dalyko nemokėdami, jūs tiesiog perkelia į gimnaziją ir jūs toliau mokytis gimnazijoje. Ir kas atsitinka? Kas atsitinka tada? Jeigu mes perkeliame mokinius, kurie neturi elementarių žinių ir eina su neigiamais pažymiais, taip galima sakyti, į gimnazijos klasę. Na, tai atsispindi, tai vienas dalykas, kad tie mokiniai jaučiasi labai blogai. Dažnu atveju tai gali sukelti, tai sukelia, ne tik gali sukelti, ir moksliniai tyrimai rodo, tai sukelia didžiulį stresą. Dėl to, kad tiesiog jie neturi net pagrindų mokytis gimnazijoje. Gimnazija nėra ta vieta, kuomet reikia mokytis pagrindų. Gimnazija yra startas į aukštąjį mokslą. Tai gimnazijoje jau nebėra laiko mokytojams mokyti mokinių pagrindinių dalykų, ko jie neišmoko pagrindinėje mokykloje. Tai būtent šitas sprendimas ir buvo to tikslu padėti mokiniams. Vienas dalykas, kad jie gali ir antrą kartą laikyti pagrindinį pasiekimų patikrinimą, susistiprinę, pasikonsultavę. Kitas dalykas, jie gali, ir taip jie gali rinktis ir kitą kelią, jie gali baigti vidurinį ugdymą profesinėje mokykloje kartu su profesinė profesija šiek tiek lėčiau. Ir niekas jiems netrukdo vėliau grįžti aukštą į mokslą, tai svarbu, kad keliai būtų atviri ir mes dirbtumėm ties tais keliais. Bet šiandien mes sakome, kad žiūrėkit, užkrauna mokytojams gimnazijoje tokį krūvį, kad jūs pakonsultuosit, kaip ten rašoma yra, kad galima pasivyti, negalima pasivyti, nes mes matome rezultatuose VBA tiesiogiai. Kodėl tiek vaikų neišlaiko, arba prastai išlaiko valstybinius brandos egzaminus? Todėl, kad tiesiog mes juos perkeliame į gimnaziją ir jie jau gimnazijoje nebesugeba pasivyti iki tokio lygmens, kad išlaikytų valstybinį brandos egzaminą. Tai, o mes paskui stebimės, linguojam galvoj, oi, kaip blogai. O žiūrėkit, dar kitą dalyką pasakysiu, jau iš aiškinamojo rašto. Skaitau aiškinamąjį raštą ir ten matau kai kurios dalykus, kurie tiesiog stebina. Dėl to, kad užduotis yra rengiamos nacionalinės švietimo agentūros.

0: Ir na, tikrai nebūtina dėti net ir temų, kurios yra, kaip sako kolegija, yra per sudėtingos. Nu, tarkime, yra duodama cituojama statistikos kursas, kurio aš pasižiūrėjau, iš esmės net nėra pagrindinio ūkdymo patikrinimą. Nėra duomenų ir tikimybių, tai nėra įtraukiamos temos. Mes patys dėliojame užduotis. Tai na, pupo patikrinimo užduotis yra rengiamas pagal programą. Ir na, iš tikrųjų, programoje nėra naujų temų. Praktiškai 5% yra naujų temų. Taigi tai nėra, kad kažkas tai na, pakeista, atnaujinant turinį, pakeista matematika. Nu, nėra tai. Mhm. Ir mes patys rengiame egzamino užduotis. Tai parenkime jas normalias. Pirmiausia, ne egzamino patikrinimo uždavinį. Tai pirmiausia, parenkime geras užduotis.
1: Taip, ir su švietimo ekspertė Ugnė Jakubauskaitė Lasevičienė norėčiau tada trumpai aptarti šituos abudu sprendimus, tiek įvesti tą slenkstinio lygio reikalavimą, tiek jį atšaukti. Tai ponė Lasevičienė, kaip jūs vertinate, ar reikia to slenkstinio lygio, ar jis veiktų Lietuvoje?
2: Taip, labas rytas dar kartą. Man atrodo, čia, žinot, yra labai svarbu įvesti pilną kontekstinę informaciją, ką padarė buvusi ministrė Jurgita Šiugždinienė su savo komanda. Tai jie iš esmės bandė tikrai daryti neblogą reformą stiprinant profesinį mokymą Lietuvoje, nes Europos Sąjungos kontekste mūsų lietuvių mokiniai na, turi vis dėlto stigmą į profesinį išsilavinimą. Dabar kur buvo padaryta neišpildyti įsipareigojimai taip, nes visa šita reforma ėjo su tam tikrais įsipareigojimais, Europos Sąjunga, finansavimas, taip toliau ir panašiai. Buvo papildomi kintamieji, kurie rodė kaip argumentas pastiprinant šitai reformai gyventinant nacionaliniai politikai. Tai šito įstatymo priėmimo kaip ir įsipareigojimas buvo parodant, kad Lietuva nacionalinė gali įgyvendinti reformą. Kur dabar yra problema, aš jau berods ir prieš metus, ir galvoju anksčiau ar ne, bet prieš metus aš irgi kaip tik ir LRT radijai kalbėjau, kad iš esmės šito įstatymo pataisos atšaukimas yra neišvengiamas. Nes dabartinė situacija, kurioje yra mokiniai, jie tiesiog yra nepasiruošę turėti tą slenkstinį vertimą. Tai vėl, idėja, gal ir buvo gera, įgyvenimas turi labai daug ribotumų, nes mes iš tiesų savo sistemoje žiūrim labai fragmentuotai, žiūrim į tam tikrus žingsnius labai išimant iš bendros ekosistemos ir nežiūrim į pilną paveiksliuką. Ar vaikai profesiniai mokykloje galės gauti pagrindinės mokyklos išsilavinimą? Galės, bet ta pati pernai metų statistika mums parodė, kad blogiausi rezultatai yra tų mokinių, kurie mokosi profesinėse mokyklose. Tai ir profesinės mokyklos yra paruoštos dėstyti toliau pagal bendro ugdymo programą šiai dienai, absoliučiai nėra paruoštas. Tai vėlgi, jeigu mes tikrai galvojame apie vaikus, tai šita sistema yra na botagas vaikui. Jeigu mes galvojam apie motivaciją, kaip paskatinti, kaip sustiprinti ir tą patį ir profesinį ugdymą ir pastiprinti vaikus gimnazijose, kurie galėtų siekti aukšto išsilavinimo, tai yra visiškai ne apie tai. Tai iš esmės, kai mes galvojam apie šitą reformą, net nevadinčiau to iš tiesų reformą, tai yra sisteminis bandymas kažką čia taisyti, tai mes ir turėtume galvoti sistemingai, ką mes taisome. Kitas įdomus dalykas, pupas Lietuvoje istoriškai jisai niekad nebuvo naudojamas tikslingai diagnostikai. Taip, kam jis visada buvo naudojamas, tai jisai nu, iš esmės argumentacijai pasiremti kokią nors reformą įgyventi. Bet mes, kaip valstybė, niekados nesiemėme mokinių duomenų, kad iš tiesų galėtume keisti programas, duoti daugiau pagalbos, duoti daugiau pastiprinimo mokyklam ar mokytam. Mes nesiemam vertinti jau esamų mechanizmų ir juos įdėti į sistemą. Tai vėlgi tam tikras fragmentiškumas tos pačios švietimo sistemos. Nėra jokio bendro visumos. Ką mes darome šitą? Kita vertus, net ir dabar, jeigu mes atšaukiam šitą įstatymo pataisą, tai ką mes darome toliau? Koks yra tas? Mes padarom pirmą žingsnį, bet koks yra antras, trečias, ketvirtas žingsnis?
1: Tai čia ir pasižiūrėsim tada turbūt, taip?
2: Taip.
1: Kaip čia visa tai atrodys. Tai dėkoju Jums labai, švietimo ekspertė Ugnė Jakubauskaitė Alasevičienė. Su mumis taip pat buvo buvusi švietimo ministrė Jurgita Šiugždinienė ir pasiūlymo sustabdyti slenkstinio lygio reikalavimą autorė Seimo narė Jurgita Šukevičienė. 7:31, netrukus girdėsite trumpąsias žinias, o po jų apie krepšinį išsamei pakalbėsime, nes na, šį savaitę tikra šventė krepšinio gerbėjams, 4 dienas rungtynės paeiliui vyksta ir Vilniaus rytas ir Kauno Žalgiris žaidžia, taigi apie viską išsamiau ir būtinai prisijunkite ir Jūs prie aktualaus klausimo apie tai, ar Jūs labiau domitės krepšiniu ir žiūrite rungtynes, kai toks sėkmingas šiemet klubinis.

0: sezonas.
1: Žinios trumpai.
2: Rusijai paskelbus vienašališkas paliaubas per antrojo pasaulinio karo pabaigos metinių minėjimus, Maskvos meras teigia, kad oro gynybos pajėgos aplink sostinę numušė 20 dronų. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad Ukraina daug kartų siūlė paliaubas, bet Rusija tik stiprino bombardavimus. Jis taip pat įspėja Rusijos sąjungininkės nedalyvauti gegužės 9-ąją Maskvoje vyksiančiame parade. Savo ruoštų Maskva antrą kartą per mažiau nei parą įspėjo gyventojus ir diplomatus palikti Kyjivą, nes esą gali surengti atsakomuosius smūgius Ukrainai. Pagrindinis Ukrainos derybininkas, Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Rustemas Umerovas atvyko į Miami, kur surengs susitikimus su Amerikos atstovais, nes taikos derybos dėl Rusijos karo prieš Ukrainą faktiškai sustojusios. Pasak Ukrainos lyderių, Umerovai pavesta aptarti galimą karo belaisvių mainus ir aktyviau imtis diplomatinių pastangų karui užbaigti. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė trėmusi kelias, kaip teigiama, neišprovokuotas Irano atakas prieš amerikiečių karinius laivus tarp Hormūzo sąsiaurio ir Omano įlankos. Pasak amerikiečių pajėgų centrinės vadavietės, ginantis suduoti atsakomieji smūgiai. Nepatvirtintais Irano žiniasklaidos duomenimis sprogimai buvo girdimi pietiniuose Irano regionuose palei Persijos įlanką, taip pat sostinėje Teherane. Šiandien Varšuvoje pasirašoma pirmoji sutartis dėl SAFE mechanizmo, kuris numato 150 milijardų lengvatinių paskolų ES narėms gynybos pajėgumams vystyti. Vien Lenkijai skirti 43 milijardai eurų oro gynybai, bepiločiams orlaiviams, amunicijai ir vietiniai gynybos pramoniai. Argentinos sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad vis dar nežino hanta viruso protrūkio kruizinėme laive kilmės. Pirmieji du pacientai susirgė hanta virusu, pora iš Nyderlandų. Prieš sėsdami į laivą Argentinos Ušuajos uoste keliavo per šalį, taip pat lankėsi Urugvajuje bei Čilėje. Pasaulio sveikatos organizacija praneša, kad kruiziniame laive patvirtinti atnaujintais duomenimis 5, o įtariami dar 3 hanta viruso atvejai. Minint Europos dieną, Lietuvoje viešės už kartų tarpusavio teisingumą, jaunimą, kultūrą ir sportą atsakingas eurokomisaras Glenas Mikalefas. Vizito metu Europos komisijos narys kartu su premjere ir užsienio reikalų ministru dalyvaus iškilmingoje ES vėliavo pakelimo ceremonijoje Lukiškių aikštėje. Taip pat tars sveikinimo žodžius Neofreskos vienybės fortas pristatyme netoli žaliojo tilto. Dabar Šiauliuose 3, Panevėžyje 4, Klaipėdoje 5, Kaune Utenoje 6, Vilniuje 7, Varėnoje 8 laipsniai šilumos. Šiandien pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 7 valandos 34 minutės.
1: Ryto garsai. Aktualus klausimas.
0: Apie krepšinį aktualiame klausime šiandien pakalbėsime, nes ši savaitė tikra šventė krepšinio gerbėjams. Rungtynės 4 dienas paeiliui žaidžia ir į titulus pretenduoja net du Lietuvos klubai, tai ir Vilniaus Rytas, ir Kauno Žalgiris. Ir kaip tik aptarsime ir Eurolygą, ir FIBA čempionų lygą, ir jūsų, mėly klausytojai, šiandien klausime, ar kai toks sėkmingas šiemet klubinis sezonas, jūs labiau domitės krepšiniu ir žiūrite rungtynes. O apie vakarykštės ryto rungtynes kalbėsiu su Badalonoje dirbančiu kolega Benu Klimaičiu. Labas rytas.
3: Labas rytas, labas
0: gyvas.
3: Rytas. Gyvas, gyvas.
0: Taip, o šį vakarą vyksiančias Žalgirio rungtynės aptarsime su portalo Basket News LT direktoriumi Jonu Miklovu. Labas rytas.
4: Sveiki.
0: Taip, mėly klausytojai, taigi ar žiūrite krepšinį, sergate už Lietuvos klubus, galite skambinti mums į studiją telefonu 05-2363-111, galite laišką parašyti adresu studija eta lrt.lt arba pakomentuoti įrašą LRT radio Facebook'o paskyroje ir ten jau pilasi komentarai apie tai, kaip palaiko žmonės ir Žalgirį, ir Rytą, ir žiūri gražų krepšinį. Taigi, Benai, nuo tavęs tada pradėsim nuo tų šviežiausių įvykių. Pirmą kartą FIBA čempionų lygų lygos finalo ketvertę žaidžiantis Vilniaus Rytas prasibrovė į finalą. Suprantu, kad problemų didelių nebuvo, gana užtikrintai komanda įveikė Tenerifės klubą.
3: Na, tikrai negalvojau, kad būtent šį rytą iškart po rungtynių mes būtent kalbėsime, kad užtikrintai. Na, tai buvo labai tolimas scenarijus, apie kurį pagalvot buvo labai labai sunku. Bet tai, ką pademonstravo vakar Giedrius Žibėnas auklėtiniai, na, tai buvo iš tikrųjų nuostabu. Tenerifės komanda buvo laikoma ne tik to pusfinalio su Rytu favorite, bet ir apskritai viso finalo ketverto favorite. Ir tai, kaip išėjo Vilniaus rytas su tuo trenerių štabu, su tuo trenerių planu, kurį pademonstravo komanda, na, tai buvo nuostabu, iš esmės kažkokių jokių išreikštų ginklų apart Marcelinio Huerto. Tenerifės komanda neturėjo, buvo akivaizdus planas leisti šiam žaidėjui labai patyrusiam mesti iš vidutinio nuotolio, bet galiausiai planas pasiteisino tame, kad nei komandos žaidėjai iš esmės žaidimą buvo įtraukti Tenerifės komandoje, nei po to jau rungtynių gale žaidėjas pats pataikė į krepšį. Na tai, o puolime viskas ryto iš esmės kaip ir veikia ir dar reikia pasakyti, kad ir Ignas Sargiūnas sužaidė. Na, jo standartais tai tragiškas rungtynės su minus 3 naudingumo balais baigė rungtynės ir net be vieno iš savo lyderių sugebėjo tokias svarbias rungtynes laimėti išvykoje, Badalonoje, Barcelonoje, finalo ketvirtą, kur rytas yra pirmą kartą be jokios patirties. Tai tokios brandos tikrai niekas iš Vilniaus ryto komandos nesitikėjo ir kaip Liuda ir sakei, užtikrintai žodis labai puikiai atitinka šitą situaciją, bet jis yra absoliučiai netikėtas.
0: Taip, ir kas dar gal netikėta turbūt buvo tai, kad tiek nemažai lietuvių išvyko palaikyti Vilniečių klubo ir jie tai tikrai tikėjo turbūt šitą pergalę, kiek tas palaikymas jautėsi ir matėsi tiek na, Badalonos gatvėse, tiek arenoje.
3: Na, matant šio sezono tendenciją, ypač prisiminus Prahos išvyką, kur rytas kovoja dėl patekimo būtent į finalo ketvirtą, tai čia sakyčiau, kad labiau tikėtinas dalykas buvo sulaukti tiek Lietuvos sirgalių, nei sulaukti ryto pergalės pusfinalyje. Iš tikrųjų, tai įspūdingai atrodė tiek ryto fanai, pirmajame pusfinalyje tiek ir Atėnų AEK sirgaliai antrajame, jau ten, kai išsiaiškinome ryto varžovo finale. Bet aišku, ryto sirgalių buvo labai labai daug ir eisena atrodė įspūdingai ir eisenoje teko sutikti žymių žmonių, pradedant Vilniaus miesto administraciją ir baigiant vienu kažkada perspektyviausių Lietuvos futbolininkų Lukus Spalviu laikytų Lietuvoje. Na tai iš tikrųjų labai labai didelė vienybė čia Ispanijoje, kalbant apie ryto sirgalius ir Lietuvos krepšinis, kaip ir Liuda minėjo apie šią savaitę, labai ilgą laiką nėra matęs tokios savaitės, apskritai manau, kad gyvenime istorijoje nėra buvę tokios savaitės, kad Žalgiris ir Rytas taip kartu žaistų na, tokius nuostabius tarptautinius sezonus, bet kartu ir nėra tikrai buvę Lietuvos istorijoje, manau, tokios Vilniaus ryto išvykos kažkur palaikant savo komandą, ypač į tokią tolimą Ispaniją, kur apgyvendinimas jau nekartą minėjau, prisijungiant prie pokalbių yra labai brangus ir tikrai buvo sunku tą padaryti ir teko girdėti, kad žmonės atvažiuoja ir sako, ai, kažkaip išsispręsime, kažką surasime, kažkas priims, na, tai vat su tokiu tikėjimu rytas ir gali atvažiavo.
0: Taip, ir išties mes, aš matau, kas vyksta ir komentarų skiltyje LRT radio Facebook'o paskyroje, čia žmonės palaiko ir Žalgirį, ir Rytą, ir džiaugias, kad kuo stipresnės Lietuvos komandos tuo geriau. Prasibrovė Vilniaus klubas į finalą ir dabar, kiek suprantu, nors persiplėšk, reikės žiūrėti tas rungtynes, kurių kitoj komandai priešininkai Vilniaus ryto kas bus, nuo Mindaugas Kuzminskas.
3: Taip, na tai vėlgi dar vienas taigmina pusfinalyje jau antrajame. Vėlgi Unikaha, kurią įveikė Atėnų AEK kartu su Kuzminsku ir Luku Lekavičiumi, buvo titulą gynusi komanda ir taip pat viena favoričių. Tai dvi outsiderės atėjusios į finalo ketvirtą iš esmės su mažesniais lūkesčiais, mažesnius spaudimus sugebėjo prasibrauti į finalą ir dabar žais viena prieš kitą ir dar prieš pat ryto rungtynėms prasidedant vakar arenoje teko pasimatyti su Mindaugu Kuzminsku ir sakau jam, tai Mindaugai, kokia būtų nuostabi idėja turėti finalą lietuvišką AEK prieš rytą, koks tai būtų nuostabus scenarijus ir sako, nu duok dieve. Ir taip galiausiai ir išėjo, atrodo, kad na dabar vat, neseniai pabudau iš po darbų vakarykščių ir supratau, kad tikrai nesapnavau, tikrai tai vyksta.
0: Taip, tai šeštadienį, kaip suprantu, rytoj žaidžiam.
3: Taip. Taip, tai šeštadienį taip, ir prieš tai turėsime ir mažą į finalą, viską transliuoja LRT TV ir LRT Plus.
0: Taip, tai aš dėkoju kol kas Benui Klimaičiui tiesiai iš Badalonos prisijungusiam prie mūsų ir temą tiesiu su Jonu Miklovu portalo Basket News LT direktoriumi. Jonai, trumpai tada gal apie tą vakarykštę ryto pergalę. Na, ką reiškia prasibrovimas į FIBA čempionų lygos finalą ir na, kokios prognozės tame finale mūsų klubui?
4: Aš galvoju apie prognozes, mes jau gavom vieną pamoką, kad per daug prognozuoti negalima, kaip ir Benas minėjo, nelabai kas galėjo prognozuoti visos teorijos, visi favoritai, lažybininkų spėjimai, kurie dažniausiai būna teisingi, irgi davė pergalę ryto varžovams, ne rytoj, tai dabar turbūt lieka per daug nekalbėti, nesvajoti, neprognozuoti, o laukti ramiai to šeštadienio ir mėgautis to finalu. O kiek daug tai reiškia, tai akivaizdu. Rytas apskritai mes galim žiūrėti, jie paskutinius 5, 6, 7 metus, gal netgi mažiau 5, 6 išgyvena labai stiprų ir didelį kilimą po tos dobės, kurią turėjo praeito dešimtmečio antroj pusėje pabaigoj ir iš esmės tas kilimas labai stipriai susijęs yra su Giedriumi Žibėnu. Treneriu, kuris pakeitė, atrodo, laikinai tuo metu pasitraukusi iš komandos Donaldą Kairį. Laikinai, aš turiu menį, jisai tarsi turėjo būti laikinas treneris, bet Giedrius greitai įrodė, kad jisai šitą komandą gali kelti į viršų ne tik tai aikštelėje, ne tik tai vadovaudamas žaidėjams ir darydamas tai, ką daro treneriai, bet darydamas daugiau, iš esmės suburdamas, skatindamas tą bendruomenę, kuri pradėjo aukti, pradėjo tikėti tuo krepšiniu Vilniuje. Ir aišku, tai irgi yra vienas dalykas, kuris mūsų mažoje Lietuvoje iliustruoja irgi, kaip čia viskas tarpusavyje susiję. Giedrius yra kaunietis. Ir jisai
0: treniruoja Vilniaus komandą.
4: Jisai ne tik tai ją treniruoja, jisai ją augina visą bendruomenę. Ir sakau, ir tai yra didžiulis, nuostabus trenerio darbas. Tai yra labai gražu, kad vadovybė trenerių tikėjo, nepaisant tuo, kad tie 5 metai, jie tikrai nebuvo lengvi. Buvo ir nepatekimai į Karaliaus Mindaugo taurę. Buvo nesėkmės tarptautiniam turnyre, kur nepavykdavo nueiti kažkur tai toliau. Ir tas tikėjimas išliko. Treneriui buvo leista dirbti, buvo leista aukti, buvo leista auginti žaidėjus. Ir tas duoda vaisių. Tas duoda vaisių sezoną, kurio pirma pusė irgi buvo labai nekokia, labai sunki. Komplektacija buvo nepataikyta. Bet pasirašius keli žaidėjus, pasipildžius Augustų Marčiulionį, susigražinus Speedy Smithą, ta komanda įgavo visai kitokį veidą ir sakau, labai labai džiugu, kad šita transformacija, kurią išgyveno rytas, visa ryto bendruomenė, jinai yra vainikuojama finalu.
0: Taip, ir dabar skaitau dar irgi komentarus LRT radio Facebook'e. Žalgirį žmonės labai palaiko, sako, kad ir koks nuostabus šis sezonas abiem mūsų šalies krepšinio komandoms. Rytoj, tiksliau šio vakaro laukia labai daug irgi Žalgirio fanų, nes Eurolygoje Kauno Žalgiris prieš Stambulo Fenerbahčę žaidžia jau ketvirtąsias rungtynes ir labai tos pergalės reikia ir kokį tai pergalį dabar reikia.
4: Tai pergalį reikia turbūt kelių dalykų, kurių nebuvo per pirmas trejas rungtynes. Tai vienas dalykas yra pataikymas iš tritaškio zonos. Žalgiris iki šitos serijos buvo taikliausiai Eurolygoje atakuojanti komanda. Šitoj serijoje per trejas rungtynės jie nekartą taip ir nemetė tais procentais, kuriais jie mus įpratino, kad gali mesti. Tai čia tikrai yra didžiulis rezervas žiūrint į šio vakaro rungtynės, nes kai Žalgiris pataiko, jie akivaizdu tampa visai kitokią komandą. Ir tai yra dalykas, kurį jie tikrai gali įsitraukti iš savo kišenės. Tas nepataikymas irgi labai stipriai susijęs su tom, kad Fenerbahčia yra uždariusi, išjungusi Žalgirio lyderį Silvaną Francisco ir jo bent vienos geresnės rungtynės irgi labai stipriai keistų seriją. Nesakau, kad jos buvo blogos, bet iš esmės jis yra labai stipriai apribotas, lyginant su tuo, koks jisai buvo reguliarajame sezone. Taip kad tikrai yra resursų, ir be abejo, savo aikštė, savi fanai, savi žiūrovai. Matėm trečiadienį, kaip tai stipriai paveikė, kaip ta atmosfera, kuri yra tarp 15 tūkstančių žalių žmonių, kaip jinai pakelia visą komandą, kaip jinai galbūt ir padaro kažkokią įtaką teisėjams. Taip ir šį vakarą reikia tikėtis, kad tai tik tai toliau tęsis.
0: Na ir apskritai, kad jau temą pradėjom nuo to, kad krepšinio gerbėjom šią savaitę toks ištisas rungtynių maratonas, nedažnai taip sukrenta, kad per savaitę 4 tokios, na ir svarbios tarptautinės rungtynės. Kas lėmė tokią abiejų klubų sėkmę? Mes čia pailiui pakalbėjom apie vieną, apie kitą, bet kaip taip išeina, kad na štai abu klubai vienu metu, na čia apskritai gal pas mus kažkokia nauja karta tiek krepšininkų, tiek trenerių užaugo.
4: Galbūt karta ir neužaugo, kai kuriais atvejais, dažnai sporte kažką lemia detalės, lemia sėkmė, lemia atsitiktinumas. Tai taip, kad sutaptų, kad dvi komandos Lietuvos šitaip toli nuėja, tai tikrai yra labai retai ir turbūt vieno paaiškinimo nėra. Bet ne tik tai, iš tikrųjų, Mes turime dar daugiau pavyzdžių, kad klubinėme krepšinėje šie metai yra be galo ypatingi. Yra tokia FIBA Europos taurė, yra kaip ir ketvirta pagal pajėgumą, silpniausia, bet yra Europos varžybos. Tai šias varžybas šiemet laimėjo komanda, kurioje žaidžia Margiris Normantas ir Margiris buvo geriausias finalo žaidėjas. Tada yra Europos taurė, antra arba trečia pagal pajėgumą ir jos čempionu tapo komanda iš Prancūzijos, kurios trenerių štabe, asistentu, dirba lietuvis Marius Leonavičius. Tada mes turime Eurolygos atkrintamąsias, kur, na, jeigu ne Žalgiris finalo ketvirtę, tai bus Fenerbahčė su Šarūnu Jasikevičium ir Kaziu Maksvyčiu. Plus turim Marių Grigonį, kuris kaunasi irgi dėl galimybę žaisti finalo ketvirtę. Turime Martyną Pocių, kuris yra vienas iš Madrido Realo, kuris jau pateko į finalo ketvirtą vadovų. Na ir turime čempionų lygą, kur arba Rytas taps čempionais, arba Mindaugas Kuzminskas su Luku Lekavičium.
0: Vis tiek lietuviai. Taip, kad,
4: vis tiek lietuviai. Taip, kad iš tikrųjų neįliniai metai, kada klubinėme tarptautinėme krepšinėje yra tiek daug lietuviškų akcentų.
0: Tai dėkui jums labai, portalo basketnews.lt direktorius Jonas Miklovas ir išties daug labai sulaukėm ir jūsų, mėly klausytojai, komentarų LRT radio Facebook'o paskyroje ir burtai lėmė, kad šiandien prizą už savo komentarą, o prizas yra LRT radio garso kolonėlė, toks labai visai praktiškas dalykas, norint žiūrėti, kad ir krepšinė arba kitą savaitę prasidėsinčią Euroviziją, laimėjo Tomas Petkevičius, kuris rašo, kad palaikau Žalgirį ir stebiu ir labai nuostabus jų sezonas. Ačiū jiems, tai Tomai parašykite į LRT radio messengerį žinutę, sužinosite, kaip atsiimti savo prizą, nu, aš visiems linkiu gražaus krepšinio šiandien vakare, o netrukus dar pakalbėsime ir kitomis temomis apie tai, kad, na, siūloma nuo visuomeniai naudingos veiklos atleisti daugiau pašalpų gavėjų.
5: Pasaulinio garso meistrai, avangardinės scenos žvaigždės festivalyje Vilnius Mama Jazz, gegužės 22-24 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
6: 20-oji gatvės muzikos diena, gegužės 16 dieną visoje Lietuvoje. Atlikėjus kviečiame registruotis svetainėje www.gmd.lt. Informacinis partneris LRT Opus.
7: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Per 100 LRT metų dalis archyvų buvo prarasta. Juos vadiname dingusiamis juostomis.
8: Dėmesio, kalba Vilnius.
9: Netrukus, matysite Vilniaus televiziją.
7: Padėkite atrasti pasimetusius praeities fragmentus. Jei turite senų Lietuvos televizijos ar radio įrašų, pasidalykite jais. Išsaugokime istorinę atmintį ateities kartoms. Daugiau informacijos juostos.lrt.lt.
10: Minėdamas įkūrimo šimtmetį, LRT radijas pradeda specialių laidų regionuose ciklą, kuriame kviečia mūsų klausytojus išbandyti radio laidų vedėjo kėdę. Pirmoji stotelė – Pasvalys. Čia prie mikrofono sės pasvalietė menininkė Monika Zajarskinė, kuri baigusi mokslus kurti, sugrįžo į savo gimtąjį kraštą. Ir Pasvalio kultūros centro vadovas Robertas Lavickas, iš Vilniaus į Pasvalį atsikraustęs prieš 12 metų.
11: Atvirai pasakysiu, pradžiui labai bijojau ir labai norėjau grįžti atgal į Vilnių.
10: Laidos 10.12 klausykite šiandien nuo 10. Arba, jei galite, užsukite gyvai prie Pasvalio kultūros centro. Iki.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo nuo visuomeniai naudingos veiklos atleisti daugiau pašalpų gavėjų. Dauguma savivaldybių tam nepritaria, motivuodamos, kad nebebus, kas seniūnijose atlieka fizinius darbus. Daugiau pasakoja Aina Mizgirdė.
12: Visuomeniai naudingai veiklai atlikti savivaldybės pasitelkė šimtus pašalpų gavėjų jau 14 metų. Tauragės seniūnas Žilvinas Majus sako, šiltuoju sezonu papildomų rankų reikia labiau. Čia per mėnesį už pašalpas fizinius darbus atlieka apie 100 asmenų.
13: Dauguma seniūnų manimų tai yra atsakomybė ir tų pačių gaunančių pašalpas prieš bendruomenę, kadangi pašalpas yra mokamos iš tų pačių pinigėlių, tai jiems čia yra ir atsakomybė, ir disciplina tam tikra, ir tą rutiną priprasti, ir tų darbo įgūdžių neprarasti.
12: Pasak Tauragės rajono vicemerės Andželos Jekienės, seniūnijoms, ypač kaimiškosioms, visuomenį naudingą veiklą atliekantys asmenys didelė paspirtis.
14: Ir aplinkos sutvarkymas, ir takų, gėlynų priežiūra. Taip pat gana aktyviai siūlome visuomeniai naudingus darbus atlikti nevyriausybinėse organizacijose. Tauragėje veikia maisto bankas, socialinė valgykla, tiek maisto atiduotuvė. Tai ten visuomet reikia papildomų rankų.
12: Visuomeniai naudingų veiklų už pašalpas atlikti neprivalo senjorai, neįgalieji tėvai auginantys vaikus. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė Svetlana Kulpina sako, nuo birželio veiklų išvengtų daugiau asmenų.
15: Asmenys, kuriems iki pensijos amžiaus yra nedaugiau kaip 5 metai, taip pat tuos žmonės, kurie dalyvauja socialinių įgūdžių atstatymo arba palaikymo programuose arba priklausomybių prevencijos programuose. To žmonės, kurie nuo visuomeniai naudingos veiklos atlikimo gyvena didesni nei 3 km, kuriem reikėtų važiuoti.
12: Akmenė buvo viena pirmųjų savivaldybių prieš 14 metų įvedusi tvarką atidirbti už pašalpas. Pašalpų gavėjų, pasak Akmenės rajono mero Vitalijaus Mitrofanovo, per trumpą laiką sumažėjo perpus, todėl lengvinti sąlygų pašalpų gavėjams nenorima.
16: Turim tą kartą, kur stengiamės išgyvendinti, kurie gyvena iš socialiai gerovės, nedirbant ir gaut pajamas. Ir jeigu mes dabar dar gerinsim šitas sąlygas, kai ten kuriam energetinės bendrijas, kad elektrą už ačiū duot, tai galų galę tada apsimoka gyventi nedarbę.
12: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovės Svetlanos Kulpinos teigimu, savivaldybės pirmiausia turėtų rūpintis bedarbių užimtumu.
15: Pirmiausia, turi siūlyti savivaldybės dalyvauti užimtumo didinimo programoje, o tik tuos žmonės, kurie atsisako dalyvauti užimtumo didinimo programoje ir gauna socialinę pašalpą ilgiau negu 3 mėnesius, jau tada telktis visuomeniai naudingai veiklai atlikti.
12: Akmenės rajono meras Vitalijus Mitrofanovas teigia, ilgalaikius bedarbius įtraukti į darbo rinką sunku, pradėti dirbti ryštasi vienetai.
16: Čia nebe tas kontingentas yra ir tie, kur visokios skurdo asociacijos ir visos kitos kalba, kaip čia reikia burti tos žmonės, eikit dirbti, nu tai mielai atvykit, priimsiu į darbą, įdarbinkit bent 50 žmonių, ženklą už nuopelnus Akmenės kraštui duosiu.
12: Pernai pašalpas per mėnesį vidutiniškai gavo apie 60 tūkstančių asmenų, 14 tūkstančių iš jų buvo pasitelkti visuomeniai naudingai veiklai. Ainamis girdė LRT radijas.
0: Po 8 valandos žinių jūsų laukia išskirtinis pokalbis su Latvijos politike gynybos ministerijos atstove ir Saimos nare Liene Gatere apie Latvijos oro erdvę jau ne pirmą kartą pažeidžiančius dronus. Dar kitą valandą pasikalbėsime su jau dabar pakeliui į Pasvalį esančiu kolega Edvardu Kubiliumi, nes minėdamas į kūrimo šimtmetį LRT radijas pradeda specialių transliacijų ciklą, kuriame Edvardas prie laidos vedėjo mikrofono kvies žmonės iš skirtingų šalies regionų ir kaip tik ryto garsuose jau po gero pusvalandžio papasakos apie šią iniciatyvą. O toliau Ramūnas Zilnys ir Eurovizijos laimėtojai.
17: Eurovizijos laimėtojai.
18: 2016 Eurovizijos dainų konkursas surengtas Švedijos sostinėje Stokholme. Konkurso šūkis – susiburkime. Prie starto linijos – 42 šalių dainininkai. Jų galėjo būti ir daugiau, tačiau Rumunija buvo pašalinta iš konkurso likus vos kelioms savaitėms dėl skolų konkursą rengiančiai Europos transliuotojų sąjungai. 2016-ieji buvo pirmų kartų metai. Eurovizija pirmas įki transliuota ir Jungtinėse valstijose. Pirmas įki komisijos balai ir susumuoti žiūrovų balai buvo pristatyti atskirai, taip sukuriant daugiau įtampos finalo pabaigoje. Pasirodymų tvarką pusfinaliuose ir finale nustatė prodiuseriai, o ne burtai, siekiant sukurti įdomesnį šou. Be to, kaip ypatingas svečias, konkurse pasirodė pasaulinio garso amerikiečių dainininkas Justinas Timberlake'as. Konkurse, kurį vedė praėjusių metų laimėtojas Monsas Celmerliau ir komikė Petra Medė, Lietuvai atstovavo po 4 metų pertraukos į Euroviziją sugrįžęs Donatas Montvidas su energinga švedų kūrėjų parašyta daina I've been waiting for this night. Lietuva pateko į finalą ir jame užėmė 9-ąją vietą. Tai vienas iš geriausių mūsų šalies pasiekimų konkurse. O pergalę antrą kartą šventė Ukraina. Jai atstovavo dainininkė Džamala su skaudžiu ir jautriu kūriniu 1944. Ji įkvėpė pasakojimai apie Stalino režimo vykdytus Krymo totorių trėmimus ir engimą. Daug kas šį kūrinį su tekstu apie svetimus žmones įsibrovusius į tavo namus susijėjo su tų dienų politinę Ukrainos situaciją, Rusijai aneksavus Krymą ir įsiveržus į Ukrainos rytus. Daina, kurioje skambėjo ir Krymo totorių kalba, palietė Europos klausytojų širdis ir yra laikoma vienu prasmingiausių Eurovizija laimėjusių kūrinių. Po pergalės Džamalai suteiktas Ukrainos liaudies artistės vardas ir organizacijos UNICEF geros valios ambasadorės titulas. Džamalos muzikinė karjera tęsiasi. Ji ne kartą koncertavo ir

Lietuvoje. 2022-aisiais Rusijai užpuolus Ukrainą, dainininkė keliauja per pasaulį, dalyvaudama labdaros akcijose ir skleisdama žinią apie Rusijos agresiją. Rusijoje paskelbta jos paieška ir išduotas arešto orderis. 2023-aisiais Eurovizijos konkurse Liverpoolyje Džamala pasirodė kaip ypatinga viešnia. Ten skambėjo ir šis Euroviziją laimėjęs kūrinys, tapęs Ukrainos gedulo ir tvirtybės simboliu.

0: Dėžutė radijas. Dabar 8 prie mikrofono Paulius Šironas. Rusijai paskelbus vienašališkas paliaubas per antrojo pasaulinio karo pabaigos metinių minėjimus, Maskvos meras teigia, kad oro gynybos pajėgos aplink sostinę numušė 20 dronų. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad Ukraina anksčiau daug kartų siūlė paliaubas, bet Rusija jas atmetė ir tik stiprino bombardavimus. Jis taip pat įspėja Rusijos sąjungininkės nedalyvauti gegužės 9-ąją Maskvoje vyksiančiame parade. Tuo metu Maskva antrą kartą per mažiau nei parą spėjo gyventojus ir diplomatus palikti Kyjivą, nes esą gali surengti atsakomuosius smūgius, jeigu Ukraina įvykdys atakų gegužės 9-ąją. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė trėmusi kelias, kaip teigiama neišprovokuotas Irano atakas prieš amerikiečių karinius laivus tarp Hormūzo sąsiaurio ir Romano įlankos. Pasak amerikiečių pajėgų centrinės vadavietės, ginantis suduoti atsakomieji smūgiai. Nepatvirtintais Irano žiniasklaidos duomenimis, sprogimai buvo girdimi pietiniuose Irano regionuose apie palei Persijos įlanką, taip pat sostinėje Teherane, tačiau padėtis šiuo metu esą stabilizavosi. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad užpuolikams iš Irano esą padaryta daug žalos. Jis vis dėlto pridūrė, kad anksčiau paskeltos paliaubos ir derybos toliau tęsiasi ir ragina Teheraną nedelsiant priimti pateiktą siūlymą arba susidurti su rimtomis pasekmėmis.
1: Jie neturėjo to padaryti, bet mes manėme, kad jie gali tai padaryti. Mes nežinojome, bet buvome tam pasiruošę. Jie paleido raketas, bet visos jos buvo numuštos. Visi dronai numušti. O tie, kas jos paleido, jų jau nebėra tarp mūsų. Bet paliaubos vis dar galioja. Jie su mumis bandė žaisti, bet mes juos nušlavome. Jie žaidžia. Aš tai vadinu žaidimu. Duosiu jums žinoti, kai paliaubos nebegalios. O gal to net neprireiks. Patys sužinosite, kai pamatysite kažką švytinti rame. Todėl jie turėtų kuo greičiau pasirašyti susitarimą.
0: Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas. Lietuvos karo akademijos politikos analitikas sako, kad Jungtinių valstijų žinia apie 5000 karių išvedimą iš Vokietijos yra signalas šiai šaliai tęsti ginklavimąsi. Justino Jozaičio teigimu, kol kas neaišku, kur Amerika nuspręstų perkelti karius, tačiau jeigu jie vyktų atgal į savo šalį, Europa galėtų šį nuostolį spręsti.
2: Šiuo metu yra apie 35-39 tūkstančiai Jungtinių Amerikos valstijų kariškių Vokietijoje. Tai 5 tūkstančiai, ne, tai yra brigada. Ir ką, Europa negali vienos brigados pakeisti Jungtinių Amerikos valstijų. Tai tikrai galima tą padaryti. Ir aš sakyčiau, na tai savotiškas irgi signalas Vokietijoje, kad reikia toliau tęsti savo ginklavimąsi.
0: Lietuvos karo akademijos politikos analitikas Justinas Juozaitis. Apie karių išvedimą iš Vokietijos paskelbta po Amerikos prezidento Donaldo Trumpo ir Vokietijos kanclerio Friedricho Merco ginčo, kaip pastarasis pareiškė, kad Iranas žemina Vašingtoną prie derybų stalo. Mersas yra sakęs, kad Amerikos sprendimas dėl karių neturi jokio ryšio su pastaro meto nesutarimais. Kabelių pasieniečiai sulaikė 18 neteisėtų migrantų, kurie Lietuvą ties Varėnos rajonu ropojo iš Baltarusijos pusės iš kasturvų. Visus šiuos vyrus, prisistačiusius Afganistano ir Šri Lankos piliečiais, pareigūnai vėliau apgrėžė atgal į Baltarusiją. Kabelių pasieniečiai sulaikė ir du Ukrainos piliečius, įtariam atvykusius pasiimti į Lietuvą neteisėtai patekusius 7 atėjūnų. Šiemet tai buvo antras kartas, kai migrantai Lietuvą bandė patekti iš Baltarusijos iškastais urvais. Anot pasieniečių, tokie urvai kasami ir migrantai jais bando į Lietuvą atropoti nebe Baltarusijos pareigūnų žinios. FIBA čempionų lygos pusfinalyje pergalį iškovoja Vilniaus ryto krepšininkai, dėl titulo kausi su lietuviškai Atėnų AEK ekipa. Giedrių Žibėno auklėtiniai 87-69 nugalėjo Tenerifės La Laguna ekipą ir šeštadienį žais finale. Kitame pusfinalyje Luko Lekavičiaus ir Mindaugo Kuzminsko atstovaujama Graikijos komanda 78-65 nugalėjo titulą gynusią Malagos Unikaha ekipą. Vilniečių treneris Giedrius Žibėnas sako, kad nėra laiko džiaugtis, o finalo rungtynės gali keisti žaidėjų gyvenimus.
3: Žinom, kad dar vienas rungtynės lieka, jos gali keisti daugelio žaidėjų gyvenimus. Fanai tegul švenčia, mes norim pasilikti be tų emocijų.
0: Vilniaus ryto treneris Giedrius Žibėnas, tuo metu AEK atstovas Lukas Lekavičius sako, kad nesvarbu su kuo žaisti finale.
4: Žinokit, jokio skirtumo. Vis tiek atvažiavom čia iškovoti pirmą vietą ir jie to paties atvažiavo, manau, tai stengsimės iškovoti.
0: Atėnų AK krepšininkas Lukas Lekavičius. Didysis čempionų lygos finalas vyks rytoj vakare, jį transliuos LRT televizija. Šiuo metu be kritulių temperatūra šalyje sviruoja apie 6-7 laipsnius šilumos. Įdienojus pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima ir perkūnija, vėjas šiaurės rytų vidutinio stiprumo. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 8:05.
5: Ryto garsai.
6: Aktualus pokalbis.
7: Naktį į ketvirtadienį į Latvijos oro erdvę iš Rusijos buvo įskridę keletas bepiločių orlaivių, du iš jų nukrito. Žmonės nenukentėjo, tačiau pranešama apie sprogimus ir apgadintą naftos saugyklą. Gyventojams įsistos pavojaus žinutės, mokyklos pamokos vakar organizavo nuotoliu. Pareigūnai teigia, kad dronai greičiausiai paleisti iš Ukrainos ir buvo skirti Rusijos objektams. Su mumis Latvijos gynybos ministerijos parlamentinė sekretorė Saimos gynybos vidaus reikalų ir korupcijos prevencijos komisijos pirmininko pavaduotoja Lienė Gaterė. Labas rytas.
8: Good morning.
9: Labas rytas.
7: Taigi vakar naktį keli dronai, kaip pranešama, įskrido

0: Vidai Latvijos oro erdvę dieną buvo rasta tik vieno nukritimo vieta grėsmė, kuri laiką tęsiasi. Kokiu turite naujausių žinių apie kitų dronų kritimo vietas, ar juos pavyko aptikti?
1: Mano turimomis žiniomis, kol kas patvirtinta, kad tik tai vienas dronas buvo aptiktas. Tačiau šiuo metu stebima, kad na, ta vieta, kurioje dronai dingo iš oro radarų, būtent tose vietose šiuo metu tarnybos ieško, atlieka darbus ir ieško tų likusių dronų.
0: Mhm. Kokių nuostolių buvo padaryta šio įskridimo metu?
1: Na, laimei, jų žmonės nenukentėjo, žmonės nebuvo sužeisti ir reikšmingos pakenkimų infrastruktūrai, kritiniai infrastruktūrai nebuvo padaryta, tačiau dronai įskrido į tą erdvę, į tą teritoriją, į vieną iš pasienio miestelių. Ten buvo naftos saugyklos, į vieną iš jų dronai atsitrenkė, tačiau tos talpyklos buvo tuščios ir jokios žalos nepadaryta.
0: Kaip jūs vertinate, na, kodėl dronams pavyko įskristi į Latvijos teritoriją, kodėl nuo jų neapsaugojo oro gynybos sistema?
1: Taip, klausimas labai svarbus. Iš tiesų, dronai buvo aptikti, kad jie atskrenda į Latvijos teritoriją. Mūsų kariuomenės darbas yra juos pašalinti. Tačiau tam mūsų kariuomenė turi laikytis labai griežtų procedūrų. Ir visose tose veiksmuose prioritetas yra pirmiausia mūsų civilių saugumas. Ir šiuo atveju buvo priimtas sprendimas, kad nebuvo pakankamai saugu tuos dronus pašalinti, na, juos nušauti. Nors vizualiai buvo, na, matomi tie dronai, dėl to jie tiesiog sudužo, savaime nukrito. Kodėl šis sprendimas buvo priimtas? Kadangi dronas skrido toje teritorijoje, kuri buvo, na, virš miestelio.
0: O Po šio įvykio, po kovo mėnesio įvykio, kokių priemonių šalies valdžia imasi ar ketina imtis, na, kad sustiprintų tą oro erdvės saugumą?
1: Yes, we are doing a lot of things, a lot different,
2: dalykų darome įvairiais skirtingais lygmenimis, siekdami sustiprinti oro gynybą ir pajėgumus stebėti, reaguoti į dronų išpolius mūsų pasieniuose. Vakar vyko vyriausybinės krizių grupės posėdis, dalyvavo vidaus reikalų, gynybos ministrai, jie apsilankė Rezeknėje, būtent tame miestelėje, kur dronas nukrito. Ministrai gavo skirtingas užduotis, jas vykdo, negaliu apie jas dar kol kas detaliai kalbėti, tačiau mūsų gynybos sektoriaus ir ginkluotųjų pajėgų prioritetas yra integruoti naujuosius tarp sektorinius dronus į gynybos sistemas pasienyje. Vienas šių darbų etapas bus padarytas iki mėnesio pabaigos, tačiau iki metų pabaigos dronų perėmimo sistemos bus integruotos į mūsų ginkluotųjų pajėgų darbą. Ir kariuomenė ne tik galės tuos dronus pašalinti, bet taip pat galės ir nukreipti juos, pakeisti atskridančių dronų kryptį ir nukreipti juos nuo gyvenamų teritorijų. Mokymai jau vyksta mūsų kariškių. Mūsų kariškiai jau mokosi dirbti ir jie ims su jais dirbti, kai tik tai gaus tuos dronus, kai jie bus nupirkti. Jau kurį laiką mūsų oro erdvė pasienyje yra uždaryta tamsiomis paros valandomis. Tačiau ir daugiau veiksmų mes imamės, tačiau šiuo metu dar kol kas negaliu viešai apie juos kalbėti.
0: Kas žinoma apie šių dronų kilmę? Oficialiai pranešama, kad tai galbūt iš Ukrainos pusės atskridę dronai, kurie buvo Rusijai skirti, tačiau nuklydo nuo kur.

0: corso.
1: Yes, this is indeed a very
2: likely scenario. Tai iš tiesų labai tikėtinas scenarijus, kad tai buvo Ukrainos dronai skirti taikiniams Rusijoje, tačiau tyrimas vis dar vyksta, dėl to negaliu patvirtinti 100%, kad taip tikrai yra, tačiau taip labai gali būti.
0: Ar rastas tas dronas, kurį pavyko aptikti, jisai buvo kažkaip vizualiai apžiūrėtas, buvo aptikta kažkokių tai ženklų, rodančių, kad tai gali būti ukrainiečių dronas?
1: Yes, of course, the investigation is
2: taip,
1: ongoing,
2: tyrimas vyksta. Kaip ir sakiau, labai tikėtina, kad tai ir mes tikime, kad tai greičiausiai buvo ukrainiečių dronas.
0: Ir kovo mėnesį, kai ir Lietuvoje sudužo įskridęs įtariama ukrainietiškas dronas, Lietuvos krašto apsaugos ministras sakė, kad aptars su Ukrainos puse, kaip sumažinti tokių incidentų riziką, kaip Latvija komunikuoja su ukrainiečiais šiuo klausimu.
1: Yes, I know that Ministry of Defense and
2: Žinau, kad krašto apsaugos ministerija ir ginkluotosios pajėgos dirba su kolegomis iš Ukrainos. Žinoma, tai yra konfidencialu, tačiau ką aš galiu pasakyti, kad rengiamės bendroms pratyboms su ukrainiečiais, kad mūsų kariai būtų geriau pasiruošę tvarkytis su dronais. Tai leis mums būti geriau pasirengusiems pašalinti tuos į Latvijos teritoriją patenkančius dronus.
0: Ir jūs taip pat minėjote, kad na, tie dronai nebuvo nušauti dėl to, kad skrido virš miestelio, daug yra gyventojų liudijimų apie tai, ką jie matė tą naktį, ką girdėjo, na kaip patys pasienio gyventojai reaguoja į tokius įvykius. Štai kelintą kartą jau įskrenda dronas, ką žmonės sako, ar jiems baisu, ar jie ketina imtis kažkokių tai priemonių, ką galbūt vyriausybei kalba apie savo paties saugumą.
1: Of course, for citizens in the border regions,
2: žinoma, pasienio regiono gyventojams tai nėra maloni situacija, jiems tikrai nelengva, žmonėms kyla klausimų, reakcijos skiriasi. Žmonės žino, kad karą pradėjo Rusija ir dronai į mūsų teritoriją nukrypsta dėl Rusijos agresijos. Būtent dėl to susidurėme su šia situacija, mūsų darbas. Žinoma, yra kiek galima atviriau komunikuoti su piliečiais. Ir kiek galima geriau informuoti juos apie galimas grėsmes. Galiu patikinti, kad ta komunikacija tebevyksta. Vakar, kaip ir sakiau, ministrai apsilankė Rezeknės miestelyje, tame pasienio miestelyje, kur dronas nukrito. Komunikacija vyksta tiek politiniu lygmeniu, tiek ekspertai bando aiškinti piliečiams, kodėl tie dronai patenka į mūsų teritoriją, kokios yra grėsmės, pavojai, kaip žmonės turėtų reaguoti, ką turėtų daryti ir ko neturėtų daryti tokioje situacijoje. Labai svarbu taip pat bendrauti ir su savivaldybėmis, su savivaldybių tarnybomis, kad jos žinotų, kaip komunikuoti taip pat su piliečiais ir kaip jiems patarti, kaip jiems elgtis. Kad nebūtų chaoso. Na, ko iš tiesų siekia Rusija, jie nori sukurti chaosą, nori sukurti, pasinaudoti dezinformaciją ir melagienomis. Man atrodo, vakar mes puikiai susitvarkėme situaciją ir galėjome suteikti teisingą informaciją.
0: Bet vis dėlto kilo Latvijoje ir pasipiktinimo apie tai, kad na, pavėluotai gavo žmonės perspėjimus apie pavojų, kai kurie sako, kad ir 15 minučių tie vėlavimai buvo, kad praskrido dronai ir tik tada atėjo pranešimas. Na, kaip su šita krize tvarkosi vyriausybė?
1: Yes, indeed. And,
2: taip, iš tiesų, man atrodo, kad tiek vyriausybė, tiek ministrai pripažino, kad taip, informacija piliečiams šiek tiek vėlavo ir jie ketina peržiūrėti algoritmus ir juos tobulinti, tačiau ką reikia suvokti apie situaciją įvykusią vakar, kad piliečiai iš tiesų tikisi, kad taip. Jie neprieštarauja, jie norėtų galbūt perspėjami gerokai dažniau arba anksčiau, o ne kad nenutiktų tai, kaip nutiko vakar, kad kažkas nutinka ir jie negauna informacijos.

0: Lietuvos krašto apsaugos ministras taip pat sako, kad šie incidentai, ukrainiečių, manoma, kad ukrainiečių dronų įskridimai į Baltijos valstybės yra aiškus signalas, kad NATO rytinės sienos gynybai reikia ir greitesnių, ir didesnių Europos Sąjungos ir NATO investicijų. Ir jūs taip pat minėjote, kad ir Latvija pati irgi stiprina savo sienų apsaugą ir integruoja tam tikras priemonės. Ar turite kažkokių tai prašymų, reikalavimų po šių incidentų iš sąjungininkų, kad ta rytinė siena būtų saugesnė?
1: Na taip, šiuo metu, kas yra svarbu, tai žinoma greitis ir finansavimas. Ko gero žinote, kad Latvijos parlamentas priėmė sprendimą nuo 27 metų investuoti 5% į gynybą, šiais metais investuojame jau 4,8%, tačiau turime investuoti sparčiau, turime investuoti daugiau.
2: We are looking forward to the EU
1: tikrai laukiame
2: potential flagship project,
1: galimo pavyzdinio Europos Sąjungos projekto skirto rytinių sienų stebėsenai. Glaudžiai bendradarbiaujame su rytinio pasienio šalimis Estija, Latvija, Lenkija. Ir tas projektas turėtų sustiprinti sienų stebėseną, sukurti tam tikrą vadinamą dronų sieną. Tai bus tikrai labai svarbus žingsnis, tačiau mums jo reikia, kad jis būtų įgyvendintas kiek galima greičiau, kad tai būtų padaryta jau dabar. Ir būtent kodėl mes siekiame NATO bei Europos Sąjungos paramos dėl to, kad reikia glaudžios tarpusavio koordinacijos.
0: Ir galbūt, na, pastebėjote viešojoje erdvėje šituos incidentus, ar kažkaip išnaudoja Rusijos propagandą, kalbėdama, na, bandydama palenkti galbūt Latvijos gyventojus į savo pusę, ar tuos abejojančius, ar na, sutinkančius su Rusija, na kaip išnaudojama ta visa informacinė erdvė šituose įvykiuose?
1: Taip, matėme tam tikrų melagienų skelbiamų vakar. Viena iš jų tai buvo istorija apie tai, kad šie dronai numušė traukinį. Ir buvo žmonių, kurie patikėjo šiomis istorijomis. Taigi mūsų darbas yra užtikrinti saugius ir patikimus informacijos kanalus, pateikti karinę analizę. Būtent tą mūsų krašto apsaugos ministerija ir daro, ir vakar paskelbė patvirtintą informaciją, ekspertų komentarus, politikų komentarus apie tai, kas įvyko, pateikė konkrečius faktus, tam tikrą analizę tų faktų. Tačiau, žinoma, Rusijos propaganda ir dezinformacija yra tai, su kuo mes turime kovoti kasdien, ir pasitelkiame vietos žiniasklaidos kanalus, kad jie skleistų tvirtą, tikrą, patikimą informaciją iš valdžios institucijų.
0: Kiek Latvijos visuomenė yra atspari tai propagandai?
1: Nėra lengva, tačiau manau, kad tokie incidentai leidžia tarnyboms mokytis ir leidžia mokytis ir piliečiams. Jie sužino, kaip reaguoti, ką reikia daryti ir kur rasti patikimą teisingą informaciją.
0: Dėkoju Jums labai, Latvijos gynybos ministerijos parlamentinė sekretorė Saimos gynybos vidaus. Taip, Saimos gynybos vidaus reikalų ir korupcijos prevencijos komisijos narė Lienė Gaterė buvo su mumis šį rytą. Priminsiu, kad naktį į ketvirtadienį Latvijos oro erdvė iš Rusijos buvo įskridę keletas bepiločių orlaivių. Ir štai Latvijos politikė sakė, kad kol kas tik vienas buvo rastas, o kitų vis dar ieškoma. 8:21 min.

0: kad turėti bent bazinės pagrindinių dalykų žinias, baigiant pagrindinį ugdymą ir siekiant mokytis gimnazijoje, yra tikrai neprabanga, o būtinybė. Ir mes, sakydami, kad galite, neturėdami minimalių žinių, ta prasme, kad žmonės suprastų paprastai, turėdami dvejetą iš penketo arba trejetą ketvertą iš dešimtbalės sistemos ir visiškai nepasirengę to dalyko nemokėdami, jūs tiesiog perkelia į gimnaziją ir jūs toliau mokytis gimnazijoje. Ir kas atsitinka? Vienas dalykas, kad tie mokiniai jaučiasi labai blogai. Dažnu atveju jūs sukelia didžiulį stresą. Dėl to, kad tiesiog jie neturi net pagrindų mokytis gimnazijoje. Gimnazija nėra ta vieta, kuomet reikia mokytis pagrindų. Gimnazija yra startas į aukštąjį mokslą. Tai gimnazijoje jau nebėra laiko mokytojams mokyti mokinių pagrindinių dalykų, ko jie neišmoko pagrindinėje mokykloje. Tai būtent šitas sprendimas ir buvo to tikslu padėti mokiniams. Vienas dalykas, kad jie gali ir antrą kartą laikyti pagrindinių pasiekimų patikrinimą, susistiprinę, pasikonsultavę. Kitas dalykas, jie gali rinktis ir kitą kelią, jie gali baigti vidurinį ugdymą profesinėje mokykloje kartu su profesija šiek tiek lėčiau. Ir niekas jiems netrukdo vėliau grįžti aukštai į mokslą.
1: Pone Alasevičiene, kaip jūs vertinate, ar reikia tos lenkstinio lygio, ar jis veiktų Lietuvoje?
2: Man atrodo, čia, žinot, yra labai svarbu įvesti pilną kontekstinę informaciją, ką padarė buvusi ministrė Jurgita Šiugždinienė su savo komanda. Tai jie iš esmės bandė tikrai daryti neblogą reformą stiprinant profesinį mokymą Lietuvoje. Nes ES kontekste mūsų lietuvių mokiniai turi vis dėlto stigmą į profesinį išsilavinimą. Dabar kur buvo padaryta neišpildyti įsipareigojimai, nes visa šita reforma ėjo su tam tikrais įsipareigojimais, ES, finansavimas, taip toliau ir panašiai. Buvo papildomi kintamieji, kurie rodė kaip argumentas stiprinant šitai reformai gyventinant nacionaliniai politikai. Tai šito įstatymo priėmimo kaip ir įsipareigojimas buvo parodant, kad Lietuva nacionalinė gali įgyvendinti reformą. Kur dabar yra problema? Aš prieš metus iš irgi, kaip tik ir LRT radijai kalbėjau, kad iš esmės šito įstatymo pataisos atšaukimas yra neišvengiamas. Nes dabartinė situacija, kurioje yra mokiniai, jie tiesiog yra nepasiruošę turėti tą slenkstinį vertimą. Tai vėl idėja gal ir buvo gera. Įgyvenimas turi labai daug ribotumų, nes mes iš tiesų savo sistemoje žiūrim labai fragmentuotai. Žiūrim į tam tikrus žingsnius labai išimant iš bendros ekosistemos ir nežiūrim į pilną paveiksliuką. Ar vaikai profesiniai mokykloje galės gauti pagrindinės mokyklos išsilavinimą? Galės. Bet ta pati pernai metų statistika mums parodė, kad blogiausi rezultatai yra tų mokinių, kurie mokosi profesinėse mokyklose. Tai ir profesinės mokyklos yra paruoštos dėstyti toliau pagal bendro ugdymo programą šiai dienai, absoliučiai nėra paruoštos. Tai vėlgi, jeigu mes tikrai galvojam apie vaikus, tai šita sistema yra na botagas vaikų. Jeigu mes galvojam apie motivaciją, kaip paskatinti, kaip sustiprinti ir tą patį ir profesinį ugdymą ir pastiprinti vaikus gimnazijose, kurie galėtų siekti aukšto išsilavinimo, tai yra visiškai ne apie tai. Tai iš esmės, kai mes galvojam apie šitą reformą, net nevadinčiau to iš tiesų reformą, tai yra sisteminis bandymas kažką čia taisyti, tai mes ir turėtume galvoti sistemingai, ką mes taisome. Kitas įdomus dalykas, pupas Lietuvoje istoriškai jisai niekad nebuvo naudojamas tikslingai diagnostikai. Taip, kam jis visada buvo naudojamas, tai jisai iš esmės argumentacijai pasiremti kokią nors reformą įgyventi. Bet mes, kaip valstybė, niekados nesiemėme mokinių duomenų, kad iš tiesų galėtume keisti programas, duoti daugiau pagalbos, duoti daugiau pastiprinimo mokyklom ar mokytom. Mes nesiemam vertinti jau esamų mechanizmų ir juos įdėti į sistemą. Tai vėlgi tam tikras fragmentiškumas tos pačios švietimo sistemos. Nėra jokio bendro visumos, ką mes darome. Kita vertus, net ir dabar, jeigu mes atšaukiam šitą įstatymo pataisą, tai ką mes darome toliau? Mes padarom pirmą žingsnį, bet koks yra antras, trečias, ketvirtas žingsnis.
1: Tai čia ir pasižiūrėsim tada turbūt, taip?
2: Taip.
1: Sako švietimo ekspertė Ugnė Jakubauskaitė Alasevičienė, ją taip pat Seimo narė socialdemokratė Jurgita Šukevičienė ir buvusio švietimo ministrė konservatorė Jurgita Šiugždinienė kalbino apie tai, kad Seimas linkęs pritarti pasiūlymui, kuriuo siekiama atšaukti nuo rugsėjo pirmosios turinti įsigalioti reikalavimą, pagal kurį pagrindinis išsilavinimas įgyjamas tik tuo atveju, jei mokinys patikrinimų metu pasiekia vadinamąjį slenkstinį lygį. Ir ryto garsus šiandien su šia informacija jau baigiame. Laidą vedžiau aš, Liuda Kudinova, laidos redaktorė Urtė Korsakovaitė. Netrukus girdėsite žinias, o po jų LRT radio ringas, kuris klaus, ar socialdemokratų partija yra Fegdos kišenėje. Nes socialdemokratų ryšiai su įmonė Fegda kelia vis daugiau klausimų, štai rašoma laidos anonimu.

Finansų Seime registruotas projektas, kad įmonės galėtų labdarą teikti darbais ir toks siūlymas kilo norint nemokamai nugriauti Maskvos namus. Apie viską Radio Ringas, jau po žinių, aš linkiu Jums gražaus savaitgalio ir susiklausysim pirmadienį.

0: Este radijas. 9 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Pagrindinis Ukrainos derybininkas, nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Rustemas Umerovas atvyko į Miami, kur surengs susitikimus su Amerikos atstovais serija, nes taikos derybos dėl Rusijos karo prieš Ukrainą faktiškai sustojusios. Pasak Ukrainos lyderio, Umerovai pavesta aptarti galimus karo belaisvių mainus ir aktyviau imtis diplomatinių pastangų karo išbaigti. Maskva reikalauja, kad Kyvas išvestų kariuomenę iš tų regiono teritorijų, kurių Rusijai nepavyko užimti per visapusišką invaziją, o Ukraina pabrėžia, kad nesutiks perduoti jos kontroliuojamų teritorijų. Naktį ketvirtadienį į Latvijos oro erdvę iš Rusijos įskridus keliems bepiločiams orlaiviams Ryga dar aktyviau ieško būdų, kaip stiprinti savo oro gynybą. Kaip teigia Latvijos gynybos ministerijos parlamentinė sekretorė Lienė Gaterė, kol kas dar aiškinamos naujausio incidento aplinkybės, tačiau pabrėžia, kad kariuomenė nenumušė orlaivių, kad nesukeltų pavojaus civiliams. Manoma, kad dronai greičiausiai paleisti iš Ukrainos ir buvo skirti Rusijos objektams. Lienė Gaterė sako, kad Latvija yra pasiruošusi per šiuos metus sukurti sistemą, kad pareigūnai ne tik galėtų numušti bepiločius orlaivius, bet ir pakeisti jų skridimo trajektoriją.
1: Mūsų gynybos sektoriaus ir ginkluotųjų pajėgų prioritetas yra integruoti naujuosius tarpsektorinius dronus į gynybos sistemas pasienyje. Vienas šių darbų etapas bus padarytas iki mėnesio pabaigos, tačiau iki metų pabaigos dronų perėmimo sistemos bus integruotos į mūsų ginkluotųjų pajėgų darbą. Ir kariuomenė ne tik galės tuos dronus pašalinti, bet taip pat galės ir pakeisti atskridančių dronų kryptį ir nukreipti juos nuo gyvenamų teritorijų. Mokymai jau vyksta mūsų kariškių. Jau kurį laiką mūsų oro erdvė pasienyje yra uždaryta tamsiomis paros valandomis.
0: Per vertėją, sako Latvijos gynybos ministerijos parlamentinė sekretorė, Sąjamos gynybos vidaus reikalų ir korupcijos prevencijos komisijos narė Lienė Gaterė. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo nuo visuomeniai naudingos veiklos atleisti daugiau pašalpų gavėjų. Dauguma savivaldybių tam nepritarė, motivuodamos, kad nebebus, kas seniūnijas atlieka fizinius darbus, praneša Aina Mizgirdė.
2: Visuomeniai naudingų veiklų už pašalpas atlikti neprivalo senjorai, neįgalieji tėvai auginantys vaikus. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė Svetlana Kulpina sako, nuo birželio veiklų išvengtų daugiau asmenų.
3: Asmenys, kuriems iki pensijos amžiaus yra nedaugiau kaip 5 metai, taip pat tuos žmonės, kurie dalyvauja socialinių įgūdžių atstatymo arba palaikymo programuose arba priklausomybių prevencijos programuose. To žmonės, kurie nuo visuomeniai naudingos veiklos atlikimo gyvena didesnį nei 3 km, kuriem reikėtų važiuoti.
2: Akmenė buvo viena pirmųjų savivaldybių prieš 14 metų įvedusi tvarką atidirbti už pašalpas. Pašalpų gavėjų, pasak Akmenės rajono mero Vitalijaus Mitrofanovo, per trumpą laiką sumažėjo perpus, todėl lengvinti sąlygų pašalpų gavėjams nenorima.
4: Nedirbant ir gaut pajamas, ir jeigu mes dabar dar gerinsim šitas sąlygas, kai ten kuriam energetinės bendrijas, kad elektrą už ačiū duoti, tai galų galę tada apsimoka gyventi nedarbę.
2: Pernai pašalpas per mėnesį vidutiniškai gavo apie 60 tūkstančių asmenų, 14 tūkstančių iš jų buvo pasitelkti visuomeniai naudingai veiklai.
0: Vilniaus universiteto tyrimas atskleidė, kad Lietuvos sveikatos įstaigose mobingas yra sisteminė problema. Universiteto mokslininkė Jurgita Lazauskaitė Zabielskė sako, kad psichologinis smurtas pasireiškia visose grandyse, tačiau labai svarbi yra vadovų pozicija.
5: Yra tam tikras hierarchinis susiskirstimas. Pamatėme, kad tikrai netinkamo elgesio apraiškų yra visose grupėse darbuotojų. Jeigu mes paimtume gydytojus, tai jie dažniau susiduria su informacijos, kuri reikalinga darbo atlikti slėpimu, rezidentai susiduria su vieša kritika. Kitas personalas, jie susiduria su netinkamu kalbėjimo tonu manierą. Na, sakykime, jie dažniau jaučiasi, kad jie yra tarsi žemesnės grandies darbuotojai. Iš tiesų labai svarbu vadovų įsitraukimas. Tiesiog pasikalbėti ir svarbi yra žinutė, mes taip nedarome.
0: Vilniaus universiteto mokslininkė Jurgita Lazauskaitė Zabielskė. Valstybinė darbo inspekcija sako, kad mobingas yra laikomas šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu, už kurį darbuotojas gali būti atleistas be įspėjimo ir be išeitinės išmokos. Tačiau darbo inspekcija pabrėžia, kad būtini įrodymai, pavyzdžiui, dokumentai, žinutės, elektroniniai laiškai, garso ar vaizdo įrašai, taip pat liudininkų parodymai. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 7 laipsnius šilumos. Vėliau šiandien pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas šiaurės rytų, vidutinio stiprumo, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 9:05.
6: LRT Radio Ringas.
7: Sveiki, kaip ir kiekvieną penktadienio rytą, eteryje LRT Radio Ringas ir prie mikrofono Marius Jokūbaitis.
8: Ir Liepa Želnienė.
7: Socialdemokratų ryšiai su įmone FEGDA kelia vis daugiau klausimų. Dabar Seime svarstomas projektas, kad įmonės galėtų labdarą teikti darbais. Na, toks siūlymas kilo norint nemokamai nugriauti Maskvos namus Vilniuje.
8: Būtent šio pastato griovimą kaip savo reputacijos gelbėjimo planą matė įmonė FEGDA. Todėl kritikai mano, kad Seimas tampa FEGDOS viešųjų ryšių akcijos dalimi, o socialdemokratai įmonės lobistais.
7: Ar FEGDA turi politinį socialdemokratų užnugarį? Šiandien tai keliame klausime LRT radio ringe ir apie tai pasikalbėsime su Seimo nariais. Pirmame raunde pabrėžiu socialdemokratu Martynu Katelynu. Sveiki.
9: Labas rytas.
7: Ir Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovė Agnė Širinskinė taip pat yra su mumis čia. Labas rytas.
10: Labas rytas.
8: Kokia jūsų nuomonė, ar FEGDA turi politinį socialdemokratų užnugarį? Toks klausimas šiandien LRT portale po LRT radio transliacijos langų. 3 pasirinkimai. Taip, tai rodo faktai. Kitas pasirinkimas – ne. Įmonė konkursus laimėdavo ir prie konservatorių. Ir trečiasis pasirinkimas – sunku pasakyti. Didžiausi verslai dažnai ieško ryšių politikoje. Tokie pasirinkimai jums, jeigu norite nuomonę išdėstyti plačiau ar užduoti klausimų laidos dalyviams, kaip visuomet atviras mūsų elektroninis paštas studija@lrt.lt, arba galite mums paskambinti ir įsitraukti į diskusiją tiesioginėme eteryje. Telefono numeris 05-2363-111.
7: Taip, ponia Katelynė, pradėkime nuo jūsų. Tai kodėl apskritai kilo mintis, net jūs registravote šį projektą, kad reikia leisti labdarą ateiti ne tik pinigais ir paslaugomis, bet ir darbais. Kodėl ir ką, ko tikitės iš to?
9: Čia buvo tik vienas iš pavyzdžių, kad tą naują įreguliavimą būtų galima pritaikyti nugriaunant Maskvos namus. Situacija yra tokia, kad viešoje erdvėje jau daugelį metų buvo su Maskvos namais ta problema, kuomet ir teismų sprendimas buvo įpareigojęs nugriauti Maskvos namus, tačiau strigdavo konkursai, strigdavo visos galimybės ir, na, tikrai Vilniaus kaip europinės sostinės veidą toliau darkė griuvėsiai vadinami Maskvos namais. Na, tas reguliavimas čia tik vienas iš pavyzdžių, kuomet būtų galima įmonėms darbais prisidėti kaip parama prie kažkokių gerų darbų. Bet tikrai būtų galima naudotis ir kitais atvejais, kaip pavyzdį, net ir pateikimo metu pateikiau, tarkim, gyvūnų prieglaudą, kurią nori paremti kažkokia įmonė, bet negali to padaryti finansiškai tiesiog dėl apyvartinių lėšų stygiaus, tačiau gali ten padėti suremontuoti kokius nors voljerus ar kažką panašaus. Ir tai būtų kaip darbai. Ir tai, aišku, turėtų savo įkainį kažkokį, pagal tai būtų užpildomas deklaracijos ir viskas turbūt būtų taip pat kaip ir finansinis parėmimas, bet ką matau iš konkrečiai oponentų šio projekto, na tai čia gal kažkokia meilė tiems Maskvos namams, kažkokia neapykanta socialdemokratams dėl gerų iniciatyvų, kad yra kritika, bandoma pritemti, kad čia yra proteguojama kažkokia viena įmonė, turbūt visiškai nesuprantant, kaip vyktų atranka įmonių, kurios galėtų prie tų Maskvos namų griovimo prisidėti. Na, tiesiog, kadangi tai daro aktyviai Agnė Širinskinė, tai komunikuodama naudoja, jog čia neva tas nutekintas planas kažkokios įmonės, kuri ruošia FEGDAI reputacijos gerinimo planą, tai čia galbūt patys demokratai pasidarė savo, tik tais niekas nenutekino reputacijos gerinimo planą nukreipti dėmesį nuo Sauliaus Skvernelio problemų ir demokratų problemų, tiesiog taip pasipuolant socialdemokratus. Na tai tas yra gan akivaizdu ir nelabai jiems tas sekasi.
7: Praktiškai viską susakėte.
8: Supratom, ponia Katelina, jūsų mintis, tai ponia Širinskienė, ar čia jūsų tada partijos reputacijos gerinimo planas ir kokie faktai jums leidžia manyti, kad čia yra FEGDOS projektas, tas labdaros ir paramos įstatymo pokytis?
10: Ponas Katelinas dar visai žemaitaičių iki galo nepavirta, nes jeigu jau visai pavirstų žemaitaičių, tai matyt jo paskutinis sakinys būtų buvęs, kad ir žurnalistas Tomas Janonis, ir kuri žurnalistė Medutė, kuri toliau kalbės laidoje, taip pat dirba demokratams ir prisideda prie to plano. Delfa žurnalistai buvo tie asmenys, kurie susijėjo pono Katelino projektą su FEGDOS planu. Ir Delfis buvo pirmasis portalas, kuris bendrai tą FEGDOS viešųjų ryšių gerinimo planą išafišavo. Tai man atrodo, kad socialdemokratus persekioja tiesiog FEGDOS šešėlis. Ir paprastai politinės partijos, jeigu jos neturi kažkokio

0: suinteresuotumo, tai stengiasi nuo tokių šešėlių atsiriboti. O čia aš stebiu fenomeną ir ne pirmą jau matyt dieną ir savaitę, kuomet to šešėlio ne tai, kad norima atsiriboti, bet su juo stengiamasi kiek įmanoma labiau susitapatinti. Tai vėlgi pats ponas Katelynas aiškinamajame rašte labai aiškiai parašė, nekalbėdamas ten apie tuos kačiukus ir negraudindamas žmonių, kad projektas iš esmės būtų skiriamas Maskvos namams. Ponas Sinkevičiaus, jo partijos pirmininko komunikacija Facebookuose ir kitur vėlgi apie šitą projektą buvo, kad mes padėsime Benkunskui nugriauti Maskvos namus. Ir yra labai apmaudu, kad tiesiog prisidengiant labai kilnią misiją Maskvos namų griovimu yra bandoma tapti tokia satelitinė Fegdos partija, kuri aptarnauja.
1: Trukinė, šiek
0: Nes
1: tiek
0: pradžia, tai vis
1: grįšiu.
0: dėlto ir buvo tas Fegdos viešųjų ryšių planas.
2: Taip, supratom
0: Nes
2: mintį.
0: pradžia ir.
2: Taip, supratom mintį, ponia Širinskienė. Alma iš Kauno paskambino, įtraukime klausytojus ir vėl grįšime prie pono Katelino. Labadiena, Alma.
3: Labadiena. Žinot, man tai dabar parėjo rusiškas tas pasakymas, lamatinis projekti man į nadą. Griauti, nestatyti, proto nereikia. Ir čia fantomasais visokiais bardai dangstosi, kažkokiais fantomais. Bet kam tos politikos, jeigu nėra kur gyvuliukams gyventi arba senelėms?
2: Taip, ponia Alma, bet problema yra čia, kad niekas nenori griauti Maskvos namų. Yra Lietuvoje įmonių tikrai nemažai, kurie užsiima griovimo darbais, tačiau kaip čia keistai vyksta viskas. Niekas nenori griauti jų ir kodėl, ar dėl kokios kliūtis. Na, štai ponas Katelynas sako, kad jo įstatymas, jo registruota pataisa galbūt ir tą dalyką pastumtų į priekį. Kaip jūs galvojate, ar čia yra tiesos tame?
3: Reikia pervadinti, nuimti tą Maskvos, kaip sierpimo, tą ženklą, pervadinti tuos namus ir palikti žmonių reikmėms.
2: Buvo tokių siūlymų.
1: Buvo tokių irgi.
4: Tai neįmanoma to padaryti, juk pastatas pripažintas yra kaip avarinės būklės, jisai privalo būti nugriautas, ten jo nei remontuoti, nei kažkaip kitaip rekonstruoti neįmanoma. Ten tiesiog yra teismo sprendimas nurodantis juos nugriauti, nes ir yra leidimai išduoti neteisėtai statybos metu. Taip. Bet aš norėjau sureaguoti šiek tiek į Agnės Širinskienės pasisakymą, kad na, Katelynas dar visai netapo Žemaitaičio. Tai tik priminsiu, kad Agnė buvo susitapatinusi su Žemaitaičio. Atėjo į Seimą su Remigijum Žemaitaičiu, pasinaudojusi jo populiarumu, tai apie susitapatinamą, gal apie save reikėtų pagalvoti, ne apie mane. Bet kalbant apie patį projektą ir apie Maskvos namų situaciją, na tai čia kaltinimai sąsajomis ar protegavimu ar užnugario formavimu su Fegda. Na, vienas dalykas, Fegda, jeigu neklystu, yra didžiausia įmonė, kuri susijusi su kelių tiesimu, įmonių grupė netgi. Na, kuomet didžiausia įmonė turi daug visokiausių interesų, dalyvauja konkursuose, na tikrai ne prie socialdemokratų jie pradėjo dalyvauti konkursuose, pradėjo daug anksčiau. Na tai tikėtis, kad dabar, jeigu partijos pirmininkas yra dirbęs gal metus laiko toje įmonėje ir jam sugrįžus į politinę valdžią, staiga ta įmonė nustos dalyvauti konkursuose, na būtų naivu. Ir aš manau, kad šitoje vietoje čia tas sprendimas pasirinktas teikti tą projektą buvo išdiskutuotas, taip ir su partijos pirmininku, ir su Vilniaus miesto savivaldybe buvo tartasi, kokia ta formuluotė geriausia. Čia toks bendras valstybinis mąstymas, kad tą problemą reikia kažkokiu būdu išspręsti. Nes tikrai ta situacija toliau tęstis nebegali, bent jau Vilniaus miesto mero Valdo Benkunsko teigimu, jeigu nieks nepasikeis, tas griovimo darbų rangos konkursas toliau vyks, na tai rezultatą turbūt pamatytume po 3-4 metų tą nugriovimo.
2: Bet kaip čia yra, socialdemokratai rūpinasi konservatoriaus mero galvos skausmu, na paprastai kritikuoja socialdemokratai Vilniaus valdymą, tai o šiuo atveju jūs kažkaip tai bandote prieš rinkimus savivaldos, bandote padėti konservatoriams, čia tikrai gali kilti įvairių versijų.
4: Čia tikrai ne apie pagalbą konservatoriams ar kažkokį tai gelbėjimo ratą. tiesiog, nežinau, kodėl čia yra stebimas, man tai kelia pačiam nusistebėjimą, kodėl yra stebimas dėl to, kad socialdemokratai masto valstybiškai, nori išspręsti tokią problemą, nes tikrai tas pastatas ir visa jo kilmė, pavadinimas ir visos asociacijos nekelia mums tikrai didelio pasitikėjimo, mes norim tą problemą išspręsti, kad toliau taip nesitęstų. Ir nesvarbu, ar Vilniaus miesto meras būtų konservatorius, liberalas, socialdemokratas ar kažkas, tikrai partija masto valstybiškai ir tą sprendimą teikia.
1: Ponia Širinska, neritikina tokie pareiškimai ir apskritai, na dabar niekas net mokamai nenori nugriauti Maskvos namų, tuomet FEGDA prabyla apie tai, kad štai suteiktų tokią paramą, kodėl tada įmonė, ar nekyla toks klausimas, kodėl tada įmonė nedalyvauja konkursai ir mokamai nedaro to, ką na, valstybei reikia, kad padarytų kažkas.
0: Na, to įmonė kada nekalbėjo apie tai, kad nori padėti nugriauti Maskvos namus, kol neatsirado viešųjų ryšių planas, kaip pasigerinti FEGDOS reputaciją, kur yra tikrai susviravusi ir porūdininko problemų, poligono keliukų problemo ir visų kitų epizodų, kuriuos čia mes matėme ir visą laik sąsajoje su socialdemokratų partija. Tai taip, įmonė yra didelė, bet jį kažkaip pradėjo sektis būtent šituo laikotarpiu, kada valdo socialdemokratai dėl kelio, netvarkymo darbų Rūdininkų poligone, vėlgi stebuklingai krašto apsaugos ministerijoje neįvyksta konkursai, kad būtų įvertinta, kokia apimtimi FEGDA privalo tą kelią sutvarkyti. Tai, na, klausimų yra tikrai labai daug ir aš tuo nuoširdumu šitos įmonės, matydama jų viešųjų ryšių planą, kaip reikia elgtis atstatant savo reputaciją, kur vos ne pirmu numeriu įrašyti Maskvos namai, tai tikrai netikiu. Prisiminkime, kaip agresyviai įmonė elgėsi su žurnalistais. Vėlgi bandydama juos užtampyti per teismus ar su politikų, kurie kelia klausimus persikėjimu ir visa tai buvo tame pačiame viešųjų ryšio prasme plane. Tai man tikrai labai gaila, kad tas ponas Jaunasis Žemaitaitis, kurį mes čia studijoje matome, taip bando susideginti ant FEGDOS laužo, bet yra akivaizdu, kad sąsajos yra ir tie keisti sutapimai, kuomet FEGDA pasidaro veiksmų planą ir socialdemokratai puola registruoti pagal tą veiksmų planą na, projektus, tai tikrai yra sutapimai. Na, kabutėse aš jau šiuo atveju sakau. Aišku, Seimo antikorupcijos komisija yra pradėjusi domėtis šito klausimu. Mes kreipiamės į specialiųjų tyrimų tarnybą, prašydami, kad jie atliktų pono Katelino projekto antikorupcinį vertinimą ir matyt, kai gausime tą vertinimą, galvosim toliau, ką daryti, ar pradėti tyrimą tokių pataisų atsiradimo, kas vyko ir gilintis toliau, o gal stebuklingai bus pasakyta, kad tos sąsajos yra eilinis sutapimas. Tai šiuo atveju tiesiog yra sutapimų per daug, kad būtų galima tikėti, kad jie yra sutapimai. Ir aš siūlyčiau tiesiog matyt padėti merui Benkunskui kitomis galimybėmis, gal valstybė galėtų prisidėti prie na, Maskvos namų nugriovimo ir tas matyt būtų taip pat sąžininga, vyriausybė tokius sprendimus gali priimti ir ta pati vyriausybė yra ponų socialdemokratų rankose, tai jeigu norite nugriauti, tai tų kelių yra, bet šiuo atveju jūs tą nugriovimo planą kurpėte taip, kaip FEGDA susirašė savo viešųjų ryšių plane.
1: Taip, ponia Katelinai.
0: Tai dėl to matyt kyla diskusija.
1: Ponia Katelinai, tai čia tik sutapimai, kad FEGDA matė Maskvos namų griovimą kaip savo reputacijos atstatymo priemonę, tai matyti ir iš to viešųjų ryšių įmonės proto vėtra, jai parengto plano, taip pat ir pirmininkas jūsų partijos Mindaugas Sinkevičius anksčiau dirbęs FEGDOje staiga susirūpino Maskvos namais, kas irgi na, buvo jam iki šiol gana svetima tema, per daug sutapimų.
4: Na, aš nematau čia kažkokių sutapimų, tikrai to nevertinu kaip kažkokios įmonės protegavimo. Čia gerbiama Agnija, kuri paminėjo, kad susideginti ant FEGDOS laužo, čia aš bandau ar kažką. Tai sutapimas ar ne, bet trečia partija, kuri susidegina turėdama Agnę savo gretose, tai čia tokie sutapimai galbūt irgi jau nebestebina, nes buvo valstiečiai, buvo Nemuno aušra, dabar demokratai, kur aknė ten ir korupciniai ir skandalai ir problemos. Tai gal čia sutapimų reiktų ieškoti. O kalbant apie, tarkim, 2016-2020 metų laikotarpį, kuomet Agnė tuo metu buvo valdančioje daugumoje, buvo Saulius Skvernelio dar valstiečių ir žalių sąjungos vyriausybė. Na, aš čia greituoju būdu centrinio viešųjų pirkimų portalo taip greit nepatikrinsiu, bet bent kiek pasižiūrėjau, na, tai kaip jinai teigia, kad čia dabar fegdai pradėjo sektis, na, tai ir tuo metu labai daug konkursų fegdai laimėdavo, ar tai tiltai ir viedukai, ir oro uostų infrastruktūra, ar gatvių kelių tiesimas,

0: Na tai aš sakau, įmonė tokio dydžio, kur prie visų bet kokių politikų valdžioje esančių jinai dalyvaus konkursuose, nes tikrai nebus taip, kad jinai tenais galės dalyvauti tik prie kažkurios vienos valdžios, jie dalyvauja prie visų. Ir dabar derintis, vat, kaip tik čia būtų blogai, jeigu prie kažkokios įmonės buvimo mes taiga neteiktim kažkokių projektų, neva jai kažką padėsim. Tai mes kaip tik neturėdami jokių sąsijų su ta įmonė, aš tikrai neturiu jokių sąsijų su ta įmonė, nesu net galintis turbūt joje turėti kompetencijų, dirbti, nesu inžinierius, nesu kažkoks kitas asmo, tai aš nematau čia reikalo lysti į tas detales. Yra teisinis reguliavimas, kurį siūlau keisti, taip tai tinka Maskvos namams, taip nutekintas buvo planas, taip aš mačiau ten išrašus, iškarpas iš to plano viešojoje erdvėje. Tikrai nesu girdėjęs apie tą planą, kad jis buvo rengiamas, neįsivaizduoju, kodėl jis buvo rengiamas, net niekada nesu bendravęs iš FEGDOS su menkiausiu kažkokius sprendimus priimančiu asmeniu. Tai čia to gerbiamos Agnės insinuacijos kažkokios, na tai sakau, turbūt jų komunikacinis planas siekiant atplauti savo blogą įvaizdį, kuris
1: spėja paskutinėse
0: apklausose, kad ne.

0: siūlo tai daryti. Ir tada jūs irgi šiandien sakote, tai yra vienas iš projektų, kuriam šitos pataisos padėtų. Kokie kiti pavyzdžiai? Ar čia yra konkrečiai vienam atveju ir vienai įmonei skirtas projektas visgi?
1: Aš kaip ir minėjau laidos pradžioje, tai galėtų bet kokie kiti paramos gavėjai, kuriems galioja šitas teisinis reguliavimas, pasinaudoti naują galimybę, priimti paramą darbais. Tai ar tai būtų gyvūnėlių prieglauda, ar ten moterų ir vyrų krizių centras, ar bet kokia kita, kurie turi paramos gavėjo statusą, jie galėtų pasinaudoti, aišku, kiek tas poreikis
0: būtų. Jūs neatsakot į klausimą, ponia Katilinai, aš klausiu, kokie kiti rangovai norėtų griauti Maskvos namus
1: tai viešoje,
0: nemokamai?
1: Viešojoje, žiūrėkit, tai aš tą informaciją remiausi iš viešosios erdvės, kuomet Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas buvo įvardijęs berods 7 įmonės, kurios yra išreiškusios pageidavimą prisidėti prie nugriovimo darbų.
0: Dalis jų net neturi licenzijų tą daryti.
1: Kas neturi licenzijų?
0: Tų įmonių dalis net neturi tokių licenzijų tokius pastatus griauti.
1: Viskas tvarkoja, aš tokios informacijos neturiu, galbūt jūs turit, bet dabar kalbant, prieš šią laidą mačiau straipsnį, kur ten buvo kalbama apie kažkokius UAB jungtiniai projektai, jeigu neklystu, net nežinau, ar tai įmonė su kažkuo susijusi ar ne, tikrai neturiu tokios informacijos, na tai tam pačiam straipsnį buvo parašyta, kad FEGDA jau nebeplanuoja, neturi jokių planų dalyvauti šitame reikale, na tai neįsivaizduoju, ta prasme, kaip galima suvesti, kad čia socialdemokratai ar kažkokia kita partija galėtų turėti sąsajų su tomis įmonėmis. Na, tai vyksta normalus procesas ir tiek Vilniaus miesto meras ieško galimybių tą nugriauti pastatą. Manau, kad jo pastangomis bus surastas tinkamas rangovas.
2: Taip.
1: Teisinis reguliavimas tikrai nepakeičiamas tam, kad tai būtų taikoma vienai įmonė.
2: Taip, supratom, ponia Širinskienė, bet gal iš tiesų, koks skirtumas, kokiu būdu bus na, uždegta ta žalia šviesa arba bus visos kliūtis panaikintos tiems, kas galbūt gali, nori, o galbūt nori, bet negali, arba atvirkščiai nugriautos na, nelemtus Maskvos namus, kurie tikrai kaip pikžaidė yra didžiulis pastatas šalia netoli sporto rūmų, beje, irgi tuščių. Ir na, galbūt tikrai vietoj to galima bus tenai ir ukrainiečiams galbūt kažkoks objektas iškils. Iš tiesų, žmogus galbūt iš eilės klausydamas mūsų tos diskusijos neįsigilinęs į FEGDOS ir socialdemokratų ryšius, sakys, apie ką aš įginčiatės, svarbiausia, kad to pastato tiesiog neliktų.
0: Taip, o jeigu nemokamai, tai dar geriau, nes valstybė nieko tas griovimas nekainuotų.
3: Teisėkūros procesai valstybėje turi būti skaidrus, o politinės partijos, jeigu jos turi kažkokius ryšius arba savo registruojamose projektuose nurodo, kad na, yra pageidavimo ar poreikis yra toks įmonių, tai yra tokia eilutė, kad įstatymo projekto iniciatoriai. Tai ten galima nurodyti, kas kreipiasi, kas prašė ir labai skaidriai viską deklaruoti. Galų gale yra registras, kuris leidžia lobistinę veiklą deklaruoti ir viską išviešinti. Dabar mes to deklaravimo nematome ir matyt būtumėm gūščioje dėl to tokio keisto projekto Seime, jeigu nebūtų nutekėjęs FEGDOS labai aiškus viešųjų ryšių planas. Negana to, pasiskaitykime Teisės departamento išvadą. Išvada kalba apie tai, kad šį projektą turėtų lydintysis teisės aktas, tai pelno mokesčio įstatymo pataisos, kurios leidžia įmonėms suteikusioms labdarą na, susimažinti ir savo pelno mokestį, gauti pelno mokesčio lengvatas. Tai na, didelis klausimas, jeigu nebūtų įvykęs skandalas ar komiteto lygmenyje, nebūtų atsiradęs lydintysis teisės aktas, jau registruotas komiteto vardu ir ar FEGDA nebūtų dar gavusi na, tam tikrų bonusų iš šitos savo veiklos. Tai tikrai Maskvos namus nugriauti reikia, tačiau jų grabimas turi būti skaidru.
2: Taip, ponia Katalina, sakykite, ir tai ir apsitai,
3: pati,
2: kas prašė jūs.
3: Nediskredituoti pačios griovimo idėjos.
2: Taip, supratom, kas jūsų prašė, ponia Katalina, registruoti šį projektą, nes pas nesate, sakėte, nei inžinierius, nei statybininkas. Ir atsakykite į tuos nuogastavimus, ponia Širinskienės, kad turi būti skaidru netgi ir toks svarbus dalykas.
1: Na,

0: Žiūrėkit, tai nereikia nei inžinieriaus, nei statybininko išsilavinimo, kad galėtum suprasti, kur kokia politinė problema yra ir kaip ją reikėtų išspręsti. Čia yra tiesiog paramos ir labdaros įstatymo teisinis reguliavimas, tai na, čia klausimas toksai įdomus, kad tam reikia statybininko ir inžinieriaus išsilavinimo. Aš juk nerangos
1: konkurso specifinis reikalavimas.
0: Tai buvo iš viešosios erdvės pamatyta problema, taip aptarta su partijos pirmininku, ar mes čia tikrai norim šitą dalyką padėti Vilniaus miestui padaryti, pamastėm, kad tai yra valstybiškas klausimas, nusprendėm tai padaryti. Tai aš nežinau, kaip galima klausti, kas jums padėjo, kas jums atnešė, pats turiu rankas ir kojas savo galvą ir sugebu atnešti projektus, tai na, čia toks provokacinis įdomus klausimas, bet kitokio atsakymo iš manęs nelabai išgirsit.
2: Pone Katelinai, kas toliau dabar štai antikorupcijos komisija paprašė specialiųjų tyrimų tarnybos įvertinimo, kas toliau vyks su šiuo projektu, ar jūs pats nuo jo neatsitrauksite, na, pamatęs, kad kyla čia klausimų dėl skaidrumo opozicijai?
0: Na, žinot, jeigu aš dabar atsitraukčiau, tai čia turbūt daug klausimų dar daugiau sukelčiau, manau, bet aš, pavyzdžiui, visiškai esu ramus dėl to, kad čia jokių korupcinių rizikų nėra, pats tikrai neturėjau jokių lobistinių kontaktų, kaip Agnė Širinskienė bando čia teikti, tai esu ramus, nematau poreikio atsitraukti, tos pataisos yra reikalingos, mano nuomonė teisingos ir jos turėtų judėti į priekį Seime.
2: Pone Širinskienė, jūs matot, kokį čia kelią sustabdymo ir ar tada Maskvos namai nestovės amžinai?
3: Aš manau, tiesiog reikia sulaukti specialiųjų tyrimų tarnybų išvadas, nes paprastai specialiųjų tyrimų tarnyba, na, ji vertina visas aplinkybes, ne tik teisės akto tekstą, bet turi ir duomenų bazės, viešąją erdvę ir kitus dalykus. Tai aš tikrai pasitikiu mūsų institucijomis, o paskui matyt žiūrėsime. O Maskvos namų gravimas, tai matyt vėlgi neišvengiamas yra ir vyriausybės dalyvavimas ir iniciatyvos. Tai aš tik siūlyčiau socialdemokratams, jeigu jau tikrai taip nori prisidėti, pasvarstyti, kaip gali vyriausybė įsitraukti ir matyt padėti Vilniaus miesto savivaldybei šiuo atveju.
1: Taip, dėkui jums. Pirmame raunde su mumis buvo Seimo narys socialdemokratas Martynas Katelinas ir Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovė Agnė Širinskienė. O ką apklausa mūsų sako ir kokie rezultatai liepa?
2: Taip, mes šiandien klausėme, ar FEGDA turi politinį socialdemokratų užnugarį, tai 70% pasisakiusių apklausoje po pirmojo raundo mano, kad taip, tai rodo faktai, 20% sako ne, įmonė konkursus laimėdavo ir prie konservatorių, ir 10% sunku pasakyti, didžiausi verslai dažnai ieško ryšių politikoje, taip atsakė 10%, paklausiusių pirmojo raundo, iš viso iki šiol pasisakė 176 žmonės, bet labai laukiame jūsų nuomonių ir toliau. Ir žiūrėsime, gal rezultatai keisis per antrąjį LRT radio ringo raundą.
4: LRT radio ringas.
1: Tęsime LRT radio ringą. Šiandien kalbame apie socialdemokratų ryšių su įmonė FEGDA ir apskritai, ar nėra ši partija valdančioji užnugaris šios vienos didžiausių Lietuvoje statybos na, kelių tiesimo įmonių. Ir su mumis šiandien studijoje FEGDOS grupės vadovas Gediminas Gribulis. Sveiki, Gediminai.
5: Sveiki.
1: Malonu jūs matyti pirmą kartą, ko gero, mūsų studijoje.
5: Ne, pirmą jau teko būti.
1: Teko būti, ar ne? Prieš padedant diskusiją tik priminsiu, kad tame skandalingajame FEGDOS reputacijos gelbėjimo plane buvo įrašytas toks įdomus dalykas – LRT radijas, kur reikėtų sudalyvauti. Štai esate LRT radijoje, malonu jūs matyti.
2: Neįsiprašėt mes patys, jūs pakvietėme, tai tik tai tokia detalė čia mūsų klausytojams žiniai, kad toks noras buvo FEGDOS grupės tame reputacinėme reputacijos atkūrimo plane. Ir taip pat su mumis nuotoliu Delfi žurnalistė Kristina Pocytė Medutė, kuri atlikusi ne vieną tyrimą apie FEGDOS įtaką ir veiklą. Labą dieną.
6: Sveiki.
1: O ką mano atėjus, mėly klausytojai, ar FEGDA turi politinį socialdemokratų užnugarį? Trys atsakymai pasirinkti vieną iš jų. Ne, įmonė konkursus laimėdavo ir prie konservatorių. Sunku pasakyti, didžiausi verslai ieško ryšių politikoje ir taip, tai rodo faktai. Gal čia neįlės tvarką susakiau, bet...
2: Taip, bet atsidarė LRT portalą po LRT radio transliacijos

0: Jeigu tikrai rasite tinkamai ką pasirinkti pagal savo nuomonę, taip pat jūsų nuomonių laukiame ir elektroniniu paštu studija@lrt.lt. O dar geriau, jeigu paskambinsite ir įsijungsite tiesiogiai į diskusiją, telefono numeris jūsų skambučiams 052-363-111.
1: Tai, buone Gribuli, pradėkime nuo jūsų. Iš tiesų, na, daug labai rašyta, daug kalbėta apie jūsų tuos ryšius su socialdemokratais, komercijos vadovu buvo įmonėje dabartinis socialdemokratų partijos lyderis. Bet vis dėlto, kalbėkime apie tai, kas nutiko, apie ką daugiausiai kalbėjome pirmajame raunde, ar ne? Paskui perėsime prie kitų temų. Dėl Maskvos namų socialdemokratai registravo projektą, kuris leistų įmonėms atlikti darbus, na, labdaros būdu. Čia toks yra kaip prisiūlymas. Jūs prie to kažkaip prisidėjote. Jūs anksčiau tame plane yra įrašyta, kad reputaciją reikia gerinti, na, nugriaunant Maskvos namus, na, kai kuriuos žurnalistus persiekiant ir panašiai, bet ko gero...
0: Tai čia jūsų planas, kitaip tariant, tiesiai šviesiai.
2: Tai sveiki, iš tikrųjų šitas planas nebuvo nei priimtas, jisai buvo pasiūlytas vienos agentūros, buvo turėjom ir kitų agentūrų pasiūlymą, tai tokiais planais mes nesivadovaujam.
1: Gėdingas tai buvo planas?
2: Mes jų niekada nepriėmėm, tai buvo tiesiog siūlymai ir mes priėmėm visai kitą poziciją, mes priėmėm, iš tikrųjų atsiprašėm, pripažinom savo klaidas ir tą dalyką padarysim. Tai šitas skandalas arba šita diskusija turbūt ir mažai galima būtų, nes jisai niekada mūsų buvo nei tvirtintas, nei prašytas, net ne mūsų iniciatyva, tai yra tam tikrų, sakykime, PR agentūrų, kurios vienaip ar kitaip norėjo padėti mums, kaip sakyti, šiek tiek išeiti iš tos situacijos. Tai mes taip jaučiamės kartais nepelnytai šitoj situacijoj kažkino apkaltinti.
0: Bet, pone Grabulė, ar čia sutapimai tada, jeigu jūsų tame plane, kuris nutekėjo, kurio jūs sakote, nevykdote, atsirado Maskvos namai, tada FEGDA oficialiai viešai kalba apie Maskvos namų griovimą, politikai registruoja pataisas, jau nekalbant apie kitus dalykus, kurie irgi tame plane minėti, apie politikų užsiundimą advokatais, kas vyko, paskui jūs tiesiog atsitraukėte. Tai tas planas, realiai žiūrint į faktus, atrodo, kad buvo jau pradėtas vykdyt.
2: Tikrai ne, aš jeigu noriu pabrėžti, visi puikiai žinom, kad FEGDA Maskvos namų griovimuose nedalyvavo, niekada ir nebuvo pakviesta.
1: Nebesvarsėte tai prisidėti prie to.
2: Ne, FEGDA tiesiog nedalyvavo. Tai yra faktas turbūt, kuriuo mes visi sutinkam.
1: Tai sakytamas, kad... Nepradėjo dar griauti, bet svarsėte tą idėją.
2: Bet FEGDOS net nebuvo kvietime, tai yra Vilniaus mero kvietime FEGDOS nebuvo. Tai vadinasi, FEGDOS vardas ir Maskvos namai neturėtų būti apatinama.
0: Kristina, ar įtikinamai skamba tai, ką girdit?
1: Tik priminsiu, kad Kristina ir kolega Janonis Delfija tikrai daug tyrimų yra padarę apie FEGDOS socialdemokratų ryšius ir štai mes turime dabar galimybę išgirsti iš tų tyrimų autorės.
3: Tai turbūt pradėsiu nuo pirmo dalyko, ką pasakė, kad planas buvo pasiūlytas agentūros ir tai čia ne FEGDA siūlė, o agentūra siūlė tokius žingsnius. Kažkaip keistai skamba dėl to, kad ponas Žilinskas kalbėjo Delfi eterį ir jisai sakė atvirkščiai, kad sako, čia ne agentūra siūlė, čia buvo toksai įmonės pasiūlymas, tokius žingsnius gal turėti, o mes čia tik pasakėm, kad čia kokios rizikos galėtų susidėti. Dabar labai įdomu, kas tą planą padarė iš tikrųjų. Kaip ir jūs, kolegos žurnalistai, sakot, kad atrodo, kad tas planas yra pradėtas vykdyti, tai taip tikrai panašiai ir atrodo dėl tų žingsnių, kuriuos čia ir Liepa įvardijo. Dėl Maskvos namų, tai taip, jie dar nėra pradėti griauti ir dar čia vyksta kiti procesai, tai turbūt dėl to galima sakyti, ar ne, dar nėra siejama, nes dar nėra pradėti darbai. Bet kiti dalykai, ar galit pasakyti, FEGDA yra tame pilietiškai nusiteikusių įmonių sąraše, ar ne? Nes jeigu sakot, kad tikrai ne, ar tikrai nėra, ar tikrai nebuvo minėta FEGDA tarptų pilietiškai nusiteikusių įmonių?
2: Tai jūs turbūt geriau žinot, ar jinai buvo paminėta ar ne, ir jeigu taip teigia, tai tada pasižiūrėkim. Tai FEGDA nebuvo kvista. Į sąrašą, tai tą puikiai matom, tai čia yra turbūt faktų iškraipimas. Jeigu grįžtam prie plano, tai aš tai dar kartą galiu patvirtinti, kad ne mes rengiam planus. Mes mokam statyti kelius, mokam statyti tiltus, mes statome infrastruktūrą. PR'as, ar kitaip kalbant, komunikacija nėra mūsų stiprioji pusė, mes to nežinom ir neišmanom. Tai kiekvieną kartą šitas teiginys prielaidomis jisai netitinka faktų ir tikrovę. Tai tie planai niekada nebuvo įgyvendinti, nutraukimas yra mūsų iniciatyva, kadangi buvo pasiūlyta tokie planai, tai mes jų, kadangi jų nepriėmėm,
0: nutraukim. O kas jums nepatiko tuose planuose konkrečiai?
2: Mums nepatinka tapatinimas arba mūsų kažkokios įmonių vardai, nesu kažkokiam politiniam partijom.

0: Mes veikiam 33 metus. Mes statom strateginius ir didžiausius Lietuvos projektus. Mes mokam didžiausius algas savo sektoriui.
1: Taip, bet tas planas ir buvo tam, kad atsiplautumėte ryšius su partija, ar ne taip?
0: Aš tik tai noriu pabrėžti, kad ne mes įrengiam, ir mes jo netvirtinam, ir mes jį atmetam. Ir mūsų iniciatyva yra nutraukta.
1: Gerai, tai
0: yra...
1: jūs sakot, nemokam komunikuoti, negalim, dėl to kreipiamės į viešųjų ryšių agentūras, kas yra natūralu, visos įmonės taip elgiasi vis dėlto. Kodėl jūs manote, kad šiuo metu reikia atkurti reputaciją efektai? Kur yra problemos?
0: Problema turbūt yra, kad atvirai pasakius, aš galvoju... tam tikri tapatinimai arba tam tikros tendencijos dėl vienokio ir kitokių mūsų vardo arba mūsų įmonės vardo kvestionavimo viešoje erdvėje yra turbūt pagrindinis dalykas tai, kad mes ją įvardinkim. Taip sakant, mes matėm, sakykime, nekokybišką kelią, mes matėm, kad mums ilgai jo neleido taisyti. Jeigu grįžtant atgal ir žiūrint, tai yra didesnė pakankamai bėda. Tai ką mes suprantam, kad mes atsiprašom, mes pripažįstam klaidą. Mes atsiprašėm su agentūros, o ne pasiūlytų kažkokią pretenziją politikam parašytą, supratom, kad pasielgėm netinkamai. Mes, kas žinom, mes mokam statyti kelius. Ar trys duobės, ar vienas įtrukimas, tai nėra problema. Ir jeigu valstybėje galvojam, kad yra problema, labai iš tikrųjų gaila, nes tai yra toks institucinis atvejis. Mes tikrai nesitapatinam, žinokit, nei su politiniam partijom, nei su socialdemokratais, nei su konservatoriais. Mes statėm prie visų valdžių. Mes veikiam nuo pat nepriklausomybės. Jeigu atvirai pasakus, kada buvo blokados 91, mūsų įmonių grupės pirmosios pradėjo vežę, ne mes gaminam drakono dantis, nemokamai teikiam, kada buvo... įvykis iš tikrųjų pabradėjai su amerikiečių tankais, kada nuskendo mūsų įmonė, net lygintinai pirmoji, ir ten mes turim netgi apdovanojimus. Mes tris paras su savo technika net lygintinai iš tikrųjų įtraukim. Ir kai mes kalbam apie tam tikrą kažkokį kelią, arba sakom, kad tai yra valstybės problema, iš tikrųjų pagalvokim. Tai tikrai yra valstybės problema kelio, kurį mes įpertaisim.
2: Taip, Kristina, iš tikrųjų, kokie tie faktai jūsų tikrai per tiek surinkti parodė, kad iš tikrųjų ryšiai su socialdemokratais šios įmonės yra tikrai skirtiniai. Na gerai, visi žino, komercijos vadovu buvo Mindaugas Sinkevičius ir medžiojame, galbūt šiek tiek tą medžioklės būrelį, šiek tiek ir mes irgi aptarsime, bet tuos tyrimus, ką jūs darėte Delfyje, kiek tai rodo ir kas tau verčia abejoti pono Grabulio teiginiais, kad jie neturi jokių čia ryšių su jokiamis partijomis?
3: Pradėkime nuo to, kad jeigu kažkaip mėgsta efektą, aš ir labai pasakyti, kad čia yra vieno kelio problema, kalbant apie kelių tiesimo kokybę, tai nėra vieno kelio problema. Taip tai buvo tiesiog siūlo galas, kurį patraukus mes pamatėme daugiau dalyko. Tai buvo vienas kelias, bet turbūt ir efektą gali irgi pasakyti ir dabar viešai, kad yra daugiau kelių su daugiau bėdų. Nėra vienintelė dobelė, čia dėl kurios mes čia pradėjom kipti. Kiti dalykai, taip, tie... Sinkevičiaus įdarbinimas. Tai turbūt kiekviena įmonė, jūs esate sena įmonė, jūs puikiai suprantat, kad įdarbinę politiką, kuris tokiame skandale neteko savo politinių pareigų, jūs jau su juo turite kažkokį ryšį ir kontaktą. Jūs tai žinojate, ką jūs darote įdarbindami jį, tai čia turbūt tos pareigos tokias irgi truputėlį yra miglotas, nes kalbam apie projektus užsienyje, nes norėjosi ten plėstis. Nėra labai apibrėžta, mes nelabai žinom ir nelabai pamatuosim, ką iš tikrųjų Mindaugas Sinkevičius veikia efektoje. Ir jis, kai jau galėjo grįžti politinę veiklą, jis ten grįžo. Tai paskui visus dalykus mes matėm, čia nelabai norėtųsi kartoti ten tų visų dalykų, tokių kaip Dovilė Šakalienė pradėjo kalbėti, kad jeigu blogai dirba įmonės, galbūt reikia juodojo sąrašo ir mes jau nebeturime Dovilė Šakalienės ministrės kėdėje. Tai ten tų kitų dalykų nesinori kartoti.
2: Ta pačią dieną, kai Dovilė Šakalienė užsiminė apie tai, kad gali būti, kad netaisomas kelias būtent kurį nutiesė efektą. Ta pačia diena Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad dėl na, viso pirkimo, galimo pirkimo ar ne, viso to Embraerio, na, Dovilė Šakalienės, kaip sakyti, klausimų dėl jo kilo, staiga jinai prarado ministrės postą. Kristina, tu manai, kad iš dėl to efektą yra tiek įtakinga, kad iš tiesų gali pastumdyti ministrus šioje vyriausybėje socialdemokratų?
3: Tai čia galėtų pasakyti ponas Grabulis, ar ne, jis pas jūs yra studijai, gali pasakyti, kiek jie įtakos turi.
2: Tai jis, žinoma, mes jo atsakymą turbūt jau žinome iš anksto, bet kaip, kokie, na, kaip, ar tikrai taip gali būti? Kiek įtakinga yra tokia įmonė?
3: Tai turbūt čia reikia tiesiog žiūrėti į faktus, nedėlioti kažkokių prielaidų asmeninių, čia kiek čia galima tą įtaką pamatuoti. Čia sunkiai pamatuojamas dalykas, mes matom tiesiog, kas vyksta, kaip vieni žmonės netenka postų, arba kažkas dar atsiranda, kažkokia priešprašą pradeda kritikuoti pačių ministrę, kaip pradeda kritikuoti kažkokią įmonę. Tai mes galim tiesiog tik tai tos faktus dėlioti ir kaip čia viskas dėliojasi. Ir pamatysim, dabar turbūt mes čia kalbam, matote apie tokią anksčiau ar ne buvusią istoriją, kur dvesia tą siūlą, dar traukiam nuo to Rūdninkų kelio, apie kurį buvo rašyta pernai metų rugsėjį. Turbūt dabar dar irgi reikėtų pakalbėti, kaip, o kaip dabar tas antrasis vystymo etapas? Ir ar yra pinigų daryti darbam? Ar tie darbai prasideda? Čia turbūt irgi, mes turbūt tos istorijos spragda niekada nebaigsim, kol nebus padarytas bent jau Rūdninkų visas karinis miestelis. Tai pažiūrėsim, kaip čia įvyks. Man pamatuoti tą įtaką labai sunku, aš galiu tik tai sakyti, ką mes esame parašę ir kaip čia keitėsi ministrai, kaip keitėsi pareigos.
1: Gerai, bent keli punkteliai, apie kuriuos tikrai norisi pono Gribulio tiesiogiai paklausti, bet pirmiausia išklausykim Rasą iš Vilniaus, nes laukia jau savo progos užduoti klausimą. Klausimą ar pasisakyti. Labą dieną, Rasa.
4: Labą dieną. Aš tai jūsų, vat, kur atstovas Vėgdo sėdė, jisai sako, ten kažkoks planas, ne mes jį rengiam. Aš tik tai ir jo komunikacija yra, kaip mes esam stipri įmonė ir atliekame daug darbų, bet aš tai norėčiau paklausti, o kada ten tos agentūros, kurios yra komercinės įmonės, nemokamai teikia planus, tai aš taip suprantu, kažkoks buvo užsakymas, josgi tai nesusigalvo, šiaip nei šio, nei iš to įmonė kažkuriai teikti paslaugas ir siūlyti kažkokius planus ir tikriausiai tie planai buvo parengti gavus kažkokias tai užduotis. Tai, o aš tik tai dar norėjau, vat, kadangi nuskalbėjo Sinkevičiaus pavardė, kažkada jūsų radijai, jisai, nepamenu, kurioje laidoje komentavo, kad, nu, o ką aš čia galėčiau prarasti, mero postą Jonavoje ar panašiai. Tai man iš to pasakymo toks, nu, toks įspūdis, kad socialdemokratų pirmininkas, jisai nesiruošia spręsti kažkokių visos Lietuvos problemų, yra jo nava, yra kažkokie ryšiai, yra nusistovėję, nu, kažkokią poziciją ir tas tenkina, ateina jo tėvas į kitą poziciją, kur yra ten komitetas, kuris, vat, užsiema ir tų kelių teisimų ir visą kitą, kas susijęs su saugumu ir tas toksai, vat, įspūdis, kad ta partija veikia taip, kad išsilaikytų savo postus, kuriuose yra gerai.
1: Tai dėkui, Rasa, taip, ponia Gribuliu, pirmiausia apie tą norą išsilaikyti ryšių su partija ir užduotis formuotas ir viešųjų ryšių agentūrai, kuri rengė tą planą, kuris nutekėjo. Kokia buvo užduotis? Kas buvo minima užduotyje? Maskvos namai, politikai, žurnalistai?
0: Ryšių su partija FEGDA niekada neturi ir galiu tą drąsiai patvirtinti. Mes dirbam, čia jūsų labai netgi geras klausimas, turbūt, kad daug laimėdavo konkursų prie konservatorių. Mes dirbam 33 metus, kaip FEGDA, mūsų įmonių grupės dirba 80 metų. Pas mus dirba labai daug darbuotojų. Ir statydami projektus mes dirbam prie įvairiausių valdžių. Tai tą patinimas, tai mes matom, kad yra, mes tapom įrankis, iš tikrųjų, spręsti kažkokiam klausimam.
1: Pone Gribuli, bet ir čia pastabdysiu, nes matau, kad mėgstat pagirti savo įmonę už jos darbus, mes tikrai leidžiam ir tai padaryti, bet čia šiek tiek pristabdysiu, ar su visais politikais jūs priklausote tam pačiam medžiotojų būreliui, nes tiek Mindaugas Sinkevičius, tiek jo tėtis Rimantas Sinkevičius šiuo metu einantis Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pareigas, nei vienas to nėra deklaravę viešai, bet kalba žmonės kartu su jumis medžioja. Tiesa ar ne?
0: Aš gal pasakysiu taip, kad aš pažįstu labai daug politikų. Pažįstu ir daug žurnalistų ir bendravim su jais.
1: Su kiek jūs medžiojat?
0: Su politiku?
1: Taip.
0: Pakankamai daug. Turbūt ir iš įvairiausių partijų, jeigu mes pažiūrėtume Seime, kiek yra tiek opozicijoje ir tiek man teko medžioti ir kadangi...
1: Bet su šiais dviem taip pat?
0: Su dauguma.
2: Medžiotojų būrelis Tauras priklauso Sinkevičiai ir jūs taip pat. Ar tai tiesa?
0: Taip, tai tiesa.
1: Ar jūs per aptarėte... tą Taurą susiradote ir komercijos direktorių Mindaugą Sinkevičių?
0: Tikrai ne.
1: O tai kaip tada tapo jis, kai neteko politinių pareigų jūsų įmonės darbuotojai? Ir ar tai buvo klaida dabar, žiūrint iš perspektyvos, apie tai, ką mes vis šiandien šnekam, gal tai buvo klaida tiesiog, kad Mindaugas Sinkevičius trumpai dirbo pas jūs?
0: Mes turbūt įgyjom patirtį, kad verslas, kuris niekaip nėra susijęs nei su politika, nei su viena ar kita partija, nes mes iš tikrųjų bendravom įvairiai su įvairiausiom, nes tai yra mūsų pareiga, nes tai atstovauja tiek savivalda, tiek, sakykime, strateginės Lietuvos reikšmės įmonės, kuriuose vykdom tos projektus. Ir yra vienais rinkimais laimi vieni, kitais rinkimais laimi kiti.

0: Tai ką noriu pabrėžti, kad įdarbinimas politiko, taip, mes pripažįstam kaip klaidą. Mes matom, kad turbūt mažiausiai yra reikalingas atšalimo periodas, turbūt įvairiausiose situacijose. Ir mes niekada nesigalvojam, kad mūsų įmonės vardas taip nepelnyti arba bus tapatinamas kažkuo, kas nu, yra visiškai netiesa. Tai va čia yra mūsų patirtis, kurią dabar turim ir kurią mes norim iš esmės pakeisti, nes mūsų įmonė augimas, nežinau, prie praeitos, ane, gyvenant strateginius projektus, mes puikiai dirbom su įvairiausiam valdžiom ir dirbsim, ir tą norim pabrėžti. Tai tas tapatinimas, jis yra ir nesąžiningas, ir netinkamas, ir tai yra, nu, ne mūsų net kažkoks strateginis.
1: Gerai, dėl to kelio, jūs tą kelią norite suremontuoti ar nenorite? Kodėl jūs jo nesuremontuojate? Netiesite naujo, na, buvo žinių, kad jūs liktai norite pataisyti, bet netiesti naujo, kas žinoma, kaina, žinoma, milžiniška to, ar ne?
0: Šitas kelias bus tikrai sutaisytas šiais metais.
1: Kas jums tai draudžia padaryti?
0: Turbūt čia visa šita istorija, kurios mes nesitikėjom, buvo čia tas skandalas, rūdininkų pirkimas, sakykime, rūdininko miestelio statymas, tai mes dabar jau matom visą tą laiką, kas vyko, matom ir galiu drąsiai patvirtinti, kad šito kelio mums neleido taisyti turbūt daugiau negu 1,5 metų, beveik jau 2 metus, ir šiais metais jisai bus sutaisytas pilna apimtim. Tai šitą mes pranešim artimiausių metų. Visa šitas skanda...
2: Ką reiškia, skanda... jūs teisitės pilna apimtim perdarytas?
0: Taip, taip. Mes perdarysim savo lėšom ir tai bus padaryta artimiausių metų ir tikrai tinkamai. Tai šitą mes tikrai, tikrai viešai pristatysim.
2: Ir čia jūsų bus reputacijos atkūrimo planas?
0: Čia turbūt bus parodymas visuomenei, kad mes nieko nebėgam. Mes pripažįstam klaidas, mes pripažįstam, kad mes suklydom ir mes tą dalyką statysim.
2: Ir noriu būti sąžininga, nes kadangi čia buvo kalbėta apie tai, kad esą Fegdos indėlis buvo prie to, kad buvo nuversta buvusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė, aš tiesiog noriu jūsų reakcijos. Prisidėjot prie to, ar ne?
0: Aš galiu pasakyti taip, tai yra visiškai tikrovės netitinkantis faktas, kuris yra tapatinamas ir bandomas kažkaip mums prilipdyti. Tai yra netiesa. Niekada nebuvo jokios dialogo ar diskusijos. Mes derinom su buvusio ministrė, jos patarėjo daugybę kartų atstatymą. Matėm, kad šitas kelio taisimas buvo vilkinamas. Matom rūdininkų pirkimo kontekste, kaip viskas vyksta ir kodėl yra suinteresuotumas bent jau mūsų vardą daryti, nes tai yra, kaip sakyt, didžiulis pirkimas, kur buvo sutaupyta daug labai lėšų. Ir tas konkurencija, mes skatinom konkurenciją, mūsų ateimas didino konkurenciją.
1: Taip, bet pripažįstate, kad jeigu jūs būtumėte patekę tuos juodosius sąrašus, apie ką buvo užsiminusi Dovilė Šakalienė, tai iš esmės jūsų verslui Lietuvoje, tą milijoniniam verslui statybų, na, atrumini, iš valstybės gauti užsakymų būtų sudėtinga.
0: Žinote, kas įdomiausia, toks sąrašas jis Lietuvoje neegzistuoja. Nei teisinė prizmė, tai yra komunikacinis pasakymas, kuris jo net nėra.
2: Bet nepatikimų yra objektų
0: sąrašas. Tai čia yra du skirtingai. Yra nepatikimi teikėjai, kurie pakliūna tada, kai negyvendina sutarties. Juodasis sąrašas Lietuvoje neegzistuoja, tai yra komunikacinis pasisakymas, kuris yra dabar tapatinamas.
2: Gerai.
0: Tai visų pirma, jį reikia sukurti, jį reikia įteisinti turbūt įstatymais, tada jo vadovautis. Nes teikti tai, kas Lietuvoje neegzistuoja, turbūt nėra.
2: Klausytojai labai laukia, bet ir Kristina jau kelia ranką, tai Kristina pirmiausia tau.
3: Aš norėčiau trumpai sureaguoti, gražiai kalba, ar ne, ponas Grybulis, sako, mes čia viską perdarysim, padarysim iš naujo. Tai čia yra turbūt du dalykai. Pirmas dalykas yra, aišku, ten tik 6,5 milijono kažko yra, o kai čia yra laimėtas rudinos konkursas, jau ten 100 milijonų, tai visai kitos sumos ir tas, ta kelio suma net nebėra kažkoks esminis dalykas. Svarbiau čia turbūt yra, ar gali Fegda pasakyti, kad išmoko tiesti tokius kelius, nes Fegda neslėpia, kad tokio kelio tiesusi nėra, tam praktikos neturi, tai buvo pirmas kartas, dėl to ir buvo suklysta padaryta klaidų arba kažkokių kitokių dalykų. Ta sakė ponas Jablonskis, tikrai kalbėjo pas mus Delfi eterė, kad tikrai buvo pirmas kartas. Tai įdomu tai, ar galim pasitikėti, kad šį kartą bus geriau, ar nebus irgi truputėlį kažkas netaip. Ir dar vienas dalykas, aš labai noriu pono Grybulio paklausti, sako, jis čia kelis kartus pakartoja, kad visiškai nesusijęs yra su Mindaugu Sinkevičiu ir čia buvo klaida įdarbinti. Kada paskutinį kartą medžiojate su vienu arba su kitu Sinkevičiumi?
0: Tai gal pradėsiu nuo pirmo, turbūt nuo kelio, kad gerbiama Kristina Pucytė Medutė kartu su Tomu Janoniu, mes tik kada atsirado šitas skandalas, mes jau buvom pasikvietę į rūdininkų poligoną, mes aprodėm naujas technologijas, aprodėm kaip tiesiam ir kas įdomiausia buvo, kad nebuvo įdomu tos naujos technologijos arba pasakymas. Ne? Mes tada net iš šitų klausimų suprantu, kad neįtikinom, nes buvo įdomu rūdininkų pirkimas. Buvo įdomu iš karto skaluoti situaciją, o kaip čia galima būti taip, kad mes dalyvavome.
2: Kaip jūs manot, kodėl?
0: Konkurencija. Manau, kad yra konkurencija. Nes jeigu taip žiūrint, kaip sakyt, va, ponia Kristina, iš tikrųjų yra asfalto gamyklas konkurentų, lapkričio mėnesį reklamuoja, tai daug faktų yra tokių, kur labai atitinka, ar tai viskas skatina tą visą konkurenciją ir visas šitas polimas, jeigu mes kalbėtume faktais, būtų gerai. Kol kas faktų, jeigu mes va taip analizavus, jų nėra.
2: Dėl medžioklės labai trumpai, nes laikas tiesiog bėga.
0: Aš tai net nenoriu
2: komentuoti.
0: Net nepamenu, iš tikrųjų, aš tai esu pakankamai pasyvus medžiotojas, kad aš priklausau tam tikram būreliu, tai man patinka gamta ir ten yra visai kas kitas, tai... Bet
1: gerai, paskambino klausyti.
3: Aš norėčiau labai greitai, aš noriu sureaguoti dėl to reklamuoja, nes čia ką pasakė, tai nėra reklamuoja, aš esu žurnalistė, aš filmuoju reportažus daugelyje vietų, tai jeigu aš filmavau kažkokioje vietoje, kur asfaltą gamina, tai nėra, kad dabar kažkaip konkurentai nupirko, kad aš apie efektą blogai sakyčiau, apie kažką kitą gerai sakyčiau. Reikia turbūt įvertinti ir žurnalisto darbą, nes aš lankausi įvairiose labai vietose ir labai daug kur filmuoju reportažus, tai tiesiog reikia suprasti darbo specifiką.
2: Taip, o dabar jau klausytojai Ramunė iš Šiaulių, dėkui, kad palaukėt.
4: Labą dieną.
2: Klausom.
4: Aš turbūt pasakysiu, ar jau galiu kalbėti?
2: Taip, jūs eterim.
4: Jo, aš turbūt pasakysiu labai šventvagišką mintį apie mūsų šventą Lietuvą, bet aš truputėlį sakau politiką, bet daugiausiai žiniasklaidos ten labai giliai nesigilindama, bet mano sūnus yra, aš jau esu pensininkė, sūnus yra apie 40 metų, ir jisai domisi ir giliai domisi apie įvykius, kurie vyksta Lietuvoje, Lietuvos politikoje, gal dabar šiuo metu kiek mažiau, bet anksčiau. Ir kažkada tai mes su juo diskutavom apie, aš su juo diskutavau, kad apie politiką, apie politinės partijas, apie jų reitingus, apie jų gebėjimą valdyti, apie jų sąžiningumą, apie jų reputacijas ir taip toliau.
2: Taip, prie esmės, Ramunė.
4: Jo, tai esmė yra tokia, kad jis tada taip švelniai nusišypsojo ir pasakė, mama, tu esi idealistė, Lietuva valdo ne partijos, o klanai. Finansiniai klanai, tai dabar aš klausau radijos ir apie tai, kaip Pekdos ten atstovas medžioja su įvairių partijų. Jis taip ir pasakė, įvairių partijų atstovai, įvairias partijų atstovus pažįsta, tai vadinasi, iš tikrųjų valdo ne politikai, o finansai.
1: Taip, dėkui jums, Ramunė.
2: Taip ir Alvydas iš Kauno labai trumpai prašysim.
5: Taip, labai trumpai. Labą dieną, noriu, aš apie tą kelią į Poligoną, apie jo rūdininkus ir apie Maskvos namus. Aš matau, kad kažkas, kam naudinga, kad viskas tas būtų vietoj nesutvarkyta. Kad Maskvos namai kaip stovi, taip ir stovės, nes visą laiką įsivėlė ginčiai ir o kam visą tas naudinga. Man atrodo, kiekvienam aišku, čia kaip Krylovo pasakėčiai, tai stovės vietoj ir dar ilgai stovės.
1: Taip, netikite, kad bus nugriautas. Dėkui, Alvydai, dėkui. Kristina, labai trumpai irgi. Vakar, kas paaiškėjo, nesirado nei vienos įmonės Lietuvoje, kuri galėtų ekspertizę padaryti kelio to brokuoto, kurį tiesi efektą. Ką tai rodo?
3: Tai rodo, kokius specialistus turim, ko neturim, ar ne, kad reikia kažkaip plėsti savo galimybės. Nežinau, tai šitas rytis matyta tokia turintis spragų, reikia kažką daryti. Ir čia jau aukštesnėms institucijoms klausimas, ką daryti ir kaip spręsti šitą dalyką.
2: Dėkui šiandien viskas. Tiek be pakalbėjome. Delfi žurnalistė Kristina Pocytė Medutė buvo nuotoliu, taip pat Gediminas Gribulis, Fekdos grupės vadovas pas mūsų studijoje. Dėkui jums abiems už diskusiją. Mes taip pat klausėme ir jūsų klausytojai, ar Fekda turi politinį socialdemokratų užnugarį, kas labiau įtikino Mariją.
1: Na, čia nepasikeitė rezultatai beveik, nepasikeitė nuo pirmojo turo 70% mano, kad taip, Fekda turi politinį socialdemokratų užnugarį. Vis dėlto 18% sako, kad ne, įmonė konkursus laimėdavo ir anksčiau, o sunku pasakyti, mano 12%, nes didžiausi verslai, kaip rodo gyvenimas ir praktika, dažnai ieško ryšių su politikoje.
2: Taip, dėkui jums, kad klausėtės, Liepa Želnienė.
1: Ir Marius Jugubaitis.
2: Vedė šią laidą, o likite kartu ir toliau su LRT radiju, nes iš karto po naujausių žinių ypatinga 10-12, kurią Edvardas Kubilius ves ne vienas.
6: Kai pasaulio iššūkiai tampa kliūtimis, atrandame drąsių sprendimų

joms įveikti. Tai mūsų momentas. Tai stipresnės, saugesnės ir klestinčios Europos momentas. Švęskime Europos dieną kartu. Jau gegužės 9-ąją.

0: rūšiuoti atliekas – irgi kultūra. Atliekų kultūra.
1: Lietuvos kariuomenė kviečia į partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną. Didžiausias metų kariuomenės renginys visuomeniai įvyks gegužės 17 dieną 12 valandą pačiame Lietuvos viduryje Kėdainiuose. Jūsų lauks visos Lietuvos kariuomenės pajėgos, ginkluotė ir karinė technika, parodomoji karinė operacija. O labiausiai mes patys, Lietuvos kariai. Gegužės 17 dieną 12 valandą centrinėme parke Kėdainiuose. Mes tai jūs.
2: Visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje.
3: Dar vienas miegančiųjų apsivertimas. Nauja Lino Leono Katino paroda. Nuo balandžio 30 dienos. Stasys Museum, Panevėžyje.
4: Kartais užtenka vieno signalo. Jei girdi šį, susitikime Birželio 6-ąją muzikos ir mokslo festivalyje Postkosmos. Viena diena, viena naktis, po žvaigždėmis, prie Molėtų. Daugiau postkosmos.lt.

0: Радиос. Dešimt valandų, prie mikrofono Paulius Šironas. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad iki šio ryto užfiksuota daugiau kaip 140 Rusijos smūgių į fronto pozicijas ir 10 puolimo operacijų. Kremliaus pajėgos taip pat surengė per 850 bepiločių orlaivių smūgių pasitelkdamos įvairaus tipo skraidyklės. Anot Volodymyro Zelenskio didžiausias aktyvumas stebėtas Slovjanske. Ukrainos vadovas pabrėžė, kad visa tai aiškiai rodo, kad Rusijos pusėje nebuvo nemenkiausio bandymo nutraukti ugnį fronte. Todėl Zelenskis teigė, kad Ukraina atsakys tuo pačiu, gindama savo pozicijas ir žmonių gyvybės. Šiandien Varšuvoje pasirašoma pirmoji sutartis dėl SAFE mechanizmo, kuris numato 150 milijardų lengvatinių paskolų ES narėms gynybos pajėgumų vystymui. Vien Lenkijai skirti 43 milijardai eurų oro gynybai, bepiločiams orlaiviams amunicijai ir vietiniai gynybos pramoniai. Įsame praneša LRT bendradarbis Lenkijoje Laurinas Vaičiūnas.
1: Europos Sąjunga sukūrė SAFE mechanizmą, reaguodama į rytinio Europos sparno poreikius. Nors Lenkijai numatyta veik trečdalis visų lėšų, jų priėmimas sukėlė didelės diskusijas šalies viduje. Susijusį įstatymą vetavo prezidentas, sakydamas, kad paskola užsienio valiuta yra našta ateities kartoms, o planuojamų investicijų ir pirkimų sąrašas nebuvo pakankamai išanalizuotas. Galiausiai vyriausybė rado būdą priimti lėšas per specialų fondą. Todėl šiandien į sutarties pasirašymo ceremoniją Varšuvoje atvyksta gynybos komisaras Andrius Kubilius bei už biudžetą atsakingas komisaras Lenkas Piotras Serafinas. Daugumos gynybos ekspertų nuomonė, SAFE lėšos bus didžiulis impulsas gynybos pramonės plėtrai, nes beveik 90% visų pinigų bus išleista Lenkijos įmonėms ir taip pat prisidės prie ekonomikos augimo už didmiesčių ribų. Lietuvai pagal SAFE mechanizmą numatyta daugiau nei 6 milijardai eurų lengvatinių paskolų, o sutartis su Europos Sąjunga bus pasirašyta šeštadienį. Lietuvos radijo iš Vroclavo, Laurynas Vaičiūnas.
0: Artėjant Europos dienai, šiandien Vilniuje pristatoma nauja neofreska vienybės fortas. Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas sako, kad Neries pakrantė atidaroma neofreska skirta stiprinti visuomenės ryšį su Europos Sąjunga ir pabrėžti solidarumo vienybės bei taikos vertybės. Pasak Marijaus Vaščiagos, taip pat vidurdienį Lukiškio aikštėje tradiciškai bus iškelta Europos Sąjungos vėliava.
2: Europos dienos išvakarėse iškilmingai pristatysime neofreską vienybės tortas Vilniaus centre šalia Neries. Dovana miestui.

0: artėjančio pirmininkavimo proga. Pati ta neofreska, tai toks kaip gatvės meno projektas, skirtas stiprinti visuomenės ryšį su ES, pabrėžti solidarumo, vienybės, taikos vertybės. Vidudienį Lukiškių aikštėje Vilniuje vyks iškilminga ES vėliavos pakilimo ceremonija, tikrai graži tradicija, kiekvienais metais vykstanti.
1: Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vaščega. Gegužės 8-10 dienomis visi norintieji gali pasitikrinti savo žinias ir dalyvaudami Europos egzamine. Argentinos sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad vis dar nežino hanta viruso protrūkio kruizinėme laive kilmės. Pirmieji du pacientai susirgė hanta virusu, pora iš Niderlandų. Prisėsdami į laivą Argentinos Ušuajos uoste keliavo per šalį, taip pat lankėsi Urugvajuje ir Čilėje. Pasaulio sveikatos organizacija praneša, kad kruizinėme laive patvirtinti 5, o įtariami dar 3 hanta viruso atvejai. Skelbiama, kad dėl 6 savaičių trukmės inkubacinio laikotarpio gali atsirasti ir daugiau sergančiųjų. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas Tedrosas Gebrejėzusas sako, kad kelią tolesniam protrūkio plėtimui pavyks užkirsti, jei bus įmamasi tinkamų atsargos priemonių.
2: Tyrimai siekiant išsiaiškinti protrūkio kilmę tęsiasi. Pirmaisiais dviem atvejais susirgusieji keliavo per Argentiną, Čilę ir Urugvajų, kuriuose pastebimi būtent tos rūšies graužikai, kurie, kaip žinoma, nešioja andų virusą. Pasaulio sveikatos organizacija dirba su sveikatos apsaugos institucijomis Argentinoje, siekdami išsiaiškinti tikslų šios poros judėjimo maršrutą. Esu dėkingas Argentinos vyriausybei už bendradarbiavimą. Jie turi daug patirties su andų virusu. Iš Argentinos jau suderinome daugiau kaip pus trečio tūkstančio diagnostinių siuntų laboratorijoms 5 šalyse.
1: Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas Tedrosas Gebrejėzusas. Šiuo metu temperatūra šalies svyruoja apie 8 laipsnių šilumos, įdienojus pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas šiaurės rytų vidutinio stiprumo, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 10 valandų 5 minutės.
3: 10.12.

0: Minėdamas įkūrimo šimtmetį, LRT radijas pradeda specialių transliacijų ciklą, kuriame išbandyti laidų vedėjo kėdę kviečia žmonės iš skirtingų regionų. Iš viso šiemet mes planuojame 5 transliacijas laidos 10-12 ir radio laidų vedėjų galės pabūti apie 10 žmonių. Ir pirmoji mūsų stotelė Pasvalys ir naujasis laikinasis šios radio laidos vedėjas Pasvalio kultūros centro direktorius Robertas Lavickas. Sveiki, Robertai.
1: Labas rytas visiems.
0: Mes, Robertai, prieš porą metų buvom susitikę su jūs kalbinės laidoj už Vilniaus. Jūs esat vienas tų žmonių, kurio dėka Pasvalio kultūra kyla į viršų, nesmunka žemyn. Ar teisingai pasakiau?
1: Galbūt nereikėtų tiek sureikšminti mano kaip asmens vaidmens, nes čia kuriantis žmonės jau gyveno iki mano atvykimo ir aš manau, kad mano tik buvo tikslas atrišti rankas tiems žmonėms, kuriantiems žmonėms čia vietoje ir visam rajone.
0: Jūs būsit tas, kuris kartu su manim šitą valandą čia būsit atseit radio laidų vedėjas, bet dar truputį apie jūs priminkim pagrindinius faktus. Esat šiaip kuršėniškis, išvykstat kaip visi žmonės, dauguma žmonių į Vilnių mokytis, dirbti, gyventi ir maždaug prieš 12 metų atsidūrė čia Pasvaly. Kodėl?
1: Tai visų pirma, tai turbūt veda prie kolektyvo, studentų kolektyvo Ave Vita, kuriame susipažinau tuo metu su būsima žmona iš Pasvalio, o paskui veda prie to kolektyvo koncertmeisterio šalia sėdinčio vargoniko Rimvido Mitkaus, kuris taip užkalbėjo, užbūrė ir va taip gavosi, kad atsidūrėjau čia.
0: Ir kaip sekasi čia, ar patinka?
1: Labai patinka. Vat prieš laidą kalbėjom su jūsų komandos nariais ir klausė manęs, tai niekad nekeisčiau dabar nieko, apart gyvenimo čia Pasvalyje ir Pasvalio rajone.
0: Jaudinatės nors kiek nori čia dabar kalbėdamas per radiją?
1: Į kamerą? Ar ir jūs?
0: Galit žiūrėti bet kur, nesvarbu čia radijos.
1: Šiaip nelabai jaudinuos, aš truputėlį ir pripratęs prie to striubelas, kaip sako, ir...
0: Tik kultūros žmogui daug ant scenos reikia lipti.
1: Tenka. Ir labai norisi vat, pasakyti visiems į eterį. Labas rytas pasvaliečiai, labas rytas Lietuva. Labai norėjau.
0: Labai teisingai kreipkime į tuos, kurie gyvena Pasvaly ir šiuo metu mus girdi arba kažkur netoli Pasvalio. Tai, mėly klausytojai, gali ne tik klausyti, bet atvažiuokit greitai čia prie Pasvalio kultūros centro, dar ir mus gyvai pamatysit ir radio transliaciją pamatysit gyvai. O dabar, Robertai, pasakykim klausytojams, kas jų laukia artimiausias 2 valandas.
1: Taip, iš tikrųjų, netrukus domėsimės, kaip Pasvaliui sekasi ruošti svarbiam įvykiui kitiems metams, nes Pasvalys, kaip žinia, kitą met bus Lietuvos kultūros sostinė. Kalbėsime su pasvaliečiais, be kurių rajono kultūros gyvenimas nelabai įsivaizduojamas.
0: Dar viena tema, daug metų buvęs krepšinio miestu, Pasvalys taiga tapo rankinio miestu. Kaip ir kodėl, tai papasakosi maždaug po pusvalandžio.
1: O po 11 valandos žinių domėsimės, kokia padėtis Pasvalyje su karstinėmis įgriuvomis. Prieš metus viena pasvaliečių šeima neteko namo, kai dalis jo sugriuvo atsivėrus smegduobei. Aiškinsimės, kaip šiai šeimai sekasi šiandien.
0: Na ir dar vėliau pas mus užsuks, kadangi sakoma Pasvalys alaus kraštas, aludarys Sigitas Paliulis, kuris yra perėmęs šimtmečius jo šeimos puoselėjimą tradiciją – daryti alų.
1: Ir dar... Edvardai, viena pašnekovė, Rūta Suoka, menininkė, Bartašiūtė, turbūt labiausiai žinoma dėl to, kad daro skrines, inkilus ir gyvena vienkiemyje.
0: Taip, tiek jūsų visko laukia artimiausias 2 valandas, prie mikrofonų Robertas Lavickas ir Edvardas Kubilius. Ir kadangi LRT radija šiemet mini savo šimtmetį, su visais pašnekovais pristatykim ir truputį pasikalbėsim apie radiją. Su mumis muzikas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojas Pasvalio kultūros centro choro Canticum Novum vadovas Rimvydas Mitkus. Sveiki.
2: Sveiki, Edvardai, dar ne dėstytojas.
0: Gerai, būsimas. Pasvalio kultūros centro režisierė Asta Simonaitė, sveiki. Ir Pasvalio rajono laikraščio darbas vyriausiasis redaktorius, aš sakau, socialinių tinklų žvaigždė, nes yra sukurtas dėdės Juzės personažas, Viktoras Stanislovaitis, sveiki.
3: Labą rytą, tamsta.
0: Aš gal net norim video labiausiai pradėčiau. Kiek LRT radijas yra jūsų gyvenime, nes kartais jūs sau leidžiat man atsiųsti žinutę anksti ryte šį bei tą pakomentuoti?
2: Taip, Edvardai, jūs teisus, aš jums dažnai sekmadienio rytą atsiunčiu žinutę. Iš tikrųjų, mano santykis su radiju yra, kad aš daug praleidžiu kelyje ir praktiškai visada pas mane yra uždėta, jeigu Vilniui, tai 89 dažnis, čia kitas, bet aš LRT radiją klausau dažnai. Ir sekmadienis, ypač kai važiuoju groti Vilniaus arkikatedrą, nėra to sekmadienio, per kurį negirdėčiau laidos pas Nemirą.
0: Jūs dar dažnai žiūrit radiją. Kodėl jūs žiūrit radiją?
2: Aš iš tikrųjų gal radiją galėčiau palyginti su mėgėjų menu. 21 amžiui šiom dienom jau iš tikrųjų ta riba tarp profesionalo mėgėjo ir mėgėjo yra, jos praktiškai nebėra. Tarp radio ir televizijos, sakyčiau, irgi ta riba siaurėja, nes tu radiją gali taip pat matyti kaip ir televiziją. Tai man šis žanras labai patinka.
0: Asta, jūs kiek klausot LRT radio, jeigu iš vis klausot?
3: Klausau ir sveikinu jūs su šimtmečiu. Iš tikrųjų, klausau mažiau negu norėčiau, nes ilgų kelionių Pasvalyje nėra ir tiesiog to laiko gal tiek nėra, bet labai pritariu Rimvidui, nes tai, ką transliuoja radijas, tai yra, atrodo, taip nuo širdų ir tikra, tai sveikinu jūs ir būkit ir toliau taip gyvenkit.
4: Laisvi.
0: Robertai, aš viena iš priežasčių, kodėl jūs pasikviečiau čia kartu vesti šitos laidos, ta, kad jūs irgi klausote LRT radio, kiek, ką, kaip?
1: Šiaip klausau ir toks įdomus įvykis, prieš keletą metų įsigijau tokį tarybinį automobiliuką, žiguliuką, visiems žinoma. Ir žinot, vaikystės prisiminimas, senoji ta radio imtuvas senovinis. Ir vat būtent radio laidos eidavo, kuomet tėtis vežiodavo su žiguliuku ir klausydavo. Ir toks norėjus to prisiminimo ir dabar, kai įsėdu aš į jį važiuoti į savo vienkėmį, darbuotis, būtent šitą radio imtuvą pasileidu ir dar su Bluetooth jungtimi klausau LRT, būtent radio.
0: O per šio laikinės technologijas klausot ar tik per tas senasis?
1: Taip, žinoma, klausau ir darbo vietoje kiek įmanoma, nes darbo vietoje nusėdėti pakankamai sudėtinga su šia veikla, tenka daug lakstyti, bet kiek įmanoma, taip klausau.
0: Viktorai, jūs iš vis esat kūręs laidas radijuje, kada kuriam kokias?
5: Žiūrėjau, tai dėdės visas personažas, jo pradžia yra Panevėžy, radio studija Pulsas, kai mane išgirdo vienam renginį kalbantį tarmiškai. Ir tiesiog paskambino, sako, padarom kasdien po porą minučių, kad tu kažką papasakotum smagiai tarmiškai.

0: Tiesiog namie, kad nereikėtų važiuoti į studiją, palindęs po kaldra, aš įrašinėjau tos kažkokius trumpus pasakojimus. Nu, vienas tas pasakojimas man kažkaip taip labai patiko, aš jį nufilmavau į telefoną, įdėjau į Facebooką, nu ir va tada jau gimė tas feisbukinis dėdė user. Tai vat, realiai tai user's gimimo vieta, tai yra būtent radijas, radijos sutis.
1: Kaip sekasi dėdės Juzės personažui, nes aš kiek užsuku į tą puslapį Facebooko, ten šimtai tūkstančių peržiūrų žmonės komentuoja, o jūs pasakojat visokias kasdienio gyvenimo pikantiškybės dalelytės.
0: Tai gal tikriausia to tokias, tai Juzės sėkmė tam yra, kad jis, nu, tas paprastas žmogus, kuris kalba apie tai, kas yra aktualu jam kasdieniam gyvenime ir kažkaip tas rezonansas su žmonėm gaunas ir, nu, elementrus bulvesodis tampa didžiulių įvykių Facebook'e, kurie visi tai yra įdomu tiesiog. Tikriausiai tam tokiam bendram triukšime, tam informaciniam triukšime, kur daug tokios negatyvo, tai tas jūsės paprastumas ir nuoširdumas tikriausiai ir patinka, aš taip įsivaizduoju bent jau.
2: Beje, Edvardai, Viktoras praktiškai yra vietos influenceris. Jeigu reikia kokios renginio reklamos, tai mūsų pagrindinės reklamos.
0: Tams nepradėkite, aš tik papras berniuks iš iškėlė, mandrės vardas nevadinti.
1: Papasakokit, Viktorė, greitai trumpą istoriją tarmiškai, ką dėdė Juzė dabar norėtų pasakyti Lietuvos žmonėm.
0: Aš išėdam su pasakyti, žinokit, kad kaip sakyt, ar tai bulvesos, jeigu da, nepadarė tą darbą, tai esmins, pamatins, sakralins veiksoms, į kurį reikia atsinešti nediletantiškai. Daug bulvių, daug karbelių ir normalos alos kieks garantuoja gero dėl rūdienį. Taip, kad prašom nepropiru žiūrėti šito dalyko, susiraskit kumelą, nesu traktorius, o kumel, taip sakant, kad pajusit kožno to grumstelį, kožno bulvės į linkimo, nes tik tados padės bulvės su rankom į žemę, turės skanių cepelinų rūdienį.
1: Jūs, Viktorija, kalbat gražią tarmišką kalbą, Robertai, jūs iš Kuršėnų, iš Vilniaus, jūs suprantat pasvalietiškai?
2: Jau dabar suprantu. Nu,
1: bet iš pradžių atvykus prieš 12 metų, turbūt
2: tikrai
1: ne visi...
2: pradžioj nieko nesupratau, praktiškai ką kalbėdavo kaime, tikrai sunku būdavo suprasti. Gal kažkiek panašu tos nukandimo tų galūnių, kaip Kuršėnas irgi mes mėgstam nukas, bet pradžioj buvo tam tikrų žodžių, tikrai nežinojau. Kaip, pavyzdžiui, tokį žodį barbarka. Nu, tikrai nežinau.
1: O ką reiškia?
2: Nu, karvės tas šitas plaktukas, kur prikaltė.
1: Pavyzdžiui, aš iš Joniškio netaip toli pirmą kartą girdžiu taip, barbarka.
3: Nu, karvė reikia su barbarka prikalti.
2: Prikalk tą kuolą.
0: Arba bobsėjant per galvą su barbarka.
1: Aš klausytumėm priminsiu, kad čia Viktoras Stanislovaitis, dėdė Juzė, personažas ir taip pat Pasvalio rajono laikraščio darbas, vyriausiasis redaktorius, su mumis taip pat Asta Simonaitė, Pasvalio kultūros centro režisierė. Asta, jūs esat tikrų tikriausia pasvalietė.
3: Taip, ir termiškai moku taip pat. Ir esu gimiau Pasvalio rajone, gyvenau kaime, mokiausi Joniškėlį, o dabar jau nežinau, kiek metų daug, gyvenu Pasvaly.
1: Ir kaip jums čia tas gyvenimas? Jūs visą gyvenimą kultūroje?
3: Galima taip pasakyti, taip, visą gyvenimą. Mokykloje, kultūroje, su jaunimu, su vaikais, bet visą laiką šitam lauke. Labai geras čia gyvenimas.
1: Kodėl
3: galim
1: geras?
3: Realizuoti save, iš tikrųjų, kai yra atrištos rankos, mum patogu dėl salių, dėl žmonių, dėl bendrystės. Jeigu nori ką nors padaryti, galima nueiti iškart susitarti ir čia gerai gyvent.
2: Ir iš tikrųjų papildant tas, tai iš tikrųjų man atvykus čia gyvent žmonės, nu tikrai labai nuoseklus, įdomus, sekantis kiekvieną renginį, kiekvieną veiklą, ateinantis, dalyvaujantis. Tiesiog ta bendruomenė, nu, labai suburta yra. Labai.
1: Tuo mes daugiau pašnekėsim. Rimvidai, jau jūs pažįstu kiek, gal porą metų mes bendraujam, karts nuo karto susitinkam. Aš niekaip nesuprantu, kaip tas jūsų gyvenimas driekiasi. Nei tai Vilniui, nei Pasvaly.
4: Vat, Edvardai, taip pat driekiasi, kaip ir šio ryto mūsų važiavimas iš Vilniaus į Pasvalį. Nu, tokia situacija susiklostė, kad mano šeima, aš profesionalus vargonininkas, žmona profesionali chorvedė. Ir tiesiog su šitom specialybėm mes gal dviese neturėtumėm čia darbą tiesiog, neturėtumėm iš ko gyventi. Tai taip susiklostė, jog gyvenu tarp Vilniaus ir Pasvalio ir labai džiaugiuosi, kad galiu savo duoklę atiduoti šitam kraštui.
2: Rimvidas nepaminėjo, ryšą didžiausias jo kūdikis, tai yra Pasvalio mišus choras Canticum Novum. Ir čia suburti įvairių specialybių žmonės, kurie dainuoja, jų tarp ir aš, dainuojam šiam kolektyvui.

0: aktyviai ir turim nemažai veiklos.
1: Ir Rimvidas kaltas, kad jūs iš vis čia Pasvaly atsiradot.
2: Atsiprašau.
0: Nu, čia jau kita istorija, bet taip. Taip, nedaug žodžiavant, taip, nes Rimvido buvo, dar prisimenu, ta pirmoji ta repeticija su Avivita, jis ateina, sako, žinai, tau reikia ten važiuoti. Sakau, nu, kaip čia dabar man viską mesti Vilniuje ir darbus ir viską ir važiuoti. Nu, sako, reikia labai ir tie žodžiai rutuliausi, taip gavosi, kad ir konkursą laimėjom ir atvažiavom.
1: Kitais metais Pasvalys taps Lietuvos kultūros sostinė. Jums tai yra didžiulis įvykis, tuo mes apie kultūrinį gyvenimą pakalbėsim. Viktorija, nori jūsų paklausti. Jūs kaip žmogus, galbūt truputį žiūrintis iš šono, kaip laikraščio redaktorius, kuris viską turi susiekti ir gal kitų žvilgsnių šiek tiek žiūrėti į tai, kas vyksta Pasvaly. Kaip jūs įvertintumėt kultūrinį gyvenimą, vyksmą čia Pasvaly? Jo yra, jo pakanka, kokybė jūs tenkina?
2: Dabar rieš. Negaliu būti objektyvus iš tikrųjų, nes dažniausiai būna tos kultūros vienokia ar kitokia dalis, bet jo iš tikrųjų yra ir ta kultūra keičiasi ir keičiasi į gerąją pusę ir smagu tai, kad ir pats kultūros centro ta pozicija tokia, kad na, ne tik populiarioji kultūra, bet ir ta aukštoji kultūra, kuri po truputėlį ateina ir į Pasvalį, ir į mūsų rajoną, ir tai labai iš tikrųjų įkvėpė. Šiek tiek užsiminėte apie tą kultūros sostinę, tai žinokit, aš vat, dar iš tokių šiek tiek kitokių kampų pakalbėsiu. Aš daug metų vedu ekskursijas po Joniškėlį ir vat, kelinti metai išėlės pastebėjau tokį keistą dalyką, kad atvažiuojantis iš didžiųjų miestų žmonės kažkaip į tą provinciją žiūri kaip į tokį na, rezervatą, kur kažkaip, nu, jūs čia yra, bet nu, čia jūs, nu, jūs gyvenat kažkur vat, taip. Ne kultūroje, ne pasaulyje, ne kažką. Tai aš manau, kad būtent tos kultūros sostinės statusas kaip tik leistų rodyti ir visai Lietuvai, kad čia ta kultūra gyva, jinai iš tikrųjų turi tradicijas, gilės tradicijas ir kad na, mes galim ir turim ką parodyti Lietuvai ir pasauliui tikriausiai.
1: Aš kadangi Pasvaly daugybę kartų esu buvęs, daug po Lietuvą keliauju, sakyčiau, visiškas neišmanėlis galėtų pasakyti, kad čia Pasvalys kažkoks rezervatas.
2: Jo, nes bet taip, žinokit, yra tokia nuostata.
1: Kai sutinki jūs, tu supranti, kad čia ta sostinė jau gal seniai yra, tik titulą neturėjo. Robertai, papasakokit, kiek daug reikėjo įdėti pastangų, kad Pasvalys gautų šitą titulą kitiems metams. Taigi čia yra juodas darbas.
0: Čia įdomiausia turbūt dalis, mes su režisieriumi jau praeitą savaitę irgi kalbėjomės. Kas įdomiausia, kad šio vardo praktiškai reikėjo mum patiems. O reikėjo dėl ko, kad galbūt įrodyti tai, ką mes jau turime, parodyti Lietuvai plačiąją prasme. Ir galbūt įsinešti tam tikrus tos sostinės privalumus, sukurtas idėjas, jas realizuojant mieste. O procesas vyko su visa šita komanda kartu, kuriant paraišką su biblioteka, su muziejumi, su kultūros įstaigomis kartu. Ir vykome net į kultūros ministeriją pristatyti kartu su savo rajonu ilgamečiu meru. Prieš akį.
1: Taip, Gintautas Gegužinskas, ilgiausiai mero pareigas einantis Lietuvos istorijoje. Asta, kaip sekasi ruoštis? Vis tiek juk kitų metų jūsų Pasvalio kultūros žmonių rengiama ruošiama kultūrinė programa turi būti jau solidesnė negu šių metų, praėjusių metų.
3: Ir iš tikrųjų, žvelgiant į kitus miestus, tai mes galbūt ieškojom savo kampą ir mūsų tikslas nenustebinti. Mūsų tikslas iš tikrųjų parodinti, kokie mes esam iš tikrųjų. Dėl to mes tikrai nesamdysim prabangių režisierių, mes nekviesim prabangių muzikantų, kad parodytų. Mes rodysim tai, kas čia yra vietoj, nes va čia kaip baliui, kaip anksčiau, žinot, kaip būna patį gardžiausią kasnelį pats nevalgo. O mes iš tikrųjų norim parodyti, kokie mes esam iš tikrųjų. Kas mes esam. Tai va čia vienas yra šitas kampas, kur tiesiog atkasti, parodyti ir taip toliau. O kaip sekasi, tai visai smagiai, nes susibūrusi yra komanda, pagrindiniai svoriai yra biblioteka, muziejus, kultūros centras, bet jungiasi visi miestiečiai. Mes norime, kadangi miestas turi problemą, jis iš tikrųjų yra pusės dienos miestas, jis iš tikrųjų yra pravažiuojamas miestas, nes mes tikrai pralaimim Biržams, mes tikrai pralaimim Pakruojui, mes tikrai pralaimim Panevėžiui, o kodėlgi nemetus jiem visiems iššūkio ir pakviesti pas mus ir pakviesti tą pačią Rygą čia į mūsų mažą miestelį ir turim tų minčių, idėjų, galbūt Pasvalys iš tikrųjų taps, pagrindinė mūsų mintis yra atvira meno galerija. atvira meno galerija ir mes turim tam tvirtą pamatą, mes turim daugiau mieste negu 100 skulptūrų medinių, mes turim tapybą ant sienų, turim paminklus tokius, kalbantį Antanėlį ir čia jau yra, nuo ko mes nepradedam nuo nulio.

0: režisierė, kuri šitai šalia manęs, tai čia Viktoras, kur gali būti prabangiau?
1: Atsiprašau, Viktoras pataikauja, nes aš esu ir jo spektaklio kolekcionierius režisierė, tai iš čia dabar.
0: Nesimuškim.
2: Iš tikrųjų, reikia pasidžiaugti, Edvardai, nes tokių kūrėjų turėti vietos bendruomeniai tikrai retas dalykas ir atvažiavus iš Vilniaus prieš 12 metų, aš to praktiškai tikrai nesitikėjau. Nes tai atrišo tikrai rankas ir padeda. Nes idėja verta visada milijoną.
1: Ir dar vienas labai, bet iš tikrųjų, kad čia režisierė, mes darom visi komandą. Režisuojame abi, kolegė Ramunė Uždavinienė ir šiaip visa komanda, nesugalvoti, idėjų galima daug, bet be kitų pagalbos tu nieko nepadarysi. Tai čia dėl to ir smagu, kad čia yra mažas miestelis ir mes galim sujungti, nes kai tu pats dalyvauji šventėje ir įvyksta ta šventė.
3: Rimvydai, man įdomus jūsų momentas. Jei galėtumėt būti Vilniui, rastumėt tikrai ką veikti, krūvį tokį ten susidarytumėt, kad nespėtumėt suktis, pinigų kautumėt, užkautumėt ir jums nereikėtų čia važinėti tą Pasvalį. Kodėl?
4: Visų pirma, dėl to, kad čia labai gera grįžti. Šiek tiek pakeitė aplinką ir vis tiek galva pailsi čia grįžus. Vis tiek tempai kiti. Kaip Astas sakė, čia sąlygos kurt idealios. Vilniuje daug kas neturi tokių sąlygų. Tokių sąlygų kaip pavyzdys mūsų kultūros centras, mokykla, biblioteka ar muziejus. Daugelis Lietuvos valstybinių įstaigų gyvena žymiai skurdesnėm ir dirba žymiai skurdesnėm sąlygom, negu mes čia jas turim čia.
3: Viktorija, dar trumpai apie laikraštį, darbas. Kiek metų jau leidžiamas šis laikraštis?
0: Daug, nuo 49 metų.
3: Kodėl jis iš vis dar yra?
0: Mes patys savęs to klausėm, iš tikrųjų, ir tikriausiai, kaip pasakyti, vėlgi, vat tame pasaulyje, kur daug tokio neapibrieštumo, yra dalis žmonių, kuriem tai, kas parašyta popierių, ant popieriaus juodo ant balto, yra tikriau negu tai, kas vyksta socialinė erdvė. Vat toks pavyzdys irgi prieš porą dienų su vieną moterį, kuri sako, va, tai nusipirk laikraščio, nes ten yra sūnaus nuotrauka, kuris laimėjo varžybas. Sakau, yra Facebook'e. Facebook'o į albumą neįdėsi. Tai vat, tai dar reikia, be abejo, kad tai mažėja nyksta ir kad ta spauda provincija, jinai gyvena ne pačius geriausius laikus, bet nu, da, žmonėm to vis dar reikia. Tai yra tikriau visgi negi tai, tas, ką virtualu.
2: Išliekamoji vertė turbūt tikresnė yra ir mes kaip ir patys šnekam įvairūs renginių skelbimai ir pasirodo, jie tikrai yra aktualūs laikraštyje, dar dabar rajone.
3: O jūs patys skaitot laikraštį, Robert?
2: Taip, žinoma, kas kelias dienas, kas dvi, kas tris dienas išeina dabar.
4: Antradienį, ketvirtadienį, šeštadienį.
2: Kas tris dienas išeina ir tikrai einu pas savo šalia esančią darbuotoją, prašau visą laiką laikraščių.
0: Aš patėleisiu. Nu, jie geri žmonės, viskas gerai.
1: Viktorai, prisipažinsiu, tikrai ne visada skaitau. Tikrai.
0: O prieš pasiem numerį tavo nuotrauko pirmam puslapį buvo. Jeigu.
3: Viktorai, laikraštis vis tiek kažkaip jis turi savo biudžetą, biudžetėlį turėti, kaip įsilaikyti, kaip jūs jį išlaikot?
0: Nu, kaip skaitai, mes esam, šiaip turėjo, nu, kaip yra, uždraksinė bendrovė, kurie kūrė patys laikraščio darbuotojai kažkada, dabar iš tų tikrųjų darbuotojų dirbančių lygia gal tik porą trejetą, nebelikia. Nu, bet laikomės, kaip sakyti, be kažkokios paramos iš šalies, nu, šiemet pirmą kartą, vat, medijų rėmimų fondo gavom ten šiek tiek tos paramos, tai padeda išgyvent, nu, dar kol kas esam gyvi, kol kas dar galim įsilaikyti. Tai nėra aukso grįžta stakas, bet dar esam gyvi.
3: O medžiojat pinigų iš medijų fondo rėmimo?
0: Nu, tai vat, šiemet pirmi metai, kai mes tą gavom ir projektą parašėm ir tą veiklą.
3: O iki šiol nedalyvaudavo tose projektuose?
0: Buvom, prieš kelis metus rašėm, ten kažką nepavyko ir taip kažkaip be to išgyvenom. Bet dabar jau reikia, nes vėlgi ta pati pašto Lietuvos pašto politika yra tokia, kad iš tikrųjų laikraščių gyvenimas priklauso nuo Lietuvos pašto gerovės. Jeigu jie dotuoja jų vežimą į kaimą, tada gerai, nes jie čia jau kelinti metai taip tyliai vis padūsoja, kad galbūt laikraščių pristatymas kaimo gyventojams nėra prioritetas. Jeigu tai įvyks, iš tikrųjų spauda išnyks mažoji provincijoje labai greitai.
3: Koks tiražas jūsų laikraščio?
0: 2,5 tūkstančio maždaug tiek.
3: O tai dar visai neblogai?
0: Nu, stengiamės, dirbam. Čia vėlgi, aš manau, kad tam tokia, vėlgi, to sėkmė yra tame, kad mes galbūt neakcentuojam skandalo, o rodom tą paprastą žmogų ir nenorim jo apjuodinti. Tai nereiškia, kad mes nekeliam kažkokių problemų, bet tiesiog

0: Esmė yra žmogus, kuris gyvena šalia, tavo kaimynas, jo istorija, jo gyvenimas, jo pasiekimai, jo džiaugsmai, jo vargai. Nu ir tai kol kas veikia iš tikrųjų.
1: Ir kadangi jūs visi esat kultūros žmonės, noriu, kad Robertas ir Rimvydas greit papasakotų, kodėl Pasvalyje kas dvejus metus vyksta toks Šiaurės Lietuvos chorų festivalis, kuriame aš pats dalyvavau praeitą vasarą ir galima drąsiai sakyti, sumažintos versijos dainų šventė.
2: Tai paprastas dalykas turbūt, abu esam choristai, kažkas koncermės, kažkas choristas, tenoras, baritonas, bosas ir daugelį metų dainavom, grojom studentų kolektyve Vevitui ir žinot, išvažiavus iš tenais, jau tuo metu Rimvydas čia buvo sukūręs Pasvalio mišų chorą ir taip suėjo tie laukai Edvardai su Rimvydu, kad abu norėjom festivalio, chorinio festivalio, vėlgi dėl to, kad visa Lietuva chorinio žandro pažinojo mus jau, man dirbant Lietuvos nacionaliniam kultūros centre, Rimvydui dirbant kituose įstaigos ir tiesiog bendras užmanimas toks buvo ir dar tokia idėja, kad senasis mūsų kultūros ir polisio parkas tuo metu yra strada, labai jos gaila buvo, iš tikrųjų atėjusi tenais, jautėsi labai tą aurą, dainų švenčių aurą ir jinai merdėjo tuo metu ir kažkaip galvojom su tą sąlygą atgaivinti, atstatyti ir suburti visus mišius chorus, ne tik mišius, į Pasvalį kas keletą metų. Ir tai taptų mini pasirengimu į didžiasias dainų šventės Vilniuje.
1: Taip ir padėkokim dabar pašnekovam, Asta Simonaitė, Pasvalio kultūros centro režisierė, Viktoras Stanislovaitis, Pasvalio rajono laikraščio darbas vyriausiasis redaktorius ir Rimvydas Mitkus, Pasvalio kultūros centro choro Canticum Novum vadovas. Ir Rimvydai, prieš atsisveikindamas, pasakykit, kokį kūrinį ir iš kur mūsų klausytojai išgirs iškart po žinių?
3: Taip, mes šiandien ryte važiuodami su Edvardu nusprendėm, jog paleisim kūrinį, kuris skambėjo čia už poros kilometrų, einant nepriklausomybės gatve, būtent iš senojo parko. Tai Sauliaus ir Donato Petreikių kūrinys Brolis, aranžuotė parašiau aš, ir aš galiu išduoti tokią paslaptį, jog šis kūrinys yra įtrauktas į 28 metų dainų šventę į Vingio parką, ir gal daugiau paslapčių nebeišduosiu. Tik galiu dar vieną paslaptį išduoti, jog šitam kūrinį su masiniu choru solo vietą atliko pasvalietė Roberto žmona Eglė.
1: Va, žmona dar išgirsim, netikėtai, Robertai, jūsų. Viskas, dedam tašką, o aš priminsiu klausytojams, kad čia LRT radijas, laida 10.12, tiesiogiai iš Pasvalio. Mes su Robertu Lavicku, Pasvalio kultūros centro direktoriu, jums netrukus papasakosim, kaip čia dabar taip Pasvaly nutiko, kad čia buvo krepšinio miestas, o dabar takšt rankinio. Likit kartu.
4: Žinius trumpai.
5: Artėjant Rusijoje minimai pergalės dienai, Valstybės saugumo departamentas įspėja apie galimas provokacijas ir viešosios tvarkos pažeidimus per šios dienos minėjimo renginius. Pasak VSD, juose gali pasireikšti prokremliškos nuotaikos ir sovietinės simbolikos demonstravimas. Pastebėjus ar gavus informacijos apie Lietuvoje organizuojamą su pergalės dienos minėjimu susijusias provokacijas ar kitas grėsmes valstybės saugumui, raginama apie jas pranešti departamentui. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad iki šio ryto užfiksuota daugiau nei 140 Rusijos smūgių į fronto pozicijas ir 10 puolimo operacijų. Kremliaus pajėgos taip pat surengė per 850 bepiločių orlaivių smūgių, pasitelkdamos įvairaus tipo skraidikles. Anot Volodymyro Zelenskio didžiausias aktyvumas stebėtas Slovianske. Ukrainos vadovas pabrėžė, kad visa tai aiškiai rodo, jog Rusijos pusėje nebuvo nemenkiausio bandymo laikytis paliaubų ir nutraukti ugnį fronte. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Europos Sąjunga iki Liepos 4 dienos turi ratifikuoti prekybos susitarimą su Amerika, nes antraip susidurs su daug didesniais muitais. Europos įstatymų leidėjams ir vyriausybėms šią savaitę nepavyko susitarti dėl prekybos susitarimo tarp Europos Sąjungos ir Jungtinių valstijų ratifikavimo. Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen sako, kad blokas padarė gerą pažangą siekdamas ratifikuoti susitarimą iki Liepos pradžios. Raseiniuose Sukčius iš 88 metų moters pagrobė daugiau nei 10 tūkstančių eurų. Kaip pranešė policija, moteriai į namus paskambino nepažįstamas asmuo, jis prisistatė policijos pareigūnu ir pasakė, kad giminaičiui neva nutiko nelaimė. Tą pačią dieną pasiimti pinigų atvyko nepažįstamas vyras, jis išsiaiškino.

senjorės pagrobė 10,5 tūkstančio eurų ir pasišalino. Tuo metu Tauragėje į policiją kreipėsi vyras, kuris pasakojo, kad jam investuojant pinigus į kriptovaliutas, nepažįstami asmenys apgaulės būdu iš jo pasisavino 28 tūkstančius eurų. Šiuo metu Vilniuje, Alytuje 8 laipsniai, Kaune 9, Panevėžyje, Šiauliuose, Klaipėdoje 10. Šiandien pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių. 4 minutės po pusės 11.

0: Vilnius skamba tradicija jau 53-ąjį kartą. Gegužės 26-31 dienomis Tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Lietuvių ir atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos, Portugalijos koncertai, sutartinių ir pasidainavimų vakarai, naktišokiai, tautodailės mugė. Festivalį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Daugiau informacijos ssk.lt. Informacinis partneris LRT.
1: Kartais užtenka vieno signalo. Jei girdi šį, susitikime Birželio 6-ąją muzikos ir mokslo festivalyje Postkosmos. Viena diena, viena naktis, po žvaigždėmis, prie Molėtų. Daugiau postkosmos.lt.
2: 20-oji gatvės muzikos diena, gegužės 16 dieną visoje Lietuvoje. Atlikėjus kviečiame registruotis svetainėje www.gmd.lt. Informacinis partneris LRT Opus.
3: Architektūros fondas pristato Open House Vilnius. Šiais metais kviečiame išgirsti miesto balsą. Jis niekada netyli. Įsiklausykite, ką kalba pastatai, gatvės, kiemai ir erdvės. Atraskite jų pasakojamas istorijas. Susitikime gegužės 16-17 dienomis, kai jums prabils net 70 objektų. Renginį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Pagrindinis rėmėjas Jung. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos openhousevilnius.lt.
4: Pasaulinio garso meistrai, avangardinės scenos žvaigždės festivalyje Vilnius Mama Jazz, gegužės 22-24 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
5: Šiandienos laidoje Lietuvos diena. Seimo komitete aplinkos ministras Kastytis Žuromskas aiškinasi apie Nemuno Aušros daromą įtaką jo kuruojamai sričiai, partijos narių galimus pažeidimus, statybų ir aplinkosaugos srityse. Į Latvijos erdvę iš Rusijos įskridus keliems dronams, Ryga dar aktyviau ieško būdų, kaip stiprinti savo oro gynybą. Estija tapo antrąją šalimi Europoje išvyščiusią savo klonavimo technologiją. Beveik prieš mėnesį gimė kumeliukas. Šios ir kitos temos įsamei 12.15.
6: Laidoje gyvenimo citrinos. Lauryno Jacevičiaus gyvenimui tiktų posakis Dievas veda nežinomais keliais. Iki paskutinio prakaito lašo krepšininko karjeros siekęs Laurynas gavo rimtą traumą ir atrodė jo gyvenimas dužo. Tačiau tai buvo tik stotelė pakeliui į tikrąjį pašaukimą. Visa istorija laidoje gyvenimo citrinos šiandien po 13 valandos žinių.
7: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
8: Dešimt valandų 41 minutė, čia LRT radijas laida 10.12, tiesiogiai iš Pasvalio. Nutarėm, kad šiemet LRT radijui minint šimtmetį įkūrimo, reikia pavažinėti po Lietuvą ir žmonėm paprastiems suteikti galimybę išbandyti radijo laidų vedėjo kėdę. Pasvalio kultūros centro direktorius Robertas Lavickas jaučia visą pusvalandį su mumis.
9: Labai
8: kaip jaučiatės?
9: Labai gerai, Edvardai, kad pradėt nuo Pasvalio. Labai gerai.
8: Nu, Pasvaly daug fainų žmonių, tai norisi pradėti nuo ten, kur faina.
9: Labai gerai, tik nesakykit pasvaliečiam, kad tave skradžia žemė, nes nesupras. Pas mums daug smegduobių.
8: Taip, vienas namas birželio mėnesį beveik prieš metus įgriuvo, sugriuvo ir ta žmogus, kurio namas sugriuvo, pas mus viešės po pusvalandžio. Tuo mes pašnekėsim apie tai, kaip taip nutiko, kad Pasvalys nebėra krepšinio miestas, bet yra rankinio miestas, bet Robertai, jūs dar norėjot tart žodį buhalteriam.
9: Taip, iš tikrųjų šiandien yra tarptautinė buhalterių diena, tai norėčiau visas finansininkės Lietuvos pasveikinti ir ypatingai Pasvalio kultūros centro finansininkė Vida. Jeigu girdi mane, ačiū, kad esi, bet tavęs niekas šiandien vyktų. Ačiū.
8: Kultūros centro biudžetas nėra minusinis.
9: Oi, tikrai ne. Mes turim pinigų, viskas su mum gerai yra. Dar projektų visokių turim, tai ir dar turėsim. Asta vat rodo liuksą, viskas bus gerai.
8: Pasvalys jau maždaug porą metų tikrai yra rankinio miestas, o ne krepšinio. Kodėl taip nutiko, tuoj papasakosim. Bet mes dabar turim išskirtinę galimybę išgirsti, ką įprastai girdėtų rankinio rungtynes stebintis pasvalietis atėjęs į areną, nes Robertas prieš tai komentuodavo Pasvalio žvaigždžių krepšinio rungtynes, o dabar rankinio.
9: Taip, iš tikrųjų tokia įdomi patirtis vėlgi atėjusi turbūt nuo mokyklos laikų, kuomet tekdavo tarp klasines komentuoti ir taip gavosi, kad tuo metu, kai buvo LKL komanda Pieno žvaigždžių klubas, tuometinis vadovas pasikvietė komentuoti į areną, nes reikėdavo ir Baltijos lygos krepšinio rungtynės komentuoti ir anglų kalbą vertėjauti ir taip toliau ir po to sekė rankinio klubas su vadovu Giedriu Simonaičiu, kuris taip pat pasikvietė tęsti tą tradiciją ir jau aš paskaičiavau, kad 10 metų aš vykstu į areną, kas kelias savaitės, rankinis rečiau, LKL'as būdo dažniau, suburti žmonės palaikyti savo komandą. Taip pranešėjas turbūt tą funkciją atlieka.
8: Gerai, ir kaip skamba arena, kai jūs komentuojat rankinio rungtynės?
9: Aš negaliu pasakyti, kaip jinai skamba. Čia
8: turbūt... Nu, ką jūs sakot, kaip pradedat?
9: Ai, kaip pradedu? Taip. Tai pabandysiu. Pasitikite. Pasvalio Pieno žvaigždžių rankinio komandos vadovą Giedrius Simonaitį. Vat panašiai kažkas tokio. Ir komandos kapitoną Rolandą Indrišiūną. Šalia sėdinčius mūsų pašnekovus.
8: Ir dar vieną žmogų pristatykit.
9: Ir šalia mūsų taip pat yra, be ko turbūt rankinio komandai, be ko turbūt daugelis renginių mūsų irgi neturėtų paramos be vietos verslo. Tai yra akcinės bendrovės Pieno žvaigždės filialo Pasvalio sūrinė, generalinis direktorius Martynas Traukas.
8: Paimkit mikrofonus, nes jau reikės kalbėti. Giedriau, pradėkim nuo jūsų. Daug metų Pasvalys, krepšinio miestas, LKL'as, didžiulė įmonė, remia viskas gerai. Aš nebelieka krepšinio klubo. Pasvalio šitos Pieno žvaigždės sugalvoja dalį pinigų mest į rankinį. Tai čia prieš porą metų taip nutiko, kad jūsų, kaip čia, mėgėjų lygio klubui teko staigiai pradėti varžytis aukščiausioje lygoje.
10: Nu, tas nutiko tikriausia, vėlgi grįšime dėka Pieno žvaigždžių, nes jų nebeliko, jie nusprendė pasitraukti iš krepšinio, bet nenorėjo pasitraukti iš sporto. Ir kaip minėjo ir Martynas, ir generalinis direktorius Aleksandras, kad esmė yra vis tiek, Pasvalys yra didelė gamykla, sūrių gamykla, kurioje dirba labai daug Pasvalio miesto žmonių ir jiems išeiti iš Pasvalio taip paprasčiausia nesinorėjo. Tai jie ir norėjo pasirinko mus.
11: Šitą vietą aš ir papildyti norėčiau realiai kitais metais va, Pasvalio sūrinės gamyklai bus 50 metų. Tai tikrai gyvoja ilgai gamykla ir Pieno žvaigždės kaip didžiausias daugelį metų darbdavys turi tą socialinį įsipareigojimą bendruomeniai ir tikrai prisideda prie jos gyvavimo ir nori, kad liktų aktyvus tas Pasvalys. Tai ir kad toliau sportą testų profesionalų sportininkai arenai.
9: Mėly pašnekovai, kitais metais vieni jubilėjai, kultūros sostinės metai, Pasvalys švenčia 530-ąjį gimtadienį. Vat ką tik sužinojom, kad sūrinė švenčia 50, biblioteka švęs 90-ąjį gimtadienį. Vieni jubilėjai, atvažiuokite Pasvalį, pamatys, kaip čia gerai.
8: O dar būsit Lietuvos kultūros sostinė, kuri, kaip minėjo, tą savitumą norės parodyti, o ne prabangių atlikėjų atsivežti.
9: Tikrai taip.
10: Tai dar pratesint tą, tai va dėl to ir mus pasiūlė šitą reikalą imtis. Taip mes turėjom labai staigiai persiorganizuoti iš mėgėjų į rimtesnį sportą. Nu, pernai mums tikrai labai... Mūsų dėka, remėjų dėka pasisekė, kad mes tapome vicečempionais. Šiemet šiek tiek prasčiau, bet kamuolys yra apvalus ir galvoju, kad kitą sezoną tikrai stengsimės įrodyti ir nenuvilti nei remėjų, nei Pasvalio žmonių ir stengsimės kuo daugiau pritraukti.
8: Taip, bet kad būtų aiškiau, rankinio klubas daug metų varžosi mėgėjų lygoje, bet yra iškovojęs kelialapį į aukščiausią lygą. Ir tada, kai gaunat pinigų nebelikus krepšiniui, jūs pasinaudojat tuo kelialapiu, pradedat varžytis aukščiausioj lygoj. Ir jums čia staigiai reikėjo iš mėgėjų komandos persiorientuoti į kažką maždaug daugiau mažiau profesionalaus. Jūs visą sezoną ten keitėsi žaidėjai, jūs pas kaip klubo vadovas ten vargot naktinį mėgojot, ieškojot už žaidėjų ir panašiai. Ir nepykit, bet netyčia laimėjot antrą vietą. Tai superinis rezultatas, Pasvalys visas sujudęs, suklusęs, kaip čia tai buvo, ir jau visi pradeda mylėti rankinį. O kaip šį sezoną sekas?
10: Nu, šį sezoną... Negalim sakyti ženkliai. Pradžiai sezono išretino mus traumos, netekome kelių žaidėjų rimtų ir taip gavosi, kad, bet mes vėlgi gavosi taip, kad kovojam play-offose ir pralošėme 3-1 play-offose ir neišėjom į pusfinalį. Aišku, gaila, nu, pralašėm vienu įvarčiu, bet esmė, aš galvoju, šiemet taip, kitais metais turėtų būti daug geriau, nes ir mes užsigrūdinam su tais pralašimais, ir komanda, ir kolektyvai.

0: pozityvas, aš bet koks pralašymas veda į laimėjimą, aš taip įsivaizduoju. Nes jeigu to negalvoti ir nesiekti laimėjimo, tai tada nieko nedaryti geriau.
1: Beje, aš paprieštarausiu, mielas kolega Edvardai, ne netyčia, o iš tikrųjų buvo didžiulė kova. Nugalėtas Kauno Granitas Karys, daugiametis čempionas Lietuvos. Nugalėtas Alytaus Varsa nugalėta. Taip, kad to žodžio netyčia tikrai nėra, nežinau, kiek rungtynių reikia laimėti, kad parodyti komandos vieningumą ir parodyti, kiek yra svarbus rankinis Pasvaliui.
0: Tai, va, Robertas mane papildė, kad viskas... Viskas įmanoma, kas kaip įmanoma buvo pernai, aš taip įsivaizduoju, kad įmanoma, neįsivaizduoju, o tikiu, kad kitais metais bus, turėtų būti tikrai ženkliai įdomiau ir daugiau varžybų ir geriau negu šiemet.
2: Rolandai, jūs komandos kapitonas, jūs tik rankinį žaidžiat ar dar dirbat kažkokį darbą ir tada dar rankinį pažaidžiat?
3: Dirbam darbus, į rankinį einam vakare, kaip hobis, tai va. Pakvietė Giedrius prisijungti prie komandos, kadangi visą gyvenimą žaidžiau rankinį, tai atstovaujam Pasvalį.
2: Ką reiškia visą gyvenimą žaidžia rankinį? Jūs pasvalietis?
3: Čia aš pasvalietis, čia tų sporto šakų anksčiau nebūdavo, buvo rankinio tėviškė Pasvalis, tai visi rankinį lankė, klasiokai, draugai.
2: Jums iš vis patinka tas sportas?
3: Nu taip, gyvenam tuo.
0: Rolandas šiaip jau yra mūsų veteranas rimtas ir iš tikrųjų žaidžia jis tą visą gyvenimą, kaip ten beskambėtų, bet 15 metų, man atrodo, jau sportuoja. 25 metų sportuoja rankinį ir iš tikrųjų yra komandos siela ir subūrėjas ir be jo šiai dienai aš neįsivaizduoju komandos.
2: Bet gerai, tada Rolandai, kaip jūs paaiškintumėt tą faktą, kad Pasvalyje tiek metų aukštesnių, žemesnių lygių daug žmonių žaidžia rankinį. Nu kas čia dabar?
3: Čia reikia pradėti nuo to, kad treneriai, kurie treniravo, senos tradicijos ir daug garsių sportininkų ir rankininkų yra išėję iš Pasvalio, kurie yra pasiekę netgi ir olimpinį čempionę Pasvalis turi. Tai tas ir įtakoja. Pavyzdys, tėvai, daug tėvų savo, rankininkų tėvų savo vaikus veda į rankinį iš kartos į kartą jau yra.
1: Beje, tas labai, atsiprašau, labai jaučiasi rungtynėse, nes tu matai šeimomis tiesiog saina palaikyti vietos rankinio komandas.
2: Ir baisiausia, kad tie, kurie susirenka, ne tik ateina palaikyti, bet jie dar ir supranta, kas vyksta aikštelė ir taisyklė žino turbūt, tikrai, ar ne? Martynai, norėjot kažką sakyti?
4: Aš norėjau papildyti, nes kadangi yra gera infrastruktūra, gera, aišku, sporto mokykla, jinai ir geri treneriai, tai ir visos sąlygos suteiktos, tik tai sportininkui tobulėti, augti, ugdytis, tai ir aš savo netgi du vaikus iš trijų vedu į rankinį, tikiuosi ir trečias paaugęs bus priimtas į komandą, pradės sportuoti irgi. Kaip sako, pasieks tuo keliu, visą gyvenimą sportuosi ir užaugęs bus gal net rankininkas profesionalus.
2: Nu gerai, bet ir jūs net sau leidžiat tikėtis, kad kažkas iš jūsų vaikų galbūt gali būti profesionaliu rankininku?
4: O ko tada leisti tą sportą? Aišku, gali
2: būti... Žiūrėk, laisvalaikis, kad
4: laisvalaikis, mėgėjimas, judėjimas, tai taip. Tai, bet kadangi jau tikrai tie nemaži rezultatai, einami varžybas, mato, jie užsigabino į tą rankinį, eidami žiūrėdami tas varžybas. Nori ir patys galbūt kažkada dalyvauti, bėgioti tose varžybose, kad juos ateitų pasižiūrėti, tie patys...
3: Siekiamybė yra, žiūri vyresnį, autoritetingą žmogų, va, ir aš stengsiuosi taip pat, ar dar geriau padaryti. Tai ta komanda ir įtakoja tą jaunimą. Ir tikrai vaikų pagausėjo lankyt būtent rankinį, kai atsirado pieno žvaigždžių komanda rankininkų.
0: Šiaip, žinau, papildysiu tikrai labai. Tas, šiaip viena iš misijų ir yra šitos komandos atsiradimas, kad uždegti jaunus žmonės, kad nedaryti vien to masiškumo, kad yra dar vienas žodis labai svarbus visame sporte, yra meistriškumas. Tai vat aš tai vien dėl to yra didžiausias džiaugsmas šitame visame reikale, kad vaikai, jaunimas, visi turi ką lygiuotis ir turi kur stengtis. Tai va, mums reikia kitais metais parodyti, kad galima daug daugiau negu paprasčiausia dalyvauti.
2: Bet žiūrėkite, ar aš teisingai suprantu, kad jūsų rankiniui, pasvaliečių rankiniui, sugrįžus į aukščiausią lygą, miestas sukrunta, sujunda ir jaunimas kažkaip labiau taip sukrunta, labiau renkasi rankinį ir jūs čia tikitės, kad iš esmės

0: keičia miestą.
1: Nu, aš abejočiau, kad miestą keičia. Miestą keičia daug.
0: Bet jaunimas, pažiūrėjau, susidomi rankį, pradeda lankyti. Martynas leidžia savo...
2: Prisideda prie aktyvumo miestą, sakyčiau. Tiek ir kultūra aktyvi, tiek sportas aktyvus, varžybos, visi renginiai aktyvų miestą padaro jį patrauklesnį. Tiek ir mum, kaip bendrovėj, darbuotojų aktyvumas yra aktyvesnis. Jie einam kartu su bendradarbiais pasižiūrėti ir varžybas. Bendro pokalbėje atsiranda, nepašnekėsėje, ne, tai bendras tikslas palaikymas.
3: Ką pritarčiau, Martynai, iš tikrųjų tos veiklos, tiek kultūrinės, tiek sportinės, turbūt jungia, vis tiek tai yra nedidelė mūsų bendruomenė ir tie renginiai, net kai mes pasižiūrim ar valstybinės tos mūsų šventės, žiūri, kad ir sportininkas ateina, ir seniūnijų darbuotojai ateina, tiesiog tai vienyje visus žmonės ir tai yra labai smagu.
1: Jo, tai socialinis aktyvumas ir masiškumas, nu, tai yra... Kaip čia pasakyti, nusiekėmybė, va kaip Martynas minėjo, kad iš tikrųjų mes esam maža bendruomenė ir iš principo beveik vieną kitus pažįstam, iš matymo ar neišmatymo, tai labai smagu, kad ir kultūra, ir sportas, ir dar va, Robertas gali va tiesiog animetrį pasižadyti, kad kitais metais ateis komentuoti.
0: Robertai.
2: O aktyvus miestas pritraukia ir naujų gyventojų, galbūt atvykusių, sugrįžtančių, nenorinčių išvykti iš miesto, gal moksleiviai, studentai sugrįš į miestą ir dar aktyvesnį palaikys.
4: Praeitą sezoną, norėčiau papildyti, tai netgi gyveno Pasvalys tuo, kai vyko tos kovos atkaklės mūsų, į areną net žmonės netilpo ir jau kelios dienos iki varžybų visi šnipžda, kada eisim, kur eisim, kur po varžybų ir taip toliau. Tai tikrai Pasvalys gyveno tuo.
3: Reikėtų dabar direktorių žodžius nuimti. Mėly diktoriai, jaunieji diktoriai, Pasvalio pieno žvaigždžių rankinio komanda jūs tikrai kviečia į pranešėjus. Jūs tikrai išmoksit ir už mane tikrai geriau pakomentuosit. Nu, kiek galima? 10 metų. Giedriau.
1: Nu, Robertai, nu, šiai minutė geresnė už tave nėra, bet taip, jeigu atsiras jaunų žmonių, kurie galėtų Robertą pakeist, įrodys iniciatyvą, mielai prašom ateit, kreiptis visi, sporto mokykla visi žinot, kur yra. Ir dar svarbiausia dalyka, dar noriu padėkoti labai, paminėti, nes be sporto mokyklos, infrastruktūros, be ko... Dėka pieno žvaigždžių ir Europos Sąjungos projektų ir miesto savivaldybės atsirado nuostabi salė. Tai viskas susiję, bet sporto mokykla užima labai svarbią vietą šitojam visam procese, ką mes darom.
0: Vienu sakiniu, krepšinis Pasvaly dar yra koks nors ar viskas?
1: Taip, aišku, yra vaikai, yra grupės, kur sportuoja, dalyvavo varžybose. Taip, ne aukščiausiai, bet tai aš tikiuosi, kad irgi užaugs. Krepšinis tikrai nepamirštas.
0: Kągi, ačiū visiems. Pasvalio pieno žvaigždžių rankinio komandos vadovas Giedrius Simonaitis, komandos kapitonas Rolandas Indrišiūnas ir akcinės bendrovės pieno žvaigždės filialo Pasvalio sūrinė generalinis direktorius Martynas Straukas. Ačiū jum. Pasvalys ačiū. Tikrai yra rankinio miestas ir toks jau buvo ištisus dešimtmečius. Dar turim keletą minučių. Robertai, kaip taip. Tu jautiesi čia dabar sėdėdamas savo mieste ir truputį pats kalbindamas savo žmonės?
3: Šiaip labai gera, nes pravažiuoja, vat kaip mes minėjom, kad maža bendruomenė, jau matai, ir ūkininkas pamojuoja, ir tenais seniūnijos darbuotojas, ir visi savi labai smagu. Ir pažiūrėkit, kokia mūsų graži Vytauto didžiai aikštė. Fantastika. Labai gražus, kaip kažkuris profesionalus teatras sakė, čia kaip kažkoks prancūziškas mažas miestelis. Ir čia labai gera.
0: Taip, nes Pasvalys šiaip jau turi senamiestį ir visai gražų, ir daug Lietuvoj tokio dydžio miestų neturi senamiestį.
3: Tikrai taip, tikrai taip.
0: O jūs pats gyvena dar čia kažkur netoli?
3: Netoli, viskas čia šalia yra. Iš tikrųjų, Pasvalys yra išsidėstęs pakankamai kompaktiškai, taip kad iki darbo kartais tenka, žinot, ir aplenkti, norisi pamiršti tus darbus, bet iki darbo pėstute viena minutė. Vilniuje važiavau iš Šeškinės į Nacionalinį kultūros centrą per Kamščius apie valandą.
0: Kągi, aš dėkuoju ir jums, Robertas Slavickas, Pasvalio kultūros centro direktorius, vedęs šią valandą, šią laidą kartu su manim. Netrukus 11 valandos žinios, o po jų nauja vedėja bus, sužinosit, kai išliksit, jeigu išliksit su mumis ir įsijungsit po žinių LRT radiją. Bet iškart galiu pasakyti, kad Pasvalys nuolat gyvena didžiuliai įtampoj, nes čia kartais įvyksta karstinės įgriuvos ir tikrai pernai per visą Lietuvą nuvilnijo istorija, kaip vieno žmogaus žmogaus namas ėmė ir sugriuvo. Ir tas žmogus nebegali po šiai dienai gyventi name, gyvena ūkiniam pastate. Tai tas žmogus ir vietos specialistai po 11 valandos žinių mums išsamiai papasakos, kokia padėtis Pasvalyje su šitomis karstinėmis įgriuvomis. Dar vėliau 11.30 pas mus užsuks aludaris Sigitas Paliulis, kuris yra perėmęs šimtmečius jo šeimos puoselėjimą alaus darymo tradiciją. Ir dar viena pašnekovė, Rūta Suoka, menininkė, turbūt labiausiai žinoma dėl to, kad daro skrynes, inkilus ir gyvena vienkiemy. Taigi, likit kartu.

0: Este radijas.
1: 11 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Artėjant Rusijoje minimai pergalės dienai, Valstybės saugumo departamentas įspėja apie galimas provokacijas ir viešosios tvarkos pažeidimus per šios dienos minėjimo renginius. Pasak VSD, juose gali pasireikšti prokremliškos nuotaikos ir sovietinės simbolikos demonstravimas. Pastebėjus ar gavus informacijos apie Lietuvoje organizuojamą su pergalės dienos minėjimu susijusias provokacijas ar kitas grėsmes Valstybės saugumui, raginama apie jas pranešti departamentui. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas sako, kad pateiks atsakymus į visus jam keliamus klausimus dėl galbūt neskaidrios jo veiklos. Tačiau, pasak jo, šiais klausimais bandoma formuoti melagingą nuomonę. Šiandien neįlinėme aplinkos apsaugos komiteto posėdyje Žuromskas pakviestas atsakyti į komunikacijos specialisto Karolio Žukausko iškeltus klausimus apie namą, kurį Žuromskas neva už gerokai mažesnę nei rinkos kainą pirko iš dabartinio Seimo nario Roberto Puchovičiaus. Taip pat apie medžioklės, kuriuose neva sprendžiama, kas gali būti paskirtas į svarbius postus ministerijoje, ar laimėti konkursus vadovauti aplinkos ministerijai pavaldžioms institucijoms. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas.
2: Klausimai yra paprasti klausimai, visus juos bus atsakyta, tiesiog paprasti klausimai. Be abejo, galbūt keista, nes klausimais bandoma formuoti melagingą ir neigiamą nuomonę, bet į visus juos atsakysiu. Sąsajų su medžioklėmis aš asmeniškai neturiu, aš nesu medžiotojas, o kas vyksta medžioklėje ir kas su kuo kalbasi, nu man sunku kaip aplinkos ministrui žinoti. Įsivaizduokite, yra kažkur apie 30 tūkstančių medžiotojų Lietuvoje, tai žinoti, kas kaip su kuo kalbasi, tiesiog nėra mano prioritetas ir to neįmanoma padaryti.
1: Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda LRT dienos temai vakar teigė, kad jam kyla abejonių dėl Nemuno Aušros kūruojamų aplinkos ir žemės ūkio ministerijų veiklos. Lietuvos karo akademijos politikos analitikas sako, kad Jungtinių valstijų žinia apie 5000 karių išvedimą iš Vokietijos yra signalas šiai šaliai tęsti ginklavimasi. Justino Juozaičio teigimu kol kas neaišku, kur Amerika nuspręstų perkelti karius, tačiau jei jie vyktų atgal į savo šalį, Europa galėtų šį nuostolį įspręsti.
3: Šiuo metu yra apie 35-39 tūkstančiai Jungtinių Amerikos valstijų kariškių Vokietijoje. Tai 5 tūkstančiai, ne, tai yra brigada. Ir ką, Europa negali vienos brigados pakeisti Jungtinių Amerikos valstijų. Tai tikrai galima tą padaryti. Ir aš sakyčiau, na, tai savotiškas irgi signalas Vokietijoje, kad reikia toliau tęsti savo ginklavimąsi.
1: Lietuvos karo akademijos politikos analitikas Justinas Juozaitis. Tarptautiniam olimpiniam komitetui atšaukus apribojimus Baltarusijos sportininkams dalyvauti olimpinėse žaidynėse, Švietimo mokslo ir sporto ministerija sako, kad šis sprendimas yra

0: nepriimtinas. Taip nuolaidžiaujama šaliai agresoriai. Ministrės Ramintos Popovienės teigimu, kol tęsiasi karas prieš Ukrainą, žūsta žmonės, sportas išlieka vienu pagrindiniu Rusijos bei Baltarusijos propagandos įrankiu. Savo ruoštų Lietuvos tautinis olimpinis komitetas tarptautinės įstaigos sprendimą vadina nuvilenčiu. Rusijos sportininkams apribojimai lieka galioti. Teisėjų taryba per neįlinį posėdį nusprendė patarti prezidentui teikti Seimui buvusio Konstitucinio teismo pirmininko Gintaro Godos kandidatūrą į Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjus. Pagal įstatymus buvęs Konstitucinio teismo teisėjas be atrankos ir egzamino gali būti paskirtas aukščiausiojo teismo teisėju. Goda yra buvęs Konstitucinio teismo teisėjas, jo pirmininko kadencija baigėsi šių metų kovą. Aukščiausiojo teismo teisėjus skiria ir atleidžia Seimas prezidento teikimu. Raseiniuose sukčius iš 88 metų moters pagrobė daugiau nei 10 tūkstančių eurų. Kai pranešė policija, moteriai į namus paskambino nepažįstamas asmuo. Jis prisistatė policijos pareigūnu ir pasakė, kad jos giminaičiui neva nutiko nelaimė. Tą pačią dieną pasiimti pinigų atvyko nepažįstamas vyras. Jis iš senjorės pagrobė 10,5 tūkstančio eurų ir pasišalino. Tuo metu Tauragėje į policiją kreipėsi vyras, kuris pasakojo, kad jam investuojant pinigus į kripto valiutas, nepažįstami asmenys apgaulės būdu iš jo pasisavino 28 tūkstančius eurų. Šiuo metu Vilniuje, Alytuje 8 laipsniai, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose 10, Klaipėdoje 11. Šiandien pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra 13-18 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.
1: 10.12.

0: Sveiki, sakau tiems, kurie tik dabar įsijungėte LRT radiją. Prie mikrofono Edvardas Kubilius. Šiandien laida 10.12 transliuoja iš Pasvalio. Mat, mes LRT radijas, minėdami savo šimtmetį, nutarėme aplankyti visus 5 Lietuvos regionus ir pasikviesti vietos žmonės išbandyti radio laidų vedėjo kėdę. Kaip girdėjot, pirmąją valandą su mumis buvo Robertas Lavickas, Pasvalio kultūros centro direktorius. Na, o šią valandą su mumis tikrų tikriausia pasvalietė, menininkė Monika Zajarskis. Sveiki.
1: Labas, Edvardai, sveiki visi, kas klausosi. Iš tiesų labai malonu čia būti. Galiu pasakyti, šiek tiek jaudinuosi, nes pirmą kartą su tiesioginim eterį ir radijai. Bet labai smagu, kad esu savam krašte, kalbėsiu su savais žmonėmis, kuriuos esu pati mačiusi, su kuriais esu pati nekartą kalbėjusi, tai tas tikrai priduoda daugiau smagumo, jaukumo ir man atrodo, kad ta valanda prabėgs labai greitai.
0: Net nebejoju, vis dėlto, gimėt augot Pasvaly, išvažiavot į Vilnių mokytis, ar ne?
1: Taip.
0: Ir grįžo čia iškart po mokslų?
1: Iš karto po mokslų, kadangi kartu su vyru esame užaugę Pasvalyje, gyvenę Pasvalyje ir kažkaip abiems net nebuvo jokių diskusijų, pabaigę mokslus iš karto nusprendėme grįžti Pasvalį, turėjome savų planų, vyras nusprendė čia kurti verslą, o aš taip pat kartu su juo ir viskas kažkaip mums čia labai gerai sekėsi.
0: Gerai, jūs esat menininkė, paaiškinkit klausytojam, kokia menininkė, kokio pobūdžio, ką jūs čia darot?
1: Tiesą pasakius, dar prieš 6, kažkur 7 metus aš pati nežinojau, kad esu ta menininkė. Ir ta tokia menininkės gislelė labai stipriai pasireiškė karantino metu, kai mano tuometinė veikla užsidarė, aš turėjau vaikų žaidimų kambarį ir tada iš to, pavadinkim, taip neturėjimo ką veikti, kilo labai didžiulis noras kažkaip praleisti laiką. Ir tada nusprendžiau įgyvendinti tokią savo seną mintį, pradėti tapyti. Ir aš nutapiau savo pirmąjį paveikslą ir mane taip tas įsupo ir taip man viskas kažkaip patiko, kad aš tiesiog nebegalėjau nustoti ir dar jeigu pirmaisiais kūrybiniais metais aš taip nedrąsiai sakydavau, kad esu menininkė, tai šiai dienai galiu pasakyti, kad tikrai taip yra ir mano kaip menininkės saviriška pradėjo reikštis ne tik per tapybą, per paveikslų kūrimą, bet taip pat dabar esu ir aktorė, mėgėja aktorė, tai žodžiu, dabar esu tikrai menininkė.
0: Kalbant apie tapybą, Pasvaly yra jūsų darbai, kur nors eksponuojami, puošia jie šį miestą?
1: Taip, iš tiesų turbūt nėra nei vienos kavinukės, kurioje nekabėtų mano darbai. Taip pat čia šalia mūsų yra repertuaras, kuriame taip pat kaba mano darbai. Tai tikrai labai su mielu noru puošiu Pasvalį savo paveikslais.
0: Sakote, esat aktorė mėgėja, vaidinat jau dabar spektaklį, dar nepastatėt, ar ne, man to tik
1: vaidinu, pradėjo. Vaidinu jau pilna koja, jau visi metai, kaip turim tą spektaklį, važinėjom po visus Lietuvos miestelius ir tikrai labai, labai atsakingai ir noriai tai rodom.
0: Mes čia dažnai sakom, jauni žmonės išvyksta iš savo tų mažų rajonų, nebegrįžta, nu bet nėra taip.
1: Aš manau, kad čia toks galbūt yra jau senesnis nusistovėjęs dalykas, nes iš tikrųjų maži miesteliai, nu, mes kaip su vyru sakom, mes mėgojamės tuo tokiu ramesniu, lėtesniu, prabangiu gyvenimu, nes šiais laikais tai yra iš tikrųjų prabanga gyventi lėčiau. Ir man atrodo, kad tie dalykai po truputėlį vis labiau pradeda traukti ir jaunus žmonės ir norisi pabėgti nuo to šurmulio, šiek tiek lėčiau gyventi, o galimybių čia yra begalė ir tikrai yra mitas, kad mažesnė miestelė sunku skleisti, sunku kurti ar susirasti kažkokią mėgiamą veiklą. Tikrai ne.
0: Čia pasvalietė menininkė Monika Zajarskinė, kuris su mumis bus visą valandą, o dabar pakalbėkime apie tikrai Pasvaliui aktualią temą, jeigu taip galima pasakyti, problemą, kokia padėtis Pasvalyje yra su karstinėmis įgriovimais, nes prieš metus viena pasvaliečių šeima neteko namo, kai dalis jo sugriuvo atsivėrus smegduobei. Su mumis Pasvalio rajono savivaldybės administracijos ekologė Polonija Lindienė, sveiki.
2: Sveiki.
0: Ir sugriuvusio namo Pasvalyje savininkas Ovidijus Tamutis, sveiki.
3: Sveiki.
0: Ačiū Ovidijau, kad pabėgot iš darbo ir pas mus čia trumpam atvažiavot. Kaip jums dabar sekasi praėjus metam? Kur jūs gyvenat?
3: Ūkiniam pastate. Ir prie statėlį pasistatėm, įsikūrėm jau.
0: Jau jums specialistai garantuoja, kad šitas neįgrius po mėnesio kokio ir metų.
3: Padarė tyrimus, pasakė ir leido prie statėlį statyti. Ir jau gegužės 28 jubiliejus.
0: Bet ar jūs esat garantuotas, kad neįgrius? Juk čia pat tam pačiam sklype įgriuvo.
3: Ne, suprantat, gal 100% negarantuotas, todėl kad vieni darė geologai, tyrimus padarė, sakė, jūs amžių užteks, bet neužteko. O šitieną, pagal šitas geologus aš labiau pasitikiu šitą komandą.
0: Nes aš kiek skaičiau, jūs ne kartą esat jau įspėję specialistus, dar kai jūsų namas buvo sveikas, kad čia verisi kažkokia duobė ir kad čia kyla pavojus, ne?
3: Tai aš buvau įspėjęs, bet čia buvo atvažiavę draudimas. Pas juos buvo toks pokalbis, kad blogai namas pastatytas.
0: O kad, nes ten kas sienas truputį skilinėjo?
3: Pradėjo sienas skilinėti, atsidarė. Prie namo atsidarė duobė. Čia buvo atvažiavę Pasvalio mėsą, apžiūrėjo. Irgi toks įtarims buvo, kad šiandien yra karstinė įgriuva. Bet draudims, kaip atsintė savo atstovus, jie nusprendė, kad šiai broks statybos. Nu, na, tai ir... O kai pasidarė, tai jau 28 dieną, tai daugiau ir tad vien kartą ir nugriuvo.
0: O video prisiminkim visgi tą dieną, ar aš teisingai suprantu, kad stovi jūsų namas, atsiveria tokia ryški duobė ir po 24 valandų jau namas būna tiek apgriuvęs, kad nebegalima gyventi.
3: Biš greičiau.
0: Dar greičiau?
3: Pirmą valandą nakties pastebėjo kažkokį jau tokį judesiuką, išėjo lauk, dar tamsu buvo. Apžiūrėjau, taip nesimato, bet jau apie 3 valandą aš jau biškį švys pradėjo, na, jau užės mėnesį dabar. Pamačiau, kas sienas trukiniai ir viduj trukiniai. O vakare apie 6 valandą jau buvo įgriuvę.
0: Taip, bet ačiū Dievui, kad nežuvot nei jūs, nei žmona, dar čia buvo tokia tikimybė.
3: Na, vis tiek aš pajaučiu kažkas garsas, buvau net nejautę tų garsų, negirdėjau.
0: Jūsų namas buvo apdraustas?
3: Namas buvo apdraustas, bet kaip buvo pradėjęs sienas skilinėti, buvo pranešt, buvo atsintę savo atstovą. Įvertina tos nuostolius, tą viską. Ir pamatė, kad jo namas blogai, jie nutraukė draudimą. 20 metų draudimą, paskui 20 metų. Ir taip išėjai jie nusprendė taip, kad nėra geologinių tyrimų ir draudimo jūs negausit. Bet prieš tokį laiką, kaip statėm namus, mum ant rajoną darydavo kelis grėžins. Kiekvienam žmogui nereikėdavo. Buvo tokie laikai. No.
1: Aš tik norėčiau šiek tiek dar irgi paantrinti.

0: statyti, nes mes kaip tik dabar su šeima taip pat planuojame statyti šią Pasvalyje namus ir kaip tik po Ovidijaus nelaimės, aš atsimenu, mes kalbėjom apie tos geodezinius tyrimus ir nusprendėm iš tikrųjų pasidaryti labai išsamius ir tai paskatino būtent tą nelaimę, nes galvoju, nu negalim taip mąstyti ir galvoti, kad ai, mums kažkaip taip tikrai nenutiks, kažkam nutiko, vat mums nenutiks. Tai iš tikrųjų tikrai nepasigailėjom, pasidarėm labai išsamius tyrimus, kur ten jau skersai išilgai viskas buvo ištirta ir dabar labai saugiai ir labai ramiai galime toliau statytis. Tai kaip jūs su Ovidijau manot, ar toks požiūris, kad ai, mums taip nenutiks?
1: Ne, tyrimas, jeigu Pasvalio rajonas, biržų pat žinot, karstinis, bet tenai reikalingus tyrimai. Bet kodėl seniau nereikalavo tokį 100% leidimus, tai davė rajoną visą statyti, ten parką, ten yra pati, Pasvaly pat blogiaus viet, kur mes ten esam, ten aplink. Didžiausias tos smegduobės, betgi žiūrėkit, visą rajoną davė statyti. Pilnai visą rajoną pastatyti. Ir pas mane įgriuvo, pas kaimyną yra įgriuvo, pas kitą kaimyną suskylė. Tai čia daneiškas ten bus, nes biologai rado daugiau tokių tuštumų. O kada jos atsivers, gal neatsivers iš vis greit.
2: Visgi tai yra didžiulė tragedija. Jums, jūsų žmonai, jūs gyvenat, takšti griūva namas, jūs nebegalit gyventi, jūs nebeturit kur būti, jums reikia susigalvoti, kur, kaip čia dabar suktis. Kas jums padėjo?
1: Su darbais daugiausia vaikai. Su vaikais, nes visi statybininkai. Finansiškai padėjo rajonas, išskyrė iš mero fondo 10 tūkstančių, savivaldybė 4. Paskui žmonės labai daug padėjo, kaimynai.
2: Žmonės aukojo jums tiesiog?
1: Jo, aukojo. Paskui parašėm prašymą į Vilniaus finansų ministeriją. Gal tu tokį atvejį gali skirs, gavom atsakymą, aišku, neigiamą. Draudimas nusisakė. Prieš tai, kaip buvo namas įskylęs, buvo įsikvietęs iš Vilniaus Oreteks firmą, kad liktų po tas vietas, ten yra specialia chemija, užpildo dabar reklamuoja, jau seniau buvo. Kad nebeduotą skilimą viską. Nu, jie priputė tą namą, vieną kartą sumokėjo didelis pinigus, antrą kartą. Bet kaip namą sugriuvo, sakot, kam jūs putėt, jūs vis tiek jautėt, kad ten yra kažkas. Pats supratot, paėmė pinigus, sakai jūs čia. Jie vis tiek turėjo, jeigu matė, kad ten yra karštinė zona, tai nebeapsimok sakyt, vačiau nebepuskit, nebekiškit pinigų, nes nieko nebus. Na, bet ką padarys, kaip yra, taip yra jau.
2: Moniko, dabar jum, perkant sklypą, sakėt jau pačius išsamiausius, kokie tik įmanoma darė tuos tyrimus, brangiai kainavo.
0: Čia turbūt daugiau galėtų pakomentuoti mano vyras, bet iš tikrųjų nepigiai. Tikrai tai yra nepigus reikalas, bet kaip mes pakalbėjom su instruktoriais, su architektais, iš tikrųjų verta tai pasidaryti, kai mes gyvenam būtent tokiam krašte, tokiam mieste, nes paskui pasistatom brangiausius namus, o kai jie vieną dieną ima ir griūna, tai tada tu supranti, kad ta suma, kurią galėjai sumokėti iš tos geodezinės, nu, tai tikrai verta kiekvieno to cento. Tai man atrodo, saugumas yra svarbiausia.
2: Priminsiu, su mumis sugrįvusio namo Pasvalyje savininkas Ovidijus Tamutis ir Pasvalio rajono savivaldybės administracijos ekologė Apolonija Lindenė. Jūs, Apolonija, esat na, vienas tų raktinių žmonių čia Pasvaly, nu, kuri žiūri visas tas įgriuvas, kokia čia situacija, fiksuoja, perdoda informaciją geologijos tarnybai ir panašiai. Tai dabar nuo Ovidijaus namo nelaimės per tuos metus atsirado naujų įgriuvų Pasvaly.
3: Pradžioje sveiki visi. Tai per tuos metus šįmet tokį signalą gavom prie teritorijos prie Pasvalio ligoninės, ten prie jų pastato tokia liktai įduba atsirado, tai kreipėmės pagalbos į Lietuvos geologijos tarnybą dėl tyrimo tokių atlikimo. Tai jie atliko tos tyrimus ir pateikimum ataskaitą, nu tenai išvelgė problematiškų vietų, taip kad reikės ten vėlgi išsamesnius tyrimus daryti, nes čia tie pirminiai, tai yra geofizikiniai tyrimai, o paskui jau vėliau seka grėžiniai, kur jau išsamesni ir tada galima jau tas priimti sprendimus, ką daryti. Tai toks signalą tokį turėjom, o daugiau tai tokių tokių šį met nebuvo, pernai buvo daugiau tų saločias, prie saločių, tada jo žemės ūkio paskirties laukuose. Ir vandenvietės teritorijų, nu, įvairiai būna, didesnės ar tai mažesnės, pasireiškia kiekvienais metais pavasarį, išėjus pašalui, kai išsiplauna daugiau tas gipsas apačioje esantis ir nu, tiesiog tada jau tos įslugos pasidaro.
2: Ūkininkų laukai tai nieko tokio tenai, kad ten kažkas įgrius, niekas nenukentės, bet čia dabar suprantu, jum kelia nerimą ta duobė prie ligoninės, juk tai yra miestas, miesto teritorija.
3: Nu, dar ten kaip nėra jin atvira, tik tai tokia įsluga žemės, nu, reikia tiesiog ten įvertinti kruopščiau situaciją, tai vat šviežiai čia, tik tai praeitą savaitę gavom ataskaitą iš geologijos tarnybos ir dabar vat su vadovais jau apkalbėjom tą situaciją, perduotą informaciją ir toliau bus žingsniai daromi dėl tų išsamesnių tyrimų. Jau tada mes turėsim pirkimus daryti ir samdytis įmonę, kuri daro tyrimus iš tuos išsamesnius ir ieškoti išeičių.
2: Kitaip tariant, jūs pamatote ant tą kažkokią mini įgriuvą, ar ką jūs ten pamatėt pokytį žemėj, jūs šiandien negalit pasakyti, kad čia maždaug tik tiek ir bus ir kad, pavyzdžiui, teoriškai yra tikimybė, kad gali kilti grėsmė ligoninės pastatui.
3: Ne, tokių dalykų negalim pasakyti ir mes tik tai, ko mes savivaldybės darbuotojai, aš konkrečiai tada, kai gaunam signalą iš seninijų arba iš gyventojų, tai važiuojam į vietą, susimatuojam, nu, tokią pirminę informaciją surenkam, sumatuojam, ten aprašom, gylį ploti, ar vandeningas, ar nevandeningas, apačioj sluoknų, ar tuščia ta sausa įgriuva, kokie kraštai jos, koks diametras ir visa kita, kokioj vietoj randasi ir su koordinatėm, su nuoroda, tam tikrą formą užpildę, siunčiame informaciją geologijos tarnybą. Ten jau specialistai yra, jie keliasi tas informaciją tyrimo ir stebėsenos, ką jie atlieka ir Pasvalio ir Biržų krašte, jie kiekvienais metais važiuoja ir tas esamas smegduobės apžiūri ir įvertina, ar jas galima jau užpilti, ar dar reikia laikyti ir stebėti, kaip jos formuosis toliau. Tai žodžiu, jie tada įvertina situaciją ir mums duoda rekomendacijas. Mes tada perdodam vėl atgal, ar tai ūkininkui, kurio žemės ūkio sklype yra ta įgriuva, nes čia prie saločių pernai buvo, kad tik tai pravažiavo su traktoriu ūkininkas ir smego. Nu, žodžiu, irgi yra grėsmė, kad gali technika kartu ten ir visokių dalykų įvykti. Nu, bet pakol kas, tai vat išskyrus Ovidijaus atveju, tokių nu, buvo anksčiau žaliojo gatvėje Pasvalyje, irgi pusę namo, jūs kaip pasvaliečiai irgi, ar ten jūsų tėvai žinot, tai irgi
0: taip,
3: žmonės
0: taip, patinkai, kai tas smegduobė atsiveria mieste, tai iš tikrųjų visi labai greitai sužino ir aš norėjau jūsų paklausti, ar pasvaliečiai šiaip yra baikštų žmonės, ar dažnai susilaukėt skambučio tokių galbūt labiau iš baimės, negu kad paremtų kažkokiais faktais dėl kažkokios griovelio kokio, arba kažko asfalte ar panašiai, ar dažnai susilaukėt kažkokio nuogastavimo, kur galbūt nelabai pagrįsta, bet žmonės prisibijo?
3: Būna ir būna kartais būna, ten sakykim, žmonės kreipiasi, nuvažiuojam, įvertinam, vis tiek, jeigu miesto teritorijoje keliamės, tada mūsų turimus duomenis ten infrastruktūros požeminės, ten sakykim, kokį vandentekio nuotekų vamžyną, galbūt ten avarija kažkokia buvo, tada bendraujam su vandentvarkos specialistais ir išsiaiškinam vietą, jeigu toksai įtarimas, kad ten negali būti, o greičiau tai yra avarinės būklės, nu, dėl kažkokių tai vamzdžių trūkimo, sakykim. Tai, nu, visokių dalykų, bet žmonės tada jau būna sunerimė ir skambina.
0: O pavyzdžiui, per ilgą laiką, per ilgus metus kažkiek keitėsi dažnumas atsiverimo tų smegduobių, tarkim, anksčiau galbūt rečiau atsiverdavo, ar dabar dažniau tai vyksta?
3: Negaliu pasakyti, žinokit, gal priklauso nuo klimato, ar tai daugiau vandens to požeminio patenka, ar tai dar kažkokį tiesiog neįmanoma nuspėti. Būna metais, vieni metai būna, kad būna kelios ten pavasarį, sakykim, keletas variantų, būna, kad viena, nu, įvairiai. Bet iš tikrųjų iš kitos pusės, tai visi turbūt žino, kas Pasvaly lankėsi arba ruošiasi lankytis, turim Smegduobių parką, kuris pavadinimą tą turi. Ir visi ten leidžia laiką, vaikų žaidimo aikštelės yra įrengtos ir lauko estrada, kur vyksta įvairios šventės ir visi renkasi ir smagiai leidžia laiką, taip kad ta baimė tokia, nu, kaip pasakyti, žmonės turbūt įpratę Pasvalio biržų krašte.
0: Pasvaliečiai netgi tokius dalykus sugeba kažkaip labai optimistiškai.

kaip priimti ir netgi pramogas šiokią tokią iš to pasidaryti. Tai Smegduobio parkas iš tikrųjų yra labai puiki vieta, kur susirenka vaikai ir iš tiesų, kažkaip sakau, mes turbūt sugebame

0: Bet jeigu nu, nežinau, atviroje erdvėje kažkur nepastatas, numanyčiau, kad nu, vis tiek staigiai, nu, tiesiog negaliu pasakyti, nesu geologas specialistas, bet nu, nebuvo atveju, kad žmonės nukentėtų dėl tokių dalykų. Nu, tiesiog mano praktikoje nebuvo.
1: Ovidijau, jūsų vertinimu, kiek yra tokios realios baimės žmonių akise, pasvaliečių akise, kiek žmonės ypač po jūsų nelaimės, kai tiesiog sugriuvo namas, na tiesiog tvyro tą baimę ir ten pamato kažkur kažkokią duobutę, jau toj skambina Polonijai, kviečia tarnybas, jau čia tirkit Jėzus Marija, manau, kiek pašiūrė, toj prasmeks ir taip toliau.
2: Na tai žinot, pasvalygi šito dubu čia labai daug atsiranda, ypač parko zonoje ten, kur mes gyvenam. Ten ir ta žytkapis vadinamas, ten vien dubutės. Pas mum tam rajon, tai pas man didžiausias yra, bet ten šalimais yra sklyps, nėra sklypa. Tas sklypo vietai darė trims, ten biškį lenkė, gal dubutės neleido statyti. Na čia man irgi va tam sklypė, atrodo, užlyginam viską pavasarį, vėl tai vietai, kur užpylė. Vėl pusę metrą atsirado, dabar vis buvo normaliai, vėl išlyginam. Šitą savaitės pradžioje vėl įkryto pusę metrą panašiai vėl užpilėm. Na ką darys? Dabar galvojam, kažką šiandien buvo atvažiavęs Balčiūnas miestą čia šaldžios, tai galvojam tą vietą aptverti kažkokią taurelę. Na ir stebėti reiks. Na ką, atveš vėl užpils, nieko daugiau nepadarys.
1: Bet dabar irgi jūsų sodyba atrodo nu nei šis, nei tas. Turit savo sklypą, dalys sklypo dobėje, tas namas apgriuvęs, jis tebėra dar ar išvežė į kas
2: nors? Ne, senai nebėra.
1: Tiesiog yra.
2: Nuvertė, negi stovės, žinokit, tenai kaip parodoj buvo.
1: Taip.
2: Lankytojų žiūrovų pilna, tai žinokit, kiekvieną dieną jau atsibusdavo žiūrėti.
1: Taip, aš suprantu, kad jums net nu, nepatogumų šiokių tokių kildavo, jūs negalėjot kurį laiką gyventi normalaus gyvenimo. Nes per žinias jūs pamatė žmonės atvažiuoja čia nu, į turistinį objektą, pažiūrėti jūsų apgriuvusio namą.
2: Jo, nu, įdomu žmonėms. Bet tą namą irgi iš karto nesidarė, taip, žinokit, kol geologai nepadarė visokių tyrimų. Kol surado firmą, kad atvažiuos nuvers, jie irgi tą pačią minutę neatvažiavo, žinot, gyvūn. Bet atėjo laiksi nuvertę vis tiek, tik tie gerai, kad davė. Na, trimus padarė, leido prie ūkė, nepristatėlį pastatė ir gėjantį. A kur tu išeisi daugiau? Gerai, kad ūkinis, daugiau nėra kur parsikėjo. A jau dabar trečią namą statyti pensinį būdams, jau žinokit, jau dabar trečią namą išėjo.
3: Bet iš tikrųjų labai, juk žmonės pas mus lietuviai, pavadinkim, nu, truputėlį mėgsta paskaičiuoti, kokie čia yra nuostoliai padaryti, bet aš taip galvoju, kad iš tikrųjų didžiausias tas nuostolis yra tas, kad nu, namai tai yra labai intimi vieta, labai jautri vieta, yra daug prisiminimų, yra prisirišimas prie tos erdvės. Kaip jums sekėsi visą tai išgyventi, nes nu, tai yra ne tik tais materialus kažkoks, nu, ne, materiali netektis, tai yra ir tokia emocinė netektis, pavadinkim.
2: Na, aišku, kiekvienam žmogui tas pats. Tik tie, ką man siūlė išsikelti iš ten, bet kaip sako, aš iš tos vietos tikrai neišeisiu. Nes tas smegdabė buvo prie kelio, man ten iki ūkinė pastato panašiai išėjant dar 30 metrų, padarė trimus, ten viskas normaliai. A kur tu išeisi dabar, tai įsivaizduokit, pirmiausia, reikia pinigų turėti, kad išeiti kažkur, ar būt, ar ką nusipirkti. A iš kur jų gauti? Beliko vienas variantas, arba, nežinau, bendrabo tik kokiai.
1: Nu, ačiū Dievui, dar tiek nereikia, pasistatėt prie statėlių, suprantu, ten tvarkingai užtenka, jūs tik su žmona ir gyvena.
2: Jo, vaikai saugia išėję, namas buvo todėl, kad vaikai visi gyvenam, tai trys vaikai, bet kaip visi išėję, tai mums dabar ir čia užtenka, bet vis tiek gaila.
1: Be abejo.
2: Kaip tik buvo po pilno remonto visi padarytas ir vidus, ir išorė, jau buvom pasiruošę, kad jau ramiai bus, nebėra.
1: Taigi, gal, na, kaip Monika sakė, kad jūsų nelaimė galbūt ir nu, galima šiek tiek šviesiosios pusės išvelgti, kad tie žmonės, kurie čia pirk žada statyti, kažkaip atidžiau išsitirs šiuose kraštuose žemę, kad na, neištiktų tokia nelaimė kaip jūsų.
2: Nu, tai būtinai čia reikėtų. Pasaulis yra biržai, čia būtinai reikia trimus daryti 100%.
0: Ir pertrauksiu, jūs atsiprašau, kad anksčiau būdavo iš vyriausybės programa karsto regiono tyrimo finansavimui. Tai vėliau ta programa buvo nu, užsibaigė ir dabar finansavimo negauna. Turbūt galėtų būti pagalvota apie tuos mūsų regionus ir rajonus du,

0: kurie iš tikrųjų problematiški yra ir žmonėm bent jau tiek pagelbėti, nes kaip ir Ovidijus sakė, paskui nei draudimas nedraudžia, nu juk žmonės tada patiria visokių tokių nepatogumų ateityje.
1: Kągi, ačiū judviems Pasvalio rajono savivaldybės administracijos ekologija Polonija Lindienė ir sugriuvusio namo Pasvalyje savininkas Ovidijus Tamutis. Kalbėjom apie tai, kaip šiam rajonui sekasi čia dabar su smegduobėm. Vis dėlto tų naujų duobučių atsiranda ir žmonės su šiokia tokia įtampa čia gyvena. Priminsiu, čia LRT radijas laida 10.12 tiesiogiai iš Pasvalio, su manimi taip pat pasvalietė menininkė Monika Zajarskinė. Mes su Monika grįšim visai netrukus. Likit kartu.
2: Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio pasisakymų socialinėme tinkle Facebook. Pasak prokuratūros, tyrimas pradėtas sulaukus skundų dėl galimo kurstymo prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę. Atliekant tyrimą, bus siekiama nustatyti, ar Seimo nario veiksmais nepadaryta nusikalstama veika. Artėjant Rusijoje minimai pergalės dienai, Valstybės saugumo departamentas įspėja apie galimas provokacijas ir viešosios tvarkos pažeidimus per šios dienos minėjimo renginius. Pasak VSD, juose gali pasireikšti prokremliškos nuotaikos ir sovietinės simbolikos demonstravimas. Pastebėjus ar gavus informacijos apie Lietuvoje organizuojamas su pergalės dienos minėjimu susijusias provokacijas ar kitas grėsmes valstybės saugumui, raginama apie jas pranešti departamentui. Radiacija užterštoje Černobylio draudžiamoje zonoje nukritęs dronas sukėlė didžiulį miško gaisrą. Pasak Ukrainos valstybinės gelbėjimo tarnybos, gaisras apima daugiau nei 1000 hektarų plotą ir dėl stipraus vėjo bei sauso oro sparčiai plinta į naujas miško teritorijas. Tarptautiniam olimpiniam komitetui atšaukus apribojimus Baltarusijos sportininkams dalyvauti olimpinėse žaidynėse, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija sako, kad šis sprendimas yra nepriimtinas, taip nuolaidžiaujama šaliai agresoriai. Ministrės Ramintos Popovienės teigimu, kol tęsiasi karas prieš Ukrainą, žūsta žmonės, sportas išlieka vienu pagrindiniu Rusijos bei Baltarusijos propagandos įrankiu. Rusijos sportininkams apribojimai lieka galioti. Šiuo metu Vilniuje, Alytuje 8 laipsniai šilumos, Šiauliuose 10, Kaune, Panevėžyje 11, Klaipėdoje 12. Šiandien pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra 13-18 laipsnių. 2 minutės po pusės 12.

0: Gegužės 22-24 dienomis tarptautinis pučiamųjų muzikos festivalis Amber Wind Palangoje. Orkestrų paradas, koncertai, meistriškumo dirbtuvės. Festivalio gala koncerto svečiai legendiniai Nozzle Brass. Festivalį finansuoja Palangos savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba. Informacinis partneris LRT. Daugiau informacijos orkestras.pro.
1: Gegužės 9-oji Europos diena. Švesk ją su visa šeima. Spausk start ir spręsk Europos egzaminą. Gegužės 8-10 dienomis. Europos egzaminas.lrt.lt.
2: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
3: Nostra LT RKLA diviziono didžiojo finalo rungtynės Širvintų sporto centre gegužės 9-10 dienomis.
4: Europos elitas atvažiuoja į Lietuvą. Geriausios dviračių komandos, didieji miestai ir kelios dienos azarto. Tour of Lithuania gegužės 27-31 dienomis. Pamatyk profesionalus iš arti.
5: Lietuvos radijo eteryje laida 10:12.
6: Čia LRT radijas laida 10:12 tiesiogiai iš Pasvalio. Priminsiu, su mani menininkė Monika Zajarskinė, kuri išbando radijo laidų vedėjos kėdę. Kaip jaučiatės?
7: Dabar jaučiuosi žymiai laisviau, nes šalia mane sėdi labai pažįstami, labai artimi žmonės. Su vienu esu stovėjusi ne kartą scenoje, Rūta yra mano klasiokė, tai žodžiu, kuo toliau, to smagiau.
6: Taip, Rūta Suoka, menininkė, tuoj detaliau pasiaiškinsim, ir Sigitas Paliulis, aludaris, kuris yra perėmęs kelis šimtus metų jo šeimoje puoselėjimo alaus darimo tradiciją. Visgi, Monika, sakiau, kad jūs greit sugalvokit, kokį čia pasvalietį pasikviesti į laidą, ir jūs Rūta Suoka sugalvojat. Tai paaiškinkit, kodėl.
7: Rūta man visada atrodė labai įdomus žmogus, labai autentiškas žmogus, ir šiame greitame, moderniame pasaulyje ji man daro tokius dalykus, kurie prilygsta tiesiog, nepabijokim to žodžio, stebuklams. Tikrai man jos kūryba yra nuostabi, autentiška, ir ją nepakalbinti būtų labai blogai.
6: Tai ir kalbinkit.
7: Labas, Rūta.
8: Labas, Monika.
7: Smagu tave matyti. Kaip tu jautiesi, pirmas klausimas?
8: Dabar galvoju, man čia tarmiškai ar netarmiškai.
6: Tarmiškai kalbės. Žymiai įdomiau.
8: Tai iš man irgi taip atrodo. Jaudinas dabar labai.
7: Tai gal pradėkim nuo to klausimo, nuo kurio aš ir pradėjau. Iš tikrųjų, dabar mūsų tas gyvenimas yra labai toks greitas. Jis vis modernėja, čia įvairiausių technologijų atsiranda. O štai tu vienkėmi sau gražiai, gamtoj, droži, pjaustai, dažai, kuri, skrines, inkilėlius. Kaip tau sekosi su savo ta kūryba tokiam greitam pasauliu? Kaip žmonės priima tavo kūrybą?
8: Oi, čia koks klausimas. Tai man gerai sekas. Aišku, aš nespėjau pagal žmonių norus visus, nespėjau lėkti iš paskas. Bet šiaip tai gerai. Nu, va, reikėjo susigalvoti, ko veikti atvažiavusi to Pasvalį, ir susigalvojau, ir žiauriai džiaugiuos, nes va čia esu aš, žinai.
7: Bet kaip žmonės reaguoja? Ar jiems atrodo, kad čia vat kažkas keista tokio, arba kažkas

0: labai pažįstama, vat kokia jų reakcija, ar tai sukelia kažkokius sentimentus labai, ar tai kaip tik kažkas labai naujo atrodo, ypač galbūt jauniems žmonėms?
1: Tai čia yra trys pusės į šitą, dėl jaunumo, dėl tradicijų ir dėl keistumo, kad aš esu moteris. Ir aš pati pjaunos, pati šveičiu tavo medį.
2: Grėžiat?
1: Grėžiu kalu, man viniukai yra pati didžiausia romantika. Nors maloniau gal ir su medvaršiais dirbti, bet pakalti daug fainiau. Tai dėl to ir man, aišku, šitas dalykas, kad aš galiu pati visko pasidaryti, tai suteik ypatingai daug stiprybės savy. Paskui iš tradicijos pusės, nu, čia ir amžius, būkim biedni, bet teisingi, labai daug amatininkų yra vyresnio amžiaus žmonės. Ir šitų jaunų, kad kurtų tradicinį meną, jeigu tai būtų galim pavadinti, tai, nu, gali skaičiuoti, matyti ten dviejų rankų pirštų per visą Lietuvą.
2: Bet dar, Rūta, paaiškinkim, kokį konkrečiai meną jūs kuriat? Skrynės?
1: Tai
2: jos turi tam tikrą standartą?
1: Mano standartą, kokį aš susikūriu. Aš labai kažkaip, nu, tai pradėjau iš vis nuo lenkiškų, kinietiškų, kokių ten tų dėžučių, kur prisipirkdavau ir pradėdavau piešti ant jų. Bet dabar aš darau pati skrynios tą formą. Aišku, aš labai gilino sėdžiu archyvos iš tiesai ir kaifuoju tame ir čia yra kelias dar, kur aš noriu patobulėti. Visi tie suleidimai kampelių, apkalimai, nors aš dar nesu su metalu dirbus, bet svajoju su tuo pradėti dirbti. Nu, žodžiu.
2: Ar aš teisingai suprantu, kad jūs pagal istorinius duomenis bandot atkurti kažkada anksčiau egzistavusias skrynės, ar ne?
1: Iš pradžių to nedariu, bet dabar einu link to, kad jos būtų kuo tradiciškesnės. Nors aš turiu savo nuomonę apie tradicinius raštus ir taip toliau.
2: Suprask, nelabai jum jie patrauklus.
1: Ne, man jie patogus, tiesiog, kad man atrodo, kad mes dabar einam labai į klišės kažkokias, kaip turėtų atrodyti tradicinis raštas. Nors iš tikrųjų tais laikais tai buvo tiesiog meno forma ir toli mėlina nuo to, kas dabar mum atrodo tradiciška. Tai aš labai noriu privežti žmonės, kad jie žiūrėtų labiau kaip į, nu, kad tas gyvybės medis turi būti kažkoks nesimetriškas, o jis tiesiog laisvas turi, nu, ta prasme, laisvė.
2: Taip, čia menininkė Rūta Suoka, kalbantį apie tradiciją, su mumis taip pat aludarys Sigitas Paliulis. Sigitai, jūs tęsėt savo šeimos tradiciją daryti alų ir suprantu, kad jeigu mes žiūrim jūsų šeimos istoriją, tai čia kiek laiko tęsėsi jau ta tradicija? Alaus darimas jūsų šeima moka tą daryti?
3: Taip, mūsų šeima jau nuo 1611 metų. Tai paskaičiuokim, kiek vis šitas laiks užė. Mūsų pavardė paminėti rasištyrinės šaltinės 1611 metais Petro ir Povilo bažnyčiai Krinčina parapija. Va, nuo to kartą, nuo, kaip sakyti, nuo tos minimos datos, galim sakyti, mūsų šeimoje ir darom sals tėvelų, kaip darė tėvelis, senelis, prosenelis, proprosenelis, proprosenelis ir taip iš kartos į kartą. Tai dabar, jeigu paėms nuo tų 611 metų, tai man jau, nežino, 7 kart liktai atrodo. Tai ir tos tradicijos taip ir keliauja iš kartos į kartą. Kiekvienoje šeimoje yra kažkas tokia originalos, kur perduodam iš kartos į kartą.
2: Nu gerai, jūs vaikas, berniukas, čia tėtis daro alų. Tai kaip taip nutinka, kad ir jūs pradeda daryti? Taigi visai dažnai būna, kad jeigu tėvas valdo gerai traktorių, ūkį, tai vaikas visai nenori net pažiūrėti tą ūkį.
3: Ne, tai matkas ir mes šeimoje augam 4 vaikai. 3 broliai ir sesuo, 2 broliai protingi, o 3 aludars. Tai taip ir gavas. Nežinau, dėl ką tėtė mani pasirengo. Čia, aišku, galim pasakyti ir juokais rimtai. Tai aš pirmą kartą nuolos pasigirė, būdams 4 metų, tikriausiai tėtė pažiūrėjo, kad šit salos mygeisti. Jam ir duosim tralaus amato. Nu, tai juokaut galim, bet nežinau, kiekvienas, nu, kaip pasakyti, matam savo vaikuos kažkų. Nu, arba, sakysim, žmonėse tu matai kažko, ne, kas kažko sugeb. Tai prie eini ir jį stumi į tų pusį, į gerųjų pusį, sakysim, kuriuo jisai krypst. Ir viskas taip pat. Ir man tikriausiai va, pamatė, kad yra kažkokį gislalą pas mane, perdavė to gislalą ir aš dabar džiaugiuosi, kad jų turi.

0: Sigitai, pasakykit, ar jūs jau matot, kam savo tą visas tradicijas perduosit? Ar jau yra tas kandidatas ryškus?
1: Kandidatų yra visą laikį, kaip sakant, yra. Nu, kad važiuoji, čia nepaslaps, kaip pas senelį atvažiavus neparagauti alaus, tai anuka visą laiką paragauja alaus, nu, kaip pasakyti, ne tai, ką jau duoti tenai, bet įsipelį pasvalėtišką alaus, kaip putų yra, tai va, tu putų duoti, ir mes mažvai, kai tuos putus ragaudavom nusteklinės, ir jie paragau ir sako, skanu, tai va, matyt, kažkas iš tą išauks.
0: O jūs sakykit, Pasvalio alus, jis turi kažkokį išskirtinį ingredientą arba kažkokią tradiciją išskirtinę, pavyzdžiui, ko neturi Biržų alus, ar tarkim kito krašto alus, ar mes turim pasvaliečiai kažką tokio savito, va tokį cinkelį, gal kažko ten įberėt?
1: Ne, įberėt nieko neįberėt, dėl to, kad yra naudojamas tik tas paprastas medžiagas, tai yra salikals, apinė, bravarinės mielės, vanduo ir meilė darba ir viskas, daugiau nieko nėra. Tai aišku, priklausomai nuo vandenė daug kas priklauso, priklauso nuo pačio aludario, kaip jis daro, kiekvienas aludaris turi savo receptūrų ir kiekviena aludarė als yra kitoks, negu kad, sakysim, man arba da kita. O kad kažkuo ypatings, nu, als visą laikys ypatings, yra šventins, yra progins, pavyzdžiui, visom šventim, kur darydavo kalėdom, velykom, vardinim, tai jau kiekvienas kiems pasidarydavo, o šiaip als žmogų lydėjo visų laikų, nu, žmogus gimimą, žmogus gimė alų padarė, žmogus mirė irgi alų padarė, žodžiu, per tų gyvenimų viską yra, o ypatybės yra labai paprastas, als tai yra toks gėrims, kurį žmogų prakalbin, nes, kaip pasakyti, yra daug tų visokių epitetų, ten vienos par mažai, dviejų par daug, arba da kažkas yra. Ne, tai jeigu normaliai padaryt sels, kaip vadinams, pirmoks, antroks, trečioks, jeigu jį susaik vartojant, viskas normaliai gaunas. Ir tas, kaip sakyti, jeigu tu mok žmogų, kaip pasakyti, pastatyti tam tikras vėžis ir jį saikingai pamaitinti ir duoti atsigerti, viskas gerai bus. Bet jeigu jau ir pats žmogus nejaučyta tą dalyką, nu tai ir gaunas tas, sakysim, ir priešos ir gerėjai dalykai.
2: Rūta, jūs kaip menininkė pasvalietė laikot alų šiokią tokią šio krašto kultūros dalimi? Ar jums tai yra gėrimas, atsigėriau ir viskas?
3: Ui, ne, tai aišku, kad laiko. Mano virs iš Žemaitijos, Žemaitijai kai ko kito gėri, bet atvažiavo čia ir pirms dalyks buvo išmokti alų daryti, nes atsikraustėm į sodybą, kur buvo visi kubilai padaryti. Na, tai nori,
2: išmoko?
3: Nenori. Išmoka. Išmoka ir gerai padarė. Ir gerti išmoka.
0: Sigitai, o kaip šiom dienom, šiais laikais žmonės domisi tą tokią alaus darimo kultūrą? Papasakokit galbūt daugiau apie savo edukacijas, kurias vedate, apie ką ten pasakojate, ką edukuojate ir kaip pateikiate tą pačią aludarystę?
1: Matai, kaip pasakyti, Pasvalis, Biržė, Pakruojis, Panevėžis, Dalis, Kupiškė, sakysim, tai yra alaus kraštas ir kiekvienas alaus kraštas pristato savaip. Mes irgi darom edukacijas ir pristatom alų taip, kaip iš tikrųjų seniau, kad buvo vartojams jisai trečioks, antroks, pirmoks, pagal lygmenį, pagal visko ir tas vartojams, kaip pasakyti, kas susaikia, yra viskas gerai. Ir pagal tradiciją stengiamės, kaip sakant, panaudoti ir ne vien tik tai ger, bet ir dainuoti apie alų, kiek dainų, sakysim, yra apie alų sukurtų ir dainuojamų. Ir als, kaip sako, prakalbin žmogus, žiūrėkite, atvažiuoju kartais santūrų žmogus, kaip aš mėgst pasakyti, jeigu jūs po dviejų, trijų stiklinių pradėsit dainuoti ir jums pasidarė šilti, vadinas, atėjo jums als pasisveikyti. O kai als pasisveikin, jis automatiškai atėjo žmogui liežuvį, žiūrėkite, atsiranda šypsenas, atsiranda bendravėms, atsiranda laisvoms ir žmogus pasirodo, nu, kaip pasakyti, savo gražom, nu, iš gražiosios pusės, nes jisai yra kalbininks.
3: Sutepims padaryts.
1: Nu, ir sutepims ir viskas, o tos tradicijas, nu, kaip pasakyti, kiekvienoj šeimoje ir kiekvienam krašte tradicijas viskas yra. Jeigu kas yra susaiktas, yra tvarkingi ir tradiciš. Kas yra besaika, jau nebėra tradicijų. Tai labai paprasta, viskas ir susideda, o pasakyti prie alaus reikia viską, reikia ir užkandos, reikia ir dainų, reikia ir bendravimą, reikia ir pasilinksminimą, reikia ir šokių, nu, viskas susiję.
0: Tai dabar apie tą saiką. Tai kaip žmonės dabar, ar iš tikrųjų jie vertina tą alų kaip kultūrą, ne kaip kažkokį pasilinksminimą, bet kaip ir krašto kultūros dalimi? Bet ar kažkas kitos, sakykime, gal anksčiau labiau vertindavo tik kaip gėrimą, o dabar galbūt labiau kaip kultūrinį objektą?
1: Nu, matot, tas grinai tradicinis alus yra labai paprastas su juo yra. Jisai lengva atein ir lengva išein. Ir nuo ją žmogus nepasigė ir galim sakyti.
0: Gyvus alus kitai.
1: Tai yra ir gyvus alus, natūralus, absoliutiškai natūralus produktai. Ir kaip pasakyti, jisai žmogaus neapsunkin ir nedavė iki tam tikrų kraštutinumų. Viskas, kaip sakant, tai valių blaivus ir praktiškai šein blaivus.
2: Dar įdomus dalykas, jūs netaip seniai čia sakėt kai kuriems žmonėm, kad labai keičiasi lankytojai. Jeigu anksčiau atvažiuodavo kompanijos sulipusios į autobusą, vadinasi, vairuotojas blaivas, o visas autobusas atėjo į degustaciją, tikslas normaliai nusigerti. Dabar situacija kitokia, žmonės pas jūs atvyksta, netgi prašo nealkoholinio alaus, patys automobilio atvažiuoja ir išvažiuoja.
1: Nu taip, atvažiuoju met, kas yra, kai mūsų krašto žmonės ateini, apie alų daug maž visku žino. Iš kitą kraštą, kai atvažiuoju, taip jie daugiau teiraujasi apie pačių gamybą, apie visų procesų, kaip vartojams, kaip viskas. Nu, ten, sakysim, nu, eiliškums visokiausiai yra to klausimų ir juos tengiasi atsakyti. Ir taip, atvažiuoju, jie, nu, nepasigert, galim sakyti, bet daugiau sužinoti ir pasmalsauti, kas yra vistas alos kelias, gamyb, procesų. Vartojams negali sakyti, kad jie kažkokie ten, kaip sakyti, pijoką atvažiuoja. Atvažiuoja žmonės besidomintis tuo. Nes įsivaizduokit, pavyzdžiui, aš nuvažiuočiau kur nors, nežinau, į Dzūkiją, tai aš irgi domėčiau tam tikrais, sakysim,
2: jom bandukėm.
1: Taip, tai mes vat, ruošėmės kaip tik sekmanį važiuoti į Dzūkiją ir ragauti dzūkiškų bandų. Tai vat irgi su, kaip tiek įdomu nuvažiuoti, nes kiekvienas kraštas yra savits ir kiekvienas kraštas įdoms su savo tradicijom, apigom, papročiais, tradicijom, kulinarijais, sugebėjams. Nu visur viskas įdomu. Kad ir Kupiškė kraštas paimkėm yra tos, kaip čia dabar, pagrabinės bandelas vadinamas. Nu tai ten irgi nuvažiuoti, irgi įdomu paragauti. Mesgi viską negalim žinoti ir viską sugebėti padaryti. Mes sugebam, nu, pavyzdžiui, kaip aš, sugebalų daryti, o ne jį pristatyti. Kit, sakysim, sugebda kažkų irgi pristato. Nu, tai vat, kiekvienas kitų papildydam ir, kaip pasakyti, posėlėjom savo kraštų.
0: Rūta, aš dar tavęs norėjau paklausti. Mes abi esam pasvalietis, gyvenam čia ir aš pati susilaukiu iš tikrųjų dažnai šio klausimo. Ir manęs klausia, tai dabar aš paklausiu tavęs. Mažas miestelis. Čia yra sunkiau kurti, dirbti, gyventi, ar kaip tik atvirkščiau yra lengviau išsiskleisti, lengviau būti matomam, lengviau būti pastebimam. Tu iš savo pusės pasaki, kaip tu manai.
3: Aš nežinau, aš pati savi laikau ne pasvalietė, o tiesiog Lietuvos gyventojai. Ir man tas, ar aš skrynio ar čia darys, ar Kupiški, ar Birštan, man matyt nėra didelė skirtuma, svarbu, kad su manim būtų mano šeima, mano mam, tėtė ir mano keturi draugai, man daugiau nieko nereikti.
0: Kur tik gali žodžiu bet kur? Ne?
3: Bet kur, nu, kad Pasvalis nežinau. Nu, taip, Pasvalis nežinau, kiek žino, kad ir kiek jis nori žinoti, kad aš kur kažko tai.
0: Oi, mes žinom Rūtą ir aš sakau, kaip tik ir...
3: Kitu žino, da kažkas žino, daugiau gal Facebook žino žmonės. Tai.
0: Ir labai džiaugiamės tavo kūrybą, iš tikrųjų. Ir toliau kurk, ir toliau džiaugink mus, o mes stebėsim, žiūrėsim ir mėgausimės.
2: Skrynios viena, bet dar jūs inkilus darot.
3: Įdas daro ir dar lentynėlis, ir dar lesiklėlis daro.
0: Ir mačiau, ar čia buvo naujas tavo gaminys lopšys vaiko?
3: Vygė padariu. Jo, čia mano naujas darbs. Kiek žinau, nelabai esu mačius, kad Lietuvoje kas būtų padaris. Padariu vygę, supamo, išpaišio ir dabar stovi pas man sandėliukį.
0: Bet, Rūta, tu kiekvienais metais važiuoji į Kaziuko mugę Vilniuje, taip?
3: Taip.
0: Ir kaip tave ten sutinka žmonės? Ar yra smalsumas, ar gyrė, ar papasakok truputėlį?
3: Šį metą turėjau garbę pirmą kartą gyvenim stovėti pati savo vieną savo vietą. Šiaip su tėvukai stovėdavo visą laiką, o dabar davė man savo atskiro vietą. Ir aš šitiek žmonių nebuvau mačius ir negirdėjus, kad būtų tiek daug gražių žodžių, nes žmonės iš, nu, taip nepameluos, važiavo iš visos Lietuvos, kad mano darbs gyvo pamatytų, kad užsisakytų, nu, kas planuoja įtiženytis, sako, mums reikės vaskrinios, važiavo specialiai dėl mans į Kaziuko mūgę. Nu, tai kosmosas kažkoks.
2: Negali būti didesnio įvertinimo, ar ne, kad žmonės deda tiek pastangų, domėdamiesi jūsų kūriniais.
3: Taip. Ir buvo ir senų pažįstamų norėjo prieiti, bet nu, tiek daug buvo kalbos, nu, ta prasme, šiaip nėra labai daug tų skrynių darytojų ant Lietuvos keliats, tik tais ir tai galite, kad vien tik skryniam verstus, tai ne, matyti ir nėra daugiau, o mano tas arkliuks skrynės yra, tai...
0: Ačiū labai jums abiems už pokalbį, iš tikrųjų labai smagu pasiklausyti. Aš galėčiau klausytis dar ir dar, bet mes jau turbūt turim baigti. Ir gražios likusios dienos ir kažkur mes čia susitiksim turbūt, prasilinksim, tai tikrai.
2: Pasvaly sunku pasislėpti. Ačiū judviems, ačiū taip pat jum, Monika. Kaip jautėtės dar keliais sakiniais?
0: Aš tai žinau, gal dar ir pasėdėti norėčiau, dar šiek tiek pasikalbėti, nes iš tikrųjų čia yra labai jauku ir ačiū tau labai už tokį jaukų pokalbį ir viskas, man atrodo, čia sklandžiai praėjo ir tikrai smagu. Smagus pašnekovai ir smagus laikas.
2: Ir tai buvo, mėly klausytojai, pirmoji mūsų transliacija iš šiemet planuojamų 5, kai mes minėdami savo 100-metį važinėjom po skirtingus Lietuvos regionus ir kviečiam vietos gyventojus išbandyti radio laidų vedėjo kėdę. Viskas šiandien laidoje 10.12 iš Pasvalio. Kitą kartą su tokio pobūdžio transliacija susitiksim gegužės 22 dieną Kintuose. Iki.

0: LRT radijas.
1: Artėjant Rusijoje minimai pergalės dienai, Valstybės saugumo departamentas įspėja apie galimas provokacijas ir viešosios tvarkos pažeidimus. Viena šalies paliaubas paskelbusi Rusija toliau aktyviai puola Ukrainą, savo ruoštų Kyjivas atakavo Rusijos karinės pramonės objektus. FIBA čempionų lygos pusfinalyje pergalę iškovojęs Vilniaus rytas dėl titulo kausis su Atėnų AEK. 12 valandų su žiniomis Aistė Plaipaitė. Artėjant Rusijoje minimai pergalės dienai, Valstybės saugumo departamentas įspėja apie galimas provokacijas ir viešosios tvarkos pažeidimus per šios dienos minėjimo renginius. Pasak VSD, juose gali pasireikšti prokremliškos nuotaikos ir sovietinės simbolikos demonstravimas. Pastebėjus ar gavus informacijos apie Lietuvoje organizuojamas su pergalės dienos minėjimu susijusias provokacijas ar kitas grėsmes valstybės saugumui, raginama apie jas pranešti departamentui. Rusijoje ir rusų bendruomenėse gegužės 9-ąją minima pergalės prieš nacistinę Vokietiją diena. Tuo metu Europa antrojo pasaulinio karo pabaigą mini dieną anksčiau, gegužės 8-ąją. Nepaisant Rusijos paskelbtų vienašalių paliaubų, Ukrainos oro gynybos pajėgos praėjusią naktį numušė 56 iš 67 Rusijos paleistų dronų. Ukrainos prezidentas taip pat skelbė, kad iki šio ryto užfiksuota daugiau nei 140 Rusijos smūgių į fronto pozicijas ir 10 puolimo operacijų. Rusijos kariuomenė praneša, esą simetriškai atsako į Ukrainos atakas per Maskvos paskelbtas paliaubas. Maskvos meras teigia, kad oro gynybos pajėgos aplink sostinę numušė 20 dronų. Volodymyras Zelenskis anksčiau pareiškė, kad Ukraina daug kartų siūlė paliaubas, bet Rusija jas atmetė ir tik sustiprino bombardavimus. Jis taip pat įspėja Rusijos sąjungininkės nedalyvauti gegužės 9-ąją Maskvoje vyksiančiame parade. Pasak Zelenskio, Rusija ir toliau nėra linkusi baigti karo.
2: Ukraina Rusijai siūlė paliaubas. Ir tai toli gražu ne pirmasis toks pasiūlymas iš mūsų pusės. Pastarąjį kartą siūlėme nutraukti ugnį nuo gegužės 6-osios. Ukraina buvo pasirengusi užtikrinti visišką tylą, tačiau atsakas į mūsų taikos pasiūlymą buvo tik nauji Rusijos smūgiai ir grasinimai. Jie nori, kad Ukraina kartą per metus leistų jiems surengti valandos trukmės paradą, o po jo toliau žudyti mūsų žmonės ir tęsti karą. Rusijos pareigūnai jau kalba apie smūgius po gegužės 9-osios. Tai keista ir akivaizdžiai neadekvati Rusijos vadovybės logika.
1: Volodymyras Zelenskis. Tuo metu Maskva antrą kartą per mažiau nei parą įspėjo gyventojus ir diplomatus palikti Kyjivą, nes esą gali surengti atsakomosius smūgius, jei Ukraina įvykdys atakų gegužės 9-ąją. Po ankstesnio Maskvos raginimo Vokietija pareiškė, kad nepasiduos Vladimiro Putino bauginimams ir toliau rems Ukrainą bei didins spaudimą Rusijai. Rytoj švenčiant Europos dieną, šiuo metu Lukiškių aikštėje tradiciškai iškeliama ES vėliava. Ten yra ir kolega Domas Raišutis. Domai papasakok apie šią ceremoniją ir apie tai, kaip Europos diena minima Vilniuje.
3: Labas, Aistė. Taip, šiuo metu esu Vilniaus Lukiškių aikštėje. Čia prasideda oficiali ES vėliavos pakelimo ceremonija. Aikštėje mano skaičiavimu susirinko daugiau nei 100 žmonių. Daugiausiai tai yra moksleivių grupės.

0: pat matau įvairių institucijų darbuotojų bei, na, kitų sostinės svečių ir gyventojų. Oras šiandien bent Vilniuje tikrai nelepina, vėjas šaltas, atrodo, kad bet kuriuo metu gali prapliupti lietus, tačiau susirinkusių jų nuotaikos atrodo labai prastos. Matau nemažai šypsenų, čia dalyjamos Lietuvos ir Europos Sąjungos vėliavėlės. Ceremonija bet kuriuo metu turėtų būti pradėta diplomatų choro ir Lietuvos kariuomenės orkestro atliekamu Europos Sąjungos himnu. Šiuo metu vėliava jau paruošta iškelimui, o susirinkusieji laukia ceremonijos pradžios. Šiame renginyje Europos dienos išvakarėse dalyvauja vairūs politikai. Čia yra premjerė Inga Ruginienė, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys bei Lietuvoje viešintis už jaunimo kultūrą ir sportą atsakingas Europos komisijos narys Glenas Mikalefas. Na, priminsiu, kad oficialūs Europos dienos renginiai sostinėje prasidėjo jau anksčiau, prieš daugiau nei valandą Neries pakrantėje netoli Žaliojo tilto buvo oficialiai pristatyta nauja neofreska pavadinimu Vienybės fortas. Taip pat be oficialių ceremonijų šiandien interneto platybėse startavo ir Europos egzaminas, jis vyks nuo gegužės 8 iki 10. Šiomis dienomis visi norintys gali dalyvauti žinių apie Europos Sąjungą patikrinime. Ir taip pat priminsiu, kad įvairūs renginiai organizuojami ir rytoj, tai yra gegužės 9 Europos dieną. Aiste.
1: Ačiū tau, LRT radijo korespondentas Domas Raišutis tiesiogiai iš Lukiškių aikštės Vilniuje, kur tradiciškai Europos dienos išvakarėse iškeliama Europos Sąjungos vėliava. Naktį į ketvirtadienį į Latvijos oro erdvę iš Rusijos įskridus keliems bepiločiams orlaiviams, Ryga dar aktyviau ieško būdų, kaip stiprinti savo oro gynybą. Kaip teigia Latvijos gynybos viceministrė Lienė Gaterė, kol kas dar aiškinamos naujausio incidento aplinkybės, tačiau ji pabrėžė, jo kariuomenė nenumušė orlaivių, kad nesukeltų pavojaus civiliams. Manoma, kad dronai greičiausiai paleisti iš Ukrainos ir buvo skirti Rusijos objektams atakuoti. Lienė Gaterė sako, kad Latvija pasiruošusi per šiuos metus sukurti sistemą, kad pareigūnai ne tik galėtų numušti bepiločius orlaivius, bet ir pakeisti jų skridimo trajektoriją.
2: Mūsų gynybos sektoriaus ir ginkluotųjų pajėgų prioritetas yra integruoti naujuosius tarpsektorinius dronus į gynybos sistemas pasienyje. Vienas šių darbų etapas bus padarytas iki mėnesio pabaigos, tačiau iki metų pabaigos dronų perėmimo sistemos bus integruotos į mūsų ginkluotųjų pajėgų darbą. Ir kariuomenė ne tik galės tuos dronus pašalinti, bet taip pat galės ir pakeisti atskridančių dronų kryptį ir nukreipti juos nuo gyvenamų teritorijų. Mokymai jau vyksta mūsų kariškių. Jau kurį laiką mūsų oro erdvė pasienyje yra uždaryta tamsiomis paros valandomis.
1: Per vertėją LRT radijui sako Latvijos gynybos viceministrė Lienė Gaterė. Lietuvos karo akademijos politikos analitikas sako, kad Jungtinių valstijų žinia apie 5000 karių išvedimą iš Vokietijos yra signalas šiai šaliai tęsti ginklavimasi. Justino Juozaičio teigimu, kol kas neaišku, kur Amerika nuspręstų perkelti karius, tačiau jeigu jie vyktų atgal į savo šalį, Europa galėtų šį nuostolį išspręsti.
3: Šiuo metu yra apie 35-39 tūkstančiai Jungtinių Amerikos valstijų kariškių Vokietijoje. Tai 5 tūkstančiai, ne, tai yra brigada. Ir ką, Europa negali vienos brigados pakeisti Jungtinių Amerikos valstijų. Tai tikrai galima tą padaryti. Ir aš sakyčiau, na, tai savotiškas irgi signalas Vokietijoje, kad reikia toliau tęsti savo ginklavimąsi.
1: Lietuvos karo akademijos politikos analitikas Justinas Juozaitis. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio pasisakymų socialinėme tinkle Facebook. Pasak prokuratūros, tyrimas pradėtas sulaukus skundų dėl galimo neapykantos kurstymo. Į prokuratūrą kreipęsis europarlamentaras Dainius Žalimas sako, kad Žemaitaitis savo Facebook paskyroje pasidalijo dirbtinio intelekto suklastotų protesto dalyvės plakatu, o vėliau šią moterį viešai žemino. Atliekant tyrimą bus siekiama nustatyti, ar Seimo nario veiksmais nepadaryta nusikalstama veika. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas sako, kad pateiks atsakymus į visus jam keliamus klausimus dėl galbūt neskaidrios jo veiklos. Tačiau, pasak jo, šiais klausimais bandoma formuoti melagingą nuomonę. Šiandien vyko neįlinis Seimo aplinkos apsaugos komiteto posėdis. Žuromskas pakviestas atsakyti į komunikacijos specialisto Karolio Žukausko iškeltus klausimus apie namą, kurį Žuromskas neva už gerokai mažesnę nei rinkos kainą pirko

0: iš dabartinio Seimo nario Roberto Puchovičiaus, taip pat apie medžiokles, kuriuose neva sprendžiama, kas gali būti paskirtas į svarbius postus ministerijoje ar laimėti konkursus vadovauti jai pavaldžioms institucijoms. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas.
1: Klausimai yra paprasti klausimai, visus juos bus atsakyta, tiesiog paprasti klausimai. Be abejo, galbūt keista, nes klausimais bandoma formuoti melagingą ir neigiamą nuomonę, bet į visus juos atsakysiu. Sąsajų su medžioklėmis aš asmeniškai neturiu, aš nesu medžiotojas, o kas vyksta medžioklėje ir kas su kuo kalbasi, nu man sunku kaip aplinkos ministrui žinoti. Įsivaizduokite, yra kažkur apie 30 tūkstančių medžiotojų Lietuvoje, tai žinoti, kas kaip su kuo kalbasi, tiesiog nėra mano prioritetas ir to neįmanoma padaryti.
0: Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo nuo visuomeniai naudingos veiklos atleisti daugiau pašalpų gavėjų. Dauguma savivaldybių tam nepritarė, motyvuodamos tuo, kad seniūnijose nebebus kam atlikti aplinkos tvarkymo darbų, praneša Aina Mizgirdė.
2: Visuomeniai naudingų veiklų už pašalpas atlikti neprivalo seniorai, neįgalieji tėvai auginantys vaikus. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė Svetlana Kulpina sako, nuo birželio veiklų išvengtų daugiau asmenų.
3: Asmenys, kuriems iki pensijos amžiaus yra nedaugiau kaip 5 metai, taip pat tuos žmonės, kurie dalyvauja socialinių įgūdžių atstatymo arba palaikymo programuose arba priklausomybių prevencijos programuose. To žmonės, kurie nuo visuomeniai naudingos veiklos atlikimo gyvena didesnių nei 3 km, kuriem reikėtų važiuoti.
2: Akmenė buvo viena pirmųjų savivaldybių prieš 14 metų įvedusi tvarką atidirbti už pašalpas. Pašalpų gavėjų, pasak Akmenės rajono mero Vitalijaus Mitrofanovo, per trumpą laiką sumažėjo perpus, todėl lengvinti sąlygų pašalpų gavėjams nenorima.
4: Nedirbant ir gaut pajamas, ir jeigu mes dabar dar gerinsim šitas sąlygas, kai ten kuriam energetinės bendrijas, kad elektrą už ačiū duot, tai galų galiant tada apsimoka gyventi nedarbę.
2: Pernai pašalpas per mėnesį vidutiniškai gavo apie 60 tūkstančių asmenų, 14 tūkstančių iš jų buvo pasitelkti visuomeniai naudingai veiklai.
0: Vilniaus universiteto tyrimas atskleidė, kad Lietuvos sveikatos įstaigose mobingas yra sisteminė problema. Universiteto mokslininkė Jurgita Lazauskaitė Zabielskė sako, kad psichologinis smurtas pasireiškia visose grandyse, tačiau labai svarbi yra vadovų pozicija.
5: Yra tam tikras hierarchinis susiskirstimas. Pamatėme, kad tikrai netinkamo elgesio apraiškų yra visose grupėse darbuotojų. Jeigu mes paimtume gydytojus, tai jie dažniau susiduria su informacijos, kuri reikalinga darbo atlikti slėpimu, rezidentai susiduria su vieša kritika, kitas personalas, jie susiduria su netinkamu kalbėjimo tonu manierą. Na, sakykime, jie dažniau jaučiasi, kad jie yra tarsi žemesnės grandies darbuotojai. Iš tiesų labai svarbu vadovų įsitraukimas. Tiesiog pasikalbėti ir svarbi yra žinutė, mes taip nedarome.
0: Vilniaus universiteto mokslininkė Jurgita Lazauskaitė Zabielskė. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas sudarė komisiją, kuri tirs Lietuvos čiuožimo federacijai skirtų pinigų panaudojimą. Pasak komiteto įtarimų sukėlė federacijos panaudotos olimpinio solidarumo stipendijos, kurios skiriamos konkretiems sportininkams pasirengti olimpinėms žaidynėms. Esą šios lėšos galėjo būti išleistos ne tiems tikslams. FIBA čempionų lygos pusfinalyje pergalę iškovoja Vilniaus ryto krepšininkai dėl titulo kausi su lietuviškaja Atėnų AEK ekipa. Giedriaus Žibėno auklėtiniai 87-69 nugalėjo Tenerifės La Laguna ekipą ir šeštadienį žais finale. Kitame pusfinalyje Luko Lekavičiaus ir Mindaugo Kuzminsko atstovaujama Graikijos komanda 78-65 nugalėjo titulą gynusią Malagos Unikacha ekipą. Vilniečių treneris Giedrius Žibėnas sako, kad nėra laiko džiaugtis, o finalo rungtynės gali keisti žaidėjų gyvenimus.
6: Žinom, kad dar vienas rungtynės lieka, jos gali keisti daugelio žaidėjų gyvenimus. Fanai tegul švenčia, mes norim pasilikti be tų emocijų.
0: Vilniaus ryto treneris Giedrius Žibėnas. Tuo metu AEK atstovas Lukas Lekavičius sako, kad nesvarbu, su kuo žaisti finale.
7: Žinokit, jokio skirtumo. Visi atvažiavom čia iškovoti pirmą vietą ir jie to paties atvažiavo, manau, tai stengsimės iškovoti.
0: Atėnų AEK krepšininkas Lukas Lekavičius. Didysis čempionų lygos finalas vyks rytoj vakare, jį transliuos LRT televizija. Šiandien pietinėje šalies pusėje

0: Daug kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra 13-18 laipsnių. Sinoptikė Elena Kliukina sako, kad savaitgalis bus lietingas, dienomis bus gana kontrastingi orai, o naktimis numatomos šalnos.
1: Šeštadienio naktį pietrytinėje, rytinėje šalies pusėje daug kur palis, vietomis galima tikėtis ir smarkaus lietaus. Taip pat dieną vėlgi rytų Lietuva gaus didesnę lietaus porciją. Vėjas vyraus vėlgi šiaurinių krypčių, šiaurės rytų šiaurės ir stiprės iki 9-14 metrų per sekundę. O temperatūros prasme, tai visos dienos bus iki 20 laipsnių, tačiau vienos dienos bus vėsesnės už kitas. Pavyzdžiui, rytoj laukiame apie 6-11 laipsnių šilumos, vakariniuose rajonuose bus iki 12-15, o sekmadienį šils iki 13-18 laipsnių, rytiniuose rajonuose kai kur bus apie 10-12. Tuo tarpu nakties metu temperatūra bus panaši apie 2-7-3-8 laipsnius šilumos. Taipogi reiktų pasižymėti, kad dirvos paviršyje vietomis šals iki 0,5 laipsnių šalčio.
0: Sinoptikė Elena Kliukina. 12:15.
2: Lietuvos diena. Seimo komitete aplinkos ministras Kastytis Žuromskas aiškinasi apie Nemuno aušros daromą įtaką jo kuruojamos ryties sprendimams partijos narių galimus pažeidimus. Į Latvijos oro erdvę iš Rusijos įskridus keliems dronams Ryga dar aktyviau ieško būdų, kaip stiprinti savo oro gynybą. O Estija tapo antrąją šalimi Europoje išvyščiusią savo klonavimo technologiją, beveik prieš mėnesį gimė kumeliukas. Sveiki Lietuvos radijo klausytojai, eterė laida Lietuvos diena, prie mikrofono Darius Matas. Nusigelkime į Seimą. Čia dirba kolega Domantas Butkus ir jis klausėsi Seimo komitete aplinkos ministro Kastyčio Žuromsko, kuris aiškinos apie Nemuno aušros daromą įtaką jo kuruojamos ryties sprendimams, taip pat partijos narių galimus pažeidimus statybų ir aplinkosaugos srityse. Sveikas, Domantai, kągi tau pavyko išgirsti?
3: Sveiki, ką tik pasibaigė aplinkos apsaugos komiteto neeilinis posėdis ir jame aplinkos ministras Kastytis Žuromskas buvo kviečiamas atsakyti į komunikacijos specialisto Karolio Žukausko viešai užduotus klausimus apie galimai neskaidrę ministro, taip pat jo vadovaujamos institucijos, aplinkos ministerijos ir pavaldžių įstaigų veiklą, savo būsto įsigijimo istoriją. Iš viso 10 klausimų komunikacijos specialistas tarp kitų klausimų klausė, ar ministro patarėjas Skirmantas Pocius galėjo į ministeriją būti paskirtas medžioklės partnerio ir Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio draugo Palangos gelbėtojų vado Jono Pirožniko nurodymų. Taip pat atkreipiamas dėmesys ir į aplinkos apsaugos departamento konkursą. Karolis Žukauskas klausė, ar kitas Pociaus medžioklės partneris Tomas Barkauskas šiuo metu kandidatuoja ir yra laikomas favoritu laimėti konkursą. Taip pat klausiama, ar ministras turi informacijos apie derybas dėl šių pareigų tarp Žemaitaičio ir dabartinės gyvosios gamtos apsaugos departamento direktorės Mantės Ramanauskienės. Na, dar vienas klausimas, kiek iš aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų vadovų, jų aplinkos žmonių, kur ir su kuo medžioja ir kiek iš jų medžioja kartu su Žemaitaičio arba su praeityje teistu verslininku Arūnu Pukeliu Šviniumi. Be to, prašoma pakomentuoti ir situaciją valstybinėje miškų tarnyboje, galimus suinteresuotų šalių bandymus daryti poveikį siekiant palankių tarnybos sprendimų. Minimos detalės, kad galimai ministras prieš kelerius metus už ženkliai mažesnę nei rinkos kainą įsigijo namą viename iš Nemuno aušros vicepirmininko parlamentaro Roberto Puchovičiaus vystytų projektų Pašilės namai Zujūnose ir tebėra jam skolingas. Na, šis klausimas išties daugiausiai dėmesio susilaukė, kaip ministras sugebėjo dvigubai mažesnę nei tuo metu galiojusią rinkos kainą įsigyti būstą iš Roberto Puchovičiaus. Galime paklausyti posėdžio fragmento.
4: Tai šeštasis atsakymas – ne, tai nėra tiesa. Būstą įsigijau rinkos sąlygomis su banko finansavimu dar prieš pradėdamas politinę veiklą. Toliau moku paskolos įmokas bankui. Finansinių įsipareigojimų minėtam fiziniui asmeniui neturiu.
5: Taip pat iš viešos informacijos matau, kad kaina

0: kvadrato tenai tuo metu buvo 2924. Tai yra tiesiog internete prieinama informacija, kas sudarytų bendrą sumą 269,008 eurai. Iš jūsų deklaracijų aš matau, kad jūsų namo vertė 63 000, tai aš suprantu, kad dauginam iš dviejų, tai nes ir žmonos tiek pat, tai susidaro 126 000, tai reiškia, kad pusė sumos. O vertė registruojama tokia, kokią jūs notariniai sutartį pasirašyt. Ar jūs galite išduoti paslaptį, kokiu būdu nusipirkti būstą Vilniuje už pusę kainos?
1: Tai šiaip, leiskit man čia apsistot šiek tiek ilgiau, nes apie nekilnojamą turtą tiesiog šiek tiek žinau, tai jūs maišot kelis dalykus. Pirmas dalykas yra tai, kad deklaruoti reikia vadinamąją mokestinę vertę registrų centro, kuri dažniausiai atveju yra labai žymiai mažesnė. 120 000 eurų čia buvo, man atrodo, iki praeitų metų, dabar registrų centras perskaičiavo duomenis ir dabar mano deklaracija kartu su žmona to turto mokestinė vertė bus 180 000 eurų, nors vertė yra žymiai didesnė pagal faktą. Tiesiog taip, registrų centre ir mokesčiai yra formuojami. Tuo metu mano įsigytas būstas buvo įsigytas nebaigtos statybos. Iš vis, jeigu kalbėkime apie tai, tai negalime lyginti nebaigtos statybos būsto su ta kaina, kuri jūs matote tada yra skelbime, nes tiesiog pirkau nebaigtą statybą ir įsirengimą pasibaigiau pats. Tai jeigu jau iš kažkur gavote ir lyginate ir žiūrite sandorius, tada jau lyginkim tai, bet trumpai atsakant į klausimą, tai aš pirkau nebaigtą statybą.
2: Taip atsakė ministras Kastytis Žuromskas ir į kitus klausimus ministras irgi buvo pasiruošęs trumpus rašytinius atsakymus, juose tikina, kad jo veikla yra visiškai skaidri ir ministras teigia, kad atsakė komitete į visus klausimus, o patį posėdį pavadino šou. Tuo metu klausimus jam siuntęs visuomenininkas, komunikacijos specialistas Karolis Žukauskas, irgi nuotoliu dalyvavęs posėdėje, sako, kad ministras tiesiog išsisukinėjo nuo atsakymų, galim paklausyti.
3: Mano galva, nesutikčiau su kažkurio komentuotoju, kad atsakė į daug klausimų šitas posėdis, mano galva, klausimų atsirado dar daugiau ir mano vertinimu. Ministras, kuris negali į 10 klausimų atsakyti savo žodžiais ir turi skaityti kaip mokinukas iš lapelio, ir ministras, kuris savo namą pirko už pusę kainos iš dabartinio Seimo nario, kuris aktyviai veikia statybų srityje, net ir būdamas Seimo nariu, ir ministras, kuris net nežino, ką jo patarėjai, politinio pasitikėjimo patarėjai veikia, ar medžioja, ar nemedžioja, ir staiga tos deklaracijos pataisomos vakar. Man tai atrodo, kad toks ministras yra nesavarankiškas, tai yra žmogus pastatytas įgyvendinti kitiems galimai naudingų sprendimų, ir dalis tų žmonių netgi dalyvauja šiandien posėdyje. Tai aš iš savo pusės galiu patikinti, kad klausimų turėsiu daugiau. Čia ministro pasirinkimas, jeigu jis neatsakinės man, atsakinės teisėsaugai.
4: Prašau, ministras sureaguos ir eisim prie apibendrinimo.
1: Tai tik norėjau pakomentuoti Karoliui Žukauskui, kad asmeniškai man jūsų nuomonė nėra įdomi. Jūs tiesiog formuojate ją taip, kaip jums yra patogu. Aš puikiai žinau, iš šitus klausimus aš net nesiruošiau jums atsakinėti. Aš atėjau čia, nes buvo surinktas neįlinis aplinkos komiteto posėdis. Atsakinėjau į tuos klausimus Seimo nariams, kuriems jie rūpi. Atsakiau į visus klausimus. Taip, esu pasirašęs tuos atsakymus ir nematau su tuo nieko blogo.
2: Taip sako ministras, atsakydamas į visuomeninko Karolio Žukausko repliką. Ministro atsakymai neįtikino ir dalies komiteto narių. Konservatorė Aistė Gedvilienė sako, kad dėl to tarsi su frakcija ar nevertėtų ministrui inicijuoti interpeliacijos. Aistė Gedvilienė.
5: Ne, manęs tikrai neįtikino ministro atsakymai, nes nėra aišku, koks jo santykis su jo paties patarėju, kokios jo funkcijos, ką jisai veikia, kaip dingsta informacija apie deklaruojamus medžioklės būrelius. Vakar buvo, šiandien nebe. Aš nespėjau pažiūrėti, šiandien kaip tik ryte žiūrėjau, koks medžioklės būrelis nebuvo, tai norėjau to paklausti, informacijos negavau. Supratau, kad ministras su patarėju apie viešai keliamus klausimus iš vis nediskutuoja, kas yra labai keista. Taip pat klausimai dėl jo namo man atrodo nepakankamai aiškus, nepakankamai atsakyti. Taip pat ministras suko ir nuo atsakymų apie ryšį, santykius, susitikimus su įvairiais žmonėmis, kaip Švinius, kaip Pukelis. Dar ten buvo paminėta tų žmonių. Tai man atrodo, kad ministras nepasinaudojo progą nuoširdžiai atsakinėti. Na ir mes frakcijoje tarsimės, ką toliau.
2: Taip, ministro atsakymus į visuomenininko komunikacijos eksperto Karolio Žukausko klausimus įvertino konservatorė Aistė Gedvilienė. Na, įvertinę ministro atsakymus.

0: nenukentėjo, tačiau pranešama apie sprogimus ir apgadintą naftos saugyklą. Gyventojams buvo įsiūstos ir pavojaus žinutės. Mokyklos pamokas organizavo nuotoliniu būdu. Pareigūnai teigia, kad dronai greičiausiai paleisti iš Ukrainos ir buvo skirti Rusijos objektams, tačiau nuklydo dėl Rusijos naudojimų nukreipimo technikų. Apie šį įvykį išsamiau pasakojo ir Latvijos gynybos ministerijos parlamentinė sekretorė, Saimos gynybos vidaus reikalų korupcijos prevencijos narė Lienė Gaterė, kurios kolegė Liuda Kudinova šį rytą klausė, kodėl Latvijos oro gynyba neapsaugojo šalies nuo dronų.
1: Yes, this is a very significant question.
2: Taip, klausimas labai svarbus. Iš tiesų, dronai buvo aptikti, kad jie atskrenda į Latvijos teritoriją. Mūsų kariuomenės darbas yra juos pašalinti. Tačiau tam mūsų kariuomenė turi laikytis labai griežtų procedūrų. Ir visuose tose veiksmuose prioritetas yra pirmiausia mūsų civilių saugumas. Ir šiuo atveju buvo priimtas sprendimas, kad nebuvo pakankamai saugu tuos dronus pašalinti, juos nušauti. Nors vizualiai buvo matomi tie dronai, dėl to jie tiesiog sudužo savaime nukrito. Kodėl šis sprendimas buvo priimtas? Kadangi dronas skrido toje teritorijoje, kuri buvo virš miestelio.
3: Po šio įvykio, po kovo mėnesio įvykio, kokių priemonių šalies valdžia imasi ar ketina imtis, kad sustiprintų tą oro erdvės saugumą?
1: Yes, we are doing a lot of things, a lot of different,
2: darome įvairiais skirtingais lygmenimis, siekdami sustiprinti oro gynybą ir pajėgumus stebėti, reaguoti į dronų išpolius mūsų pasieniuose. Vakar vyko vyriausybinės krizių grupės posėdis, dalyvavo vidaus reikalų, gynybos ministrai, jie apsilankė Rezeknėje, būtent tame miestelėje, kur dronas nukrito. Ministrai gavo skirtingas užduotis, jas vykdo, negaliu apie jas dar kol kas detaliai kalbėti, tačiau mūsų gynybos sektoriaus ir ginkluotųjų pajėgų prioritetas yra integruoti naujuosius tarpsektorinius dronus į gynybos sistemas pasienyje. Vienas šių darbų etapas bus padarytas iki mėnesio pabaigos, tačiau iki metų pabaigos dronų perėmimo sistemos bus integruotos į mūsų ginkluotųjų pajėgų darbą. Ir kariuomenė ne tik galės tuos dronus pašalinti, bet taip pat galės ir nukreipti juos, pakeisti atskridančių dronų kryptį ir nukreipti juos nuo gyvenamų teritorijų. Mokymai jau vyksta mūsų kariškių. Mūsų kariškiai jau mokosi dirbti ir jie ims su jais dirbti, kai tik tai gaus tuos dronus, kai jie bus nupirkti. Jau kurį laiką mūsų oro erdvė pasienyje yra uždaryta tamsiomis paros valandomis. Tačiau ir daugiau veiksmų mes imamės, tačiau šiuo metu dar kol kas negaliu viešai apie juos kalbėti.
0: Taip kalbėjo šį rytą LRT radijui Latvijos gynybos ministerijos parlamentinė sekretorė, Saimos gynybos vidaus reikalų ir korupcijos prevencijos komisijos narė Lienė Gaterė. O Latvija praneša, jog surastas yra vienas sudužęs dronas, antro drono galima vieta šiuo metu yra tikslinama, tuomet bus pratęstos ir paieškos. Na, dabar nuskelkime į Lenkiją. Čia taip pat yra svarbus krašto apsaugai etapas. Lenkija tampa pirmąją šalimi, pasirašančią paskolos sutartį pagal Europos Sąjungos gynybos finansavimo programą SAFE. Lenkija, kurios gynybos programos finansuoti numatyta per 43 milijardus eurų, bus didžiausia šio paramos mechanizmo gavėja tarp visų 19 Europos Sąjungos valstybių pateikusių planus dėl noro naudotis šiais pinigais. Vyriausybės įpareigojo, kad beveik 90% visų pinigų bus nukreipti Lenkijos pramoniai ir ekonomikai. Išsamiau mes kalbame su Laurynu Vaičiūnu, LRT radio bendradarbiu Lenkijoje. Labą dieną, Laurynai.
4: Labą dieną.
0: Ar jau įvyko pasirašymo procedūra? Suprantu, kad atskrenda į šalį ir europiniai lyderiai, taip pat ir Europos gynybos komisaras Andrius Kubilius.
4: Taip, pasirašymas suplanuotas po valandos, tai reikia dar truputėlį palaukti, bet taip didelė tikrai laukta diena Lenkijoje šitą matę.

0: tikrai kėlė nemažai diskusijų, todėl šiandien apie tai labai daug kalbama ir tai tikrai yra svarbus žingsnis padėsiantis būtent Lenkijai sukurti savo pajėgumus, apie tai daugiausiai ir kalbama, kad būtina investuoti į Europos gynybos pramonę. Ir tai reikia žiūrėti bendrai, kaip bendra mūsų saugumo klausimą, kad jeigu turėsime pajėgumus, čia Europoje būsime saugesni.
1: Šios dienos galėjo ir nebūti, nes kiek anksčiau įstatymą, kuris buvo skirtas tam, kad galėtų Lenkija pasinaudoti šiais pinigais, blokavo šalies prezidentas Karolis Navrotskis. Daugybė vyriausių spekuliacijų buvo, kodėl toks žingsnis buvo padarytas. Galop buvo rastas, kaip suprantu, būdas apeiti šį prezidento veto.
0: Taip, rastas sprendimas apeiti, pasitelkiant jau anksčiau sukurtą gynybos pajėgų modernizavimo fondą nacionalinėme valstybės banke, tai tikrai nėra turbūt optimalus variantas, nes daug kur Europoje kalbame apie tai, kad valstybės skola yra slepiama įvairiais kitokiais kanalais ir čia, žinoma, irgi yra ta pati rizika, kad žmonės ir piliečiai nesupras, kad tai vis dėlto yra paskola. Nors ir lengvatinėmis sąlygomis, tai tikrai būtent palūkanų normos yra labai nedidelės ir tai tikrai neturėtų būti didelė našta. Lenkija sutaupys tikrai milijardus pasitelkdama šį mechanizmą, bet tai buvo tikrai nemažai diskusijų. Prezidentas vetavo įstatymą ir jo pagrindinis argumentas buvo taip, ar tikrai Lenkija elgiasi teisingai skolindamasi užsienio valiuta, tai yra valiuta, kurios kursas gali būti po 30 metų visai kitoks ir ar tai nėra tiesiog našta ateities kartoms, atsakomybė būtent prieš mūsų vaikus ir anūkus. Kitas dalykas, žinoma, buvo labai kritikuojamas pats pirkinių sąrašas, kad jis nėra iš dalies atskleistas, kad nelabai žinome, kur tie labai dideli pinigai bus išleisti iki 2030 metų, ar tikrai jie bus panaudoti teisingai, ar tikrai būtent sprendimai bus priimti, ar nebus politinės korupcijos. Kai kurie žmonės pastebėjo, kad yra žinoma rizika tokia, būtent Karolio Navrotskio jį palaikančiai partijai Teisė ir teisingumui, kad ar nebus tai, kad jie bus investuojami būtent už didžiųjų miestų ribų, ten, kur būtent šios partijos, konservatyvios partijos palaikymas yra didžiulis, ir ar tai nebus tikrai toks tiesiog politinis atitraukimas tradicinių Karolio Navrotskio rinkėjų prie vyriausybės, kuri būtent investuoja į šias mažesnes vietoves.
1: Ar dabar jau paaiškėjo kiek daugiau detalių apie tai, kur bus išleidžiami šie pinigai? Suprantu, kad didžioji dalis pinigų bus skirta Lenkijos bendrovėms, Lenkijos karo pramonėje.
0: Taip, tai apie tai kalbame taip, apie 89-90% būtų skiriama tam. Čia, žinoma, pasirodo ekspertų nuomonė, kuris sako, kad net ir pati pažangiausia Lenkijos gynybos pramonė yra iš dalies priklausoma nuo komponentų dalių iš kitų valstybių, kad, sakykime, negalima surinkti automobilio ar net ir to paties drono ar radarų sistemos tiesiog pasitelkiant komponentus, kurie yra pagaminti Lenkijoje. Tai žinoma, kalbama, kad čia yra įvairiausia paslėpta tai, kad bus galbūt perkama iš kitur, bet taip, būtent pagrindinės sąskaitos bus išrašomos Lenkijos įmonių. Daugiausiai, žinoma, dėmesio yra dabar skiriama oro gynybai, kad tai tikrai nemenka dalis tų pinigų bus skirta oro gynybai, kalbama apie 20-30%, taip pat šarvuotų automobilių gamybai, mašinų, būtent įvairiausių gamybai. Lenkija čia turi tikrai nemažą įdirbį, yra labai pažengusi. Taip pat kitos tokios šaunamosios priešraketinės sistemos, Lenkija taip pat investuoja į radarus, tai yra ir į satelitus, tai kad žvalgybiniai pajėgumai, kurių Europoje tikrai labai trūksta, kad būtų vystomi. Taip galima sakyti, apibendrinant, šarvuočiai, oro gynyba ir žvalgyba. Tai yra pagrindinės kryptys, į kurias Lenkija investuos. Taip pat dalis, kas yra svarbu Lietuvai, fortifikuojant Lenkijos sieną su Baltarusija ir Lietuva, čia taip pat bus investuojama į infrastruktūrą.
1: Dėkui tau, LRT radio bendradarbis. Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas, beje, Lietuva taps antrąją šalimi, kuri pasirašys sutartį dėl SAFE projekto lėšų. Tai numatyta padaryti rytoj. Šiuo metu yra 12:34 ir netrukus laidoje Lietuvos diena girdėsite. Estija tapo antrąją šalimi Europoje išvysčiusią savo klonavimo technologiją. Taip pat apie tai, kaip Jungtinių Arabų Emiratų pasitraukimas iš OPEC ilguoju laikotarpiu gali skaudžiai atsiliepti Rusijos naftos pramonei.
2: Ilgalaikiai perspektyvai tarsi Jungtiniai Arabų Emiratai turėtų patiekti daugiau naftos. Ir rinka tokiu atveju tikisi, kad tą akimirką, kai Hormūzas atsidarys, pasaulyje bus tiek naftos, kad naftos kaina labai smarkiai kris.
1: Laida Lietuvos diena, eteryje iki 13 valandos, prie mikrofono Darius Matas.

0: Estija tapo antrąja šalimi Europoje išvysčiusią savo klonavimo technologiją. Beveik prieš mėnesį gimė kumeliukas, vasarą tikimasi sulaukti dar 2 jauniklių. Įsamiau apie tai kalbame su portalo LRT LT žurnaliste Elizabet Beržanskytė, taip pat Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gyvulininkystės instituto direktoriaus pavaduotoja Rasa Nainienė. Pone Nainienė, ar svarbus yra šis estų pasiekimas?
1: Iš tiesų tai labai svarbus, išskirtinis pasiekimas, rodo kokio lygio yra visos reprodukcinės technologijos naudojamos Estijos universitete. Ir tai iš tikrųjų labai didelė sėkmė ir daugelio metų sėkmingo darbo rezultatas.
0: Kodėl tai yra sėkminga? Vieniems gali atrodyti, negi nėra pakankama tų natūralių būdų gyvūnams dauginti, kodėl reikia štai klonavimo technologijų?
1: Na, aš negaliu pasakyti, kodėl estai nusprendė būtent klonuoti. Tiesiog mokslininkai visada nori išbandyti naujas technologijas, išbandyti kitas galimybes. Tai yra tiesiog progresas, kuris reikalingas, jeigu norim tas technologijas toliau tobulinti ir gauti kažkokius naujus rezultatus.
0: Ar Lietuvoje yra panašių minčių arba jau panašių vystomų technologijų ir ar tai gali padėti, pavyzdžiui, apsaugoti kažkokias retas rūšis?
1: Na, jeigu šnekame apie genetinių išteklių saugojimą, tai pirmiausia, mes renkamės tokius būdus ir priemonės, kurios yra efektyvios ir duoda rezultatą. Tai genetiniai ištekliai, kaip žinoma, pirmiausia, yra saugomi sudarant, formuojant bandas gyvūnų bandas, būtent genetinių išteklių bandas ir veisiami įprastais metodais. Be šitų įprastinių metodų, aišku, yra genetiniai ištekliai saugomi ir sudarant jų kriobanką. Tai yra saugoma genetinė medžiaga tokia kaip sperma, embrionai, kiaušialąstės. Ir jie sudaro galimybės tą atkurti veisles, tuomet kai jau nebėra gyvų gyvūnų. Jeigu mes kalbame apie klonavimą, taip, tas metodas gali būti taikomas genetinių išteklių išsaugojimui. Tačiau jis yra mažai efektyvus ir labai brangus. Ir šiuo metu praktiškai taikyti nėra, kaip jau jūs ir sakėte, nėra poreikio, todėl kad yra kitų būdų, kaip mes galime gauti tuos gyvūnus, kaip juos galime veisti prastais veisimo metodais. Tačiau, jeigu šnekam apie genetinį išteklių saugimą, ko gero būtų tikslinga, kaip genetinę medžiagą saugoti ir somatinės ląstelės, odos ląstelės, kad būtų galima ateity, kai tos technologijos patobulės, bus efektyvesnės, šitą metodą galėtumėm panaudoti.
0: Elizabet, tavo straipsnį taip pat gali rasti LRT LT portalo skaitytojai, įsamiau apie štai šį estų pasiekimą, tau pačiai molekulinė biologija nėra svetima, esi ją taip pat baigusi, galėtum paaiškinti šiek tiek įsamiau ir mūsų klausytojams, kaip buvo tas klonavimas Estijoje atliktas?
2: Tai šiandien klonavimui yra reikalingi 3 gyvūnai, anksčiau galbūt užtekdavo ir 2, tai iš esmės yra vienas gyvūnas, iš kurio yra vienas arklys šiuo atveju, iš kurio yra paimamos kiaušialąstės, tai kaip ir pa žmogų, lytinės ląstelės, iš jų yra išimami branduoliai, kadangi tai yra ne DNR, mums nereikia šitos DNR, mes naudojam šitas kiaušialąstės tiesiog kaip kažkokį kaip platformą, ar ne, klonavimui. Ir tuomet mes iš šitas kiaušialąstės, iš kurių išimta jų DNR, įterpiame kitų ląstelių iš kito gyvūno, kurį mes norime klonuoti DNR arba pačias ląstelės. Ir taip yra sukuriamas embrionas, tad iš esmės mums nereikia, ar ne, apvaisinimui 2 lytinių ląstelių, spermatozoido ir kiaušialastis, mes galime panaudoti bet kokią kūno ląstelę ir kiaušialastį. Tai bet kokios kūno ląstelės, tai šiaip įprastai dabar pasaulyje yra naudojami jungiamojo audinio fibroblastų, kitaip tariant, ląstelės, kurios yra odoje, ar ne, tai iš gyvūnų odos tiesiog paimamos ląstelės ir jos toliau yra sujungiamos su kiaušialastėmis. Kas šiuo atveju buvo padaryta Estijoje, buvo šiek tiek kitos lastelės panaudotos, kamieninės lastelės, tai kamieninės lastelės yra tokios, pas mus irgi jų yra nemažos atsargos įvairiose organuose ir jos tarsi tokios neutralios pradinės lastelės, iš kurių vystosi visos kitos lastelės kūno. Tai vat jie naudojo tas kamieninės lastelės, paimtas iš riebalinio arklio audinio. Ir sujungė su kiaušialastėm, tuomet aktyvavo tą kiaušialastę specialiais cheminiais metodais, kad būtų ar ne aišku, kad jai atrodytų, kad įvyko apvaisinimas, tada perkeliama į surogatinę motiną, surogatinę arklį ir tenai vystosi tas mažas arkliukas jauniklis.
0: Ko gero, žymiausias klonuotas gyvūnas buvo avelė Dolly. Atvejis plačiai nuskambėjęs, nes ne 30 metų buvo paminėta nuo šio įvykio, bet ką mokslininkai pastebėjo, kad avytė Dolly seno žymiai greičiau negu jos įprasti gentainiai ir sirgo daugybė įvairiausių ligų ir tai dažnu atveju nutinka klonuojant. Estų, ar galima jau kažkaip rezultatus apžvelgti, kaip jiems sėkmingai tai pavyko padaryti, kiek tas kumeliukas gimęs yra sveikas ir kodėl planuojama tą ir toliau tęsti vasarą dar dviejų jauniklių laukiamą?
2: Taip, tai iš esmės sudėtinga, ar ne, prognozuoti, kaip ten viskas vystysis, kol kas, kiek teko kalbėti su jų mokslininkais, kad viskas atrodo labai gerai, bet vėlgi čia norėčiau grįžti prie tos kamieninių lastelių technologijos, nes visos problemos šiaip yra pastebėta, kad kyla arkliams dėl tų būtent odos lastelių, kai yra naudojamos ir būna ir su imuninė sistema gimsta silpnesne tie jaunikliai ir kitų problemų, o va čia mokslininkai daro tokią prielaidą, kad tas arklys kaip ir sveikas dėl tų kamieninių lastelių ir šiaip pats technologijos, ta prasme, potencialas yra žymiai išaugęs, nes jie implantavo arkliams 6 embrionus ir 3 dažnai baigsis greičiausiai sėkmingų neštumų, jau vienas baigės ir dar 2, tai čia yra neįtikėtina sėkmė, kai mes prisimintume patį pirmą arklį klonuotą prieš 2003 metais, jeigu neklystų Prometėjo buvo kumelaitė, tai reikėjo virš 800 embrionų ir tik vienas buvo sėkmingas ir iš jo gimė būtent tas arklys, tai kaip toliau bus, neaišku, bet mokslininkai tikisi, kad tikisi geriausio. Ir jie, kiek su jais kalbėjau, kad kitas jų žingsnis, kad jie planuoja dabar klonuoti būtent patelę. Nes dabar yra patinas, yra patelė ir tada, jeigu viskas sėkmingai, tai tada kitas žingsnis jau eiti į tą komercinę veiklą.
0: Dėkui tau, tai yra LRT portalo žurnalistė Elizabet Beržanskytė, samiau galite jos straipsnį rasti ir LRT LT portale, taip pat kalbėjome su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gyvulininkystės instituto direktoriaus pavaduotoja Rasa Nainienė.
3: Lietuvos diena.
0: Per pirmąją naftą eksportuojančių šalių grupės susitikimą be vieno kertinių narių Jungtinių Arabų Emiratų pranešta apie siekį didinti gavybą beveik 200 tūkstančių barelių per dieną. Tačiau naftos kainoms tai didelės įtakos kol kas nepadarė. Ekspertai atkreipė dėmesį, kad Emiratų pasitraukimas iš OPEC ilguoju laikotarpiu gali itin skaudžiai atsiliepti Rusijos naftos pramonė, o išsamiau apie tai Vytautas Jokubauskas.
4: Naftą eksportuojančių šalių grupė birželį ketina išgręžti 190 tūkstančių barelių naftos per dieną daugiau nei gegužę. Tai antras gavybos apimčių didinimas paeiliui ir mažesnis nei buvo gegužę. Didinant gavybą siekiama švelninti kainų šuolį dėl užverto Hormūzo sąsiaurio. Tačiau bent jau kol kas nei gegužės, nei birželio apimčių didinimas pasaulinių kainų nesumažino. Sąsiaurių naudojasi Kuveitas, Irakas ir Saudo Arabija, nors ji apie trečdalį savo pardavimų gali išplukdyti ir per Raudonąją jūrą. Tačiau kitos narės, tokios kaip Kazachstanas, Alžyras ar Omanas, nuo sąsiaurio nepriklauso ir gali didinti gavybą. Kai kurios šalys turi ribotas galimybės lankščiai didinti ar mažinti gavybos pajėgumus pagal susidariusias aplinkybės. Jungtiniai Arabų Emiratai buvo vieni iš tų narių, kurie vien techniniu požiūriu galėjo tai daryti be nesklandžiausiai. Pasitraukus jiems, kyla dar daugiau klausimų, kiek įtakos kainoms ateityje turės pati organizacija. Laikraščio Verslo žinios rinkų analitikas Naglis Navakas sako, kad kvotos netiesiogiai padėjo saugoti Jungtinių valstijų ir Rusijos naftos gamintojus nuo pigesnės konkurencijos iš arabų šalių.
3: Šiuo metu tikimasi, kad Jungtiniai Arabų Emiratai, kai Hormūzas atsidarys, puls išgauti naftos tiek, kiek gali. Jie, kaip ir visos arabų šalys, naftą išgauna pigiai, vadinasi, tai yra ilgoje perspektyvoje, tai yra prastos naujienos JAV ir Rusijos naftos išgavėjant. Tokia klasikėlė, kad jo, šitos trys šalys kaip ir bando balansuotis. O Saudo Arabija tuo metu saugojo, netiesiogiai, bet saugojo Rusiją ir Jungtinės Amerikos valstijos nuo kitų arabų šalių konkurencijos. Tai taip, ilgalaikiai perspektyvai tarsi Jungtiniai Arabų Emiratai turėtų patiekti daugiau naftos. Ir rinka tokiu atveju tikisi, ir čia yra vienas iš tokių optimistiškesnių nusiteikimų, kad žiūrėkit tą akimirką, kai Hormūzas atsidarys, pasaulyje bus tiek naftos, kad naftos kaina labai smarkiai kris. Tai ko gero nėra visai iki galo tiesa, bet lūkestis yra tikras.
4: Verslo žinių ekspertas Naglis Navakas. Tuo metu pasitraukimą komentavęs Jungtinių Arabų Emiratų pramonės ministras Sultanas Al-Jaberas pirmadienį sakė, kad sprendimas yra nenukreiptas prieš nieką.
0: Suverenus Jungtinių Arabų Emiratų sprendimas pakeisti savo poziciją pasaulinėje energetikos sistemoje ir pasitraukti iš OPEC ir OPEC plus nenukreiptas prieš nieką. Tai strateginis ir apgalvotas sprendimas, atspindintis mūsų galimybės ir pasitikėjimą savo jėgomis, kuriant įvairesnę ekonomiką bei mūsų noras siekti geresnės ateities. Šis sprendimas tarnauja mūsų nacionaliniams interesams ir ilgalaikiams strateginiams tikslams, atitinka mūsų pramonės, ekonomikos ir vystymosi siekius ir suteikia mums galių spartinti investicijas, plėstis ir kurti vertę.
4: Jungtinių Arabų Emiratų pramonės ministras Sultanas Al-Jaberas. Organizacija jau kurį laiką nuosekliai praranda savo įtaką. Per pasaulinę naftos krizę 8-ame dešimtmetyje organizacija išgaudavo daugiau nei pusę pasaulio naftos. Dabar ši dalis sumažėjo iki maždaug trečdalio. Prie to itin daug prisidėjo dideli nauji gamintojai, tokie kaip Jungtinės valstijos, Kanada ir Brazilija, įlėjo daug naujos pasiūlos. Gavybą didina ne per seniausiai telkinių aptikusi Gajana, o Venezuelos gamintojai taip pat bando grįžti į rinką. Norėdami palaikyti pasaulinės naftos kainas aukštas, organizacijos nariai sutarė kartu mažinti gavybą. Tačiau organizacijai nepriklausantys gamintojai gali džiaugtis ir didesnę kainą, ir neribojamais pardavimais. Būtent tai pabrėžė prieš kelerius metus iš organizacijos pasitraukusi Angola. Didinti gavybą neribotai tikriausiai nori ir Jungtiniai Arabų Emiratai. Kol įtampa Hormūze neblėsta, tai pasaulinėms kainoms įtakos neturės, tačiau ilguoju laikotarpiu gali padėti apčiuopiamai sumažinti pasaulinės naftos kainas. Tai kelia didelį nerimą Rusijai ir jos energetikos sektoriui. Būtent tai agentūrai Reuters akcentavo Rusijos nacionalinio energetikos saugumo fondo vyresnysis analitikas Igoris Juškovas.
5: Rusijai pagrindinė neigiama pasekmė yra būtent naftos kainų kritimas pasaulinėje rinkoje. Nes šiuo metu biudžeto išlaidos yra didelės, mums reikia aukštos kainos, kad gautume pajamų. Esamomis sąlygomis padidintos kainos iš principo galėtų leisti mums kompensuoti tai, ko neuždirbome pirmąjį ketvirtį, kai kainos priešingai buvo žemos. Kainų kritimas mums yra itin nepalankus, nes pirmąjį ketvirtį pajamos iš naftos ir dujų buvo mažos. Jos pasirodė esančios 45% mažesnės nei pernai. Atitinkamai, balandį ir gegužę planavome kompensuoti tai, ko negavome pirmąjį ketvirtį.
4: Rusijos nacionalinio energetikos saugumo fondo vyresnysis analitikas Igoris Juškovas. Tuo metu verslo žinių ekspertas Naglis Navakas akcentuoja, kad viena pagrindinių priežasčių, kodėl Rusijai žalinga, kai į rinką patenka daugiau naftos, yra tai, kad jų gavybos savikaina yra gerokai didesnė už daugelio kitų šalių.
3: Taip, tai iš esmės konkurencija dėl savikainos. Rusijos naftos gavybos savikaina yra pati didžiausia, jiems bet koks naujas konkurentas, beveik bet koks naujas konkurentas reiškia, kad iš jų bus atimama rinkos dalis. Juo labiau dabar, kai Europa rusiškos naftos nebeperka ir pagrindiniai klientai visų tampa Azijos šalis, tai čia artimųjų rytų, vidurinių rytų, atsiprašau, šalis yra tiesioginės konkurentės ir joms net nelabai sunku nukonkuruoti Rusiją.
4: Verslo žinių analitikas Naglis Navakas. Kalbant apie Jungtinių valstijų skalūninės naftos gamintojus, ekspertas

0: Tai įvardyja $80 už barelį ribą, žemiau kurios gamyba nebeapsimoka. LRT radijas Vytautas Jokubauskas.
1: Lietuvos diena. Toliau eteryje LRT radijo komentaras. Šiandien jo autorė žurnalistė Ramunė Sotvarė Šemetienė.
2: Vilniaus apylinkėse klaidžiojo lokys, kaip ir pernai, panašių laikų. Galbūt tas pats. Lokys yra saugomas ir labai pavojingas gyvūnas, tačiau kaip ir pernai, nelabai aišku, ką su juo daryti. Medžiotojai susibūrė į komandas, pasirengusias greitai imtis veiksmų, tačiau laukia aiškaus valstybės veiksmų plano. Medžiotojų ir žvejų draugija sako, plano nėra, nesukurti algoritmai, ką daryti, kai ateina pavojingas laukinis gyvūnas. Nepaisant, kad lokių ir jų vizitų namų valdose daugėja. Aplinkosaugininkai atkerta, kad planas yra. Gal ir yra, tik kažkodėl medžiotojams nežinomas, bet jeigu nėra, tai greitai jo ir nebus. Mat aplinkos ministras Kastytis Žuromskas šiuo metu turi kitų rūpesčių. Ministrui reikia atsakyti į 10 klausimų, kuriuos pateikė visuomenininkas Karolis Žukauskas. Jie daug ko primena tuos, kurie maždaug prieš metus buvo teikiami tuomet dar premjeru dirbusiam Gintautui Paluckui. Jei susidomėjo opozicija, kviečianti ministrą atvykti į neįlinį aplinkos apsaugos komiteto posėdį. Jeigu spręstume tik pagal klausimus, ministro reikalai prasti. Juose įtarimai už keistą kainą įsigijus namą iš Seimo nario Roberto Puchovičiaus vystytų projektų. Abejonės dėl patarėjo paskirimo. Aplinkos apsaugos departamento vadovo konkurso. Opozicijai įdomu, kokiuose medžiotojų klubuose medžioja aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų vadovai. Taip pat, kiek yra miško sklypų, kuriuos bandoma paversti kitos paskirties žeme. Kitaip tariant, yra informacijos, jog valstybės reikalai aptariami medžioklėse kaip senais, kai kam labai gerais laikais. Jeigu draugams ar partijai reikia, miškas gali pavirsti kitokią žemę, kurioje galima statyti, parduoti, uždirbti, o tai galėtų reikšti, kad aplinkos ministerijos viršūnėlės atsakomybę dėl aplinkos apsaugos pavertė asmeninių arba partinių reikalų tarnaitę. 11 klausimas apie lokį būtų ne į temą, bet tai nepanaikina egzistencinio panašumo, nunai apjungusio ministro ir rudojo lokio likimus. Aplinkos ministras, kaip ir tas į Vilnių užklydęs rudasis lokys, yra atidžiai stebimi ir kol kas dar gali patys ramiai pasitraukti į kitą buveinę, artimesnę kiekvieno iš jų prigimčiai. Jeigu nepasitrauktų savanoriškai, būtų bandoma paskatinti pasišalinti iš tos vietos, kur būnant keliama grėsmė žmonėms. Galima manyti, kad vienas iš dviejų jau dabar yra skatinamas. O jeigu ir tai nesuveiks, beliks likvidavimas. Medžiotojai aiškiai pasakė, į lokį nešaus. Tai saugoma rūšis. Kas kita politikai, jie saugomi tik laikinai, kol įtarimų laivas neįsisiūbuoja. Jeigu kuriam ir pavyksta išnirti po pirmosios bangos, tai mažai ką keičia. Kaip tik tai dabar patiria pernai, bjaurių klausimų dorai neišgirdęs Paluckas. Dėl prastos politinės klausos prarado premjero postą reputaciją mainais į bylą, o galbūt ir laisvę. Delsimas neišgelbėjo buvusio Seimo nario Kazio Starkevičiaus, nepanašu, kad padėtų ir Sauliui Skverneliui. Jų ir kitų patirtis moko, nevok ir nesukčiauk, bet jeigu taip negali, tai bent jau neik į politiką. Jeigu atėjai ir gavai spėjimą, neškaili greitai, tai bent sveikatai išsaugosi. Politika. Ne septintokų geografija. Čia reikia išmokti visas pamokas. Čia Ramunė Sotvarė Šemetienė, žurnalistė.
1: Sportas. FIBA čempionų lygos pusfinalio barjerą peržengė Vilniaus ryto krepšininkai, finale susitiks su lietuviškoje Atėnų AEK komanda. Sostinės komandos treneris Giedrius Žibėnas sako, kad nėra kada švęsti, o rungtynės dėl titulo gali keisti gyvenimus. Iš Ispanijos praneša LRT sporto žurnalistas Benas Klimaitis.
3: Rytas padarė tai, kas prieš kelis mėnesius atrodė tiesiog neįmanoma. Į pusfinalio kovo Badalonoje su outsiderių etikete žengė vilniečiai kontroliavo rungtynes ir Tenerifės La Laguna ekipa nugalėjo.

0: 87, 69.
1: Žinom, kad dar vienas rungtynės lieka, jos gali keisti daugelio žaidėjų gyvenimus. Fanai tegul švenčia, mes norim pasilikti be tų emocijų. Negalim prikimšti per daug žaidėjams, turim labai būti selektyvus su informacija. Nes per vieną dieną mes čia kažko tikrai stebuklų neparuošim ir tiek. Tos emocijos aišku yra, bet reikės pasilaikyti dar šeštadienį.
0: Rytą į pergalę prieš Tenerifės klubą vedė legionierius Džerikas Hardingas. Jis ispanams sukratė 29 taškus, po 12 pridėjo Spydis Smitas ir Gytis Masiulis. Vilniečių lyderis Hardingas sako, kad šio momento ryto komanda laukia visą sezoną.
2: Kai prie komandos prisijungė Spydis Smitas, mes tokį scenarijų numatėme. Siekėme būti tokioje situacijoje. Manau, kad intuicija yra tikra. Dirbome ties šiuo tikslu ir dabar laikas laimėti.
0: Ryto gynybą rungtynių metu terrorizavo La Laguna veteranas Marcelinho Huertas. 42 brazilas pelnė 21 tašką, tačiau ryto krepšininko Spydis Smito teigimu, visų taškų iš Europos klubinio krepšinio legendos neatimsi.
3: Mūsų plane buvo tiesiog parašyta – pergalė. Tiesiog puikiai žaidėme gynyboje. Ji buvo puiki. Pagiros Augiui, Martynui, jie buvo nuostabūs gynyboje. Huertasas vienu ar kitu atveju būtų sumetęs savo taškus, jis puikus žaidėjas, kuris jau yra buvęs tokiose situacijose, bet mums pavyko sustabdyti jų kitų atakų tęsinius.
0: Tenerifės pusfinalį apkartino ne tik pralaimėjimas, bet ir Roko Gidraičio trauma. Klubo treneris Čiusas Vidoreta teigia, kad krepšininkas baigė pasirodymą finalo ketvertę.
4: Manau, kad rūbinės nuotaika šiandien be abejo yra prasta. Visų pirma, dėl Giedraičio kelio traumos. Tikimės, kad tai nėra labai rimta, bet greičiausiai pakankamai rimta, kad jis negalėtų dalyvauti artimiausiose rungtynėse. Jis pats sako, kad situacija nėra gera, tačiau ir netragiška. Kažkas tikrai nutiko jo keliui, todėl šeštadienio mače jo neturėsime.
0: Ryto pergalė pusfinalyje nebuvo vienintelė staigmena Badalonoje. Lietuviškoji Atėnų AEK su Luku Lekavičiumi ir Mindaugu Kuzminsku eliminavo titulą gynusią Malagos Unikachą. Ją įveikė 78-65. Kuzminskas negavo šanso pasireikšti, o 14 taškų pelnęs Lekavičius žaidė beveik pusvalandį. Jis pasakoja, kad varžovo finale nesirinko.
5: Žinokit, jokio skirtumo. Visi atvažiavom čia iškovoti pirmą vietą ir jie to paties atvažiavo, manau, tai stengsimės iškovoti.
0: Lekavičiaus pasirodymą nuo atsarginių žaidėjų Saulelio stebėjas buvęs žalgirietis Kuzminskas po rungtynių juokavo apie brolį Saulių. Jis dalyvavo prieš rungtynes ryto sirgalių surengtoje eisenoje, o rungtynių metu aktyviai palaikė sostinės komandą.
6: Mano sūnėnas, didelis ryto fanas, brolių sūnus, tai ir brolius ten kartu žygiavo, tai aš mačiau tą viską, tai pavyko. Labai gražu, šaunu.
7: Kokia maikė šeštadienį Saulius dės?
6: Aš jam atvežiau Lietuvos. Kad žinai, būtų toksai visas pusės. Ir už Luką, ir už mane, ir už rytą, už ką nori.
7: Tai AEK neturi, kame bėdos?
6: Turi, bet manau, kad ateis su Lietuvos.
0: Ryto ir AEK finalas šeštadienį 21 val. Per LRT televiziją. Mažąjį finalą, kuriame susitiks Tenerifės ir Malagos ekipos, stebėkite 18 val. Per LRT+.
8: Tiek šiandien jums paruošėme laidoje Lietuvos diena. Čia buvau aš, Darius Matas, Darius Kuodis, laidos redaktorius. Netrukus kiek daugiau svarbios informacijos ir žiniuose 13 val. Po kurių laida Gyvenimo citrinos. O svarbius įvykius vakare apibendrins ir laida 60 minučių. Joje taip pat išgirsite ir apie tai, kokiais būdais šiuo metu migrantai patenka nelegaliai į Lietuvą ir kaip tai būtų galima užkardyti. Likite su Lietuvos radiju. Iki.
9: Kovoti už laisvę – veiksmas. Žinių kaupimas ir jų patikrinimas – pilietiškas veiksmas. Gegužės 14-ąją dalyvauk pilietiškumo egzamine – rinkis veiksmą. Registruokis pilietiškumoegzaminas.lt.
10: Burbiškio dvare Radviliškio rajone jau žydi tulpės. Gegužės 9 dieną čia vyks 25-oji tulpių žydėjimo šventė. Žydintis dvaras tęsia tradicijas. Daugiau informacijos daugyvinėsmuziejus.lt.
11: Dar vienas miegančiųjų apsivertimas. Nauja Lino Leono Katino paroda. Nuo balandžio 30 dienos. Stasys Museum, Panevėžyje.
12: Pramogos visai šeimai. 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai. Jau gegužės 17 dieną Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.
13: Drasi, įtaigi, taisyklės laužanti fotografija. 4 kartos, vienas laisvas balsas. Paroda Ukrainos svajotojai. Charkivo fotografijos mokykla. Radvilų rūmų dailės muziejuje iki rugsėjo 20 dienos.

0: LRT radijas.
1: Pirma valanda prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Remontuojant geležinkelio atkarpą Kėdainių rajone, kur prieš savaitę nuo bėgių nurėdėjo keli vagonai su skalda, traukiniai kai kuriuose ruožuose laikinai važiuoja lėčiau, todėl kelionės trukmė vidutiniškai ilgėja pusvalandžiu. Kaip praneša LTG, ne vienas reisas nebus panaikintas, tačiau kelionių trukmė, kol vyks remonto darbai, ilgėja. Įmonė atnaujina per šią atkarpą einančių maršrutų tvarkarašius. Kol keičiami tvarkarašiai, trumpam stabdoma prekyba bilietais birželio kelionėms šiais maršrutais. Ją atnaujinti planuojama kitą savaitę. Lietuvos energetikos agentūra skelbia, kad vidutinės degalų kainos traukėsi trečią parą iš eilės. Agentūros duomenimis vidutinė dyzelino kaina Lietuvos degalinėse šįryt buvo euras 98 centai, vidutinė benzino kaina šįryt siekė eurą 80. Brent naftos kaina rinkoje vakar siekė 101 dolerį už barelį. Šiandien Varšuvoje pasirašoma pirmoji sutartis dėl SAFE mechanizmo, kuris numato 150 milijardų lengvatinių paskolų ES narėms gynybos pajėgumams plėtoti. Vien Lenkijai skirti 43 milijardai eurų oro gynybai, bepiločiams orlaiviams, amunicijai ir vietiniai gynybos pramoniai. Išsamiau LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
2: Europos Sąjunga sukūrė SAFE mechanizmą, reaguodama į rytinio Europos sparno poreikius. Nors Lenkijai numatyta veik trečdalis visų lėšų, jų priėmimas sukėlė dideles diskusijas šalies viduje. Susijusį įstatymą vetavo prezidentas, sakydamas, kad paskola užsienio valiuta yra našta ateities kartoms, o planuojamų investicijų ir pirkimų sąrašas nebuvo pakankamai išanalizuotas. Galiausiai vyriausybė rado būdą priimti lėšas per specialų fondą. Todėl šiandien į sutarties pasirašymo ceremoniją Varšuvoje atvyksta gynybos komisaras Andrius Kubilius bei už biudžetą atsakingas komisaras Lenkas Piotras Serafinas. Daugumos gynybos ekspertų nuomonė, SAFE lėšos bus didžiulis impulsas gynybos pramonės plėtrai, nes beveik 90% visų pinigų bus išleista Lenkijos įmonėms. Ir taip pat prisidės prie ekonomikos augimo už didmiesčių ribų. Lietuvai pagal SAFE mechanizmą numatyta daugiau nei 6 milijardai eurų lengvatinių paskolų, o sutartis su ES bus pasirašyta šeštadienį. Lietuvos radijo iš Vroclavo, Laurynas Vaičiūnas.
1: Radiacija užterštoje Černobylio draudžiamoje zonoje nukritęs dronas sukėlė didžiulį miško gaisrą. Pasak Ukrainos valstybinės gelbėjimo tarnybos, gaisras apima daugiau nei 1000 hektarų plotą ir dėl stipraus vėjo bei sauso oro sparčiai plinta į naujas miško teritorijas. Skelbiama, kad radiacijos lygis normos neviršyje. Kyjivas nekartą kaltino Maskvą neatsakingai puolant jo branduolinius objektus, įskaitant Černobylio kompleksą. Teritorija aplink elektrinę iš esmės apleista nuo 86-ųjų, kai jėgainėje įvyko avarija. Jungtinės karalystės premjera žada nesitraukti iš posto, nors pirminiai Anglijos savivaldybių rinkimų rezultatai rodo leiboristų partijos pralaimėjimą bei dešiniųjų populistų reformų partijos stiprėjimą. Toliau skaičiuojant rezultatus, daugiausia tarybų narių savivaldybėse kol kas laimėjo Nigelo Faražo reformos partija. Jau išrinkti beveik 400 jos narių. Tuo metu anksčiau politikoje dominavę leiboristai bei konservatoriai turi po kiek daugiau nei po 2,5 šimto tarybų narių. Premjero Kyro Starmerio teigimu, pralaimėjimas skaudus, bet darbus reikia tęsti.
3: Visoje šalyje praradome daug puikių leiboristų partijos atstovų. Tai žmonės daug atidavę savo bendruomenėms, taip pat mūsų partijai ir judėjimui. Tai skaudu, turi skaudėti, prisimu atsakomybę. Kai rinkėjai siunčia tokį signalą, privalome apmastyti padėtį ir reaguoti.
1: Jungtinės karalystės premjeras Kyras Starmeris. Reformų partijos lyderis Nigelas Faražas teigia, kad leiboristų partija yra sunaikinta, o šį rezultatą reiškia tikrą istorinį posūkį šalies politikoje. Rytiniai

0: Indonezijos Halmahero saloje įsiveržus Dukono ugnikalniui žuvo 3 žygeiviai, tarp jų 2 užsieniečiai, dar 10 dingo, vykdoma alpinistų paieška ir evakuacija. Kaip praneša Indonezijos tarnybos, ugnikalnis į orą išmetė apie 10 km aukščio pelenų debesį. Ši teritorija praėjusį mėnesį paskelbta draudžiama zona lankytojams, nes mokslininkai pastebėjo su aktyvėjusią vulkaninę veiklą. Ateinančią naktį pietrytinėje šalies pusėje lietus, temperatūra 3-8 laipsniai šilumos, vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose dirvos paviršiuje šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Rytoj dieną daug kur palis, bus 7-12, vakariniuose rajonuose vietomis 13-16 šilumos. 5 minutės po pirmos.
1: Gyvenimo citrinos.
2: Labas visiems, kurie klausotės laidos Gyvenimo citrinos. Laidą vedu aš, Lavija Šurnaitė, ir šiandien studijoje labas sakau Laurynui Jacevičiui.
3: Labas, Lavija, labas visiems.
2: Visiems. Sveikas, Laurynai. Čia renkamės, žinai, šitoje laidoje pasikalbėti apie gyvenimo citrinas ir be jokios abejonės apie tą išspaustą limonadą, kuris ten, žinai, spaudžiamas yra ar aplinkybių, bet ir ar paties žmogaus, žinai, pastangomis, arba dažniausiai tai būna turbūt, kai viskas kažkaip susideda ir tas limonadas gaunasi. Tai aš manau, kad tu esi dabar to savo gurkšnojimo stadijoje ir tiesi tą limonado gamybą ir gėrimą, bet kažkada turėjai tikrai tokį draminį etapą, kai buvai labai jaunas žmogus ir ieškojai savęs ir teko susidurti su įvairiausiais dalykais, kaip yra toks posakis, o aš ne taip norėjau, žinai, o aš ne taip tikėjausi, tai va. Tai gerai, tada keliaukim gal į tą etapą, kad tu esi buvęs krepšininkas, o dabar tu esi užsidegęs krikščionis. Kaip čia dar apibūdinti, kad kontrastas būtų stipresnis, žinai.
3: Okay, aš manau, kad galima būti ir krepšininku, ir krikščionim vienu metu, tai tas tam neprieštarauja, čia nėra atskiros kategorijos, bet buvo tokia situacija mano gyvenime, kai aš augdamas Mažeikiuose, kur yra mano gimtinė, labai stipriai sėkiau krepšinio karjeros ir tas buvęs krepšininkas, gal čia labai taip skambiai pasakyta, bet teko žaisti profesionaliai krepšinį, tik kad ne taip ilgai, dėl to, kad pačioj karjeros pradžioj, beveik karjeros pradžioj, teko patirti įvairių traumų ir po to jų vis daugiau ir galiausiai tas krepšinis baigėsi, bet audamas Mažeikiuose buvau labai stipriai įsikibęs į tą krepšinio svajonę. Ir aplinkys sukosi mano gyvenimas, jeigu neklysiu, vienas toks buvusio Lietuvos ryto, dabar jau ryto klubo krepšininkas Jaredas Jordanas yra pasakęs, ką tu darai kiekvieną dieną, lyg tai jo toks vardas pavardė buvo, bet jeigu ne, tai nesvarbu, svarbiausia citata, kad kiekvieną dieną, sako, aš noriu skaityti apie krepšinį, žiūrėti krepšinį, žaisti krepšinį, tai vat aš taip norėjau.
2: Tai toks buvo, kiek tu buvo tada metų, kai tu va turėjai tą tokį pasiryžimą?
3: Tai man buvo kokia tikriausiai 14-15, kai aš jau taip stipriai išgyvenau tą pasiryžimą, nes aš vėlai pradėjau sportuoti. Aš pradėjau sportuoti tais 12 metų, nuo 15 jau pradėjau žaisti su vyrais. Tai labai trumpas tas etapas tokio buvo mano apsisprendimo, nes aišku, prieš tai vaikystėj iki paauglystės visokio aš tų būrelių vadinamų lankiau. Bet krepšinis užsidegė, tas krepšinio noras mano širdyje ir aš labai norėjau būti profesionaliu krepšininku, kadangi vėlai pradėjau lankyti ir nebuvau talentingiausias, nei aš esu, mano ūgis 1,91 m, tai aš nesu labai aukštas, nei dar kažkas, bet tiesiog labai sunkiai dirbau. Ir kiekvieną vasarą norėdavau aplenkti kažką iš savo komandos. Tai jau kaip paskutinis toksai komandos žaidėjas, Rubuiliukas, buvau dar, po to šiek tiek aš išaugau. Tai dabar manęs radio klausytojai nemato, bet esu labai gražus, aš vyras išaugęs.
2: Na, aš galiu patvirtinti, lieknas, aukštas vyras.
3: Strasdanuotas, tai vienu žodžiu, išėjo taip, kad aš bandžiau aplenkti savo komandžiokus kiekvieną vasarą ir taip aš darydavau. Kiti patingėdavo ir aš dirbdavau ir galiausiai taip patekau į Mažeikių miesto atsikūrenčią krepšinio komandą. Buvusi Nafta, po to atsikūrė tiesiog Mažeikiai. Nafta žaidė aukščiausiai Lietuvos lygoj ir tapau tos komandos dalimi. Irgi mes pradėjom ten nuo 3. ar 4. Lietuvos lygos ir kur galiausiai jie pakilo ir į 1. Aš žaidžiau Mažeikiuose, kai buvo 2. lygoje. Ir galiausiai išvažiavau aš į Vilnių, kur mes čia dabar išnekame. Pasirašiau sutartį su tuometinio Lietuvos ryto, dabartinio ryto dubleriais Perlu. Toje komandoje žaidė ir Eimantas Bendžius, kuris Lietuvos rinktinė dar žaidžia, ir Jonas Valančiūnas metai prieš tai žaidė toj pačioj komandoje. Aš nebuvau netarti to lygio, bet tiesiog bandžiau prasimušti ir galiausiai gavau kažkokį ten tą kontaktą.
2: Bet jau tą terpę buvai prasimušęs.
3: Jau buvau papuolęs į tą terpę, kažkaip ir jo, pasirašiau 3 metų kontraktą ir pagaliau iš provincijos vyrukas kažką vat, bandydamas įrodyti, papuolė ten. Nors pakankamai vėlai, irgi visi ten buvo jaunesni už mane, man buvo 22 metai, kai aš atvažiavau čia į Vilnių. Bet po kelių mėnesių atsitiko taip, kad pajaučiau, kad sunku yra stovėti kartais ir kad skauda labai nugarą ir koja man tirpsta ir nesupratau, ir nieks nesuprato, kas ten tiksliai yra, ten inksto aktinis ar kažkas, paaiškėjo, kad yra tiesiog stuburo išvarža ir pakankamai rimta ir teko tais pačiais pirmais metais jau nutraukti man kontraktą trijų metų ir viskas, jau po to prasidėjo jau paieškos kitos.
2: Bet tai nutiko, Laurynai, kodėl? Tas, nežinai, kodėl mes esam tokie, žinai, apstatyti tokiais posakiais, ten, nežinau, dirbk iki paskutinio ten prakaito lašo, siek savo svajonės, nepasiduok iš 222 karto, vis tiek ten kelkis ir važiuok. Nu, žinai, tas visas kaučinimo, tie visi dalykai ir taip toliau. Tavo atveju aš žinau, kad tau atvirkščiai gavosi visas tas atiduok paskutinį prakaito lašą, tai gavosi, kad atidavei savo paskutinę išvaržą, žinai, stuburo. Tai ar tu va dabar jau, kai tą matai save, tai buvo tas, kur nu, jeigu eini visai ne tuo keliu, tai gal reikia ir pasukti, nusukti, nepabijoti ir to.
3: Nu, čia labai daug išminties reikia, kaip atskirti
2: bet taip,
3: tą savo kelią.
2: Dabar tai matai šitaip, ar ne?
3: Nebūtinai, aš nesigailiu to, kas įvyko ir kaip įvyko, nes mano gyvenimas, aš džiaugiu savo gyvenimo toks, koks yra, man kartai žmonės sako, o Laurynai, ir tau negaila, kad tos traumas. Nu, trumpai tariant, tai negaila man yra, nes aš dabar esu tame kelyje, kur aš manau, kad aš turėčiau
2: taip,
3: būti, bet to nežinau, ar tai būtų buvę. Tik aš aišku nemanau, kad reikia daryti kiek įmanoma daugiau klaidų ir tada iš tų klaidų pasimokti. Geriau tų klaidų nedaryti, jeigu yra įmanoma nedaryti. Tiesiog su tuo mano kūnu ir ta situacija buvo taip, kad išminties buvo mažai ir buvo mažai žmonių, kurie buvo šalia, kurie galėtų padėti susigaudyti. Tai noras dirbti buvo, įrodyti save, nes čia aišku viskas yra persipinę ir ne tik su tiesiog noru žaisti krepšinį. Bet, manau, ne tik šitoj mano situacijoje, bet apskritai žmonėms, jų ta veikla, jų siekiamybė atspindi tą vidinį pasaulį. Tai man norą žaisti krepšinį ir būti pripažintam tame krepšinio pasaulyje ir kažką iškovoti buvo savo įtvirtinti save pasaulyje, savivertę kažkokią turėti.
2: Pripažinimas,
3: iš principo taip, jo, turėjo tai būti pripažinimas man kažkoks. Ir aišku, kai nebegalėjau daugiau žaisti, tai man tas pasaulis sugriuvo, nes aš galvojau, kad jeigu aš tik daug įdėsiu darbo, aš pasieksiu. Ir aš labai daug darbo įdėjau, bet kadangi įdėjau tiek daug darbo, kad savo kūnų nemokėjau pasirūpinti, nebuvo šalia, taip ir tiesiog jisai lūžo. Ir tiek, tai aš esu sunkaus darbo šalininkas, bet ne tai, kad tik jeigu tu viską darysi, galėtų tapti bet ko, nes nebūtinai, aš NBA žaidėjas niekada aš negalėjau būti iš manęs. Aš tiesiog neturiu domenų. Koks skirtumas, ką aš norėjau?
2: Ne, tai irgi gal svarbu, žinai, toks irgi, nu, kažkokio tokio, nežinau, kažkokio sveiko požiūrį į save turėjimas.
3: Taip, sunku tą sveiką požiūrį į save turėti. Mes dažnai į save reikėtų žiūrim iškreiptai ir ypatingai į save ir tam, kad mes galėtum gerai save pamatyti, mums reikia gero veidrodžio, o tas geras veidrodis nebūtinai yra mūsų pačių savivoka arba kitų žmonių nuomonės, bet tai nereiškia, kad jos yra nesvarbios. Tai vėlgi čia reikia išminties, kaip susivokti, kas aš toks esu, iš kur ta mano savi vertė kyla ir ką man reikia daryti ir ko man nereikia daryti, nes tiesiog jo, aš savo situaciją aš perspaudžiau save.
2: O kiek tu metų buvo tada, vat, kai jau tos traumos pirmosios?
3: 22, 22. Bet sakau, tai buvo labai tikrai daug to darbo įdėti, bet nežinau, ar tai buvo būtinai ne tas kelias ir kaip reikia tą savo kelią tiksliai įsiaiškinti, tai čia yra šiek tiek toksai mistinis laukas, nes vieniem atrodo duota yra muzikinis kažkoks talentas, jie tada gali įplėtoti, sako, aš jau norėjau visą laiką būti muzikantu. Bet didžioji dalis mano sutiktų žmonių neturi žalio supratimo, ką jie nori daryti su savo gyvenimu profesinė prasme. Aš tai buvau, kaip sakyt, labai aiškiai jau žinau tada, kai krepšinį nusprendžiau, ką reikia daryti. Po krepšinio, po 22 metų, aš kokius 5 metų žalio supratimo irgi neturėjau, ką man reikia daryti su savo gyvenimu ir ieškoti tada tu savo krypties, vėl kaip save įveiklinti. Ir matau, kad dabar tų pasirinkimų yra nebūtinai vienas lygiai kelias, yra platesnė pasaulėžiūra, kurioje turi būti. Bet tada mano ten profesija, ar kažkoks konkretus būdas, ką aš darau su savo savybėm, talentais ir sugebėjimais ir nesugebėjimais to pačiu, nes labai daug dalykų irgi nesugebu, tai yra antras klausimas. Bet bandant kažkaip taip atsakyti.
2: Nu, tai gerai, aš tave dabar žiūrėk, tada mes čia taip jau kaip ir pradėjom eiti ar ne, taip filosofuoti ir daugiau lankas, o aš tave taip labai paprastai fiziškai pabandysiu gražinti į tuos 22 tavo metus, kai tu nu, visiškai vat, jaunuolis, kuris turėjo tą tokią degančią didžiulę svajonę, save projektavo, savo ateitį projektavo per tą krepšinį, nes labai stengiaisi dėl to. Ir tada tau sugriūna. Tau sugriuvo tavo pasaulis, kas vat, kaip tu save tada atsimeni. Nes dabar, žinai, kai tu taip gražiai sudėlioji ir kiek tau dabar yra metų?
3: 37.
2: Tai va, tai jau gali taip, žinai, nu, atsitraukti ir taip jau brandžiai pasižiūrėti ir pagalvoti, bet tada, vat, tu toksai, vat, norėjai tą svajonę, dariau viską, padariau daugiau už kitus ir ir ta prasme gauni traumą ir tau duris užsidaro.
3: Verkiau aš tiesiog. Pašilaičiau su tavėjau stoteliai, su komandos gydytoja atvažiavom.
2: Vaikai dabar atsimeni netgi.
3: Taip, taip, atsimeni tą situaciją puikiai. Aš grįžom iš santaros klinikų, ten padarė magnetinio rezonanso tomografiją.

0: atrodo, pamatė, gydytojas sakė taip, vaikeli, kaip tu dar pastovi, nes buvo užsikimšęs nervo kanalas, labai stipriai spaudė tą nervą ir tikrai skaudėdavo, kaip sakyti, būdavo geriausiai eiti arba gulėti, nes sėdėti ir stovėti būdavo sunku. Bet tai jo, verkiau, nes atrodo visas pasaulis sugriuvo viską, ko stačiau, aš pakeičiau tris universitetus tam, kad aš galėčiau žaisti kaip šinio komandai. Studentas aš buvau geras, bet Klaipėdai, Šiauliuose, po to vėl Klaipėdai, po to akademinių pusantrų metų buvo atostogų paimti ir tada vėl į Vilnių atvažiavau į komandą, tada vėl stojau iš naujo universitetą, tris kartus iš naujo stojau aš į viską klėvo prie krepšinio. Tai aišku, kad pasaulis sudužo, atsimenu, skambinau tėčiui ten verkdamas, neatsimenu, ką jis ten sakė, bet paskambinau, bet po to atėjo tokia mintis man kažkaip, kad yra geresnių dalykų paruošta. Nežinau, kaip tiksliai tą reikėtų įvardinti, bet tokia aplankė, net negalvo, gal širdį ta tokia mintis, bet kuri po to išsipildė tik ženkliai vėliau. Bet tokia mintis buvo.
1: Taip, bet dabar, žiūrėk, mes kalbam apie tokią 5 metų, tokį tarpsnį, kažkokią tokią pertrauką. Ar čia galima, nežinau, kaip čia dabar pavadinti, nenoriu kažkokių etikečių uždėti, ar čia nu, ne, gal neduobė, bet kažkoks pasimetimas, kažkokios dvejonės. Vat, kame tu buvai, kas tu buvai, čia tavo 22, 27 metai. Ir va tas toks, nu ta žinai, nu toks jaunumas, kur atrodo viskas tiesiog veržiasi ir norisi kažką kurti, daryti. O tu toks, tai, o kaip aš griūnu? Nu, aš sulūžau, ką man čia kurti, ką man čia daryti.
0: Tai buvo vienas pasirinkimas man toks, kad tiesiog kipti labiau į studijas, nes aš per savo sportą negalėjau normaliai studijuoti. Nors vis dėlto gaudau gerus pažymius, bet aš negalėjau normaliai studijuoti, nes, pavyzdžiui, studijavau Klaipėdai, LSSI tarptautiniam universitete, o žaidžiau aš Mažeikiuose. Atstumas 120 km. Tai reiškia, aš pabaigiu paskaitas, sėdu automobilį, važiuoju į Mažeikius į treniruotę, grįžtu atgal. Tada einu miegoti ir kitą dieną vėl tas pats. Arba po to į varžybas po visą Lietuvą važinėjai. Ir tada, aišku, Klaipėdai dar treniruojasi, nes neužtenka ir tada per ten kitą komandą. Bet tada, kai gavau traumą, man pirmą kartą, po tų, mano, nežinau, kiek ten jau tų studijų metų buvo praėję ir trys universitetai, aš galėjau normaliai tiesiog studijuoti ir įeiti į universiteto gyvenimą. Tai aš tą padariau.
1: Bet toks, bet per savęs kažkokį kalbinėjimą, per
0: ne, ką? Ne, nebuvo man tokio. Kažkaip aš
1: dariau, kaip užsimerkiu ir nuėjau toliau. Nes aš žinai, ką girdžiu, kad tu vis tiek sakau, viskas tai buvo, kaip tu pats sakai, klijuojama pagal krepšinio scenarijų ir tada to scenarijaus nebeliko. Ir tada, nu, toks nusivylimas didžiulis, dužusios svajonės ir gal iš lovos atsikelt nesinori.
0: Ne, nu, man depresijos nebuvo kažkokios ar labai tokių liūdnų. Buvo labai liūdna iš pradžių, bet tai ilgai nesitėse, nes buvo dar ir tai, kai krepšinis profesionalių sportininkų būti yra be galo sunku. Visas tavo gyvenimas turi tam būti atiduotas ir ypatingai, kad tu nesi labai talentingas.
1: Ar galėtų gali papasakot, kaip dienotvarkė atrodo?
0: Nu, kaip žiurkienas gyveni, aš taip sakau. Iš principo tu atsibundi, pavalgai, nueini į rytinę treniruotę, grįžti, pavalgai, pamėgi po kaituko, liaudiškai tariant, eini į vakarinę treniruotę, grįžti, pavalgai ir eini miegoti. Ir tai praktiškai kiekvieną dieną. Ir tu negalėjai ten labai norėti pasivaikščioti kažkur, fizinių jėgų nėra. Ir neretai būda taip, kad iš ryto atsikeli ir viskas skauda ir tiesiog, nu, ir tau reikia tiesiog, tu negali pasakyti, aš dabar neisiu. Turi atsikelti ir eiti ir toliau. Ir aš kartais galvodavau pat sau, kad kaip būtų smagu pasportuoti tiesiog dėl savęs. Pabėgti ten kažkur kažkaip ir nėra tokio varianto. Tiesiog tu turi dirbti labai daug ir labai sunkiai ir įrodyti dar pranašumą prieš kitus, kad tave, nors tu su savo komanda esi, bet tu nori žaisti, o jeigu tu nori žaisti, tu turi parodyti, kad tu esi vertesnis labiau negu kitas būti tų minučių aikštelėje, negu kad tavo komandos draugas. Tai ir vidinė konkurencija tenais vyksta, aišku, tai yra sveika didžiąją dalį atveju, bet tai viena vertus buvo labai liūdna, kita vertus aš patyriau tokią laisvę, kurios senai nebuvo patyręs. Aš galėjau daryti labai beleką. Iš principo, galėjau daryti bet ką. Aišku, aš nedariau bet ko, nes dabar taip šiek tiek kartais ir paliūdžiu, galvau, galbūt galėjau daugiau pakeliauti, pavyzdžiui, po pasaulį dar kažkas, bet aš labai taip greitai nėriau santykį su mergina ir gavus taip.
1: Tau reikia ant kažko pakabinti savo gyvenimą.
0: Nu, kažkaip taip gaudau, bet aš manau, visiems reikia. Ir mes visi turim, mano supratimu, kažkokį dalyką, koks mums yra svarbiausias gyvenime, ir aplinkytas mūsų gyvenimas sukasi. Ir tuo metu, dabar aš galvodamas atgal, jo, galėjau galbūt kažko daug savanoriauti. Savanoriavau irgi, bet gal dar kažkokios platesnės galimybės buvo, bet tiesiog tuo metu galbūt šiek tiek siaurokai taip žiūrėjau, bet dėl nieko aš nesigailiu, viskas yra tvarko, gailiuosi tik dėl savo klaidų ir moralinių klaidų, kurias aš padariau, bet ne šiaip dėl to, kad ten, sakym, oi, būčiau prakeliavęs po visą pasaulį, taip būtų buvo gal įdomu, kaip sakyt, bet viskas yra dėl to gerai, bet mintis yra tokia, kad paliūdėjau be abejo, bet kiek gali ilgai liūdėti, vis tiek gyventi reikia, tai jeigu nori gyventi ir nenori visą laiką murtytis tame skausme, tai kažką turi rasti ką daryti. Aš į tai pažiūrėjau ne kaip į problemą kažkokį galiausiai, kad ir buvo sunku, bet galimybę kažką kitą daryti. Tai prasidėjo, sako, pirmiausia savanorystės kažkokios, kuriuo aš tiesiog laiko neturėjau prieš tai gyventi.
1: O ką tu, pavyzdžiui, nežinau, ką pasirinkai, pavyzdžiui, kur savanoriauti?
0: Mano viena draugė pasakojo man, kad ėjo į buvusį Lukiškių kalėjimą savanoriauti su nuteistais iki gyvos galvos kaliniais.

0: sako, ten vyrų trūksta, gal tu nori. Ir aš galvoju, gerai. Ir nelabai supratau, į ką aš ten tiksliai einu. Ten buvo kaip ir krikščionių vadovaujama tokia grupelė. Aš pats nebuvau įsipareigojęs krikščionis dar tuo metu. Sakym, nu toks tradicinis, kultūrinis krikščionis lietuviškas, bet neapsisprendęs ateistas ir šiek tiek daugiau negu tradicinis, būtų galima taip sakyti, bet neįsipareigojęs, taip ne pilnai. Tai daug kas ten man buvo neaišku, bet pirma mano tokia rimtesnė savanoriavimo patirtis po krepšinio, tai buvo eiti į Lukiškių kalėjimą ir kalbėtis su iki gyvos galvos nuteistais žmonėmis, kas buvo tikrai įdomu.
1: O gali truputėlį papasakoti?
0: Aš negaliu pasakoti ten vardų ar visko, ką mes darėm.
1: Ne, tai čia duomenų apsauga, bet nuo savęs, žinai, kad vat, kiek tu gali atskleisti, kaip tai atrodo, kiek tai trunka, kokioje tai aplinkoje vyksta, galbūt kokios temos kabinamos, žinai, be kažkokio asmeniškumo.
0: Tai ten būdavo maldos tokia grupelė, vis dėlto viskas per tikėjimo prizmę. Žmonės ateina, sausainių pavalgai ir tada yra kas veda ir bendrauji. Kalbi apie tikėjimą, apie tiesiog su tai žmonėm kalbi. Gal kitiem tai yra tiesiog, jie ne dėl tikėjimo ateina, tiesiog būdas išeiti iš savo celės, ne celės, kaip jinai vadinasi, kameros. Iš kameros gal daugiau neišleidžia, aš nežinau, ir sausainių daugiau nelabai kažkur gausi, bet mūsų kartais ir vienus pačius palikdavo. Ir kad jis galvoja, kaip, nu, čia nėra žmonėm ko prarasti, iš principo, tiesiog sueisėsi. Ir tiek, bet kažkokios didelės baimės nebuvo. Aišku, būdavo nu, įdomu ir, sakym, taip keista, kadangi tie žmonės žinomi iš žiniasklaidos ir suvoki tam tikrą prasme, su kuo turi reikalą, kita vertus.
1: Kokio matai, sunkumo čia, padarė nusikaltimus.
0: Taip. Ir gali būti pikta. Ne tik, kad gali būti, ir yra pikta. Kita vertus, tu matai žmogų, kuris kažką bando mąstyti, ar jie gal ieško atleidimo kažkokio, gal ieško pakeis savo gyvenimą kažkaip, kad ir būdamas tai gal nuoširdžiai, gal nenuoširdžiai, iš kur tu žinai, bet žmonės vis dėlto tie, kurie pelę vedė, tai eina iš tokių paskatų, kad vis dėlto pagal Kristaus mokymą tai reikia eiti pas kalinius. Tai iš principo tiesiog į to žodžius ir pritaiko, einam pas kalinius ir šnekame su jais tada ir žiūrim, ką jie daro.
1: Kokių reakcijų būdavo, kaip tu sakai, pat suprasdavai, kad kur eini, bet kaip sulaukdavai ko?
0: Šiek tiek tokio kaip per miglą, aš viską atsimenu, neatsimenu, jeigu neatsimenu nieko, kas būtų labai stipriai išsišokė, tai tikriausiai nieko tokio ir nebuvo. Tiesiog būdavo bendri tokie, sakym, pokalbiai apie tikėjimą, jiems tikėjimo tokias temas pravesti ir vieni daugiau pasipasakodavo apie tikėjimą, kiti nieko ten tokio nesakytų, bet kažkas, kad būtų išskirtinio įvykę, kažkokio, tai tokio nebuvo.
1: O tau, vat, apie tokį vat, jauną žmogų kalbant, ar ne 22 ten plus gal jau čia tie metai buvo, ta pati savanorystė iš principo, ką jinai vat, duoda, čia gal klausant ir kitiems, žinai, visą laiką ne vėlų pradėti savanoriauti, bet ypač, vat, kad esi gal kaip tokiame pasimetime savo kažkokių, nežinau, didelių abejonių, klausimų, kryžkelių savo gyvenime, žinai, bestovėdamas. Ką ta savanorystė vat, su tavim padarė?
0: Man tiesiog buvo tokia pajauta ir toks vidinis postumis, kad kažką reikia daryti dėl kitų, dėl visuomenės. Ir net kai žaidžiau krepšinį, aš galvojau, kad kai irgi apie profesiją kažkokią savo mašiau ir kaip po to krepšinio nebegalėjau žaisti ir tada buvo tokia jau egzistencinė krizė rimtesnė, man atėjo ne iškart. Dabar grįžtam prie to po kokių, nežinau, 3-4 metų, va, kai buvo 26, tai va 26 atėjo man tada ta krizė, tos 4 metai buvo neblogi, o po to 26 už nebesupratau iš viską daryti su savo gyvenimu ir kaip tas gyvenimas veikia ir tada buvo jau geriau krepšinį žaisti, bent jau žmonėm patinka. O dabar čia ką aš automobilių nuomos įmonėje dirbau, man dar vieną dėstytoją buvus pasakė, Laurinai, ką tu ten darai? Ne tai, kad automobilis nuomoti yra blogai, bet principas, tiesiog toks aš apie save svaršiau, tai kur čia save dabar reikėtų įveiklinti, bet...
1: O atsiprašau, dar paklausiu, tie 26 tavo metų ir tada dar tie asmeniniai santykiai, ar ne, kurie jauną žmogų irgi labai veikia. Jie dabar suprantu, žinau, jeigu galiu užduoti, ar ne, kad su kuriai šeima, su ta mergina ir turite ir dukra, viskas yra okei, bet tada tie santykiai nutrūko ir tau buvo irgi be galo sunku ir skaudu.
0: Taip, buvo irgi taip pat. Viena vertus buvo sunku ir skaudu, aišku, nes aš įsivaizdavau, kad tie santykiai turėtų eiti kažkur toliau, bet jie nutrūko. Kita vertus, kaip ir po krepšinio irgi buvo kuris tas toks laikas, kad o, dabar yra galimybių vėl daryti, ką nori. Nu, ką nori, tai nebūtinai moraliai, dabar galiu daryti, ką noriu, nesvarbu man niekas, bet tiesiog dabar galiu ten nuvažiuoti, ten man nebereikia derinti su kažkuo visą laiką, galiu pakeliauti, galiu dar kažką tokio padaryti. Tai aišku, kad buvo sunku, bet po to mūsų pasaulėžiūra labai stipriai pasikeitė abiejų ir gyvenimo supratimas ir nu, čia, susiję visą tai yra su tikėjimu ir tada mes iš naujo
1: tada pradėjom, sugrįžot jau, ar ne?
0: Pradėjom draugauti, tada kelti klausimą, kodėl, ar čia dėl to, kad buvo prieš tai mes kartu, ar čia kažkaip kitaip ir tada jo susitokiamės ir jau beveik 10 metų čia bus.
1: Nes galbūt ir įdomu yra, žinai, tas va, tokios, kaip čia pasakyti, tos scenarijaus ir antro šanso, nes kartais galbūt žmonės irgi sudegina tiltus, žinai, kažkaip nu, nesupranta, kad tai nebūtinai pabaiga ir panašiai.
0: Čia toks dalykas yra gal susijęs su mūsų ta tokia samprata, kad visą laiką reikia kažko naujo ir nieko, kas yra sulūžę, nereikia taisyti. Tai jeigu taip yra su daiktais, kartais taip ir su žmonėm būna.
1: Dabar su daiktais turbūt labai populiaru, geriau išmest negu...
0: Ir taip ir persiduoda ir santykių. Aš nesakau, kad čia nėra tokių situacijų, kai santykių

0: tau ne tik, kad jaučia, bet yra irgi taip pat įsipareigojęs tau ir kadangi nors abudu esam netobuli žmonės, bet tada galim kartu, ieškodami to viens kitam gėrio, viens kitą mylėdami judėti į priekį ir bandyti spręsti tas problemas, kurios iškyla nu, kiekvienam ir įvairiose situacijose, bet jo, čia ne tik kad antras šansas galbūt, bet toks, kad buvęs tas įsipareigojimas dabar jau pasikeitus gyvenimui ir pasaulėžiūrai, jisai mums suteikė pagrindą, ta nauja pasaulėžiūra suteikė pagrindą, kaip sakyti, savo gyvenimą vėl statyti kartu. Jeigu būtų įsiskyrusios tos pasaulėžiūros vėl, tai tada sąlyčio taškų būtų buvo labai sunku atrasti.
1: Taip, iš toks pagrindinės tulpas buvo. Mes sustosim visai trumpam ir netrukus pratęsime ir kalbėsime toliau, tai kai sakai, nutiko ta egzistencinė krizė, va tada ką tu darei, va tada tai turbūt buvo dar sunkiau negu netekus to krepšinio, ar netgi santykiams iširus, o va tada tai ką reikia daryti su savim, kai tau 26 buvo ar ne metai. Šiandien kalbinu Lauryną Jacevičių, paties Lavija Šurnaitė, klausotės gyvenimo citrinų laidos.

0: Gegužės 15-ąją muzikos magijos klube Augustos Romaškevičiūtės iš Vokietijos suburto tarptautinio ansamblio pasirodymas. Išgirsime egzotišką obojaus ir styginių trijo derinį. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: Gegužės 9-oji Europos diena. Švesk ją su visa šeima. Spausk start ir spręsk Europos egzaminą. Gegužės 8-10 dienomis. europosegzaminas.lrt.lt.
2: Nostra LT RKLA diviziono didžiojo finalo rungtynė.

0: Širvintų sporto centre gegužės 9-10 dienomis.
1: Per 100 LRT metų dalis archyvų buvo prarasta. Juos vadiname dingusiamis juostomis.
2: Dėmesio, kalba Vilnius.
3: Netrukus, matysite Vilniaus televiziją.
1: Padėkite atrasti pasimetusius praeities fragmentus. Jei turite senų Lietuvos televizijos ar radio įrašų, pasidalykite jais. Išsaugokime istorinę atmintį ateities kartoms. Daugiau informacijos juostos.lrt.lt.
4: Laidoje pastumdom lygių galimybių kontrolierę ir mama Birutė Sabatauskaitė. Lietuva šeimoms ir vaikams draugiška valstybė. Ar tai tiesa ir kur mūsų visuomeniai pasitempti būtina? Pastumdom jau šiandien po 18 valandos žinių.
5: LRT radijas.
6: Gyvenimo citrinos.
7: Ačiū, kad klausotės laidos Gyvenimo citrinos. Aš esu Lavija Šurnaitė, kalbinu Lauryną Jacevičių. Kalbame apie... Dabar jau priėjome prie to taško su Laurynu pirmoje pokalbio dalyje, kad egzistencinė krizė Lauryną ištiko būdant 26, nes prieš tai tokie įvykiai vyko kaip skyrybos su mylimu žmogumi, didžiulės karjeros, kažkokio lūkesčio svajonės žlugimas, kai Laurynas matė save tik tai krepšinėje, jo gyvenimas buvo tik tai apie krepšinį, bet trauma sustatė, kaip sakant, dalykus į savo vietas. Dabar turbūt jau galime ir taip sakyti, tada taip neatrodė, bet tu sakai, kad net išgyvenus ten tą griuvimą dėl to krepšinio, griuvimą to santykių, ar ne, su mergina, su kuria dabar esate šeima ir labai smagu, patyrėte egzistencinę krizę. Papasako, ką reiškia ta egzistencinė krizė?
8: Tai jeigu tai paprastai žodžiais, kai užpuola tokie klausimai, iš vis kas aš esu, kodėl aš esu, ką aš turėčiau veikti su savo gyvenimu ir taip toliau, tai aš įvardinu egzistencinę krizę, kai tiesiog tokia būsena nutinka ir kaip dabar atsimenu, taip pat įvyko šitas Vilniuje, kaip tada Pašilaičiuose, tas mano verksmas toks ir išgyvenimas dėl krepšinio karjeros jau akivaizdžiai nutrūkusios ir ar nutrūksenčios. Tai čia buvau prie vieno Vilniaus teatrų ir žiūrėjau šokio pasirodymą ir išėjau per ilgąją pertrauką į lauką ir galvoju, kas čia vyksta? Ką aš iš vis darau su to savo gyvenimu? Ko man iš jo reikia? Kas aš toks esu? Ir taip toliau. Kažkodėl pasukau savo vaikystės draugui, kuris buvo toks labiau filosofiškai nusiteikęs, angažuotas, su juo nežinau, išlėjau gal širdį, išsikalbėjom taip, nors mes daug nebendraudom, iš principo, bet ir tada jam taip ir sakiau, žiūrėk, geriau jau krepšinį tada žaisčiau, negu kad dabar, nes iš vis tada nežinau, ką aš čia dabar darau tokio.
7: Tarsi nerandi savo vietos, kaip sako, ar ne, toks savo kailį negali tverti.
8: Nu, tiesiog nesuvoki, kai nėra nieko ant kažkokio gilesnio pagrindo ant kozų stovi, ir tada, jeigu yra tas gilesnis pagrindas, tada jau nebe taip ir svarbu, ką tu darai, nes tave kažkaip vadovaujasi kažko, kas yra giliau. O tai dabar tu turi viską paremti tą konkrečią kažkokią veiklą. Ir jeigu tos veiklos nėra, tai tada yra kažkokia kaip ir tragedija. O jeigu dar santykiai prastai klostosi, tai kitas dalykas. Tai čia ir buvo tas įsiskyrimas, tada įvyko. Mes nebuvom susituokę, mes tiesiog draugavome, toks yra populiarus žodis. Ir tada pradėjau ieškoti ir praktiškai žiūrėti, kabintis už bet ko. Bet tada tie santykiai nutrūko, aš pabaigiau jau trečiam savo universitete, įstotam pagaliau tos mokslus per 7 metus bakalauro mokslus ir tada pamačiau naujieną vienam iš krepšinio portalų, kad mano buvęs treneris Tadas Stankevičius treniruoja Prienų krepšinio komandą ir kažkodėl man šovė galvą parašyti jam žinutę, kad treneriai, jeigu reikia...
7: Kiek tam 5 metų pertraukos?
8: 4, jo, 4 po tas traumas ir aš žaidžiau krepšinį už Vilniaus universitetą, studentų lygoj žaidžiau, trečioj Lietuvos lygoj, tai mano kūnas tiek atlaikė, bet tai nebuvo profesionalus krepšinis, aš ir dirbau darbą ir tada žaidžiau ir tiek. Bet tada čia šuolis iš trečios lygos ir nuo sėdimo darbo didžiąją dalimi ir nuo studijų tiesiai į profesionalų klubą. Ir mano dideliai nuostabai galiausiai mane priėmė į tą krepšinio komandą. Jis galiausiai bankrutavo, bet dėl to ir priėmė, nes aš mane žinojo, kaip krepšininkas, aš turėjau gerą statistiką toj trečioj Lietuvos lygoj. Jie neturėjo pinigų geresniam žaidėjui. Ir jie tai mane sakė, bet aš žinau, kad taip yra. Nes jeigu būtų turėjo, būtų nemanėjame tiesiog. Ir remintis mano buvusių to santykių ir ta dabartinė ta situacija. Ir iš tikrųjų pačioj pradžioje net viskas neblogai buvo. Tiesiog, kad aš pradėjau žaisti toj krepšinio komandai, pabaigiau, kaip sakiau, mokslus, skiriam su mergina. Ir tada jau galvoju, gerai, dabar žaisdamas krepšinį, jau krepšinis nebebuvo toks didelis tikslas, nes man 26 metai, aš suprantu, kad aš aukštumų nepasieksiu, jeigu aukštumų nepasieki, man taip tiesiog žaisti ir būti vidutiniokų nebūdavo toks didelis džiaugsmas, norėdavau vis tiek kažką tokio pasiekti. Tai galvoju, bent jau dabar atsitraukęs nuo viso to savo gyvenimo, koks buvo, galėsiu permastyti gyvenimą, gal ateis kokia nors mintis. Ar nušvitimas, ar kažkas, nežinau, kažkas ateis, ką reikėtų daryti. Ir kažkas tokio ir vyko, bet aš traumą vėl ten gavau pasikartosiu po 3 mėnesių.
9: Nes iš pirmo kartą nesupratai, ar ne?
8: Nu, bet taip gavus, bet viskas yra gerai irgi, gal to reikėjo, bet man pasikartosiu. Tiesiog mano kūnas profesionalių krūvų nebeatlaikė. Ir ta pati išvar, kas leido žaisti studentų lygoje ir trečioj lygoje, jau 2 treniruotės per dieną ir aukščiausios Lietuvos lygos krepšinio krūvė, jau mano kūnas tiesiog nelaikė ir viskas. Bet tada mano gyvenimas pasikeitė. Ir tada jau viskas buvo gerai, krepšinis.
9: Tai viskas, jau tu tada padėjai tašką, gal nesupratai, kad, nu jau, kaip sako, nu žinai, kaip ir pagal ten tą posakį populiarų, kaip ten dievas pirma šnapžda, ten po to ten kepštelį, bet po to, jeigu negirdi, tai jau trinktelį.
8: Tai va, bet buvo labai laimingas aš, nes, jo, tada man vyko tas virsmas pasaulėžiūrinis per įvairias patirtis ir gyvenimo situacijas ir elgesį ir knygų skaitimą ir taip toliau, tapau krikščionimi. Jau tokiu įsipareigojusiu ir tada man jau buvo nebesvarbu iš principo. Aš galvoju taip, man nebesvarbu, ką reikia daryti. Aš galiu griovius kasti. Viskas yra gerai, nes dabar gyvenimo pamatas yra.
9: A tu atsiremi, ar ne?
8: Aš atsiremiau tai ir viskas. Ir kai tu atsiremi, tada jau visiškai kitaip dalykai pradėjo dėlioti, nes tu nesiremi į tą konkrečią savo veiklą kaip pagrindinę, tą tokį išganančią. Bet ta veikla kyla iš tavo pasaulėžiūros kažkokios. Ir tada jau aš galiu ir automobilius nuomoti, ir griovius kasti, ir dar kažką. Bet ką, vat mano galvoje, kas buvo, bet ką nori, kad Dievas aš daryčiau, aš galiu daryti. Viskas yra gerai.
9: Nes ta pagrindinė tuštuma, supranti, ta puzlo detalė idėjai, ir tada viskas aplinkui tik tai uklyjavosi.
8: Vat kažkaip taip ir buvo. Bet mes nutraukiam sutartį, aš buvau labai laimingas, nutraukėme sutartį su ta komanda, mano nieks nesuprato aplinkui, kodėl aš esu laimingas, viskas yra gerai. Ir tada dar užtruko ten kokius tai porą metų, dar kol iki galo išsigrynino ir aš pradėjau daryti tai, ką aš dabar darau, nes aš nutraukęs tą kontraktą, pradėjau labai gauti greitai pasiūlymus visiškai kitokių veiklų. Tai bus grįžti į savo buvusį darbą, toliau tada tęsti studijas. Bet vienas buvo pagrindinis variantas man išvažiuoti į Ameriką, dirbti krepšinio treneriu pas vieną pažįstamą mano vyruką, kurį aš sutikau Berlyne. Ten toks buvo reikalas su krepšiniu irgi susijęs. Pas jį krepšinio akademijoje, Oklahomos valstijoje, Telsoj, tiesiog ten vat būti. Ir aš jau ruošiausi ten išvažiuoti, pardavau automobilį, kad galėčiau nusipirkti lėktuvo bilietus ir ten keliauti, bet vat gyvenimas vėl taip apsisuko, kad likau Lietuvoje ir panirau į tai, ką būtų galima pavadinti tokia pilno laiko krikščioniška veikla, pradėjau dirbti krikščionišką organizaciją.
9: Tai dabar krikščioniško organizacijoje tu dirbai, bet dabar galim pakalbėti apie tai, ką tu dabar darai, ar ne, kame tu esi ir kaip tu save atradęs ir kaip suprantu, kad vis dar randasi žmonių, kurie kažkodėl tai labai nustemba, nes kaip tu sakai, tarsi tai būtinai turi prieštrauti tie dalykai, kad buvęs krepšininkas ar ne, o dabar čia žiūrėk, vat, tavo veikla yra su krikščionybe, apologetika, ar tu dar gali paaiškinti, kas yra apologetika?
8: Jo, tai aš užsiminėjau tuo, kad būtų galima terminas pavadinti apologetika. Apologetika yra kilusi iš graikiško žodžio apologija ir reiškia duoti atsakymą. Tai yra tokia senovinė krikščioniškos teologijos šaka, kuri aktuali visais laikais yra, kuri bando pagrįsti krikščionybės tiesos teiginius intelektualiai. Taigi, tariant, neįmama užgrina pinigą, kad visiems čia reikėtų taip ir galvoti, ir jeigu kažkas kelia klausimą, o kodėl ten Jėzus, o kodėl Biblija, o kodėl Dievas, ir bandai atsakyti kažkaip į tą klausimą, tai čia iš principo ir duoti pagrįstą atsakymą, tai čia jau yra apologetika. Tai šitoj veikloje aš dabar esu jau 10 metų, aš neplanavau, nei žinau, kas jinai tokia yra, nei aš ją planavau panirti, bet taip jau atsitiko, kad man atradus krikščionišką įtikėjimą, tada pradėjus kitaip ir mąstyti ir gyventi ir kalbėtis apie tai su žmonėmis ir dirbti krikščioniško organizacijoje, žmonės labai daug prieštaravimų kėlė ir tebekelia dar ir labai gerų klausimų. Ir man jos pačiam reikėjo permąstyti tos klausimus ir aš žiūriu, kad gerų atsakymų yra ir aš atradau taip apologetiką pirmiausia pats apmąstydamas tas abejonės ir klausimus, kokius turiu ir to pačiu kitų žmonių. Ir po truputį žiūriu, kad tų klausimų visiems yra, man atrodo, kad tikėjimas yra svarbus dalykas. Svarbiausias dalykas ir niekam jo yra neįmanoma išvengti, nes mes klausime apie galutinę realybės prigimtį, kokia jinai yra. Ir ar jinai yra tokia, kaip, pavyzdžiui, krikščionis mato, ar kaip mato koks nors ateistas materialistas ir taip toliau. Čia yra klausimas visiems, kokia yra galutinė realybės prigimtis ir kaip tada remintis jie gyventi. Tai aš, mąstydamas apie tos klausimus, tada įstojau po to į religijos studijų magistrantūrą Vilniaus universitete, po to žiūriu, kad toje veikloje būnant reikia dar rimčiau griebti jauti už ragų. Tada aš įstojau į filosofijos doktorantūrą ir mano tyrimų tema vis ir buvo apologetika ir komunikacija apologetikoje. Tai aš apie tai mąsčiau, tyriau, rašiau, dirbau ir dabar atvažiavau į šitą laidą irgi iš pokalbių su mokiniais mokykloje apie vieną Vilniaus mokyklą, apie tikėjimo aktualumą, kur irgi gavau daug visokių klausimų ir prieštaravimų, mes su mokiniais galėjom diskutuoti apie šitos visus reikalus.
9: Tu tikrai labai daug savanoriškos veiklos ir dabar darai, tiesa?
8: Taip, savanoriškai.

0: Bet viešai įstaiga apologetika, aš įkūriau prieš porą metų ir aš ten esu darbuotojas, aš dirbu.
1: Taip, tu suprantu, bet vat, sakai, vat, į mokyklą važiuoji dar kažkur, tai tave kreipiasi tiesiog.
0: Taip, aišku, savanoriškas veiklos irgi yra tikrai daug, tik aišku, ne visur, kuo daugiau darai ir kuo daugiau dedi į socialinės medijas, tuo daugiau tada atsiranda galimybių, tave kažkas pamato ir nori kažkur pasikviesti ar vienokiais ar kitokiais tikslais, ar kažką papasakoti, ar su tavim padiskutuoti, ar dar kažką tokio padaryti, tai yra šito. Ir be šito yra kitų tokių veiklų, kurios yra kai kurios savanoriškos, kai kurios ne visai savanoriškos.
1: Taip, gyventi iš kažkokį reikia. Tavo turinys yra prieinamas visiems, labai prašom, naudokitės, galite rasti YouTube'as pilnas apologetika.lt, ar ne, jeigu suvesim, ir turbūt ir tavo vardą pavardę.
0: Manau.
1: Irgi galima rasti. Ir žinai, kas, kuo tu esi tikrai išskirtinis, nes nu, to turinio turbūt galima rasti vis dėlto, vis tiek vienai par kitaip esam krikščioniškas kraštas, tai kaip tu sakai, vieni tradiciniai, kiti galbūt iš esmės, ar ne, žmonės besigilinantis ir tikintis, bet tu pasirink kai tokia forma, kai kuriam savo laidom, kuri turbūt vis tiek vis dar kai kuriuos labai nustebina, kad kaip čia dabar galima kalbėti, pavyzdžiui, apie suprask tokius rimtus dalykus, juokaujant, išpilkavojantis liaudiškai tariant ir taip toliau. Tai dabar, aišku, referuoju į tris davatkos. Uh-huh. Nežinau, kuris dingot.
0: Ne, dingom iš dalies tik tais dėl to, kad aš buvau Jungtinės Amerikos valstijose stažuotėj.
1: Na ką tik tu grįžai, kiek tu keletą mėnesių praleidai
0: ten? Jo, tris mėnesius ten praleidau ir tada, kol aš ten buvau, mes laidų jokių ir neįrašinėjom per nuotolį, nusprendėm, kad taip nedarysim. Bet mes planuojam trijų davatkų laidą įrašyti, gegužės mėnesį su gyva auditorija, tai toks dalykas dar bus ir aš viliuosi, kad mums leis ir nufilmuoti ir įsikelti, nes mes esam ten dar kviečiami į vieną ten tokį renginį, kaip sakyti, ciklą renginių vykstantį Lietuvoje. O po to jau planuojam atnaujinti. Tai mūsų tikslas vieną kartą per mėnesį yra bent jau po laidą įrašyti. O tos trys davatkos tai yra Simonas Bendžius, katalikas. Tada Gintaras Sungaila, kuris yra ortodoksų kunigas ir filosofijos mokslo daktaras. Ir tada aš esu aš, evangelikas. Tai mes trijų krikščioniškų konfesijų atstovai.
1: Ir iš kitos pusės tokie trys bahūrai, jeigu taip galima pavadinti. Nes va, jūsų ta atmosfera, kurią jūs kūrėte, tai turbūt tuo ir išskirtinė ir unikali, kad galima kalbėti apie giliausius, svarbiausius dalykus. Nu visai, par ne, nieks neuždraudė, nei juokauti, nei tarpusavį, nežinau, ironizuoti dalykų, nei ten pasišpilkavoti, kaip sakom. Tai turbūt, va, nu, aš įsivaizduoju, kad tai yra graža, kuri ateina. Galbūt tai, žinai, įdomu yra ir jaunesniai auditorijai, ar ne? Vat kuriems gal norisi, kad kita tiesiog nuotaika, žinai, būtų prieinama prie tų pačių svarbių dalykų. Vat ką, nes tu ir šalia to galiu pasakyti, kad ir Biblijos slėpiniai, nu daug tu darai, daug tikrai ten, kas norite, tai labai prašom ir labai įdomu. Bet vat tos tris davatkos, nu turi tą savo kažkokį šarmą ir tokį išskirtinumą, apie kurį neįmanoma nepakalbėti.
0: Ir mums patinka, nes mes nusprendėm, kad pokalbius, kurie vyksta prie stalo, reikia kažkaip elgtis prie kameros, bet vis tiek prie stalo dar laisviau jautiesi, o kadangi mes esam bičiuliai, tai tiesiog paglom, kodėl ne, ir yra, kam tikrai patinka, kitiem tai atrodo per daug, kaip sakyti, laisvai ir nori jie rimtesnių pokalbių, bet kiekvienas renkasi, kam yra įdomu. O ir be trijų davatkų, tai ten tų būdų kalbėti apie tikėjimą yra įvairiausių. Dar keistesnių aš esu daręs. Aš esu apsirengęs ir triušių įrėjęs prieš Velykas kalbėti apie Velykas su žmonėm gatvėje.
1: Kas tos tikros Velykos yra?
0: Taip, ne? Nu tiesiog klausti, bet kas, ar tai yra triušiai, ar tai yra kažkas kitas, tai vat, triušio kostiumas buvo panaudotas kelis kartus.
1: Apskritai, ta tema, tikėjimo, krikščionybės tema, kaip tau atrodo dabar, jie kiek yra aktuali, vat, kokias tu reakcijas gauni. Nesgi žmonės tai labai kažkaip, tai va čia jau kaip prasidėjo tos bangos, rytai, new age'ai, ten žodžiu viskas madinga, faina, ten joga, kokteiliai ir taip toliau, žinai. Ir ten tarsi čia faina ir madinga, o ką čia mes dabar, nu taigi čia atgyvena, nu krikščionybė. Tai va tie stereotipai, žinai, su kuriais su kasdieną susiduri. Kad nu ne apie tai ta krikščionybė, kaip jums atrodo.
0: Tai iš principo panašiai kažkaip taip ir yra. Žmonės žiūri kaip į atgyvena, kažką, ką mes jau senai esam peržengę, išgyję nuo kažko ir dabar jau ieškom tų kitų geresnių dalykų. Nežinom tikrai, kad krikščionybė atsakymų jokių nedavė ir tikrai neduos. Man atrodo, kad problema Lietuvoje yra tokia, kad žmonės galvoja, kad yra jie religijos ekspertai visi. Ir kaip krepšinio ekspertai yra, tai ir religijos visi yra ekspertai. Visi žino, kas yra ten tas tars arba anas apie krikščionybę. Kaip krikščionybė išmastos skirsai šilgai. Tai būtent, jeigu ten, kaip sakyt, cituoja ten kažkokias vietas, kurios yra probleminės ir taip toliau, nors pats nėra niekad neatsiverti, neskaiti, nesigilinę, gal padarė vieną paiešką ten internete kažkokį ir tiek. Ar galvoja, kad, kaip sakyt, krikščionybė yra tai, ką jie tiesiog yra girdėję kažkada, ar matė kažkada kažkur, bet niekad giliau nepažiūrėję ir jau yra atmetę. Ir čia yra didžiausias man sunkumas. Ne tai, kad, kad žmonės yra karšti ir diskutuoja tiek daug, bet kad jau yra apatiški, tai tame nežino, kad tikrai čia nieko nebėra. Ir mano tas ir mokslinis darbas buvo būtent apie tai, kaip sužadinti žmoguje tą egzistencinį troškimą. Mąstyti apie giliausius gyvenimo klausimus ir parodyti, kaip krikščionybė tada duoda atsakymą kažkokį. Ir tas atsakymas dažnai yra netoks, kokį žmonės įsivaizduoja, kad jisai yra, nes niekad nepasigilino į tai, nes galvoja, kad nereikia. Nes ir taip. Tai iš tikrųjų nėra taip, kad didžioji dalis būtų labai suinteresuoti, tai mano nemaža dalis darbo ir yra kažkaip atgręžti žmonių akis, pažiūrėti gerai. Jeigu jūs pažiūrėkite tikrą daiktą, jeigu matot, kad neįtikina ar nepatinka ar dar kažkas, jeigu atmeta, tai bent jau atmeskite tikrą dalyką.
1: Tai tu kaip sako, kai atsisakai kokio patiekalo, bent jau paragauk.
0: Bent jau
1: ar tikrai tau nepatinka.
0: Bent jau suvokti, kas tas dalykas yra. Ir aišku, negaliu sakyti, kad vien tik tais yra apatija ar nenoras ir taip toliau, nes vis gaunu žinučių ir susitinku su žmonėmis, kurie man pasako, pavyzdžiui, kad prieš 5 metus mes kalbėjomės, ir buvo aršus, pavyzdžiui, ateistas, o dabar jis yra krikščionis, arba jis yra paieškose, ar dar kažkas tokio. Ir kad tokių irgi dalykų būna, nes žmonės galiausiai, jie, kaip ir aš, kažkad, man reikėjo krizės, kad aš pradėčiau ieškoti kažkaip taip giliau. Tai aš dabar, kai kalbu ypač su jaunimu, sakau, tai kam jums laukti krizės? Kam jums laukti kažkokios krizės, kad jūs pradėtumėte mąstyti apie gyvenimą rimtai ir pažiūrėti, kokie galimi yra atsakymai ir ką siūlo krikščioniškoji pasaulėžiūra. Bet nėra taip lengva įtikinti, kaip vienas man vyrukas pasakė, diskutuojant universiteto kiemelyje, sako, aš apie Dievą paglosiu už 30 metų, sako, dabar aš turiu gyventi. Tarsi Dievo klausimas yra kažkoks atskiras, visiškai nesvarbus, nieko reikšmingo neturintis. Bet kaip filosofas Naglis Kardelis sako, kad Dievo klausimas yra tik kitaip iškeltas prasmės klausimas. Kitaip tariant, mano gilių įsitikinimų, ir manau, man atrodo, kad būtų galima tai pagrįsti, kad Dievo klausimas yra esminis žmogui. Kad jeigu Dievas yra, tai keičia absoliučiai viską, ir jeigu Dievo nėra, tai irgi keičia absoliučiai viską. Nu, čia būtų ilga kalba apie tai, bet kad taip, bet apie tai nemąstyti kažkaip, tai tiesiog būtų neįtina atsakinga.
1: Bet ir tu esi pavyzdys, ar ne, vėlgi to posakio, kad Dievo keliai nežinomi, prašau, kaip tave vedžiojo visur, ar ne, per visus klyskelius. Dar vienas dalykas, kuris irgi toks ir svarbus ir skaudus, žinau, kad tavo aplinkoje savižudybės atvejais yra, ar ne, tarp bendramžių, du netgi. Ir tu irgi, kai apie tai kalbi, tu sakai, kad tai irgi galima sieti, vat būtent to tokio prasmės neturėjimų gyvenime, ar ne, ir su tokiu galbūt net neieškojimo atsakymu. Tai kaip tave patį paveikia štai vat ta tokia žinia, kad tavo amžiaus žmonės prieš kiek čia metų, nežinau, buvo, kad vat šitai pastraukė iš gyvenimo?
0: Jo, dėja, buvo du atvejai tokie artimoje aplinkoje, abu du giminaičiai. Tiesiog nevardinsiu, gal tiksliai kas, bet vienas mano amžiaus šiek tiek porą metų vyresnis, o kitas jau pagyvenus amžiaus, bet tikrai dar ne, nieko nebuvęs arti mirties, kaip sakyti. Tai kaip ta jauno žmogaus ta situacija, aš atsimenu labai puikiai, nes mes kalbėjom telefonu, mes diskutuodavom apie tos klausimus ir jam buvo įdomi labai filosofija. Taip pat ir jis studijavo po to filosofiją, buvo svajonė stoti į filosofijos studijas. Ir mes diskutuodavom apie Dievą ir telefonu, ir gyvai susitikdavom pasikalbėti, nors kitam Lietuvos gale kalbėjo, gyveno. Ir buvo tokie žodžiai man pasakyti, kad Laurinai, kodėl tu man tą Dievą visą laikį nukišiai, kodėl tau reikia to Dievo? Kodėl man reikia to Dievo? Aš sakau, aš nekišu tau šito Dievo, aš sakau, ne tai, kad aš kišu, sakau, bet man atrodo, kad tai yra svarbiausias dalykas gyvenime, kad nuo Dievo priklauso ta gyvenimo prasmė. Ir kad jeigu aš tikiu, kad tai yra geriausias dalykas žmogui, koks gali būti, o aš tave myliu, aš noriu tau geriausių dalykų, tai aš dėl to ir dalinuosi su tavim šituo dalyku. Ir tada jisai sako, ai, ir kaip ir suprato, ir kad, nu, ne tai, kad čia yra tiesiog nuomonių kažkoks ginčas, kad jis ten turi savo vieną poziciją kažkokią, ir aš turiu kitą poziciją, ir mes dabar ginčiamės, kas kurį įtikins. Bet čia yra, kad bandžiau parodyti, kad čia yra mano meilės veiksmas jam, kad, nes aš žinau, kad jam buvo sunku gyvenime. Ir sveikatos problemų jis rimtų, kaip sakyt, turėjęs, ir kad daug tų paieškų jam, nu, kaip sakyt, reikėjo gyvenime daug dalykų išgyventi ir daug ieškoti. Tai ir aš mačiau, kad vis dėlto yra labai sunku ir toliau. Ir prasmės trūkumas, ir aš norėjau tada, kad va, viskas
1: remiasi Dievu. Taip. Tu, žinai.
0: Taip. Ir sako, ai, tada gerai, sako, mes pakalbėsim, ten trečiadienį, man atrodo, sakė, gal pirmadienį, nežinau, po poros dienų. Ir tada jis mane nebepaskambino. Ir šeštadienį, man atrodo, buvo toks dalykas, mes mano gimtajame mieste Mažeikiuose organizavom šeštadienio kavinę. Jaunimo toksai formas, vadinkim taip, kur žmonės ateina, atsigeria arbatos ant kavos, pavalgo sausainių ir tada pasiklauso kažkokį kaip seminarą. Ir tada gali disk

0: grupelėse apie tai tokia tema. Ir aš kalbėjau būtent apie pasaulėžiūras ir apie dievų buvimą ir įtaką žmogaus gyvenimui ir taip toliau. Ir man belaukiant, bet ten būnant laukiant, kol moksleiviai, ne moksleiviai, tai jaunimas užkandžiauja, aš gaunu žinutę, SMS-ą, kad jis atėmė savo gyvybę. Mm. Ir aš galvoju, nu, ką man dabar reikia daryti? Aišku, kad man be galo skaudu, aš noriu verkti, aš nežinau, ką daryti man reikia, bet tą akimirką aš pagalvoju, nu, kad vat, būtent todėl aš čia ir esu. Aš todėl turiu kalbėti su tais jaunais žmonėmis, kad jiem taip nebūtų.
1: Taip, taip.
0: Nes jie turi atrasti. Ir ne tai, kad čia aš atradau savo gyvenimo prasmę, tu atrask prasmę, kad nors kitame. Ne, klausimas yra, kaip yra. Ir jeigu taip, jeigu Dievas iš tikrųjų yra, tai jame tu gali išaknyti savo gyvenimą ir iš to tada kyla, sakym, tavo gyvenimo prasmė. Tada tu atrandi atramą ne šiaip bet kame, bet tu atrandi atramą tiesoje, vat kaip yra. Tai galutiniai realybėj, kuri yra apsireiškusi žmogui. Tai tada aš turiu kalbėti su jaunimu apie tai. Ir dėtas kitas atvejus, kai buvo, tai aš pats nebuvau dar krikščionis, aš nelabai ir galėjau ten ką papasakoti, tai plus dar stipriai vyresniam, sakykim, žmogui. Buvo visai kita situacija, bet tada po šito aš žinau, kad kaip tik tai, ką aš darau, yra svarbu, kaip sakyti, reikia kalbėti apie tas klausimus. Nes žmonės su jais grūmėsi, aš ir patsgi paauglystėj esu mąstęs apie savo gyvybės atėmimą ir kitą, nu, ten, nežinau, gal ir nemažai paauglių yra taip susidūrę su tom vat, problemu, kai savivertės klausimai atsitinka ir taip, tada tu mąstai, o kam aš, kur aš, kaip aš, tai tada ir tas noras užsiminėti tuo, ką užsiminėjau dar, jis labiau pastiprėjo, nes kažkaip noriu parodyti, kad vis dėlto yra atsakymai, gyvenimas nėra beprasmis, nėra bevertis.
1: Yra išeitis. Ačiū tau labai, Laurynai, tik tai dar kalbant, kai liečiamės apie žudybės temą, visą laiką primenu ir emocinės, ir psichologinės pagalbos puslapį pagalbasau.lt. Tai ačiū tau labai. Linkiu, kad niekada neišblėstų tas užsidegimas tame, kame tu esi ir ką tu darai, ir tavo tas, turbūt tavo ta personalija yra irgi labai tinkamas įrankis, žinai, papasakoti apie dalykus, kurie galbūt kai kam atrodo kaip atgyvenę, nes jaunas žmogus užsidegęs, išsimokslinęs, nu ir dar buvęs krepšininkas, kas Lietuvoje irgi šibeitą reiškia. Tai smagu buvo tam tikrai pasikalbėti, ačiū dar kartą, priminsiu, Laurynas Jacevičius šiandien viešėjo gyvenimo citrinose, laidą vedžiau aš, Lavija Šurnaitė, už įrašą dėkoju Eglei Jarmolavičiūtei. Visas laidas patogiai rasite lrt.lt radiotekoje. Iki.

0: Vilnius skamba tradicija jau 53-ąjį kartą. Gegužės 26-31 dienomis tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Lietuvių ir atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos, Portugalijos koncertai, sutartinių ir pasidainavimų vakarai, naktišokiai, tautodailės mugė. Festivalį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Daugiau informacijos ssk.lt. Informacinis partneris LRT.
1: Kai pasaulio iššūkiai tampa kliūtimis, atrandame drąsių sprendimų joms įveikti. Tai mūsų momentas. Tai stipresnės, saugesnės ir klestinčios Europos momentas. Švęskime Europos dieną kartu. Jau gegužės 9-ąją.
2: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
3: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname. Kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.

0: Ryte Radijas.
1: 14 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Lietuvos užsienio reikalų ministerija iškvietė Rusijos ambasados atstovą ir pareiškė griežtą protestą dėl grasinimų Lietuvos ir kitų šalių diplomatinėms atstovybėms Kyjive. Rusijos atstovui įteikta protesto nota. Lietuva griežtai pasmerkė Rusijos išplatintą perspėjimą užsienio šalims evakuoti savo atstovybių diplomatinį ir kitą personalą bei piliečius iš Kyjivo dėl planuojamų atakų. Lietuvos ambasada Kyjive tęsia savo darbą, jos darbuotojams laikantis įprastų saugumo užtikrinimo reikalavimų. Rusija šiandien pranešė, kad per pirmąsias vienašalių paliaubų valandas numušė per 260 Ukrainos dronų, todėl netmetė galimybės smogti atsakomąjį smūgį Kyjivui. Dėl to Rusijos gynybos ministerija paragino gyventojus ir diplomatus palikti Ukrainos sostinę. Pasiaiškinti į neįlinį aplinkos apsaugos komiteto posėdį iškviestas aplinkos ministras Kastytis Žuromskas neigė jam metamus įtarimus dėl galbūt neskaidrios savo ir ministerijos veiklos, sąsajų su nusikalstamo pasaulio asmenimis ir būsto įsigijimo aplinkybių.
2: Mano manimu ir daugelio komiteto narių manimu, aš į visus klausimus atsakiau. Visais atsakymais pasidalinau tiek su ministerijos darbuotojais, tiek su naujienų agentūromis ir mano asmeninė nuomonė, aš atsakiau į visus tos klausimus, kurie buvo užduoti.
1: Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas. Įvertinę jo atsakymus, aplinkos apsaugos komiteto nariai spręs dėl nepasitikėjimo ministru. Aplinkos komiteto narė konservatorė Aistė Gedvilienė.
3: Ne, manęs tikrai neįtikino ministro atsakymai, nes nėra aišku, koks jo santykis su jo paties patarėju, kaip dingsta informacija apie deklaruojamus medžioklės būrelius, taip pat klausimai dėl jo namo, kus nepakankamai atsakyti, taip pat ministras suko ir nuo atsakymų apie ryšį, santykius, susitikimus su įvairiais žmonėmis, kaip Švinius, Pukelis, ministras nepasinaudojo progą nuoširdžiai atsakinėti, ir mes frakcijoje tarsimės, ką toliau.
1: Aplinkos apsaugos komiteto narė konservatorė Aistė Gedvilienė. Iš viso 10 klausimų apie galbūt neskaidrę ministro veiklą viešai iškėlęs komunikacijos specialistas Karolis Žukauskas teigia, kad atsakymų dėl Žuromsko veiklos tikisi sulaukti iš teisėsaugos.
4: Mano galva, klausimų atsirado dar daugiau ir mano vertinimu, koks ministras yra nesavarankiškas, tai yra žmogus pastatytas gyventi kitiems galimai naudingų sprendimų ir galiu patikyti, kad klausimų turėsiu daugiau. Čia ministro pasirinkimas, jeigu jis neatsakinės man, atsakinės teisėsaugai.
1: Komunikacijos specialistas Karolis Žukauskas. Pasaulio sveikatos organizacija skelbia, kad kruizinėme laive kilusio hanta viruso protrūkio grėsmė visuomeniai yra minimali. Pasak organizacijos, virusas plinta tik per labai artimą kontaktą. Protrūkis kruizinėme laive, kuris dabar plaukė į Ispanijos Tenerife salą, sukėlė tarptautinį susirūpinimą. 3 laivo keleiviai mirė, iš viso patvirtinti 5 susirgimo atvejai, dar 3 atvejai įtariami. Pasak Pasaulio sveikatos organizacijos, šios ligos plitimas nei iš tolo neprimena COVID-19. Balandžio 1 dieną laivas išplaukė iš Argentinos į kruizą per Atlanto vandenyną link Žaliojo kyšulio, pakeliui sustodamas keliose atokiose salose. Po iškovotos pergalės trečiadienį Kauno Žalgirio krepšininkai namuose vėl stos į Eurolygos atkrintamųjų kovą su Stambulo Fenerbahçe. Eurolygos ketvirtfinalio serijoje iki 3 pergalių Stambulo komanda pirmauja rezultatu 2-1. Kauno Žalgirio žaidėjas Arnas Butkevičius prieš artėjančias rungtynes pabrėžė fiziškumo, komandiškumo ir atkovotų kamuolių svarbą.
5: Turbūt daugiausiai viskas yra apie kovą, agresyvumą, fiziškumą. Antrieji šansai, kas mus šioje serijoje baudė irgi nemažai, tai tuos dalykus apsitvarkėm ir tas rezultatas iškart pasirodė kitoks. Tai yra tokios artimos rungtynės, sakykim, taškas į tašką, tai faktas, kad kiekviena papildoma ataka, kiekvienas papildomas kamuolys yra tikrai labai didžiulės svarbos. Vėlgi, komandinis darbas, būti susikoncentravusiam, visas 40 minučių, padėti vienas kitam, kada to reikia ir kovos.
1: Kauno Žalgirio krepšininkas Arnas Butkevičius. Kauniečių pergalės atveju paskutinės serijos rungtynės kitą savaitę vyktų Stambule. Šiuo metu Vilniuje, Alytuje 8 laipsniai, Kaune 12, Panevėžyje, Šiauliuose 13, Klaipėdoje 14. Naktį pietrytinėje šalies pusėje lietus. Temperatūra 3-8 laipsniai šilumos, vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose dirvos paviršiuje šalnos. Rytoj dieną daug kur palis bus 7-12, vakariniuose rajonuose vietomis

0: 13-16 laipsnių. 14:05.
1: Čia LRT radijas.
2: Wobei es geht gar nicht um mich persönlich, sondern es geht auch um das Ansehen der Bundesregierung.
3: Tai ne apie mane asmeniškai, o apie tai, ar Vokietijos žmonės mumis, federalinė vyriausybė ir iš esmės visomis demokratinio centro partijomis vis dar pasitiki ir ar tą lūkestį pateisiname. Friedrichas Mercas negalėjo apsimesti nematas dramblio kambaryje. Sakau gana atvirai, taip, nepateisiname lūkesčių, įskaitant savo patiems įsikeltų standartų. Pripažino tas, kuris pirmosius kadencijos metus pradėjo didžiulėmis ambicijomis paversti Vokietiją naująją vakarų lyderę, o pabaigė ne tik rekordiškai žemais asmeniniais reitingais, bet ir nauja transatlantinių santykių krize. Krize, kuri Vokietijai ir Europai gali būti lemiama Donaldui Trumpui, įsižeidus dėl jam išsakytos kritikos, kad Irane šis strategijos neturi. Ir kad desperatiškai bandydamas išbristi iš jo paties pradėto karo, yra vedžiojamas už nosies. Impulsyvus ir emocijų vedamas prezidento kerštas, bent 5000 karių sumažinti Vokietijoje dislokuotą amerikiečių kontingentą, kai kurių akimis tik patvirtino, kad kancleris buvo teisus. Trumpas strategiškai nemasto. Nors kai kas pasakytų savo paties umumu ir neapgalvotai žodžiais, Mercas tik įteikė Trumpui dingsti daryti tai, ką buvo seniai numatęs. Galbūt savarankiškai gintis išmokti norinčiai Europai laikrodis pradėjo dar greičiau tiksėti, kai byrant transatlantiniam aljansui, vienintelis dalykas, kuris ją skiria nuo susidūrimo su Rusija, tai pačios Rusijos noras kariauti Ukrainoje.
1: Kas ten dedasi?
3: Ketvirtadienį, gegužės 7-ąją, pradėdami paskutinį šio laidų sezono mėnesį, Vykintas Pugačiauskas ir Lukas Kivita vėl kalbėsime apie saugumą Europoje, jau minėtą Trumpo grasinimą dėl karių Vokietijoje, bet tik po to, kai apžvelgsime, kas dedasi Rusijoje, kuriai, pasak Volodymyro Zelenskio, įsigandusiai dronų, belieka kliautis Kyivo gera valia. Pabaigsime žvilgsniu į Lenkiją, kurie prezidento Karolio Navrockio pasakyta kalba užvirė diskusiją, ar skilusioje valstybėje, kurioje valdžia dalyjasi prezidentas ir premjeras, dabartinė konstitucinė sistema atitinka politinės realijas ir polarizacijos laikų dvasę. Bet prieš visą tai dar kart grįžtame prie Irano, kur Trumpo suorganizuota ir sustabdyta spontaniška Hormūzo sąsiaurio atidarimo operacija, kalbas apie artėjantį susitarimą, vėl užgožė Amerikos grasinimai.
4: America is once again leading with strength, clarity and purpose for the benefit of the entire world. Our will is unshakable.
5: Amerika ir vėl lyderiauja su galia, aiškumu ir tikslingumu viso pasaulio naudai. Mūsų valia nepajudinama, skelbė Pentagono vadovas Pitas Heksetas antradienį, aiškindamas, kad naujoji pagalbos laivybai misija, projektas Laisvė, yra lazerinio tikslumo strategija. Tai paslauga pasauliui, netrukus jam atitarė valstybės sekretorius Markas Rubijas. Mes vienintelė šalis gebanti rodyti galę toje pasaulio dalyje, taip, kaip tai darome. Ir jau netrukus jų abiejų viršininkas Donaldas Trumpas viską sustabdė. Laisvės projektas tetruko 50 valandų. Lazerinio tikslumo strategija virto dar vieno Trumpo nusigrėžimo tako, kaip aiškėjo, kad užuot padėjusi išjudinti 1500 laivų iš Persijos įlankos, ji išprovokavo Iraną vėl atakuoti ir tada pirmą kartą nuo pat karo pradžios antradienį Hormūzo sąsiauriu nebepraplaukė ne vienas krovininis laivas. Trumpo paaiškinimas vakare derybos su Iranu klojasi gerai, todėl misijai skelbiama laikina pauzė. Trumpo paaiškinimas pamiegojus, Iranas ir vėl gali nenorėti susitarimo, todėl jam gresia naujas, dėja dar didesnis bombardavimas. Trumpo paaiškinimas vakare, Iranas susitarti nori. Iranas nieko neaiškina, esą dar nebaigė vertinti Amerikos siūlymo, tik konstatuoja, kad po karo jis kitoks negu prieš karą. Ir pagarba jam pasaulyje išaugo, jis parodė pajėgumus ir galę. Ir tikrai, vos dieną po to, kai Rubijas taip prašė Kinijos įsikišti ir paspausti Iraną, Pekinas ne tik pirmą kartą nuo karo priėmė Irano diplomatijos vadovą, bet ir paskelbė, kad remia Irano pastangas apsaugoti nacionalinį suverenumą ir saugumą. Ar karas, kurio Trumpas karu nebepripažįsta, baigėsi? Ir kai Iranas vėl skelbė uždarantis Hormūzo sąsiaurį, kieno pergalė baigėsi?
3: Tos pastarosios 5 dienos turbūt tik patvirtina, ką jau sakiau pačioj laidos pradžioj, įžangoj, ką sakė kancleris Mercas, kad strategijos tiesiog nėra. Vieną dieną gali išeiti Heksetas, kitą dieną gali išeiti Rubijas ir Trumpas gali išeiti po jų ir savo pasisakymais viską nubraukti, ką jie iki šiol kalbėjo. Nes situacija tokia, kad štai po 2 mėnesių, kai padėtis nesikeitė, kai laivai buvo įstrigę, Trumpas, kaip tu jau minėjai, pradėjo tą spontanišką operaciją, kuri iš tikrųjų net nebuvo deramai prasidėjusi, iš tikrųjų tai net nebuvo kažkokie tai krovininių laivų, prekybos laivų lydėjimo operacija, tai tiesiog iš aprašymų, ką mes matėme žiniasklaidoje, buvo panašu, kad tie keli į Hormūzo sąsiaurį įplaukė amerikiečių eskadriniai minininkai, tik tai, na, tokį tarsi koridorių arba rankovę suformavo, kurią galėtų padėti naviguoti, nurodant, duodant instrukcijas prekybiniams laivams išplaukti iš Hormūzo sąsiaurio ir tik tai 2 laivai tą padarė.
5: Kitaip sakant, tai buvo tiesiog bandymas atgrasyti Iraną ir tas bandymas nesuveikė.
3: Ir po 2 dienų viskas impulsyviai, lygiai taip pat kaip buvo impulsyviai pradėta, impulsyviai sustabdoma, tik tai dėl to, kad štai pasirodė kažkokių tai ženklų, kad tas didelis susitarimas, 14 punktų moratoriumas gali būti ranka pasiekiamas, bet kiek jau tokių kartų ar ne, juk mes matėme anksčiau, kuomet tiek jau kalbėjome, kad panašus pareiškimai buvo ir apie karą Ukrainoje ir dėl jo vykstančias derybas, kad kažkoks susitarimas tarsi netrukus turi artėti, bet lygiai taip pat matome, kad pačią paskutinę sekundę, kuomet viskas atrodo ranka pasiekiama, lygiai taip pat greitai gali viskas subirėti. Tai nepaisant to, kad ir rinkos šiek tiek teigiamiau sureagavo į Rubijo pareiškimą, tai, na, tai tikrai dar nereiškia pabaigos.
5: Jeigu taip pasižiūrėtume į visą šitą karą, dabar jau daugiau kaip 2 mėnesius trunkantį, nors pasak Baltųjų rūmų tarsi ir nebetrunkantį, na, visa tai buvo Trumpo bandymas ieškoti svertų. Visa strategija rėmėsi, na, kažkokios stebuklingos kulkos paieška, kad štai vat dabar jau rasim kažkokį dalyką, kuris privers Iraną paklusti. Ir, na, atidėkim į šalį karinės jėgos demonstravimą. Karinės jėgos demonstravimas buvo labai įspūdingas, tik tai žinoma, su ta pačia irgi aptarta problema, kad Amerika taip išseko Amerikos ginkluotės atsargos, kad nebūtinai jinai dabar gali deramai atgrasyti kitus priešus Azijoje ir Europoje. Bet greta to įspūdingo jėgos demonstravimo, na, kaip tu sakai, nebuvo ne šiaip strategijos, buvo toks blaškimasis, bandant ieškoti vis to kito žingsnio ir vis atmetant tai, kas neveikia. Ir kiekvienas dalykas paaiškėjo, neveikia. Lyderių pašalinimas paaiškėjo, neveikia. Tada paaiškėjo, kad neveikia ir grasinimai eskaluoti konfliktą, tada viskas tarsi sustojo paliaubomis, tada paaiškėjo visos šitos naujos pagalbos laivybai misijos, nes na, irgi aiškėjo, kad tos paliaubos prie nieko toliau neveda. Kas įdomiausia šią savaitę, na, Amerika pašalina vieną iš pagrindinių savo svertų, kuriais dar galėjo kliautis, tai yra grasinimą jėga ir, na, iš visų šitų kalbų, tiek Hekseto, tiek Rubio, tiek paties Trumpo, na, aiškėja labai aiškus paveikslas, kad Jungtinės valstijos šito karo atnaujinti nenori. Ir dėl teisinių dalykų, taip, baigėsi tas 60 dienų terminas, kai po kurio reikia gauti kongreso pritarimą, nors administracija aiškina, kad na, tas įstatymas priimtas prieš pusę amžiaus yra nekonstitucinis ir ne vienas.

0: prezidentas to nesilaikė. Bet greta šito, na, teisinio reikalo, Jungtinės valstijos matyti dėl politinių sumetimų, na ir ko gero dėl senkančių atsargų, karo atnaujinti nebenori. Ir tą sakė, kaip minėjau, visi pagrindiniai veikėjai. Ir žinoma, tada, kai juk karas iš esmės nuo pat pradžios buvo priemonė kažkokiems politiniams tikslams siekti. Kitaip sakant, na, Trumpo ne strategija, bet metodas buvo naudoti karinę jėgą, kad, na, sufokusuotų protus Teherane, kad, na, priverstų vienai par kitaip derėtis, bet dabar, kai Jungtinės valstijos sako, kad ne, mes nekariausime, kai Pentagono vadovų lūpomis sako, kad, na, net ir tos Irano atakos, kerštas už pradėtą laivybos laisvės misiją, na, jos neperžengia slenkščio, kai paliaubos žlunga. Tai yra toks pabrėžtinas demonstravimas, kad ne, mes šitą opciją, šitą variantą apskritai atidedame, nuimame nuo stalo, na, ir kas belieka kliautis. Ekonominis spaudimas, įsivaizdavimas, kad blokada kada nors palauž.
1: Po trijų metų. Ir čia ta Trumpo regimai projektuojama neva jo stiprybė, tas jo nenuspėjamumas, spontaniškumas, kai negali žinoti, kokio laukti iš jo žingsnio, iš tikrųjų jau turbūt jau net nebe šią savaitę, bet ir jau anksčiau šitame kare įsisėmė, todėl kad, na, tas blaškimasis tik tai rodo, kad jokio nuoseklumo nėra ir bandoma ieškoti dar tų paskutinių kortų ir dar matyt, na, ta tokia avantiūra, kurią Trumpas pradėjo rengdamas tą projektą Laisvė, iš tikrųjų dar parodė, kad vis dėlto labai greitai viskas labai netikėta linkme gali dar kartais įžiebti, nes atsiminkime, juk kai tie laivai įplaukė, skaitėme pranešimus, kad buvo, link jų buvo pasiusti iraniečių kateriai, kuriuos Jungtinės valstijos vėliau sakė sunaikinusios, bet buvo ir daug tos kolateralios, tai yra šalutinės žalos padaryta, kuomet pataikyta neaišku kokiom aplinkybėm Pietų Korejos laivą, tuomet į dar vieną laivą į Jungtinių Arabų Emiratų naftos bazę stovinčiame vieninteliame uoste, kuris leidžia apeiti Hormūzo sąsiaurį ir šalį realiai eksportuoti savo naftą. Ir tai viena turbūt iš dingščių, dėl ko praeitą savaitę Jungtiniai Arabų Emiratai nusprendė išstoti iš OPEC'o naftą eksportuojančių šalių organizacijos. Taip kad, na, matyt, visas tas štilis kilės, kuomet visos tos paliaubos, kurios galioja jau kurį laiką, atrodė galinčios labai greitai sugrūti dėl vieno tokio neapdairaus žingsnio, na, turbūt irgi tik tai galėjo prisidėti prie to, kad Trumpas taip pat spontaniškai viską atšaukė.
0: Šią savaitę, na, pasirodė viena aiški metrika, kaip pamatuoti pasaulio pasitikėjimą ar nepasitikėjimą Trumpu. Tai yra būtent tas laivų skaičius, laivų, kurie patikėjo, kad Amerika juos gali apsaugoti. Ir kaip tu sakai, du laivai. Ir jeigu per antradienį iš viso nebesugebėjos Hormūzo sąsiaurio kirsti ne vienas laivas, na, tai iš esmės yra viskas, ką jums reikia žinoti apie tai, koks yra pasitikėjimo lygis Amerika tarp, na, didžiųjų krovininių bendrovių ir, tiesą sakant, tarp kitų valstybių. Tai šią savaitę labai aiškiai paaiškėjo, kad tie, kas ir mes, tiesą sakant, jau antrą mėnesį kalbam, kad tai gali būti tas lūžio momentas, kai Amerikos imperija nueina į praeitį, na, tie šią savaitę tikrai gavo tokių pamatuojamų argumentų tam tvirtinti.
1: Kitas dalykas, kuris dabar visų dėmesio centre, tai yra jau tie akcijos portalo paviešinti duomenys arba detalės iš pasiūlymo, kurį Jungtinės valstijos teikia Iranui siekiant galutinai užbaigti karą. Tam tikra prasme jos to pasiūlymo nuostatos primena jau ankstesnius susitarimus, kurių dar Barako Obamos laikų administracija siekė su Iranu, derėdamas kelerius metus. Tai vėlgi kalba eina apie Irano branduolinę programą, apie Irano atsisakymą, tokį pasižadėjimą nesiekti branduolinio ginklo, branduolinės infrastruktūros išardymą ir už tai vėlgi

0: Jungtinės valstijos žada atšaukti Iranui sankcijas ir tada suderėjus memorandumą, tuomet Jungtinės valstijos per vieną mėnesį nori jau susitarti dėl detalių, bet tai vėlgi ironiška, kad kalba pasisuka vėl į Obamos laikų susitarimą, kurį Trumpas taip kritikavo ir Trumpo siūlymai savo esme yra labai panašus, tik tai skirtumas tai, kad dabar viskas vyksta po karo ir jau su tom politiniam pozicijom, kurias mes ką tik aptarėme, kurios Jungtinėms valstijoms nėra palankios.
1: Na, iš tikrųjų, vienintelis matas susitarimui Trumpui būtų, ar tas susitarimas bus kiek nors geresnis už Baracko Obamos susitarimą. Na, ir jau pamatinės sąlygos yra visiškai kitokios. Valdant Obamai tiesiog pagrindinis dabar dalykas, Hormūzo sąsiauris, jis tiesiog nebuvo uždarytas, net nebuvo šitos problemos. Čia jau yra vienas labai labai didžiulis svarmuo vienoje svarstyklių pusėje. O kitoje pusėje, na, branduolinė programa ir dalykai, apie kuriuos iš viso šitomis dienomis nebekalbama, tai yra raketų programa, ji visiškai nebeminima šitose diskusijose, Izraelio matyti siaubui ir, na, turint galvoje ir žvalgybų įvertinimus, kad Iranas tikrai išsaugojo nemažą dalį, kiek tiksliai neaišku, bet kai kas mini ir pusę raketų ir paleidimo įrenginių vienokios ar kitokios būklės. Ir neminimas Irano rėmimas, na, tų visų grupuočių visame regione. Irgi tai, kas buvo taip svarbu ir Izraeliui, ir Persijos įlankos kaimynėms, na, tarsi nustumta į antrą planą, o branduolinė programa irgi jau šitoje laidoje esame kalbėję, kad Obamai prireikė daugiau kaip 2 metų, prireikė 100 ekspertų, prireikė gausybės techninių detalių. Na, pavyzdžiui, jeigu dabar kalbam apie tą keistą moratoriumą 10 ar 15 metų sustabdyti urano sodrinimą. Ar tai bus visiškas urano sodrinimas? Ar procento dalys yra svarbu? Tai, ką išsiderėjo Obama, tai 3 ir berods 67 šimtosios procento prisodrinimas. Iraniečiai puikiai žaidžia šito žaidimus, pats Trumpas tai pripažįsta, bet, na, su tokiu nusiteikimu per mėnesį susiderėti dėl šitokių detalių, vėlgi grįžtam prie to, ką esame aptarę, kad visi bijo, kad, na, bus tiesiog paskelbta pergalė, jau dabar Amerika sako, viskas, nebekariausime, tai visi kaimynai bijo, kad bus tiesiog paskelbta pergalė ir Amerika nusigręš ir neveltui Benjaminas Netanyahu dabar ir sako, kad bando įtikinti, kad jie vis dar yra, na, taip sakant, tame pat puslapyje ir kad Amerikos tikslai yra Izraelio tikslai, bet sako, aš kalbėsiuosi su Trumpu, na ir matyti jisai vėlgi supranta, kad įmanomas toks variantas, kai Jungtinės valstijos tik kad dar savo pastangas deklaravusios kaip, na, viešai gėri visam pasauliui, kaip paslauga visam pasauliui, tiesiog nustos net bandyti.
2: Kas ten dedasi?
0: Plienu, variklių reumojimu,
3: Karpija į Girenį.
0: Mitologizuotais pasakojimais apie narsą ir šlovę.
4: Ura!
0: Kuriuose skambančias sąvokas perkelia į šiuos laikus.
5: Nacizmą, rusofobiją, antisemitizmą.
0: Putino Rusija kasmet įtvirtina savo pačios tapatybę.
6: Oi, priem, votom, priem nad maim domom.
0: Bet kiek iš tos tapatybės belikia, kai svarbiausios metų šventės proga, variklių gausmas Raudonosios aikštės jau nebeužpildys. O prieš jėgos demonstravimą viršų ima saugumo sumetimai.
7: Visi mėrai po minimizaciją apasnastį.
0: Visų priemonių suprantama, imamasi siekiant mažinti pavojų. Vladimiro Putino atstovas aiškino, kodėl šeštadienį susirinkusieji stebėti tradicinio pergalės dienos parado nepamatys karinės technikos kolonų. Saugumo sumetimai tokie, kad likus porai dienų iki šventės griežtinant mobilio ryšio ribojimus, rusai lieka nuo išorinio pasaulio kone visiškai atkirsti. Nesvarbu, ką naudoji. Vis tiek neturėsi interneto. Sakė 28-erių Andrėjus, Maskvoje stringant viskam nuo pavežėjimo programėlių iki atsiskaitimų banko kortele. Ir, kaip įprasta, prieš didžiąją šventę Vladimiras Putinas ėmėsi nuspėjamo žingsnio.
8: 8 ir 9 maja 2026 года.
0: Gegužės 9-ąją, lyg niekur nieko, paskelbė paliaubų diena.
8: Перемирие в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне.
0: Ir įspėjo, kad į Kyvas jas pažeis.

0: tiek strateginės alijanso vienybės sąskaita. Ir vėl esame nekartą aptarinėję, kad tai yra labai blogai alijanso atgrasimui, kai tokie sprendimai remiasi, na, tuo, kuri šalis yra palankesnė Trumpui, o ne tuo, kur alijanso kariniai planuotojai, kariniai vadai mato didžiausią poreikį. Bet grįžtu prie to, kad na, tie 5000 nėra toks jau didelis praradimas Vokietijai, ypač turint galvoje na, išvedamų dalinių pobūdį, bent jau kol kas atrodo, kad tai nėra patys svarbiausi, patys reikšmingiausi daliniai, bet vėlgi, ką šita padėtis apnuogina, tai kad Europa lieka priklausoma nuo tų dalykų, kurių Amerika neišveda ir kurių atrodo neliečianti. Tai yra na, strateginė aviacija, tai yra žvalgybiniai duomenys, tai yra palydovai, tai yra naujausios technologijos. Jungtinės valstijos išmintingai, ko gero, kol kas tik tai, na, imasi tokių signalizavimo veiksmų. Išskyrus vieną dalyką, kuris čia šitose diskusijose mažiau paminėtas, bet yra labai svarbus, tai yra tolimojo smūgio raketų dalinys. Vėl čia prieš porą metų Joe Bidenas buvo sumanęs atsiųsti po na, gerų 30-40 metų pertraukos vidutinio nuotolio raketas į Europą, Tomahawk raketas, bet dabar na, Vokietija skelbia, kad šitų raketų nesulauks. Nesulauks matyti ir kaip Amerikos signalizavimo, kad nenori veltis į karą su Rusija, bet nesulauks dar ir žinoma dėl pragmatinių sumetimų, kad tų raketų tiesiog Amerika dabar turi pati mažiau. Tai vėlgi yra labai prastas ženklas Europai, kai na, aiškėja Trumpo realūs prioritetai, o ne tie prioritetai, kurie pernai išrašyti nacionalinės gynybos strategijoje, kad na, šiaip ar taip greta vakarų pusrutulio Europa buvo gerokai aukščiau, artimieji rytai gerokai žemiau, paaiškėja, kad vis dėlto ne, pajėgumai telkiami ten Europos ir Azijos sąskaita. Tai tų tikrai prastų ženklų Europa mato, bet vėl mato ir Europos įvairiausias pastangas, tiek pramoninės, tiek grinai karinės, tiek politinės, na, vienai per kitaip įgauti daugiau galios, čia vėl ta pati Vokietija, dabar jau visiškai aštriai kalba, kad Europa turi atsisakyti vienbalsiškumo principo, spręsdama apie užsienio reikalus, kad veto nebeblokuotų Europos strateginio vaidmens. Žinoma, Mercas dairos ir, kaip tu pats minėjai, savo politinę padėtį praėjus metams, kad na, taip aštriai kyla kraštutinės jėgos, kad net ir šitie gynybiniai sprendimai, kurie dabar yra, jie gali pasirodyti netvarūs. Ir čia prieiname prie na, dar vieno aspekto, kurį tikrai verta paminėti ir apie kurį ir savo rašinyje New York Times yra paminėjęs Linas Kojala, tai yra, kad NATO pagrindas juk yra politinis. Tai yra, Vokietija ne šiaip savo visą pokarį buvo šitaip prastai apginkluota. Tai buvo, na, Amerikos sprendimas šitaip prastai apginkluoti Vokietiją ir pasiųsti ten veikiau savo pajėgas, kad nepasikartotų, na, tos prieškario dramos ir didžiųjų Europos galybių tarpusavio konkurencija, kuri atvedė prie na, dviejų didžiųjų pasaulinių karų. Kitaip sakant, NATO funkcija dar buvo prikabinti Europos šalis prie Amerikos tam, kad tarp Europos šalių nekiltų karų ir vėlgi tas kraštutinių politinių jėgų stiprėjimas Europoje, na, didina tokį pavojų. Vokietija, žinoma, dabar valdoma kitokių politinių jėgų, bet kas žino ir vėlgi, kaip ir Linas Kojala paminėjo, neveltui Prancūzija taip dabar rodo savo branduolinį ginklą. Na, kaip vėlgi atsvarą Vokietijos ambicijoms turėti didžiausią Europoje sausumos kariuomenę. Kitaip sakant, tas Amerikos karių išvedimas, na, turi ne tik atgrasimo Rusijai dėmenį, bet ir karo ir taikos dėmenį pačioje Europoje. Ir net jeigu, na, atgrasimą vienai par kitaip Europos šalis didindamos savo pajėgumus galėtų sustyguoti per artimiausius keliarius metus, per artimiausią dešimtmetį, tai šito tarpusavio balansavimo, na, be išorinės galybės, kol kas jos atrodo, na, nepajėgios sukurti.
1: Kas ten dedasi?
0: Prieš beveik 70 metų

0: proposé aux Français la nouvelle constitution.
1: Generolas Charles de Gaulle pasuko savo keliu. Britanija valdė tautos renkamas parlamentas, Jungtinės valstijas tautos renkamas prezidentas.
2: La constitution qui le 28 septembre sera soumise à vos suffrages.
1: 58-ųjų Prancūzijos konstitucija sukūrė naują pusiau prezidentinę valdymo formą.
2: Il existe un arbitre national.
1: Ten ir prezidentas renkamas tautos. Ir vyriausybė remiasi tautos valia išrinktų parlamentų. Tai buvo kompromisas, kai reikėjo, pasak de Gaulio, monarchinio prezidento, kur svarsto daugelis, bet sprendžia vienas, tačiau drauge ir atspindėti tautos valią, kur, kaip jis skundėsi, yra 246 sūrio rūšys. Nuo tada ši valdymo forma išplito. Nuo Lietuvos iki Rumunijos, nuo Ukrainos iki Portugalijos. Dažnai rinkosi šalys, kylančios po traumų ir nenorinčios nei atiduoti visos valdžios prezidentui, nei įklimpti margo parlamento ginčuose. Lenkija tokią konstituciją patvirtino referendumu 97-aisiais. Ir dabar, švesdama kitos konstitucijos, seniausios Europoje 233 metinės, išgirdo, kad atėjo akimirka konstitucijai keisti. Nes viskas pasaulyje pasikeitė. Politinis konfliktas nuėjo per toli, aiškino prezidentas Karolis Navrotskis. Pats atrodytų, kone kiekvieną dieną įsivelintis į vis naują konfliktą su premjeru Donaldu Tusku. Nebegalima dalinti galios į du centrus. Jis aiškino, kad nespręs, kokia turi būti naujoji konstitucija. Ir pradėjo formuoti tarybą, kuri ją parašytų iki jo kadencijos pabaigos. Bet ir čia pat pats nurodė, ko reikia Lenkijai. Neva dėl saugumo padėties.
3: Situacija bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej.
1: Stiprios, bet kontroliuojamos galios ateinančios tiesiai iš tautos.
3: Władze, które pochodzi wprost od suverena, od narodu.
1: Premjeras Tuskas iškart priminė, kad toji taip gerbiama 18 amžiaus konstitucija, viena geriausių pasaulyje, žlugo dėl jėgų, kurios netrukus nusprendė ne jos laikytis, o sukilti. Targi su Rusijos užnugariu. Tai atvedė prie valstybės pabaigos. Todėl Tusko siūlymas nekeisti konstituciją, o išmokti jos laikytis. Bet, kai pusiau prezidentinės konstitucijos vidurio Europoje buvo priimtos ištisa banga, vaduojantis iš komunizmo, ar atsiris konstitucijos keitimo vajus ir į kitas regiono šalis, pasilgusias tvirtos rankos.
4: Teisės, konstitucinės teisės ekspertai, na, kalbėdami apie tokią galbūt visuomeninę prigimtį, kada prisireikia keisti konstituciją, kalba apie tokį dalyką kaip konstitucinis momentas, kuomet ateina suvokimas, kad esama tvarka, esama valstybės struktūra nebetenkina tų realijų ir labai aiškus pokyčiai, štai kalbant ir apie Lenkiją, kalbant ir apie Lietuvą ir visas buvusias socialistinio bloko arba Sovietų Sąjungos šalis, štai neveltui mini tuos 89 metus, vėliau sekusius metus, kuomet buvo labai aiškus konsensusas ir labai aiški dauguma, kuri pasisakė, kad reikia kitokio valstybės valdymo, kitokios sistemos, negu kuri galiojo iki šiol. Ir čia matyt esminis klausimas yra, ar būtent Navrotskio argumentas dabartinis, kad Lenkija yra susiskaldžiusi ir štai, kuomet yra du galios centrai, neišeina susitarti ne vienu klausimu, ar iš tikrųjų tai vis dėlto yra ta dingstis, dėl kurios tu galėtum perrašyti iš naujo visą sistemą.
1: Net formaliai sąlygų tokiam momentui nėra, nes jeigu sakytume, kad tauta nori naujos konstitucijos, sakytume, kad ją įmanoma įvesti.
5: Bet dabar labai akivaizdu, kad na, to tiesiog neįmanoma padaryti, nes pagal lenkišką sistemą konstituciją keisti reikia 2/3 daugumos Seime. Ir kai šalis tokia skilusi, na, tai tiesiog neįmanoma. Vadinasi, kaip sako kritikai, tiesiog tas konstitucinis momentas, na, yra prasimanimas politiniais tikslais. Bet tu paminėjai ko gero gilesnį dalyką. Ir čia, man atrodo, prieinam prie visos šitos istorijos, na, pamatų ir to, dėl ko jie yra šitaip svarbi ne tik Lenkijai, bet ir Lietuvai ir visam regionui. 89 metai taip buvo noras viską keisti ir buvo, na, sutarimas, kad viską reikia keisti. Bet net jeigu pasižiūrėtume į tai, kas sekė po to, buvo labai aiškus pasidalijimas, buvo labai aiškus skilimas į du blokus. Lietuvoje tai buvo Sąjūdis ir LDDP, buvę komunistai, Landsbergis, Brazauskas. Lenkijoje irgi buvo panašus skilimas, buvę Solidarumas ir buvę komunistai. Ir Lietuvoje irgi turim tą patirtį, kai buvo du skirtingi konstitucijos projektai, vienas su labai tvirta prezidento ranka, kitas su labai aiškia parlamento viršenybė. Ir būtent tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje pusiau prezidentinės konstitucijos buvo priimtos kaip kompromisas, kai ne viena pusė negalėjo tikėtis visko, bet negalėjo ir tikėtis, kad viską praras. Kitaip sakant, kad kai rinkimų ciklai yra skirtingo ilgio, kai prezidentai renkami tarkim kas 5 metus, o Seimai renkami kas 4 metus, galima tikėtis, kad daugumos bus priešingos, kad viena politinė jėga turės, sakykime taip, vienas institucijas, kita savo rankose turės kitas institucijas. Na, tą mes ir matome. Tą mes ir matome Lietuvoje, kiek buvo trinties tarp prezidento Nausėdos ir premjerės Šimonytės ir kiek yra gerokai, na, didesnio palankumo tarp dabartinės kairiųjų vedamos daugumos ir prezidento Nausėdos. Ir tai yra būtent šitos sistemos esmė. De Gaulis, žinoma, norėjo tokio monarchinio prezidento, bet jis būtent ir sukūrė sąlygas dvejopai sistemai, kad kai daugumos atitinka, na, tada prezidentas turi žymiai daugiau galių, kai daugumos neatitinka, tada kasdienių valstybės valdymų užsiima parlamentas ir parlamento skiriama vyriausybė, o prezidentas, na, lieka toksai ceremoninis. Kitaip sakant, šita sistema buvo sukurta, na, po komunistiniams prieštaravimams išspręsti ir nukreipti tas dvi nesutaikomas politinės jėgas tokiu instituciniu kanalu, kur, na, jos galėtų bent jau laikydamosi konstitucinių nuostatų kažkaip sugyventi. Žodis sugyvenimas, cohabitation, ir yra pusiau prezidentinio modelio ypatybė. Na, per pirmus pusiamžiaus Prancūzijoje tokiu atveju beveik nebuvo, bet dabar jie irgi darosi vis dažnesni. Kitosegi šalyse, na, tokių variantų yra daugiau. Ir čia vėlgi, kai viena pusė, tarkim, yra nestabili, kita pusė gali užtikrinti stabilumą. Tai šią savaitę matome Rumunijoje, kur žlugo proeuropietiška vyriausybė, bet tada yra proeuropietiškas prezidentas, kuris sako, aš užtikrinsiu tolesnį tęstinumą. Ir šita sistema juk ir buvo sukurta, na, tokioms skilusioms visuomenėms.
6: Ir nepaisant to, kad kaip tu sakai, ir daug ekspertų sako, kad dėl to reikalavimo turėti 2/3 palaikymą konstituciniams pokyčiams, šita reforma atrodo ganėtinai tolima arba bent jau šiuo metu nereali, mes vis tiek galime manyti, kad jau yra padarytas poveikis dėl to, kad apskritai konstitucinė diskusija, kurią šiaip jau prezidentas turi prerogatyvą ir teisę inicijuoti valstybėje, kad jinai jau visą viešąjį diskursą pasuka į tai, kad kalbame arba apie, na, tokią, arba apie status quo, arba valstybės reformavimą. Tai reiškia, kad kiti klausimai, jie, na, buitiniai klausimai, švietimas, ekonomika, sakykime, gali būti atsidurti antrame plane. Ir kodėl aš tą sakau, dėl to, kad tai jau toj pačioj Lenkijoje girdime siūlymų, kad konstitucijos keitimo klausimas, kaip referendumo forma, būtų įtrauktas į 2020
4: 1997 metų ateinančius parlamento rinkimus. Tai reiškia, kad na, tie rinkimai nebebus jau vien tik tai, kokios mes valdžios norim, ar Donaldo Tusko, arba Teisės ir Teisingumo, bet tai bus klausimas, kokios mes valstybės norime. Ir kai tu, na, prieš pastatai

0: būtent šituos du dalykus vieną kito atžvilgiu, na, tai jau tampa daug didesnis dalykas, kuris, tiesą sakant, gali net dar labiau nutolinti tas dvi polarizuotas pusės, nes jau kalbame ne apie kažkokius tai smulkius politikos siūlymus, bet apie tai, kas yra valstybė ir kaip jį valdoma.
1: Matyt, kad, na, politiniai sumetimai čia yra labai svarbus ir kad ir kaip prezidentas Navrockis kalbėtų apie, na, ilgalaikius padarinius ir apie ilgalaikį poreikį, visi dairosi į tuos kitų metų rinkimus. Tiesą sakant, žinoma, opozicijai tai irgi yra galimybė pelnyti visai nemažai taškų, kai sakys, kad štai žiūrėkite, su kuo susidurėme, su žmonėmis, kurie nori ardyti mūsų valstybę, mūsų konstitucinius pamatus. Ir neveltui premjeras Tuskas paminėjo 18 amžiaus pabaigos įvykius, kai toji garsioji konstitucija buvo išardyta, na, irgi tokio susirinkimo, kuris turėjo Rusijos užnugarį ir netrukus atėjo paskutinis Žečpospolitos padalėjimas. Bet vėlgi, tu paminėjai tą pamatinę valstybės poliarizaciją ir štai čia, man atrodo, yra pagrindinis dalykas, kurį bando apeiti prezidentas Navrockis, pateikdamas tai kaip, na, nesusikalbėjimą, kaip institucinį paralyžių, o juk tai yra visuomenės nesusikalbėjimas. Visuomenės paralyžius, jeigu pasižiūrėtume į visus pastarųjų metų rinkimus, pastarųjų dešimtmečių rinkimus, Lenkija yra skilusi per pusę. Lenkija yra, na, tarp liberalų ir konservatorių, ir net geografiškai, tarp vakarų ir rytų. Tokia yra skilusi Lenkijos visuomenė. Ir būtent pusiau prezidentinės konstitucijos, na, ir suteikdavo pagrindą tuos visuomenės skilimus švelninti, mažinti. Jeigu prezidentas Navrockis, na, siūlo tvirtos rankos politiką, tai žinoma, jis dairosi Jungtinės valstijas, kur yra prezidentinė sistema, ir ten matome, kas nutiko, kai ant visiškai poliarizuotos visuomenės yra uždėta sistema, kur tas, kas laimi, tegu visiškai minimalią persvarą, bet turi daugumą ir, na, gali daryti viską. Juk prezidentas Trumpas laimėjo 1.5% aplenkė Kamala Harris ir dabar štai turi viską. Ir kai prezidentas Navrockis sako, kad demokratija turi būti daugumos valdžia, kuri gerbtų mažumą, tai kritikai sako, kad demokratija, na, tokia demokratija kaip Lenkijoje, nėra daugumos, yra daug skirtingo dydžio mažumų ir dabartinė institucinė sistema leidžia įvairioms mažumoms nebūti užgoštoms. Kitaip sakant, na, Lenkija jau dabar susidūrė su pamatiniais valstybės ateities, valstybės gyvenimo klausimais ir tai yra gerokai daugiau negu, na, tik debatai dėl vieno dokumento.
2: Kas ten dedasi?
0: Laidai einant į pabaigą, dar turime paminėti po vieną mažesnę temą. Kas vykintai tau įsiminė šią savaitę?
1: Na, šią savaitę yra tiek daug tų mažesnių temų, bet aš noriu paminėti vieną netektį. Tai yra, kad sulaukęs 87-erių mirė CNN įkūrėjas Tedas Turneris. Na, jis žinomas kaip visų pirma CNN įkūrėjas, bet jis buvo gerokai didesnė asmenybė negu tai. Jis turėjo ir didžiulę apskritai televizijos pramogų imperiją ir buvo profesionalus buriuotojas, buriavimo čempionas ir buvo, na, vienas iš didžiųjų filantropų, pradėjęs, na, tokias tikrai didžiules aukojimo, rėmimo tradicijas. Na, iš savo romantikos yra ir truputėlį nuklydęs į santykius su Sovietų Sąjunga, rengė geros valios žaidynes, kai Maskva ir Vašingtonas apsikeitė olimpinių žaidynių boikotais. Bet, na, žinoma, kaip televizijos pradininkas, jis sukūrė tai, kas dabar pasaulyje atrodo visiškai įprasta, visą parą veikiantys televizijos žinių kanalai, bet tada 80-aisiais sukurti kanalą, kuris transliuos vien žinias, na, buvo revoliucinis dalykas. Ir ne šiaip revoliucinis dalykas. Turneris, būdamas pietietis, tokio labai aštraus, umaus būdo, man irgi yra tekę su jo kartą susitikti, aš pats patyriau, kaip jis gali labai aštriai reaguoti. Na, jis garsėjo įvairiomis frazėmis, bet viena iš frazių buvo, kad mes transliuosime ir pasaulio pabaigą. Ir dabar galite paklausyti, kaip būtų atrodžiusi pasaulio pabaiga per CNN.

0: Kitaip sakant, šis orkestro koncertas buvo įrašytas kasetėje, kuri būtų buvusi paleista, kai būtų atėjusi pasaulio pabaiga. Tokia buvo ambicija, paskui, žinoma, atėjo kiti naujienų kanalai, jo didžiojo varžovo Ruperto Merdoko, Fox News, net pranoko CNN. Tai dvikova driekėsi iš tų laikų, kai Merdoko ir Ternerio jachtos susidūrė per jachtų varžybas. Bet CNN, galima sakyti, iš karto pasisekė, nes pasikėsinimas į Reiganą, apie kurį kalbėjome praeitoje laidoje, na, jis nutiko vos CNN pradėjus veikti, paskui buvo kosminio laivo Challenger katastrofa, kur irgi CNN pasirodė labai įspūdingai, o tada karas Irake, kur net prezidentas Bušas sakė, iš CNN sužinantis daugiau negu iš savo žvalgybų. Kitaip sakant, na, tai buvo tikrai toks žmogus, kuris prie to, kaip mes įsivaizduojame pasaulio žinias, pasaulio televiziją, na, prisidėjo kaip ko gero niekas kitas ir netgi mūsų dabartiniai, na, titulai, mes esam pasaulio naujienų redaktoriai, tam tikra prasme gali būti atėję iš Tedo Ternerio. Tai jis uždraudė savo žurnalistams per CNN kalbėti apie užsienio žinias ir vidaus žinias. Jis sakė, kad visos žinios yra pasaulinės arba globalios žinios ir tas, kas eteryje pasakys užsienio žinios, na, tas turės sumokėti tam tikrą sumą, kurią jis perduosęs Jungtinių Tautų Vaikų Fondui.
1: O aš dar kartą apie gegužės 9 dieną, tik šį kartą ne apie pergalės dieną, o apie kitą svarbų įvykį, būtent tada šitą simbolinę datą, kuomet Europoje minima Europos diena, Pieteris Madjeras, būsimasis Vengrijos premjeras, turėtų prisiekti šalies vadovu, tuomet parlamentas tą pačią dieną rinksis į pirmąjį posėdį, kur turėtų būti patvirtintas jo jau suformuotas ministrų kabinetas, tai Vengrijoje ir Europoje ir kitur visi šito įvykio labai laukia ir jau matome tam tikrus pirmuosius pokyčius vykstančius Vengrijoje, kuomet jau kalbėjome, kad jau vyko vizitai ir į Briuselį derėtis dėl įšaldytų Vengrijai lėšų, bet kitas dalykas, kurį Vengrijos teisėsauga pradėjo šią savaitę, tai jau pradėjo kratyti Viktorui Orbanui artimas ir jo aplinko žmonėms artimas įmonės ir, na, tai rodo, kad tie didžiuliai pokyčiai jau prasideda ir ateinančiais mėnesiais, kuomet vyriausybė jau faktiškai bus pradėjusi darbą, matyt, tų sukrėtimų Vengrijos visuomenėje ir politikoje matysim dar daugiau. Ir tai viskas, ką ketinome papasakoti šioje Kas ten dedasi laidoje. Jos pilnesnė, išsamesnė versija galite išgirsti tinklalaidžių platformose ir LRT radiotekoje. O trumpesnės, koncentruotesnės laidos klausykitės penktadieniais po 14 valandos žinių. Čia buvo Vykintas Pugačiauskas ir aš Lukas Kivita. Iki susitikimo kitą savaitę.

0: Lietuvos kariuomenė kviečia į partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną. Didžiausias metų kariuomenės renginys visuomeniai įvyks gegužės 17 dieną 12 valandą pačiame Lietuvos viduryje Kėdainiuose. Jūsų lauks visos Lietuvos kariuomenės pajėgos, ginkluotė ir karinė technika, parodomoji karinė operacija. O labiausiai mes patys, Lietuvos kariai. Gegužės 17 dieną 12 valandą centrinėme parke Kėdainiuose. Mes tai jūs.
1: Kai pasaulio iššūkiai tampa kliūtimis, atrandame drąsių sprendimų joms įveikti. Tai mūsų momentas. Tai stipresnės, saugesnės ir klestinčios Europos momentas. Švęskime Europos dieną kartu. Jau gegužės 9-ąją.
2: Europos elitas atvažiuoja į Lietuvą. Geriausios dviračių komandos, didieji miestai ir kelios dienos azarto. Tour of Lithuania. Gegužės 27-31 dienomis. Pamatyk profesionalus iš arti.
3: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
4: Naftos kainoms skraidant padebesiais, greta gali imti skristi ir lėktuvų bilietų kainos. Dėl to dalis ekspertų prognozuoja, kad galbūt imsime daugiau keliauti lokaliai nei globaliai. Ar tikrai?
5: Dar sužinosite, kodėl Europa nori išsivaduoti iš vizos ir Mastercard gniauštų ir ką be kainų rodo filmo ir Velnias dėvi Prada infliacijos indeksas. Pinigai dideli ir maži, laidoje PIN kodas šiandien 16.30. Per LRT radiją.
6: Laidoje pastumdom lygių galimybių kontrolierę ir mama Birutė Sabatauskaitė. Lietuva šeimoms ir vaikams draugiška valstybė. Ar tai tiesa ir kur mūsų visuomeniai pasitempti būtina? Pastumdom jau šiandien po 18 valandos žinių.

0: Radijas.
1: 15 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Remontuojant geležinkelio atkarpą Kėdainių rajone, kur prieš savaitę nuo bėgių nurėdėjo keli vagonai su skalda, traukiniai kai kuriuose ruožuose laikinai važiuoja lėčiau, todėl kelionės trukmė vidutiniškai ilgėja pusvalandžiu. Kaip praneša LTG, ne vienas reisas nebus panaikintas, tačiau kelionių trukmė, kol vyks remonto darbai, ilgėja. Įmonė atnaujina per šią atkarpą einančių maršrutų tvarkarašius. Kol keičiami tvarkarašiai, trumpam stabdoma prekyba bilietais birželio kelionėms šiais maršrutais. Ją atnaujinti planuojama kitą savaitę. Vilniaus savivaldybė kartu su kitais dalininkais dėl galimos korupcijos atleido energetikos ir technikos muziejaus direktorių Mykolą Bistricką. Pasak savivaldybės, tai susiję su viešųjų pirkimų, vadybos ir kitais sprendimais. Į teisėsaugą dar nesikreipta, kol kas galbūt padarytą žalą įvertins auditoriai. Dalis buvusių ir esamų darbuotojų LRT televizijai pasakojo ir apie netinkamą vadovo elgesį su darbuotojais. Pats Bistrickas šiuos kaltinimus ir galima korupcija neigia. Jungtinės karalystės premjeras žada nesitraukti iš posto, nors pirminiai Anglijos savivaldybių rinkimų rezultatai rodo leiboristų partijos pralaimėjimą bei dešiniųjų populistų reformų partijos stiprėjimą. Toliau skaičiuojant rezultatus, daugiausia tarybų narių savivaldybėse kol kas laimėjo Nigelo Faražo reformų partija. Jau išrinkti beveik 400 jos narių. Tuo metu anksčiau politikoje dominavę leiboristai bei konservatoriai turi po kiek daugiau nei po 2,5 tarybų narių. Premjero Kiro Starmerio teigimu, pralaimėjimas skaudus, bet darbus reikia tęsti.
2: Visoje šalyje praradome daug puikių leiboristų partijos atstovų. Tai žmonės daug atidavę savo bendruomenėms, taip pat mūsų partijai ir judėjimui. Tai skaudu, turi skaudėti, prisiimu atsakomybę. Kai rinkėjai siunčia tokį signalą, privalome apmastyti padėtį ir reaguoti.
1: Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris. Estijoje pirmą kartą klonuotas žirgas. Vienas kumeliukas pasaulyje išvydo praėjusį mėnesį. Vasarą mokslininkai tikisi sulaukti dar 2 jauniklių. Estija tapo antrąją šalimi Europoje išvysčiusią savo klonavimo technologijas. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gyvulininkystės instituto direktoriaus pavaduotoja daktarė Rasa Nainienė sako, kad šis Estijos mokslininkų pasiekimas yra didelė pažanga. Pasak jos, ateityje verta ir Lietuvoje pasinaudoti klonavimo technologija, tačiau kol kas ji nėra reikalinga, bet to labai brangi.
3: Išskirtinis pasiekimas, mokslininkai visada nori išbandyti kitas galimybes, tai yra tiesiog progresas. Jeigu mes kalbame apie klonavimą, tas metodas gali būti taikomas genetinių išteklių išsaugojimui, tačiau jis yra mažai efektyvus ir labai brangus. Ir šiuo metu praktiškai taikyti nėra poreikio, todėl kad yra kitų būdų, kaip jos galime veisti prastais veisimo metodais. Tačiau, jeigu šnekam apie genetinį išteklių saugimą, ko gero būtų tikslinga, kaip genetinę medžiagą saugoti ir somatinės ląsteles, odos ląsteles, kad būtų galima ateity šimtą metodą galėtumėm panaudoti.
1: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gyvulininkystės instituto direktoriaus pavaduotoja daktarė Rasa Nainienė. Vienas žinomiausių pasaulio gamtininkų Deividas Attenboras mini šimtmetį. Daugiau nei 70 metus kūręs dokumentinius filmus ir laidas apie gamtą, jis laikomas vienu svarbiausių balsų klimato kaitos ir biologinės įvairovės nykimo klausimais. Davidui Attenborui suteikti 32 garbės daktaro laipsniai ir 2 riterio titulai. Gamtininkas pateko į rekordų knygą kaip ilgiausiai dirbantis laidų vedėjas. 2022 jis nominuotas Nobelio taikos prizui, tais pačiais metais jam įteiktas aukščiausias Jungtinių tautų aplinkosaugos apdovanojimas. Šiuo metu Vilniuje, Alytuje 8 laipsniai, Kaune 12, Šiauliuose 13, Klaipėdoje, Panevėžyje 14. Naktį pietrytinėje šalies pusėje lietus, temperatūra 3-8 laipsniai šilumos, vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose dirvos paviršiuje šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Rytoj dieną daug kur palis bus 7-12, vakariniuose rajonuose vietomis 13-16 laipsnių šilumos. 15 valandų 5 minutės.
0: Pasimatymas su muzika.

0: Labadiena, sakau, jums LRT radio klausytojai, gero bus praleisti visą ateinančią valandą kartu su jumis. Nieko nelaukdama iškart noriu pristatyti laidos pagrindinį svečią, kurį jūs puikiai pažįstate, tai atlikėjas Silvestri Bet. Labas, Silvestri.
1: Sveiki, labas.
0: Kaip tu gyveni?
1: Aš gyvenu, kaip visuomet, turbūt banguotai. Tai ta banga, kai užneša, būna ir šviesiau, būna ir toks, kur jau šiek tiek spardaisi ir skęsti, bet visą laiką žinai, kad pakils ta banga, tai taip pat ir...
0: Kuriame bangos momente esi šiandien?
1: Šiandien tai, kadangi, kaip ir prieš tai kalbėjom, oras geras, tai jaučiuosi daug smagiau.
0: Šiandien mes klausysimės tik tavo kūrybos. Neįsibrausijat ir jokie kiti atlikėjai, Lietuvos ar užsienio. Visa laida yra apie tave, nes tikrai svarbus momentas tavo gyvenime, na, padovanoti savo albumą. Koks jausmas tau buvo, na, išleisti tokį gausų albumą visiems klausytojams?
1: Labai keistas jausmas, iš tiesų labai ilgai ir seniai norėjau šito momento ir jausmas toks, kad padarėme kažkokį kūrybinį kūdikėlį ir jis dabar jau turi būti paleistas.

0: apleistas ir gyvena savo gyvenimą. Tai toks keistas jausmas, nes tiek tas dainas čiučiavau ir visaip kaip ten išmylėjom, išjūtėm. Ir dabar jos tiesiog gyvena ir žmonės priima į savo namus, ar gatvėse klauso, ar namuose, ar kažkur keliaujant. Ir labai keistas toks jausmas ir ypatingai turbūt keistas, nes tai yra pirmasis albumas. Tai pirmasis turbūt, nežinau, aišku, kaip bus antru, bet kelia papildomą dar kažkokį ir spaudimą ir nežinau, daug skirtingų tiesiog sluoksnių.
1: Turbūt smalsu visuomet įvertinti, pasižiūrėti, paskaitinėti, kaip žmonės reaguoja į tavo kūrinius. Ar esi toks jautrus toms reakcijoms? Nes turbūt kiekvienam patinka vis kiti kūriniai, vis kitos istorijos. Kaip tu reaguoji į reakcijas?
0: Įdomus klausimas. Gal ne tiek asmeniškai, kiek anksčiau būčiau reagavęs. Gal kažkas tikrai būna ir sutrigerina mane. Pavyzdžiui, kai žmonės pradeda dėlioti tas dainas į lentelę ir kažkaip, kad va šita tai man labai patiko, šita tai visai nepatiko ir čia ten, nežinau, 10 daina būtų mano sąraše. Tai gal tas šiek tiek keista, kodėl jas reikia reitinguoti, bet tuo pačiu tiesiog labai įdomu stebėti, kaip skirtingos dainos skirtingas žmonės paliečia ir visiškai taip kartais netikėtai, kur nebūčiau nuspėjęs, kad, pavyzdžiui, vat, ta daina su tuo žmogum surezonuos labiausiai. Tai būna juokinga ir būna įdomu išgirsti, kodėl patinka viena ar kita daina. Tai labiau ateinu iš to tokio susidomėjimo, negu kad, oi, čia dabar nepatiks kažkam kažkas, tai mane paveiks. Tai manęs tai nepaveikia, nes aš į albumą neįdėjau nei vienos dainos, kuri man pačiam nepatinka. Tai to neturėtų turbūt pakeisti kitų nuomonę.
1: Pasikalbėkime apie kūrinius, kurie šiandien bus laidoje. Na, dėja, visi albumo kūriniai negalėjo sutilpti, sutilpo 5. Pirmasis kūrinys, Miegantys kūnai, atidarė duris į mūsų laidą, į mūsų pokalbį. Papasakok mums daugiau apie šį kūrinį, Miegantys kūnai.
0: Šiaip aš labai mėgėjęs nuo pat, kiek atsimenu, savo pirmų kūrybinių procesų, kuo įvairiau stengtis daryti tą muziką ir net jeigu tai yra viena konkreti daina, ją vis tiek kažkaip padaryti taip, kad būtų daugiau skirtingų emocijų ar pusių ar spalvų joje. Tai vat pirma daina labai gerai reprezentuoja tą mano norą ir būdą kurti. Yra labai skirtingos dalys ir jos šuoliuoja, taip viena kažkaip paleidžia, vat prieš priedainį yra dalis, kur tiesiog gitara ir taip viską atleidžia. Antroji daly atsiranda kažkoks ritmukas ir tai ir reprezentuoja turbūt ir žodžiuose. Daina yra apie tokį, sakyčiau, kaip sapną, visiškai dedikuota vidiniam vaikui šita daina. Kai kalbu, tiesiog norisi disasociuoti save nuo realybės, kurioje gyvename ir susitapatinti su tuo, su sapnų karalystė, kur tu gali net kartais pats statyti tą pasaulį ir būtent šita daina yra apie tai, kaip per sunku turbūt savo toje realybėje ir norisi pabėgti iš jos. Tai keliaujame į mėnulį, ten statomės namelį ir ten gyvename taip, kaip norisi.
1: Esi apdovanotas savo kolegomis ir partneriais, su kuriais esi tame kūrybiniame procese, turbūt svarbu ir jiems ačiū ištarti.
0: Tai tikrai taip nebūtų tikrai nei šito albumo, nei dar kitų dainų prieš tai buvusių. Nuo pat pradžių mano kūrybos mane lydi labai talentingi, nuostabūs žmonės. Tai labai esu jiems dėkingas, kad

0: kad yra dalis to ir visą laiką sutinka ir papildomoms sesijoms ir skiria to laiko tikrai tiek, kiek reikia, kad išgrynintume ir kažkaip įdeda taip nuoširdžiai savęs į tai ir konkrečiai šitoj dainoj dirbame kartu su Skomantu ir su Aiste. Berods nepraleidžiu nieko, bet kitose dainose buvo ir Elzė, ir Norbertas, ir Lukas, ir norėčiau visus išvardinti ir nepamiršti kažko.
1: Taip, eigoje turbūt galėsim prie kiekvieno kūrinio skirti, ar ne, tą padėkų kampelį.
0: Taip.
1: Kaip tik gal ir keliaukim, man noris visus kūrinius aptarti, juos išgirsti, kūrinys gražina. Papasakok mums apie jį ir tada jau jis keliaus į mūsų klausytojų ausis, o gal ir širdis, negalim nuspręsti.
0: Šis kūrinys man labai jokingas. Jau vien todėl, kad dabar, kai pasakėjai būtent taip pavadinimą, pagalvojau, kad galėtų būti kažkoks dar ir lietuvių kalbos pamokėlė.
1: Taip.
0: Gražina iš savęs yra ir vardas, ir kažką galima gražinti, ir gali gražinti į praeitį kažką, ir yra tiesiog toks pat žodis, tiesiog atsiranda arba nosinė, arba jinai dingsta. Tai šiuo atveju konkrečiu, tai gražina mane į laikus, bet kadangi tai juokingai koreliuojasi ir su vardu, ir dar taip kažkaip, nežinau, gražina. Labai, labai jokinga man šita daina. Bet jinai ir yra turbūt tas man ir patinka, aš ją todėl turbūt albume ir norėjau turėti, kadangi tai reprezentuoja mano tą tokį, nu, aš vis tiek esu humoristas tarp draugų, tarp savų. Tai šita daina būtent skirta mano tai daliai, nes šiaip tai nėra ten labai daug gylio tekste, tai yra apie paprastą turbūt įsisvaigimą žmogaus, kuris nutrūkęs yra ir tu savo smegenyse bandai kažkaip atitraukti save nuo to ir vos nesukuri kažkokių netobulų bruožų tam žmogui, kurių jis net neturi, turbūt jis yra labiau tobulas negu netobulas tavo akise, bet tu bandai kažkaip atplėšti tą tą jausmą, tą vos nepriklausomybę jam per visokius žodžius. Tai man jis visą laiką kažkodėl kelia labai didelę šypsaną. Tai tikiuosi, kad ir žmonėms sukelia šypsaną.
1: Ar tu manai, kad jau visas tavo pusės gali pažinti tavo ištikimiausių klausytojų? Štai dabar pasakėjai, ar ne? Dažniausiai kompanijose aš esu tas, kuris, ar ne, juokauja, kompanijos humoristas, ir štai pagalvojau, ar tavo gerbėjai žino, kad tu toks esi, ar tu nori, kad jie tave geriau pažintų, ar tu manai, kad, na, paklausius albumą, prieš tai būsius tavo kūrinius, jie leidžia pamatyti įvairias spalvį tavo charakterį?
0: Aš manau, kad labai svarbu yra parodyti kuo daugiau savo pusių, nes tuom ir sudominam turbūt kitus žmonės, ar tai būtų atlikėjas, ar tai būtų draugas, ar partneris, ar dar kažkas. Mes turime įvairių pusių ir norisi pažinti tiesiog kitų žmonių perspektyvas, kaip jie gyvena, kokie jie yra, ir man lygiai taip pat norisi parodyti kuo daugiau savęs ir kūryboje. Ir būtent vat būti juokingu man yra labai svarbu gyvenime, ir dėl to ir turbūt smagu, kad ir muzikoje tai įmanoma parodyti. Tai jo, manau, kad labai svarbu kuo daugiau savęs parodyti, nebent, nežinau, esi labai paslaptingas kažkoks ir tai yra tavo brandas, bet aš manau, kad viską galima suderinti, ir ar tu nori to ar nenori, kūryba, ypatingai jeigu tai liečia tekstus, tai vis tiek tu apsinuogini ir papasakai savo istorijų ir sukuri kažkokį savo pasaulėlį ten. Tai manau, kad bent jau šitam albume tai tikrai labai daug įvairių spalvų ir mano skirtingų emocijų ten sudėta ir išgyvenimų. Tai nežinau, ar galėčiau būti dar nuogesnis.
1: Jeigu mes atsitrauktumėm šiek tiek iš toliau, ir štai paminėjai, ar ne, kad kiekvienas galim susikurti tą savo įvaizdį, galim tapti tokiais paslaptingais arba kaip tik labai

0: vyrais, jeigu atsitraukus iš toliau, kaip tu manai, koks yra Sylvester Belt įvaizdis?
1: Norėčiau tikėti, kad panašus, koks ir yra mano kaip Silvestro įvaizdis, galbūt šiek tiek su, kaip čia pasakyti, koncentruotas labiau, tiek kiek mane pamato žmonės, pamato mano sukoncentruotą versiją, aš gal šiek tiek ramesnis, lėtesnis ir netoks, nežinau, visoks viename, tai norėčiau tikėti, kad mane mato toks, kokį ir bandau save parodyti, koks ir esu, tai ir kaip ir sakau, ir juokingas, ir jautrus, įvairias spalvis.
0: Pasiklausykim dabar kūrinio, kuriam, kaip supratau, galima duoti įvairų vardą. Ir Gražina, ir Gražina, kurioms visoms gražinoms siunčiam linkėjimus. Ir tik kaip jūsų vaizduoti jums leidžia įsivaizduoti, taip galite ir vadinti šį kūrinį. Pasiklausykim Sylvester Belt kūrinio Gražina, Gražina. Ir mes pažadu sugrįšim ir pokalbį pratęsim. Lai skamba kūrinys.

0: Kartais užtenka vieno signalo. Jei girdi šį, susitikime Birželio 6-ąją muzikos ir mokslo festivalyje Postkosmos. Viena diena, viena naktis, po žvaigždėmis, prie Molėtų. Daugiau postkosmos.lt. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Lion Seeker didžiojoje Eurovizijoje. Gegužės 12 dieną, 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.
1: Laidoje pastumdom lygių galimybių kontrolierę ir mama Birutė Sabatauskaitė. Lietuva šeimoms ir vaikams draugiška valstybė. Ar tai tiesa ir kur mūsų visuomeniai pasitempti būtina? Pastumdom jau šiandien po 18 valandos žinių.
2: Kalbos dienos proga kalbu apie tuos dainius, kurie girdi kalbos muziką, kurie jos

0: skambesį dažnai iškelia aukščiau už prasmę, o taip pat apie pamirštą grupę Arka. 1990 kovo 11-ąją sugrojusią galbūt pirmąjį koncertą jau nepriklausomoje Lietuvoje. Pakartot šeštadienį 13.10 per LRT radiją kartu su manimi DR.
1: Pasimatymas su muzika.

0: LRT radio eteryje tęsiasi laida Pasimatymas su muzika. Šiandien eteryje kartu su manimi atlikėjas Silvestras Belt. Šiandien mes visą šią laidą dedikuojame tavo pirmajam albumui ir klausysimės 5 kūrinių šio albumo. Jeigu tik tai jums bus smalsu išgirsti visus kūrinius, tikrai galėsite lengvai tai padaryti įvairiose muzikos pasiklausimo platformose. Mes sustojame pačiame viduryje. Neįtikėtinai man žavus pavadinimas, skaičiuoju avis. Nu, tai paskaičiuokime ir avis, ir istorijas, ir papasakok mums daugiau apie šį kūrinį.
1: Tai kaip kalbėjom apie tas įvairesnės spalvas, tai man atrodo šitas kūrinys apnuogina tą tokią emocinę pusę, kuri šiek tiek kartais net gal gąsdina. Ir aš nežinau, ar yra labiau stingdantis jausmas, negu apsimesti, kad miegi šalia kažkokio žmogaus, ignoruojant jūsų kažkokias santykių dalykus ar realybę. Tai daina ir yra būtent apie tai, kaip tu nori tiesiog užmigti, bet negali, nes jauti žmogų šalia, kurio gal net negali pakęsti ir norisi tiesiog, kad liktum vienas. Tai man tai yra vienas stipriausių tekstų turbūt apskritai, kokį esu rašęs. Ir ypatingai šiame albume tai tikrai toks vaizdiškiausias. Ir norisi paleisti tą žmogų, kad jisai tave paleistų ir tu jį paleistum, bet jis vis sugrįžta ar kitų veiduose. Ir atrodo, kad dažniausiai santykyje kažko viens iš kito išsineši iš to santykio į savo gyvenimą, bet būtent šiame atveju tai labiau, kad kaip tik išėjo, tai dar labiau alkanesni turbūt ir negu buvote. Tai šiek tiek taip liūdniau gal sakykime.
0: Nelinksmos tos avys.
1: Ja, avytės visgi nelinksmos.
0: Ar klausantis viso tavo šio albumo galime nuspėti ir suprasti, kad tai yra tavo gyvenimo istorijos? Ar kartais tu kuri remiantis kitų žmonių pasakojimais, pasidalinimais, galbūt sapnais, fantazijomis ir taip kaip gyventų tavo hipotetinis aš?
1: Šiaip labai geras klausimas. Visą laiką įdomu išgirsti iš skirtingų atlikėjų būtent apie tai. Tai mano atveju dažniausiai tai yra mano išgyvenimai. Kartais būna vienoj dainoj susipina keli, kartais būna, kad aš parašau tekstą ar parašome su kažkuo kitu tekstus ir tada man vėliau, jau kai išėjus to daina, susigeneruoja dar kita nauja prasmė ir taip viskas sulimpa į vietas. Kartais būna, esu rašęs dainų, kad ateiname vat, su keliais žmonėms tarkim rašyti, dažniausiai pasikalbame, kaip jaučiamės tuo metu, pasidalinam, gal yra kažkas iš karto ant liežuvio galo, apie ką norisi parašyti. Tai būna, kad iš skirtingų temų rašome ir mums ta daina skirtingus dalykus reiškia. Tai yra buvę, kad rašiau kažkokia tema, kurią visai nejaučiu, nesu išgyvenęs, bet perteikiau tai kito žmogaus išgyvenimą.
0: Bet dažniausiai. Tai esi tu.
1: Taip.
0: Dabar dar kitomis turbūt ausimis galėsime klausytis atidžiai kiekvieno žodžio. Ar didžiausia savo dėmesį ir akcentą tu dedi į dainos tekstą, o gal į melodiją, ar visumą, kaip tavo, kaip kūrėjo matymas yra iš šias visas tris dalis?
1: Irgi turbūt skirtingai, bet aš mėgstu, kai taip viskas kuo natūraliau ateina ir kartais tikrai

0: turėtų kažkas atlikti mokslinių tyrimų, kaip gimsta dainos, nes kartais tikrai atrodo kaip kažkoks iš dangaus spindulys trenkęs per smegenis, išplaukė tą melodiją ir kartais net vos nesu tekstu iš karto ir pats nesuprantu, iš kur ateina tie žodžiai ir tos pačios avis ar kažkoks vat, spriktas irgi albumo pavadinimas. Visiškai toks žodis, kuris net ir rečiau gal naudojamas, bet kažkaip kažkur kažkada esi kažką skaitęs, kažką girdėjęs.
1: Arba atgavęs.
0: Kažką priktą. Matęs, esi gavęs priktą, tai prisimeni ir tuo momentu tiesiog atplaukė į tave. Tai labai būtų sunku turbūt nupasakoti, kodėl ir kaip tai vyksta, bet dažniausiai gimsta melodija. Ir ją bedainuojant pradeda kažkokie tais žodeliai suktis ant liežuvio galo ir tada tas susiasocijuoja su kažkokia tavo dabartinė ar buvusia būsena ir va taip atsiranda tas tekstas. Tai aš negaliu sakyti, kad vienas ar kitas man yra svarbiau. Manau, kad vienas kitą turėtų papildyti. Kartais reikia mažiau žodžių ir duoti muzikai jausmą parodyti, kartais reikia konkrečių žodžių įvardinti, tiesiog tiesiai šviesi, kaip tu jautiesi, tai manau, kad tai tokia, nežinau, visuma tiesiog.
1: Kodėl nepaliauji kurti lietuvių kalbą? Visi tavo kūriniai yra lietuviškai, ar norisi kurti anglų kalbą, ar norisi tik lietuviškai? Man labai įdomu išgirsti, kaip tau atrodo ir kaip tau liejasi tos kūrybinės mintys.
0: Turbūt buvau priverstas.
1: Priverstas?
0: Kadangi studijavau Angliją ir būtent ten prasidėjo mano kūrybinis, sakykim, kelias, tai kūriau angliškus tekstus, bet kažkaip užsimanęs pradėti Lietuvoje kažkokią savo karjerą kūrybinę, supratau, kad Lietuvoje lietuviai mėgsta klausytis lietuviškai, dainas iš lietuvių konkrečiai. Jeigu tu kuri angliškai, tu susiduri su kitokia konkurencija, tu jau konkuruoji lygiai taip pat ir radijose su užsienio kūrėjais, kurie tikrai daug geriau kuria anglų kalbą ir šiaip tiesiog kažkodėl žmonės savo kalbą supranta ir kitaip priema tas dainas. Tai kaip ir buvau taip lengvai, sakykime, prispaustas tam, bet tas man atrakino būdą kitaip išreikšti save, nes lietuvių kalba kurti yra visiškai kitoks jausmas negu kurti angliškai. Angliškai yra daug tokių žodžių, kurie skamba taip paprastai, bet va dainuose kažkodėl mums klausant neužkliūna ir tu gali pasakyti myliu, myliu, myliu ir tai skamba super, o lietuviškai tiek daug reikia išieškoti, kad pataikyti ir kad skambėti kažkaip naujoviškai, bet atrasti žodžių, kurie nėra per daug jau nunaudoti ir kažkaip labai daug reikia skaityti, nežinau, eilėraščių, reikia prisiminti žodžių iš praeities, kur galbūt mūsų tėvai tik naudodavo ir mūsų jau jaunesnių žmonių tarpe jie nebenaudojami yra ir kažkaip atrasti vat, vis skirtingų kampų. Ypatingai yra sunku tą padaryti, kai mes turime įvairiausių atlikėjų, kurie jau yra tikrai nudainavę daug gražių žodžių, panaudoja savo kūryboje, tai sudėtinga ta misija, bet kodėl nepasiduodu, nes nežinau, norisi kurti ir toliau Lietuvai ir lietuviams ir ypatingai nurašė mano visus kažkokius, kaip čia pasakyti, kažkokias mintis, kad galbūt čia norėčiau pasaulyje kažkaip angliškai kurti, kad suprastų mane daugiau žmonių. Ir yra tas kažkur turbūt manyje viduje, bet kai išvažiavome vat, į Euroviziją su lietuviška daina, aš supratau, kad tiesiog žmonėms dar įdomiau išgirsti kažkokį kitokią kalbą ir ypatingai, kai tai yra kažkoks įdomus skambesys, jie priema tą dainą ir iki šiol mano dainas klauso pusę, mano auditorijos yra užsieniečiai ir tas mane žavi ir stebina. Tai

0: kartu tai patvirtina, kad visgi lietuviškai kurti yra smagu.
1: Bet iš tiesų, klausydama tavęs, pagalvojau, kad jau mūsų tėvai, ar ne, klausydamosi itališkų šlagerių, skambėdavo ispanišką muziką. Na ir nežinau, kuri dalis jų suprasdavo tą tekstą, bet net aš pamenu, kaip buvau vaikas, ar ne, kai namuose skambėdavo itališką muziką, tu ją tiesiog jauti. Ir tau nereikia suprasti teksto.
0: Būtent, ir jinai suvienyje, ir nesvarbu ten tas atlikėjas ar kokių pažiūrų, ar ko, mano tėtis atsimenu klausydavo, ir irgi visokių tų atlikėjų, kur turbūt jeigu papasakočiau, kas tie žmonės arba apie ką jie dainuoja, turbūt tai nesutaptų galbūt su jo tarkim vertybėmis, bet vat, kažkaip ta muzika suvienyje, tai aš tikiu, kad ir mūsų kalbos klausant tiesiog galima vis tiek išgirsti, pajausti tiksliau jausmą.
1: Kadangi sakai, kad na, pusė tavo auditorijos yra užsienio klausytojai, turbūt iš įvairiausių šalių, gal tau yra tekę, na, ar yra įsiminęs koks pastebėjimas ar komentaras, kaip jiems skamba lietuvių kalba?
0: Iš tiesų, kaip tik neseniai vat, išmetė internete, kad tai yra kalba turbūt viena iš nedaugelių belikusių kalbų, kuri netaip nutolo nuo savo šaknų. Visos kitos kalbos kažkaip tobulėjo ir žiūrint į praeitį turbūt nebebūtų net panašumų, o mūsų kalba labai labai labai sena. Tai žmonėm visiems skirtingai, vieniem panašu į kažką kitą kalbą. Pavyzdžiui, man asmeniškai visai panašu portugalų kalbą su mūsų kalba, nors irgi kažkaip lyg ne iš tos pačios šeimos. Bet nežinau, žmonės labai jokingai kartais priema ir pavyzdžiui, turiu vieną draugą Britą, kuris išgirsta vis kažkokius kitus žodžius ir iš lietuvių išgirsta kažką angliškai ir pradeda apie cinamoną dainuoti, nors to dainuoja, ten nėra tokio žodžio. Tai skirtingai interpretuoja, bet jiems vis tiek patinka tiesiog pats skambesys. Ir kai aš, pavyzdžiui, turiu auditoriją internete ir mes kartais turime susitikimus ir ten darome transliacijas. Ir aš būna išverčiu, pavyzdžiui, kokią savo dainą angliškai, kad jie suprastų apie ką aš ten dainuoju. Ir tada atrodo, kad atidaro dar kitą kažkokį pasaulį ir tada sako, tai čia dar giliau ir dar įdomiau, negu aš galvojau, tai visgi tas tekstas kažką dar papilomą tikrai priduoda.
1: Gal bus paskata tavo visiems gerbėjams, ar ne? Dabar turim visas galimybes išsiversti iš įvairiausių kalbų ir jas mainyti ir keisti, susipažinti su lietuvių kalba.
0: Būtų labai keista, turbūt.
1: Taip.
0: Nes mes tiek metaforų mėgstam ir visokių perkeltinių prasmių, tai turbūt išverstų labai keistai.
1: Kaip ir žodis spriktas, būtent spriktas skambės netrukus, papasakok apie šį kūrinį, ar galėčiau sakyti, kad jis yra kaip ir pagrindinis, padiktavęs net ir viso albumo pavadinimą.
0: Šis kūrinys, tai vat grinai, net nežinau, ar mano kažkokia taip viena istorija apibūdina, jeigu kalbant jau, ar čia aš iš asmeninių patirčių rašau, tai čia vienas iš tų kūrinių, kuris turi būti apibūdina tiesiog mano visą gyvenimą turbūt. Ir tas priktas taip kažkaip ir gimė natūraliai, bet kuo daugiau jis gyvena, ta daina, tas kūrinys, tuo vis man daugiau atsiranda prasmių. Tai iš esmės, spriktas šioje dainoje yra tiesiog toksai kaip kažkokia gyvenimo bausmė ar priminimas ir stabdis, kas anksčiau būdavo. Aš pradėdavau svajoti ir kažkuo džiaugtis ir man vis gyvenimas atsiūsdavo kažkokį spriktą, tai mokykloje tai buvo patyčio, sakykime, ar kažkokie kiti dalykai ir atrodo vis kažką darai, jau pajauti gyvybę, norą ir kažkas tau duoda tą spriktą ir tu prisimeni, kad gyvenimas visgi netoks gal džiaugsmingas, kaip tu galvojai. Tai vat mano, sakykime, jeigu taip dabar jau link 30-mečio, tai pusė gyvenimo buvo būtent taip jaučiausi. Tai tas priktas, pavyzdžiui, dainos pabaigoje dainuoju konkrečiai apie vieną įvykį, kuris atsikartoja kelis kartus, tai mokykloje dainuodavau visokiuose renginiuose, tam pavyzdžiui, talentų vakaras buvo ir esu laimėjęs tavo, bet tas jausmas, atsimenu, kad buvo tiesiog mano smegenis neatskyrė, ar man reikia džiaugtis, ar man reikia gėdą jausti, kad aš stoviu ant tos scenos, kad aš dainuoju ir kad tai yra mano svajonė. Nes salės gale stovėdami vaikai man iškėlė vidurinius pirštus, mojuodavo ir aš tiesiog, man iki šiol yra išlikę tai ir tai yra tiesiog tokios kaip nuotrupos, tai nėra, kad aš tuo gyvenu ir kiekvieną dieną prisimenu, bet tai vis tiek įsirėžia tam vaikui ir persekia ir vis išlenda ir net dabar kartais dainuojant scenoje, aš vis persekia mane tą mintis, kad galbūt čia yra žmonių, kurie manęs nemėgsta ar kažkaip kalba kažką apie mane ir aš čia dabar jiems dainuoju ir tas neleidžia iki galo net atsipalaiduoti. Tai vat realiai apie tai šitą dainą visą tai sudėta į ją.
1: Ar tavo autorinė kūryba gali tau padėti gydyti sielą? Tavo sielą, kuri turi sužeidimų, kaip ir visi mes esam visko patyrę gyvenime, ar ne, ir kai kurie tie randai taip sunkiai gyja, arba jie jau sugyja, bet taip nepatogiai, žinai, truputį tempia vis viduje kažkas. Ar per savo autorinę kūrybą, kurią tu išleidi tikrai platų pasaulį, gal net tie patys žmonės jie girdi, ar tau pačiam padeda gydyti savo vidų?
0: Šiaip įdomu, ar vat, pavyzdžiui, tie mokyklinukai girdės šitą dainą ir ar jie suprastų, kad tai yra apie juos. Nes man tai įsirėžia, bet tiem vaikam tai buvo tiesiog tokia turbūt sekundinė reakcija, kurioje pamiršo turbūt sekančią dieną. Tai parodo turbūt, kiek mes visgi galime pažeisti žmonės ar įtakoti žmonės, net nesusimastydami. Į tai, mano kūryba, tai tikrai man terapija yra ir netgi tikroji terapijoje mes aptariam būna ir tekstus ir parodžiau savo terapeutį ir albumą ir aptariame jį. Tai kiek pastebėjau, dainuose dažniausiai tą vidinį vaiką aš gydau ir lygiai taip pat šitoj dainoj spriktas priedainyje dainuoju išlauk, palauk ir tai lyg tas lietus vėl atsiranda, lyg kažkas, kas nuplauna. Tai tikrai jaučiu, kad gydo. Kažkokias dalis mane suklijuoja gal net, jeigu taip jau dramatiškiau pasakys.
1: Kaip šiandien gyvena tavo vidinis vaikas?
0: Šiandien mes puikiai sutarėme. Jau keli metai esu jį kažkaip prisijaukinęs, tai pasakyti gal. Anksčiau jisai būdavo pasislėpęs, netgi tokį vizualą mačiau galvoj, nežinau, ar tai buvo sapnas ar kas, bet atsimenu, kad mačiau tą vidinį vaiką tokį pasislėpusi ir taip lyg jis norėtų išlysti pro durų tarpą, bet nedrįsta. O dabar mes bendraujam, apsikabinam ir nežinau, kažkaip jaučiuosi visai subalansuotas su tom vidiniam dalimis savęs. Tai visai viltingai.
1: Labai gera tai girdėti, džiaugiuosi. Pasiklausykime kūrinio Spriktas ir mes sugrįžę į eterį, pratęsime pokalbį, dar tikrai skambės muzika. Priminsiu, kad šiandien kartu su manimi eteryje atlikėja Sylvester Belt.

0: 20-oji gatvės muzikos diena gegužės 16 dieną visoje Lietuvoje. Atlikėjus kviečiame registruotis svetainėje www.gmd.lt. Informacinis partneris LRT Opus.
1: Kai pasaulio iššūkiai tampa kliūtimis, atrandame drąsių sprendimų joms įveikti. Tai mūsų momentas. Tai stipresnės, saugesnės ir klestinčios Europos momentas. Švęskime Europos dieną kartu. Jau gegužės 9-ąją.
2: Pasaulinio garso meistrai, avangardinės scenos žvaigždės festivalyje Vilnius Mama Jazz gegužės 22-24 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
3: Naftos kainoms skraidant padebesiais, greta gali imti skristi ir lėktuvų bilietų kainos. Dėl to dalis ekspertų prognozuoja, kad galbūt imsime daugiau keliauti lokaliai nei globaliai. Ar tikrai?
4: Dar sužinosite, kodėl Europa nori išsivaduoti iš vizos ir Mastercard gniauštų ir ką be kainų rodo filmo ir Velnias dėvi Prada infliacijos indeksas. Pinigai dideli ir maži, laidoje PIN kodas šiandien 16.30. Per LRT radiją.
5: Paukščiai sugrįžta, jau paskutinieji.
6: Kodėl gelbstime niūrųjį auksavabalį?
5: Zoologijos sodo naujienos ir darbai reikalingi mūsų gamtai.
6: Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6.30.

0: Pasimatymas su muzika.
1: LRT radio eteryje tęsiame laidą Pasimatymas su muzika. Jei tik dabar prie mūsų prisijungėte, priminsiu, kad šios dienos pagrindinis svečias atlikėjas Sylvester Belt. Sylvester, jau kitą savaitę mūsų visus, arba bent jau tuos, kurie nori, įtrauks Eurovizijos siautulys šurmulys, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Tu pats esi atstovavęs Lietuvai didžiojo Eurovizijoje, šiek tiek jau apie tai ir užsiminiai. Ar stebėsi, ar visada stebi po savo pasirodymų, kaip jautiesi ir ar būsi prie televizoriaus ekranų?
2: Šiaip būsiu išvykęs, kaip tik tuo metu dabar supratau, bet kad ir kur pasaulyje bebūčiau, kažkokiu būdu vis tiek pavyksta įsijungti bent jau telefonu būtent lietuvių pasirodymą ir tuo metu kažkaip norisi siūsti kažkokią gerą energiją ir palaikymą, tai stengiuosi visą laiką tą padaryti, tai tikiu, kad ir šiemet pavyks. Įdomus tas jausmas. Iš tiesų dabar sakai tą sakinį, kad atstovavau ir net nesijaučiu, kad tai vyko ir toks lik miražas ėjo praėjo turbūt ir įstrigo atminti kaip vienas ryškiausių turbūt gyvenimo įvykių, bet tai nesijaučia kaip realybė, tai labai keista iš tiesų.
1: Ar pasikeitė tavo požiūris į atlikėjus, kurie keliauja į didžiąją Euroviziją, na prieš tau ten pabuvus ir dabar? Ar kitomis akimis matai solo atlikėjus ar grupės, kurie keliauja į tą konkursą?
2: Gal atsirado daug daugiau empatijos, sakykime, visiems atlikėjams ir taip anksčiau aš žiūrėdavau, aišku, čia turbūt ir nuo vidinių dalykų priklauso, projektuojam ant kitų žmonių savo dalis turbūt, kurių ten ar nemėgsam ar kažką esam užspaudę, tai tikrai žiūrėdavau kaip rimtas komisijos narys ir ten vertindavau visus įvairiai. Bet paskutiniais metais jau ir prieš savo dalyvavimą kažkaip vis, kuo daugiau toje industrijoje esi, tuo daugiau supranti, kaip tai yra vis tiek sudėtinga, kaip ir visa kita, visi kiti darbai yra daug darbo įdedama ir daug pastangų, daug jėgų. Tai manau, kad reikia įvertinti labiau negu vertinti. Tai tas pavyksta ir kartais, žinoma, vis tiek norisi kažkaip prikišti savo nuomą ir galvoju, blema, va čia padaryčiau kažkaip kitaip, gal čia kažko pridėčiau ar atimčiau, bet tada bandau vyti tas mintis ir visgi reikia vertinti meną, kaip jis yra ir ką jis tau sukelia, daugiau pasako turbūt apie tave, negu apie tą žmogų, kuris daro tą meną, tai tokia bent jau, manau, yra viena iš prasmių apskritai meno, tai nežinau, keistas reiškinys ta Eurovizija, tai daug turbūt galėtume šnekėti dar.
1: Taip, bet dar mes sugrįšim prie tavo kūrinių, vienintelį dalyką, ką norisim pridėti, kadangi šis, kaip sakai, reiškinys jau visai netrukus, tai gerbkim, mylėkim, palaikykim ir didžiuokimės Lietuvos atstovais. Tai yra svarbiausia. Mums liko aptarti paskutinį kūrinį iš tavo albumo, tai tik šioje laidoje yra paskutinis kūrinys, kaip ir sakiau, albumas yra žymiai gausesnis, mūsų laida ir pokalbių vainikuos kūrinys Atgal, išgirskim jo istoriją. Tu ten taip pat esi ne vienas tame kūrinyje.
2: Taip, tai vat vienas iš tų žmonių, kuris taip pat prisidėjo prie albumo ir šiaip prie mano karjeros stipriai, tai yra Jessica ir nežinau, esu pagerbtas, kad būtent ji prisijungė į mano albumą ir nors pradžioje galvojau, kad turėsime daugiau duetų, bet kažkaip taip dėliojasi viskas ir liko tik vienas iš viso, bet jisai toks stiprus, kad turbūt tikrai pakankamas. Tai esu dėkingas Jessica ir šią dainą parašėme kartu ir ji taip pat prisidėjo ir prie dar kitos dainos, bet būtent ši daina yra turbūt apie tą tašką padėtą santykį, kuris jau tu supranti turbūt, kad nebegrįši, bet taip norėtųsi. Yra pasakymas, nespėjauk iš šulinį, iš kurio dar gali tekti gerti, tai vat ir yra įlūtė dainoje spjauni tiesiai iš šulinį, tai lyg ir turbūt nupasakoja apie ką šį dainą.
1: Koks jausmas yra tau dainuoti, na, vienam solo partijas ir duetuose? Ar tau kaip atlikėjui tai sukuria kitokią atmosferą ar kitą jausmą?
2: Anksčiau tai turbūt būdavo labiau kaip saugumo skydas ir jeigu esi su kažkuo scenoje, tai tiesiog tau duoda daug daugiau pasitikėjimo. Dabar tai tiesiog įdomiau, nes kartais turbūt pats pavargsti nuo savęs ir čia visokių judesių reik prigalvoti ir visaip save pateikti. O dviese yra daug įdomiau, tu gali kontaktuoti, tu gali, nežinau, susigalvoti kažkokį nesąmonę kartu padaryti ant scenos. Tai tikiuosi, kad būtent grįžtant prie šitos dienos, teks jį atlikti kartu kažkada gyvai ir tą patirti.
1: Mūsų visos istorijos, bent jau apie šiuos 5 kūrinius, yra išgirstos. Ar yra dar kokios istorijos, kurios nėra išgirstos? Ar kaip tik sakysi, kad reikia klausytojams keliauti, pasiklausyti ir kitų kūrinių, kurie na, šiandien nepateko į mūsų laidą ir tas istorijas na, gal nesusikurti patiems?
2: Šiaip iš tiesų dėl to ir norėjau, kad tu pasakytum, kokias dainos tau būtų artimesnės ir kokias norėtume išgirsti šitoj laidoj, nes man asmeniškai tiesiog jos visos labai ypatingos ir labai skirtingos ir jos keičiasi man, vat, dažnai užduoja klausimą, kokia mėgstamiausia tau pačiam yra daina ir tai taip keičiasi kiekvieną kartą ir mano sesė, pavyzdžiui, mėgsta sakyti, kad atrodo, paklausysiu mėgstamiausių dainą.

0: pasileidžia albumą ir žiūri, kad pirma daina, jo, šito faina, tada antra, trečia ir sako, nėra, atrodo, ką prasukti ir ką perjungti, nes jai visos artimos atrodo ir patinka. Tai aišku, čia artimiausi žmonės visą laiką kitaip mato mano kūrybą, bet aš tikiu, kad žmonėms dainos, kurių šiandien neišgirdote laidoje, gali tikrai irgi patikti. Tai labai kviečiu paklausyti, jos labai visos, sakau, skirtingos ir skirtingą žinutę galima išsinešti iš jų, tai būtų smagu išgirsti jūsų nuomonę.
1: Jeigu ši diena būtų daina iš tavo solinio pirmojo albumo, su kuo aš dar kartą ir nenustosiu tave sveikinti, kuris kūrinys būtų ši diena tau?
0: Nežinau, ar dėl to, kad susitikome su tavimi, bet minėjai, kad tau kažkaip gražina, turi kažką ypatingo ir man tai turi juokingo, tai turbūt ši diena būtų gražina.
1: Jeigu norėsite šią dainą išgirsti dar kartą, galėsite užsukti į radioteką ir pasiklausyti arba pasiklausimo platformose. Tai kaip ir tau jau aš taip tyliai sakiau, kad tai tikrai, na, man gražiausia jausma kelintis tavo kūrinys, aš tikrai ne kartą dar jo klausysiu, bet laidą vainikuojame su kūriniu Atgal. Kaip ir minėjau, šią laidą, bet kuriuo jums patogiu metu, galite antrą, trečio, gal ir 15 kartą pasiklausyti, užsukę į LRT radioteką. Šiandien kartu su manimi buvo atlikėjas Sylvester Belt, o aš visiems linkiu ateinančios geros savaitės, visi gyvensime Euroviziją ir pasimatymas su muzika sugrįš dar po savaitės. Iki!

0: kurių žmonių, o ypatingai su paminėtais asmenimis, nesame susiję jokiais asmeniniais ar darbiniais santykiais.
1: Skirmantas Pocius iki vakar buvo deklaravęs, kad priklauso vienam medžiotojų klubui. Jo deklaracija pataisyta yra vakar. Norėjau paklausti ministro, ar kada įvyko pokalbis su Skirmantu Pociumi apie tai ir ar po šio pokalbio buvo ir pataisyta jo deklaracija. Nes deklaracijoje dabar nėra apie jo priklausimą jokiam medžiotojų būreliui, bet iki vakar tas buvo.
0: Ačiū, Karoli. Aš tik tai noriu patikslinti, kad su Skirmantu Pociumi apie jo deklaraciją ar nedeklaraciją nekalbėjau. Jo deklaracijos aš nežinau. Tai yra FTECO klausimai tikriausiai, o aš nežinau, ką Skirmantas Pocius deklaravęs ar nedeklaravęs šiuo metu ar buvo prieš tai. Tai man atrodo, čia klausimai kitoms tarnyboms. Nei aš asmeniškai, nei aplinkos ministerija nerenka duomenų apie žmonių pomėgius, hobius, medžiotojų borelius ir ką jie konkrečiai veikia medžioklėje.
2: Jūs galite žmonėms garantuoti, kad konkursas vyksta skaidriai, kur jūs dabar esate ir iš anksto nėra sutartų kandidatų. Nes viešoje erdvėje jau kalbam apie ne tai, kad bus apie profesionalumą, o tam tikrus ryšius tarp tam tikrų žmonių ir politikų.
0: Tai atsakant trumpai į klausimą, taip, kiek tai mano kompetencijoje galima, aš galiu garantuoti, kad viešai sklaidant informacija yra netiesa ir konkursas yra skaidrus.
3: Taip ministras atsakinėjo komiteto nariams ir klausimus iškėlusiam Karoliui Žukauskui.
4: Už pažinčių medžioklėse ar santykių su nusikaltėliais klausimus dar daugiau dėmesio Seimo aplinkos komitete sulaukė ministro būsto pirkimo istorija. Kas čia per istorija?
3: Taip, minimos detalės, esą galimai ministras prieš kelerius metus už ženkliai mažesnę, per pus mažesnę nei rinkos kainą įsigijo namą viename iš Nemuno Aušros vicepirmininko parlamentaro Roberto Puchovičiaus vystytų projektų Pašilės namai Zujūnuose ir tebėra jam skolingas. Ministras sako, kad sandoris vyko rinkos sąlygomis, o už būstą jis dabar skolingas tik bankui. Galime paklausyti.
0: Pas Puchovičių įmonėse aš niekada nedirbau, aš konsultavau jo įmonės, jis buvo vienas iš mano tuometinių klientų, o aš tai be abejo galiu patikslinti, sandorio vertė buvo 107 200 eurų. Būstą įsigijau rinkos sąlygomis su banko finansavimu dar prieš pradėdamas politinę veiklą. Toliau moku paskolos įmokas bankui. Finansinių įsipareigojimų minėtam fiziniui asmeniui neturiu.
5: Taip pat iš viešos informacijos matau, kad kaina kvadrato tenai tuo metu buvo 2924. Tai yra tiesiog internete prieinama informacija, kas sudarytų bendrą sumą 269 008 eurai. Ar jūs galite išduoti paslaptį, kokiu būdu nusipirkti būstą Vilniuje už pusę kainos?
0: Tai šiaip, leiskit man čia apsistoti šiek tiek ilgiau, nes apie nekilnojimą į turtą tiesiog šiek tiek žinau. Tuo metu mano įsigytas būstas buvo įsigytas nebaigtos statybos. Iš vis, jeigu kalbėkime apie tai, tai negalime lyginti nebaigtos statybos būsto su ta kaina, kuri jūs matote tada ir yra skelbime, nes tiesiog pirkau nebaigtą statybą ir įsirengimą pasibaigiau pats. Tai jeigu jau iš kažkur gavote ir lyginate ir žiūrite sandorius, tada jau lyginkim tai, bet trumpai atsakant į klausimą, tai aš pirkau nebaigtą statybą.
3: Posėdžio pabaigoje ministras Žuromskas tikino, kad atsakė į visus klausimus, o patį posėdį vėliau pavadino šou. Tuo metu klausimus jiems skyrės visuomenininkas, komunikacijos specialistas Karolis Žukauskas ministro atsakymus pavadino išsisukinėjimu.
1: Mano galo klausimų atsirado dar daugiau ir mano vertinimu. Ministras, kuris negali į 10 klausimų atsakyti savo žodžiais ir turi skaityti kaip mokinukas iš lapelio. Ir ministras, kuris savo namą pirko už pusę kainos iš dabartinio Seimo nario, kuris aktyviai veikia statybų srityje, net ir būdamas Seimo nariu. Ir ministras, kuris net nežino, ką jo patarėjai, politinio pasitikėjimo patarėjai veikia, ar medžioja, ar nemedžioja, ir staiga tos deklaracijos pataisomos vakar. Man tai atrodo, kad toks ministras yra nesavarankiškas, tai yra žmogus pastatytas įgyvendinti kitiems galimai naudingų sprendimų ir dalis tų žmonių netgi dalyvauja šiandien posėdyje. Tai aš iš savo pusės galiu patikinti, kad klausimų turėsiu daugiau. Čia ministro pasirinkimas, jeigu jis neatsakinės man, atsakinės teisėsaugai.
6: Prašau, ministras sureaguos ir eisim prie apibendrinimo.
0: Tai tik norėjau pakomentuoti Karoliui Žukauskui, kad asmeniškai man jūsų nuomonė nėra įdomi. Jūs tiesiog formuojate ją taip, kaip jums yra patogu. Aš puikiai žinau, į šitus klausimus aš net nesiruošiau jums atsakinėti. Aš atėjau čia, nes buvo surinktas neįlinis aplinkos komiteto posėdis, atsakinėjau į tos klausimus Seimo nariams, kuriems jie rūpi, atsakiau į visus klausimus, taip esu pasirašęs tos atsakymus ir nematau su tuo nieko blogo.
3: Taip ministras Kastytis Žuromskas atsakė,

0: Oliui Žukauskui.
1: Žuromsko atsakymai neįtikino ne tik Žukausko, bet ir dalies komiteto narių. Kas toliau?
0: Konservatorių Aistė Gedvilienė sako, kad dabar tarsi su frakcija ar nevertėtų ministrui Žuromskui kelti pasitikėjimo klausimo ir inicijuoti interpeliacijos.
2: Ne, manęs tikrai neįtikino ministro atsakymai, nes nėra aišku, koks jo santykis su jo paties patarėju, kokios jo funkcijos, ką jisai veikia, kaip dingsta informacija apie deklaruojamus medžioklės būrelius. Vakar buvo, šiandien nebe. Aš nespėjau pažiūrėti, šiandien kaip tik ryte žiūrėjau, koks medžioklės būrelis nebuvo, tai norėjau to paklausti, informacijos negavau. Supratau, kad ministras su patarėju apie viešai keliamus klausimus iš vis nediskutuoja, kas yra labai keista. Taip pat klausimai dėl jo namo, man atrodo, nepakankamai aiškus, nepakankamai atsakyti. Taip pat ministras suko ir nuo atsakymų apie ryšį, santykius, susitikimus su įvairiais žmonėmis, kaip Švinius, kaip Pukelis. Dar ten buvo paminėta tų žmonių. Tai man atrodo, kad ministras nepasinaudojo progą nuoširdžiai atsakinėti. Na ir mes frakcijoje tarsimės, ką toliau.
0: Konservatorė Aistė Gedvilienė.
1: Ačiū tau, kolega Daumantas Butkus.
3: 60 minučių.
1: Jungtinės karalystės savivaldos rinkimuose dešiniųjų kraštutinės dešinės proveržis. Nigelo Faražo partija Reformuokime Jungtinę karalystę ne tik iškovojo šimtus mandatų, bet ir perėmė jau ne vienos savivaldybės valdžią. Tuo metu premjero Kiro Starmerio leiboristai patyrė skaudų pralaimėjimą ir partijoje vis garsiau kalbama apie spaudimą Starmeriui trauktis. Išsamiau Justas Buivydas.
4: Prisimindama 1998 veiksmo filmą Armagedonas, britų geltonoji spauda šių rinkimų rezultatus vadina Starmagedonu. Premjero Kiro Starmerio leiboristai neteko jau daugiau nei 300 mandatų ir prarado kontrolę mažiausiai 9 savivaldybėse. Partija nerimaudama laukia rezultatų Škotijoje ir jau pripažįsta greičiausiai prarasiantis tikra jų tvirtove laikyto Velso parlamento kontrolę. Britų spauda jokauja, kad tai pirmas kartas, kai gamtos tyrinėtojas seras Davidas Attenboras mato tokį rezultatą, o jis šiandien švenčia jubiliejinį, 100-ąjį gimtadienį. Didžiausia šių rinkimų laimėtoja tapo Nigelo Faražo vadovaujama dešinioji populistų partija Reformuokime Jungtinę karalystę, kurią anksčiau žinojome Brexit partijos pavadinimu. Ji jau iškovojo beveik 500 papildomų vietų tarybose ir perėmė kelių savivaldybių valdžią. Pats Faražas rezultatus pavadino istoriniu lūžiu šalies politikoje.
5: Tai, kas įvyko, tikrai yra istorinis poslinkis Britanijos politikoje. Buvome įpratę mąstyti apie politiką kairės ir dešinės kategorijomis. Vis dėlto Reformuokime Jungtinę karalystę sugeba laimėti tose vietovėse, kurios visada buvo konservatorių. Bet taip pat įtikinamai įrodome, kad galime laimėti ir tose vietovėse, kuriuose nuo pirmojo pasaulinio karo pabaigos dominavo leiboristai. Šiuo metu laimime kas trečioje apylinkėje. Taigi esu įsitikinęs, kad tai esminis pokytis.
4: Partijos Reformuokime Jungtinę karalystę lyderis Nigelis Faražas. Po tokių rezultatų auga spaudimas premjerui Kirui Starmeriui. Kai kurie leiboristų parlamentarai viešai ragina jį atsistatydinti. Vis dėlto kiti partijos nariai ragina nepanikuoti. Užsienio reikalų sekretorius Davidas Lemis pripažino, kad jei rinkėjai nepajus pokyčių, kitus nacionalinius rinkimus leiboristai gali skaudžiai pralaimėti. Tačiau jis pridūrė, kad pilotas nekeičiamas skrydžio metu, tik dėl turbulencijos. Pats Starmeris teigia prisiimantis atsakomybę, bet trauktis neketina.
6: Visoje šalyje praradome daug puikių leiboristų partijos atstovų. Tai žmonės daug atidavę savo bendruomenėms, taip pat mūsų partijai ir judėjimui. Tai skaudu, turi skaudėti, prisiimu atsakomybę. Kai rinkėjai siunčia tokį signalą, privalome apmąstyti padėtį ir reaguoti.
4: Britų premjeras Kiras Starmeris taip pat susiduria su kritika dėl stringančios ekonomikos. Jam nepavyko išpildyti pagrindinio pažado paskatinti ekonomikos augimą, o britai vis dar jaučia pragyvenimo krizės ir aukštų energijos kainų pasekmes. Pagal kai kurias apklausas, Kiras Starmeris laikomas vienu nepopuliariausių premjerų šalies istorijoje. Didelių nuostolių rinkimuose patiria ir konservatoriai, o vis daugiau rinkėjų palaikymo sulaukė ne tik Reformuokime Jungtinę karalystę, bet ir žalieji. Politologai teigia, kad rinkimų rezultatai atspindi augantį rinkėjų nusivylimą tradicinėmis partijomis ir vis didesnį Britanijos politikos susiskaldymą. LRT radijas Justas Buividas.
1: O temą tęsime su geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovu Linu Kojala. Labą vakarą.
7: Sveiki.
1: Faražas sako, kad tai yra istorinis poslinkis Britanijos politikoje. Ar jūs sutiktumėt?
7: Na, tai dar vienas pavyzdys, jau labai praktinis rinkimų rezultatais pagrįstas pavyzdys, kad na, senoji ilgą laikį Jungtinės karalystės rinkiminė sistema ir politinė sistema su dviem pagrindinėmis partijomis priešakyje, liboristais ir konservatoriais, aiškiai po truputėlį aižėja ir atsiranda naujos jėgos, kurios ne tik tai yra populiarios nuomonio apklausose, bet ir generuoja didelį rinkėjo palankumą šiuo atveju vietos rinkimuose. Tai šiuo atveju pralaimėjo, sakyčiau, ne tik tai liboristai, bet ir didžiausia opozicinė jėga, bent jau už teorinės perspektyvos vertinant konservatoriai, kuriems taip pat šitie rezultatai nebuvo labai geri, nes laimėtojai, ko gero, yra pirmiausiai reformų partijos. Bet taip pat ir, pavyzdžiui, tie patys žalieji.
1: Apie Faražo populiarumą, kodėl Britai rinkosi balsuoti už jį?
7: Matyt, kad tai yra tam tikras protesto prieš politinį elitą balsas, rodantis, kad pastarųjų dešimtmečių arba bent jau pastarųjų keliolikos metų šalies trajektorija, pakankamai lėtas ekonomikos augimas, buksuojančios viešosios paslaugos, nekylantis atlyginimai, nulatos skaluojama migracijos problematika, sudėtingas išstojimas iš Europos Sąjungos, jis sukūrė tokią terpę, kurioje kalbėti apie klestinčią šalį yra sudėtinga. Ir tų receptų, kuriuos siūlė leiboristai, su kuriais jie žengė į pastaruosius parlamento rinkimus, bei gavo labai didelę rekordinį, iš esmės daugumą, jie nevirsta praktiniais darbais. Ir jeigu to negalėjo padaryti konservatoriai, praradę valdžią po ilgo laikotarpio dominavimo parlamente, jeigu to nesugeba padaryti net ir stiprias pozicijas turintys leiboristai, tuomet reikia alternatyvos. Ir čia Faražas, vėlgi ilgametis politikas, na, rado platformą, kurie leidžia jam tikėtis gerų rezultatų. Net jeigu žinome, kad kiti jau Jungtinės karalystės parlamento rinkimai numatyti tik tai 2029 metais, tai situacija iki tol dar gali pasikeisti.
1: Starmeriui, ką reiškia šitie rinkimų rezultatai, jis sako, prisijima atsakomybę, tačiau iš posto nesitraukia, bet na, dabar jau keliamas klausimas ne ar, na, jisai vadovaus toliau partijai ir vyriausybė, bet na, iki kada?
7: Iš ties, tai nėra nauja situacija, tai tik tai gilėjanti, bet jau ilgai trunkanti krizė. Paties Starmerio populiarumas šalyje yra labai menkas, vos apie penktadalis rinkėjų teigia, kad teigiamai vertina jo darbą premjero poste. Ir vėlgi turime tam tikrą paradoksą, premjeras turi didžiulę atramą parlamente, jo partija dominuoja parlamente, bet paties ministro pirmininko pozicijos atrodo labai trapios. Ir sprendimą šiuo atveju prims partija. Jeigu tai buvo paskutinis lašas, tuomet partija savo viduje gali inicijuoti procesą ir ieškoti kito kandidato į ministro pirmininko postą, tuo tikintis tą perkrauti politinę situaciją ir tikėtis, kad bus atsispirta nuo dugno, bei galbūt sukuriamos palankesnės sąlygos būsimiesiems rinkimams. Bet akivaizdu, kad pats Starmeris nebus šitų procesų iniciatorius ir vis dar nemano, kad padėtis yra tokia bloga, kad vienintelis kelias yra jo atsistatydinimas. Tai leiboristai išliks valdžioje, nėra kalbama apie pirminius rinkimus, jie tikrai būtų nepalankus valdančiai partijai, bet partija turės savo viduje nuspręsti, ar tai jau buvo paskutinis lašas ar dar ne.
1: Dėkui jums, tai geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala.
3: 60 minučių.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo nuo visuomeniai naudingos veiklos atleisti daugiau pašalpų gavėjų. Daugumos savivaldybių tam nepritarė, motivuodamos, kad nebebus, kas seniūnijose atlieka fizinius darbus. Daugiau pasakoja Aina Mizgirdė.
8: Visuomeniai naudingai veiklai atlikti savivaldybės pasitelkė šimtus pašalpų gavėjų jau 14 metų. Tauragės seniūnas Žilvinas Majus sako, šiltuoju sezonu papildomų rankų reikia labiau. Čia per mėnesį už pašalpas fizinius darbus atlieka apie 100 asmenų.
9: Dauguma seniūnų manimų tai yra atsakomybė ir tų pačių gaunančių pašalpas prieš bendruomenę, kadangi pašalpas yra mokamas iš tų pačių pinigėlių, tai jiems čia yra ir atsakomybė, ir disciplina tam tikra, ir tą rutiną priprasti, ir tų darbo įgūdžių neprarasti.
8: Pasak Tauragės rajono vicemerės Andželos Jekienės, seniūnijoms, ypač kaimiškosioms, visuomeniai naudinga veikla atliekantys asmenys didelė paspirtis.
10: Aplinkos sutvarkymas ir takų, gėlynų priežiūra. Taip pat gana aktyviai siūlome visuomeniai naudingus darbus atlikti nevyriausybinėse organizacijose. Tvarkė veikia

0: maisto bankas, socialinė valgykla, tiek maisto atiduotuvė, tai ten visuomet reikia papildomų rankų.
1: Visuomeniai naudingų veiklų už pašalpas atlikti neprivalo seniorai, neįgalieji tėvai auginantys vaikus. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė Svetlana Kulpina sako, nuo birželio veiklų išvengtų daugiau asmenų.
2: Asmenys, kuriems iki pensijos amžiaus yra nedaugiau kaip 5 metai, taip pat tuos žmonės, kurie dalyvauja socialinių įgūdžių atstatymo arba palaikymo programuose arba priklausomybių prevencijos programuose. To žmonės, kurie nuo visuomeniai naudingos veiklos atlikimo gyvena didesni nei 3 km, kuriem reikėtų važiuoti.
1: Akmenė buvo viena pirmųjų savivaldybių prieš 14 metų įvedusi tvarką atidirbti už pašalpas. Pašalpų gavėjų, pasak Akmenės rajono mero Vitalijaus Mitrofanovo, per trumpą laiką sumažėjo perpus, todėl lengvinti sąlygų pašalpų gavėjams nenorima.
3: Turim tą kartą, kur stengiamės išgyvendinti, kurie gyvena iš socialiai gerovės, nedirbant ir gaut pajamas. Ir jeigu mes dabar dar gerinsim šitas sąlygas, kai ten kuriam energetinės bendrijas, kad elektrą už ačiū duot, tai galų galę tada apsimoka gyventi nedarbę.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovės Svetlanos Kulpinos teigimu, savivaldybės pirmiausia turėtų rūpintis bedarbių užimtumu.
2: Pirmiausia, turi siūlyti savivaldybės dalyvauti užimtumo didinimo programoje, o tik tuos žmonės, kurie atsisako dalyvauti užimtumo didinimo programoje ir gauna socialinę pašalpą ilgiau negu 3 mėnesius, jau tada telktis visuomeniai naudingai veiklai atlikti.
1: Akmenės rajono meras Vitalijus Mitrofanovas teigia, ilgalaikius bedarbius įtraukti į darbo rinką sunku, pradėti dirbti ryštasi vienetai.
3: Čia nebe tas kontingentas yra ir tie, kur visokios skurdo asociacijos ir visos kitos kalba, kaip čia reikia burti tos žmonės, eikit dirbti, nu tai mielai atvykit, priimsiu į darbą, įdarbinkit bent 50 žmonių, ženklą už nuopelnus Akmenės kraštui duosiu.
1: Pernai pašalpas per mėnesį vidutiniškai gavo apie 60 tūkstančių asmenų, 14 tūkstančių iš jų buvo pasitelkti visuomeniai naudingai veiklai. Aina Mizgirdė, LRT radijas.
4: 60 minučių.
5: Po pergalės trečiadienį Kauno Žalgiris Eurolygos atkrintamosiose dar kartą susitiks su Stambulo Fenerbahčia ekipa. Pastaroji ketvirtfinalio serijoje iki 3 pergalių pirmauja 2-1. Biletai ketvirtąsias serijos rungtynės Kaune buvo išloti vos per kelias valandas ir dabar su mumis yra kolega Dominykas Rimaitis, kuris yra šalia Žalgirio arenos, nors yra dar laiko iki rungtynių, bet jau matau, renkasi žmonės. Kaip nusiteik? Fanai prieš rungtynės.
6: Taip, dar yra laiko, 8 valandą prasidės rungtynės. Fanai nusiteikia gerai, nes čia prie arenos, kaip ir trečiadienį rengta fanų zona, kur jie galės ir stebėti rungtynės, jeigu nespėjo įsigyti bileto, nes kaip ir minėjo Agnė, biletai buvo iš Lietuvos per kelias valandas. Didelis ekranas ten už manęs galbūt matosi. Fanai žaidžia krepšinį, mėto kamuolį ir valgo, nes ir maisto furgonėlė yra vaikai šokinėjant batutų ir žodžiu smagiai leidžia laiką. O kaip jie nusiteikia, galim paklausyti.
7: Tikėjus bent jau geros kovos, jau bent jau kai buvo pabėgę plius 18-19, negali būti, kad trečią kartą išėlės taip į vienus vartus. Tai jo, bent jau geros kovos tikėjus.
8: Buvau. Aš trečiadienį nuotoliu palaikiau.
9: Kokios nuotaikos po trečiadienio?
8: Labai geras, optimistiškas ir šiandien tikiuosi, kad bus tas pats. Laimėsim.
9: Jeigu laimėtų Žalgiris į Stambulą, skrisit ar?
8: Oi ne, į Stambulą gaila, ne, bet negalėsiu.
9: Buvo trečiadienis.
10: Negirdit.
9: Ar iškėlės?
10: Nu, manyčiau, laimėsim, turim laimėti tiksliau. Nu, nežinau, toks įvykis, taip gerai sužaidėm trečiadienį. Manyčiau, turėtume laimėti.
11: Tai stebėjau, turėjo pralaimėti, laimėjom labai šmano.
9: Kodėl sako, turėjo pralaimėti?
11: Nu, minus 19 labai buvo nuvilintis rezultatas, bet tada pradėjo dėl kiekvieno kamuolio kovoti ir buvo labai šmano.
12: Esu iš Čikagos iš tikrųjų. Yra tekę būti praeitais metais, Žalgiris žaidė su Lietuvos rytu berods. Tai nenorėjau dėvėti Čikago Bulls kepuraitės, nes labai panašu į Lietuvos ryto. Nu ir tikiuosi, kad vėl 3 taškų persvarą šiandien turim laimėti.
13: Puikiai, labai gerai. Šiandien laukiam pergalę savo sūnaus gimtadienis, būtų labai gera dovana.
9: Ačiū. Koks tavo mėgstamiausias žaidėjas Žalgiryje?
14: Francisco.
6: Tai kaip galėjot girdėti, fanai tikrai nusiteikia gerai ir tiki šiandien Žalgirio pergalę ir tiki, kad kitą savaitę tos paskutinės serijos rungtynės Stambule įvyks.
5: Dangus matau Kaune apniukęs, kaip ir Vilniuje, tai oro sąlygos nėra labai palankios fanams laukia žiūrėti.
6: Tikrai nėra pačios palankiausios sąlygos. Vėjas toks vėsokas, na, bet bent jau šiuo metu nelyja.
5: Ką akcentuoja patys žaidėjai, kaip jie įsivaizduoja tas šiandienos rungtynės?
6: Na, pavyzdžiui, Ąžuolas Tubelis, kuris, priminsiu, yra Eurolygos debiutantas, sužaidė itin rezultatyvias rungtynės, surinko 26 taškus, 31 naudingumo balą. Jisai nepabrėžė to savo individualaus gero žaidimo, bet pabrėžė komandiškumą. Taip pat ir Arnas Butkevičius sako, kad yra svarbiausia fiziškumas, komandiškumas ir taip pat konkrečiau atkovoti kamuoliai. Galim paklausyti Arno Butkevičiaus.
14: Turbūt daugiausiai viskas yra apie tai, kad apie kovą, agresyvumą, fiziškumą ir tos 50 prieš 50 kamuolius, kur mes tikrai Stambule daug situacijų tų pralaimėjom. Andrėjai šansai, kas mus šioje serijoje baudė irgi nemažai, tai tos dalykus apsitvarkiam ir tas rezultatas iškart pasirodė kitoks. Ir tokios artimos rungtynės, sakykim, taškas į tašką, tai faktas, kad kiekvienas papildoma ataka, kiekvienas papildomas kamuolys yra tikrai labai didžiulės svarbos. O bendrai kalbant apie kamuolius, na, tai jau krepšiniai toks kaip yra standartas, ar ne, kas kontroliuoja, sakykim, atšokojus kamuolius, tas kontroliuoja rungtynės dažniausiai, tai be kalbų, kad tai yra svarbu. Vėlgi, komandinis darbas, kas yra labai svarbu ir kas iškart jaučiasi, kai mes esame visi kartu, darome tai, kas susitarė. Nėra taip, kad vienas žaidėjas visų iš konteksto kažkur padarytų klaidą ar ne, ir tada visa komandinė sistema byra. Tai čia, aš manau, yra svarbiausias dalykas būti susikoncentravusiam visas 40 minučių, padėti vienas kitam, kada to reikia ir kovoti.
6: Kauno Žalgirio krepšininkas Arnas Butkevičius.
5: Ačiū tau, kolega Dominikas Rimaitis nuo Žalgirio arenos Kaune, kur po poros valandų prasidės Kauno Žalgirio ir Stambulo Fenerbahčia ekipos rungtynės. Ir priminsiu, kad Fenerbahčia ketvirtfinalio serijoje iki trijų pergalių, kol kas pirmauja 2-1. Na, tikėkime, šiandien Žalgiriui pavyks įveikti Fenerbahčia. Na, o dabar apie orus pasikalbėsim su sinoptike Simona Dalinkevičiūtė. Labą vakarą.
15: Sveiki.
5: Štai dalis kauniečių žada vakarą praleisti lauke. Ir tikrai oro sąlygos nėra tam labai palankios, tai papasakokit apie artimiausius orus.
15: Na, tikrai sąlygos stebėti krepšinio rungtynės ir Kaune nebus palankios, nes lietaus debesis atkeliauja būtent ir į, galima sakyti, tą vidurio mūsų Lietuvą. Na, o kalbant apie naktį, tai apskritai reiktų pasakyti, kad šeštanio oros lems nedidelis ciklonas ir kalbant apie naktį, tai naktis bus debesuota, tik vakariniuose rajonuose bus kažkiek pragiedrulių. Na ir pietrytinėje šalies pusėje numatomas lietus, vėjas šiaurės rytų, šiaurės vėsokas 7-12 metrų per sekundę stiprumo ir paryčiais temperatūra pažemės iki 3-8 laipsnių šilumos. Tiesa, reiktų paminėti, kad vietomis daugiausiai vakarų Lietuvoje numatomas dirvos paviršio šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Kalbant apie rytojų dieną, tai situacija mažai keičiasi, dangus dar labiau apniūksta, na, tik tai galbūt pajūrio ruožas dar kažkiek to saulės išvys, lietaus debesis išplis į didesnę šalies dalį, tai vėlgi tas sausesnis regionas išliks būtent mūsų pajūris ir vietomis šiaurės vakariniai rajonai, vėjas nerimsta, laikosi šiaurinių krypčių, dienos metu netgi galima sakyti šiek tiek stipresnis lyginant su naktimi ir temperatūra iš tiesų nelepi. Rytoj į termometrai rodys 7-12 laipsnių šilumos, nors vakariniuose rajonuose dar kai kur spės įšilti iki 13-16 laipsnių šilumos.
5: Sekmadienis panašus?
15: Sekmadienis taip išlieka panašus, ypač naktis, nes tas ciklonas vis dar lems mūsų orus, tad naktis vėlgi lietinga, daugelį rajonų to lietaus sulauksime, nors jau intensyvumas lietaus turėtų būti mažesnis, nes vyraus nedidelis lietus. Aprims vėjas šiaurės vakarų, jau daugiau pūs vidutiniu stiprumu ir temperatūra nakties metu kris iki 2-7 laipsnių šilumos, bet vėlgi neišvengsime šalnų ir vėlgi jos daugiausiai tikėtino šiaurės šiaurės vakariniuose rajonuose iki 5 laipsnių šalčio. Dienos metu šiek tiek situacija gerės, stiprės aukštos slėgio sritis virš mūsų šalies, debesis po truputį sklaidysis, nors tokių tankesnių debesų dar rytiniuose rajonuose tikrai užsiliks. Ir būtent šiame regione sulauksime vėlgi negausaus lietaus. Vėjas krypties bei greičio nekeis, tai laikysis vidutinio stiprumo šiaurys vėjas ir temperatūra dienos metu jau pasiskirstis tarp 10-15 laipsnių šilumos ir kai kur vakariniuose rajonuose pasirodžius saulei spės įšilti iki 17 laipsnių.
5: Ačiū Jums, sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė, laidoje 60 minučių šiandien tiek. Laidą rengė Agnės Kamarakaitė ir Darius Kuodis. Kviečiu užsukti į radioteką ir taip pat raginu likti toliau su Lietuvos radiju, netrukus naujausios žinios, o po jų laida Pastumdom. Iki.
16: Mama ir tėtis, jie būdų veikia kaip komanda.
17: Kartu mes visus darbus, išskyrus maitinimą, turėjo mama, tai viską visiškai darėm kartu.
18: Ryšys gimsta darant ir bendraujant, o ne tik tais žaidžiant.
19: Oi, tėvystė, ašku, kad priverčia paaugti. Tu neturi kur dėtis, tai tu dabar būsi tėtis, tai tau reikia paaugti.
20: Apie lygiavertę partnerystę, auginant mažamečius vaikus, sužinokite daugiau namumama.lt. Pasvirasis brūkšnys lygiavertė. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis.
21: Architektūros fondas pristato Open House Vilnius. Šiais metais kviečiame išgirsti miesto balsą. Jis niekada netyli. Įsiklausykite, ką kalba pastatai, gatvės, kiemai ir erdvės. Atraskite jų pasakojamas istorijas. Susitikime gegužės 16-17 dienomis, kai jums prabils net 70 objektų. Renginį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Pagrindinis rėmėjas Jung. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos openhousevilnius.lt.
22: 20-oji gatvės muzikos diena gegužės 16 dieną visoje Lietuvoje. Atlikėjus kviečiame registruotis svetainėje www.gmd.lt. Informacinis partneris LRT Opus.
23: Dar vienas miegančiųjų apsivertimas. Nauja Lino Leono Katino paroda. Nuo balandžio 30 dienos. Stasys Museum, Panevėžyje.
24: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningi km.lt.
25: Pasaulinio garso meistrai, avangardinės scenos žvaigždės festivalyje Vilnius Mama Jazz, gegužės 22-24 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
26: Alio, alio, Lietuvos radijos Kaunas.
27: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT radijas. LRT darbuotojai toliau protestuoja prieš valdančiųjų bandymus politizuoti visuomeninį transliuotoją. Šalin rankas nuo laisvo žodžio.
1: Ginti laisvą žodį visų mūsų pareiga. Dabar 18 valandų su žiniomis Justė Urbonaitė. Lietuvos užsienio reikalų ministerija iškvietė Rusijos ambasados atstovą ir pareiškė griežtą protestą dėl grasinimų Lietuvos ir kitų šalių diplomatinėms atstovybėms Kyjive. Rusijos atstovui įteikta protesto nota. Rusija anksčiau išplatino perspėjimą užsienio šalims evakuoti savo atstovybių diplomatinį ir kitą personalą bei piliečius iš Kyjivo dėl planuojamų atakų. Lietuvos ambasadorės Ukrainoje Ingos Stanytės Toločkienės teigimo, šalies ambasada Kyjive tęsia savo darbą, darbuotojams laikantis įprastų saugumo užtikrinimo reikalavimų.
2: Kažko labai ypatingo tikrai nesijimam, veikiam įprastiniu režimu, nekeičiam savo iš ankstinių planų. Vyko tikrai glaudi koordinacija tarp es ambasadų ir su didžiaisiais G7 partneriais. Tai nėra taip, kad mūsų ta laikysena yra kažkokia išskirtinė, tad tikrai diplomatinis korpusas laikosi vieningai ir labai adekvačiai suvokia šitą situaciją, kaip na, tokį bandymą šiek tiek gal net ir mūsų instrumentalizuoti tam, kad sėti paniką tarp Ukrainos gyventojų.
1: Lietuvos ambasadorė Ukrainoje Inga Stanytė Toločkienė. Rusija šiandien pranešė, kad per pirmąsias vienašalių paliaubų valandas numošė per 260 Ukrainos dronų, todėl netmetė galimybę smogti atsakomąjį smūgį Kyjivui. Dėl to Rusijos gynybos ministerija paragino gyventojus ir diplomatus palikti Ukrainos sostinę. Artėjant Rusijoje minimai pergalės dienai, Valstybės saugumo departamentas įspėja apie galimas provokacijas ir viešosios tvarkos pažeidimus per šios dienos minėjimo renginius. Pasak VSD, juose gali būti demonstruojama sovietinė simbolika, pasireikšti prokremliškos nuotaikos. Pastebėjus ar gavus informacijos apie Lietuvoje organizuojamą su pergalės dienos minėjimu susijusias provokacijas ar kitas grėsmes valstybės saugumui, raginama apie jas pranešti departamentui. LRT radijo bendradarbis Taline Vaidas Matulaitis sako, kad Estijos policija nuo Rusijos invazijos Ukrainoje pradžios saugumui gegužės 9-ąją skiria didelį dėmesį, bet šiemet tvarka bus dar griežtesnė.
3: Jeigu, sakykime, iki šiol būdavo taip vadinama dialogo policija, kuomet iš pradžių policijos pareigūnai kalbėdavosi, aiškindavo, prašydavo nusiimti ten tą atributiką draudžiamą arba kažkokių veiksmų neatlikti, tai dabar sako, kad jau per keletą metų visi tikrai gerai įsisavino taisyklės ir bus mažiau dialogo, pavadinkim taip, o daugiau bausmių konkrečių. Ir kaip pavyzdys yra išaugusi bauda už neteisėtos atributikos naudojimą dvigubai, iki 2400 eurų gali būti nubaustas asmuo. O tie, kurie asmenys organizuos nelegalias sueigas, eisenas, mitingus, demonstracijos, gali būti nubausti iki 1 metų laisvės atėmimo.
1: LRT radijo bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Pasiaiškinti į neįlinį aplinkos apsaugos komiteto posėdį iškviestas aplinkos ministras Kastytis Žuromskas neigė jam metamus įtarimus dėl galbūt neskaidriaus savo ir ministerijos veiklos, sąsajų su nusikalstamo pasaulio asmenimis ir būsto įsigijimo aplinkybių.
4: Mano manimu ir daugelio komiteto narių manimu, aš į visus klausimus atsakiau. Visais atsakymais pasidalinau tiek su ministerijos darbuotojais, tiek su naujienų agentūromis ir mano asmeninė nuomonė aš atsakiau į visus tos klausimus, kurie buvo užduoti.
1: Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas. Įvertinę jo atsakymus aplinkos apsaugos komiteto nariai spręs dėl nepasitikėjimo ministru. Aplinkos komiteto narė konservatorė Aistė Gedvilienė.
5: Ne, manęs tikrai neįtikino ministro atsakymai, nes nėra aišku, koks jo santykis su jo paties patarėju, kaip dingsta informacija apie deklaruojamus medžioklės būrelius, taip pat klausimai dėl jo namo, kus nepakankamai atsakyti, taip pat ministras suko ir nuo atsakymų apie ryšį, santykius, susitikimus su įvairiais žmonėmis, kaip Švinius, Pukelis. Nu, ministras nepasinaudojo progą nuoširdžiai atsakinėti, na ir mes frakcijoje tarsimės, ką toliau.
1: Aplinkos apsaugos komiteto narė konservatorė Aistė Gedvilienė. Iš viso 10 klausimų apie galbūt neskaidrę ministro veiklą viešai iškėlęs komunikacijos specialistas Karolis Žukauskas teigia, kad atsakymų dėl Žuromsko veiklos tikisi sulaukti iš teisės saugos.
6: mano galva, klausimų atsirado dar daugiau ir mano vertinimu, koks ministras yra nesavarankiškas, tai yra žmogus pastatytas įgyvendinti kitiems galimai naudingų sprendimų ir galiu patikinti, kad klausimų turėsiu daugiau. Čia ministro pasirinkimas, jeigu jis neatsakinės man, atsakinės teisėsaugai.
1: Komunikacijos specialistas Karolis Žukauskas. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas pareiškė, kad Vašingtonas šiandien tikisi sulaukti Irano atsakymo į Amerikos pasiūlymus dėl susitarimo užbaigti konfliktą. Kiek anksčiau Jungtinių valstijų kariuomenė paskelbė atrėmusi kelias, kaip teigiama, neišprovokuotas Irano atakas prieš amerikiečių karinius laivus tarp Hormuzo sąsiaurio ir Omano įlankos. Pasak amerikiečių pajėgų centrinės vadavietės, ginantis suduoti atsakomieji smūgiai. Nepatvirtintais Irano žiniasklaidos duomenimis, sprogimai buvo girdimi pietiniuose Irano regionuose palei Persijos įlanką, taip pat sostinėje Teherane, tačiau padėtis šiuo metu esą stabilizavosi. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vis dėlto teigia, kad anksčiau paskeltos paliaubos ir derybos toliau tęsiasi ir paragino Teheraną nedelsiant priimti pateiktą pasiūlymą arba susidurti su rimtomis pasekmėmis. Varšuvoje pasirašyta pirmoji sutartis dėl SAFE mechanizmo, numatančio 150 milijardų eurų lengvatinių paskolų ES narėms gynybos pajėgumams plėtoti. Vien Lenkijai iki 2030-ųjų bus skirti

0: 43 milijardai eurų oro gynybai, bepiločiams orlaiviams, amunicijai ir vietiniai gynybos pramoniai. Lenkijos gynybos ministras Vladislavas Kosinekas Kamišas sako, kad šis susitarimas svarbus ne tik šalies gynybai, bet ir ekonomikai.
1: Tai puikiai ir svarbi diena Lenkijos kariuomeniai. Šios lėšos bus skirtos ginkluotosioms pajėgoms, kad būtų galima įsigyti geriausią Lenkijos gynybos pramonės gamintojų pagamintą įrangą. Tai bus ir Lenkijos ekonomikos varomoji jėga. Į susitarimą įeina ir labai svarbi sutartis dėl priešdroninių sistemų gamybos. Tikslas – susipažinti su dirbtiniu intelektu, dronais, šiuolaikinėmis technologijomis, palydovinių sprendimų diegimu. Viskuo, kas šiandien mums suteiktų pranašumo kovos lauke.
0: Lenkijos gynybos ministras Vladislavas Kosinekas Kamišas. Jungtinės karalystės premjeras žada nesitraukti iš posto, nors pirminiai Anglijos savivaldybių rinkimų rezultatai rodo leiboristų partijos pralaimėjimą bei dešiniųjų populistų reformų partijos stiprėjimą. Toliau skaičiuojant rezultatus, daugiausia tarybų narių savivaldybėse kol kas laimėjo Nigelo Faražo dešiniųjų populistų partija Reformuokime Jungtinę karalystę. Jau išrinkti beveik 400 jos narių. Tuo metu anksčiau politikoje dominavę leiboristai bei konservatoriai turi po kiek daugiau nei po 2,5 tarybų narių. Premjero Kiro Starmerio teigimu, pralaimėjimas skaudus, bet darbus reikia tęsti.
1: Visoje šalyje praradome daug puikių leiboristų partijos atstovų. Tai žmonės daug atidavę savo bendruomenėms, taip pat mūsų partijai ir judėjimui. Tai skaudu, turi skaudėti, prisimu atsakomybę. Kai rinkėjai siunčia tokį signalą, privalome apmastyti padėtį ir reaguoti.
0: Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris. Savo ruoštų partijos Reformuokime Jungtinę karalystę lyderis Nigelas Faražas teigia, kad leiboristų partija yra sunaikinta, o šie rezultatai, jo teigimu, reiškia tikrą istorinį posūkį šalies politikoje.
2: Tai, kas įvyko, tikrai yra istorinis poslinkis Britanijos politikoje. Reformuokime Jungtinę karalystę sugeba laimėti tose vietovėse, kurios visada buvo konservatorių. Įtikinamai įrodome, kad galime laimėti ir tose vietovėse, kuriuose nuo pirmojo pasaulinio karo pabaigos dominavo leiboristai. Šiuo metu laimime kas trečioje apylinkėje. Taigi esu įsitikinęs, kad tai esminis pokytis.
0: Partijos Reformuokime Jungtinę karalystę lyderis Nigelas Faražas. Pasaulio sveikatos organizacija skelbia, kad kruizinėme laive kilusio Hanta viruso protrūkio grėsmė visuomeniai yra minimali. Pasak organizacijos, virusas plinta tik per labai artimą kontaktą. Protrūkis kruizinėme laive, kuris dabar plaukia į Ispanijos Tenerife salą, sukėlė tarptautinį susirūpinimą. Trys laivo keleiviai mirė, iš viso patvirtinti 5 susirgimo atvejai, dar 3 atvejai įtariami. Prieš daugiau nei mėnesį laivas išplaukė iš Argentinos į kruizą per Atlanto vandenyną link Žaliojo kyšulio, pakeliui sustodamas keliose atokiose salose. Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro mokslininkė profesorė imunologė Aurelija Žvirblienė sako, kad tai Pietų Amerikos virusas ir Europoje nėra jį platinančių pelių.
3: Nuo šito Hanta viruso, kuris yra kruiziniam laive, tai mirtingumas yra tikrai didelis, yra skaičiuojama apie 40%, bet šitas virusas, jis nesutinkamas Europoje ir Europoje nėra tų pelių, kurios platina tą virusą. Tai yra endeminis virusas Pietų Amerikos valstybėse. Kuo jis yra pavojingas, tai būtent šito tipo Hanta virusas, jisai sukelia vadinamąjį hemoraginį plaučių sindromą, kas reiškia labai sunku tokį plaučių uždegimą su kraujavimu ir todėl ta sunki komplikacija ir galų galę sukelia mirtis tų ligonių.
0: Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro mokslininkė Aurelija Žvirblienė. Po iškovotos pergalės trečiadienį Kauno Žalgirio krepšininkai namuose vėl stosi į Eurolygos atkrintamųjų kovą su Stambulo Fenerbahče. Eurolygos ketvirtfinalio serijoje iki 3 pergalių Stambulo komanda pirmauja rezultatu 2-1. Kauno Žalgirio žaidėjas Arnas Butkevičius prieš artėjančias rungtynes pabrėžia fiziškumo, komandiškumo ir atkovotų kamolių svarbą.
4: Turbūt daugiausiai viskas yra apie kovą, agresyvumą, fiziškumą. Antrieji šansai, kas mus šioje serijoje baudė irgi nemažai, tai tuos dalykus apsitvarkė.

0: ir tas rezultatas iškart pasirodė kitoks. Kai yra tokios artimos rungtynės, sakykime, taškas į tašką, tai faktas, kad kiekviena papildoma ataka, kiekvienas papildomas kamuolys yra tikrai labai didžiulės svarbos. Vėlgi, komandinis darbas - būti susikoncentravusiam visas 40 minučių, padėti vienas kitam, kada to reikia ir kovoti.
1: Kauno Žalgirio krepšininkas Arnas Butkevičius. Šią valandą Vilniuje 8, Kaune 12, Panevėžyje ir Šiauliuose 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Šiąnakt pietrytinėje šalies pusėje palis. Bus 3-8 laipsniai šilumos, vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose dirvos paviršiuje galimos šalnos iki 5 laipsnių. Rytoj dieną jau daug kur palis, pūs šiaurinių krypčių, vidutinio stiprumo vėjas. Bus 7-12, vakariniuose rajonuose vietomis 13-16 laipsnių šilumos. 18 valandų 12 su puse minučių.
2: Pastumdam.
3: Labas, čia laida Pastumdam, aš esu Aistė Simėnaitė ir šiandien su manimi studijoje lygių galimybių kontrolierė, mama ir labai labai džiaugiuosi, kad būtent čia Birutė Sabatauskaitė. Labas.
2: Labas.
3: Tai kalbėsime apie tai, ar mūsų šalis, ar mūsų visuomenė, ar mes patys iš tiesų esame draugiški vaikams, draugiški šeimoms ir taip nedeklaratyviai, ne kažkur, kur mes taip esame apsisprendę jau tokie atrodyti, bet iš tiesų. Ir Birutė, tu jau net ir sakėjai, ir tiesą pasakysiu viešai savo socialiniuose tinkluose, ne, nesame mes draugiški, ar ne? Tai, bet gal apie viską nuo pradžių, kažkaip aš, tu manęs tai yra vaisė, ar į laidą turėtų ateiti Birutė, ar lygiau galimybių kontrolierė, sutariam, kad ateisite abi, bet man labai įdomu, ar va tą nedraugiškumą šeimoms ir vaikams tu labiau pajauti kaip Birutė, ar savo profesinį veikloje?
2: Tai man atrodo, čia gal tas klausimas buvo labiau susijęs su tuo, ar norisi, kad pasakočiau apie savo asmeninės patirtis ir asmeninį gyvenimą, ar tiesiog įžvalgas tuo pačiu ir iš profesinės srities. Tai tas nedraugiškumas gal tokia, čia didelė generalizacija, tai nereiškia, kad apskritai visa mūsų visuomenė, nepriimanti šeimų su vaikais, arba mažų ar didesnių vaikų, bet bendrai, čia gal tose diskusijose apie gimstamumą, na, iš dalies galiu turbūt dalinį apibendrinimą bendaryti, bendraus tikrai su nemažai žmonių, kad sako, kad susiduria su nemažais iššūkiais viešose erdvėse, su įvairių požiūrių, tam tikru būnant su mažais vaikais, kai vaikai kelia triukšmą, nes Jie tam skirti, tai yra labai natūrali būsena būti garsiems, bandyti žavėtis kažkuo arba patirti stipriai naujus dalykus, tai mes dėja esame kartais praradę šitą galimybę ir kaip tik gal reikėtų pasimokyti juos.
3: Ir mes norim tiesiog tyliai pabūti.
2: Taip, tai iš dalies galima suprasti, nes visuomenės susidaro iš skirtingų žmonių grupių ir vieniems vieno reikia, kitiems kito reikia. Čia gal buvo reakcija dalinai į tą ir iš vienos iš mamų pasidalyjimą, tuo pačiu apie tai, kad stadione susidūrė su tokiu drausminimu, kad vaikai garsiai elgiasi. Tai aš nesakau, kad ir neteigiu niekada, kad turi būti visos absoliučiai erdvės ir visur galima būtų rėkauti ten ar lakstyti, karstytis ir panašiai. Bet dalinai matosi kartais ir ta, kad dabar vis daugėja tų erdvių apskritai šeimoms su vaikais, jų daug daugiau viešose erdvėse, parkuose ir panašiai, bet vis dar jų yra mažai. Ir dėl to galbūt tokia drasi išvada jos neaprašanti, nes senamiesčiuose miestų, aišku, miestas miestui nelygus, bet Vilniaus, pavyzdžiui, senamiestis yra labai nedraugiškas tiek tėvams ir mamoms, kurie su vežimėliais vaikų važinėja, nekalbu apie žmonės su negalia, kurių tada judumas ir savarankiškumas tuose miesto dalyse iš viso apribotas. Arba kad nėra vaiko perrengimo vietų ir tikrai reikia pasiplanuoti ten kokią žiemą, jeigu reikėtų keliauti su vaiku ir norisi pasivaikščioti. Tai čia atsakant į tą tavo klausimą, labai ilgas atsakymas, bet taip aš labiau tą esu patyrusi kaip mama. bet nėra, kad aš nežinojau apie tai, bet kai eini nuolatos ir kiekvieną dieną su to susiduri, aišku, kad randi kūrybiškų būdų tam išspręsti.
3: Tai galų gale pasiteirauti žmonių pagalbos ar kažko, nes aš atsimenu, mes ir su tavim stumdydavom dar vežimus, ir tavo Elena ir mano irgi yra labai panašaus amžiaus mergaitės, tai keikdavomės, tikrai keikdavomės, ir aš atsimenu to va tokį stebinti žvilgsnį, aha, nu gerai, mes čia perkeliam vežimą, bet va tarkim žmogui su neįgalio vežimėliu iš vis nebeįmanoma šitoje vietoje. Ir ypač, kaip paminėjai senamiestį, ar ne, kur mes turime tą tokį istorinį grindinį, tai tenai tikrai atrodo labai labai sudėtinga. Ar pastebėjai, tarkime, verslo požiūrį į šeimas, nes aš ką pamatau, tarkime, restoranuose ar kavinėse, tokių neatitikimų, žinai, kur mes turime vaikų meniu, mes galbūt netgi turime kokią tai čiuožyklą ar pieštukų, bet vystimo stalo ne. Ir aišku, jeigu norite maitinti vaikelį, štai mūsų tualetas.
2: Nelabai higieniška maitinimui.
3: Na, gal ne maistui.
2: Tai, na, tu kaip ir jau apibendrinai, man atrodo, tą, kad trūksta, tikrai tų vietų trūksta ir reikia pagalvoti, kur galima būtų nueiti. Ir saugantis vaikis, nes su kūdikyste nesibaigia vaikų kažkoks toks augimo etapas, ar ne? Tai taip turime meniu, bet apie meniu čia mano atskirą galima būtų laidą padaryti ir paanalizuoti, kodėl tame meniu
3: ten gerėti, nėra
2: situacija, bet šiaip nėra, ką ten valgyti, ne?
3: Taip, nes jeigu vaikiškas maistas. Meniu, ten yra difrainta vištiena.
2: Taip, va, tai klausimų kyla ir yra gerų pavyzdžių, tikrai, kurie bando visai kitaip daryti. Tai man, aš norisi matyti ir tą pusę, kad daugėja ir tų erdvių, ir kurie esu mačius labai mažų erdvių, kurie sugeba itin mažoje erdvėje, turėdami tikrai mažą tualetą, sugeba įtaisyti, pavyzdžiui, ant sienos pakeliamą vaiko vystimo stalą. Tai yra... Reiškia ne kažkokio galėjimo, negalėjimo dalykas ir tikrai jie nekainuoja kosmoso tie stalai, tai ir ne finansų dalykas, galbūt atsižvelgimo tiesiog ar pagalvojimo dalykas, kad reikėtų galbūt tokio daikto, ar ne?
3: Tokios atidos, ar ne?
2: Labiau? Jo, tokios atsižvelgimo, kad nu, vat, visuomenė tas iš įvairių dalių ir man atrodo čia labai daug kas siejasi su ta pačia atrodo, čia šausiu tokį su psichikos sveikata, galėti būti visuomeninio gyvenimo dalimi tam tikro ir galėti eiti kažkur tuo metu, kai vaikas mažas ir net trūkti visiškai nuo net ir vienai galbūt ar vienam kažkur išeiti, galėti, nežinau, knygą paskaityti ar susitikti su kažkuo, nu, bet tokių papildomų kažkokių kliūčių, ar ne. Galima analizuoti, pavyzdžiui, darželių prieinamumą. Tai skirtingose miestuose jis atrodo, kai kurie mažesni miestai sudaro galimybės ten nuo 4 mėnesių, pavyzdžiui, bent trumpam palikti vaikus.
3: Valstybiniuose darželiuose?
2: Taip, valstybiniuose darželiuose, pavyzdžiui, yra tokių kupiški. Laiką painiojant miestos, tai dabar gėda net pasakyti. Bet vienam iš miestelių yra, kur ir ne vienam iš tikrųjų, kur sudaro tokias galimybės, yra kai kurių, kur nėra apie stoką tų darželių trūkumą, bet yra tik nuo 1,5, tarkim, nuo metų nėra. Nu, Vilniuje, aišku, mes galime kalbėti čia ilgai turbūt apie tą trūkumą prieinamumo, kur bendrai taip gal yra nemažai tų laisvų vietų, ką sako ar ne vieši skaičiai, bet akivaizdu, kad žmonės nori gauti jį ne kitam rajone, kai kurį važiuoti reikia per kamščius ir vežti. Ir čia šiaip apie tvarumą tada miesto jau galima kalbėti. Nu, daug dalykų.
3: Aš pernai metais gavome darželį, kurį viešuoju transportu pasižiūrėjau, būtų reikėjo važiuoti per dieną į vieną pusę 1,5 valandos.
2: Nu, tai čia nėra prieinamumas.
3: Taip, čia man atrodo toks jau mažiau prieinamumas. O žiūrėkit, čia mes kalbame apie savivaldybės, ar ne, apie institucijas, verslus. Ar esi pajautusi, kad iš žmonių ateina tokia lyg ir žinutė, kad nesi laukiama kaip mama su vaiku? Nežinau, nes tarkim, patekti į kokią kavinę, ar ne, kuri turi laiptelius, kiek kartų esu prašiusi, ar galit man pagelbėti su vežimu ar palaikyti duris atidarytas, visada taip. Bet tuo pačiu lauko kavinėse ar kažkur yra buvę tokių ir užverstų akių ir panašiai, kad galbūt ne visada norisi matyti šalia tą mažą vaiką. Ar tu tai pajauti?
2: Dalinai taip. Aš gal man pasisekė tuo požiūriu, kad Elena pakankamai ramus vaikas. Tai yra, nu, dabar jau vis garsiau reiškia savo poreikius. Bet šiaip tuo laiku, kai jinai buvo mažesnė, tai aš galėdavau pakankamai ramiai būti įvairiose vietose. Bet būdavo tikrai tokių vietų, kur eini ir ten persi sverus, stumi vieną ranką vežimą, kitą ranką bandai ją išpakuoti iš to svagūninio ryšulio kelių tų sluoksnių žiemą. Ir tuo pačiu ten tau padaro kavą ir sako, kava. Ir mato, kad tu bandai kažkaip čia dar tą trečią ranką pasiimti kavą, nes nu, tuo metu mes ten kažkokiu būdu turim tas keturias rankas. Bet nepasiūlo, pavyzdžiui, padėti ir atrodo, nu galiu paprašyti šiaip, ar galėtumėt atnešti, bet kai kuriais atvejais atrodo, tai Captain Obvious, kad gal visai miela būtų pasiūlyti. Bet čia yra tokie... Nu, tie neigiami pavyzdžiai, nes aš tuo pačiu esu tikrai susidūrus su va tuo neprašant, kur atidaro duris, padeda užnešti, pasiūlo, nežinau, jeigu nėra tualete, vat vietos sustumia kažkokius pufikus, kad galėtum pakeisti vaiką. Ir iki šiol, vat prisimenu, Pilies ten gatvėje yra tokia knyginėlis ir tuo pačiu kavinė. Ir vat, to knyginėlio darbuotoja man nešia tokius mažus pufikus, kad aš galėčiau pakeisti elą ant jų, nes ten nėra. Sako, nu vat neturim vietos, bet vat taip galim
3: bet
2: išspręsti.
3: Bet kaip faina, žmogiškas
2: jo,
3: labai požiūris.
2: Jo, labai toks žmogiškas požiūris. Tai tikrai esu ir to labai daug pastebėjus. Bet yra buvę tikrai, kur ir troleibusą keliu tą didžiulį vežimą ir visi žiūri ir niekas, kur aš
3: jūsų
2: gal galit padėti. Tai toks... Nu, aišku, kad šiaip reikia pačiai suprasti turbūt ir ką aš turėjau įsisąmoninti ir daug kas, kai atsiranda vaikai, kad šiek tiek pasikeičia gyvenimas. Nu, kad jeigu kažkieno gimtadienis prasideda, pavyzdžiui, ten pusę aštuonių arba aštuntą, tai greičiausiai jame nebesudalyvausi, nes tiesiog yra laikas miegoti.
3: Taip, aš kažkada klausiu, kodėl taip vėlai ir sako, tai kaip tu įsivaizduoji, kada prasideda gimtadienį?
2: Suaugusiųjų gimtadienį, ne? Tai, nu, reikia tiesiog kai kuriais atvejais, man atrodo, susitaikyti, kad ne visur sudalyvausi, o kartais tenka tikrai patirti, kai žmonės ir lankščiai padaro ir suaugusių gimtadienius turbūt anksčiau, kad galėtum šiek tiek sudalyvauti su vaiku, tai tas irgi yra faina ir tokio atsižvelgimo.
3: Ir kalba apie tą tokį bendruomeniškumą
2: mūsų. Bendruomeniškumą ir priėmimą jo, kad tavęs su pasikeitusiam gyvenimu aplinkybėm ir ne tik aplinkybėm, bet naujų žmogumi.
3: Ir vis tiek tavęs laukia, taip. O pati paminėjai psichikos sveikatą, ar ne, bet man atrodo ir apskritai sveikatos priežiūra mamoms, tėčiams ir jos prieinamumas atsiradus mažam vaikeliui, tai irgi yra vienas iš klausimų, kurios labai svarbu, ar ne, kažkaip atkreipti dėmesį.
2: Jo, čia man atrodo tokia didelė tema ir tikrai yra dabar tų iniciatyvų ir man atrodo nevyriausybinių organizacijų dėka ir
3: motinystę globojančių asociaciją.
2: Kažkaip panašiai, sąjunga.
3: Atsiprašom.
2: Iniciatyvų sąjunga, atsiprašom už pavadinimą spainį. Man taip pat yra ir dėl pogimdyvinės depresijos centras, ar ne, tai yra atsiranda tokio daugiau kalbėjimo ir atsiranda ir kažkokių tokių valstybinių priemonių, bet šiaip su tuo atsižvelgimu yra vis dar nėra labai gerai. Nežinau, nu, pareflektuot pati gali, kai tu pagimdėjai ir atsimeni, kokią informaciją gavai apie psichikos sveikatą iš karto po gimdymo.
3: Aš nesu tikra, ar aš neatsimenu, nes ir taip gali būti. Tikrai buvo apklausa ir...
2: Daug ir lankstinuką, man
3: galimai,
2: atrodo. Aš kažkokį lankstinuką gavau, bet ten, aišku, toks piški per rūką ta pirmą dieną, ne apie tai. Ir po to kažkaip atrodo nebe labai daug ir lieka to laiko suprasti, net ar pastebėti kažkokius ženklus, nes ten ta pirma, antra dienos, šiaip, nežinau.
3: Esi visiškai kitam pasaulyje.
2: Kosmose, tiesiog. Tai man atrodo, kad va, trūksta iš kitų paslaugų ir pasako ir draugai, ir pažįstami, bet ir šiaip galima susipažinti su literatūra, ar ne, yra, pavyzdžiui, Belgijoje ten vos ne 20 vizitų į namus, Nori, nenori, ateina pas tave žmogus tiesiog, kuris, jeigu tau nereikia jokių konsultacijų, ką daryti ten su vaiku, kaip padėti ten, kaip tvarkytis, jeigu vaikui labai pučia pilvuką ir nuolatos verkia, nuo tiesiog tada pasikalbėtų su tavimi, kaip šiaip sekasi.

0: vat, su ta nauja pasikeitusia realybė, ar ne, nu, adaptuotų tiesiog, ko tau reikia ir kokiu reikia paslaugų. Tai ateina kvalifikuoti žmonės, kurie pasako, ką daryti. Ir...
1: Bet 20 vizitų čia labai labai daug, tikrai.
0: 14, kai kuriuose valstybėse mažiau, bet pas mus yra, nežinau, kiek pas tave buvo, pas mus tai vieną kartą buvo atėję.
1: Pas mus nebuvo, nes
0: nebuvo.
1: Dabar kažkaip yra, man atrodo, kad jeigu gyveni šiek tiek toliau nuo gydymo įstaigos, tai tada tave tiesiog pasikviečia. Tenai.
0: Pasikviečia arba paskambina, ar ne, telefonu ir klausia, kaip sekasi. Bet šiaip, kai mes kalbam po gimdyvinę depresiją, jeigu žmogų esanti, tai ar žmogus iškart puls kažkokiam nepažįstamam, paskambinusiam telefonu žmogui iš karto pasakoti, žinot, nu...
1: Blogai.
0: Labai taip, ne blogai. Kažką. Aha. Ypač, kai su tuo dar susiję ir gėdos, ir tokie kaltės jausmai, o ką, jeigu yra ta kažkokia pogimdinė depresija, kur nu, pasakoja, ar ne, moteris, kai kuriais atvejais vyrai, kad, nu, vat, negaliu, atrodo, negaliu pažiūrėti tą vaiką, nejaučiu jokio ryšio, kai kurie pasakoja apie tai, kaip nori kažką padaryti, ar ne, vaikui, ir sako, kaip ir supranti,

0: ima kažkaip tai, na, žmonės dažniau, turbūt, aš nežinau, iš tikrųjų statistikos reikėtų pasižiūrėti.
1: Logai, taip jaučiasi, kad pabaigoji,
0: turbūt labiau pabaigoji, taip atrodo iš tiek, kiek tenka aplinkoj savo matyti. Tai, nu, keli tikrai tikslai ir, man atrodo, po truputį, kaip matome mes Švedijos pavyzdį, kuri turi jau tikrai daug laiko tą paskatina ir tėvų tą įsitraukimą ir jie tikrai tada sako, kad mes, na, jaučiame tą tikrai stipresnę galimybę būti savo vaikų užmėgsti ryšį, kuris netperkamas ir jaučiasi daug vėliau vaikui augant, tas kažkoks gilesnis ryšys tam tikrą prasme, gilesnis pabuvimas, bet ir tuo pačiu gilesnis supratimas, o su kuo buvo mano partneris visą tą laiką ir ką reiškia būti visą dieną nepertraukiamai su vaiku ir gal ne vieną dieną, o kelias iš eilės ar ne, tai irgi pakeičia labai, man atrodo, perspektyvą ir supratimą.
1: Ir tai ironizuojama atostogos, ar ne?
0: Jo supratimą, kad ne visai čia atostogauji.
1: Tai gerai, taip jeigu apibendrinant, atrodo, kad viešųjų erdvių ar neprieinamumas, sveikatos paslaugų prieinamumas ir kur dar mes, ir va šitas ankstyvesnis vaiko priežiūros, ar ne, galimybės ten nuo metuko ar kelių mėnesių, kad galėtume trumpam palikti, ar jau tik, kad dar yra kažkokie žingsniai, kuriuos valdžia turėtų padaryti, kad mes jaustumėmės kaip artimesni va šeimoms ir vaikams ir kad sakytum, jau mes einam labai gerą kryptimį.
0: Tai galima čia turbūt iki kelias kryptis būtų diskutuoti, bet iš esmės, man atrodo, dar reikėtų pakalbėti ir apie tą pačią asmeninę erdvę ir pasidalymą darbais viduje. Tai yra tas vaiko priežiūros atostogų, pavyzdžiui, irgi tas nedalomas laikotarpis, man atrodo, dalinai sprendžia ir kitą dalyką, kad apskritai namų priežiūros darbais hetero šeimose, bent jau heteroseksualiose šeimose, daugiau užsima laiko moteris. Ir čia šitoje srityje per 10 metų neįvyko labai didelis pokytis. Jeigu žiūrim apie namų ūkio darbus, nes rodo, kad vieną valandą per dieną namų ruošos įvairiems darbams skiria beveik 80% moterų ir 29, tai beveik 30% vyrų. Vieną valandą čia per dieną. Ir šiaip rodo tie tyrimai, kad tas skaičius smarkiai išauga, kai šiaip būna pora tik tais žmonių ir tada, kai pora su vaikais, tai išauga labai stipriai moterims, o vyrams kažkaip stipriai labai nepadidėja. Ir dėja, čia toks fenomenas gaunasi, o tai kasgi čia atsitiko, nes per 10 metų įvyko ten šiek tiek procentų pokyčių, kad vyrų įsitraukimas į namų ruošą padidėjo 5%, bet moterų sumažėjo tik 3%. Ir iš esmės mokslininkai sako, kad greičiausiai 3% sumažėjo ne dėl to, kad jų partneriai lygiavertiškiau įsitraukė į namų ruošą, o dėl to, kad atsirado daugiau robotizacijos namų ruošoje. Tai yra, atsirado ne visom šeimom, žinoma, prieinama, bet indaplovės, siurbliai robotai ir panašiai.
1: Džiovyklės
0: ir taip toliau ir panašiai. Tai tada mažiau laiko kažkaip užima kai kurie namų ruošos darbai. Bet aišku, vaikų priežiūros atsakomybių dalymosi matosi šiek tiek daugiau. Ir ta apie tai kalba ir Europos lyčių lygybės institutas. Bet nesinori čia tik duomenis užversti. Man atrodo, galima pasižiūrėti iš savo turbūt šeimų. Tai net ir patys vyrai ten kitose pusėse reflektuoja. Tai sako, na taip, pas mus šeimoje daugiau vaiko priežiūra. Ten kas, bet ką tai be apimtų, nes skirtingo amžiaus vaikų reikia skirtingos priežiūros, kažkai ten fizinė priežiūra. Tai vienam amžiui ne daugiau reikia, kitam mažiau, ten pamokų ruoša, pagalba su jomis, organizavimas visko, kartais pamirštama šitos darbos, kada reikia organizuoti įvairius dalykus.
1: Ir atsiminti, pažiūrėj, taip.
0: Atsiminti, kad reikės drabužių kažkokių, daiktų.
1: Artėja senelio gimtadienis.
0: Ir taip toliau. Taip. Tai anksčiau buvo sakoma, kad moteris dirba 2 etatus, dabar yra kalbama apie 3 etatus, nes antras etatas yra va, tas namų ruošos darbai ir kai yra vaikų priežiūra, o 3 etatas visko organizavimas. Tai čia vadyba yra dar atskiras dalykas, ar ne visako.
1: Tai kalbė ir tiesą pasakius, man visi šitie dalykai visą laiką skamba labai kraupiai, nes kai kalbam apie 3 etatus, aš tada skaičiuoju tos 8 valandos, 1 pietų pertrauka, taip toliau, ir čia jau poroje nebėra tiek laiko. Ir aš suprantu, aišku, kad mes kalbam ne apie valandas, o apie tą ištisinę įtampą, ar ne,

0: labai daug tų tabų atidaryta tiesiog galvoje, kada tu turi visą laiką kažką galvoti. Bet aš dar truputėlį norėčiau sugrįžti apie, pakalbėti irgi apie tos ir matyti lyties nulemtus skirtumus, kai mes grįžtame į darbą po vaiko priežiūros atostogų. Ir bent tą nepatyrusią akimi žiūrint susidaro įspūdis, kad tėčiai, kurie išeina tų ilgųjų vaiko priežiūros atostogų, į darbo rinką atgal įsilieja lengviau negu mamos, kurios pasirenka ar yra priverstos pasirinkti tas ilgasias. Kaip manai, ar apskritai galima daryti tokią prielaidą ir ar yra vis dėlto iš darbdavių, iš kolegų, iš visuomenės požiūris į mamą profesionalę šiek tiek kitoks negu į tėtį profesionalą?
1: Tai man atrodo, reikia pasakyti, kad kai kurie tėčiai, kurie išeina vaiko priežiūros atostogų, irgi taip pat susiduria su spaudimu ir sakymu, kur tu čia dabar eisi ir kas šitą privertė ir kodėl ne,
0: tu kur mama?
1: Kur mama? Ar čia tave po padu laiko ir taip toliau. Susilaukia irgi įvairių ir žeminančių replikų ir tokio spaudimo. Kai kur susilaukia ir sveikinimų, ar ne, jau ir tokio pasidžiaugimo, kad taip daro po truputį ir vyrai vadovai eina ir rodo kažkaip tai pavyzdį. Tai mes turim tų ir gerųjų tikrai pavyzdžių. Bet taip, dėja, darbo rinko ir iš tų konsultacijų, kurios ir pas mus ateina žmonės, ką matom labiau, kad visgi dažniau moteris susiduria su klausimais ir darbo vietoje, tai kas vaikus prižiūrės, ar ten ne per mažas vaikas, kad jūs ten apsiimtumėte tokias tam tikras pareigas, kur iš vis nederėtų darbdaviams, ar ne, jie neturėtų klausti nieko, kas susijęs su vaikų priežiūra, nes tai iš esmės neleistina yra pagal įstatymą.
0: Ar teisingai suprantu, kad neleistina yra vaikų priežiūra, vaikų planavimas ir nečiaimininė padėtis, ar ne?
1: Taip, ir klausinėjimas detaliau apie tai. Vėliau įdarbinu žmogų, tai aišku, gali būti svarbu sužinoti dėl to, kad užtikrintų tam tikras sąlygas, ar ne? Bet darbo pokalbio metu neturėtų būti užduodami tokie klausimai.
0: Nes aš esu girdėjus, atsiprašau, net ir apie itin gerbiamos ir mūsų valstybės pasididžiavimų laikomas įmonės, kuriuose labai rūpestingo atvirų tekstų yra sakoma, bet žinai, su trimis vaikais ši pozicija tiesiog tau bus per sudėtinga. Ir aš net nežinau, ar tu jauti, kad į jūs kreipiasi tokiose situacijose, ar vis dėlto tai yra...
1: Aš gal sakyčiau, kad čia yra tas rytis, dėl kurios daugiau konsultuojamosi, bet nebūtinai teikiami skundai. Ir turbūt viena iš priežasčių, kad žmonės šiaip nenori netekti to darbo ir nenori kažkaip, tai na, Lietuvoje mes apskritai dar turim tą vis tiek tokį, kad skundiko etiketės ar ne niekas neužklijuotų.
0: Nepatogus
1: darbuotojas. Nepatogus nebūtum, nepatogi kažkam. Tai yra to dar nemažai ir tokio laviravimo. Tai vienas iš tų klausimų, apie kurį tu kalbėjai, kodėl tada nedarbuotojui pačiam paliekama įsivertinti, kaip žmogus norės, galės daryti tą darbą. Žmogus, jeigu eina į tam tikrą poziciją, tai tikėtina, kad jau įsivertino, ne, kaip čia seksis laviruoti su viskuo. Kas nėra lengva, ta viso asmeninio ir darbo gyvenimo derinimas, man atrodo, visoms ir visiems, kas turi tos patirties, tai yra toks kartais žongliravimas keliais dalykais. Bet iš kitos pusės to pačiu, man atrodo, dauguma, darbdaviai turi jau suprasti, kad kaip tik kokia vertė yra turėti žmogų, kuris moka ir gali žongliruoti kažkokiais keliais dalykais, atsižvelgti, kad tu turi įvairesnius darbuotojus. Ir čia iš kelių pusių galima į tą pasižiūrėti, kad viena vertus su tokiam diskriminacinėms situacijoms susiduria tie, kas turi vaikų, bet ir kai kuriais atvejais ir tie, kas neturi, nes tada užkraunami kažkokie darbai ir tikimasi, kad ten veš iki nugrįvimo vos ne tie, kas neturi, kad ten ir budės ir darys darbus, kur ten po darbo valandų, kad maždaug numetama, tai tu vis tiek maždaug neturi vaikų, tai tu gal gali tada padaryti.
0: Nu, jei reikia eit pas šeimą, tu jo. Gali pabūti virš valandžius.
1: Tai kur tada nebeatsiklausiama, o gal tu irgi turėjai kažkokių įsipareigojimų kitų, ar gal turėjai kažkokią tai veiklą, kur turėjai dalyvauti. Tai, nu, čia, aišku, tie tokie atvejai, apie kuriuos mes neigiam kalbam, bet mes matom tą ir esam turėję tikrai ir vadovaujančiose pozicijose moterų besikreipiančių, kurios sako, kad pavyzdžiui, pradėjo gauti pastabas dėl žindimo pertraukų, kuriamis naudojas grįžus iš vaiko priežiūros atostogų.
0: Bet tokios pastabos, matyt, kaip taisyklė, yra ne raštu, ne oficialios, o adatėlės mėtomos.
1: Taip, ne? Ir tada ir dažnai vat ir būna ta

0: atvejais, kad žmonės konsultuojasi, bet nebūtinai turi kažkokių tai įrodymų, įrašų ar kažko, tai arba nenori, kaip ir kalbėjome, kažkokią nepatogumą ar ne kitiems sukelti, ar tada jaučiasi nepatogiai, kad kitiem kolegom kažko tai daugiau padalinama. Tai yra to, bet man atrodo, tiek darbdaviai, tiek valstybė nu, po truputį supranta, kad nu, taip yra, tai taip veikia mūsų visuomenė. Mes čia kalbam vieną vertus apie gimstamumą, bet tada norime, kad ir tos moterys, kaip ir sakiau, mes turėjom galimybių kontrolieriaus tarnyboje apklausą, tą kokybinę, kai motinos pasakė, kad yra toks jausmas, kad turi darbe dirbti taip, lyg neturėtum vaikų, ir vaikus auginti tuo tarpu taip, lyg neturėtum darbo. Tai va tokį jaučia tam tikrą spaudimą iš visuomenės, kad turi viską padaryti kažkokiu būdu idealiai. Ar daugiau negu idealiai.
1: Man čia labai gražiai atrodo, kad užsidaro šita tema su tavo pradžiai išsakyta mintimi, kad su ta trečia ar ketvirta ranka bandau paimti kavos padelį. Tai ir atrodo kartais, kad iš tiesų ne tik visuomenės, bet ir mūsų pačių savo lūkestis taip, yra, kad mes turėsime tas keturias rankas, tuos tris etatus, kurie netelpa paroje ir tokio atlaidumo ir savo, ir tiems kitiems, kuriuos mes matome, ar ne, kurie susiduria su iššūkiais augindami vaikus ar derindami kitus savo dalykus. Man atrodo, kad tikrai trūksta, bet labai gera girdėti, kad tu matai, kad mes einame po truputį pirmin ir aš išsinešu tą visišką žvaigždelę tokią šviečiančią tuos 4 mėnesių vaikiukų galimybės palikti ir tikiuosi, kad tai plis per Lietuvą kaip pats fainiausias virusas. Ir labai gaila, bet aš turiu jau judėti šiame pokalbį į pabaigą, nors man dar nei klausimai, nei noras su tavim kalbėti nesibaigė. Bet Birutė, labai gera, kad atėjote dviese, ir Birutė, ir kontrolierė, aš labai džiaugiuosi šitą kompaniją. Bet dabar klausimas tikrai Birutė, tai noriu pasteirauti, dėl ko šiandieną tu savimi, ne visuomenė, ne šeimonės, dėl ko šiandieną savimi tu labiausiai didžiuojasi?
0: Tai nežinau, man gal didžiuojasi ir džiaugiuosi pirmą, kad Elena pasirinko mus ir atėjo pas mus, tai toks atrodo didžiulė gyvenimo dovana, jinai yra ir didžiuojusi, kad kartais, kaip kalbėjau apie tą dabar 2 metų vaiko, kur stipriau tas emocijas reiškia, kur kartais tikrai apima ir toks gailestis, kad vaikui taip sunku, tai didžiuojusi kartais, kad pavyksta tiesiog viduje kažkaip tai susiturėti, nors būna tikrai kartais kyla įvairios ten emocijos verda viduje. Tai didžiuojusi, vat, kadangi čia toks naujas etapas, ar ne, nu, jau nebe visai naujas, bet kad pavyksta kažkaip susiturėti ir tuo pačiu na, bandyti atliepti vaiko tuo metu poreikius. Tai čia iš tokių, žinai, kasdienybės, o tuo pačiu didžiuojusi galėjimu auginti vaiką partnerystėje, tikrai tokioje, kur mes abi tuo dalyjamės. Ir stengiamės duoti, nes tiesiog mes esam skirtingos to pačiu ir galime skirtingus dalykus ir duoti vaikui. Tai tuo didžiuojuosi ir jo, ką čia dar pasakyt, kad vaikas mokosi greitai įvairių žodžių ir pavyzdžiui iš dainų, kurias girdi, dabar mūsų katina vadina Rima balerina. Nes jos vardas Rima, Jūratė kartais dainuoja tokį dainą Stakieno, Rima balerina. Tai vaikas jau šneka visai ir vat pasako, Rima balerina.
1: Kaip smagu. Ačiū labai tau, kad atėjai, aš kviečiu ir kitus atrasti, kuo didžiuojatės ir pastebėti tas mažytės Rimaus balerinos šypsenas savo kasdienybėje. Tai dar sykį tau tikrai labai dėkoju ir aš esu Aistė Simėnaitė, šiandien kalbėjausi su Elenos mama ir lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė. Čia buvo Pastumdom, tai yra pokalbiai važimėlių stumdytojams ir juos visus rasite LRT radiotekoje. Iki.
2: Radijas. Eurovizijos laimėtojai.
3: 2016 Eurovizijos dainų konkursas surengtas Švedijos sostinėje Stokholme. Konkurso šūkis – susiburkime. Prie starto linijos 42 šalių dainininkai. Jų galėjo būti ir daugiau, tačiau Rumunija buvo pašalinta iš konkurso likus vos kelioms savaitėms dėl skolų konkursą rengiančiai Europos transliuotojų sąjungai. 2016 buvo pirmų kartų metai.

Vizija pirmas iki transliuota ir Jungtinėse valstijose. Pirmas iki komisijos balai ir susumuoti žiūrovų balai buvo pristatyti atskirai, taip sukuriant daugiau įtampos finalo pabaigoje. Pasirodymų tvarką pusfinaliuose ir finale nustatė produseriai, o ne burtai, siekiant sukurti įdomesnį šou. Be to, kaip ypatingas svečias, konkurse pasirodė pasaulinio garso amerikiečių dainininkas Justinas Timberlake'as. Konkurse, kurį vedė praėjusių metų laimėtojas Monsas Celmerliau ir komikė Petra Medė, Lietuvai atstovavo po 4 metų pertraukos į Euroviziją sugrįžęs Donatas Montvidas su energinga švedų kūrėjų parašyta daina I've been waiting for this night. Lietuva pateko į finalą ir jame užėmė 9-ąją vietą. Tai vienas iš geriausių mūsų šalies pasiekimų konkurse. O pergalę antrą kartą šventė Ukraina. Jai atstovavo dainininkė Džamala su skaudžiu ir jautriu kūriniu 1944. Jį įkvėpė pasakojimai apie Stalino režimo vykdytus Krymo totorių trėmimus ir engimą. Daug kas šį kūrinį su tekstu apie svetimus žmones įsibrovusius į tavo namus susijėjo su tų dienų politinę Ukraino situaciją, Rusijai aneksavus Krymą ir įsiveržus į Ukrainos rytus. Daina, kurioje skambėjo ir Krymo totorių kalba, palietė Europos klausytojų širdis ir yra laikoma vienu prasmingiausių Eurovizija laimėjusių kūrinių. Po pergalės Džamalai suteiktas Ukrainos liaudies artistės vardas ir organizacijos UNICEF geros valios ambasadorės titulas. Džamalos muzikinė karjera tęsiasi. Ji nekartą koncertavo ir Lietuvoje. 2022-aisiais Rusijai užpuolus Ukrainą, dainininkė keliauja per pasaulį, dalyvaudama labdaros akcijose ir skleisdama žinę apie Rusijos agresiją. Rusijoje paskelbta jos paieška ir išduotas arešto orderis. 2023-aisiais Eurovizijos konkurse Liverpoolyje Džamala pasirodė kaip ypatinga viešnia. Ten skambėjo ir šis Euroviziją laimėjęs kūrinys, tapęs Ukrainos gedulo ir tvirtybės simboliu.

0: Kovoti už laisvę – veiksmas. Žinių kaupimas ir jų patikrinimas – pilietiškas veiksmas. Gegužės 14-ąją dalyvauk pilietiškumo egzamine – rinkis veiksmą. Registruokis pilietiškumoegzaminas.lt.
1: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Lion Seeker didžiojoje Eurovizijoje. Gegužės 12 dieną, 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.
3: Paukščiai sugrįžta, jau paskutinieji.
4: Kodėl gelbstime niūrųjį auksavabalį?
3: Zoologijos sodo naujienos ir darbai reikalingi mūsų gamtai.
4: Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6.30.
5: Kalbos dienos proga kalbu apie tuos dainius, kurie girdi kalbos muziką, kurie jos skambesi dažnai iškelia aukščiau už prasmę. O taip pat apie pamirštą grupę Arka, 1990 kovo 11 sugrojusią galbūt pirmąjį koncertą jau nepriklausomoje Lietuvoje. Pakartot šeštadienį 13.10 per LRT radiją kartu su manimi DR.
6: Motinystė dažnai matoma kaip natūraliai džiaugsminga ir pilna prasmės patirtis. Tačiau realybėje ji gali būti ir labai įvairi. Kupina nuovargio, nerimo, abejonių ar jausmo, kad viską tenka išgyventi vienai. Šią savaitę, minėdami pasaulinę mamų psichikos sveikatos dieną, laidoje Draugystė veža kalbėsime apie tai, kas dažnai lieka nutylėta. Apie motinystės patirtis, kurios ne visada telpa į gražius įvaizdžius ir paprastus atsakymus. Pokalbis LRT radijo eteryje šeštadienį 16.30.
7: LRT radijas. Įvykius Lietuvoje bei pasaulyje stebime visą parą.

0: LRT radijas.
1: 7 vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Jungtinių valstijų pajėgos apšaudė du su Irano vėliava plaukusius tanklaivius, kurie bandė pažeisti amerikiečių vykdomą Irano uostų blokadą. Apie tai socialiniame tinkle paskelbė Amerikos pajėgų centrinė vadavietė. Anksčiau Iranas apkaltino Jungtinės valstijas pažeidus paliaubas, abiem pusėms verčiant kaltę vieną kitai dėl naktį Hormuzo sąsiauryje įvykusio susirėmimo. Savo ruoštų Jungtinių valstijų kariuomenės skelbė atrėmusi kelias, kaip teigiama, neišprovokuotas Irano atakas prieš amerikiečių karinius laivus tarp Hormuzo sąsiaurio ir Omano įlankos. Pasak amerikiečių pajėgų centrinės vadavietės, ginantis suduoti atsakomieji smūgiai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vis dėlto teigia, kad anksčiau paskelbtos paliaubos ir derybos toliau tęsiasi ir paragino Teheraną nedelsiant priimti pateiktą pasiūlymą arba susidurti su rimtomis pasekmėmis. O Amerikos valstybės sekretorius Markas Rubijas pareiškė, kad Vašingtonas šiandien tikisi sulaukti Irano atsakymo į pasiūlymus dėl susitarimo užbaigti konfliktą. Lietuvos užsienio reikalų ministerija iškvietė Rusijos ambasados atstovą ir pareiškė griežtą protestą dėl grasinimų Lietuvos ir kitų šalių diplomatinėms atstovybėms Kyjive. Rusijos atstovui įteikta protesto nota. Rusija anksčiau išplatino perspėjimo užsienio šalims evakuoti savo atstovybių diplomatinį ir kitą personalą bei piliečius iš Kyjivo dėl planuojamų atakų. Lietuvos ambasadorės Ukrainoje Ingos Stanytės Toločkienės teigimo, šalies ambasada Kyjive tęsia savo darbą, darbuotojams laikantis įprastų saugumo užtikrinimo reikalavimų.
2: Kažko labai ypatingo tikrai nesijimam, veikiam įprastiniu režimu, nekeičiam savo iš ankstinių planų. Vyko tikrai glaudi koordinacija tarp es ambasadų ir su didžiaisiais G7 partneriais. Tai nėra taip, kad mūsų ta laikysena yra kažkokia išskirtinė, tad tikrai diplomatinis korpusas laikosi vieningai ir labai adekvačiai suvokia šitą situaciją, kaip na, tokį bandymą šiek tiek gal net ir mūsų instrumentalizuoti tam, kad sėti paniką tarp Ukrainos gyventojų.
1: Lietuvos ambasadorė Ukrainoje Inga Stanytė Toločkienė. Rusija šiandien pranešė, kad per pirmąsias vienašalių paliaubų valandas numušė per 260 Ukrainos dronų, todėl netmetė galimybės smogti atsakomąjį smūgį Kyjivui. Dėl to Rusijos gynybos ministerija paragino gyventojus ir diplomatus palikti Ukrainos sostinę. Iš Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos etikos mokytojos Meilės Platukienės atleidimą darbo ginčių komisija pripažino neteisėtų. Pasak komisijos už tai mokytojai priklauso išmokos, bet į darbą ji negrįš. Vasarį Platukienė buvo atleista iš darbo. Tuo metu laikinai ugdymo įstaigai vadovavęs Aleksandras Kirilovas tvirtino, kad pedagogė darbo neteko, nes du kartus esą smurtavo prieš mokinius. Tačiau pati mokytoja kaltinimus neigė. Dėl šios situacijos dalis gimnazijos mokytojų protestuodami sustabdė ugdymo procesą. Reikalavo kolegę grąžinti į darbą ir atlikti nepriklausomą situacijos tyrimą. Alytaus savivaldybė teigia, kad situaciją dėl Platukienės reikia spręsti teisiniu keliu, kreipiantis į darbo ginčių komisiją arba teismą. Atlikus tyrimą dėl galimo Vengrijos šnipinėjimo, Europos Sąjunga nerado jokių rimtų saugumo pažeidimų. Bendrija savo patikrinimą pradėjo pernai, kai tarptautinis žiniasklaidos tyrimas atskleidė, jog Budapešto šnipai 2012-2018 metais bandė verbuoti informatorius Europos institucijose, siekdami sukurti tinklą. Dabartinis sveikatos ir gyvūnų gerovės komisaras Oliveris Varhejus įtariamo šnipinėjimo metu buvo Vengrijos pasiuntinys Briuselyje. Pats politikas visada neigė, ką nors žinojęs apie šnipinėjimą. Šią valandą Vilniuje 8, Kaune 12, Panevėžyje 13, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Šią nakt pietrytinėje šalies pusėje palis, pūs šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Bus 3-8 laipsniai šilumos. Vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose dirvos paviršiuje galimo šalnos iki 5 laipsnių. Rytoj dieną jau daug kur palis, pūs šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Bus 7-12, vakariniuose rajonuose vietomis 13-16 laipsnių šilumos. 19:05.
0: LRT radijas.
3: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.

0: Kelionė laiku.
1: 9-ojo dešimtmečio hitai.
2: And you can dance. For inspiration.

0: Panoramoje matysite? Pasieniečiai sako, kad iš Baltarusijos į Lietuvą migrantai mėgina patekti ir išsikastais urvais. Šiąnakt sulaikyta 18. Ukraina ir Rusija kaltina vieną kitą pažeidus vienašališkai skirtingų laikų paskelbtas paliaubas. Sveikatos specialistai ramina, kad tikimybė, jog hantavirusas išplis Europoje, labai maža.
1: Norint, na, užsidirbt kabutėse, kaip sakant, lygą reikia gerokai padirbėti.
2: Paukščiai sugrįžta, jau paskutinieji.
3: Kodėl gelbstime niūrųjį auksavabalį?
2: Zoologijos sodo naujienos ir darbai reikalingi mūsų gamtai.
3: Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6.30.

0: traumatinės patirtis. Tačiau realybėje ji gali būti ir labai įvairi. Kupina nuovargio, nerimo, abejonių ar jausmo, kad viską tenka išgyventi vienai. Šią savaitę, minėdami pasaulinę mamų psichikos sveikatos dieną, laidoje Draugystė veža kalbėsime apie tai, kas dažnai lieka nutylėta. Apie motinystės patirtis, kurios ne visada telpa į gražius įvaizdžius ir paprastus atsakymus. Pokalbis LRT radijo eteryje šeštadienį 16.30.
1: LRT radijas.
2: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
3: Aštuntojo dešimtmečio hitai.

0: LRT radijas.
1: 8 vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Daliai politikų teigiant, kad dėl konflikto artimuosiuose rytuose Europa ir visas pasaulis gali susidurti su sunkiausia visų laikų energetikos krize, praeitų metų Nobelio ekonomikos premijos laureatas prognozuoja geresnį scenarijų. Londono ekonomikos mokyklos profesorius Filipas Agionas interviu LRT teigia, kad nors situacija ir sudėtinga, pasaulinė krizė neturėtų būti panaši į praėjusio amžiaus 8-ojo dešimtmečio, nes Europa dabar yra geriau pasiruošusi.
2: Hormuzo efektas lėtina augimą ir greitina infliaciją, bet visai netokiu mastu kaip 8-ojo dešimtmečio naftos krizė. Tada infliacija siekė 16%, dabar apie 2-3 procentus. Taigi, kai žmonės kalba apie stagfliaciją, tai neturi nieko bendro su tuo, ką patyrėme po 8-ojo dešimtmečio šoko. Bent jau todėl, kad dabar yra ir alternatyvių energijos šaltinių. Turime branduolinę energiją, tada nebuvo nieko panašaus į branduolinę. Elektrinės. Galiausiai yra Europos centrinis bankas, kuris kontroliuoja infliaciją. Taigi matote, kad esame geriau pasirengę atlaikyti Hormuzo šoką.
1: Nobelio ekonomikos premijos laureatas Londono ekonomikos mokyklos profesorius Filipas Agionas. Pasieniečiai sulaikė 18 neteisėtai į mūsų šalį bandžiusių patekti migrantų. Jie į Lietuvą ties Varėnos rajonu ropojo iš Baltarusijos pusės iškastų urvo. Šiemet tai buvo antras kartas, kai migrantai į Lietuvą bandė patekti iš Baltarusijos iškastais urvais. Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis sako, kad neįmanoma, jog tokius urvus migrantai galėjo iškasti, nežinant Baltarusijos pasieniečiams.
3: Jie prasikasi iš Baltarusijos pusės per tą sienos liniją per apačią, pro koncertiną ir išlindo ant patrulio tako maždaug tas baigėsi urvas. Abiejose pusėse auga miškas tankus, tai bandoma aišku maskuotis, tai yra Baltarusijos pusėje ten miškas kasamas į ten, kad būtų kuo mažesnis matomumas, o Lietuvos pusėje tikslas išlindus, kuo greičiau nerti į tą mišką, kad nebūtų sulaikymo, jie taip tikėjosi. Nebejojama, kad tai tikrai su pareigūnų žinia, nes čia ne vienos dienos darbas.
1: Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis. Pasaulio sveikatos organizacija skelbia, kad kruizinėme laive kilusio Hanta viruso protrūkio grėsmė visuomeniai yra minimali. Pasak organizacijos, virusas plinta tik per labai artimą kontaktą. Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras taip pat teigia, kad tikimybė, jog virusas išplis Europoje, labai maža. Nors naujienų agentūra Reuters praneša, kad virusas įtariamas Alikantėje gyvenančiai moteriai. Tačiau kol kas nėra patvirtinta, ar moters jaučiami simptomai gali būti susiję su Hanta viruso infekcija. Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro mokslininkė profesorė imunologė Aurelija Žvirblienė sako, kad tai yra Pietų Amerikos virusas ir Europoje nėra jį platinančių pelių.
4: Nuo šito Hanta viruso, kuris yra kruiziniam laive, tai mirtingumas yra tikrai didelis, yra skaičiuojama apie 40%, bet šitas virusas, jis nesutinkamas Europoje ir Europoje nėra tų pelių, kurios platina tą virusą. Tai yra endeminis virusas Pietų Amerikos valstybėse. Kuo jis yra pavojingas, tai būtent šito tipo Hanta virusas, jisai sukelia vadinamąjį hemoraginį plaučių sindromą, kas reiškia labai sunku tokį plaučių uždegimą su kraujavimu ir todėl ta sunki komplikacija ir galų gale sukelia mirtis tų liukų.

0: ligonių.
1: Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro mokslininkė Aurelija Žvirblienė. Protrūkis kruizinėme laive, kuris dabar plaukia į Ispanijos Tenerife salą, sukėlė tarptautinį susirūpinimą. Trys laivo keleiviai mirė. Iš viso patvirtinti 5 susirgimo atvejai. Šią valandą Vilniuje 8, Kaune 11, Šiauliuose 13, Klaipėdoje ir Panevėžyje 14 laipsnių šilumos. Šią nakt pietrytinėje šalies pusėje palis. Pūs šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Bus 3-8 laipsniai šilumos. Vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose dirbos paviršiuje galimo šalnos iki 5 laipsnių. Rytoj dieną daug kur palis, pūs šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Bus 7-12, vakariniuose rajonuose vietomis 13-16 laipsnių šilumos. 8:05.
2: Vakaro pasaka.

Lai šį vakar tekstas, kurio klausysimės, kalbės pats už save. Italų rašytojo ir kunigo Bruno Ferrero pasakojimas, pavadintas Tomas ir sieninis laikrodis, atskleis išmintį. Kokia? Skaito aktorius Vytautas Rašimas.

Tomas buvo mielo charakterio vienturtis berniukas. Mama ir tėtis jį labai mylėjo. Jų meilė Tomas nė kiek neabejojo. Tačiau berniukas lėgė viena smulkmena. Tėvai būdavo nuolat užsiėmę. Berniukas negalėjo suprasti, kaip jie prasimanydavo tiek įvairiausių darbų. Kai Tomui pabosdavo vienam žiūrėti animacinius filmukus, jis bėgdavo pas mamą ir prašydavo: mama, gal galėtum su manim pažaisti? Mama atsakydavo: nėra laiko, brangusis, turiu daug darbo. Tada Tomas eidavo pas tėtį. Tėti, pažaiskime ką nors. Neturiu laiko, sūnau, esu užsiėmęs. Ir taip kiekvieną dieną. Mama, padainuokim, pritariant kompaktiniam grotuvui. Neturiu laiko, Tomai, valau batus. Tėti, sudėliokime dėlionę. Neturiu laiko, Tomai, reikia išnešti šiukšles. Mama, eime į parką suptis. Nėra laiko, mažuti, tvarkau tavo kambarį. Tėti, pasivažinėkime dviračiais. Negaliu, sūnau, sode reikia sugrėbti sausus lapus. Ragana ir raukšlėti vorai. Neturiu laiko, neturiu laiko, murmėjo mindžikuodamas Tomas. Spyrė koją į įsivaizduojamą kamuolį, nors tą akimirką troško, kad čia iš tiesų būtų kamuolys ir nuo jo galingo smūgio sudaužytų koridoriaus veidrodį. Kol dar esu vaikas, turėtumėte džiaugtis mano draugija, nes greitai pasensite ir mirsite. O kas tada? Mintise su tėvais dažnai kalbėdavosi Tomas. Jei taip gyvensite ir toliau, niekada nesužinosite, kokių ypatingų gabumų turi jūsų sūnus. Ypatingų gabumų? Kokių, pavyzdžiui? Na, tarkim, kažkodėl tą akimirką jam neatėjo į galvą ne vienas. Šiaip jau jis mokėjo daryti įvairius triukus, kuriuos žmonės paprastai vadina neproduktyvia veikla. Tomas mokėjo garsiai švilpti, įsikišęs į burną du pirštus. Sugebėjo pastatyti žvakę, mokėjo rodyti pasibaisėtinas grimasas, buvo įgudęs važiuoti dviračiu be rankų.

rankų, mokėjo žongliruoti cukraus gabalėliais ir monetomis, galėjo, žodžiu, jis mokėjo aibę dalykų, apie kuriuos tėvai nė nenumanė ir greičiausiai nenumanys. Berniukas nudūlino į savo kambarį ir pasiėmė knygą, kurią gimtadienio proga jam padovanojo teta Margarita. Knyga vadinosi Ragana spintoje. Ir ji turėjo kelti siaubą, bet iš tikrųjų kėlė tik juoką. Ragana, pagalvojo Tomas, ji man labai praverstų. Ragana išlystų iš spintos susismaukusi juodą kapišoną. 20 centimetrų ilgio nagais, klastingai šipsodamasi. Jie pažvelgtų vienas kitam į akis, magiška, savo minčių gale, tu pakvietei mane, pasakytų ragana, aš žinau, kas iš tikrųjų esi, tu esi audrų karalius, šventojo gralio ieškotojas, nors niekam dar ir neatskleidai savo galių, įsakyk man, aš vykdysiu, ką tik liepsi. Patenkintas Tomas oriai nusišypsotų. Noriu nubausti mamą ir tėtį už tai, kad neskiria man pakankamai laiko, sukomanduotų. Tegu bus kaip pageidauji valdovę, atsakytų ragana. Ji ištartų paslaptingus burtažodžius ir sumosuotų ore keistus ženklus. Po to išnyktų banguojančių šviesų, juodasparnių varnų ir raukšlėtų vorų sukurja. Tomas nuvijo mintis apie raukšlėtus vorus, nes pastarųjų bijojo. Tuo metu mama pašaukė jį vakarienės.

0: burtai ima veikti. Per vakarienę prasidėjo įprasti liūdni dalykai. Mama, pažiūrėkime televizorių. Neturiu laiko, Tomai. Noriu kuo greičiau išplauti indus, nes po to laukia kalnas nelygintų skalbinių. Atsakė mama. Tėti, ar pažaisime laivais? Neturiu laiko, Tomai. Prieš einant miegoti vonioje būtinai reikia sutaisyti čiaupą. Tomas dėptelėjo į maisto likučius lėkštėje ir suburbėjo savo panosimi. Neturiu laiko, neturiu laiko. Tiek dirbdami visai sunyksite, jei čia būtų ragana. Abrakadabra! Staiga išgirdo garsą. Lyg kažkas būtų pradūręs kamolį. Tėtis ėmė mažėti ir akies mirksniu visiškai susitraukė. Atrodė kaip koks liliputas. Jo rūbai liko kokie buvę, tad milžiniškas megztinis ir kelnės ant jo juokingai kadarojo. O dangau, Leonai, sušuko mama, kas tau atsitiko? Jaučiuosi kažkaip keistokai. Na ir košmaras, tu perpus sumažėjai, to iškviesiu gydytoją. Jau norėjo griebti telefono ragelį, bet staiga vėl pasigirdo psss. Mama taip pat sumažėjo per pusę. Dabar ir ji plaukėjo besiplaikstančiuose drabužiuose. Tomas suėmė juokas. Čia tai bent teveliukas ir mamulytė. Jis buvo daug aukštesnis už juos. Nesuprantu, kas pasidarė. Sutrikę tėvai klausiamai žiūrėjo vienas į kitą. Kaip rytoj eisiu į darbą, nerimavo tėtis. Galiu paskolinti savo drabužių, pasiūlė Tomas ir tarė. Įspėjau, kad per daug dirbdami sunyksite.
1: Netaukš nieku, nutildė tėtis. Žiūrėk, sutaisysiu čiaupą ir nieko blogo neatsitiks.
0: Pastvėręs plaktuką ir raktą, jis užsiropštė ant kėdės, nes kitaip čiaupo negalėjo pasiekti. Tačiau vos tik prisilietė prie čiaupo, tėtis dar labiau susitraukė. Mus ištiko siaubinga nelaimė, gražė rankas mama. Dabar jie nejuokais įsigando. Nebijok, brangioji, rasime kokią nors išeitį, drąsino tėtis. Tomai, eik miegoti. Iš pradžių Tomas suabejojo, ar verta paklusti tėčiui, kuris dabar jam tiesiekė kelius. Tačiau pakluso, mat ir pats truputį ėmė nerimauti. Patys kalti, sumurmėjo lysdamas į lovą, nes visada sakote, neturiu laiko. Ant spintelės gulėjo knyga apie raganą. Berniukas paėmė ją į rankas. Ragana nuo viršelio suokalbiškai jam mirktelėjo. Ar čia tavo darbas? Paklausė Tomas, stebėdamasis, kad nejaučia ne mažiausios baimės. Galimas daiktas, kreivai šyptelėjo ši.

0: sieninio laikrodžio burtininkas. Tada labai tavęs prašau, ištaisyk, ką pridirbau. Maldaujamu balsu tarė Tomas, kuris vis dėlto pradėjo baimintis liūdnos našlaičio ateities. Kas žino, gal netekęs tėvų bus parduotas į vergiją kokiam kasyklos savininkui Amazonės miškuose. Sunirzgėjo ragana ant knygos viršelio. Vienintelė išeitis – pačiam nupirkti truputį laiko ir atiduoti jį tėvams. O kur galima pirkti laiko? Šitą tai jau nežinau. Pasiklausk burtininko iš sieninio laikrodžio. Tomas pakilo. Pasiėmęs nedidukę plastmasinę taupyklę, kurioje laikė savo santaupas, jis nubėgo į didįjį kambarį. Ten iš didžiai švituoklemo savo antikvarinis sieninis laikrodis. Berniukas mandagiai į jį pabeldė.
1: Ko norėjai?
0: Duslus balsas sklido iš laikrodžio ciferblato. Tomas papasakojo burtininkui viską, kas buvo įvykę, ir atidarė taupyklę, rodydamas, kad tikrai turi pinigų nupirkti trupučiui laiko. Laikrodis tiksėdamas klausėsi.
1: Tomui baigus kalbėti, balsas iš laikrodžio vidaus atsakė. Tavo pinigų neprireiks. Laiko nusipirkti negalima, tik padovanoti.
0: Ir kadangi buvo matyti, kad Tomas nesuprato, balsas tęsė.
1: Nuo rytojaus padėk savo tėvams. Daryk viską, ką sugeba tavo metų berniukas. Susitvarkyk savo kambarį ir žaislus, užuot palikęs juos išmėtytus. Padenk virtuvėje stalą, sugrėpk sode lapus ir išnešk šiukšles. Tada pamatysi, kad tavo tėvai turės daugiau laiko tau ir patys sau. O laikas niekada negenda. Laikas, kurį jiems dovanosi padėdamas, grįž pas tave, jis niekur nedings.
0: Balsas nutilo. Lukterėjęs dar kelias sekundes, Tomas lėtai grįžo į lovą. Tačiau prieš užmigdamas berniukas nustatė žadintuvą 6:00. Iš ryto mama ir tėtis rado padengtą pusryčių stalą, nušluostytas spinteles, užkaistą virdulį tėčio vietoje ir gulinti laikraštį. Tomas tvarkingai apsirengęs ir susidėjęs kuprinę buvo pasiruošęs eiti į mokyklą.
1: Oho!
0: Mama ir tėtis atgavo savo tikrąjį pavidalą. Visi trys apsikabino. Keistas įvykis greitai buvo pamirštas. Tačiau kadangi atsarga gėdos nedaro, nuo to laiko Tomo mama ir tėtis vengė sakyti: neturiu laiko.

0: Daugiau pasakų vakaro pasaka.lt.
1: Panoramoje matysite? Pasieniečiai sako, kad iš Baltarusijos į Lietuvą migrantai mėgina patekti ir išsikastai survais. Šiąnakt sulaikyta 18. Ukraina ir Rusija kaltina vieną kitą pažeidus vieną šališkai skirtingų laikų paskelbtas paliaubas. Sveikatos specialistai ramina, kad tikimybė, jog hantavirusas išplis Europoje, labai maža.
2: Norint, na, užsidirbt kabutėse, kaip sakant, lygą reikia gerokai padirbėti.
3: Paukščiai sugrįžta, jau paskutinieji.
4: Kodėl gelbstime niūrųjį auksavabalį?
3: Zoologijos sodo naujienos ir darbai reikalingi mūsų gamtai.
4: Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6.30.
5: Kalbos dienos proga kalbu apie tuos dainius, kurie girdi kalbos muziką, kurie jos skambesi dažnai iškelia aukščiau už prasmę. O taip pat apie pamirštą grupę Arka. 1990 kovo 11 sugrojusią galbūt pirmąjį koncertą jau nepriklausomoje Lietuvoje. Pakartot šeštadienį 13.10 per LRT radiją kartu su manimi DR.
6: Motinystė dažnai matoma kaip natūraliai džiaugsminga ir pilna prasmės patirtis. Tačiau realybėje ji gali būti ir labai įvairi. Kupina nuovargio, nerimo, abejonių ar jausmo, kad viską tenka išgyventi vienai. Šią savaitę, minėdami pasaulinę mamų psichikos sveikatos dieną, laidoje Draugystė veža kalbėsime apie tai, kas dažnai lieka nutylėta. Apie motinystės patirtis, kurios ne visada telpa į gražius įvaizdžius ir paprastus atsakymus. Pokalbis LRT radijo eteryje šeštadienį 16.30.

0: radijas. Eurovizijos laimėtojai.
1: 2016 Eurovizijos dainų konkursas surengtas Švedijos sostinėje Stokholme. Konkurso šūkis – susiburkime. Prie starto linijos – 42 šalių dainininkai. Jų galėjo būti ir daugiau, tačiau Rumunija buvo pašalinta iš konkurso likus vos kelioms savaitėms dėl skolų konkursą rengiančiai Europos transliuotojų sąjungai. 2016-ieji buvo pirmų kartų metai. Eurovizija pirmas įkį transliuota ir Jungtinėse valstijose. Pirmas įkį komisijos balai ir susumuoti žiūrovų balai buvo pristatyti atskirai, taip sukuriant daugiau įtampos finalo pabaigoje. Pasirodymų tvarką pusfinaliuose ir finale nustatė prodiuseriai, o ne burtai, siekiant sukurti įdomesnį šou. Be to, kaip ypatingas svečias, konkurse pasirodė pasaulinio garso amerikiečių dainininkas Justinas Timberlake'as. Konkurse, kurį vedė praėjusių metų laimėtojas Monsas Celmerliau ir komikė Petra Mėdė, Lietuvai atstovavo po ketverių metų pertraukos į Euroviziją sugrįžęs Donatas Montvidas su energinga švedų kūrėjų parašyta daina I've been waiting for this night. Lietuva pateko į finalą ir jame užėmė 9-ąją vietą. Tai vienas iš geriausių mūsų šalies pasiekimų konkurse. O pergalę antrą kartą šventė Ukraina. Jai atstovavo dainininkė Džamala su skaudžiu ir jautriu kūriniu 1944. Ji įkvėpė pasakojimai apie Stalino režimo vykdytus Krymo totorių trėmimus ir engimą. Daug kas šį kūrinį su tekstu apie svetimus žmones įsibrovusius į tavo namus susijėjo su tų dienų politinę Ukrainos situaciją, Rusijai aneksavus Krymą ir įsiveržus į Ukrainos rytus. Daina, kurioje skambėjo ir Krymo totorių kalba, palietė Europos klausytojų širdis ir yra laikoma vienu prasmingiausių Eurovizija laimėjusių kūrinių. Po pergalės Džamalai suteiktas Ukrainos liaudies artistės vardas ir organizacijos UNICEF geros valios ambasadorės titulas. Džamalos muzikinė karjera tęsiasi. Ji ne kartą koncertavo ir Lietuvoje. 2022-aisiais Rusijai užpuolus Ukrainą, dainininkė keliauja per pasaulį, dalyvaudama labdaros akcijose ir skleisdama žinę apie Rusijos agresiją. Rusijoje paskelbta jos paieška ir išduotas arešto orderis. 2023-aisiais Eurovizijos konkurse Liverpoolyje Džamala pasirodė kaip ypatinga viešnia. Ten skambėjo ir šis Euroviziją laimėjęs kūrinys, tapęs Ukrainos gedulo ir tvirtybės simboliu.

In your dress, I love your hair like that. And in the moment I knew you best. Kartojame rytinę mažosios studijos laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai.

Malonus klausytojai, jūs sveikina mažoji studija. Girdėsite kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Bažnyčia savo liturgijoje toliau skaito Jono Evangelijos žodžius. Ta pačia ilga Jėzus atsisveikinimo kalba iš paskutinės vakarienės kambario. Čia vėl kartosi žodis meilė. Šį kartą Jėzus labai konkretus, net kategoriškas. Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Galėtume diskutuoti, ar įmanoma meilę įsakyti, ar tapusi įsakymu ji neprarastų savo svarbiausios sąlygos – laisvės. Žinoma, galimi visokie svarstymai, filosofiniai ir psichologiniai argumentai. Bet Jėzus ne filosofas ir ne psichologas. Jis mano viešpas ir mano dievas, kaip toje pačioje evangelijoje išpažįsta apaštalas Tomas. Jėzaus meilė mums – tai daugiau negu viršininko atsilyginimas savo pavaldiniams už jų gerą elgesį, klusnumą ir pareigingumą. Jėzus mus myli ne už tai. Jis yra spindys, įsikūnijimas didžiosios visuotinės kūrėjo meilės kūrinyjai. Todėl jis ir gali pasakyti, jau nebevadinu jūsų tarnais, jūs aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo tėvo girdėjęs. Tai pažadas, kad mylėdami ir pasilikdami meilėje būsime panardinti į pačias Dievo gelmes, į palaimintą švenčiausios trejybės gyvenimą. Savo atsisveikinimo kalboje nuolat mus raginantis mylėti, Jėzus iškelia meilę kaip vienintelį būdą dalyvauti Dievo paslaptyje. Visa tai galbūt skamba perdėm abstrakčiai ir patetiškai. Šventų frazių kartojimas iš tiesų nieko neduoda. Tai irgi Evangelijos tiesa. Dėl to Jėzaus duotas iškilmingas meilės įsakymas turi būti išverstas į paprastą kasdienybės ir žmogiškų santykių kalbą. Mažų dalykų, mažų pasirinkimų, mažų judesių kalba būdinga daugeliu žmonių. Dar labiau tai yra pas gyvenimo būdas, gyvenimo visuma, skleidžianti Jėzaus kvapą, tampanti jo prisikėlimo ir gyvybės atvaizdu žemėje, aidu. Klausykimės dabar Evangelijos žodžių.

0: Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs myliu. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau. Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jūs aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo tėvo girdėjęs. Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jūs išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų, kad ko tik prašytumėte tėvą mano vardu, jis visą jums duotų. Aš jums tai įsakau, vienam kitą mylėti.
1: Jeigu aš save laikau krikščioniu ir noriu sekti Jėzumi, tai aš privalau stengtis mylėti kitą taip, kaip Kristus jį myli. Tai reiškia, kad turiu diena iš dienos mokintis išsižadėti savojo aš, turiu stengtis pažaboti savo netvarkingas emocijas, ambicijas, turiu būti pasiruošęs kitam atleisti ir kitą priimti tokį, koks jis yra. Jėzus, vykdydamas tėvo valią, prisiima kančią ir mirtį ir dar daugiau, žmonės jis vadina draugais. Jis, būdamas Dievas, vadina silpnus ir nuodėmingus kūrinius draugais. Mes, žmonės, dažnai suskirstom kitus į tuos, kurie verti mūsų dėmesio, mūsų pagalbos, mūsų meilės ir į tuos, kurie viso to neužsitarnavo. Jėzus to nedaro. Priešingai jis tvirtina, kad ne mes jį išsirinkome, bet tai jis mus išsirinko ir paskyrė, kad eitume ir duotume vaisių. Mes dažnai esame gundomi galvoti, kad tai mūsų pastangos, mūsų gerumas, mūsų priartina prie Dievo ir padaro vertais jo malonės, jo palaiminimo. Nieko panašaus. Esame viešpaties išrinkti ir pakviesti į vienybę su juo, būdami nusidėjėliais ir nevertais šios malonės. Tačiau šis išrinkimas taip pat ir įpareigoja. Įpareigoja duoti vaisių. Kągi daryti, jei žvelgdami į savo gyvenimą, dažnai nepastebime jokių vaisių. O kartais galbūt kaip tik matome labai aišku neatitikimą tarp to, kokie turėtume būti ir to, kokie esame. Kristus mus ragina prašyti Tėvą jo vardu. Kitaip tariant, Jėzus kviečia mus į maldą. Kviečia nuolat palaikyti vidinį ryšį su mūsų kūrėju. Iš tikrųjų, malda yra be galo svarbi tikinčiojo gyvenime. Kovojant su silpnybėmis, su nuodėmėmis, neįmanoma pasitikėti vien tik savo jėgomis ir sugebėjimais, būtinai reikalinga padedanti ranka to, kuris jau nugalėjo blogį, nuodėmę, netobulumą. O jeigu turėsime omenyje, kad krikščionis yra pašauktas liudyti tokią meilę, kuri iš esmės viršyje grinai žmogiškus dėsnius, tai tuo labiau be įkvėpimo iš aukščiau neįmanoma apsieiti. Jėzus kviečia į maldingą atsidavimą į tėvo rankas ir užtikrina, kad tėvas visą mums duos. Tačiau ir čia neturėtume suvokti krikščioniškos maldos kaip kokio nors maginio ritualo. Paprašiau, gavau, dar prašysiu ir vėl gausiu. Malda negali turėti komercinio santykio su Dievu. Ji taip pat turi išlikti nuolanki, pasitikinti Dievo gerumu ir pripažįstanti aukščiausiojo valios besąlyginę viršenybę. Prisiminkime, kad ir pats Jėzus, Dievo sūnus, kuomet prieš savo mirtį, kaip žmogus, bijojo jo laukiančios kančios. Tačiau prašydamas tėvą atitolinti nuo jo kančios taurę, vis tik pridėjo, bet tebūnie ne mano, bet tavo tėvę valia. Aš jums tai įsakau, vienam kitą mylėti. Šie Kristaus žodžiai tebūnie mums mūsų krikščioniškojo pašaukimo priminimas. Te paskatina jie mus iš naujo atsiverti viešpaties išrinkimui ir te suteikia mums ryšto mūsų kasdienėme gyvenime duoti vaisių. Vaisių, kurie išliktų net ir mums iškeliavus.
2: Jono Evangelijos ištrauką aptarė kunigas Andžej Šuškevič. Čia mažoji studija. Tęsiame kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Tarsi įsivadėjusi druska, toks yra tikėjimas be meilės. Taip vieną savo apybraižą pradeda čekas kunigas Tomašas Halikas, mėgindamas atsakyti į klausimą, kas Dievui yra svarbiau – mūsų tikėjimas ar mūsų meilė. Pasiklausykime šio žymaus religinio mąstytojo svarstymų.
3: Vis imu ir pagalvoju, jog Dievui netaip jau svarbu, tikime mes į jį ar ne. Ar mylime jį, jam turėtų rūpėti labiau. Nemanau, kad mūsų išganimą lemia religinės nuomonės, sampratos, įsitikinimai. Tomas Akvinietis jau seniai teigė, kad mes nežinome, ką Dievo atveju reiškia būti. Nes jis egzistuoja

kitaip negu daiktai. Pagal ką jis veikiausiai mus vertins, yra mūsų meilės pobūdis ir mastas. Tikėjimas nuomonės prasme jam nerūpi. Svarbu tai, kas auga iš vieno kamieno su meile. Be meilės tai dažnai būtų vien mūsų norų ir baimių projekcija. Šiuo atžvilgiu teisūs religijos kritikai. Tarsi išsivadėjusi druska, tikėjimas be meilės. Belieka ją išberti žmonėms sumindžioti. Juk ir demonai tiki ir dreba, kaip sako šventasis raštas. Popiežius Benediktas XVI pirmuoju savo pirmosios enciklikos sakiniu paskelbė, kad krikščionybė nėra nei etinis pasirinkimas, nei kilni idėja, bet meilė susitikimas su asmeniu. Meilės istorija, pridūrė jis kiek kitais žodžiais. Krikščionių tampi nepriėmęs kokią nors pasaulėžiūrą, bet mylėdamas Dievą. Paklaustas, koks didžiausias ir pirmasis įsakymas, Jėzus aiškiai nurodė – mylėk viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą, visų protų, visomis jėgomis. Bet kaip tai daryti? Juk Dievas negali būti tiesioginis meilės objektas, nes toks supratimas vestų į stabmelystę. Negaliu Dievo mylėti taip pat, kaip myliu kitą žmogų, savo miestą, parapiją arba darbą. Dievas nėra priešais mane, panašiai kaip nėra ir šviesa. Nematau šviesos, o tik jos apšviestus daiktus. Lygiai negaliu matyti ar įsivaizduoti Dievo. Net tikėjimas jo neparodo, nes Biblija tvirtai paskelbusi, Dievo niekas niekada nėra matęs. Visa, ką galiu padaryti tikėjimu, tai regėti pasaulį Dieve. Vadinasi, mes mylime Dievą, mylėdami Dieve. Mylime žmonės ir pasaulį apgaubtus Dievo, lygiai kaip regime žmonės ir pasaulį nutviekstų šviesos. Dievas veikiau yra pats faktas, kad mes mylime ir kaip mylime, o ne mūsų meilės objektas. Jis yra tarytum visos meilės biosfera. Bet ką reiškia mylėti Dieve? Vėl tinka šviesos metafora. Kai žvelgi į apšviestus daiktus, paprastai negalvoji apie pačią šviesą. Prisimeni ją tada, kai jos trūksta. Bet čia ši metafora ir baigėsi. Kiek žmonių šiais laikais apsupti civilizacijos be Dievo, ilgisi Dievo panašiai kaip dūstantis žmogus trokšta oro arba netekęs regėjimo trokšta šviesos. Ar tie, kurių tikėjimo šviesa išblėso arba niekada nie nebuvo nušvitusi, nutuokia, ko yra netekę? Bet iš tiesų, kogi jie netenka? Koks skirtumas, ar tu myli Dieve, ar patiri paprastą žmogišką meilę be jokių religinių priedų? Jeigu Dievas yra meilė, galime manyti, kad jis ištinka mus tada, kai mylime. Daugybė tikėjimo mokytojų teigia, jog Dievas ten yra ne tuo atveju, kai jo nepažįstame, nepripažįstame arba nepavadiname tikruoju vardu. Sykį prisipažinau, kad esu labiau teofilas nei teologas, jeigu teologija suvokiama kaip mokslas apie Dievą. Teofilas žino ne kažin ką tie išmanas apie Dievą, bet vis tiek jį myli. Aš nežinau, tai pagrindinė mano nuostata, ir jau nebus kitaip. Be abejo, tai reakcija į perdėtą kai kurių teologijos krypčių racionalumą ir kai kurių pamaldumo mokyklų sentimentalumą. Nuolankiai tariamas nežinau, palieka Dievui daugiau erdvės negu anie du nelemti kraštutinumai. Tomas Akvinietis rašo apie natūralią, bet nesamoningą Dievo meilę kaip galutinį kiekvienos būtybės šaltinį ir tikslą, būdinga kiekvienam žmogiškos meilės veiksmui. Todėl egocentriška meilė būtų netikra meilė. Meilė savo esme išsiveržia iš kalėjimo, kuriame asmuo yra prirakintas prie savęs. Kiekvienas žingsnis tikros meilės kelyje iš esmės yra žingsnis link to, kuris yra visiškai kitas. Šventasis Augustinas nuolat kartoja, ką aš myliu, kai myliu savo Dievą. Ar jis teisus, jei nori pasakyti, kad žmogui tikrai ką nors mylint, jis tuo pačiu jau yra kelyje pas Dievą, nes Dievas yra meilė. O gal teisi modernybė teigusi, kad Dievas esas tik religinis meilės sinonimas? Ar Dievas yra meilė, ar meilė Dievas? Iki moderniųjų laikų teologai plėšė kaukę nuo meilės, kad atskleistų Dievą kaip jos paslėptą tikslą ir versmę. Modernieji mąstytojai plėšė kaukę nuo Dievo kaip metaforos, dengiančio žemišką ir žmogišką meilę. Vėl kukliai atsiliepsiu, kad mes nežinome.
Aišku viena, tik meilės patirtyje galima dirstelėti į

0: žodžio Dievas prasme. Kaip sakė šventasis Jonas, kas nemyli, tas nepažįsta Dievo. Kiekvienas, norėdamas kalbėti apie Dievą, turėtų pirmiausia pažvelgti į savo širdį ir pasižiūrėti, ar esama ten pakankamai meilės. Bent meilės ilgesio, pasirengimo išmokti mylėti.
1: Girdėjote ištrauką iš kunigo Tomašo Haliko apybraižos Ar meilė pirmiau už tikėjimą. Tekstą išvertė Irina Jomantienė, perskaitė Rūta Tumėnaitė. Panašią dilemą kitados sprendė ir apaštalas Paulius. Taip gimė jo garsioji formulė – tikėjimas, kuris veikia meilę. Žodis veikia, čia turbūt lemiamas. Malonos klausytojai, kasdienė mažosios studijos programą baigiame. Gražių jums šventadienių, sudie iki rytojaus.

0: LRT radijas.
1: 9 vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Varšuvoje pasirašyta pirmoji sutartis dėl SAFE mechanizmo, numatančio 150 milijardų eurų lengvatinių paskolų ES narėms gynybos pajėgumams plėtoti. Vien Lenkijai iki 2030-ųjų bus skirti 43 milijardai eurų oro gynybai, bepiločiams orlaiviams, amunicijai ir vietiniai gynybos pramoniai. Lenkijos gynybos ministras Vladislavas Kosinekas Kamišas sako, kad šis susitarimas svarbus ne tik šalies gynybai, bet ir ekonomikai.
2: Tai puikiai ir svarbi diena Lenkijos kariuomeniai. Šios lėšos bus skirtos ginkluotosioms pajėgoms, kad būtų galima įsigyti geriausią Lenkijos gynybos pramonės gamintojų pagamintą įrangą. Tai bus ir Lenkijos ekonomikos varomoji jėga. Į susitarimą įeina ir labai svarbi sutartis dėl priešdroninių sistemų gamybos. Tikslas – susipažinti su dirbtiniu intelektu, dronais, šiuolaikinėmis technologijomis, palydovinių sprendimų diegimu – viskuo, kas šiandien mums suteiktų pranašumo kovos lauke.
1: Lenkijos gynybos ministras Vladislavas Kosinekas Kamišas. Vilniaus universiteto tyrimas atskleidė, kad Lietuvos sveikatos įstaigose mobingas yra sisteminė problema. Universiteto mokslininkė Jurgita Lazauskaitė Zabielskė sako, kad psichologinis smurtas pasireiškia visose grandyse, tačiau labai svarbi yra vadovų pozicija.
3: Yra tam tikras hierarchinis susiskirstimas. Pamatėme, kad tikrai netinkamo elgesio apraiškų yra visose grupėse darbuotojų. Jeigu mes paimtume gydytojus, tai jie dažniau susiduria su informacijos, kuri reikalinga darbo atlikti slėpimu. Rezidentai susiduria su vieša kritika. Kitas personalas, jie susiduria su netinkamu kalbėjimo tonu manierą. Na, sakykime, jie dažniau jaučiasi, kad jie yra tarsi žemesnės grandies darbuotojai. Iš tiesų labai svarbu vadovų įsitraukimas. Tiesiog pasikalbėti ir svarbi yra žinutė. Mes taip nedarome.
1: Vilniaus universiteto mokslininkė Jurgita Lazauskaitė Zabielskė. Valstybinė darbo inspekcija sako, kad mobingas yra laikomas šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu, už kurį darbuotojas gali būti atleistas be įspėjimo ir be išeitinės išmokos. Tačiau darbo inspekcija pabrėžia, kad būtini įrodymai. Pavyzdžiui, dokumentai, žinutės, elektroniniai laiškai ar kita. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo nuo visuomeniai naudingos veiklos atleisti daugiau pašalpų gavėjų. Dauguma savivaldybių tam nepritaria, motivuodamos tuo, kad seniūnijose nebebus kam atlikti aplinkos tvarkymo darbų. Išsamiau Aina Mizgirdė.
4: Visuomeniai naudingų veiklų už pašalpas atlikti neprivalo seniorai, neįgalieji tėvai auginantys vaikus. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė Svetlana Kulpina sako, nuo birželio veiklų išvengtų daugiau asmenų.
5: Asmenys, kuriems iki pensijos amžiaus yra nedaugiau kaip 5 metai, taip pat tuos žmonės, kurie dalyvauja socialinių įgūdžių atstatymo arba palaikymo programuose arba priklausomybių prevencijos programuose. To žmonės, kurie nuo visuomeniai naudingos veiklos atlikimo gyvena didesnių nei 3 kilometrų, kuriem reikėtų važiuoti.
4: Akmenė buvo viena pirmųjų savivaldybių prieš 15 metų įvedusi tvarką atidirbti už pašalpas. Pašalpų gavėjų, pasak Akmenės rajono mero Vitalijaus Mitrofanovo, per trumpą laiką sumažėjo perpus, todėl lengvinti sąlygų pašalpų gavėjams nenorima.
6: Nedirbant ir gaut pajamas, ir jeigu mes dabar dar gerinsim šitas sąlygas, kai ten kuriam energetinės bendrijas, kad elektrą už ačiū duoti, tai galų galę tada apsimoka gyventi nedarbę.
4: Pernai pašalpas per mėnesį vidutiniškai gavo apie 60 tūkstančių asmenų, 14 tūkstančių iš jų buvo pasitelkti visuomeniai naudingai veiklai.
1: Šią valandą Vilniuje 8, Kaune 10, Šiauliuose 12, Panevėžyje 13, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Šiąnakt pietrytinėje šalies pusėje palis. Pūs šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, bus 3-8 laipsniai šilumos. Vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose, dirbos paviršyje galimo šalnos iki 5 laipsnių. Rytoj dieną jau daug kur palis, pūs šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, bus 7-12, vakariniuose rajonuose vietomis 13-16 laipsnių šilumos. 9:05.
0: Genijaus kailyje. Sveiki, mėly radio klausytojai. Šiandien mūsų studijoje laidoje Genijaus Kailyje. Aš manau, kad pirmiausia bus smagu. Nes kai turi viešnę tokią kaip Indrė Bareikienė, nu tai nesmagu nebūna. Labutis, Indrė, sveika. Labai, labai ačiū, kad atvykai. Ir aš tave pagavau jau prieš laidą, kad tu nežinai, į kur aš tave įtraukiau. Sąžiningai atvažiavai, atsisėdai ir dabar galvoji, kas čia bus, ar ne?
7: Labai smalsu, žinau, o žinai, kaip tu pasakėjai apie mane. Ta, kad bus smagi laida, tai aš lygiai taip pat, kur sutinki, į kokią laidą bus Livija. Ai, tai gerai.
0: Nu va, tai mes labai kažkaip vieną kitą to klausimą pagavom. Aišku, nepaisant to, kad tavo vyras ne taip ir seniai lankėsi laidoje, vis tiek tu nespėjai per savo užimtumą perklausyti, kaip suprantu.
7: Nespėjau perklausyti.
0: Ir vis tiek nežinai. Žodžiu, tuoj papasakosiu, viskas bus taip. Genijaus Kailyje, tai reiškia, kad mes būsime ne dvi, o trys dalyviai laidoje. Ir trečia, iš karto pasakau, kad tai bus ji, bus labai pasaulyje garsi žinoma moteris, kuriai tikrai galbūt taip plačiaja prasme galima būtų klijuoti tą genijaus etiketę. Ir belieka mums sužinoti, kas yra ta žmogus, į kurios kailį aš tau pasiūlysiu įsisukti, jos keliais pavaikščyti, jos nuotykius patirti, pažiūrėti, kaip tau galbūt yra buvę panašiai.
7: Na, tiesiog mintis. Nieko, aš negirdžiu, ką tu sakai, aš tokia galvoju, kas
0: tokia. Gerai, tai koks pirmas žmogus tau galėtų šauti galvą, kas taip yra asmenybė, į kurios kailį?
7: Jau pergalvojau, Michelle Obama.
0: Taip.
7: Taip?
0: Taip.
7: Tokia, aš kaip...
0: Taip. Yeah. Aha.
7: Tai va, ačiū, kad žiūrėjote, jinai atspėjo, baigėme laidą.
0: Žinai, čia yra nu, mažų mažiausiai, švelniai tariant, man didžiulis šokas, aš tokiu šoku patiriu, bet žinai, kai na, dainininkas atspėja dainininką kitą, tai tarkim, kas jam patinka, jos stilius sutampa ar panašiai, tai čia yra suprantama, bet tavo veikla yra tokia plati, kad ir pasirinkimai tokie platus, ir tu pataikiai, taip, Michelle Obama, ar tu ją domiesi, žaviesi galbūt?
7: Žaviuosi, domiuosi, jos knyga yra beje, miegamajame pas mane yra daug knygų, Oho. Bet jos visos netelpa, bet jinai yra prie lovos.
0: Oho, nu žodžiu, tai aš vis tiek tada į tą raganų būrelį užsirašysiu, nes... Tai mielo ir pradėkim, labai įdomu, manau, kad tu gal tikrai net gal daugiau žinosi, negu man pavyko susižinoti apie Michelės Obamos gyvenimą ir nuotykius. Tai pradėkim, kokios Michelės Obamos, mergautinė pavardėjos yra Robinson, šeimos šaknys? Ar jos protėviai buvo vergai, ar jos protėviai priklausė uždarai bažnyčios bendruomeniai, ar jos protėviai tik prieš maždaug 100 metų atvyko į JAV iš Ganos?
7: Tu visi šiaip tai tik to, ar čia kažkaip bus smerkimas, jeigu neatspėsiu?
0: Kodėl turėtų, ar ne?
7: Taip, aš manau, kad protėviai ir jos tas gal... atsispindė charakteristikoje, jos charakteriai, nepaisant to, kas tikrai neįlinė asmenybė, su neįlinėmis pareigomis, pareigybėmis ir tuo žmogiškumu, kuris išliko joje, tai tikrai turėtų būti

0: pasakyti, nesako, toksai šiaip į šitą temą tinkantis posakį, sako, ar tu žinai, dėl ko aš šiai dienai turtinga? Dėl to, kad vaikystė buvo labai neturtinga. Tai aš manau, kad gal B variantas apie bažnyčią, nes jinai yra mano nuomonė tikinti. Kažkaip tai ir labai vis tiek ir tie visi judesiai man tos bažnyčios.
1: Mm-hmm. Na, kad tikinti ir kad yra tikrai krikščionė, tai čia nėra kalbos ir tai yra viešai žinoma, bet iš tiesų jos protėviai...
0: Iš vergijos,
1: mm-hmm. Tai šito šaknis yra tikrai gilio šaknis, pro protėviai ir iš abiejų tėvelių pusės tikrai buvo vergai. Tavęs aš norėčiau paklausti, o tu gerai žinai savo šeimos istoriją? Tarkim, savo senelių, prosenelių vardus, pavardės, jūs kalbatės su tėveliais apie tai, kokios šaknis vat jūsų?
0: Yra kažkoks tai tas gal jausmas, kai atsirado vaikai ir buvo namų darbai apie tą medį, bet iš esmės tai atsimenu, tai taip gal pradėsiu. Taip mes turim savo medį šeimos ir yra netgi kažkaip iškarpos iš žurnalo, bet iš tėvelio pusės labiau gal, nes mes ir Velyką švenčiam kiekvienais metais, susirenkam ten mažiausiai apie 70 žmonių.
1: 70
0: taip,
1: žmonių.
0: Taip, tik iš tėvelio pusės.
1: Oho.
0: Iš tėvelio pusės kažkaip ir labiau tą atsimenu pačios tėvukas, tai vadinu tėčio tėtis ir močiutėm žinatilsi jau. Tai tas vat, istorijas iš močiutės tai apie Sibirą.
1: Mhm.
0: Ir kad jinai visada kažkokia, vis tiek turėjo tokio aristokratiško kraujo, nes atsimenu ją kaip dabar, kad jinai valgydavo ledus, labai patikdavo. Ir šiaip visi saldumynai, aš tą tikrai paveldėjau, ir jinai visą laiką taip pirščiuką laikydavo. Nesvarbu, sako, Sibirė, jinai į Sibirą, kai juos atvažiavo ištrimti, jos buvo susikrauti, kur atėjo, susikrauno daiktus, jūs jau veža.
1: Mhm.
0: Ir juos vežė ne vieną kartą ir jinai pasiėmė raudonus batelius.
1: Aha.
0: Sako, tu negali žinoti, gal bus proga pasipuošti. Tai ta raudonų batelių istorija apie tą, kad ir kaip yra sunku, kad tu vis tiek nepasiduodi ir kad kažkaip išlaikyti tą vidinį stuburą. Tik tai gal taip gražiai apipavidalinta tie tokie bateliai, bet jinai ir grįžus po tokių sunkių patirčių, plus Sibirė mano tėvelis gimė, tai jinai visada turėdavo labai daug drabužių, labai daug derinių, derindavo visus skrybelės, kepuraitės, pirštinės, pirštinatės, tas toksai stuburas ir aristokratė, gal kaip dabar suprantu, jinai panašiai kaip aš darausi, kad šitame pasaulyje, pavadinkime, arba taip, kaip nutinka, kas nuo tavęs nepriklauso, tu turi pilną teisę susikurti tame pasaulyje savo mini pasaulėlį.
1: Mhm.
0: Kaip tu nori jaustis, kaip tu nori atrodyti, kaip tu nori elgtis, ką tu nori daryti, tai labai daug šiaip panašumų su savo pačios močiute. Tėvuko istorijoje yra kunigas, tai tuo metu irgi, kad dvare, bet kaip dvarininkas buvo, tada kaip kunigas, tai iš tenai kažkaip buvo kaip ir turtingi tuo metinėjų, nu jau tikrai nevergai, bet trimtis padarė savo, kad viską atiduodi, atimi ir grįžti lygiai taip pat ir nuo nulio pradedi statytis savo tą gyvenimą. Tai šiaip įdomi ta istorija, jo taip, kad pasakyčiau su vardais, tai gal dėl to ir yra, pavyzdžiui, Cecilija ir yra iš kartos į kartą, iš čia iš mamytės pusės eina.
1: A, ne,
0: tradicija, ne viena yra, bent jau kokios 7 kartos po Cecilija turi. O Pranciškus lygiai taip pat yra mano tėvuko, tėčio, vardas Pranciškus.
1: A, tai aš kaip suprantu, reiškia, jūsų vaikų vardai buvo pasirinkimas jau grinai tavo nuožiūra, netiečio.
0: Taip, man atrodo, kažkaip ir buvo ir iš kitos pusės, nes vis tiek ateina tos madasgi tie vardai kažkaip tai ir tikrai rastumėm savo dideliai šeimoj ir giminiai, nors vieną Pranciškų, Joną, Juozą. Tai kažkaip šitas eina kaip tradicija, aš labai tą norėjau padaryti, ypač

0: ypatingai dėl to, kad aš turėjau būti Cecilija, o mamytė pasirinko, sako, iš Viekšnių atvažiavusi į Vilnių gyventi ir sako, nu jau aš šito kaimietiško vardo tikrai neduosiu savo vaikui. Ir aš kai sužinojau šitą tradiciją, aš tokia, mam, kodėl? Tai aš jau tikrai žinau, kad kai turėsiu dukrytę, jinai bus Cecilija.
1: Nu va, matai, kaip nuostabu. O žinai, kokį apdovanojimą yra laimėjusi Mišelė Obama? Ar Grammy, ar Pulicerio premija, ar Emmy? Aš, aišku, galiu to padėti tuo, kad, žinok, aš esu sukta lapė šiek tiek ir bandau prigauti savo svečius visada. Tai
0: B variantas.
1: Ne.
0: Ne, tu tikrai mane bandai prigauti?
1: Taip.
0: Čia yra užsakomoji laida. Per daug linksma. Tikrai smagi laida. Wow.
1: Tai va, matai jau kaip smagu. Tai žinok, ne Pulicerio premiją įgavusi Grammy. Tai, ir netgi
0: žinai, čia
1: du.
0: Čia mintis, kur taip. Yra pirma.
1: Taip.
0: Ta, kas šauna į galvą, čia yra, kol neįsijungia, va čia panalizuokim, pamastykime logiškai.
1: Va, bet žinok, logikos tame yra tikrai labai daug, tik tai gal mums netiek įprasta taip, girdėti, taip. Kad žmogus, kuris nei dainuoja, nei groja, gauna Grammy. Grammy už audio knygą. Tiksliau, netgi už dvi audio knygas yra ir toks apdovanojimas. Ir 2020 metais už knygą Becoming, nežinau, kuri knyga yra pas tave namuose.
0: Antra... Gal pirmoji, žinok, dėl to gal netokios geros žinios ir yra, bet dabar jūs spėkit, ką grįžęs namo darysiu. Susitikrinsiu visą informaciją.
1: Žinai, tikrai nebūtina, nes čia ne tame esmė, žinai, pataikyti, tiesiog sužinoti. Antroji knyga 24-aisiais išleista, ji vadinosi The Light We Carry of Overcoming In Uncertain Times, šviesa, kurią nešame, kaip įveikti sunkumus neramiais laikais, turbūt taip paprastai būtų išversti. Tai, na, štai, iš tikrųjų, ji netgi net Meryl Streep nugalėjo šitoje kategorijoje. Tai, va, toks pasiekimas.
0: Stipri varžovė.
1: Stipri varžovė, tikrai, ir turbūt ir stiprios knygos, ką jau čia kalbėti, stiprios patirtis, bet šnekant apie tave, apie tos būdus, įveikti neramius laikus, stresą ir panašiai, apie ką ta antroji knyga iš esmės ir yra, Mišelės Obamos. Tavo, kas yra tie būdai, kur tu randi tuos atsakymus, Indrė, ar knygose, ar draugai, ar, nežinau, terapijos, ar kas yra tie dalykai, į kur tu ieškai atsakymų, kai yra gyvenime duobės kalniukai?
0: Man atrodo, kad labai padeda iš dabartinio taško matant tas duobės kalniukų suvokimas, kad tai yra neišvengiamybė. Tai galbūt priklausomai nuo tos duobės, aišku, kad pirmos duobės, jas mes praeinam labai sunkiai, sudėtingai, bet manau, kad tokios pamokos ir vadinamos emocinės duobės geriausios yra, kai tu pats iš jų išlipi. Tai vienareikšmiškai padeda skaitimas knygos, rašymas, labai padeda.
1: Rašymas turiu menį
0: dienoraščio. Emocinis išsikrovimas nebūtinai, nes labai visi gal bijo to dienoraščio pavadinimo, bet apskritai, jeigu labai yra sunku, o tą, ką mes kažkaip tai bijom paleisti, taigi niekur tai nenusėda. Tai nusėda į sveikatą, į psichiką, taip. Į nepasitikėjimą ir tokią didžiulę puokštę, kuri tave užgesina ir kartais būna labai bloga pabaiga. Tai manau, kad vidiniam stuburui apskritai kiekvieną dieną yra geriausias dalykas, tai yra paieška tų įrankių, kurie padeda tau. Tai aišku, tos pačios knygos, literatūra tikrai tam tikru atveju atsirado mano gyvenime. Tiesiog atsirado tinkamoj vietoj, tinkamu laiku ir ta visa kelionė, kur tiesiog tai ir buvo mano pačios pokalbiai su savimi. Tokia savianalizės.
1: Tai užrašyti pokalbį.
0: Jo, savistaba to viso proceso arba situacijos, kurioje tu esi įmesta, atsitraukti ir pasižiūrėti šono, arba kodėl tu reaguoji į save. Tai taip trumpai tariant, gal ir padeda ta analizė, arba kodėl aš taip reaguoju, arba kodėl man taip nutiko, jeigu ten apie kažkokią, nežinau, aišku, tos duobės yra pas kiekvieną skirtingos. Bet tiesiog niekada nebus taip išlipta visiškai, mano manimu, iš tos emocinės duobės, kai pas žmogus visų pirma nenori išlipti, Nes po to labai būna tas sąstingis ir toks ir beviltiškumas, ir aš toksai vienatvės tas jausmas, ir po to galbūt ir aukos jausmas, su kuriuo tu užsisėdi. Ir, na, aš tokia. Vat man taip yra. Man nesiseka. Visiems sekasi, o vat man nesiseka.
1: Ir gan saldus tas jausmas.
0: Ar ir ne, tada aukos. Jau taip, nes tu gauni ir dėmesio, tai... Taip. Taip daug ten yra tų visų nukrypimų ir visų, ir kiekvieną kartą yra skirtingai, bet man asmeniškai tai ir padeda tai, kad gal nėra pats tikrai lengviausias dalykas pabūti su savimi, su savo mintimis, nes tos mintis jų daug ir jos gąsdinamus, bet man atrodo tai ir yra išlipta dobė, kai tu pats atsistoji ir išlipi, ir kai manęs paklausdavo ir dar vis girdžiu tą klausimą, nu kas tau padėjo va tuos sunkiausių momentų? Ir aš anksčiau kažkaip irgi gal klišė atsakydavau, kad ten dėkoju, tikrai nuoširdžiai dėkoju ir mamytei, tėveliui, patiems artimiausiams, bet realiai kažkaip suvokiu tai, bet juk aš išlipau, kad ir labai buvo tikrai sunku išlipti iš tos pačios lovas. Aš išlipau, aš ėjau, aš važiavau, aš dariau, atlikau tas funkcijas, kuris reikėjo atlikti. Ar aš norėjau? Ne. Ten gal ir ne pati geriausia kokybė, bet aš tą padariau vienok. Tai aišku, kad reikia tos pagalbos, bet mes kažkaip net bijom pasidžiaugti savimi tokiem smulkmenom, arba ten įsikeliam per aukštus kažkokius lūkesčius, vizijas, ir tada aš va tada, kai aš jau būsiu Maldyvose, va tada aš būsiu laiminga, tada jau tikrai aš būsiu jau ir ten, ir su bikiniu gražiai, ir ten mesese, ir tada visų pirma, ir laiko intervale pradingsta ta atkarpa, nes tu kiekvieną dieną, nes tu vis, va tada bus. Nėra, tikiu, kad nėra tokio mygtuko, kad paspaudi ir dabar aš jau viską žinau, va dabar aš esu laiminga. Tai va labai paprastai, kai tu suvoki tai, kad tai yra neišvengiamybė, kad tai yra laikina, kad viskas praeina, praeis ir tai, man tai padeda. Ir tiesiog, ir kai ateina ta laimė arba džiaugsmas, nepraleis tos trumpos akimirkos, nes laimė tai nėra kažkoks ilgas vientisas dalykas. Tai tiesiog dirbti su savimi ir ieškotis tų įrankių ir tai, kas veikia, nežinau, prieš 5 metus, prieš 10 metų, tai nieko nuostabaus, kad tau dabar tai neveikia, tai vėlgi reikia padirbėti su tais, taip, su ta paieška.
1: Praktinis žodis dirbti ir nelaukti, kol pats tas įrankis įrankyte nukris, ar ne? Nu va, o žinai, kaip Mišelė susipažino su Baraku Obama? Ar ji buvo jo mentorė, kai jis atėjo į praktiką teisinėje įmonėje? Ar krepšinio varžybose jie susipažino? Ar universitete, kai jis pasiskorino ir negražino jai knygos?
0: Dieve, gal kažkas su universitetu arba krepšiniu? Ir tokia bus pirmas variantas.
1: Tai pirmas variantas, iš tikrųjų, va čia tokia pradžia tos įspūdingos poros, ji jau buvo, kadangi irgi teisininkė, jau darbavosi vienoje, na, rimtoje teisinėje įmonėje, ir atėjo tie jaunieji, žodžiu, tokie praktikantai, ir ji buvo paskirta būtent Barako Obamos mentorė, žodžiu, kuri ten ji aprodys, kuruos ir taip toliau, ir taip toliau, ir ji puikiai, žinai, gražiai labai pasakoja tą pirmą susitikimą, jis vėlavo, sako, aš jau galvoju, jau blogai, jau negerai, nes jinai tokia perfekcionistė, žodžiu, viskas turi būti taip, kaip turi būti ir nekitaip. Atvyko šlapės visas, nes lijo lietus, nu gerai pagalvojau, sako, gal lietus, gal sutrukdė nieko tokio, bet matau iš karto, kad jis atrodo dar geriau negu nuotraukoje. Tada jį nusivedė į pietų, jie prašnekėjo, jis suprato, kad tikrai mes būsim draugai. Ir aišku, galiausiai išsivystė viskas, apie ką mes čia puikiausiai žinom, bet ji labai ilgai nesutiko eiti su juo į pasimatymą, nors jisai kvietė. Ir netgi paprašė savo brolio pakviesti jį į krepšinio varžybas, nes tėtis Mišeliai yra sakęs, kad tikrą vyrą tu suprasi krepšinyje, ko jis vertas. Tai žodžiu, tokia istorija. Kas tavo atveju buvo, Indre, tas krepšinis, kaip Mišeliai buvo su Baraku, kai tu su vidu susipažinai, kaip čia įvertinti, ar tas vyras vertas, kaip sakant, ar kaip čia jį patikrinti, iš ko pamatyti?
0: Nežinau, čia žinai, kaip skiriasi šalių patikrinti vyrą, mūsų girdėjau dar tą, kur reik nugirdit, tada suprasi, koks vyras.
1: O, čia jau šalis
0: tarybų sąjunga. Aš negaliu, tada vidas negeria. Čia ir aš sakyk, šitas nebegalioja. Mm-hmm. Tai gal...

0: Labai tiesiog paprastai, kai tu esi labai susispazmavusi viduje ir tikslas yra tavo paieška vyro, tai tada per tą spazmą nieko tu ir negali rasti. Tuo metu, kai Vidas atsirado mano gyvenime, tai aš jo nepažinojau, žinojau, kad toksai yra ir ta mūsų pažintis ir buvo, kad aš buvau pas jį laidoje ir prisimenu tą pirmą jausmą, kad skambina vadyba ir sako, kaip sekėsi filmavimas ir mano ta pirmas jausmas, kuris ir veda iš tikrųjų, kas man tikrai labai svarbu buvo, tai sakau, kaip gera, aš buvau išgirsta. Jam buvo įdomu klausytis.
1: Čia tas pirmas potyris.
0: Pirmas potyris tavo. Apskritai, nes tikrai ir matosi iš to, kur svečiuose buvo dar gal trys pašnekovai ir Vidas, bet tai kaip tu tą darai? Ir jisai beje tai ir sakė, tu esi Lietuvos Mišelio Obama.
1: Oho.
0: Po mūsų pirmo susitikimo, po laidos filmavimo, jis man tą ir sakė, ir po laidos priejo ir sakė, kad nesustok su savo veiklomis, aha, nes tu esi ta Mišelio Obama Lietuvos. Tai įsivaizduoji?
1: Aš
0: ant kiek.
1: Oho.
0: Tai turbūt gal tokie sunkiai paaiškinami, bet kad žodžiais tas jausmas. Tai aišku, kad man nebuvo 16 metų ir aš jau su patirtim, su gal kažkokiu nusivylimu. Irgi tikrai tą momentą, kur atsimenu, nu kas mane ims? Man, žinai, ten trim kažkiek, turiu du vaikus.
1: Buvo tau galvoj tas...
0: Buvo man, bet šitą aš kažkaip labai atsimenu momentą, kai buvo renginys, dar nebuvo tai vieša ir aš stoviu, soldautas, pilna moterų, labai geras renginys, kur beje dar ir tiesiu tą savo veiklą su moterimis ir aš stoviu, pasižiūriu savo kolektyvą, vien moteris. Renginyje tik moteris. Ir aš tokia, tai kur man dabar susiras tą vyrą? Ir gal reikia pergalvoti tą projektą? Arba ir tokia kita mintis, ar man dabar reikės eiti pasimatymus? Ir tą viskas sakė, o kokia tavo ten mėgstamiausias spalva
1: ar filmas?
0: Filmas, nu tie tokie, kur aš neturiu ir tam nei energijos, nei laiko, nes aš turiu du vaikus, plus ar jiems, nu daug klausimų, nes tiesiog tai nauja ir nepatirta. Tai kai nuėmiau tą viską, tuos klausimus ir baimės, tiesiog natūraliai tai gavosi susilipdę, kad nemašiau ir atjungiau, nes aš labai mėgstu savo galvoje susiprojektuoti kažkokį dalyką, susikurti, susistrateguoti. Tai galbūt šituose dalykuose tokie žemiški, nepamesti irgi iš to, kad tikrai abudu skraidžiom su vidu ant sparnų, kur tiesiog per milimetrą matosi, kad tu tiesiog sklendi. Kaip geišos,
1: žinai. Ant žemės, ar ne?
0: Taip. Ir tikrai tau atrodo, kad tu puikiai viską meluoji.
1: Pati juk pakvietei po tos laidos jį į savo renginį kaip atlikėja.
0: Tai mes jau žinojom datas. Beje, čia LRT apačioje, nes turėjo būti arba Doni Montel, arba Vidas. Ir tada susikitėm ir tada susitikau apačioje su Donatu ir sakau, Donatai, atsaky, kurią datą. Ir dar tiesiog paminėjau, kad turėjau kovo 8 dieną Kaune ir ten buvo didžiulis renginys, jisai, aš noriu į Kauną. O šiaip turėjo būti atvirkščiai.
1: Tai faktiškai, tu beveik galėtum būti dabar
0: su Donatu.
1: O dieve, tas likimas yra tiesiog neįtikėtina.
0: Tai tiesiog labai daug, kai jau dabar praėjai tą visą kelią, kad mes visą laiką, kaip Vida sako, mes tiesiog visus tos 10 metų va taip būdavom. Nu, tikrai ėjom, praėjom, va čia kažkokie filmavimai čia buvo, kaip ir žinai, bet va taip pat, kad susieiti ir žiūrėti, nes tikrai aš iš tų moterų, kur nežiūrėdavau į vyrus kaip vyrus, mano ir šiaip mokyklos laikai ir studentavimo laikai mano, tikrai kolektyvas būdavo daugiausia vyrai. Ir aš, nu,
1: bet bendradarbiai, draugeliai, kolegos.
0: Taip, kolegos. Tai žiūrėti į vyrą kaip į vyrą, man toksai, nežinau, kaip čia reikia, ką čia daryti. Tai labai džiaugiuosi, kad taip susiklostė, nes tikrai tą vakarą Marijampolėje, lapkričio 14 dieną, Aš negalvau kažkaip

0: atsileido turbūt ir vidui kažkoks ir jisai liekam čia. Mhm. Ir mes pasilikom.
1: Tai žodžiu, čia jis jautė, žinojo, tu kažkaip nuojautą kažkokią turėjai ir jis pasakė tą žodį, liekam čia buvo... ir viskas įvyko, ar ne? O, Dieve. Žinai, dabargi klausimas yra toks, kaip barakas pasipiršo Mišelį? Ar plaukdamas baidarėmis jis nėrė į vandenį ir išnėrė su žiedu? Ar teisinio ginčo metu jis sugebėjo jai pasipiršti? Ar vaikščiodamas prie baltųjų rūmų jis paklausė, ar tu būsi mano pirmoji ledi, pirmoji ponė? Kuris variantas?
0: Nu, šiaip būtų kreiziškiausias tas, kad nerti ir išnerti su žiedu ir baidarė, mm-hmm. bet kadangi jie susitiko įmonėje, mm-hmm. gal tas būtų keišiausias momentas, antrasis variantas.
1: Tas teisinio ginčio metu.
0: Jo, tik tai įdomu, mm-hmm. kurio teisinio ginčio.

0: asmuo, ilgai prieštaravo Romanui, bet po to draugystė išsivystė ir sako, kaipgi jis pasipiršo. Na, jis pakvietė pietų, tarsi švęsti jo tam tikrą pasiekimą, žodžiu, ar jis baigė egzaminus, ar kažką, žodžiu, ir buvo vakarienė šventinė, ir jis sako mane, Mišelė pasakoja, jis mane provokuoja ginčiui, sako, žinai, o ką tu manai apie santokos instituciją? Čia, sako, manau, kad ar jinai būtinai, ir jis, sako, provokuoja, ir savo teisiniais argumentais dėsto, kodėl santoka ir santokos įregistravimas nėra būtinas, nėra teisingas, galbūt, sako, o aš irgi teisininkė, jam atsakau, irgi teisiniais argumentais, kodėl yra būtina, kodėl yra taip, ir sako, mes ginčiamės, jisai provokuoja, jis sako, toks yra, jisai įtraukia ginčą, jisai ieško, ir sako, ir mes tada besiginčydami, sako, jau kyla ta įtampa tokia rimta, ir mes jau kalame, sako, kaip reikiant, tada jau ateina deserto laikas, ir su desertu padavėjas atneša dėžutę su žiedu, jis paima tą dėžutę, atidaro ją ir sako, tai gal šitas tave užčiaups, kaip tu manai? Žodžiu, su humoro jausmu ir su... Tai va, taip jinai prisimena ir taip jis padarė. Man įstabi ta istorija yra. Tai dabar, nu, belieka paklausti, ar Vidas tą tradicinę frazę tau pasakė pasipirždamas, ar kaip, nežinau, kaip Barakas Obama, ar tai tave užtildys pagaliau vietoj to klausimo, ar būsi mano žmona. Kaip iš tikrųjų tu atsimeni, koks tau prisiminimas iš piršlybų?
1: Šiaip tai juokingia. Kad aš esu tikrai ta žmogus, kuris vat, kažkaip pajaučia, suvokia, aišku, kad atitinkamai mūsų santykyje tas pasipiršimo momentas, jisai brendo, bet tą kartą aš tiesiog, nu, tikrai nieko nesupratau, to, kas vyrė jo
0: vidi.
1: Nieko, tiesiog, kad sodybą mes ką tik įsigijom, kažkaip esam pajūry ir nu, tikrai neįsivaizduoju to, kad ten saulė, širdutės, paplūdimi, gėlių takas nutiesas, nu kaip prisižiūri tuos kažkokius piešinukus gražius ir kažkaip šalta ir vidas, nu taip inertingai. Einam prie jūros, būnam prie jūros, kažką čia, nu toksai, kur daug tokių momentų, kur dabar jau, kai akivaizdu, dėl ko buvo tai daroma. Ir jis kažkodėl grįžo, aš, žinok, turiu kažką paimti, išskai, nu, keistai kažkaip elgis, bet ką žinau. Bet esmė tame, kad jisai tiesiog, kadangi ten labai sena sodyba mūsų, jisai iššulinė į seną irgi, kurį rado stiklainį, įdėjo žiedą.
0: Iššulinį.
1: Su tokį...
0: Nuleido
1: tai jis vietą parbėgęs, įdėjo tą, nuleido į tą šulinį. Ir tu įsivaizduoji, tiesiog mes, nu gerai, o šalta, žinai, pučia vėjas, kažkaip vėjuota, ir aš jau noriu valgyt namo. Mielai būčiau suvalgius, bet rizikingai. Jis dėl to ir nerizikavo su desertu.
0: Kad tu būtum prarijus žiedą?
1: Aš būčiau prarijus žiedą ir jau tada būtų lauktumėm to žiedo. Ir jisai nirtingai. Einam pažiūrėt to šulinio. Ir aš tokia, nu kas tau, toks panašiai situacija. Aš tokia, nu kas tau vidai su to šuliniu? Sakau, Jėzau, va, yra šulinis, klonas, trupa, nu nes tipo apžiūrim čia sodybą, ką čia mes darysim, kokia čia vizija, kai bus vas šilta. Ir nu toks, einam prie šulinio. Ir aš tokia, nu gerai, ir jisai, pasižiūrėk, man na, neslėpkim, čia pabudu miestiečiai, bet Vidas šiek tiek, kad ir vilnietis, bet jis gyveno truputėlį su tuo tokiu gamtos daugiau vaibeliu.
0: Matęs šulinį, žodžiu.
1: Matęs tą šulinį. Aš pasižiūriu, jisai, pasižiūrėk čia, vat, gal geriamas vanduo, aš pasižiūriu. Nu, tikrai, kad iš šito mes jau tikrai negersim. Sakau, tikrai negersim. Nu, žodžiu. Ir jisai, o pabandyk, pažiūrėk, o, čia kibiras. Ir aš tokia, Vidai, ar tu jokau, rimtai, dabar ta šulinys, nu tiesiog random.
0: Jis jau gersim.
1: Kyloje, jisai, tas garsas, tas kyla kibras, aš tokia jau stovys, jau nebešneka. Ir toksai, tiesiog tyloj, pasiema tą kibirą, pasiema tą stiklainį. Ir tada vaizdas yra toksai, kad aš tokia, o mes pirkom iš tokios... vyresnio amžiaus, labai fainos senjorės, kuri daug ten istorijų pasako, kas buvo to sodyboje, nu žodžiu. Ir aš matau tą vaizdą, kad jisai pasiema iš to kibiro, o čia mes tik įsigyja šitą sodybą, ir jisai išsitraukia tą stiklainį, ir aš matau, kad kažkas jame

0: yra ir mano pirma mintis. O Dieve, Elenytės bus paslėptas auksas. Mes turtingi.
1: O, geras.
0: O tuo metu Vidas bando atsukti tą ir jam neatsisuka tas stiklainis. Ir aš tokia, o Dieve mano, jau tada einu. Tai tu įsivaizduok, jeigu yra šulinį, tai bus tikrai klonė. Žinai,
1: jau bus turtinga.
0: Aš jau mintysia turtinga. Aš jau čia viską, jau bėgu per visą trobą, kur ką kasinėti. Jau tą aš perkuosi, pipu, pipu, pipu, žinai, rasti.
1: Ieškotoje metalo ten.
0: Nu, žodžiu. Ir žmogui pavyksta atsukti ir jisai klaupiasi. Ir tada mano, kas tas pipu, pipu, ant to, kur aš jau čia, žinai, kasu visą sodybą, ieškau to aukso, nes tikrai bus prislėpta, nes mano močiutė tą darydavo.
1: Aha.
0: Ir aš tokia, reikėjo vėl momentą sugrįžti ir aš tokia, o Dieve, ir aš tokia, ir gėda, ir tokia, kur žinai, ant tos tokios emocijos, aš jau mintysia kasinėjau, tada man irgi tokie dviprasmiškai reikės pasidalinti su Elenyte, vis tiek, nuradom jos sodyboj, kažkokį taip. Tai, vat, deimantą, kažką, vat, radom, reikės pasidalinti, aš jau čia dalybas darau, kiek procentaliai, gal už tą sąžinę, kažką sąžiningumą, gal duos kaip jaunai šeimai, porai.
1: Taip, taip.
0: Mhm. Ir žodžiu, tai, va, labai, labai jautru, tai kalbant apie tą, ką jisai man sakė, aš irgi priklaupiau ir iš tikrųjų sakiau, duok man momentą, nes aš turiu išjuokti, kad pereiti į kitą būseną to, o Dieve, tu peršiesi. Tai labai šiaip smagus prisiminimas.
1: Nu, nuostabi istorija. Tiesiog fantastinė istorija, žinai, nu čia, manau, kad vaikams seneliam po to, žinai, kaip...
0: Tai čia, žinai, juokinga, kas vyko jo galvoje tuo metu, kol jisai atsukinėjo tą.
1: Taip, taip, taip, taip.
0: Tai, žinai, palikime.
1: Intrigėlę. Nu, nuostabu, tai tiesiog labai ačiū, kad papasakojai, nes sakiau, turi būti smagu, tai dar tokia smagumą. Oi, puiku. Žinai, kokį iššūkį savo laidoje Mišelė Obamai suorganizavo Ellen DeGeneres? O jis sako, gal galite, mėla pirma ponė, išvardinti visus JAV prezidentus, gal galite pademonstruoti, kaip reikia pagal etiketą elgtis su Anglijos karaliene, pasisveikinti, ar gal galime parungtiniauti, kuri daugiau padarysime atsispaudimu.
0: Trečiasis variantas tai, tikrai labai tai, puikiai atitinka.
1: Tai puikiai atitinka ir iš tikrųjų spėkas laimėjo.
0: Obama.
1: Tai žinai, apie tos iššūkius šnekant, Indrė, koks tau gyvenime atrodo, tau yra buvęs didžiausias iššūkis? Kaip tau atrodo dabar, kaip vertini?
0: Didžiausias iššūkis? Nežinau. Man atrodo, didžiausias iššūkis yra užauginti gerus, sveikus, pagarbius, žmogiškus savo vaikus. Man atrodo, didžiausias iššūkis.
1: Mm-hmm.
0: O visa kita tai tiesiog smulkmena, žinai, kur tuo pačiu ir prasminga labai, ir tuo pačiu labai neprasminga. Tai vienintelis didžiausias iššūkis, tai jis tęsiasi visą gyvenimą.
1: Žinai, viename Čikagos parke yra Obamos akmuo su atminimo lentele. Kas joje parašyta? Šioje vietoje prezidentas Obama parašė savo inauguracijos kalbą. Šioje vietoje prezidentas Obama pirmą kartą pabučiavo Mišelę, ar šioje vietoje stovėjo dešrainių vežimėlis, prie kurio dirbo prezidentas Obama?
0: Sukta.
1: Lankytina vieta, realiai mačiau tą akmenį nuotraukoje.
0: Nu, šiai būtų labai gražu, romantiška, kad jie pasibučiavo, bet toks realesnis iš jų, kad kaip jie susipažino ir kas jie buvo, nes jie negimė prezidentais ir sėkmingai žmonėmis, tai tas trečiasis variantas būtų labai...
1: Pasibučiavo.
0: Pasibučiavo, romantika.
1: Tai įsivaizduoji? Ir yra, va, būtent tas akmuo, žodžiu, ir taip gražiai, žinai, citata net parašyta. Per mūsų pirmąjį pasimatymą pavaišinau ją geriausiais Baskin Robbins ledais, čia matyt kažkokie labai ten skanus, o mūsų vakarienės stalas buvo šitas šaligatvis. Pabučiavau ją ir tai buvo šokolado skonis. Va, toks užrašas ant lentelės. Ir tikrai taip romantiškai ir miela ir tikrai gražu. Žinai, jūsų tą pirmą pasimatymą, galima sakyti, mes kaip ir aptariam, ar ne? Ta Marijampolė, kai Vidas atvyko į tavo renginį, tu jį pakvietei, taip sutapo, kad galėjo atvažiuoti Montvidas, Donatas, o atvažiavo Vidas, ar ne? Ir Vidas sako, pasiliekam, ar ne? Bet, žinai, aš dar norėjau tavęs paklausti, ar... Tuomet tas atsargumo jausmas toksai, žinai, po to, kai vat, nepavyko pirmoji santoka, ar ne jinai išyro. Ar jis buvo toksai, kad ne, neprasidėsiu, bijau, nežinau, ar pagalvo.

0: oi, kad tai praeitas etapas, viskas gerai, viskas, žodžiu, nebuvo tokios baimės, ar buvo jinai, vat man tas yra įdomu.
1: Buvo. Gal tokia buvo, nebaimė, bet visų pirma, iš tos patirties aš sau daviau pažadą, kad visų nesumėsiu į vieną bėdų
0: visi
1: kibirą.
0: Jie tokie,
1: visi
0: nesakysim.
1: Jie tokie, niekada nesakysiu. Kad turbūt vis tiek tuo metu jisai atsirado, kaip aš sakiau apie tą vidinį spazmą, kur ten, čia gal kaip, čia ką, čia, tiesiog kai paleidi, tai kai tu paleidi, tai žiūrėk, ir čia yra, pradedi žiūrėti, išgirsti ir matyti visai kitomis akimis, tai turi išlaukti, o tas, ta baimė, gal nežinau, tokia, gal nelabiau baimė, o gal labiau didesnė atsakomybė, nes šiuo atveju mes pradėjome kurti santykius abudu, būdami labai pagrindinėme vaidmenyje, tėtis ir mama su vaikais. Tai mes labiau gal kalbėjom, žiūrėjom, labai atsargiai, labai tikrai staigiai nenėrėm į santykius, nes po truputėlį lipdėm, kaip tai tas turėtų atrodyti ir iš tikrųjų lipdom iki dabar, tai, nu, nes mūsų atvejs tikrai neįlinis, žinai, kur galvoji, gal trūksta tos informacijos ir jos nėra, kaip daryti man. Tai, žinai, būna, va, tas, dėl to aš sakau, labai individualu. Tai gal su tokia nebaime, bet atsakomybė, bandymais, pokalbiais, ir tokiais mažais žingsneliais vasau ir tipsenam 7 metus.
0: Kaip sakai, nestačia galva, ar ne? Kaip
1: nu, tu jau kitaip nėra. Nelabai gali, nu, man
0: nu, kai būna visko, žinai, tie jausmai, toks dalykas,
1: nu, taip, žinai. Bet man atrodo, kad vėlgi man prioritetas ir man vertybė tas ir yra, nes tuo metu, kai mes susipažinome, aš tik tai rinkausi savo vėl iš naujo vertybinį pamatą. Tai kai tu tą darai, analizuoji ir dirbi po tokio supurtimo, tai tu labai atsakingai ir žiūri ir pasveri. Ir tikrai tuo metu man buvo labiausiai, nes aišku, tai ir buvo ramstis arba gal energijos pliūpsnis man pakilti, eiti, daryti, neužgesti, nesustoti, nenusivilti, mano vaikai.
0: Mhm. Nu va, matai, čia vis tik... Daugiau pliusų, ne, tai atrodo.
1: Žinai, gaila, kad tas klubas, kuriame buvo Marijampolėje, kad, man atrodo, gal jo net nebėra, užsidarė, bet mes esam dar kartelį važiavę Marijampolėje ir Marijampolė visą laiką yra tas, kaip čia, švogerių ir piršlių, nes tikrai tas vakaras neįlinės ir tikrai moteris kiekvieną kartą vis siunčia video iš to vakaro.
0: Tai žinai, aš dabar galvoju, reiktų paklausti Indrės iš tikrųjų, tai kur mes kalame, Bareikių tą lentelę apie...
1: Tai vat Marijampolė, man atrodo, kad Marijampolė yra tas mūsų toks artimas, tikrai įsimintinas vakaras, nes tikrai viena moteris iššaukė, kur kaip ten dar vidus jokavo. Nu, nežinau, gal čia mes ir neišvažiuosim. Ir ten viena moteris, jūs pasilieksit Marijampolė, ir ten visas, yeah! Ir tikrai dabar tą žiūri visą medžiagą, kur jinai yra užfiksuota, tai taip.
0: Geras, jau užfiksuota ta pati pradžia, kaip įdomu, taip. Iš tikrųjų, čia ne visi anaip tol gali rasti.
1: Taip, man tokių... iš tikrųjų su video pirmą kartą nepavyko atlikti savo užduoties, kurią aš ten turėjau savo renginyje ir interviu paimti, man tiesiog nepavyko.
0: Jau ta širdelė spurdėjo. Jau ta širdelė, o dieve, kaip faina. Žinai, kokie buvo pirmi Mišelės nurodymai Baltųjų rūmų personalui, kai jinai atsikraustė jau būdama pirmoji dama į rūmus baltuosius? Ar nekloti mergaičių lovų, ar išnešti meno kūrinius į saugyklas, ar įrengti bokso salę?
1: Tarp pirmo, nes jinai labai už tą turbūt paprastumą ir pasikloti lovą vienas iš ritmą ir rutiną mylinčių žmonių, kuriuos jinai atitinka ir kad neiš... kaip čia, neišleptų mergaitės.
0: Taip, taip, taip.
1: Ir aišku, sporto salė, bet gal aš kaip mama pasakysiu pirmą variantą.
0: Žinok, taip, būtent toks variantas, griežtas nurodymas, kad jokių čia, kaip sakant, tarnaičių, taip, žodžiu, tikrai labai griežtai ir jai tas auklėjimas ir ta būtent neišlepimo tema buvo labai svarbi ir jinai ją, kaip sakant, oi, kaip išlaikė, kaip suprantu. Žinai, o jūs savo šeimoje turit kažkokias pagrindinės tokias taisyklės suformuluotas, kurių visi ir vidas, ir vaikai, ir tu laik ir sau suformulavę esat. Turi tokių dalykų?
1: Gal tokios taisyti.

0: Taisyklė pagrindinė, kuri labai labai, taip žinai, ne teorija yra ten, kur mes girdim. Reikia kalbėti, reikia bendrauti, įsikalbėti, bet iš tikrųjų reikia mokėti, paklausti tinkamai skirtingo amžiaus tarpsnėje esančius vaikus, kad sulauktum tinkamo teisingo atsakymo. Bet kai tu esi Amerikoje, keliauji automobilyje, tu išvažiuojančio automobilio neiššoksi. Tai toksai labai geras iššūkis būti visiem penkiem.
1: Uždaroj mažoj erdvėj, kas yra automobilis.
0: Erdvėj, keliauti ir tada kalbėti, eiti per temas. Truputėlį tos kitos pamokos irgi, kaip žinai, kaip tu valdai savo emociją, aš nenoriu, bet ko tu nori, aš noriu ledų, vienas nori sysių, kitas nori klausyti muzikos. Ir tada kaip tą visą suras bendrą harmoniją, kas taip po to ateityje jiems tik pagelbės ir tuo pačiu pagelbėjo mums, tai yra išsikalbėti, paaiškinti, pasistengti, paaiškinti, ko tu nori, arba kas tau yra, nes aš tau negaliu padėti, aš nebesu jau ta, kaip sakant, mama, kaip naujagimis, tu tiesiog jauti, ko reikia vaikui. Tai gal viena pagrindinių taisyklių mūsų šeimoje, tai yra kalbėti ir paaiškinti. Nes mes kiekvienas interpretuojame, suprantame, suvokiame pasaulį, tą pačią situaciją visiškai skirtingai. Ir tu net nežinai, kodėl, tarkim, nežinau, bloga diena, kodėl jinai buvo bloga diena. Tiesiog atsekti, nepatingėti, aišku, tam reikia laiko, kantrybės. Tai šiuo atveju mūsų komandinis darbas, kas susijęs su vaikais ir auklėjimu, tai čia yra vidas. Tikrai, kaip jisai sako, aš esu kareivinės, o tu esi rožinės kareivinės ir man atrodo, tai yra geriausias balansas ir aukso tas viduriukas šeimoje, nes vaikam tikiu, kad reikia labai daug meilės, labai daug šilumos, kaip aš vadinu, to sukukulavimo, bet reikia ir aiškumo, reikia griežtumo, ir reikia tam tikrų taisyklių ir jų laikytis. Ir galvot, ką sakai, nes jeigu tu vaikui sakai, iš tikrųjų, kiek daug mes daugiau, jeigu tu nepadarysi ten namų darbų, daugiau niekada neįsikiemą. Ir toks, ar tu tikrai visą gyvenimą laikysi savo vaiką namuose? Ir tada plus, tu jau to nesilaikai ir tada leidi vaiką į kiemą ir jisai toksai, ai, tai palauk. Jeigu jisai sako daugiau niekada, tai reiškia visada. Ir nebesilaiko savo duoto žodžio. Tai pradėti klausyti, ką tu sakai
1: kas
0: vaikui,
1: išeina iš tavo burnos, netyčia kartais.
0: Ir būna, tai va ten paskutinis kasmė, nežinau, aš tą girdėdavau, kad ten suvalgyk būtinai viską, nepalik kasnio, nes ateis kažkoks tai, atsiprašau, elgeta ir miegos su tavim. Aš tą girdėjau.
1: Aha.
0: Gal dėl to aš ten turiu kažkokį, žinai, virsvarį tuo metu, ir tada sportuok, nes per daug. Nu, supranti? Ir tada aš tiesiog leidžiu vaikam, nu, pasirinkti arba mažiau dėtis, kad tvarumas neišmesti, neslėpkime vieną laikotarį, kas ta šiukšlių dėžė, aš. Ne juk, aš išmesti tą maistą.
1: Taip, reikia suvalgyti.
0: Reikia
1: suvalgyti. Pabaigti, mamytė, pabaigti.
0: Tai, bet tiesiog, vat, per tą patį kalbėjimą, stebėjimą ir vat tą, kad laikytis savo duoto žodžio, o dabar tai labai veikia, kad vaikai patys pasirenka. Nu, nes aš tikrai klausiu, aš kartais nežinau, juk aš esu pirmą kartą tokio amžiaus auginančius vaikus mama. Ir aš tikrai sakau kartais ir Cecilijos, prašau pagalbos, kaip mes galim išspręsti tą situaciją, arba kaip tu darytum, kaip mama, arba tu gi žinai geriausiai šitą situaciją, arba kaip tu, nežinau, gal skamba labai baisiai, kaip tu sudrausmintum save, arba kad būtų geresni rezultatai, ką tu darytum, kokie tavo yra pasiūlymai. Tai teisė vaikams rinktis, tu juos įtrauki į šeimos komandą, ne kad dabar viskas, daugiau niekada nevalgysi ledų. Ar tikrai?
1: Žinai, Indre, tikrai labai geras ir patarimas, ir ta visa koncepcija, nes, na, kai vaikui atvirkščiai tą situaciją ir jisai pat supranta, gerai, tai...
0: Jis po to, kai padaro tą pasirinkimą, jis negali pikti ant tavęs.
1: Tai
0: jis pikti ant savęs.
1: Nes
0: tu pas padarėjai, pas savo nusisprendė, ką atimsi. Ir tokia, tu tik tai. Tai pasistenk.
1: Nuostabu, tai mėloja, aš tau labai dėkoju ir siunčiu.

0: Ačiū didžiausius linkėjimus Vidui Bareikiui, kuris jau kažkada labai seniai, kiek metų, sakė, 10 metų, pamatė, kad turi savo Mišelę Obamą.
1: Tai dabar jau prieš 17.
0: Prieš 17. O, visom! Tas laikas. Tai, mieloji, tikrai labai tau ačiū. Sėkmės tau visuose tavo projektuose, darbuose. Linkėjimus vaikučiams būtinai perdok, nes fainą mamą turi. O visiems tikrai noriu pasakyti, kad mūsų laidą galite kaip visuomet rasti mediatekoje, radiotekoje. Atsisveikinamės. Iki.
2: Radijas.

0: Dėžutė radijas. LRT darbuotojai toliau protestuoja prieš valdančiųjų bandymus politizuoti visuomeninį transliuotoją. Šalin rankas nuo laisvo žodžio.
1: Ginti laisvą žodį visų mūsų pareiga. Dabar 10 valandų su žiniomis Justė Urbonaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie 3 dienų paliaubas tarp Ukrainos ir Rusijos. Trumpo teigimu, šalys susitarė nuo rytojaus 3 dienas laikytis paliaubų ir abipusiai apsikeisti po 1000 belaisvių. Apie tai Amerikos lyderis paskelbė socialiniuose tinkluose. Rusija anksčiau buvo paskelbusi 2 dienų vienašališkas paliaubas, skirtas rytoj minimai antrojo pasaulinio karo pergalės dienai. Ukrainos vadovas apkaltino Maskvą ne tik pažeidus porą dienų galiojančias Kyvo, bet ir savo pačios vienašališkas paliaubas. Reaguodamas į atakas, Kyvas šią naktį smogė už 700 km esančiai naftos perdirbimo gamyklai. Savo ruoštų Rusija patvirtino, kad dėl oro pavojaus pietinėse srityse naktį teko stabdyti 13 oro uostų darbą. Lietuvos užsienio reikalų ministerija iškvietė Rusijos ambasados atstovą ir pareiškė griežtą protestą dėl grasinimų Lietuvos ir kitų šalių diplomatinėms atstovybėms Kyjive. Rusijos atstovui įteikta protesto nota. Rusija anksčiau išplatino perspėjimą užsienio šalims evakuoti savo atstovybių diplomatinį ir kitą personalą bei piliečius iš Kyjivo dėl planuojamų atakų. Lietuvos ambasadorės Ukrainoje Ingos Stanytės Toločkienės teigimo, šalies ambasada Kyjive tęsė savo darbą, darbuotojams laikantis įprastų saugumo užtikrinimo reikalavimų.
2: Kažko labai ypatingo tikrai nesijimam, veikiam įprastiniu režimu, nekeičiam savo iš ankstinių planų. Vyko tikrai glaudi koordinacija tarp ES ambasadų ir su didžiaisiais G7 partneriais. Tai nėra taip, kad mūsų ta laikysena yra kažkokia išskirtinė, tad tikrai diplomatinis korpusas laikosi vieningai ir labai adekvačiai suvokia šitą situaciją, kaip na, tokį bandymą šiek tiek gal net ir mus instrumentalizuoti tam, kad sėti paniką tarp Ukrainos gyventojų.
1: Lietuvos ambasadorė Ukrainoje Inga Stanytė Toločkienė. Rusija šiandien pranešė, kad per pirmasis vienašalių paliaubų valandas numušė per 260 Ukrainos dronų, todėl neatmetė galimybę smogti atsakomąjį smūgį Kyjivui. Artėjant Rusijoje minimai pergalės dienai, Valstybės saugumo departamentas įspėja apie galimas provokacijas ir viešosios tvarkos pažeidimus per šios dienos minėjimo renginius. Pasak VSD, juose gali būti demonstruojama sovietinė simbolika, pasireikšti prokremliškos nuotaikos. Pastebėjus ar gavus informacijos apie Lietuvoje organizuojamas su pergalės dienos minėjimu susijusias provokacijas ar kitas grėsmes valstybės saugumui, raginama apie jas pranešti departamentui. LRT radio bendradarbis Taline Vaidas Matulaitis sako, kad Estijos policija nuo Rusijos invazijos Ukrainoje pradžios saugumui gegužės 9-ąją skiria didelį dėmesį, bet šiemet tvarka bus dar griežtesnė.
3: Jeigu, sakykime, iki šiol būdavo taip vadinama dialogo policija, kuomet iš pradžių policijos pareigūnai kalbėdavo, aiškindavo, prašydavo nusimti ten tą atributiką draudžiamą arba kažkokių veiksmų neatlikti, tai dabar sako, kad jau per keletą metų visi tikrai gerai įsisavino taisyklės ir bus mažiau dialogo, pavadinkim taip, o daugiau bausmių konkrečių. Ir kaip pavyzdys yra išaugusi bauda už neteisėtos atributikos naudojimą 2 gubai, iki 2400 eurų gali būti nubaustas asmuo. O tie, kurie asmenys organizuos nelegalias sueigas, eisenas, mitingus, demonstracijos, gali būti nubausti iki 1 metų laisvės atėmimo.
1: LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Pasieniečiai sulaikė 18 neteisėtai mūsų šalį bandžiusių patekti migrantų. Jie į Lietuvą ties Varėnos rajonu ropojo iš Baltarusijos pusės iškastu urvu. Šiemet tai buvo antras kartas, kai migrantai į Lietuvą bandė patekti tokiu būdu. Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis sako, kad neįmanoma, jog tokius urvus migrantai galėjo iškasti, nežinant Baltarusijos pasieniečiams.
4: Jie prasikasė iš Baltarusijos pusės per tą sienos liniją per apačią, pro koncertiną ir išlindo ant patrulio tako, maždaug tas baigėsi urvas. Abiejose pusėse auga miškas tankus, tai bandoma aišku maskuotis, tai yra Baltarusijos pusėje ten miškas kasamas į ten, kad būtų kuo mažesnis matomumas, o Lietuvos pusėje tikslas išlindus, kuo greičiau nerti į tą mišką, kad nebūtų sulaikymo, jie taip tikėjosi. Nebejojama, kad tai tikrai su pareigūnų žinia, nes čia ne vienos dienos darbas.
1: Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis. Jungtinių valstijų pajėgos apšaudė du su Irano vėliava plaukusius tanklaivius, kurie bandė pažeisti amerikiečių vykdomą Irano uostų blokadą. Apie tai socialiniame tinkle paskelbė Amerikos pajėgų centrinė vadavietė. Savo ruoštų Irano žiniasklaida taip pat pranešė apie naujus pavienius susirėmimus su Amerikos karinių jūro laivyno pajėgomis Hormūzo sąsiauryje. Anksčiau Iranas apkaltino Jungtinės valstijas pažeidus paliaubas, abiem pusėms verčiant kaltę vieną kitai dėl naktį Hormūzo sąsiauryje įvykusio susirėmimo. Savo ruoštų Jungtinių valstijų kariuomenė skelbia atrėmusi kelias Irano atakas, ginantis suduoti atsakomieji smūgiai. Vis dėlto Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad anksčiau paskelbtos paliaubos ir derybos toliau tęsiasi. Jis Teheraną paragino nedelsiant priimti pateiktą pasiūlymą arba susidurs su rimtomis pasekmėmis. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas pareiškė, kad Vašingtonas šiandien tikisi sulaukti Irano atsakymo į pasiūlymus dėl susitarimo užbaigti konfliktą. Dalį politikų teigiant, kad dėl konflikto artimuosiuose rytuose Europa ir visas pasaulis gali susidurti su sunkiausia visų laikų energetikos krize, praeitų metų Nobelio ekonomikos premijos laureatas prognozuoja geresnį scenarijų. Londono ekonomikos mokyklos profesorius Filipas Agionas interviu LRT teigia, kad nors situacija ir sudėtinga, pasaulinė krizė neturėtų būti panaši į praėjusio amžiaus 8-ojo dešimtmečio, nes Europa dabar yra geriau pasiruošusi.
5: Hormūzo efektas lėtina augimą ir greitina infliaciją, bet visai netokiu mastu kaip 8-ojo dešimtmečio naftos krizė. Tada infliacija siekė 16%, dabar apie 2-3 procentus. Taigi, kai žmonės kalba apie stagfliaciją, tai neturi nieko bendro su tuo, ką patyrėme po 8-ojo dešimtmečio šoko. Bent jau todėl, kad dabar yra ir alternatyvių energijos šaltinių. Turime branduolinę energiją, tada nebuvo nieko panašaus į branduolinę. Elektrines. Galiausiai yra Europos centrinis bankas, kuris kontroliuoja infliaciją. Taigi matote, kad esame geriau pasirengę atlaikyti Hormūzo šoką.
1: Nobelio ekonomikos premijos laureatas Londono ekonomikos mokyklos profesorius Filipas Agionas. Pasaulio sveikatos organizacija skelbia, kad kruizinėme laive kilusio Hanta viruso protrūkio grėsmė visuomeniai yra minimali. Pasak organizacijos, virusas plinta tik per labai artimą kontaktą. Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras teigia, kad tikimybė, jog virusas išplis Europoje, labai maža. Nors naujienų agentūra Reuters praneša, kad virusas įtariamas Alikantėje gyvenančiai moteriai. Tačiau kol kas nėra patvirtinta, ar moters jaučiami simptomai gali būti susiję su Hanta viruso infekcija. Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro mokslininkė, profesorė imunologė Aurelija Žvirblienė sako, kad tai Pietų Amerikos virusas ir Europoje nėra jį platinančių pelių.
6: Nuo šito Hanta viruso, kuris yra kruiziniam laive, tai mirtingumas yra tikrai didelis, yra skaičiuojama apie 40%, bet šitas virusas, jis nesutinkamas Europoje ir Europoje nėra tų pelių, kurios platina tą virusą. Tai yra endeminis virusas Pietų Amerikos valstybėse. Kuo jis yra pavojingas, tai būtent šito tipo Hanta virusas, jisai sukelia vadinamąjį hemoraginį plaučių sindromą, kas reiškia labai sunku tokį plaučių uždegimą su kraujavimu ir todėl ta sunki komplikacija ir galų gale sukelia mirtis tų ligonių.
1: Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro mokslininkė Aurelija Žvirblienė. Protrūkis kruizinėme laive, kuris dabar plaukia į Ispanijos Tenerifės salą, sukėlė tarptautinį susirūpinimą. Trys laivo keleiviai mirė. Iš viso patvirtinti 5 susirgimo atvejai. Estijoje pirmą kartą klonuotas žirgas. Vienas kumeliukas pasaulį išvydo praėjusį mėnesį. Vasarą mokslininkai tikisi sulaukti dar 2 jauniklių. Estija tapo antrąja šalimi Europoje, išvysčiusią savo klonavimo technologijas. Lietuvos sveikatos mokslo universiteto gyvulininkystės instituto direktoriaus pavaduotoja daktarė Rasa Nainienė sako, kad šis Estijos mokslininkų pasiekimas yra didelė pažanga.
7: Išskirtinis pasiekimas, mokslininkai visada nori išbandyti kitas galimybes, tai yra tiesiog progresas. Jeigu mes kalbame apie klonavimą, tas metodas gali būti taikomas genetinių išteklių išsaugojimui. Tačiau jis yra mažai efektyvus ir labai brangus ir šiuo metu praktiškai taikyti nėra poreikio, todėl kad yra kitų būdų, kaip jos galime veisti prastais veisimo metodais. Tačiau, jeigu šnekam apie genetinių išteklių saugimą, ko gero būtų tikslinga, kaip genetinę medžiagą saugoti ir somatinės ląsteles, odos ląsteles, kad būtų galima ateity šimtą metodą galėtumėm panaudoti.
1: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gyvulininkystės instituto direktoriaus pavaduotoja daktarė Rasa Nainienė. Lietuvos moterų 3-3 krepšinio rinktinė po 3 metų pertraukos įspūdingai sugrįžo į FIBA turnyrą Women Series. Lietuvių ketvertas – Kamilė Nacickaitė Vanderhorst, Giedrė Labuckienė, Gabrielė Šulskė ir Justina Miknaitė pateko į finalą, kuriame tik po pratesimo vos 2 taškais 15-17 nusileido Jungtinių valstijų komandai. Daugiau nei pusę, tai yra 8 taškus, Lietuvos rinktiniai pelnė Kamilė Nacickaitė. Pakeliui į finalą lietuvės įveikė Mongolijos, Japonijos, Kinijos ir Vokietijos krepšininkės. Šią valandą Vilniuje 8, Kaune 10, Šiauliuose 11, Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Šiąnakt pietrytinėje šalies pusėje palis. Pūs šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Bus 3-8 laipsniai šilumos. Vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose dirvos paviršiuje galimo šalnos iki 5 laipsnių. Rytoj dieną daug kur palis, pūs šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Bus 7-12, vakariniuose rajonuose vietomis 13-16 laipsnių šilumos. 10:12.
8: LRT radijas. Žvaigždės žiūri į žemę.

0: Ar žinai, kad...
1: Terminas deepfake lietuviškai gali būti vadinamas vaizdaklaste. Norint įvardyti dirbtiniu intelektu sukurtą netikrą vaizdo ar garso įrašą, kartais pasitelkiamas angliškas terminas deepfake. Lietuviškai girdėti būna verčiamas kaip gilioji klastotė. Europos terminų bazėje dar įrašyti tokie galimi apibūdinimai – išmanusis vaizdo klastojimas, sintetinis vaizdo klastojimas, sintetinė vaizdo sankaita. Vis tik dažniausiai sutinkamas terminas – vaizdo klastotė, o neseniai atsirado ir naujadaras – vaizdaklastė. Tiesa, niekada nežinosi, ar siūlomas naujadaras prigis ar ne. Tačiau, jei prigijo melagieną – galbūt prigis ir vaizdaklastė.

radijas. Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika. Labas vakaras. Aš esu aktorė Gabija Jaraminaitė. Šį vakarį jums paskaitysiu Kristinos Tamulevičiūtės eilių. Mano paauglystės miestas buvo kitoks. Draugai neemigravę. Centras nenuskustas plikai, kaip randuotis kinų, kurių tada bijojom pakaušiai. Dažnai sėdėdavom prie auksinio berniuko. Fone matėsi ežeras ir senųjų maro aukų kapai. Kartais atsiskirdavau nuo visų. Atsisėsdavau prie kapinių tvoros, nugarą jausdama akmenų šaltį ir skaudžiai jiems spaudžiant inkstus, plaučius ir kaulus, rašydavau eilėraščius. Dabar kitame mieste atsiskyrusi, darau tą patį. 4 mėnesių kūdikiui, bedantė burna, surakinus mano krūtį. Ir kartais pro langą matau jį, tą ežerą, auksinį berniuką po ledu. Ant mūsų valgomojo stalo 3 spalvotos kvapnios žvakės. Nieko nesakau, kai dukra jas gramdo pirštuku. Jai reikia patirti. Aš prie nuolatinio tvarkymo pripratusi. Esu kaip skruzdėlė, tampau nuolat šapus ir vis pavydžiu kaimyniai. Laiko tvarkytis. Pas mane nešvaru. Tiek valgomajame, tiek spintoje, tiek sieloj. Vakar mėginau tvarkyti spintą, 2 rūbus išmečiau, o joje vis tiek niekas netelpa. Užsimerkiu ir matau kambarį. Jis juodas su raudonom užuolaidom vietoj durų. Žengiu vidun, o ten visas mano gyvenimas sugrūstas. Knygų rietuvės, prirašyti sąsiuviniai, žvakės, vėduoklės ir ragano šypsnis veidrodyje. Ji šiurkšti, juoda ir sau negailestinga. Į veidrodį nežiūri ir jo neklausia. Tik tai panagės tyliai gremžia ir akis žemyn narina. Savotiškai graži. Buvusių raganų, buvusių laumių nebūna. Būtasis laikas ištirpęs kaip medus. Vaikystės švenčių kepiniuose, pagrandukuose. Nes jos burtai kitokie. Liepžiedžių saldumo. Bet daug tirštesni. Dabar ji ragana. Raganos motina. Dalgis. Sinagoga tuščia. Praėjau pro šalį. Ant šaligatvio miesto kaitroji šildos juodos katės. Kačiukus maitina. Škac, per kelią man nebėkit. Sinagogos pavėsi kniaukimas. Vartai uždari. Žolė nešinauta. Gal 100 metų. O gal dar daugiau. Va, tokia tai žolė. Senelis dalgiu šienaudavęs. Liepdavęs man mauti šalin, kad neįpjautų, nepamatęs. Kad nesužeistų manęs. Šienaudavęs be garso. Kniaukimas tik girdėdavos. Klausdavau. Seneli, ar girdi? Čia tie kačiukai, kuriuos nuskandinai. Kurių kapus? Dabar šienauji. Palaikai. Tikrai jie nežemiai ir nedangui. Nežinau, kur jie liko, kai išėjo sūnus. Karvės rupšnojo žolę, upelio vaga per pievas drėkės. Viskas liko savo vietose, tik jo neliko. Ir laukai nemelioruoti, ir bažnyčia be bokšto, ir ežeras tas pats. Pakrantėse tos pačios antys, tie patys ajerai. Net žvejai ir jie tie patys. 100 metų jie tie patys. Ta pati ragana.
tas pats rutulys. Tik ne krištolo, o iš molio. Tas pats receptas. Ta pati šiurkšti ližė. Tik duona. Vieną kartą trupesnė, o kitą kartą kaip akmuo sunki. Aš graži ar apkūni, klausinėjau savęs. 32. Dydis SM. Kartais į didesnę, kartais į mažesnę pusę. Būna emocinio valgymo epizodų, kai skauda, kai jaučiuosi išduota, kai protėviai manęs nelanko sapnuose. Veidrodį matau pirmąsias raukšlės. Visai dėl jų neskauda. Aš noriu senti oriai, su žilom sruogum plaukuose. Suksiu jas į kuodą ir vis tiek klausysiu sunkiojo metalo. Dėvėsiu odinę striukę. Kai sulauksiu 35, įsiversiu auskarą į bambą, nes jau nebegimdysiu. Nusipirksiu krosinį motociklą ir visi miškai bus mano. Pelkės irgi. Esu iš gamtos ir gamtai. Senstu irgi gamtai. Mane saugo miškų drėgmė, upės garas. Rytais einu į paupį sportuoti. Šabakštynuose kažkas laužo šakas, vandenys skrodžia sugrįžusios antys. Neris raukšlėjasi. Apgirtusi esu nuo seno jos grožio ir upiai pavydžių. Per amžius amžino tekėjimo, pirmųjų saulės spindulių, žvėjų kabliukų, paslaptingos moterystės. Giliame dugne plaunamų mūsų protėvių atminimų, istorijos liudijimų. Viskas į kraujo tėkmę įrėžta ir amžina. Kiekvieną rytą mus kalauja upė. Bangelės veide raukšlės įrėžia. Plaukai vietoj meldų ir meldai vietoj plaukų. Bučiuoju dukrai į kaktą. Kaip žuvis norėčiau būti vaisinga. Gaivi norėčiau būti kaip upė. Šios nakties sapnas buvo kitoks. Vidury žiemos lipau į prūdą tėvų darže. Vanduo buvo švarus ir šiltas. Kadaise ten stovėjo senelių vištidė. Ant akmens pašoniai sėdėjo tėvas ir šipsojos. Sakė, žemė bus kaip duona, skalsi ir juoda. Rieksim be vargo, peilių nešipinsim. Ir kirmelės mačiau. Jos raitėsi tarpuvagį, lindo atgal į žemę. Tėti, ir mes būsim jų duona.

0: Ryte Radios.
1: vakaro su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie 3 dienų paliaubas tarp Ukrainos ir Rusijos. Trumpo teigimu, šalis sutarė nuo rytojaus 3 dienas laikytis paliaubų ir abipusiai apsikeisti po 1000 belaisvių. Apie tai Amerikos lyderis paskelbė socialiniuose tinkluose. Rusija anksčiau buvo paskelbusi 2 dienų vienašališkas paliaubas, skirtas rytoj minimai 2. pasaulinio karo pergalės dienai. Ukrainos vadovas apkaltino Maskvą ne tik pažeidus porą dienų galiojančias Kyjivą, bet ir savo pačios vienašališkas paliaubas. Reaguodamas į atakas, Kyjivas šią naktį smogė už 700 km esančiai naftos perdirbimo gamyklai. Savo ruoštų Rusija patvirtino, kad dėl oro pavojaus pietinėse srityse naktį teko stabdyti 13 oro uostų darbą. Tuo metu Lietuvos užsienio reikalų ministerija iškvietė Rusijos ambasados atstovą ir pareiškė griežtą protestą dėl grasinimų Lietuvos ir kitų šalių diplomatinėms atstovybėms Kyjive. Rusijos atstovui teikta protesto nota. Rusija anksčiau išplatino perspėjimą užsienio šalims evakuoti savo atstovybių diplomatinį ir kitą personalą bei piliečius iš Kyjivo dėl planuojamų atakų. Lietuvos ambasadorės Ukrainoje Ingos Stanytės Toločkienės teigimu šalies ambasada Kyjive tęsia savo darbą darbuotojams laikantis įprastų saugumo užtikrinimo reikalavimo.
2: Kažko labai ypatingo tikrai nesijimam, veikiam įprastiniu režimu, nekeičiam savo iš ankstinių planų. Vyko tikrai glaudi koordinacija tarp es ambasadų ir su didžiaisiais G7 partneriais. Tai nėra taip, kad mūsų ta laikysena yra kažkokia išskirtinė, tad tikrai diplomatinis korpusas laikosi vieningai ir labai adekvačiai suvokia šitą situaciją, kaip na, tokį bandymą šiek tiek gal net ir mūsų instrumentalizuoti tam, kad sėti paniką tarp Ukrainos gyventojų.
1: Lietuvos ambasadorė Ukrainoje Inga Stanytė Toločkienė. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas pareiškė, kad jo susitikimas su popiežiumi Leonu XIV buvo labai sėkmingas. Jis amerikiečių politikos susitikimas su pontifiku Vatikane surengtas po to, kai Jungtinių valstijų lyderis Donaldas Trumpas sukritikavo popiežiaus poziciją dėl karo Irane. Markas Rubijas. Papasakojau jiems apie padėtį su Iranu. Išdėsčiau mūsų požiūrį, kodėl tai svarbu. Kalbėjau ir apie pavojų, kurį Iranas kelia pasauliui. Šventasis tėvas pirmiausia yra dvasinis lyderis. Tai yra jo vaidmuo. Ir žinoma, bažnyčia visada siekia taikos ir pagarbos visai žmonijai. Bet apskritai tai buvo labai šiltas ir svarbus susitikimas. Svarbu kalbėtis, dalytis nuomonėmis. Manau, kad tai buvo labai pozityvus susitikimas. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas. Kauno Žalgirio krepšininkai Eurolygos ketvirtfinalio serijoje namuose rezultatų 90-94 pralaimėjo Šarūno Jasikevičiaus treniruojamam Stambulo Fenerbahče. Turkijos klubas laimėjo seriją iki 3 pergalių 3-1 ir tęs kovą dėl trofėjaus pusfinalyje, kur jų laukia priejo Olympiakos. Tuo metu FIBA čempionų lygos pusfinalyje Badalonoje Vilniaus rytai pergalė prieš Tenerifės La Laguna vedęs legionierius Jerikas Hardingas sulaukė asmeninio įvertinimo. 29 taškus pelnęs gynėjas pateko į geriausių sezono žaidėjų penketą. Hardingas prie istorinio ryto žygio į finalo ketvertą prisidėjo vidutiniškai pelnydamas po 19 ir 70 taško. Daugiausia visame turnyre. Į antrąjį geriausių žaidėjų penketą pateko ryto vidurio polėjos Artūras Gudaitis. Hardingas mano, kad trenerių rinkimus turėjo laimėti Giedrius Žibėnas ir tai bus papildoma motivacija rytoj.
3: Tikrai apvogtas. Jis tikrai nusipelnė būti metų treneriu. Neturiu žodžių, tai tiesiog beprotiška. Šį sezoną mūsų raktas į sėkmę buvo ištvermė. Manau, taip pat atspariausia grupė, kurios dalimi man teko būti. Prieš 4 mėnesius buvome pačiame dugne. Nemanau, kad kas nors tada tikėjosi mus pamatyti finalo ketvirtį tokioje pozicijoje. Bet mes visada tuo tikėjome, turėjome didelių vilčių bei siekių. O dabar esame čia ir bandysime laimėti lygą.
1: Vilniaus ryto krepšininkas Jerikas Hardingas. Rytoj dėl nugalėtojų trofėjos FIBA čempionų lygoje vilniečiai kausis su Atėnų AEK komanda, kuriai vadovauja geriausių metų treneriu išrinkta 73 metų Draganas Šakota. Finalą nuo 20:45 transliuos LRT televizija. Šiąnakt pietrytinėje šalies pusėje palis, pūs šiaurinių krypčių, vidutinio stiprumo vėjas, bus 3-8 laipsniai šilumos, vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose, dirvos paviršiuje galima šalnos iki 5 laipsnių. Rytoj dieną daug kur palis, pūs šiaurinių krypčių, vidutinio stiprumo vėjas, bus 7-12, vakaruose 13-16 laipsnių šilumos. 11 valandų vakaro, 5 minutės.
0: Radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: galėtų jau po Ukrainos įvykti NATO susidūrimas su Rusija, na, stebi ir analizuoja tai, kas Rusijai būtų palankiausia, tai kuomet tos vienybės alijanse galėtų būti mažiausiai, ir dabar tai jau matome, kad tai nebėra vien tik tai žodžiai ir retorika, tai jau yra dar faktiškai nepriimti, bet arti sprendimo priėmimo esantys judesiai ir įvykiai. Tai svarstant, kada Putinas galėtų matyti tą galimybių langą kažką daryti, tai tas galimybių langas, ko gero, galėtų būti dabar.
1: Dabar, kai Rusija kaip tik yra silpna.
0: Kaip tik, kai Rusija yra silpna ir kuomet visi skaičiuoja laiką, kada pasibaigs Donaldo Trumpo kadencija ir kuomet jau tas galimybių langas užsidarys, nes gali pasikeisti Jungtinių Valstijų prezidento administracija, gali būti, kad jau šiais metais keisis atstovų rūmų ir senato sudėtis Jungtinėse valstijose, tai aišku, niekaip to pavojaus nepanaikina, nes tiesiog Jungtinės valstijos pačios užsirakins tokioj akistatoj, kuomet dėl prezidento ir įstatymų leidžiamosios priešpriešos negalės judėti iš mirties taško. Tai dabar tokia keista situacija, kuomet tarytum galėtų būti laikas Rusijai žengti, bet pati Rusija negali išeiti iš Ukrainos ir neaišku, kaip viskas klostysis toliau.
1: Na ir dar kitas veiksnys, kad europiečių pastangos pakeisti Ameriką įsibėgėja ir tas langas užsidarys, ko gero, anksčiau ar vėliau dar ir dėl to. Vėlgi, šitas Trumpo sprendimas, tiksliau šitas Trumpo grasinimas, na, apnuogino daug dalykų, apie kurio žinoma ir mes esame kalbėję, kad na, tie 5000 savaime, jie nėra didelis praradimas Vokietijai, turint galvoje, kad na, kongresas dabar jau įstatymu yra nurodęs minimalų lygį, kiek turi būti karių Europoje ir na, išvedinėjant karius iš Vokietijos, daugiau jų, na, tiesiog juos tektų perkelti į kitas Europos šalis ir čia jau tokios šalis kaip Lenkija, Lietuva jau seniai rikiuojasi į eilę ir na, tokios atsiranda, negražiai kalbant, žirkių lenktynės, katra šalis na, pasiūlys geresnės sąlygas, labiau įsiteiks Trumpui, matyt strateginės alijanso vienybės sąskaita ir vėl esame nekartą aptarinėję, kad tai yra labai blogai alijanso atgrasimui, kai tokie sprendimai remiasi na, tuo, kuri šalis yra palankesnė Trumpui, o ne tuo, kur alijanso kariniai planuotojai, kariniai vadai mato didžiausią poreikį. Bet grįžtu prie to, kad na, tie 5000 nėra toks jau didelis praradimas Vokietijai, ypač turint galvoje na, išvedamų dalinių pobūdį, bent jau kol kas atrodo, kad tai nėra patys svarbiausi, patys reikšmingiausi daliniai, bet vėlgi, ką šita padėtis apnuogina, tai kad Europa lieka priklausoma nuo tų dalykų, kurių Amerika neišveda ir kurių atrodo neliečianti. Tai yra na, strateginė aviacija, tai yra žvalgybiniai duomenys, tai yra palydovai, tai yra naujausios technologijos. Jungtinės valstijos išmintingai, ko gero, kol kas tik tai, na, imasi tokių signalizavimo veiksmų. Išskyrus vieną dalyką, kuris šitose diskusijose mažiau paminėtas, bet yra labai svarbus, tai yra tolimojo smūgio raketų dalinys. Vėl čia prieš porą metų Joe Bidenas buvo sumanęs atsiųsti po na, gerų 30-40 metų pertraukos vidutinio nuotolio raketas į Europą, Tomahawk raketas, bet dabar na, Vokietija skelbia, kad šitų raketų nesulauks. Nesulauks matyti ir kaip Amerikos signalizavimo, kad nenori veltis į karą su Rusija, bet nesulauks dar ir žinoma dėl pragmatinių sumetimų, kad tų raketų tiesiog Amerika dabar turi pati mažiau. Tai vėlgi yra labai prastas ženklas Europai, kai na, aiškėja Trumpo realūs prioritetai, o ne tie prioritetai, kurie pernai išrašyti nacionalinės gynybos strategijoje, kad na, šiaip ar taip greta vakarų pusrutulio Europa buvo gerokai aukščiau, artimieji rytai gerokai žemiau, paaiškėja, kad vis dėlto ne, pajėgumai telkiami ten Europos ir Azijos sąskaita. Tai tų tikrai prastų ženklų Europa mato, bet vėl matom ir Europos įvairiausias pastangas, tiek pramoninės, tiek grinai karinės, tiek politinės, na, vienai per kitaip įgauti daugiau galios, čia vėl ta pati Vokietija, dabar jau visiškai aštriai kalba, kad Europa turi atsisakyti vienbalsiškų

0: kumo principo spręsdama apie užsienio reikalus, kad veto nebeblokuotų Europos strateginio vaidmens. Žinoma, Mercas dairos ir, kaip tu pats minėjai, savo politinę padėtį praėjus metams, kad na, taip aštriai kyla kraštutinės jėgos, kad net ir šitie gynybiniai sprendimai, kurie dabar yra, jie gali pasirodyti netvarūs. Ir čia prieiname prie na, dar vieno aspekto, kurį tikrai verta paminėti ir apie kurį ir savo rašinyje New York Times yra paminėjęs Linas Kojala, tai yra, kad NATO pagrindas juk yra politinis. Tai yra, Vokietija ne šiaip savo visą pokarį buvo šitaip prastai apginkluota. Tai buvo, na, Amerikos sprendimas šitaip prastai apginkluoti Vokietiją ir pasiųsti ten veikiau savo pajėgas, kad nepasikartotų, na, tos prieškario dramos ir didžiųjų Europos galybių tarpusavio konkurencija, kuri atvedė prie, na, dviejų didžiųjų pasaulinių karų. Kitaip sakant, NATO funkcija dar buvo prikabinti Europos šalis prie Amerikos tam, kad tarp Europos šalių nekiltų karų ir vėlgi tas kraštutinių politinių jėgų stiprėjimas Europoje, na, didina tokį pavojų. Vokietija, žinoma, dabar valdoma kitokių politinių jėgų, bet kas žino ir vėlgi, kaip ir Linas Kojala paminėjo, neveltui Prancūzija taip dabar rodo savo branduolinį ginklą, na, kaip vėlgi atsvarą Vokietijos ambicijoms turėti didžiausią Europoje sausumos kariuomenę. Kitaip sakant, tas Amerikos karių išvedimas, na, turi ne tik atgrasimo Rusijai dėmenį, bet ir karo ir taikos dėmenį pačioje Europoje. Ir net jeigu, na, atgrasimą vienaip ar kitaip Europos šalis didindamos savo pajėgumus galėtų sustyguoti per artimiausius keliarius metus, per artimiausią dešimtmetį, tai šito tarpusavio balansavimo, na, be išorinės galybės, kol kas jos atrodo, na, nepajėgios sukurti.
1: Kas ten dedasi?
0: Prieš beveik 70 metų generolas Charles de Gaulle pasuko savo keliu. Britanija valdė tautos renkamas parlamentas, Jungtinės valstijos tautos renkamas prezidentas.
2: La constitution qui le 28 septembre sera soumise à vos suffrages.
0: 58-ųjų Prancūzijos konstitucija sukūrė naują pusiau prezidentinę valdymo formą.
2: Il existe un arbitre national.
0: Ten ir prezidentas renkamas tautos,
2: par les citoyens,
0: ir vyriausybė remiasi.
2: Il existe un parlement.
0: Tautos valia išrinktų parlamentų.
2: Destiné à représenter la volonté politique de la nation.
0: Tai buvo kompromisas, kai reikėjo, pasak de Gaulio, monarchinio prezidento, kur svarsto daugelis, bet sprendžia vienas, tačiau drauge ir atspindėti tautos valią.
2: Vive la France!
0: Kur, kaip jis skundėsi, yra 246 sūrio rūšys. Nuo tada ši valdymo forma išplito. Nuo Lietuvos iki Rumunijos, nuo Ukrainos iki Portugalijos. Dažnai jie rinkosi šalys, kylančios po traumų ir nenorinčios nei atiduoti visos valdžios prezidentui, nei įklimpti margo parlamento ginčuose. Lenkija tokią konstituciją patvirtino referendumu 97-aisiais. Ir dabar, švesdama kitos konstitucijos, seniausias Europoje 233-asias metinės, išgirdo, kad atėjo akimirka konstitucijai keisti. Nes viskas pasaulyje pasikeitė. Politinis konfliktas nuėjo per toli, aiškino prezidentas Karolis Navrotskis. Pats atrodytų, kone kiekvieną dieną įsivelintis į vis naują konfliktą su premjeru Donaldu Tusku. Nebegalima dalinti galios į du centrus. Jis aiškino, kad nespręs, kokia turi būti naujoji konstitucija. Ir pradėjo formuoti tarybą, kuri ją parašytų iki jo kadencijos pabaigos. Bet ir čia pat pats nurodė, ko reikia Lenkijai, neva dėl saugumo padėties.
3: Situacija bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej.
0: Stiprios, bet kontroliuojamos galios ateinančios tiesiai iš tautos.
3: Władze, które pochodzi wprost od suverena, od narodu.
0: Premjeras

0: Tuskas iškart priminė, kad toji taip gerbiama 18 amžiaus konstitucija, viena geriausių pasaulyje, žlugo dėl jėgų, kurios netrukus nusprendė ne jos laikytis, o sukilti. Targi su Rusijos užnugariu. Tai atvedė prie valstybės pabaigos. Todėl Tusko siūlymas nekeisti konstituciją, o išmokti jos laikytis. Bet kai pusiau prezidentinės konstitucijos vidurio Europoje buvo priimtos ištisa banga, vaduojantis iš komunizmo, ar atsiris konstitucijos keitimo vajus ir į kitas regiono šalis, pasilgusias tvirtos rankos.
1: Teisės, konstitucinės teisės ekspertai, na, kalbėdami apie tokią galbūt visuomeninę prigimtį, kada prisireikia keisti konstituciją, kalba apie tokį dalyką kaip konstitucinis momentas, kuomet ateina suvokimas, kad esama tvarka, esama valstybės struktūra nebetenkina tų realijų ir labai aiškus pokyčiai, štai kalbant ir apie Lenkiją, kalbant ir apie Lietuvą ir visas buvusias socialistinio bloko arba Sovietų Sąjungos šalis, štai neveltui mini tuos 89 metus, vėliau sekusius metus, kuomet buvo labai aiškus konsensusas ir labai aiški dauguma, kuri pasisakė, kad reikia kitokio valstybės valdymo, kitokios sistemos, negu kuri galiojo iki šiol. Ir čia matyt esminis klausimas yra, ar būtent Navrockio argumentas dabartinis, kad Lenkija yra susiskaldžiusi ir štai, kuomet yra du galios centrai, neišeina susitarti ne vienu klausimu, ar iš tikrųjų tai vis dėlto yra ta dingstis, dėl kurios tu galėtum perrašyti iš naujo visą sistemą?
0: Net formaliai sąlygų tokiam momentui nėra, nes jeigu sakytume, kad tauta nori naujos konstitucijos, sakytume, kad ją įmanoma įvesti. Bet dabar labai akivaizdu, kad na, to tiesiog neįmanoma padaryti, nes pagal lenkišką sistemą konstitucijai keisti reikia 2/3 daugumos Seime. Ir kai šalis tokia skilusi, na, tai tiesiog neįmanoma. Vadinasi, kaip sako kritikai, tiesiog tas konstitucinis momentas, na, yra prasimanimas politiniais tikslais. Bet tu paminėjai, ko gero, gilesnį dalyką. Ir čia, man atrodo, prieinam prie visos šitos istorijos, na, pamatų ir to, dėl ko jie yra šitaip svarbi ne tik Lenkijai, bet ir Lietuvai ir visam regionui. 89 metai taip buvo noras viską keisti ir buvo, na, sutarimas, kad viską reikia keisti. Bet net jeigu pasižiūrėtume į tai, kas sekė po to, buvo labai aiškus pasidalijimas, buvo labai aiškus skilimas į du blokus. Lietuvoje tai buvo Sąjūdis ir LDDP, buvę komunistai, Landsbergis, Brazauskas. Lenkijoje irgi buvo panašus skilimas, buvę Solidarumas ir buvę komunistai. Ir Lietuvoje irgi turim tą patirtį, kai buvo du skirtingi konstitucijos projektai, vienas su labai tvirta prezidento ranka, kitas su labai aiškia parlamento viršenybė. Ir būtent tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje pusiau prezidentinės konstitucijos buvo priimtos kaip kompromisas, kai ne viena pusė negalėjo tikėtis visko, bet negalėjo ir tikėtis, kad viską praras. Kitaip sakant, kad kai ypač kai na, rinkimų ciklai yra skirtingo ilgio, kai prezidentai renkami tarkim kas 5 metus, o Seimai renkami kas 4 metus, galima tikėtis, kad daugumos bus priešingos, kad viena politinė jėga turės, sakykime taip, vienas institucijas, kita savo rankose turės kitas institucijas. Na, tą mes ir matome. Tą mes ir matome Lietuvoje, kiek buvo trinties tarp prezidento Nausėdos ir premjerės Šimonytės ir kiek yra gerokai, na, didesnio palankumo tarp dabartinės kairiųjų vedamos daugumos ir prezidento Nausėdos. Ir tai yra būtent šitos sistemos esmė. De Gaulis, žinoma, norėjo tokio monarchinio prezidento, bet jis būtent ir sukūrė sąlygas dvejopai sistemai, kad kai daugumos atitinka, na, tada prezidentas turi žymiai daugiau galių, kai daugumos neatitinka, tada kasdienių valstybės valdymų užsiima parlamentas ir parlamento skiriama vyriausybė, o prezidentas, na, lieka toksai ceremoninis. Kitaip sakant, šita sistema buvo sukurta, na, po komunistiniams prieštaravimams išspręsti ir nukreipti tas dvi nesutaikomas politinės jėgas tokiu instituciniu kanalu, kur, na, jos galėtų bent jau laikydamosi konstitucinių nuostatų kažkaip sugyventi. Žodis sugyvenimas, cohabitation, ir yra pusiau prezidentinio modelio ypatybė. Na, per pirmus pusę amžiaus Prancūzijoje tokiu atveju beveik nebuvo, bet dabar jie irgi darosi vis dažnesni. Kitosegi šalyse, na, tokių variantų yra daugiau. Ir čia vėlgi, kai viena pusė, tarkim, yra nestabili, kita pusė gali užtikrinti stabilumą. Tai šią savaitę matome Rumunijoje, kur žlugo proeuropietiška vyriausybė, bet tada yra proeuropietiškas prezidentas, kuris sako, aš užtikrinsiu tolesnį tęstinumą. Ir šita sistema juk ir buvo sukurta, na, tokioms skilusioms visuomenėms.
1: Ir nepaisant to, kad kaip tu sakai ir daug ekspertų sako, kad dėl to reikalavimo turėti 2/3 palaikymą konstituciniams pokyčiams šita reforma atrodo ganėtinai tolima arba bent jau šiuo metu nereali, mes vis tiek galime manyti, kad jau yra padarytas poveikis dėl to, kad apskritai konstitucinė diskusija, kurią šiaip jau prezidentas turi prerogatyvą ir teisę inicijuoti valstybėje, kad jinai jau visą viešąjį diskursą pasuka į tai, kad kalbame arba apie, na, tokią, arba apie status quo, arba valstybės reformavimą. Tai reiškia, kad kiti klausimai, jie, na, būtiniai klausimai, švietimas, ekonomika, sakykime, gali būti atsidurti antrame plane. Ir kodėl aš tą sakau? Dėl to, kad tai jau toj pačioj Lenkijoje girdime siūlymų, kad konstitucijos keitimo klausimas, kaip referendumo forma, būtų įtrauktas į 2027 metų ateinančius parlamento rinkimus. Tai reiškia, kad, na, tie rinkimai nebebus jau vien tik tai, kokios mes valdžios norim, ar Donaldo Tusko, arba Teisės ir Teisingumo, bet tai bus klausimas, kokios mes valstybės norime. Ir kai tu, na, prieš pastatai būtent šituos du dalykus vieną kito atžvilgiu, na, tai jau tampa daug didesnis dalykas, kuris, tiesą sakant, gali net dar labiau nutolinti tas dvi polarizuotas pusės, nes jau kalbame ne apie kažkokius tai smulkius politikos siūlymus, bet apie tai, kas yra valstybė ir kaip įvaldoma.
0: Matyt, kad, na, politiniai sumetimai čia yra labai svarbus ir kad ir kaip prezidentas Navrockis kalbėtų apie, na, ilgalaikius padarinius ir apie ilgalaikį poreikį, visi dairosi į tuos kitų metų rinkimus. Tiesą sakant, žinoma, opozicijai tai irgi yra galimybė pelnyti visai nemažai taškų, kai sakys, kad štai žiūrėkite, su kuo susidurėme, su žmonėmis, kurie nori ardyti mūsų valstybę, mūsų konstitucinius pamatus. Ir neveltui premjeras Tuskas paminėjo 18 amžiaus pabaigos įvykius, kai toji garsioji konstitucija buvo išardyta, na, irgi tokio susirinkimo, kuris turėjo Rusijos užnugarį ir netrukus atėjo paskutinis Žečpospolitos padalėjimas. Bet vėlgi, tu paminėjai tą pamatinę valstybės poliarizaciją ir štai čia, man atrodo, yra pagrindinis dalykas, kurį bando apeiti prezidentas Navrockis, pateikdamas tai kaip, na, nesusikalbėjimą, kaip institucinį paralyžių, o juk tai yra visuomenės nesusikalbėjimas. Visuomenės paralyžius, jeigu pasižiūrėtume į visus pastarųjų metų rinkimus, pastarųjų dešimtmečių rinkimus, Lenkija yra skilusi per pusę. Lenkija yra, na, tarp liberalų ir konservatorių, ir net geografiškai, tarp vakarų ir rytų. Tokia yra skilusi Lenkijos visuomenė. Ir būtent pusiau prezidentinės konstitucijos, na, ir suteikdavo pagrindą tuos visuomenės skilimus švelninti, mažinti. Jeigu prezidentas Navrockis, na, siūlo tvirtos rankos politiką, tai žinoma, jis dairosi Jungtinės valstijas, kur yra prezidentinė sistema, ir ten matome, kas nutiko, kai ant visiškai poliarizuotos visuomenės yra uždėta sistema, kur tas, kas laimi, tegu visiškai minimalią persvarą, bet turi daugumą ir, na, gali daryti viską. Juk prezidentas Trumpas laimėjo 1.5% aplenkė Kamala Harris ir dabar štai turi viską. Ir kaip prezidentas Navrotskis sako, kad demokratija turi būti daugumos valdžia, kuri gerbtų mažumą, tai kritikai sako, kad demokratija, na, tokia demokratija kaip Lenkijoje, nėra daugumos, yra daug skirtingo dydžio mažumų ir dabartinė institucinė sistema leidžia įvairioms mažumoms nebūti užgoštoms. Kitaip sakant, na, Lenkija jau dabar susidūrė su pamatiniais valstybės ateities, valstybės gyvenimo klausimais ir tai yra gerokai daugiau negu, na, tik debatai dėl vieno dokumento.
2: Kas ten dedasi?
1: Laidai einant į pabaigą dar turime paminėti po vieną mažesnę temą. Kas Vykintai tau įsiminė šią savaitę?
0: Na, šią savaitę yra tiek daug tų mažesnių temų, bet aš noriu paminėti vieną netektį. Tai yra, kad sulaukęs 87-erių mirė CNN įkūrėjas Tedas Turneris. Na, jis žinomas kaip visų pirma CNN įkūrėjas, bet jis buvo gerokai didesnė asmenybė negu tai. Jis turėjo ir didžiulę apskritai televizijos pramogų imperiją ir buvo profesionalus buriuotojas, buriavimo čempionas ir buvo, na, vienas iš didžiųjų filantropų pradėjęs, na, tokias tikrai didžiules aukojimo rėmimo tradicijas. Na, iš savo romantikos yra ir truputėlį nuklydęs į santykius su Sovietų Sąjunga, rengė geros valios žaidynes, kai Maskva ir Vašingtonas apsikeitė olimpinių žaidynių boikotais. Bet, na, žinoma, kaip televizijos pradininkas, jis sukūrė tai, kas dabar pasaulyje atrodo visiškai įprasta, visą parą veikiantys televizijos žinių kanalai, bet tada 80-aisiais sukurti kanalą, kuris transliuos vien žinias, na, buvo revoliucinis dalykas. Ir ne šiaip revoliucinis dalykas. Turneris, būdamas pietietis tokio labai aštraus, umaus būdo, man irgi yra tekę su jo kartą susitikti, aš pats patyriau, kaip jis gali labai aštriai reaguoti. Na, jis garsėjo įvairiomis frazėmis, bet viena iš frazių buvo, kad mes transliuosime ir pasaulio pabaigą. Ir dabar galite paklausyti, kaip būtų atrodžiusi pasaulio pabaiga per CNN. Taip sakant, šis orkestro koncertas buvo įrašytas kasetėje, kuri būtų buvusi paleista, kai būtų atėjusi pasaulio pabaiga. Tokia buvo ambicija, paskui, žinoma, atėjo kiti naujienų kanalai, jo didžiojo varžovo Ruperto Merdoko, Fox News, net pranoko CNN. Tai dvikova driekėsi iš tų laikų, kai Merdoko ir Turnerio jachtos susidūrė per jachtų varžybas. Bet CNN, galima sakyti, iš karto pasisekė, nes pasikėsinimas į Reiganą, apie kurį kalbėjome praeitoje laidoje, na, jis nutiko vos CNN pradėjus veikti, paskui buvo kosminio laivo Challenger katastrofa, kur irgi CNN pasirodė labai įspūdingai, o tada karas Irake, kur net prezidentas Bušas sakė, iš CNN sužinantis daugiau negu iš savo žvalgybų. Kitaip sakant, na, tai buvo tikrai toks žmogus, kuris prie to, kaip mes įsivaizduojame pasaulio žinias, pasaulio televiziją, na, prisidėjo kaip ko gero niekas kitas ir netgi mūsų dabartiniai, na, titulai, mes esam pasaulio naujienų redaktoriai, tam tikra prasme gali būti atėję iš Tedo Turnerio. Tai jis uždraudė savo žurnalistams per CNN kalbėti apie užsienio žinias ir vidaus žinias. Jis sakė, kad visos žinios yra pasaulinės arba globalios žinios ir tas, kas eteryje pasakys užsienio žinios, na, tas turės sumokėti tam tikrą sumą, kurią jis perduosęs Jungtinių Tautų Vaikų Fondui.
1: O aš dar kartą apie gegužės 9 dieną, tik šį kartą ne apie pergalės dieną, o apie kitą svarbų įvykį, būtent tada šitą simbolinę datą, kuomet Europoje minima Europos diena, Pieteris Madjeras, būsimasis Vengrijos premjeras, turėtų prisiekti šalies vadovu, tuomet parlamentas tą pačią dieną rinksis į pirmąjį posėdį, kur turėtų būti patvirtintas jo jau suformuotas ministrų kabinetas, tai Vengrijoje ir Europoje ir kitur visi šito įvykio labai laukia ir jau matome tam tikrus pirmuosius pokyčius vykstančius Vengrijoje, kuomet jau kalbėjome, kad jau vyko vizitai ir į Briuselį derėtis dėl išaldytų Vengrijai lėšų. Bet kitas dalykas, kurį Vengrijos teisėsauga pradėjo šią savaitę, tai jau pradėjo kratyti Viktorui Orbanui artimas ir jo aplinko žmonėms artimas įmonėms. Įmonės ir, na, tai rodo, kad tie didžiuliai pokyčiai jau prasideda ir ateinančiais mėnesiais

kuomet vyriausybė jau faktiškai bus pradėjusi darbą, matyt, tų sukrėtimų Vengrijos visuomenėje ir politikoje matysim dar daugiau. Ir tai viskas, ką ketinome papasakoti šioje Kas ten dedasi laidoje. Jos pilnesnė, išsamesnė versija galite išgirsti tinklalaidžių platformose ir LRT radiotekoje. O trumpesnės, koncentruotesnės laidos klausykitės penktadieniais po 14 valandos žinių. Čia buvo Vykintas Pugačiauskas ir aš Lukas Kivita. Iki susitikimo kitą savaitę.

0: LRT radijas. Pirmą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie 3 dienų paliaubas tarp Ukrainos ir Rusijos. Trumpo teigimu, šalis susitarė nuo šiandien 3 dienas laikytis paliaubų ir abipusiai apsikeisti po 1000 belaisvių. Apie tai Trumpas pareiškė socialiniuose tinkluose. Rusija anksčiau buvo paskelbusi 2 dienų vienašališkas paliaubas, skirtas šiandien minimai antrojo pasaulinio karo pergalės dienai. Ukrainos prezidentas apkaltino Maskvą ne tik pažeidus porą dienų galiojančias Kyjivą, bet ir savo pačios vienašališkas paliaubas. Reaguodamas į atakas, Kyjivas praėjusią naktį smogė už 700 km esančiai naftos perdirbimo gamyklai. Savo ruoštų Rusija patvirtino, kad dėl oro pavojaus pietinėse srityse praėjusią naktį teko stabdyti 13 oro uostų darbą. Pasieniečiai sulaikė 18 neteisėtai į Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Jie į šalį ties Varėnos rajonu vyko iš Baltarusijos pusės iškastu urvu. Šiemet tai buvo antras kartas, kai migrantai į Lietuvą bandė patekti tokiu būdu. Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis sako, kad neįmanoma, jog tokius urvus migrantai galėjo iškasti, nežinant Baltarusijos pareigūnams.
1: Jie prasikasė iš Baltarusijos pusės per tą sienos liniją per apačią, pro koncertiną ir išlindo ant patrulio tako maždaug tas baigėsi urvas. Abiejose pusėse auga miškas tankus, tai bandoma aišku maskuotis, tai yra Baltarusijos pusėje ten miškas kasamas į ten, kad būtų kuo mažesnis matomumas, o

0: Lietuvos pusėje tikslas išlindus, kuo greičiau nerti į tą mišką, kad nebūtų sulaikymo, jie taip tikėjosi. Nebejojama, kad tai tikrai su pareigūnų žinia, nes čia ne vienos dienos darbas.
1: Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis. Pasiaiškinti į neįlinio aplinkos apsaugos komiteto posėdį iškviestas aplinkos ministras Kastytis Žuromskas neigė jam metamus įtarimus dėl galbūt neskaidrios savo ir ministerijos veiklos sąsajų su nusikalstamo pasaulio asmenimis ir būsto įsigijimo aplinkybių.
2: Mano manimu ir daugelio komiteto narių manimu, aš į visus klausimus atsakiau. Visais atsakymais pasidalinau tiek su ministerijos darbuotojais, tiek su naujienų agentūromis ir mano asmeninė nuomonė aš atsakiau į visus tos klausimus, kurie buvo užduoti.
1: Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas. Įvertinę jų atsakymus, aplinkos apsaugos komiteto narys spręs dėl nepasitikėjimo ministro. Aplinkos komiteto narė konservatorė Aistė Gedvilienė.
3: Ne, manęs tikrai neįtikino ministro atsakymai, nes nėra aišku, koks jo santykis su jo paties patarėju, kaip dingsta informacija apie deklaruojamus medžioklės būrelius, taip pat klausimai dėl jo namo, kus nepakankamai atsakyti, taip pat ministras suko ir nuo atsakymų apie ryšį. Šį santykių susitikimus su įvairiais žmonėmis, kaip Švinius, Pukelis. Nu, ministras nepasinaudojo progą nuoširdžiai atsakinėti. Na ir mes frakcijoje tarsimės, ką toliau.
1: Aplinkos apsaugos komiteto narė konservatorė Aistė Gedvilienė. Iš viso 10 klausimų apie galbūt neskaidrę ministro veiklą viešai iškėlęs komunikacijos specialistas Karolis Žukauskas teikia, kad atsakymų dėl Žuromsko veiklos tikisi sulaukti iš teisėsaugos.
4: Mano galo klausimų atsirado dar daugiau ir mano vertinimu. Koks ministras yra nesavarankiškas, tai yra žmogus pastatytas įgyvenyti kitiems galimai naudingų sprendimų ir galiu patikyti, kad klausimų turėsiu daugiau. Čia ministro pasirinkimas, jeigu jis neatsakinės man, atsakinės teisėsaugai.
1: Komunikacijos specialistas Karolis Žukauskas. Daliai politikų teigiant, kad dėl konflikto artimuosiuose rytuose Europa ir visas pasaulis gali susidurti su sunkiausia visų laikų energetikos krize, praeitų metų Nobelio ekonomikos premijos laureatas prognozuoja geresnį scenarijų. Londono ekonomikos mokyklos profesorius Filipas Agionas interviu LRT teigia, kad nors situacija ir sudėtinga, pasaulinė krizė neturėtų būti panašiai praėjusio amžiaus 8-ojo dešimtmečio, nes Europoje dabar yra geriau pasiruošusi.
5: Hormuzo efektas lėtina augimą ir greitina infliaciją, bet visai netokiu mastu kaip 8-ojo dešimtmečio naftos krizė. Tada infliacija siekė 16%, dabar apie 2-3 procentus. Taigi, kai žmonės kalba apie stagfliaciją, tai neturi nieko bendro su tuo, ką patyrėme po 8-ojo dešimtmečio šoko. Bent jau todėl, kad dabar yra ir alternatyvių energijos šaltinių. Turime branduolinę energiją, tada nebuvo nieko panašaus į branduolinės elektrines. Galiausiai yra Europos centrinis bankas, kuris kontroliuoja infliaciją. Taigi matote, kad esame geriau pasirengę atlaikyti Hormuzo šoką.
1: Nobelio ekonomikos premijos laureatas Filipas Agionas. Šią valandą Panevėžyje ir Utenoje 11, Klaipėdoje ir Šiauliuose 10, Kaune 9, Vilniuje 7 laipsniai šilumos. Šiąnakt pietrytinėje šalies pusėje palis bus 3-8 laipsniai šilumos, vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose, dirvos paviršiuje galima šalnos iki 5 laipsnių. Diena daug kur palis bus 7-12, vakaruose 13-16 laipsnių šilumos. Pirma valanda 5 minutės.
6: Gyvenimo citrinos.
7: Labas visiems, kurie klausotės laidos Gyvenimo citrinos. Laidą vedu aš, Lavija Šurnaitė, ir šiandien studijoje labas sakau Laurynui Jacevičiui.
8: Labas, Lavija, labas visiems.
7: Visiems. Sveikas, Laurynai. Čia renkamės, žinai, šitoje laidoje pasikalbėti apie gyvenimo citrinas ir be jokios abejonės apie tą išspaustą limonadą, kuris ten, žinai, spaudžiamas yra ar aplinkybių, bet ar paties žmogaus, žinai, pastangomis, arba dažniausiai tai būna turbūt, kai viskas kažkaip susideda ir tas limonadas gaunasi. Tai aš manau, kad tu esi dabar to savo gurkšnojimo stadijoje ir tiesi tą limonado gamybą ir gėrimą, bet kažkada turėjai tikrai tokį draminį etapą, kai buvai labai jaunas žmogus ir ieškojai savęs ir teko susidurti su įvairiausiais dalykais, kaip yra toks posakis, o aš ne taip norėjau, žinai, o aš ne taip tikėjausi, tai va. Tai gerai, tada keliaukim gal į tą etapą, kad tu esi buvęs krepšininkas, o dabar tu esi užsidegęs krikščionis. Kaip čia apibūdinti, kad kontrastas būtų stipresnis, žinai.
8: Okay, aš man...

0: nugarą ir koją man tirpsta ir nesupratau, ir nieks nesuprato, kas ten tiksliai yra, ten inkstų aktinis ar kažkas, paaiškėjo, kad yra tiesiog stuburo išvarža ir pakankamai rimta, ir teko tais pačiais pirmais metais jau nutraukti man kontraktą 3 metų ir viskas, jau po to prasidėjo jau paieškos kitos.
1: Bet tai nutiko, Laurynai, kodėl? Tas, nežinai, kodėl mes esam tokie, žinai, apstatyti tokiais posakiais, ten, nežinau, dirbk iki paskutinio ten prakaito lašo, siek savo svajonės, nepasiduok iš 222 karto, vis tiek ten kelkis ir važiuok. Nu, žinai, tas visas koučinimo, tie visi dalykai ir taip toliau. Tavo atveju aš žinau, kad tau atvirkščiai gavosi. Visas tas atiduok paskutinį prakaito lašą, tai gavosi, kad atidavei savo paskutinį išvaržą, žinai, stuburo. Tai ar tu va dabar jau, kai tą matai save, tai buvo tas, kur na, jeigu eini visai ne tuo keliu, tai gal reikia ir pasukti, nusukti, nepabijoti ir to.
0: Nu, čia labai daug išminties reikia, kaip atskirti tą savo kelią.
1: Dabar tai jau matai šitaip, ar ne?
0: Nebūtinai, aš nesigailiu to, kas įvyko ir kaip įvyko, nes mano gyvenimas, aš džiaugiu savo gyvenimu toks yra, man kartai žmonės sako, o Laurynai, ir tau negaila, kad tos traumas. Nu, trumpai tariant, tai negaila man yra, nes aš dabar esu tame kelyje, kur aš manau, kad aš turėčiau būti, bet to nežinau, ar tai būtų buvę. Tik aš aišku nemanau, kad reikia daryti kiek įmanoma daugiau klaidų ir tada iš tų klaidų pasimokyti. Geriau tų klaidų nedaryti, jeigu yra įmanoma nedaryti. Tiesiog su tuo mano kūnu ir ta situacija buvo taip, kad išminties buvo mažai ir buvo mažai žmonių, kurie buvo šalia, kurie galėtų padėti susigaudyti. Tai noras dirbti buvo, įrodyti save, nes čia aišku viskas yra persipinę ir ne tik su tiesiog noru žaisti krepšinį. Bet, manau, ne tik šitoj mano situacijai, bet apskritai žmonėms, jų ta veikla, jų siekiamybė atspindi tą vidinį pasaulį. Tai man noras žaisti krepšinį ir būti pripažintam tame krepšinio pasaulyje ir kažką iškovoti buvo savo, įtvirtinti save pasaulyje, savivertę kažkokią turėti.
1: Pripažinimas,
0: iš principo taip, jo, turėjo tai būti pripažinimas man kažkoks. Ir aišku, kai nebegalėjau daugiau žaisti, tai man tas pasaulis sugriuvo, nes aš galvojau, kad jeigu aš tik daug įdėsiu darbo, aš pasieksiu. Ir aš labai daug darbo įdėjau, bet kadangi įdėjau tiek tų daug darbo, kad savo kūnų nemokėjau pasirūpinti, nebuvo šalia, taip ir tiesiog jisai lūžo. Ir tiek, tai aš esu sunkaus darbo šalininkas, bet ne tai, kad tik jeigu tu viską darysi, galėtų tapti bet ko, nes nebūtinai, aš NBA žaidėjas niekada aš negalėjau būti iš manęs. Aš tiesiog neturiu domenų. Koks skirtumas, ką aš norėjau?
1: Tai irgi gal svarbu, žinai, toks irgi, nu, kažkokio tokio, nežinau, kažkokio sveiko požiūrį į save turėjimas.
0: Taip, sunku tą sveiką požiūrį į save turėti. Mes dažnai į save ir kitų žiūrim iškreiptai ir ypatingai į save, ir tam, kad mes galėtum gerai save pamatyti, mums reikia gero veidrodžio, o tas geras veidrodis nebūtinai yra mūsų pačių savivoka arba kitų žmonių nuomonės, bet tai nereiškia, kad jos yra nesvarbios. Tai vėlgi čia reikia išminties, kaip susivokti, kas aš toks esu, iš kur ta mano savi vertikylė ir ką man reikia daryti ir ko man nereikia daryti, nes tiesiog jo, aš savo situaciją aš perspaudžiau save.
1: O kiek tu metų buvo tada, vat, kai jau tos traumas pirmosios?
0: 22. Bet sakau, tai buvo labai tikrai daug to darbo įdėti, bet nežinau, ar tai buvo būtinai ne tas kelias ir kaip reikia tą savo kelią tiksliai išsiaiškinti, čia yra šiek tiek toksai mistinis laukas, nes vieniem atrodo duota yra muzikinis kažkoks talentas, jie tada gali įplėtoti, sako, aš jau norėjau visą laiką būti muzikantu, bet didžioji dalis mano sutiktų žmonių neturi žalio supratimo, ką jie nori daryti su savo gyvenimu profesinė prasme. Aš tai buvau, kaip sakyt, labai aiškiai jau žinau tada, kai krepšinį nusprendžiau, ką reikia daryti. Po krepšinio, po 22 metų aš kokius 5 metus žalio supratimo irgi neturėjau, ką man reikia daryti su savo gyvenimu ir ieškoti tada su savo krypties, vėl kaip save įveiklinti. Ir matau, kad dabar tų pasirinkimų yra nebūtinai vienas lygiai kelias, yra platesnė pasaulėžiūra, kurioje turi būti. Bet tada mano ten profesija, ar kažkoks konkretus būdas, ką aš darau su savo savybėm, talentais ir sugebėjimais ir nesugebėjimais to pačiu, nes labai daug dalykų irgi nesugebu, tai yra antras klausimas. Bet bandant kažkaip taip atsakyti.
1: Tai gerai, aš tave dabar žiūrėk, tada taip. Mes čia taip jau kaip ir pradėjom eiti ar ne, taip filosofuoti ir daugiau lankas, o aš tave taip labai paprastai fiziškai pabandysiu gražinti į tuos 22 tavo metus, kai tu nu, visiškai vat, jaunuolis, kuris turėjo tą tokią degančią didžiulę svajonę, save projektavo, savo ateitį projektavo per tą krepšinį, nes labai stengiaisi dėl to. Ir tada tau sugriūna, tau sugriuvo tavo pasaulis, kas vat, kaip tu save tada atsimeni. Nes dabar, žinai, kai tu taip gražiai sudėlioji ir kiek tau dabar yra metų?
0: 37.
1: Tai va, tai jau gali taip, žinai, nu, atsitraukti ir taip jau brandžiai pasižiūrėti ir pagalvoti, bet tada vat, tu toksai vat, norėjai tą svajonę, dariau viską, padariau daugiau už kitus ir ta prasme, gauni traumą ir tavo duris užsidaro.
0: Verkiau aš tiesiog. Nu, pašilaičiau su tavėjau stoteliai, su komandos gydytoja
1: atvažiavom. Vaikai dabar atsimeni.
0: Taip, atsimeni tą situaciją puikiai. Aš grįžom iš santaros klinikų. Ten padarė magnetinio rezonanso tomografiją, man atrodo. Pamatė, gydytoja sakė taip, vaikeli, kaip tu dar pastovi? Nes buvo užsikimšęs

0: nervo kanalas, labai stipriai spaudė tą nervą ir tikrai skaudėdavo, kaip sakyti, būdavo geriausia eiti arba gulėti, nes sėdėti ir stovėti būdavo sunku. Bet tai jo, verkiau, nes atrodo visas pasaulis sugriuvo viską, ko stačiau, aš pakeičiau 3 universitetus tam, kad aš galėčiau žaisti kaip šinio komandai. Studentas aš buvau geras, bet Klaipėdai, Šiauliuose, po to vėl Klaipėdai, po to akademinių, 1,5 metų buvo atostogų paimti ir tada vėl į Vilnių atvažiavau į komandą, tada vėl stojau iš naujo universitetą, 3 kartus iš naujo stojau aš į viską klievo prie krepšinio. Tai aišku, kad pasaulis sudužo, atsimenu, skambinau tėčiui ten verkdamas, neatsimenu, ką jis ten sakė, bet paskambinau, bet po to atėjo tokia mintis man kažkaip, kad yra geresnių dalykų paruošta. Nežinau, kaip tiksliai tą reikėtų įvardinti, bet tokia aplankė, net negalvoj, gal širdį ta tokia mintis, bet kuri po to išsipildė tik ženkliai vėliau. Bet tokia mintis buvo.
1: Taip, bet dabar, žiūrėk, mes kalbam apie tokią 5 metų, tokį tarpsnį, kažkokią tokią pertrauką. Ar čia galima, nežinau, kaip čia dabar pavadinti, nenoriu kažkokių etikečių uždėti, ar čia, nu, ne, gal neduobė, bet kažkoks pasimetimas, kažkokios dvejonės. Vat, kame tu buvai, kas tu buvai, čia tavo 22-27 metai. Ir va tas toks, nu, tai žinai, nu, toks jaunumas, kur atrodo viskas tiesiog veržiasi ir norisi kažką kurti, daryti. O tu toks, tai, o kaip aš griūnu, aš sulūžau, ką man čia kurti, ką man čia daryti.
0: Tai buvo vienas pasirinkimas man toks, kad tiesiog kipti labiau į studijas, nes aš per savo sportą negalėjau normaliai studijuoti. Nors vis dėlto gaudau gerus pažymius, bet aš negalėjau normaliai studijuoti, nes, pavyzdžiui, studijavau Klaipėdai, LSSI tarptautiniam universitete, o žaidžiau aš Mažeikiuose. Atstumas 120 km. Tai reiškia, aš pabaigiu paskaitas, sėdau automobilį, važiuoju į Mažeikius į treniruotę, grįžtu atgal. Tada einu miegot ir kitą dieną vėl tas pats, arba po to į varžybas po visą Lietuvą važinėjai. Ir tada, aišku, Klaipėdai dar treniruojasi, nes neužtenka ir tada per ten kitą komandą. Bet tada, kai gavau traumą, man pirmą kartą, po tų, manau, nežinau, kiek ten jau tų studijų metų buvo praėję ir 3 universitetai, aš galėjau normaliai tiesiog studijuoti ir įeiti į universiteto gyvenimą. Tai aš tą padariau.
1: Bet toks, bet per savęs kažkokį kalbinėjimą, per
0: ne, nebuvo man tokio. Kažkaip
1: aš dariau, kaip užsimerkiu ir nuėjau toliau. Nes aš žinai, ką girdžiu, kad tu vis tiek sakau, viskas tai buvo, kaip tu pats sakai, klijuojama pagal krepšinio scenarijų ir tada to scenarijaus nebeliko. Ir tada, nu, toks nusivylimas didžiulis, dužusios svajonės ir gal iš lovos atsikelt nesinori.
0: Ne, nu, man depresijos nebuvo kažkokios ar labai tokių liūdnų. Buvo labai liūdna iš pradžių, bet tai ilgai nesitėse, nes buvo dar ir tai, kad krepšinis profesionalių sportininkų būti yra be galo sunku. Visas tavo gyvenimas turi tam būti atiduotas ir ypatingai, kad tu nesi labai talentingas kaip aš.
1: Ar gali papasakot, kaip dienotvarkė atrodo?
0: Nu, kaip žiurkienas gyveni, aš taip sakau. Iš principo tu atsibundi, pavalgai, nueini į rytinę treniruotę, grįžti, pavalgai, pamėgi po kaituko, liaudiškai tariant, eini į vakarinę treniruotę, grįžti, pavalgai ir eini miegoti. Ir tai praktiškai kiekvieną dieną. Ir tu negalėjai ten labai norėti pasivaikščioti kažkur, fizinių jėgų nėra. Ir neretai būda taip, kad iš ryto atsikeli ir viskas skauda ir tiesiog, nu, ir tau reikia tiesiog, tu negali pasakyti, aš dabar neisiu. Turi atsikelti ir eiti ir toliau. Ir aš kartais galvodavau pats sau, kad kaip būtų smagu pasportuoti tiesiog dėl savęs. Pabėgti ten kažkur kažkaip ir nėra tokio varianto. Tiesiog tu turi dirbti labai daug ir labai sunkiai ir įrodyti dar pranašumą prieš kitus, kad tave, nors tu su savo komanda esi, bet tu nori žaisti, o jeigu tu nori žaisti, tu turi parodyti, kad tu esi vertesnis labiau negu kitas būti tų minučių aikštelėje, negu kad tavo komandos draugus. Tai ir vidinė konkurencija tenais vyksta, aišku, tai yra sveika didžiąją dalį atveju, bet tai viena vertus buvo labai liūdna, kita vertus aš patyriau tokią laisvę, kurios senai nebuvau patyręs. Aš galėjau daryti labai beleką. Iš principo, galėjau daryti bet ką. Aišku, aš nedariau bet ko, nes dabar taip šiek tiek kartais ir paliūžiu, galvau, galbūt galėjau daugiau pakeliauti, pavyzdžiui, po pasaulį dar kažkas, bet aš labai taip greitai nėriau santykį su mergina ir gavus taip.
1: Tau reikia ant kažko pakabinti savo gyvenimą.
0: Nu, kažkaip taip gaudau, bet aš manau, visiems reikia. Ir mes visi turim, mano supratimu, kažkokį dalyką, koks mums yra svarbiausias gyvenime, ir aplinkytas mūsų gyvenimo sukasi. Ir tuo metu, dabar aš galvodamas atgal, jo, galėjau galbūt kažko daug savanoriauti. Savanoriavau irgi, bet gal dar kažkokios platesnės galimybės buvo, bet tiesiog tuo metu galbūt šiek tiek siaurokai taip žiūrėjau, bet dėl nieko aš nesigailiu, viskas yra tvarko, gailiuosi tik dėl savo klaidų ir moralinių klaidų, kurias aš padariau, bet ne šiaip dėl to, kad ten, sakym, oi, būčiau prakeliavęs po visą pasaulį, taip būtų buvo gal įdomu, kaip sakyt, bet viskas yra dėl to gerai. Bet mintis yra tokia, kad paliūdėjau be abejo, bet kiek gali ilgai liūdėti, vis tiek gyventi reikia. Tai jeigu nori gyventi ir nenori visą laiką murtytis tame skausme, tai kažką turi rasti ką daryti. Į tai pažiūrėjau ne kaip į problemą kažkokį galiausiai, kad ir buvo sunku, bet galimybę kažką kitą daryti. Tai prasidėjo, sako, pirmiausia savanorystės kažkokios, kuriuo aš tiesiog laiko neturėjau prieš tai gyventi.
1: O ką tu, pavyzdžiui, nežinau, ką pasirinkai, pavyzdžiui, kur savanoriauti?
0: Mano viena draugė pasakojo man, kad ėjo į buvusį Lukiškių kalėjimą savanoriauti su nuteistais iki gyvos galvos kaliniais. Ir sako, ten vyrų trūksta, gal tu nori. Ir aš galvoju, gerai. ir nelabai supratau, į ką aš ten tiksliai einu. Ten buvo kaip ir krikščionių vadovaujama tokia grupelė. Aš pats nebuvau įsipareigojęs krikščionis dar tuo metu. Sakim, nu toks tradicinis, kultūrinis krikščionis lietuviškas, bet neapsisprendęs ateistas ir šiek tiek daugiau negu tradicinis, būtų galima taip sakyti, bet neįsipareigojęs, taip ne pilnai. Tai daug kas ten man buvo neaišku, bet pirma mano tokia rimtesnė savanoriavimo patirtis po krepšinio, tai buvo eiti į Lukiškių kalėjimą ir kalbėtis su iki gyvos galvos nuteistais žmonėmis, kas buvo tikrai įdomu.
1: O gali truputėlį papasakoti?
0: Aš negaliu pasakoti ten vardų ar visko, ką mes darėm.
1: Ne, tai čia duomenų apsauga, bet nuo savęs, žinai, kad vat, kiek tu gali atskleisti, kaip tai atrodo, kiek tai trunka, kokioje tai aplinkoje vyksta, galbūt kokios temos kabinamos, žinai, be kažkokio asmeniškumo.
0: Tai ten būdavo maldos tokia grupelė, vis dėlto viskas per tikėjimo prizmę. Žmonės ateina, sausainių pavalgai ir tada yra kas veda ir bendrauji. Kalbi apie tikėjimą, apie tiesiog su tai žmonėm kalbi. Gal kitiem tai yra tiesiog, jie ne dėl tikėjimo ateina, tiesiog būdas išeiti iš savo celės, ne celės, kaip jinai vadinasi, kameros. Iš kameros gal daugiau neišleidžia, aš nežinau, ir sausainių daugiau nelabai kažkur gausi, bet mūsų kartais ir vienus pačius palikdavo. Ir kad jis galvoja, kaip, nu, čia nėra žmonėm ko prarasti, iš principo, tiesiog sueisėsi. Ir tiek, bet kažkokios didelės baimės nebuvo. Aišku, būdavo nu, įdomu ir, sakym, taip keista, kadangi tie žmonės žinomi iš žiniasklaidos ir suvoki tam tikrą prasme, suvoki, su kuo turi reikalą, kitą vertus.
1: Kokio matai, sunkumo čia, padarė nusikaltimus.
0: Taip. Ir gali būti pikta. Ne tik, kad gali būti ir yra pikta. Kitą vertus, tu matai žmogų, kuris kažką bando mąstyti, ar jie gal ieško atleidimo kažkokio, gal ieško pakeisti savo gyvenimą kažkaip, kad ir būdamas tai gal nuoširdžiai, gal nenuoširdžiai, iš kur tu žinai, bet žmonės vis dėlto tie, kurie pelę vedė, tai eina iš tokių paskatų, kad vis dėlto pagal Kristaus mokymą tai reikia eiti pas kalinius. Tai iš principo tiesiog to žodžius ir pritaiko, einam pas kalinius ir šnekame su jais tada ir žiūrim, ką jie daro.
1: Kur reakcijų būdavo, kaip tu sakai, pats suprasdavai, kad kur eini, bet kaip sulaukdavai ko?
0: Šiek tiek tokio kaip per miglą, aš viską atsimenu, neatsimenu, jeigu neatsimenu nieko, kas būtų labai stipriai išsišokė, tai tikriausiai nieko tokio ir nebuvo. Tiesiog būdavo bendri tokie, sakym, pokalbė apie tikėjimą, jiems tikėjimo tokios temas pravesti ir vieni daugiau pasipasakodo apie tikėjimą, kiti nieko ten tokio nesakytų, bet kažkas, kad būtų išskirtinio įvykę, kažkokio, tai tokio
1: nebuvo. O tau, vat, apie tokį vat, jauną žmogų kalbant, ar ne 22 ten plus gal jau čia tie metai buvo, ta pati savanorystė iš principo, ką jinai vat, duoda, čia gal klausant ir kitiems, žinai, visą laik nevėlų pradėti savanoriauti, bet ypač, vat, kad esi gal kaip tokiame pasimetime savo kažkokių, nežinau, didelių abejonių, klausimų, kryžkelių savo gyvenime, žinai, bestovėdamas. Ką ta savanorystė vat, su tavim padarė?
0: Man tiesiog buvo tokia pajauta ir toks vidinis postumis, kad kažką reikia daryti dėl kitų, dėl visuomenės. Ir net kai žaidžiau krepšinį, aš galvojau, kad kai irgi apie profesiją kažkokią savo mašiau ir kai po to krepšinio nebegalėjau žaisti ir tada buvo tokia egzistencinė krizė rimtesnė. Man atėjo ne iškart, dabar grįžtam prie to po kokių, nežinau, 3-4 metų, va, kai buvo 26, tai va 26 atėjo man tada ta krizė. Tos 4 metai buvo neblogi, o po to 26 už nebesupratau iš viską daryti su savo gyvenimu ir kaip tas gyvenimas veikia ir tada jau geriau krepšinį žaisti, bent jau žmonėm patinka. O dabar čia ką aš automobilių nuomos įmonėje dirbau, man dar vieną dėstytoją buvus pasakė, Laurinai, ką tu ten darai? Ne tai, kad automobilis nuomoti yra blogai, bet principas, tiesiog toks aš apie save svaršiau, tai kur čia save dabar reikėtų įveiklinti, bet...
1: O atsiprašau, dar paklausiu, tie 26 tavo metai ir tada dar tie asmeniniai santykiai, ar ne, kurie jauną žmogų irgi labai veikia. Jie dabar suprantu, žinau, jeigu galiu išduoti, ar ne, kad sukūrė šeimą su ta mergina ir turite ir dukrą, viskas yra okay, bet tada tie santykiai nutrūko ir tau buvo irgi be galo sunku ir skaudu.
0: Taip, buvo irgi taip pat. Viena vertus buvo sunku ir skaudu, aišku, nes aš įsivaizdavau, kad tie santykiai turėtų eiti kažkur toliau, bet jie nutrūko. Kita vertus, kaip ir po krepšinio irgi buvo kuristas toks laikas, kad, o, dabar yra galimybių vėl daryti, ką nori. Nu, ką nori, tai nebūtinai moraliai, dabar galiu daryti, ką noriu, nesvarbu man niekas, bet tiesiog dabar galiu ten nuvažiuoti, ten man nebereikia derinti su kažkuo visą laiką, galiu pakeliauti, galiu dar kažką tokio padaryti. Tai aišku, kad buvo sunku, bet po to mūsų pasaulėžiūra labai stipriai pasikeitė abiejų ir gyvenimo supratimas, ir nu, čia, susiję visą tai yra su tikėjimu, ir tada mes iš naujo
1: pradėjom. Tada sugrįžot jau, ar ne?
0: Pradėjom draugauti, tada kelti klausimą, kodėl, ar čia dėl to, kad buvo prieš tai mes kartu, ar čia kažkaip kitaip ir tada jo susitokiamės ir jau beveik 10 metų čia bus.
1: Nes galbūt ir įdomu yra, žinai, tas va tokios, kaip čia pasakyto, scenarijaus ir antro šanso, nes kartais galbūt žmonės irgi sudegina tiltus, žinai, kažkaip nu, nesupranta, kad tai nebūtinai pabaiga ir panašiai.
0: Čia toks dalykas yra gal susijęs su mūsų ta tokia samprata, kad visą laiką reikia kažko naujo ir nieko, kas yra sulūžę, nereikia taisyti.

0: Tai jeigu taip yra su daiktais, kartais taip ir su žmonėm būna.
1: Dabar su daiktais turbūt labai populiaru, geriau išmest negu...
0: Ir taip ir persiduoda ir santykių. Aš aišku nesakau, kad čia nėra tokių situacijų, kai santykių negalima...
1: Ne, bet mes Laurina apie tave, žinai, šiandien tu esi svarbiausias.
0: Mintis jo, tokia buvo, kad taip, kad nu, mylėjau aš ją ir tebe myliu, kaip sakyti. Aišku, tas meilės samprata irgi, jinai keičiasi ir aš viliuosi taip, kad jinai bręsta ir pradės suvokti, kad jausmas nebūtinai yra, tas drugeliai pilve nėra pagrindinė šito dalis, bet tai yra įsipareigojimas kito gėriui. Ir jeigu tai yra įsipareigojimas kito gėriui ir kitas kažką tokio panašaus irgi tau ne tik, kad jaučia, bet yra irgi taip pat įsipareigojęs tau ir kadangi nors abudu esam netobuli žmonės, bet tada galim kartu, ieškodami to viens kitam gėrio, viens kitą mylėdami judėti priekį ir bandyti spręsti tas problemas, kurios iškyla nu, kiekvienam ir įvairiose situacijose, bet čia ne tik, kad antras šansas galbūt, bet toks, kad buvęs tas įsipareigojimas, dabar jau pasikeitus gyvenimui ir pasaulėžiūrai, jisai mums suteikė pagrindą, ta nauja pasaulėžiūra suteikė pagrindą, kaip sakyti, savo gyvenimą vėl statyti kartu. Jeigu būtų įsiskyrusios tos pasaulėžiūros vėl, tai tada sąlyčio taškų būtų buvo labai sunku atrasti.
1: Taip, iš toks pagrindinės tulpas buvo. Mes sustosime visai trumpam ir netrukus pratęsime ir kalbėsime toliau, tai kai sakai, nutiko ta egzistencinė krizė, va tada ką tu darei? Va tada tai turbūt buvo dar sunkiau negu netekus to krepšinio, ar netgi santykiams iširus, o va tada tai ką reikia daryti su savim, kai tau 26 buvo ar ne matai. Šiandien kalbinu Lauryną Jacevičių, pati esu Lavija Šurnaitė, klausotės gyvenimo citrinų laidos.

0: Ačiū, kad klausotės laidos gyvenimo citrinos. Aš esu Lavija Šurnaitė, kalbinu Lauryną Jacevičių. Kalbame apie... Dabar jau priėjome prie to taško su Laurynu pirmoje pokalbio dalyje, kad egzistencinė krizė Lauryną ištiko būdant 26, nes prieš tai tokie įvykiai vyko kaip skyrybos su mylimu žmogumi, didžiulės karjeros, kažkokio lūkesčio svajonės žlugimas, kai Laurynas matė save tik tai krepšinėje, jo gyvenimas buvo tik tai apie krepšinį, bet trauma sustatė, kaip sakant, dalykus į savo vietas. Dabar turbūt jau galime ir taip sakyti, tada taip neatrodė, bet tu sakai, kad net išgyvenus ten tą griuvimą dėl to krepšinio, griuvimą tos santykių, ar ne, su mergina, su kuria dabar esate šeima ir labai smagu, patyrėte egzistencinę krizę. Papasako, ką reiškia ta egzistencinė krizė?
1: Tai jeigu tai paprastai žodžiais, kai užpuola tokie klausimai, iš viskas aš esu, kodėl aš esu, ką aš turėčiau veikti su savo gyvenimu ir taip toliau, tai aš įvardinu egzistencinę krizę, kai tiesiog tokia būsena nutinka ir kaip dabar atsimenu, taip pat įvyko šitas Vilniuje, kaip tada Pašilaičiuose, tas mano verksmas toks ir išgyvenimas dėl krepšinio karjeros jau kivaizdžiai nutrūkusios ir ar nutrūksenčios. Tai čia buvau prie vieno Vilniaus teatrų ir žiūrėjau šokio pasirodymą ir išėjau per ilgąją pertrauką į lauką ir galvojau, kas čia vyksta? Ką aš iš vis darau su to savo gyvenimu? Ko man iš jo reikia? Kas aš toks esu? Ir taip toliau. Kažkodėl pasukau savo vaikystės draugui, kuris buvo toks labiau filosofiškai nusiteikęs, angažuotas, su juo nežinau, išlėjau gal širdį, išsikalbėjom taip, nors mes daug nebendraudom iš principo, bet ir tada jam taip ir sakiau, žiūrėk, geriau jau krepšinį tada žaisčiau, negu kad dabar, nes iš vis tada nežinau, ką aš čia dabar darau tokio.
0: Tarsi nerandi savo vietos, kaip sako, ar ne, toks savo kailį negali tverti.
1: Nu, tiesiog nesuvoki, kai nėra nieko ant kažkokio gilesnio pagrindo, ant ko sustovi, ir tada, jeigu yra tas gilesnis pagrindas, tada jau nebe taip ir svarbu, ką tu darai, nes tave kažkaip vadovaujasi kažko, kas yra giliau. Tai dabar tu turi viską paremti tą konkrečią kažkokią veiklą. Ir jeigu tos veiklos nėra, tai tada yra kažkokia kaip ir tragedija. O jeigu dar santykiai prastai klostosi, tai kitas dalykas. Tai čia ir buvo tas įsiskyrimas, tada įvyko. Mes nebuvom susituokę, mes tiesiog draugavome, toks yra populiarus žodis. Ir tada pradėjau ieškoti ir praktiškai žiūrėti, kabintis už bet ko. Bet tada tie santykiai nutrūko, aš pabaigiau jau trečiam savo universitete, įstotam pagaliau tos mokslus per 7 metus bakalauro mokslus ir tada pamačiau naujieną vienam iš krepšinio portalų, kad mano buvęs treneris Tadas Stankevičius treniruoja Prienų krepšinio komandą ir kažkodėl man šovė galvą parašyti jam žinutę, kad treneri, jeigu reikia...
0: Kiek ten 5 metų pertraukos?
1: 4, jo, 4 po tos traumos ir aš žaidžiau krepšinį už Vilniaus universitetą, studentų lygoj žaidžiau, trečioji Lietuvos lygoj, tai mano kūnas tiek atlaikė, bet tai nebuvo profesionalus krepšinis, aš ir dirbau darbą ir tada žaidžiau ir tiek. Bet tada čia jis šuolis iš trečios lygos ir nuo sėdimo darbo didžiąją dalimi ir nuo studijų tiesiai į profesionalų klubą. Ir mano dideliai nuostabai galiausiai mane priėmė į tą krepšinio komandą. Jis galiausiai bankrutavo, bet dėl to ir priėmė, nes aš mane žinojo, kaip krepšininkas, aš turėjau gerą statistiką toj trečioj Lietuvos lygoj. Jie neturėjo pinigų geresniam žaidėjui. Ir jie tai mane sakė, bet aš žinau, kad taip yra. Nes jeigu būtų turėjo, būtų nemanėjame tiesiog. Ir remintis mano buvusių to santykių ir ta dabartinė ta situacija. Ir iš tikrųjų pačioj pradžioj net viskas neblogai buvo. Tiesiog, kad aš pradėjau žaisti toj krepšinio komandai, pabaigiau, kaip sakė, mokslus, skiriam su mergina. Ir tada jau galvoju, gerai, dabar žaisdamas krepšinį, jau krepšinis nebebuvo toks didelis tikslas, nes man 26 metai, aš suprantu, kad aš aukštumų nepasieksiu, jeigu aukštumų nepasieki, man taip tiesiog žaisti ir būti vidutiniokų nebūdavo toks didelis džiaugsmas, norėdavau vis tiek kažką tokio pasiekti. Tai galvoju, bent jau dabar atsitraukęs nuo viso to savo gyvenimo, koks buvo, galėsiu permastyti gyvenimą, gal ateis kokia nors mintis. Ar nušvitimas, ar kažkas, nežinau, kažkas ateis, ką reikėtų daryti. Ir kažkas tokio ir vyko, bet aš traumą vėl ten gavau pasikartosiu po 3 mėnesių.
0: Nes iš pirmo kart nesupratai, ar ne?
1: Nu, va taip gavus, bet viskas yra gerai irgi, gal to reikėjo, bet man pasikartosiu. Tiesiog mano kūnas profesionalių krūvų nebeatlaikė. Ir ta pati išvara, kas leido žaisti studentų lygoje ir trečioj lygoje, jau 2 treniruotės per dieną ir aukščiausios Lietuvos lygos krepšinio krūvė, jau mano kūnas tiesiog nelaikė ir viskas. Bet tada mano gyvenimas pasikeitė. Ir tada jau viskas buvo gerai, krepšinis.
0: Tai viskas, jau tu tada padėjai tašką, galutinai supratai, kad, jau, kaip sako, žinai, kaip ir pagal ten tą posakį populiarų, kaip ten Dievas pirma šnapžda, ten po to ten kepštelį, bet po to, jeigu negirdi, tai jau trinktelį.
1: Tai va, bet buvo labai laimingas aš, nes, tada man vyko tas virsmas pasaulėžiūrinis per įvairias patirtis ir gyvenimo situacijas ir elgesį ir knygų skaitimą ir taip toliau. Tapau krikščionimi. Jau tokiu įsipareigojusiu ir tada man jau buvo nebesvarbu iš principo. Aš galvoju taip, man nebesvarbu, ką reikia daryti. Aš galiu griovius kasti. Viskas yra gerai, nes dabar gyvenimo pamatas yra.
0: A tu atsiremi, ar ne?
1: Aš atsiremiau tai ir viskas.

0: ir kai tu atsirimi, tada jau visiškai kitaip dalykai pradėjo dėlioti, nes tu nesirimi į tą konkrečią savo veiklą kaip pagrindinę, tą tokį išganančią. Bet ta veikla kyla iš tavo pasaulėžiūros kažkokios. Ir tada jau aš galiu ir automobilius nuomoti, ir grioviskos, ir dar kažką. Bet ką, vat mano galvoje kas buvo, bet ką nori, kad Dievas aš daryčiau, aš galiu daryti. Viskas yra gerai.
1: Nes ta pagrindinė tuštuma, supranti, ta puzlo detalė idėjai, ir tada viskas aplinkui tik tai uklyjavosi.
0: Vat kažkaip taip ir buvo. Bet mes nutraukėm sutartį, aš buvau labai laimingas, nutraukėme sutartį su ta komanda, mano nieks nesuprato aplinkui, kodėl aš esu tas laimingas, viskas yra gerai. Ir tada dar užtruko ten kokius tai porą metų, dar kol iki galo išsigrynino ir aš pradėjau daryti tai, ką aš dabar darau, nes aš nutraukęs tą kontraktą, pradėjau labai gauti greitai pasiūlymus visiškai kitokių veiklų. Tai bus grįžti į savo buvusį darbą, toliau tada tęsti studijas. Bet vienas buvo pagrindinis variantas man išvažiuoti į Ameriką, dirbti krepšinio treneriu pas vieną pažįstamą mano vyruką, kurį aš sutikau Berlyne. Ten toks buvo reikalas su krepšiniu irgi susijęs. Pas jį krepšinio akademijoje, Oklahomos valstijoje, Telsoj, tiesiog ten vat būt. Ir aš jau ruošiausi ten išvažiuoti, pardavau automobilį, kad galėčiau nusipirkti lėktuvo bilietus ir ten keliauti, bet vat gyvenimas vėl taip apsisuko, kad likau Lietuvoje ir panirau į tai, ką būtų galima pavadinti tokia pilno laiko krikščioniška veikla, pradėjau dirbti krikščionišką organizaciją.
1: Tai dabar krikščioniško organizacijoje tu dirbai, bet dabar galim pakalbėti apie tai, ką tu dabar darai, ar ne, kame tu esi ir kaip tu save atradęs ir kaip suprantu, kad vis dar randasi žmonių, kurie kažkodėl tai labai nustemba, nes kaip tu sakai, tarsi tai būtinai turi prieštrauti tie dalykai, kad buvęs krepšininkas ar ne, o dabar čia žiūrėk, vat, tavo veikla yra su krikščionybe, apologetika, ar tu dar gali paaiškinti, kas yra apologetika?
0: Jo, tai aš užsiminėjau tuo, ką būtų galima pavadinti apologetika. Apologetika yra kilusi iš graikiško žodžio apologija ir reiškia duoti atsakymą. Tai yra tokia senovinė krikščioniškos teologijos šaka, kuri aktuali visais laikais yra, kuri bando pagrįsti krikščionybės tiesos teiginius intelektualiai. Taigi, tariant, neįmamu užgrina pinigą, kad visiems čia reikėtų taip ir galvoti. Ir jeigu kažkas kelia klausimą, o kodėl ten Jėzus, o kodėl Biblija, o kodėl Dievas, ir bandai atsakyti kažkaip į tą klausimą, tai čia iš principo ir duoti pagrįstą atsakymą, tai čia jau yra apologetika. Tai šitoje veikloje aš dabar esu jau 10 metų, aš neplanavau, ne, žinau, kas jinai tokia yra, ne, aš ją planavau panirti, bet taip jau atsitiko, kad man atradus krikščionišką įtikėjimą, tada pradėjus kitaip ir mąstyti ir gyventi ir kalbėtis apie tai su žmonėmis ir dirbti krikščioniškoj organizacijoj, žmonės labai daug prieštaravimų kėlė ir tebe kelia dar ir labai gerų klausimų. Ir man jos pačiam reikėjo permąstyti tos klausimus ir aš žiūriu, kad gerų atsakymų yra ir aš atradau taip apologetiką pirmiausia pats apmąstydamas tas abejonės ir klausimus, kokius turiu ir to pačiu kitų žmonių. Ir po truputį žiūriu, kad tų klausimų visiems yra, man atrodo, kad tikėjimas yra svarbus dalykas. Svarbiausias dalykas ir niekam jo yra neįmanoma išvengti, nes mes klausime apie galutinę realybės prigimtį, kokia jinai yra. Ir ar jinai yra tokia, kaip, pavyzdžiui, krikščionis mato, ar kaip mato koks nors ateistas materialistas ir taip toliau. Čia yra klausimas visiems, kokia yra galutinė realybės prigimtis ir kaip tada remintis jie gyventi. Tai aš, mąstydamas apie tos klausimus, tada įstojau po to į religijos studijų magistrantūrą Vilniaus universitete, po to žiūriu, kad toje veikloje būnant reikia dar rimčiau griebti jauti už ragų, tada aš įstojau į filosofijos doktorantūrą ir mano tyrimų tema vis ir buvo apologetika ir komunikacija apologetikoje. Tai aš apie tai mąsčiau, tyriau, rašiau, dirbau ir dabar atvažiavau šitą laidą irgi iš pokalbių su mokiniais mokykloje apie vieną Vilniaus mokyklą, apie tikėjimo aktualumą, kur irgi gavau daug visokių klausimų ir prieštaravimų ir mes su mokiniais galėjom diskutuoti apie šitos visus reikalus.
1: Tu tikrai labai daug savanoriškos veiklos ir dabar darai, tiesa?
0: Taip, savanoriškai, bet viešai įstaiga apologetika aš įkūriau prieš porą metų ir aš ten esu darbuotojas, aš dirbu.
1: Taip, tai suprantu, bet vat sakai, vat į mokyklą važiuoji dar kažkur, tai tave kreipiasi tiesiog.
0: Taip, aišku, savanoriškos veiklos irgi yra tikrai daug, tik aišku, ne visur, kuo daugiau darai ir kuo daugiau dedi į socialinės medijas, tuo daugiau tada atsiranda galimybių, tave kažkas pamato ir nori kažkur pasikviesti ar vienokiais ar kitokiais tikslais ar kažką papasakoti ar su tavim padiskutuoti ar dar kažką tokio padaryti, tai yra šito. Ir be šito yra kitų tokių veiklų, kurios yra kai kurios savanoriškos, kai kurios ne visai savanoriškos.
1: Taip, gyventi iš kažkokį reikia. Tavo turinys yra prieinamas visiems, labai prašom, naudokitės, galite rasti YouTube'as pilnas apologetika.lt, ar ne, jeigu suvesim, ir turbūt ir tavo vardą pavardę.
0: Manau.
1: Irgi galima rasti. Ir žinai, kas, kuo tu esi tikrai išskirtinis, nes nu, to turinio turbūt galima rasti vis dėlto, vis tiek vienai per kitaip esam krikščioniškas kraštas, tai kaip tu sakai, vieni tradiciniai, kiti galbūt iš esmės, ar ne, žmonės besigilinantis ir tikintis, bet tu pasirink kai tokia forma, kai kuriam savo laidom, kuri turbūt vis tiek vis dar kai kuriuos labai nustebina, kad kaip čia dabar galima kalbėti.

0: kalbėti, pavyzdžiui, apie suprask tokius rimtus dalykus, juokaujant, špilkavojantis, liaudiškai tariant ir taip toliau. Tai dabar, aišku, referuoju į trys davatkos. Uh-huh. Nežinau, kuris dingot.
1: Ne, dingom iš dalies tik tais dėl to, kad aš buvau Jungtinės Amerikos valstijose stažuotėjai.
0: Na ką, tik tu grįžai, kiek tu keletą mėnesių praleidai
1: ten? Jo, tris mėnesius ten praleidau ir tada, kol aš ten buvau, mes laidų jokių ir neįrašinėjom per nuotolį, nusprendėm, kad taip nedarysim. Bet mes planuojam trijų davatkų laidą įrašyti, gegužės mėnesį su gyva auditorija. Tai tas dalykas dar bus ir aš viliuosi, kad mums leis ir nufilmuoti ir įsikelti, nes mes esam ten dar kviečiami į vieną ten tokį renginį, kaip sakyti, ciklą renginių vykstantį Lietuvoje. O po to jau planuojam atnaujinti. Tai mūsų tikslas vieną kartą per mėnesį yra bent jau palaidai rašyti. O tas trys davatkos tai yra Simonas Bendžius, katalikas. Tada Gintaras Sungaila, kuris yra ortodoksų kunigas ir filosofijos mokslo daktaras. Ir tada aš esu aš, evangelikas. Tai mes trijų krikščioniškų konfesijų atstovai.
0: Ir iš kitos pusės tokie trys bahūrai, jeigu taip galima pavadinti.
1: Na, bando.
0: Nes va, jūsų ta atmosfera, kurią jūs kuriate, tai turbūt tuo ir išskirtinė ir unikali, kad galima kalbėti apie giliausius, svarbiausius dalykus. Nu visai, ar ne, nieks neuždraudė nei juokauti, nei tarpusavį, nežinau, ironizuoti dalykų, nei ten pasišpilkavoti, kaip sakom. Tai turbūt, va, nu, aš įsivaizduoju, kad tai yra graža, kuri ateina. Galbūt tai, žinai, įdomu yra ir jaunesniai auditorijai, ar ne? Vat kuriems gal norisi, kad kita tiesiog nuotaika, žinai, būtų prieinama prie tų pačių svarbių dalykų. Mm-hmm. Vat ką, nes tu ir šalia to galiu pasakyti, kad ir Biblijos slėpiniai, nu daug tu darai, daug, daug tikrai ten. Kas norite, tai labai prašom ir labai įdomu. Bet vat tos tris davatkos, nu turi tą savo kažką šarmą ir tokį išskirtinumą, apie kurį neįmanoma nepakalbėti.
1: Ir mums patinka, nes mes nusprendėm, kad pokalbius, kurie vyksta prie stalo, reikia kažkaip elgėti prie kameros, bet vis tiek prie stalo dar laisviau jautiesi. O kadangi mes esam bičiuliai, tai tiesiog pagalvom, kodėl ne. Ir yra, kam tikrai patinka. Kitiem tai atrodo per daug, kaip sakyt, laisva ir nori jie rimtesnių pokalbių, bet kiekvienas renkasi, kam yra įdomu. O ir be trijų davatkų, tai ten tų būdų kalbėti apie tikėjimą yra įvairiausių. Dar keistesnių aš esu daręs. Aš esu apsirengęs ir triušių ir ėjęs prieš Velykas kalbėti apie Velykas su žmonėm gatvėj.
0: Kas tos tikros Velykos yra?
1: Taip, nu tiesiog klausti, vat, kas ar tai yra triušiai, ar tai yra kažkas kitas, tai vat, triušio kostiumas buvo panaudotas kelis kartus.
0: Apskritai, ta tema, tikėjimo, krikščionybės tema, kaip tau atrodo dabar, ji kiek yra aktuali, vat, kokias tu reakcijas gauni. Nesgi žmonės, tai labai kažkaip, tai vačiau, kai prasidėjo tos bangos, rytai, new age'ai, ten žodžiu, viskas madinga, faina, ten joga, kokteiliai ir taip toliau, žinai. Ir ten tarsi, čia faina ir madinga, o ką čia mes dabar, nu taigi čia atgyvena, nu krikščionybė, tai vat tie stereotipai, žinai, su kuriais tu kasdieną susiduri, kad nu ne apie tai ta krikščionybė, kaip jums atrodo.
1: Tai iš principo panašiai kažkaip taip ir yra. Žmonės žiūri kaip į atgyveną, kažką, ką mes jau senai esam peržengę, išgyję nuo kažko ir dabar jau ieškom tų kitų geresnių dalykų. Nežinom tikrai, kad krikščionybė atsakymų jokių nedavė ir tikrai neduos. Man atrodo, kad problema Lietuvoje yra tokia, kad žmonės galvoja, kad yra jie religijos ekspertai visi. Mm-hmm. Ir kaip krepšinio ekspertai yra, tai ir religijos visi yra ekspertai. Visi žino, kas yra ten tas tars arba anas apie krikščionybę. Kaip krikščionybė išmastos, kas išilgai. Tai būtent, jeigu ten, kaip sakyt, cituoja ten kažkokias vietas, kurios yra probleminės ir taip toliau, nors pats nėra niekad neatsiverti, neskaiti, nesigilinę, gal padarė vieną paiešką ten internete kažkokį ir tiek. Ar galvojo, kad, kaip sakyt, krikščionybė yra tai, ką jie tiesiog yra girdėję kažkada, ar matę kažkada kažkur, bet niekad giliau nepažiūrėjo. Ir jau yra atmetę. Ir čia yra didžiausias man sunkumas. Ne tai, kad žmonės yra karšti ir diskutuoja tiek daug, bet kad jau yra apatiški, tai tame nežino, kad tikrai čia nieko nebėra. Ir mano tas ir mokslinis darbas buvo būtent apie tai, kaip sužadinti žmoguje tą egzistencinį troškimą. Mąstyti apie giliausius gyvenimo klausimus ir parodyti, kaip krikščionybė tada duoda atsakymą kažkokį. Ir tas atsakymas dažnai yra ne toks, kokį žmonės įsivaizduoja, kad jisai yra, nes niekad nepasigilino į tai, nes galvoja, kad nereikia. Nes ir taip. Tai iš tikrųjų nėra taip, kad didžioji dalis būtų labai suinteresuoti, tai mano nemaža dalis darbo ir yra kažkaip atgręžti žmonių akis, pažiūrėti gerai. Jeigu jūs pažiūrėkite tikrą daiktą, jeigu matot, kad neįtikina ar nepatinka ar dar kažkas, jeigu atmeta, tai bent jau atmeski tikrą dalyką.
0: O bet tu kaip sako, kai atsisakai kokio patiekalo, bent jau paragauk.
1: Taip, prasme, tai bent jau sužinoti.
0: Ar tikrai tau nepatinka?
1: Bent jau suvokti, kas tas dalykas yra. Ir aišku, negaliu sakyti, kad vien tik tais yra apatija ar nenoras ir taip toliau, nes vis gaunu žinučių,

0: ir susitinku su žmonėmis, kurie man pasako, pavyzdžiui, kad prieš 5 metus mes kalbėjomės ir buvo aršus, pavyzdžiui, ateistas, o dabar jis yra krikščionis arba jis yra paieškose ar dar kažkas tokio. Ir kad tokių irgi dalykų būna, nes žmonės galiausiai, jie kaip ir aš, kažkad, nu, man reikėjo krizės, kad aš pradėčiau ieškoti kažkaip taip giliau. Tai aš dabar, kai kalbu ypač su jaunimu, sakau, tai kam jums laukti krizės? Kam jums laukti kažkokios krizės, kad jūs pradėtumėte mąstyti apie gyvenimą rimtai ir pažiūrėti, kokie galimi yra atsakymai ir ką siūlo krikščioniškoji pasaulėžiūra. Bet nėra taip lengva įtikinti, kaip vienas man vyrukas pasakė, diskutuojant universiteto kemelyje, sako, aš apie Dievą paglosiu už 30 metų, sako, dabar aš turiu gyventi. Tarsi Dievo klausimas yra kažkoks atskiras, visiškai nesvarbus, nieko reikšmingo neturintis. Bet kaip filosofas Naglis Kardelis sako, kad Dievo klausimas yra tik kitaip iškeltas prasmės klausimas. Kitaip tariant, mano gilių įsitikinimų, ir manau, man atrodo, kad būtų galima tai pagrįsti, kad Dievo klausimas yra esminis žmogui. Kad jeigu Dievas yra, tai keičia absoliučiai viską, ir jeigu Dievo nėra, tai irgi keičia absoliučiai viską. Nu, čia būtų ilga kalba apie tai, bet kad taip, bet apie tai nemąstyti kažkaip, tai tiesiog būtų neįtina atsakinga.
1: Bet ir tu esi pavyzdys, ar ne, vėlgi to posakio, kad Dievo keliai nežinomi, prašau, kaip tave vedžiojo visur, ar ne, per visus klyskelius. Dar vienas dalykas, kuris irgi toks ir svarbus ir skaudus, žinau, kad tavo aplinkoje savižudybės atvejais yra, ar ne, tarp bendramžių, du netgi. Ir tu irgi, kai apie tai kalbi, tu sakai, kad tai irgi galima sieti vat, būtent su to tokio prasmės neturėjimų gyvenime, ar ne, ir su tokiu galbūt net neieškojimo atsakymu. Tai kaip tave pati paveikia štai va ta tokia žinia, kad tavo amžiaus žmonės prieš kiek čia metų, nežinau, buvo, kad va šitai pastraukė iš gyvenimo.
0: Jo, dėja, buvo du atvejai tokie artimoje aplinkoje, abu du giminaičiai. Tiesiog nevardinsiu, gal tiksliai kas, bet,
1: ne, tikrai,
0: bet,
1: viena,
0: bet vienas mano amžiaus šiek tiek porą metų vyresnis, o kitas jau pagyvenus amžiaus, bet tikrai dar ne nieko nebuvęs arti mirties, kaip sakyti. Tai kaip ta jau jauno žmogaus tą situaciją aš atsimenu labai puikiai, nes mes kalbėjom telefonu, mes diskutuodavom apie tos klausimus ir jam buvo įdomi labai filosofija. Taip pat ir jis studijavo po to filosofiją, jau buvo svajonė stoti į filosofijos studijas. Ir mes diskutuodavom apie Dievą ir telefonu, ir gyvai susitikdavom pasikalbėti, nors kitam Lietuvos gale gyveno. Ir buvo tokie žodžiai man pasakyti, kad Laurinai, kodėl tu man tą Dievą vis laikį nukišiai, kodėl tau reikia to Dievo? Kodėl man reikia to Dievo? Aš sakau, aš nekišu tau šito Dievo, aš sakau, ne tai, kad aš kišu, sakau, bet man atrodo, kad tai yra svarbiausias dalykas gyvenime, kad nuo Dievo priklauso ta gyvenimo prasmė ir kad jeigu aš tikiu, kad tai yra geriausias dalykas žmogui, koks gali būti, o aš tave myliu, aš noriu tau geriausių dalykų, tai aš dėl to ir dalinuosi su tavim šituo dalyku. Ir tada jisai sako, ai, ir kaip ir suprato, ir kad, nu, ne tai, kad čia yra tiesiog nuomonių kažkoks ginčas, kad jis ten turi savo vieną poziciją kažkokią, ir aš turiu kitą poziciją, ir mes dabar ginčiamės, kas kurį įtikins. Bet čia yra, kad bandžiau parodyti, kad čia yra mano meilės veiksmas jam, kad, nes aš žinau, kad jam buvo sunku gyvenime. Ir sveikatos problemų jis rimtų, kaip sakyt, turėjęs, ir kad daug tų paieškų jam, nu, kaip sakyt, reikėjo gyvenime daug dalykų išgyventi ir daug ieškoti. Tai ir aš mačiau, kad vis dėlto yra labai sunku ir toliau. Ir prasmės trūkumas, ir aš norėjau tada, kad va, viskas remiasi Dievo.
1: Taip. Tu, žinai.
0: Taip. Ir sako, ai, tada gerai, sako, mes pakalbėsim, ten trečiadienį, man atrodo, sakė, gal pirmąjį, nežinau, po poros dienų. Ir tada jis mane bepaskambino. Ir šeštadienį, man atrodo, buvo toks dalykas, mes mano gimtajame mieste Mažeikius organizavom šeštadienio kavinę. Jaunimo toksai formas, vadinkim taip, kur žmonės ateina, atsigeria arbatos, ant kavos, pavalgo sausainių ir tada pasiklauso kažkokį kaip seminarą. Ir tada gali diskutuoti grupelėse apie tai, tokią temą. Ir aš kalbėjau būtent apie pasaulėžiūras ir apie Dievo buvimą ir įtaką žmogaus gyvenimui ir taip toliau. Ir man belaukiant, bet ten būnant, laukiant, kol moksleiviai, jaunimas užkandžiauja, aš gaunu žinutę, SMS-ą, kad jis atėmė savo gyvybę. Ir aš galvoju, nu, ką man dabar reikia daryti? Aišku, kad man be galo skaudu, aš noriu verkti, aš nežinau, ką daryti man reikia, bet tą akimirką aš pagalvoju, nu, kad va, būtent todėl aš čia ir esu. Aš todėl turiu kalbėti su tais jaunais žmonėmis, kad jiem taip nebūtų.
1: Taip.
0: Nes jie turi atrasti. Ir ne tai, kad čia aš atradau savo gyvenimo prasmę, tu atrask prasmę, kad nors kitame. Ne, klausimas yra, kaip yra. Ir jeigu taip, jeigu Dievas iš tikrųjų yra, tai jame tu gali išaknyti savo gyvenimą ir iš to tada kyla, sakim, tavo gyvenimo prasmė. Tada tu atrandi atramą ne šiaip bet kame, bet tu atrandi atramą tiesoje, vat kaip yra. Tai galutiniai realybei, kuri yra apsireiškusi žmogui. Tai tada aš turiu kalbėti su jaunimu apie tai. Ir dėtas kitas atvejus, kai buvo, tai aš pats nebuvau dar krikščionis, aš nelabai ir galėjau ten ką papasakoti, plus dar stipriai vyresniam, sakykim, žmogui. Buvo visai kita situacija. Bet tada po šito aš žinau, kad kaip tik

0: tai, ką aš darau, yra svarbu, kaip sakyti, reikia kalbėti apie tos klausimus.
1: Taip.
0: Nes žmonės apie, su jais grūmėsi, aš ir patsgi paauglystai esu mąstęs apie savo gyvybės atėmimą ir kitą, nu, ten, nežinau, gal ir nemažai paauglių yra taip susidūrę su tom vat, problemu, kai savivertės klausimai atsitinka ir taip, tada tu mąstai, o kam aš, kur aš, kaip aš, tai tada ir tas noras užsiminėti tuo, ką užsiminėjau dar, jis labiau pastiprėjo, nes kažkaip noriu parodyti, kad vis dėlto yra atsakymai, gyvenimas nėra beprasmis, jis nėra bevertis.
1: Yra išeitis. Ačiū tau labai, Laurynai, tik tai dar kalbant, kai liečiame savižudybės temą, visą laik primenu ir emocinės, ir psichologinės pagalbos puslapį pagalbasau.lt. Tai ačiū tau labai. Linkiu, kad niekada neišblėstų tas užsidegimas tame, kame tu esi ir ką tu darai, ir tavo tas, turbūt tavo ta personalija yra irgi labai tinkamas įrankis, žinai, papasakoti apie dalykus, kurie galbūt kai kam atrodo kaip atgyvenę, nes jaunas žmogus užsidegęs, išsimokslinęs, nu ir dar buvęs krepšininkas, kas Lietuvoje irgi šį beitą reiškia. Tai smagu buvo tam tikrai pasikalbėti, ačiū dar kartą, priminsiu, Laurynas Jacevičius šiandien viešėjo gyvenimo citrinose, laidą vedžiau aš, Lavija Šurnaitė, už įrašą dėkoju Eglei Jarmolavičiūtei. Visas laidas patogiai rasite lrt.lt radiotekoje. Iki.

0: Dėžutė radijas. Antra valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie 3 dienų paliaubas tarp Ukrainos ir Rusijos. Trumpo teigimo šalis susitarė nuo šiandien 3 dienas laikytis paliaubų ir abipusiai apsikeisti po 1000 belaisvių. Apie tai Amerikos prezidentas paskelbė socialiniuose tinkluose. Maskva anksčiau buvo paskelbusi 2 dienų vienašališkas paliaubas, skirtas Rusijos šiandien minimai antrojo pasaulinio karo pergalės dienai. Ukrainos prezidentas apkaltino Rusiją ne tik pažeidus porą dienų galiojančias Kyjivą, bet ir savo pačios vienašališkas paliaubas. Reaguodamas į atakas, Kyjivas praėjusią naktį smogė už 700 km esančiai naftos perdirbimo gamyklai. Savo ruoštų Rusija patvirtino, kad dėl oro pavojaus pietinėse srityse praėjusią naktį teko stabdyti 13 oro uostų darbą. Jungtinės karalystės premjeras žada nesitraukti iš posto, nors pirminiai Anglijos savivaldybių rinkimų rezultatai rodo Leiboristų partijos pralaimėjimą bei dešiniųjų populistų reformų partijos stiprėjimą. Toliau skaičiuojant rezultatus, daugiausia tarybų narių savivaldybėse kol kas laimėjo Nigelo Faražo dešiniųjų populistų partija Reformuokime Jungtinę karalystę. Jau išrinkti beveik 400 jos narių. Tuomet anksčiau politikoje dominavę Leiboristai bei konservatoriai turi po kiek daugiau nei po 2,5 tarybų narių. Premjero Kiro Starmerio teigimo pralaimėjimas skaudus, bet darbus reikia tęsti.
1: Visoje šalyje praradome daug puikių leiboristų partijos atstovų. Tai žmonės daug atidavę savo bendruomenėms, taip pat mūsų partijai ir judėjimui. Tai skaudu, turi skaudėti, prisimo atsakomybę. Kai rinkėjai siunčia tokį signalą, privalome apmastyti padėtį ir reaguoti.
0: Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris. Savo ruoštų partijos Reformuokime Jungtinę karalystę lyderis Nigelis Faradžas teigia, kad leiboristų partija yra sunaikinta, o šie rezultatai jo teigimu reiškia tikrai istorinį posūkį šalies politikoje.
2: Tai, kas įvyko, tikrai yra istorinis poslinkis Britanijos politikoje. Reformuokime Jungtinę karalystę sugeba laimėti tose vietovėse, kurios visada buvo konservatorių. Įtikinamai įrodome, kad galime laimėti ir tose vietovėse, kuriuose nuo pirmojo pasaulinio karo pabaigos dominavo leiboristai. Šiuo metu laimime kas trečioje apylinkėje. Taigi esu įsitikinęs, kad tai esminis pokytis.
0: Partijos Reformuokime Jungtinę karalystę lyderis Nigelas Faražas. Etikos mokytojos Meilės Platukienės atleidimą iš Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos darbo ginčių komisija pripažino neteisėto. Pasak komisijos, už tai mokytojai priklauso išmokos, bet į darbą grįžti ji negalės. Pati mokytoja dabar teigia laukianti raštiško sprendimo ir jo motyvo. Vasarį Platukienė buvo atleista iš darbo. Tuomet laikinai ugdymo įstaigai vadovavęs Aleksandras Kirilovas tvirtino, kad pedagogė darbo neteko, nes esą 2 kartus smurtavo prieš mokinius, tačiau pati mokytoja kaltinimus neigia. Dėl šios situacijos dalis gimnazijos mokytojų protestuodami sustabdė ugdymo procesą ir reikalavo kolegę grąžinti į darbą ir atlikti nepriklausomą situacijos tyrimą. Alytaus savivaldybė teigia, kad situacija dėl Platukienės reikia spręsti teisiniu keliu, kreipiantis į darbo ginčių komisiją arba teismą. Estijoje pirmą kartą klonuotas žirgas. Vienas kumeliukas pasaulį išvydo praėjusį mėnesį, o vasarą mokslininkai tikisi sulaukti dar 2 jauniklių. Estija tapo antrąją šalimi Europoje išvysčiusią savo klonavimo technologijas. Lietuvos sveikatos mokslo universiteto gyvulininkystės instituto direktoriaus pavaduotoja daktarė Rasanainienė sako, kad šis Estijos mokslininkų pasiekimas yra didelė pažanga. Pasak jos, ateityje verta ir Lietuvoje pasinaudoti klonavimo technologiją, tačiau kol kas ji nėra reikalinga, bet to labai brangi.
3: Išskirtinis pasiekimas, mokslininkai visada nori išbandyti kitas galimybes, tai yra tiesiog progresas. Jeigu mes kalbame apie klonavimą, tas metodas gali būti taikomas genetinių išteklių išsaugojimu. Tačiau jis yra mažai efektyvus ir labai brangus ir šiuo metu praktiškai taikyti nėra poreikio, todėl kad yra kitų būdų, kaip

0: juos galime veisti įprastais veisimo metodais. Tačiau, jeigu šnekam apie genetinių išteklių saugimą, ko gero būtų tikslinga, kaip genetinė medžiaga saugoti ir somatinės ląsteles, odos ląsteles, kad būtų galima ateityje šimtą metodą galėtumėm panaudoti.
1: Lietuvos sveikatos mokslo universiteto gyvulininkystės instituto direktoriaus pavaduotoja daktarė Rasa Nainienė. Šiandien pietryčiuose palis, pus šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas bus 3-8 laipsniai šilumos. Diena daug kur palis, vakariniuose rajonuose 13-16, kitur 7-12 laipsnių šilumos. Antra valanda 5 minutės.
2: Pasimatymas su muzika.

0: Labadiena, sakau, jums LRT radio klausytojai. Gera bus praleisti visą ateinančią valandą kartu su jumis. Nieko nelaukdama iškart noriu pristatyti laidos pagrindinį svečią, kurį jūs puikiai pažįstate, tai atlikėjas Silvestri Bet. Labas, Silvestri.
1: Sveiki, labas.
0: Kaip tu gyveni?
1: Aš gyvenu, kaip visuomet, turbūt banguotai. Tai ta banga, kai užneša, būna ir šviesiau, būna ir toks, kur jau šiek tiek spardais ir skęsti, bet visą laiką žinai, kad pakils ta banga, tai taip pat ir...
0: Kuriame bangos momente esi šiandien?
1: Šiandien tai, kadangi kaip ir prieš tai kalbėjom, oras geras, tai jaučiuosi daug smagiau.
0: Šiandien mes klausysimės tik tavo kūrybos. Neįsibrausijat ir jokie kiti atlikėjai, Lietuvos ar užsienio, visa laida yra apie tave, nes tikrai svarbus momentas tavo gyvenime, na, padovanoti savo albumą. Koks jausmas tau buvo, na, išleisti tokį gausų albumą visiems klausytojams?
1: Labai keistas jausmas, iš tiesų labai ilgai ir seniai norėjau šito momento ir jausmas toks, kad padarėme kažkokį kūrybinį kūdikėlį ir jis dabar jau turi būti paleistas ir gyvena savo gyvenimą. Tai toks keistas jausmas, nes tiek tas dainas čiučiavau ir visaip kaip ten išmylėjom, išjūtėm. Ir dabar jos tiesiog gyvena ir žmonės priima į savo namus, ar gatvėse klauso, ar namuose, ar kažkur keliaujant. Ir labai keistas toks jausmas ir ypatingai turbūt keistas, nes tai yra pirmasis albumas. Tai pirmasis turbūt, nežinau, aišku, kaip bus antro, bet kelia papildomą.

0: vis kitos istorijos, kaip tu reaguoji į reakcijas?
1: Įdomus klausimas. Gal ne tiek asmeniškai, kiek anksčiau būčiau reagavęs. Gal kažkas tikrai būna ir sutrigerina mane. Pavyzdžiui, kai žmonės pradeda dėlioti tas dainas į lentelę ir kažkaip, kad va šita tai man labai patiko, šita tai visai nepatiko ir čia ten, na, nežinau, 10 daina būtų mano sąraše. Tai gal tas šiek tiek keista, kodėl jas reikia reitinguoti, bet tuo pačiu tiesiog labai įdomu stebėti, kaip skirtingos dainos skirtingas žmonės paliečia ir visiškai taip kartais netikėtai, kur nebūčiau nuspėjęs, kad, pavyzdžiui, vat, ta daina su tuo žmogum surezonuos labiausiai. Tai būna juokinga ir būna įdomu išgirsti, kodėl patinka viena ar kita daina. Tai labiau ateinu iš to tokio susidomėjimo, negu kad, oi, čia dabar nepatiks kažkam kažkas, tai mane paveiks. Tai manęs tai nepaveikia, nes aš į albumą neįdėjau nei vienos dainos, kuri man pačiam nepatinka. Tai to neturėtų turbūt pakeisti kitų nuomonę.
0: Pasikalbėkime apie kūrinius, kurie šiandien bus laidoje. Na, dėja, visi albumo kūriniai negalėjo sutilpti, sutilpo 5. Pirmasis kūrinys, Miegantys kūnai, atidarė duris į mūsų laidą, į mūsų pokalbį. Papasakok mums daugiau apie šį kūrinį, Miegantys kūnai.
1: Šiaip aš labai mėgėjęs nuo pat, kiek atsimenu, savo pirmų kūrybinių procesų, kuo įvairiau stengtis daryti tą muziką ir net jeigu tai yra viena konkreti daina, ją vis tiek kažkaip padaryti taip, kad būtų daugiau skirtingų emocijų ar pusių ar spalvų joje. Tai vat pirma daina labai gerai reprezentuoja tą mano norą ir būdą kurti. Yra labai skirtingos dalys ir jos šoliuoja, taip viena kažkaip paleidžia, vat prieš priedainį yra dalis, kur tiesiog gitara ir taip viską atleidžia. Antroji daly atsiranda kažkoks ritmukas ir tai ir reprezentuoja turbūt ir žodžiuose. Daina yra apie tokį, sakyčiau, kaip sapną, visiškai dedikuota vidiniam vaikui šita daina. Kai galbūt tiesiog norisi disasociuoti save nuo realybės, kurioje gyvename ir susitapatinti su tuo, su sapnų karalystė, kur tu gali net kartais pats statyti tą pasaulį ir būtent šita daina yra apie tai, kaip per sunku turbūt savo toje realybėje ir norisi pabėgti iš jos. Tai keliaujame į Mėnulį, ten statomės namelį ir ten gyvename taip, kaip norisi.
0: Esi apdovanotas savo kolegomis ir partneriais, su kuriais esi tame kūrybiniame procese, turbūt svarbu ir jiems ačiū ištarti.
1: Tai tikrai taip, nebūtų tikrai nei šito albumo, nei dar kitų dainų prieš tai buvusių. Nuo pat pradžių mano kūrybos mane lydi labai talentingi, nuostabų žmonės. Tai labai esu jiems dėkingas, kad yra dalis to ir visą laiką sutinka ir papildomoms sesijoms ir skiria to laiko tikrai tiek, kiek reikia, kad išgrynintume ir kažkaip įdeda taip nuoširdžiai savęs į tai ir konkrečiai šitoj dainoj dirbame kartu su Skomantu ir su Aiste. Berods nepraleidžiu nieko, bet kitose dainose buvo ir Elzė, ir Norbertas, ir Lukas, ir norėčiau visus išvardinti ir nepamiršti kažko.
0: Taip, eigoje turbūt galėsim prie kiekvieno kūrinio skirti, ar ne, tą padėkų kampelį.
1: Taip.
0: Kaip tik gal ir keliaukim, man noris visus kūrinius aptarti, juos išgirsti, kūrinys gražina. Papasakok mums apie jį ir tada jau jis keliaus į mūsų klausytojų

0: ausis, o gal ir širdis, negalim nuspręsti.
1: Šis kūrinys man labai jokingas.
0: Jokingas?
1: Jau vien todėl, kad dabar, kai pasakėjai būtent taip pavadinimą, pagalvojau, kad tai galėtų būti kažkoks dar ir lietuvių kalbos pamokėlė.
0: Taip.
1: Gražina iš savęs yra ir vardas, ir kažką galima gražinti, ir gali gražinti į praeitį kažką, ir yra tiesiog toks pat žodis, tiesiog atsiranda arba nosinė, arba jinai dingsta. Tai šiuo atveju konkrečiu, tai gražina mane į laikus, bet kadangi tai jokingai koreliuojasi ir su vardu, ir dar taip kažkaip, nežinau, gražina, labai, labai jokinga man šita daina. Bet jinai ir yra turbūt tas man ir patinka, aš ją todėl turbūt albume ir norėjau turėti, kadangi tai reprezentuoja mano tą tokį, nu, aš vis tiek esu humoristas tarp draugų, tarp savų, tai šita daina būtent skirta mano tai daliai, nes šiaip tai nėra ten labai daug gylio tekste, tai yra apie paprastą turbūt įsisvaigimą žmogaus, kuris nutrūkęs yra, ir tu savo smegenyse bandai kažkaip atitraukti save nuo to ir vos nesukuri kažkokių netobulų bruožų tam žmogui, kurių jis net neturi, turbūt jisai yra labiau tobulas negu netobulas tavo akise, bet tu bandai kažkaip atplėšti tą jausmą, tą vos nepriklausomybę jam per visokius žodžius. Tai man jis visą laiką kažkodėl kelia labai didelę šypsaną, tai tikiuosi, kad ir žmonėms sukelia šypsaną.
0: Ar tu manai, kad jau visas tavo pusės gali pažinti tavo ištikimiausių klausytojų? Štai dabar pasakė, ar ne, dažniausiai kompanijose aš esu tas, kuris, ar ne, juokauja, kompanijos humoristas, ir štai pagalvojau, ar tavo gerbėjai žino, kad tu toks esi, ar tu nori, kad jie tave geriau pažintų, ar tu manai, kad, na, paklausius albumą, prieš tai būsius tavo kūrinius, jie leidžia pamatyti įvairias spalvį tavo charakterį?
1: Aš manau, kad labai svarbu yra parodyti kuo daugiau savo pusių, nes tuom ir sudominam turbūt kitus žmonės, ar tai būtų atlikėjas, ar tai būtų draugas, ar partneris, ar dar kažkas. Mes turime įvairių pusių ir norisi pažinti tiesiog kitų žmonių perspektyvas, kaip jie gyvena, kokie jie yra, ir man lygiai taip pat norisi parodyti kuo daugiau savęs ir kūryboje. Ir būtent vat būti juokingu man yra labai svarbu gyvenime, ir dėl to ir turbūt smagu, kad ir muzikoje tai įmanoma parodyti. Tai jo, manau, kad labai svarbu kuo daugiau savęs parodyti, nebent, nežinau, esi labai paslaptingas kažkoks ir tai yra tavo brandas, bet aš manau, kad viską galima suderinti, ir ar tu nori to ar nenori, kūryba, ypatingai jeigu tai liečia tekstus, tai vis tiek tu apsinuogini ir papasakai savo istorijų ir sukuri kažkokį savo pasaulėlį ten. Tai manau, kad bent jau šitam albume tai tikrai labai daug įvairių spalvų ir mano skirtingų emocijų ten sudėta ir išgyvenimų. Tai nežinau, ar galėčiau būti dar nuogesnis.
0: Jeigu mes atsitrauktumėm šiek tiek iš toliau, ir štai paminėjai, ar ne, kad kiekvienas galim susikurti tą savo įvaizdį, galim tapti tokiais paslaptingais arba kaip tik labai atvirais. Jeigu atsitraukus iš toliau, kaip tu manai, koks yra Sylvester Belt įvaizdis?
1: Norėčiau tikėti, kad panašus, koks ir yra mano kaip Sylvestro įvaizdis, galbūt šiek tiek su, kaip čia pasakyti, koncentruotas labiau, tiek kiek mane pamato žmonės, pamato mano sukoncentruotą versiją. Aš gal šiek tiek ramesnis, lėtesnis ir netoks, nežinau, visoks viename. Tai norėčiau tikėti, kad mane mato toks, kokį ir bandau save parodyti, koks ir esu, tai ir kaip ir sakau, ir juokingas, ir jautrus, ir įvairias spalvis.
0: Pasiklausykim dabar kūrinio.

kuriam, kaip supratau, galima duoti įvairų vardą. Ir Gražina, ir Gražina, kurioms visoms gražinoms siunčiam linkėjimus. Ir žodžiu, tik kaip jūsų vaizduoti jums leidžia įsivaizduoti, taip galite ir vadinti šį kūrinį. Pasiklausykim Sylvester Bell kūrinio Gražina, Gražina. Ir mes pažadu sugrįšim ir pokalbį pratęsim. Lai skamba kūrinys.

0: LRT radio eteryje tęsiasi laida Pasimatymas su muzika. Šiandien eteryje kartu su manimi atlikėjas Silvestras Belt. Šiandien mes visą šią laidą dedikuojame tavo pirmajam albumui ir klausysimės 5 kūrinių šio albumo. Jeigu tik tai jums bus smalsu išgirsti visus kūrinius, tikrai galėsite lengvai tai padaryti įvairiose muzikos pasiklausimo platformose. Mes sustojame pačiame viduryje. Neįtikėtinai man žavus pavadinimas, skaičiuoju avis. Nu, tai paskaičiuokim ir avis, ir istorijas, ir papasakok mums daugiau apie šį kūrinį.
1: Tai kaip kalbėjom apie tas įvairesnės spalvas, tai man atrodo šitas kūrinys apnuogina tą tokią emocinę pusę, kuri šiek tiek kartais net gal gazdina. Ir aš nežinau, ar yra labiau stingdantis jausmas, negu apsimesti, kad miegi šalia kažkokio žmogaus, ignoruojant jūsų kažkokias santykių dalykus ar realybę. Tai daina ir yra būtent apie tai, kaip tu nori tiesiog užmigti, bet negali, nes jauti žmogų šalia, kurio gal net negali pakęsti ir norisi tiesiog, kad liktum vienas. Tai man tai yra vienas stipriausių tekstų turbūt apskritai, kokį esu rašęs ir ypatingai šiame albume tai tikrai toks vaizdiškiausias ir norisi paleisti tą žmogų, kad jisai tave paleistų ir tu jį paleistum, bet jis vis sugrįžta ar kitų veiduose ir atrodo, kad dažniausiai santykyje kažko viens iš kito išsineši iš to santykio į savo gyvenimą, bet būtent šiame atveju tai labiau, kad kaip tik išėjo dar labiau alkanesni turbūt ir negu buvote. Tai šiek tiek taip liūdniau gal sakykime.
0: Nelinksmos tos avys.
1: Jo, avytės visgi nelinksmos.
0: Ar klausantis viso tavo šio albumo galime nuspėti ir suprasti, kad tai yra tavo gyvenimo istorijos, ar kartais tu kuri remiantis kitų žmonių pasakojimais, pasidalinimais, galbūt sapnais, fantazijomis ir taip kaip gyventų tavo hipotetinis aš?
1: Šiaip labai geras klausimas. Visą laiką įdomu išgirsti iš skirtingų atlikėjų būtent apie tai. Tai mano atveju dažniausiai tai yra mano išgyvenimai. Kartais būna vienoj dainoj susipina keli, kartais būna, kad aš parašau tekstą ar parašome su kažkuo kitu tekstus ir tada man vėliau, jau kai išėjus ta daina, susigeneruoja dar kita nauja prasmė ir taip viskas sulimpa į vietas. Kartais būna, esu rašęs dainų, kad ateiname vat, su keliais žmonėms tarkim rašyti, dažniausiai pasikalbame, kaip jaučiamės tuo metu, pasidalinam, gal yra kažkas iš karto ant liežuvio galo, apie ką norisi parašyti. Tai būna, kad iš skirtingų temų rašome ir mums ta daina skirtingus dalykus reiškia. Tai yra buvę, kad rašiau kažkokia tema, kurią visai nejaučiu, nesu išgyvenęs, bet perteikiau tai kito žmogaus išgyvenimą.
0: Bet dažniausiai. Tai esi tu.
1: Taip.
0: Dabar dar kitomis turbūt ausimis galėsime klausytis atidžiai kiekvieno žodžio. Ar didžiausia savo dėmesį ir akcentą tu dedi į dainos tekstą, o gal į melodiją, ar visumą, kaip tavo, kaip kūrėjo matymas yra iš šias visas tris dalis?
1: Irgi turbūt skirtingai, bet aš mėgstu, kai taip viskas kuo natūraliau ateina ir kartais tikrai turbūt turėtų kažkas atlikti mokslinių tyrimų, kaip gimsta dainos, nes kartais tikrai atrodo kaip kažkoks iš dangaus spindulys trenkęs per smegenis išplaukia tą melodiją ir kartais net vos nesu tekstu iš karto ir pats nesuprantu, iš kur ateina tie žodžiai ir tos pačios avis ar kažkoks spriktas irgi albumo pavadinimas

0: visiškai toks žodis, kuris net ir rečiau gal naudojamas, bet kažkaip kažkur kažkada esi kažką skaitęs, kažką girdėjęs.
1: Arba atgavęs.
0: Kažką sprikta. Matęs, esi gavęs priktą, tai prisimeni ir tuo momentu tiesiog atplaukė į tave. Tai labai būtų sunku turbūt nupasakoti, kodėl ir kaip tai vyksta, bet dažniausiai gimsta melodija ir ją bedainuojant pradeda kažkokie tais žodeliai suktis ant liežuvio galo ir tada tas susiasocijuoja su kažkokia tavo dabartinė ar buvusia būsena ir va taip atsiranda tas tekstas. Tai aš negaliu sakyti, kad vienas ar kitas man yra svarbiau, manau, kad vienas kitą turėtų papildyti. Kartais reikia mažiau žodžių ir duoti muzikai jausmą parodyti, kartais reikia konkrečių žodžių įvardinti, tiesiog tiesiai šviesi, kaip tu jautiesi, tai manau, kad tai tokia, nežinau, visuma tiesiog.
1: Kodėl nepaliauji kurti lietuvių kalbą? Visi tavo kūriniai yra lietuviškai, ar norisi kurti anglų kalbą, ar norisi tik lietuviškai? Man labai įdomu išgirsti, kaip tau atrodo ir kaip tau liejasi tos kūrybinės mintys.
0: Turbūt buvau priverstas.
1: Priverstas?
0: Kadangi studijavau Angliją ir būtent ten prasidėjo mano kūrybinis, sakykime, kelias, tai kūriau angliškus tekstus, bet kažkaip užsimanęs pradėti Lietuvoje kažkokią savo karjerą kūrybinę, supratau, kad Lietuvoje lietuviai mėgsta klausytis lietuviškai, dainas iš lietuvių konkrečiai. Jeigu tu kuri angliškai, tu susiduri su kitokia konkurencija, tu jau konkuruoji lygiai taip pat ir radijose su užsienio kūrėjais, kurie tikrai daug geriau kuria anglų kalbą ir šiaip tiesiog kažkodėl žmonės savo kalbą supranta ir kitaip priema tas dainas. Tai kaip ir buvau taip lengvai, sakykime, prispaustas tam, bet tas man atrakino būdą kitaip išreikšti save, nes lietuvių kalba kurti yra visiškai kitoks jausmas negu kurti angliškai. Angliškai yra daug tokių žodžių, kurie skamba taip paprastai, bet va dainuose kažkodėl mums klausant neužkliūna ir tu gali pasakyti myliu, myliu, myliu. Ir tai skamba super, o lietuviškai tiek daug reikia išieškoti, kad pataikyti ir kad skambėti kažkaip naujoviškai, bet atrasti žodžių, kurie nėra per daug jau nunaudoti ir kažkaip labai daug reikia skaityti, nežinau, eilėraščių, reikia prisiminti žodžių iš praeities, kur galbūt mūsų tėvai tik naudodavo ir mūsų jau jaunesnių žmonių tarpe jie nebenaudojami yra ir kažkaip atrasti vat, vis skirtingų kampų. Ypatingai yra sunku tą padaryti, kai mes turime įvairiausių atlikėjų, kurie jau yra tikrai nudainavę daug gražių žodžių, panaudoja savo kūryboje, tai sudėtinga ta misija, bet kodėl nepasiduodu, nes nežinau, norisi kurti ir toliau Lietuvai ir lietuviams ir ypatingai nurašė mano visus kažkokius, kaip čia pasakyti, kažkokias mintis, kad galbūt čia norėčiau pasaulyje kažkaip angliškai kurti, kad suprastų mane daugiau žmonių. Ir yra tas kažkur turbūt manyje viduje, bet kai išvažiavome vat, į Euroviziją su lietuviška daina, aš supratau, kad tiesiog žmonėms dar įdomiau išgirsti kažkokį kitokią kalbą ir ypatingai, kai tai yra kažkoks įdomus skambesys, jie priema tą dainą ir iki šiol mano dainas klauso pusę, mano auditorijos yra užsieniečiai ir tas mane žavi ir stebina. Tai kartu tai patvirtina, kad visgi lietuviškai kurti yra smagu.
1: Bet iš tiesų, klausydama tavęs, pagalvojau, kad jau mūsų tėvai, ar ne, klausydamosi itališkų šlagerių, skambėdavo ispanišką muziką. Na ir nežinau, kuri dalis jų suprasdavo tą tekstą, bet net aš pamenu, kaip buvo vaikas, ar ne, kai namuose skambėdavo itališką muziką, tu ją tiesiog jauti. Ir būtent, tau nereikia suprasti teksto.
0: Būtent, ir jinai suvienyje, ir nesvarbu ten tas atlikėjas ar kokių pažiūrų, ar ko, mano tėtis atsimenu klausydavo, ir irgi visokių tų atlikėjų, kur turbūt jeigu papasakočiau, kas tie žmonės arba apie ką jie dainuoja, turbūt tai nesutaptų galbūt su jo tarkim vertybėmis, bet vat, kažkaip ta muzika suvienyje, tai aš tikiu, kad ir mūsų kalbos klausant tiesiog galima vis tiek išgirsti, pajausti tiksliau jausmą.
1: Kadangi sakai, kad na, pusė tavo auditorijos yra užsienio klausytojai, turbūt iš įvairiausių šalių, gal tau yra tekę, na, ar yra įsiminęs koks pastebėjimas ar komentaras, kaip jiems skamba lietuvių kalba?
0: Iš tiesų, kaip tik neseniai vat, išmetė internete, kad tai yra kalba turbūt viena iš nedaugelių belikusių kalbų, kuri netaip nutolo nuo savo šaknų. Visos kitos kalbos kažkaip tobulėjo ir žiūrint į praeitį turbūt nebebūtų net panašumų, o mūsų kalba labai labai labai sena. Tai žmonėm visiems skirtingai, vieniem panašu į kažkokią kitą kalbą, pavyzdžiui, man asmeniškai visai panašu portugalų kalbą su mūsų kalba, nors irgi kažkaip lyg ne iš tos pačios šeimos. Bet nežinau, žmonės labai jokingai kartais priema ir pavyzdžiui, turiu vieną draugą Britą, kuris išgirsta vis kažkokius kitus žodžius ir iš lietuvių išgirsta kažką angliškai ir pradeda apie cinamoną dainuoti, nors to dainuoja, ten nėra tokio žodžio. Tai skirtingai interpretuoja, bet jiems vis tiek patinka tiesiog pas skambesys ir kai aš, pavyzdžiui, turiu auditoriją internete ir mes kartais turime susitikimus ir ten darome transliacijas ir aš būna išverčiu, pavyzdžiui, kokią savo dainą angliškai, kad jie suprastų apie ką aš ten dainuoju ir tada atrodo, kad atidaro dar kitą kažkokį pasaulį ir tada sako, tai čia dar giliau ir dar įdomiau negu aš galvojau, tai visgi tas tekstas kažką dar papilomą tikrai priduoda.
1: Gal bus paskata tavo visiems gerbėjams, ar ne? Dabar turim visas galimybes išsiversti iš vairiausių kalbų ir jas mainyti ir keisti, susipažinti su lietuvių kalba.
0: Būtų labai keista, turbūt. Taip. Nes mes tiek metaforų mėgstam ir visokių perkeltinių prasmių, tai turbūt išverstų labai keistai.
1: Kaip ir žodis spriktas, būtent spriktas skambės netrukus, papasakok apie šį kūrinį, ar galėčiau sakyti, kad jis yra kaip ir pagrindinis, padiktavęs net ir viso albumo pavadinimą.
0: Šis kūrinys, tai vat grinai net nežinau, ar mano kažkokia taip viena istorija apibūdina, jeigu kalbant jau, ar čia aš iš asmeninių patirčių rašau, tai čia vienas iš tų kūrinių, kuris turi būti apibūdina tiesiog mano visą gyvenimą turbūt. Ir tas priktas taip kažkaip ir gimė natūraliai, bet kuo daugiau jis gyvena, ta daina, tas kūrinys, tuo vis man daugiau atsiranda prasmių. Tai iš esmės, spriktas šioje dainoje yra tiesiog toksai kaip kažkokia gyvenimo bausmė ar priminimas ir stabdis, kas anksčiau būdavo. Aš pradėdavau svajoti ir kažkuo džiaugtis ir man vis gyvenimas atsiūsdavo kažkokį spriktą, tai mokykloje tai buvo patyčios, sakykime, ar kažkokie kiti dalykai ir atrodo vis kažką darai, jau pajauti gyvybę, norą ir kažkas tau duoda tą spriktą ir tu prisimeni, kad gyvenimas visgi netoks gal džiaugsmingas, kaip tu galvojai. Tai vat mano, sakykime, jeigu taip dabar jau link 30-mečio, tai pusė gyvenimo buvo būtent taip jaučiausi. Tai tas priktas, pavyzdžiui, dainos pabaigoje dainuoju konkrečiai apie vieną įvykį, kuris atsikartoja kelis kartus, tai mokykloje dainuodavau visokios renginiuose, tam pavyzdžiui, talentų vakaras buvo ir esu laimėjęs tavo, bet tas jausmas atsimenu, kad buvo tiesiog mano smegenis neatskyrė, ar man reikia džiaugtis, ar man reikia gėdą jausti, kad aš stoviu ant tos scenos, kad aš dainuoju ir kad tai yra mano svajonė. nes salės gale stovėdami vaikai man iškėlė vidurinius pirštus, mojuodavo ir aš tiesiog, man iki šiol yra išlikę tai ir tai yra tiesiog tokios kaip nuotrupos, tai nėra, kad aš tuo gyvenu ir kiekvieną dieną prisimenu, bet tai vis tiek įsirėžia tam vaikui ir persikė ir vis išlenda ir net dabar kartais dainuojant scenoje, aš vis persikė mane tą mintis, kad galbūt čia yra žmonių, kurie manęs nemėgsta ar kažkaip kalba kažką apie mane ir aš čia dabar jiems dainuoju ir tas neleidžia iki galo net atsipalaiduoti. Tai vat realiai apie tai šitą dainą visą tai sudėta į ją.
1: Ar tavo autorinė kūryba gali tau padėti gydyti sielą? Tavo sielą, kuri turi sužeidimų, kaip ir visi mes esam visko patyrę gyvenime, ar ne, ir kai kurie tie randai taip sunkiai gyja, arba jie jau sugyja, bet taip nepatogiai, žinai, truputį tempia vis viduje kažkas. Ar per savo autorinę kūrybą, kurią tu išleidi tikrai platų pasaulį, gal net tie patys žmonės jie girdi, ar tau pačiam padeda gydyti savo vidų?
0: Šiaip įdomu, ar vat, pavyzdžiui, tie mokyklinukai girdės šitą dainą ir ar jie suprastų, kad tai yra apie juos. Nes man tai įsirėžia, bet tiem vaikam tai buvo tiesiog tokia turbūt sekundinė reakcija, kurioje pamiršo turbūt sekančią dieną. Tai parodo turbūt, kiek mes visgi galime pažeisti žmonės ar įtakoti žmonės, net nesusimastydami. Į tai, mano kūryba, tai tikrai man terapija yra ir netgi tikroji terapijoje mes aptariam būna ir tekstus ir parodžiau savo terapeutį ir albumą ir aptariame jį. Tai kiek pastebėjau, dainuose dažniausiai tą vidinį vaiką aš gydau ir lygiai taip pat šitoj dainoj spriktas priedainyje dainuoju išlauk, palauk ir tai lyg tas lietus vėl atsiranda, lyg kažkas, kas nuplauna. Tai tikrai jaučiu, kad gydo. Kažkokias dalis mane suklijuoja gal net, jeigu taip jau dramatiškiau pasakys.
1: Kaip šiandien gyveno tavo vidinis vaikas?
0: Šiandien mes puikiai sutarėme. Jau keli metai esu jį kažkaip prisijaukinęs, tai pasakyti gal. Anksčiau jisai būdavo pasislėpęs, netgi tokį vizualą mačiau, galvoju, nežinau, ar tai buvo sapnas ar kas, bet atsimenu, kad mačiau tą vidinį vaiką tokį pasislėpusi ir taip lyg jis norėtų išlysti pro durų tarpą, bet nedrįsta. O dabar mes bendraujam, apsikabinam ir nežinau, kažkaip jaučiuosi visai subalansuotas su tom vidiniam dalimis savęs. Tai visai viltingai.
1: Labai gera tai girdėti, džiaugiuosi. Pasiklausykime kūrinio Spriktas ir mes sugrįžę į eterį, pratęsime pokalbį, dar tikrai skambės muzika. Priminsiu, kad šiandien kartu su manimi eteryje atlikėja Sylvester Belt.

0: Pasimatymas su muzika.
1: LRT radio eteryje tęsiame laidą Pasimatymas su muzika. Jei tik dabar prie mūsų prisijungėte, priminsiu, kad šios dienos pagrindinis svečias atlikėjas Sylvester Belt. Sylvesterai, jau kitą savaitę mūsų visus, na, arba bent jau tuos, kurie nori, įtrauks Eurovizijos siautulys, šurmulys, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Tu pats esi atstovavęs Lietuvai didžiojo Eurovizijoje, šiek tiek jau apie tai ir užsiminiai. Ar stebėsi, ar visada stebi po savo pasirodymu, kaip jautiesi ir ar būsi prie televizoriaus ekranų?
2: Šiaip būsiu išvykęs, kaip tik tuo metu dabar supratau. Bet kad ir kur pasaulyje bebūčiau, kažkokiu būdu vis tiek pavyksta įsijungti bent jau telefonu būtent lietuvių pasirodymą ir tuo metu kažkaip norisi siūsti kažkokią gerą energiją ir palaikymą, tai stengiuosi visą laiką tą padaryti, tai tikiu, kad ir šiemet pavyks. Įdomus tas jausmas. Iš tiesų dabar sakai tą sakinį, kad atstovavau ir net nesijaučiu, kad tai vyko ir toks lik miražas ėjo praėjo turbūt ir įstrigo atminti kaip vienas ryškiausių turbūt gyvenimo įvykių, bet tai nesijaučia kaip realybė, tai labai keista iš tiesų.
1: Ar pasikeitė tavo požiūris į atlikėjus, kurie keliauja į didžiąją Euroviziją, na prieš tau ten pabuvus ir dabar? Ar kitomis akimis matai solo atlikėjus ar grupės, kurie keliauja į tą konkursą?
2: Gal atsirado daug daugiau empatijos, sakykime, visiems atlikėjom ir taip anksčiau aš žiūrėdavau, aišku, čia turbūt ir nuo vidinių dalykų priklauso, projektuojam ant kitų žmonių savo dalis turbūt, kurių ten ar nemėgsam, ar kažką esam užspaudę, tai tikrai žiūrėdavau kaip rimtas komisijos narys ir ten vertindavau visus įvairiai. Bet paskutiniais metais jau ir prieš savo dalyvavimą kažkaip vis, kuo daugiau toje industrijoje esi, tuo daugiau supranti, kaip tai yra vis tiek sudėtinga, kaip ir visa kita, visi kiti darbai, yra daug darbo įdedama ir daug pastangų, daug jėgų, tai manau, kad reikia įvertinti labiau negu vertinti, tai tas pavyksta ir... Kartais, žinoma, vis tiek norisi kažkaip prikišti savo nuomonę ir galvoju, blema, va čia padaryčiau kažkaip kitaip, gal čia kažko pridėčiau ar atimčiau, bet tada bandau vyti tas mintis ir visgi reikia vertinti meną, kaip jis yra ir ką jis tau sukelia, daugiau pasako turbūt apie tave negu apie tą žmogų, kuris daro tą meną, tai tokia bent jau, manau, yra viena iš prasmių apskritai meno. Tai nežinau, keistas reiškinys ta Eurovizija, tai daug turbūt galėtume šnekėti dar.
1: Taip, bet dar mes sugrįšim prie tavo kūrinių, vienintelį dalyką, ką norisim pridėti, kadangi šis, kaip sakai, reiškinys jau visai netrukus, tai gerbkim, mylėkim, palaikykim ir didžiuokimės Lietuvos atstovais.
2: Tikrai,
1: tai yra svarbiausia. Mums liko aptarti paskutinį kūrinį iš tavo albumo, tai tik šioje laidoje yra paskutinis kūrinys, kaip ir sakiau, albumas yra žymiai gausesnis, mūsų laida ir pokalbį vainikuos kūrinys Atgal, išgirskim jo istoriją. Tu ten taip pat esi ne vienas tame kūrinyje.
2: Taip, tai vat vienas iš tų žmonių, kuris taip pat prisidėjo prie albumo ir šiaip prie mano karjeros stipriai, tai yra Jessica ir nežinau, esu pagerbtas, kad būtent jie prisijungė į mano albumą ir nors pradžioje galvojau, kad turėsime daugiau duetų, bet kažkaip taip dėliojasi viskas ir liko tik vienas iš viso, bet jisai toks stiprus, kad turbūt tikrai pakankamas. Tai esu dėkingas Jessica ir šią dainą parašėme kartu ir ji taip pat prisidėjo ir prie dar kitos dainos, bet būtent ši daina yra turbūt apie tą tašką padėtą santykyje, kuris jau tu supranti turbūt, kad nebegrįši, bet taip norėtųsi, yra pasakymas, nespėjauk iš šulinį, iš kurio dar gali tekti gerti, tai vat ir yra įlūtė dainoje, spjauni tiesiai iš šulinį, tai lyg ir turbūt nupasakoja apie ką šią dainą.
1: Koks jausmas yra tau dainuoti, na, vienam solo partijas ir duetuose? Ar tau kaip atlikėjui tai sukuria kitokią atmosferą ar kitą jausmą?
2: Anksčiau tai turbūt būdavo labiau kaip saugumo skydas ir jeigu esi su kažkuo scenoje, tai tiesiog tau duoda daug daugiau pasitikėjimo. Dabar tai tiesiog įdomiau, nes kartais turbūt pats pavargsti nuo savęs ir čia visokių judesių reikia prigalvoti ir visaip save pateikti. O dviese yra daug įdomiau, tu gali kontaktuoti, tu gali, nežinau, susigalvoti kažkokį nesąmonę kartu padaryti ant scenos. Tai tikiuosi, kad būtent grįžtant prie šitos dienos, teks jį atlikti kartu kažkada gyvai ir tą patirti.
1: Mūsų visos istorijos, bent jau apie šiuos 5 kūrinius, yra išgirstos. Ar yra dar kokios istorijos, kurios nėra išgirstos? Ar kaip tik sakysi, kad reikia klausytojams keliauti, pasiklausyti ir kitų kūrinių, kurie na, šiandien nepateko į mūsų laidą ir tas istorijas na, gal nesusikurti patiems?
2: Šiaip iš tiesų dėl to ir norėjau, kad tu pasakytum, kokias dainos tau būtų artimesnės ir kokias norėtume išgirsti šitoj laidoj, nes man asmeniškai tiesiog jos visos labai ypatingos ir labai skirtingos ir jos keičiasi man, vat, dažnai užduoja klausimą, kokia mėgstamiausia tau pačiam yra daina ir tai taip keičiasi kiekvieną kartą ir mano sesė, pavyzdžiui, mėgsta sakyti, kad atrodo, paklausysiu mėgstamiausių dainų ir pasileidžia albumą ir žiūri, kad pirma daina, jo, šito faina, tada antra, trečia ir sako, nėra, atrodo, ką prasukti ir ką perjungti, nes jai visos artimos atrodo ir patinka. Tai aišku, čia artimiausi žmonės visą laiką kitaip mato mano kūrybą, bet aš tikiu, kad žmonėms dainos, kurių šiandien neišgirdote laidoje, gali tikrai irgi patikti. Tai labai kviečiu paklausyti, jos labai visos, sakau, skirtingos ir skirtingą žinutę galima išsinešti iš jų, tai būtų smagu išgirsti jūsų nuomonę.
1: Jeigu ši diena būtų daina iš tavo solinio pirmojo albumo, su kuo aš dar kartą ir nenustosiu tave sveikinti, kuris kūrinys būtų ši diena tau?
2: Nežinau, ar dėl to, kad susitikome su tavimi, bet minėjai, kad tau kažkaip gražina, turi kažką ypatingo ir man tai turi juokingo, tai turbūt ši diena būtų gražina.
1: Jeigu norėsite šią dainą išgirsti dar kartą, galėsite užsukti į radioteką ir pasiklausyti arba pasiklausimo platformose. Tai kaip ir tau jau aš taip tyliai sakiau, kad tai tikrai na, man gražiausia jausma kelintis tavo kūrinys. Aš tikrai ne kartą dar jo klausysiu, bet laidą vainikuojame su kūriniu Atgal. Kaip ir minėjau, šią laidą, bet kuriuo jums patogiu metu, galite antrą, trečią, gal ir 15 kartą pasiklausyti užsukę į LRT radioteką. Šiandien kartu su manimi buvo atlikėjas Sylvester Belt, o aš visiems linkiu ateinančios geros savaitės, visi gyvensime Euroviziją ir pasimatymas su muzika sugrįž dar po savaitės. Iki!

Lrt radijas. Trečia valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie trijų dienų paliaubas tarp